0: và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả và các bạn đang đến với chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Như thường lệ thì ngày hôm nay Ngọc Trâm sẽ cùng quý vị cảm nhận những nét đẹp về cây cầu tre trong âm nhạc cùng với bạn dẫn Phan Linh.
6: Vâng, cảm ơn chị Ngọc Trâm. Phan Linh cũng gửi lời chào ấm áp nhất tới quý vị thính giả đang nghe đài ngày hôm nay. Với câu gợi mở chủ đề mà chị Ngọc Trâm vừa nhắc đến thì ngay lúc này cảm nhận của Phan Linh là như mình đang từ từ bay ra khỏi phòng thu để về với những cái miền quê Việt, nơi những con kênh, con lạch nhỏ uốn lượn bên những làng quê êm đềm tỏa bóng tre xanh.
5: Để Phan Linh đỡ cô đơn trong chuyến đi này thì Ngọc Trâm sẽ cùng âm nhạc cùng làm chuyến khám phá những niềm thương, nỗi nhớ trong những giai điệu lời ca mà âm nhạc đã lưu giữ lại.
6: Vâng, thưa quý vị, có lẽ với nhiều người trẻ được sinh ra và lớn lên ở thành thị thì hình ảnh những cây cầu tre là một điều khá xa xôi. Nhưng đâu đó tại những vùng quê hay là nông thôn thì vẫn còn những cây cầu này. Và riêng cá nhân Phan Linh thì trong một vài chuyến đi công tác hoặc là du lịch vào miền Tây Nam Bộ thì vẫn bắt gặp những cây cầu như vậy. Và cũng thật lạ là nhiều nơi gọi cầu tre là cầu khỉ đấy chị Ngọc Trâm ạ.
5: Vậy thì Phan Linh đã từng đi trên những cây cầu tre ấy thì cảm nhận của em lúc đó như thế nào?
6: Thực ra là nếu với những người mà không quen đi trên cầu tre thì sẽ có một cái cảm giác là sẽ sợ rơi đấy. Vì có những cầu tre được làm rất là nhỏ gọn, trên cầu chỉ có một thân tre bắc qua những cái kênh rạch thôi. Nếu mà kênh rạch rộng, hai bờ xa thì cầu tre phải bắc nối qua nhau hai nhịp hoặc ba nhịp, thậm chí là năm nhịp. Mỗi nhịp có hai cây tre đóng sâu xuống đáy rạch, đáy kênh chéo nhau để làm giá đỡ cho nhịp cầu và thêm tay vịn cũng bằng những thân tre cho người đi khỏi ngã, nhất là vào mùa mưa hoặc là trơn trượt.
5: Dù đã có tay vịn mà vẫn run thiệt là run đúng không Phan Linh? Với người quen thì họ đi trên cầu cả giày dép vẫn băng băng. Còn mình thì đã tháo dép này, bước chậm rồi mà nhìn xuống dưới là muốn lộn ngay xuống đúng không nào?
6: Chính xác, nhìn các em nhỏ vùng sông nước chạy trên những cái cây cầu tre thì mới thấy cuộc sống đúng là tôi luyện cho chúng ta nhiều kỹ năng sinh tồn. Nhưng cũng không hẳn là cây cầu nào cũng chỉ được bắc bằng một thân tre. Nó có những nơi thì người ta làm bằng hai hoặc là ba thân tre, thậm chí là cây dừa để làm cầu nữa.
5: Và tre để bắc cầu là loại tre già, lớp vỏ ngoài của thân cây tre đã ngả màu ửng vàng, rất cứng và bền chắc. Phía dưới được làm bằng những trụ cây bắt chéo bằng những thân tre khác hoặc là cây bạch đàn để làm chân cầu. Còn tay vịn thì chặt tre loại tốt. Kết cấu thì tuy đơn giản mà chắc chắn, phơi nắng phơi mưa mấy năm trời mà vẫn còn cứng cáp và cột chặt để thân tre làm cầu nằm lên đó.
6: Và trải qua bao năm tháng thì dù trông chênh gập ghềnh nhưng mà cầu tre đã từng gắn bó mật thiết với cuộc sống của bao người. Vì thế cầu tre không chỉ là phương tiện đi lại mà còn mang giá trị văn hóa, gợi nhớ sự giản dị, chân chất của một vùng quê. Và nó cũng là biểu tượng của sự kiên nhẫn, bền bỉ và gắn kết tình làng nghĩa xóm.
5: Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Những câu hát rất đỗi giản dị ấy trong ca khúc Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ Đỗ Trung Quân như mở ra trước mắt chúng ta cả một miền ký ức tuổi thơ đã lùi xa. Nơi ấy thì có những cây cầu tre lặng lẽ bước qua con mương nhỏ, in bóng hàng tre xanh rì rào trong gió, tưởng chừng như khiến bao bước chân của tuổi thơ sau buổi tan trường rộn rã tiếng cười. Ở đó thì có hình bóng người mẹ tảo tần trở về phía sau những buổi lam đông, đi chợ với chiếc nón lá che nắng che mưa, gợi cảm giác yên bình đúng không Phan Linh?
6: Đúng như vậy, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc quê hương trước khi mà tiếp tục hàn huyên về chủ đề ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, cây cầu tre trong giai điệu mộc mạc, thân thương không chỉ là một chi tiết không gian mà trở thành biểu tượng của quê hương, giản dị, ấm áp và bền bỉ trong ký ức. Để mỗi lần ca khúc vang lên thì lòng người lại khẽ trùng xuống như là nghe tiếng gọi thân thương từ miền tuổi thơ xa vắng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nhịp cầu tre, nơi ký ức ngân vang. Thưa quý vị, trong dòng chảy của nền âm nhạc Việt Nam, ở rất nhiều ca khúc viết về quê hương thì hình ảnh chiếc cầu tre hiện lên như là biểu tượng của cội nguồn, của tuổi thơ, của tình mẹ, của tình quê bền chặt.
0: Và qua giai điệu và ca từ thì cầu tre trở thành nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những tháng ngày gian khó và niềm yêu thương còn vẹn nguyên. Bài hát Mấy nhịp cầu tre của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là một trong số những tác phẩm âm nhạc như thế. Bài hát này thì tựa như một bức tranh âm nhạc giàu chất hoài niệm, gợi mở trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc của làng quê Việt một thời.
1: Ngay từ tựa đề, tác giả đã không gọi tên một cây cầu cụ thể mà dùng cụm từ mấy nhịp cầu tre, một cách để mơ hồ, gợi cảm nhưng mà chính ký ức của mỗi người về quê hương, không rõ ràng về số lượng nhưng mà lại rất rõ ràng về cảm xúc. Mấy nhịp cầu tre ấy là hàng nghìn, hàng vạn lần tác giả đã bước qua bao chiếc cầu tre thân thương, nơi xóm nhỏ cùng với những người thân yêu.
0: Vâng, và thưởng thức ca khúc Mấy nhịp cầu tre thì người nghe có thể cảm nhận và hình dung về một chiếc cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh. Đó là nơi in dấu những bước chân trời.

0: Thưa quý vị, không chỉ điểm tô thêm cho nét đẹp làng quê, cây cầu tre còn là nơi in dấu bao mối tình đẹp của nhiều đôi trai gái. Và với cá nhân Ngọc Trâm thì cũng thường xuyên về quê ngoại, nơi có dòng sông quê hiền hòa nếp dưới bóng hàng tre xanh, còn đường làng quanh co có hàng tre che mát. Xa xa phía cuối cánh đồng, nơi đàn cò bay về, khi hoàng hôn xuống có những rặng tre già. Ở quê thì tre gần gũi với mỗi người, dưới bóng hàng tre, đó là cuộc sống êm đềm của bao cuộc đời bình dị.
1: Vâng, tre, một từ không hề có chút tượng thanh tượng hình nào, nhưng mà lại cất giấu trong nó rất là nhiều lớp lang ý nghĩa. Tre từ bao đời là người bạn thân thiết của người Việt. Tre chở che cho sự sinh tồn của con người và mộc mạc đi vào thơ, ca, nhạc, họa, đi vào sâu xa trong tâm thức của con người Việt Nam.
0: Dưới bóng tre xanh, Việt Nam gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Tre xanh giúp người dân làm nhà dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang, tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Trên giải đất Việt Nam thì đâu đâu cũng có lũy tre xanh rì rào ẩn hiện. Rặng tre xanh là chiến lũy bảo vệ làng mạc, xóm thôn, đồng thời cũng ôm vào

0: Lòng mình tình thương của bà con tròn xóm từ đời này qua đời khác, che mưa, che bão cho con người, đúng không Phan Linh?
1: Vâng, đúng như vậy. Và hình ảnh thân thương thì mãi mãi khắc ghi với nhiều người miền quê thật giản dị. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa, xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Và chúng ta hãy cùng bước vào không gian hình bóng quê nhà qua âm nhạc.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy âm nhạc với khả năng khơi gợi và lưu giữ cảm xúc đã giúp hình ảnh cầu tre vượt ra ngoài giới hạn của không gian vật chất để tồn tại bền bỉ trong tâm thức của người nghe. Và khi âm nhạc gọi tên cây cầu tre, cũng là lúc ký ức gọi tên quê hương vậy.
1: Bởi quê hương nhiều khi được nhắc nhớ, được kết tinh từ những điều nhỏ bé. Một con đường đất, một bờ tre xanh, một cây cầu tre gập ghềnh bắc qua dòng kênh nhỏ. Những điều tưởng chừng như giản đơn ấy thì qua bao năm tháng lại trở thành mạch nguồn cảm xúc, nâng đỡ bước chân ta trên mỗi bước đường mưu sinh.
0: Cùng với sự phát triển đi lên của quê hương đất nước, dẫu những nhịp cầu tre ngoài đời thực đã dần thưa vắng, thế nhưng trong âm nhạc và trong cả miền ký ức sâu thẳm của nhiều thế hệ người Việt, hình ảnh những cây cầu đơn sơ ấy vẫn hiện hữu như là một biểu tượng thân thương của làng quê yêu dấu. Nơi đó thì cả một bầu trời kỷ niệm với biết bao yêu thương, để rồi lặng lẽ ngân vang mãi trong lòng người nghe qua nhiều thế hệ.
1: Vâng, và thưa quý vị, cho dù hiện nay thì hình ảnh những cây cầu tre đang dần lùi vào dĩ vãng bởi đã được thay thế bằng những cây cầu hiện đại phục vụ cuộc sống, nhưng mà trong văn học nghệ thuật, trong âm nhạc thì chiếc cầu tre vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc và chân chất.
0: Vậy nên là những ca khúc về cây cầu tre vẫn vang lên đâu đó như tiếng lòng của bao người trước tình quê, tình yêu của con người. Họ như được vịn vào cầu tre để bước tiếp vào khung trời thương nhớ.
1: Và ca khúc tiếp theo mà chương trình gửi tới quý vị là một không gian đong đầy hoài niệm như vậy, trong ca khúc Quê hương mấy nhịp cầu tre của nhạc sĩ Tiến Luân. Từng giai điệu cất lên như tiếng lòng thổn thức của người con xa quê khi ngoảnh lại nhìn về bến sông xưa.

0: Thưa quý vị, nhịp cầu tre không chỉ nối liền đôi bờ sông Rạch, nối liền ký ức tuổi thơ với hiện tại, mà đó còn là nhịp cầu duyên thắm, nối những bờ vui và kết duyên cho biết bao tình yêu đôi lứa nơi miền quê Thanh Bình.
1: Không biết là quý vị thính giả đang nghe chương trình lúc này thì có ai từng hẹn hò, từng thẹn thùng nắm tay nhau qua cầu tre chưa? Nhưng mà quả thật là cùng với người thương đi trên cầu tre nhỏ sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của nhiều người, ngay như là bản thân Ngọc Trâm cũng vậy.
0: Vâng, nhắc đến nhịp cầu xe duyên của tình yêu đôi lứa chốn thôn quê thì Phan Linh lại nghĩ ngay đến những giai điệu rộn rã, tràn đầy sức sống trong ca khúc Tình Thắm Duyên Quê của nhạc sĩ Trúc Phương. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này thưa quý vị.
2: Thấy quê mình đẹp không?

Em biết sao không? Nhạc sĩ Trúc Phương, ông thấy hai đứa mình ông về quê tình yêu đẹp quá, ông mới viết lên bài này đó. Đúng là gãy

0: dịu dàng được không ạ? Những giai điệu đong đầy niềm vui của tình thảm xuyên quê thì cũng đã khép lại chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay với chủ đề Nhịp cầu tre, nơi ký ức ngân vàng.
1: Dẫu những nhịp cầu tre ngoài đời có dần thưa vắng theo nhịp sống hiện đại, nhưng mà với Ngọc Trâm, hình ảnh cây tre gập ghềnh ấy vẫn luôn lặng lẽ ngân vàng như là một giai điệu đẹp về tình yêu với quê hương và cội nguồn.
0: Và thay mặt những người thực hiện chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Phan Linh và Ngọc Trâm xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tình cảm chân quý của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, Nghệ An hiện có hơn 4.500 học sinh khuyết tật đang theo học hòa nhập. Đằng sau nỗ lực của các em là sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo. Dù chính sách phụ cấp cho giáo viên đã có từ năm 2012 theo Nghị định 28, nhưng nhiều năm qua, việc thực hiện vẫn gặp điểm nghẽn. Ngay đầu năm học mới 2026-2027, tin vui đã đến với các thầy cô giáo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3.649, phân bổ hơn 181 tỷ đồng để chi trả khoản phụ cấp này cho năm học 2025-2026. Chương trình Dòng chảy chính sách kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Lớp học thông thường có khoảng 35 đến 40 học sinh. Nhưng nếu trong lớp có từ 1 đến 2 học sinh khuyết tật, khối lượng công việc của giáo viên không chỉ dừng lại ở phép cộng cơ học, bởi các em gặp khó khăn về nhận thức, ngôn ngữ hoặc khuyết tật vận động. Vì vậy, việc dạy để các em hiểu được một phép toán, một bài văn cũng như một bài giảng khác đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần. Giáo viên buộc phải thay đổi hoàn toàn thói quen sư phạm truyền thống. Cô Nguyễn Thị Duyên, trường tiểu học Trường Vinh 6, tâm sự.
2: Về học sinh hòa nhập, học sinh có đặc điểm và khả năng nhận thức khác nhau. Vậy nên mà việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho học sinh thì gặp nhiều khó khăn. Tôi đã thực hiện dạy các kiến thức cơ bản cho em học sinh đó và chú trọng tăng cường hình ảnh trực quan, tập trung cho học sinh, giao nhiệm vụ vừa sức và đồng viên quan tâm chăm sóc đến em học sinh.
1: Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, giáo viên dạy hòa nhập còn phải là chuyên gia tâm lý, chuyên gia hành vi. Sự nhạy cảm của các em đòi hỏi giáo viên phải luôn có mặt để xử lý những cơn khủng hoảng cảm xúc đột ngột, hay đơn giản là làm cầu nối để các học sinh bình thường không kỳ thị, cô lập bạn mình. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 đã nói.
3: Đối với giáo viên bộ môn chúng tôi thì đặc thù là môn tiếng Anh, cho nên là nói về tiếng Việt thì các bạn đã khó giao tiếp trong cái việc là hòa nhập với các bạn ở lớp rồi. Nhưng về bộ môn tiếng Anh thì các con rất là khó khăn trong cái việc là các con lĩnh hội được kiến thức và tự kiềm chế, tiết chế được hành vi của mình trong giờ học. Khó khăn trong cái việc là tôi vừa giảng dạy vừa kiểm soát được hành vi của em đó. Tôi cho em đó cùng tham gia các trò chơi hoạt động ở trong lớp để cho em đó cảm thấy được là mình cũng có những bạn xung quanh hợp tác với mình.
1: Lên đến cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, sự chênh lệch về nhận thức của học sinh hòa nhập so với các bạn cùng trang lứa càng rõ rệt. Đòi hỏi nỗ lực bám lớp, gần trò của giáo viên càng lớn. Cô Lê Thị Thúy Hà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, chia sẻ.
4: Ở cấp học của chúng tôi thì ngoài cái việc giáo dục kiến thức thì chúng tôi còn phải chuẩn bị cho các em những cái phẩm chất, năng lực để phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các em. Cho nên là bên cạnh cái việc giáo dục kiến thức đã là đối tượng học sinh hòa nhập thì khó khăn hơn những cái đối tượng học sinh bình thường rồi. Nhưng mà về phẩm chất năng lực, những cái năng lực mà để phù hợp với cái việc thực hiện nghề nghiệp của các em trong tương lai thì bản thân chúng tôi quan tâm và tìm hiểu sâu sát đến từng cái đối tượng học sinh để xem thử là các em phù hợp với những cái nghề nghiệp nào. Và từ đó sẽ rèn luyện những cái năng lực riêng cho các em để là sau khi ra trường các em sẽ tìm được những cái công việc phù hợp.
1: Sự vất vả ấy là điều ai cũng thấy. Nhận thức được tính chất đặc thù của công việc này, từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết Tật. Trong đó, khoản 2 điều 7 quy định rõ. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi hệ số 0,2. Trong thời gian qua, việc đưa chính sách này đi vào cuộc sống là sự trăn trở của các cấp, các ngành chức năng. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên, trong năm học 2025-2026, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành giáo dục đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các trường học xây dựng dự toán, đồng thời tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính, thống nhất 3 loại giấy tờ cốt lõi làm căn cứ chi trả. Đó là danh sách học sinh khuyết tật có xác nhận của địa phương, kế hoạch giáo dục cá nhân và quyết định phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy. Đây là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định và ban hành quyết định số 3649, phân bổ hơn 181,2 tỷ đồng cho năm học 2025-2026. Đến nay, nguồn lực đã được phân bổ về cơ sở, trong đó khối xã phường quản lý các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nhận hơn 163,6 tỷ đồng. Đơn vị nhận cao nhất là xã Đô Lương với gần 3,9 tỷ đồng. Tiếp đó là xã Tam Hợp hơn 3,26 tỷ đồng, phường Trường Vinh gần 2,9 tỷ đồng, xã Quỳnh Lưu hơn 2,88 tỷ đồng. Ở khối trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, hơn 17,5 tỷ đồng cũng được phân bổ về 77 đơn vị. Một số trường có đông học sinh hòa nhập được bổ sung kinh phí lớn như Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2 hơn 474 triệu đồng, Trung học phổ thông Hào Huy Tập hơn 510 triệu đồng, Trung học phổ thông Nam Đàn 1 hơn 615 triệu đồng. Việc thực hiện chính sách đã được các trường thực hiện đúng quy định, bám sát sổ báo giảng từng tuần của từng giáo viên. Cô Đàm Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Vinh 6 và thầy Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hào Huy Tập cho biết.
5: Nhà trường đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính

0: sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và giáo viên trực tiếp giảng dạy, biểu dương, khen thưởng những học sinh có sự nỗ lực vươn lên.
1: Khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên ấy, thì nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hiện đầy đủ các cái loại hồ sơ theo quy định và đã tập hợp kinh phí rồi các cái hồ sơ liên quan để trình cấp có thẩm quyền về cái phê duyệt kinh phí cho giáo viên dạy việc hòa nhập. Và một cái điều rất là phấn khởi cho giáo viên và nhà trường đó là đã có cái quyết định của ủy ban tỉnh về cái cấp cái kinh phí cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập như trường trung học phổ thông Hà Huy Tập cũng đến hơn 500 triệu đồng.
2: Sự quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh đến cơ sở đã đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên. Những ngày đầu năm học mới này, chế độ phụ cấp đã được chi trả cho các giáo viên. Đây là sự tri ân, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với đặc thù lao động nhọc nhằn của giáo viên dạy học sinh khuyết tật, hòa nhập. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 và cô giáo Lê Thị Thúy Ngà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập đã nói.
3: Chúng tôi xác định được rằng đến với các em khuyết tật là bằng cái tâm, bằng sự kiên nhẫn của nhà giáo. Và chúng tôi xem những em học sinh khuyết tật đó cũng như là con của mình, thì người giáo viên mới thành công được trong cái việc giảng dạy cho các em khuyết tật. Tất nhiên được chính sách của nhà nước, của phường, của sở đến với chúng tôi thì cũng là một cái kết quả khích lệ và động viên cho tất cả giáo viên chúng tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đặt tâm, đặt niềm tin của người giáo mình và sự kiên nhẫn cho các em học sinh.
4: Chúng tôi cảm thấy là cái công sức của chúng tôi được ghi nhận và cảm thấy rất là phấn khởi và rất mong rằng là cái chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ được thực hiện thường xuyên.
2: Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm tư của những người trực tiếp đứng lớp, niềm vui nhận phụ cấp vẫn đi liền với những trăn trở. Hơn ai hết, họ là người hiểu rõ nhất những rào cản mà học sinh khuyết tật đang phải đối mặt. Sự hỗ trợ trong nhà trường mới chỉ là bước khởi đầu. Hành trình để các em thực sự làm chủ cuộc sống vẫn còn rất dài. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 và cô giáo Lê Thị Thúy Ngà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập bày tỏ.
4: Mong muốn rằng không chỉ trong môi trường nhà trường, các thầy cô quan tâm đặc biệt với các em, thì sau khi các em tốt nghiệp ra trường, ra ngoài xã hội thì cũng nhận được cái sự quan tâm của xã hội. Đặc biệt là trong việc là giáo dục nghề nghiệp, mà rồi khi các em làm nghề thì cũng sẽ nhận được cái sự quan tâm của các lực lượng chức năng ở ngoài xã hội.
5: Thưa quý thính giả, lời tâm sự của các giáo viên cũng chính là thông điệp sâu sắc nhất mà giáo dục hòa nhập hướng tới. Nghị định 28 năm 2012 NĐ-CP và quyết định số 3649 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng của toàn xã hội đối với những công hiến thầm lặng của các nhà giáo. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, chính sách được triển khai sẽ tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các thầy cô giáo, mang lại những điều tốt đẹp nhất, bình đẳng nhất cho mọi học sinh. Đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách tuần này xin khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
6: Xin kính chào và cảm ơn quý vị, bà con nông dân đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và bà con, bệnh khảm lá sắn trong thời gian qua thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và nguồn nguyên liệu sắn tại Nghệ An cũng như ở nhiều tỉnh trong cả nước. Việc sử dụng các giống cũ suy thoái thì khiến cho dịch bệnh lây lan rộng và nó gây thất thu năng suất nghiêm trọng. Do đó thì cái việc chủ động để kiểm soát dịch hại kết hợp với việc nghiên cứu, khảo nghiệm và chuyển giao các bộ giống sắn mới nhằm khôi phục vùng nguyên liệu và phát triển ngành hàng sắn bền vững rất là quan trọng. Và trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới ông Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để trao đổi và giải đáp những thắc mắc của bà con nông dân xung quanh chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
7: Xin kính chào quý khán giả, chào bà con.
6: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp cầu Nhà Nông phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Và trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng đến với thông tin do nhóm phóng viên Nhịp cầu Nhà Nông thực hiện.
2: Sắn là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho hàng ngàn hộ nông dân ở Nghệ An. Với diện tích những năm gần đây dao động khoảng 16.000 đến 18.000 hecta. Tuy nhiên, bệnh khảm lá đang là một trong những nguy cơ lớn đối với năng suất và vùng nguyên liệu sắn của tỉnh. Theo ghi nhận, từ năm 2019 đến năm 2020, bệnh khảm lá sắn lần đầu tiên xâm nhập và ghi nhận xuất hiện tại Nghệ An trên một số diện tích nhỏ. Nguồn bệnh chủ yếu do bà con nông dân tự mua hoặc vận chuyển hóp giống đã nhiễm virus từ các tỉnh Việt Nam hoặc khu vực Tây Nguyên về gieo trồng. Đến năm 2020-2021, bệnh bắt đầu lan rộng sang các vùng trồng sắn trọng điểm trong tỉnh. Bệnh bùng phát đỉnh điểm vào năm 2022 với hơn 3.600 hectare sắn bị nhiễm bệnh, chiếm khoảng 20% tổng diện tích trồng sắn toàn tỉnh. Nhiều diện tích bị thiệt hại nặng nề, bị mất trắng. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị, vì vậy nhổ bỏ, tiêu hủy cây bệnh là giải pháp quan trọng để hạn chế lây lan. Bên cạnh đó, việc chủ động nguồn giống kháng bệnh, kết hợp quản lý chặt chẽ vùng trồng sẽ góp phần bảo vệ năng suất, ổn định nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất sắn cho người dân.
6: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Quang Huy, trước khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu những cái giải pháp trong việc phòng chống bệnh khảm lá sắn cũng như là tìm hiểu các cái loại giống mới để có thể đạt được năng suất cao và phòng chống được cái bệnh tốt hơn á, thì ông có thể khái quát lại kia tình hình về bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và trên địa bàn của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian qua như thế nào không ạ?
7: Kính thưa bà con, bệnh khảm lá sắn trong những năm gần đây thì trở thành những mối dịch hại nguy hiểm cho cái đáng lo ngại đối với sản xuất sắn của Nghệ An cũng như là vùng Bắc Trung Bộ. Thì với cái diện tích trồng sắn của Nghệ An thì từ 16.000 đến 18.000 hectare, thì trong những năm 2022-2023 là bùng phát đỉnh điểm thì nó đã rơi vào trên 3.000 hectare. Nhưng mà hiện tại bây giờ gần như là cái diện tích trồng sắn của Nghệ An là đã bị nhiễm bệnh và trên một số giống, và trong đó có một số giống là đã không thể tồn tại được, trong đó một số giống của Thái Lan, trồng trầm trắng. Tuy nhiên thì vẫn bà con vẫn đang sử dụng một số giống sắn địa phương, đó là như giống K194, K14410 và K198. Thì tất nhiên là nó cũng rất ảnh hưởng đến năng suất và cái chất lượng hàm lượng tinh bột của giống sắn. Còn tại các vùng Bắc Trung Bộ thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị thì cái diện tích sắn cũng tương đối lớn và gần như cũng đã nhiễm bệnh, nhất là các vùng của tỉnh Quảng Trị, Hải Lăng thì là các bộ giống sắn cũ gần như là không thể đáp ứng được so với cái nhu cầu thực tiễn của cái năng suất và chất lượng của giống sắn đặt ra.
6: Vâng, vậy thì theo ông, cái căn bệnh này hiện nay thì nó đang đáng lo ngại như thế nào ạ?
7: Căn bệnh này thì nó làm cho cái cây sắn nó bị nhất giai đoạn đầu thì nó bị con keo và nó không thể phát triển, sinh trưởng phát triển được bình thường, và từ đó dẫn tới cái năng suất gần như là không có nếu bị hóm giống và phát triển từ ngay từ đầu.
6: Vâng. Nhiều bà con khi mà thấy trên cái đồng sản của mình xuất hiện những cái dấu hiệu lá thì bản thân họ cũng băn khoăn không biết là đấy có phải là cái căn bệnh khảm lá sắn hay không. Vậy thì ông có thể hướng dẫn một những cái dấu hiệu mà dễ nhận biết từ sớm để bà con nhân dân có thể nhận biết ạ?
7: Thưa bà con, thì là với cái dấu hiệu nhận biết sớm của cái bệnh lá sắn, khảm lá sắn đó, trên đồng ruộng đó, thì khi những cây con non có những cái lá mà có biểu hiện gân vàng xanh và bị quăn keo và cái dạng khảm, thì nó bị quăn keo và không phát triển được, thì là cây sinh trưởng kém là bà con đặc biệt chú ý và cần thiết là phải theo dõi và nhổ bỏ sớm để tiêu hủy nó, những cây đó, để tránh lây lan sang những cây khác.
6: Vâng, vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn là hiện nay thì căn bệnh khảm lá sắn nó có thể lây qua những cái con đường nào ạ?
7: Hiện tại cái bệnh khảm lá sắn nó lây qua cả hai con đường chủ yếu, đó là thứ nhất là hóm giống. Cả cái hóm giống từ những cái cây đã bị bệnh khi vận chuyển về cả cái vùng, từ vùng bệnh chuyển về trong mới thì nó sẽ phát triển từ cái hóm giống đó. Thứ hai là trên đồng ruộng có những cây bị bệnh là nó sẽ bị lây lan sang những cây khỏe thông qua cái môi giới truyền bệnh, đó là con bọ phần trắng, hiện tại là như thế.
6: Vâng, vậy thì vì sao cái khi mà liên quan đến cái con bọ phần trắng này thì khi nguy cơ lây lan nó lại dễ dàng hơn ạ?
7: Thứ nhất là nguy cơ lây lan qua bộ phận trắng á, thì bà con

0: cũng biết rõ ràng là cái dòng sắn thì ta trồng quanh năm, thế nên là cái môi trường để con bọ phần trắng này trú ngụ và nó tồn tại trên đồng ruộng là gần như là liên tục. Vì vậy là khi một khi có bùng phát dịch thì con bọ phần trắng ra này nó phát triển và nó cứ chích hút từ cái này qua cái khác và lây lan cái nguồn bệnh sang một cách nhanh chóng và đáng lo ngại.
1: Vâng, vậy thì nhiều bà con họ có cái thắc mắc đấy là cái sắn mà khi đã nhiễm bệnh khảm lá thì nó có thể dùng được cái thuốc bảo vệ thực vật để có thể chữa trị hay không ạ?
0: Hiện tại thì trả lời với bà con là khi cái sắn đã bị nhiễm bệnh khảm lá thì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ được, bởi vì đấy là cái bệnh của virus và nó tồn tại trong cây và không thể có cách gì để mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
1: Vâng, vậy thì khi ở trên cánh đồng mà đã có những cái cây mà nó bị nhiễm như vậy á thì cái năng suất hoặc là cái hàm lượng tinh bột của sắn ở cả cánh đồng đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Những cái cây còn lại nó có bị ảnh hưởng hay không?
0: Thưa bà con, là khi những cây sắn mà bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu thì gần như là cái năng suất là không có. Và khi có những cái giai đoạn vì chúng ta trong cái vựa sắn và khi những lây lan ở giai đoạn hình đã hình thành củ và giai đoạn cuối thì nó sẽ chích hút vào những cây già thì cái năng suất có ảnh hưởng với chất lượng hàm lượng tinh bột nó cũng giảm, nhưng mà tuy vậy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến mức như là khi cây còn non. Nhưng mà một cái vấn đề nghiêm trọng đó là cây già nó sẽ không sử dụng lại làm hom giống cho cái vụ tiếp theo được nữa.
1: Vâng.
0: Bởi vì nó đã nhiễm bệnh.
1: Vâng, vậy thì đối với người nông dân mà khi mà mình phát hiện được cái đồng ruộng của mình bắt đầu có những cái biểu hiện của bệnh á, thì lúc đó thì lời khuyên dành cho bà con là như thế nào ạ?
0: Khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì bà con nên chủ động thu gom và nhổ bỏ những cái cây mà ở giai đoạn còn non, 3-4 lá thì là mình có thể thu gom lại. Và để cái biện pháp đó là thu gom xong đó là mình phải sử dụng các cái biện pháp để mà hủy bỏ nó bằng cách là ví dụ như mình có thể chôn hồ, đào hồ chôn, và có thể là nếu trời nắng thì có thể là gom lại để đốt, đánh phủ lại và sau đó là dùng các cái vôi để cho nó khử cái môi trường nó một cách sạch sẽ.
1: Vâng, mình có cái lưu ý gì trong cái việc là mình xử lý các cái cây mà bị nhiễm không ạ? Ví dụ như là có phải đưa sang cái đất khác hay là mình có thể xử lý ngay ở trên cái đồng sắn của mình luôn?
0: Các cái cây xử lý đó thì mình sẽ đưa ra một khu vực khác, khu vực bên cạnh hoặc là, nhưng mà mình phải là chú ý, đặc biệt chú ý là các cái dụng cụ sau khi chặt mình cũng phải khử trùng lại cái dụng cụ đó, và các cái tàn dư của nó là mình cũng phải hủy bỏ để cho nó triệt để, và sau đó là mình sẽ phun cái diệt bộ phận trắng một lượt để tránh cho nó còn cái tàn dư ở những cây khác. Bởi vì con bọ phần trắng thì nó không phải là cái chủ, nó không phải chỉ là cái sắn, mà ngoài ra nó có một số cái cây trồng khác xung quanh thì nó vẫn có ảnh hưởng.
1: Vâng, ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ quý vị khán thính giả. Xin chào chị ạ.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ.
1: Vâng, chị có thể giới thiệu qua tên của mình và hiện tại thì mình đang ở đâu ạ?
2: Dạ, em Thanh Thanh, em đang ở Thanh Chương chị ạ.
1: Vâng, chị Thanh. Vâng, hiện tại thì nhà mình đang trồng sắn với quy mô như thế nào hả chị?
2: Dạ, nhà em đang trồng sắn cùng, nói chung cũng ít tôm, không cũng vừa vừa thế ạ. Không nhiều bạn mà.
1: Vâng, chị có thể trao đổi cái thắc mắc của mình với chuyên gia ạ.
2: Dạ, chị là vì em có trồng sắn một ít nên em muốn hỏi chuyên gia tỉ lắm. Thì vừa thời gian vừa qua, hôm qua nghiên cứu không thảm nghiệm thực tế tại địa phương mà em á, thì có một bộ sắn mới lớn là SBT và cũng như STB1 á, cũng như cả dòng sản khám bệnh nhỏ, thì cơ thể chuyên gia sẽ cho em biết về cái dòng sản mới đó nó có cái thể vượt trội thế nào về cái năng suất hay cái độ bột cũng như cái khả năng chống chịu dịch bệnh nhé, chống chịu bệnh với cái bệnh là thảm lá sẵn ạ. Nhờ chuyên gia giúp em tư vấn thì em cảm nội những đó về ạ.
0: Dạ, xin chào chị.
1: Chị
0: Thanh thì qua chương trình đây thì cũng xin giới thiệu với bà con cái bộ dòng sản mới mà đã được các cái cơ quan đơn vị trong khảo nghiệm và công bố lưu hành ấy, thì trong có bộ dòng sắn về dòng sắn mới kháng bệnh ấy, thì có các cái dòng sáu dòng sắn bao gồm là cái HN1, HN3, HN5, HN36, HN97 và HN80. Thì bên cạnh đó thì có bộ dòng sắn STB1 thì đã được trồng và khảo nghiệm từ tại Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung.

0: Bộ từ 2014 và đến nay, mặc dù là cái bộ sắn được lai tạo nhưng mà nó gần như chịu được cái bệnh khảm lá sắn khi ở giữa những cái giai đoạn giữa đầu khi những bệnh khảm lá sắn xuất hiện thì cây sắn có thể nhiễm nhẹ và để năng suất nó vẫn đạt được tối đa và cái hàm lượng tinh bột đáp ứng đủ cho cái yêu cầu của nhà máy. Thì năng suất của cái dòng sản STB1 chúng tôi đang qua những năm qua thì từ đạt từ 37,5 tấn trên hecta và cái độ bột đến 30% so với cái dòng đại trà, thì hiện tại là một trong những cái ưu thế lớn so với cái dòng đại trà. Bên cạnh đó là cái dạng thân của cái STB1 nó cũng tương đối gọn và thẳng chứ nó không bị đổ và khi thu hoạch cũng rất thuận tiện cho bà con thu gom cả cái cây.
1: Vâng, chị Thánh còn có những thắc mắc gì không ạ?
2: Dạ vâng, được rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh. Và tiếp theo đây thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ kỹ thuật là có anh Dân ở Thanh Bình Thọ ạ. Vâng, xin chào anh Dân ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, hiện tại thì...
3: Tôi có một câu,
1: vâng,
3: một câu hỏi là vì là khi phát hiện được cái bệnh là một số là cây sẵn xuất hiện bệnh khảm, bà con cần làm gì để không lây lan ạ?
0: Dạ, xin chào anh Dân. Tôi cũng rất vui đã được gặp lại anh Dân ở xã Thành Bình Thọ. Thì là cũng trong những năm 2023, 2024, 2025 thì cũng đã được tiếp cận với bà con nhân dân Thành Bình Thọ. Và cũng xin trả lời anh là một số cái cây sắn khi giai đoạn đầu mà bị nhiễm sau 6, từ 1 đến 2 tháng trồng ở mức độ thiệt hại về năng suất hàm lượng tinh bột rẻ sau này thì như anh hỏi thì cũng xin trả lời rằng là những cái giai đoạn, nếu mà cái giai đoạn đâu đó thì chúng ta nên mạnh dạn nhổ bỏ và khi và tiêu hủy nó đi, chúng ta không nên để giữ lại làm gì, bởi vì cái giai đoạn đâu đó nó khi cây sắn anh hiểu là nó đã quăn keo thì nó không thể sinh trưởng phát triển bình một cách bình thường, từ đó là nó cái năng suất nó cũng sẽ giảm rất nhiều và cái với cái chắc chắn rằng là cái độ bột nó cũng theo cái năng suất đó từ cái giảm giảm thì không đạt được cái độ bột của nhà máy thu mua.
1: Vâng, anh Dân có cái băn khoăn gì nữa ạ?
3: Là cái băn khoăn là việc có cái bệnh là khảm lá thì nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề, cho nên là muốn làm gì để là không lấy lán bệnh.
1: Vâng, cái cách thế nào để mà khi mà lỡ nó xảy ra rồi thì làm gì để có thể...
0: Cũng trao đổi với anh Dân thì bà con ở xã Thành Bình Thọ thì là khi mà cây sắn nó đã bị bệnh thì chúng ta giai đoạn đầu chúng ta cố gắng tìm kiếm những cái số cái cây con để bị và chúng ta nhổ bỏ đi và tiêu hủy nó đi. Bên cạnh đó thì cái diện tích sắn còn lại chúng ta sử dụng các cái thuốc để cái diệt trừ cái con bọ phấn trắng, đó là chúng ta có thể dùng cái Actara 25WP hoặc là dùng Movento 1500D thì chúng ta có thể sử dụng vào một số cái thuốc bảo vệ thực vật khác trên địa bàn để là mình phun vào cái diện tích rộng xung quanh tất cả những cái ruộng sắn để giảm cái sự tác động của con bọ phấn trắng lây lan ở những cái vùng khác sang.
1: Vâng, anh còn có cái băn khoăn gì nữa không ạ?
3: Không ạ, thì xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, như lúc nãy ông Nguyễn Quang Huy cũng đã trao đổi đấy là với những cái phân sắn mà chúng ta phát hiện ra bị bệnh thì chúng ta nên có cái tiêu hủy bằng cách đốt và lưu ý về những cái vật dụng khi mà chúng ta đốt, đúng không ạ? Để nó tránh cái mầm bệnh có thể lây lan. Thì về vấn đề này thì anh Dân cũng có thể lưu ý thêm. Vâng, anh vừa mới nói qua cái cách mà diệt bò phấn trắng cũng là cái con vật mà trung gian truyền bệnh ấy. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn một chút trong cái cách mà người dân có thể xử lý cái loài vật trung gian này không ạ?
0: Cái con bọ phấn trắng này thì cái phổ ký chủ của nó rất rộng, ngoài cái sắn ra thì còn một số các cái loại cây trồng khác cũng có thể là cái vật ký chủ cho nó.
1: Ví dụ như là loại cây nào anh ạ?
0: Các cái loại cây keo hoặc một số cây cũng nó cũng là trong cái vườn nó vẫn cứ có ảnh hưởng vào một số cây trồng khác nó vẫn là ký chủ cho nó. Khi mà tất nhiên là cái chủ ý ưa thích của nó vẫn là cây sắn, nhưng mà để đạt được cái mà như cái mong muốn của mình ấy, thì mình cần phải khi phun trong phong trừ thì mình phải phun cái diện rộng hơn trong cái khuôn viên của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.
1: À, vâng, còn ví dụ như là với cái loài mà loài vật trung gian là bò cánh trắng này ấy, thì nó ngoài cái việc là nó làm cho cái bệnh gây ra làm cái con vật trung gian để truyền cái bệnh khảm lá sắn ấy, thì với các cái cây khác ấy thì nó có là cái bệnh này không hay là một cái loại bệnh khác anh?
0: Mỗi bệnh thì nó ra là một cái ký chủ, mặc dù là nó là một ký chủ trung gian nhưng mà nó không gây hại đến các cái một số cây trồng khác.
1: À, vâng.
0: Không phải là tất nhiên, không phải là cây nào nó cũng gây hại. Ví dụ như là cây sắn thì nó gây hại, nhưng mà một số cây khác thì những cái keo, những cái cây khác thì nó lại không ảnh hưởng.
1: Vâng.
0: Dạ, vâng.
1: Vậy là ví dụ như là con bọ cánh trắng này đối với cái đông sắn này thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc là ngăn ngừa bằng các cái biện pháp phun trừ. Nhưng mà ví dụ nó ký chủ trên những cái cây khác nó không gây hại thì thôi, đúng không ạ?
0: Không, cái khi những cái cây khác thì mình chỉ khi mình phun phong triệt để là mình vẫn phải phun một cái diện nó rộng hơn trong cái khuôn viên của ruộng sắn của mình, những cái bơ bụi với là những một số cái đấy.
1: Vâng.
0: Xung quanh.
1: Vâng, vậy thì một cái vấn đề rất quan trọng ấy là cái việc mà chúng ta xử lý cái nguồn giống cũng như là cải tạo đất trước khi xuống giống, thì cái vấn đề này thì anh có cái lưu ý gì đối với bà con ạ?
0: Một cái lưu ý khi bà con
1: chuẩn bị giống
0: thì là chúng ta sẽ là tìm cái nguồn giống. Việc đầu tiên của ta, chúng ta là phải tìm nguồn giống. Nguồn giống đó thứ nhất là phải sạch bệnh. Bởi vì một khi mà cái giống nó không sạch bệnh thì khi mình trồng thì nó sẽ bộc phát ngay. Khi nó ra là cái cây nó sẽ hỏng. Là cái điều kiện quyết nhất là vẫn là cái nguồn giống ban đầu. Khi nguồn giống ban đầu được sạch bệnh thì là mình đảm bảo rằng là mình có cái nguồn giống để mình trồng trong cái thời gian mùa vụ hợp lý. Bên cạnh đó thì cái việc xử lý đồng ruộng, trên đồng ruộng cải tạo đất và xử lý các cái tan dư cũ. Nếu trên ruộng cũ nó đã từng bị nhiễm thì là những cái tan dư đó là mình phải dứt khoát là mình phải bỏ đi. Bởi vì khi mà không hết được cái tan dư, những cái mầm cũ hoặc là những cái cây cũ nó lên, nó là, sẽ làm những cây bị bệnh.
1: Vâng.
0: Mà cái con bộ phần trắng thì nó lại trích từ cây bị bệnh sang những cái giống mình mới trồng, mặc dù là giống mới nhưng mà là không bị bệnh nhưng mà vẫn sẽ bị ảnh hưởng từ cái môi giới đó. Thế nên là cái việc mà xử lý đất, xử lý các cái tan dư trên cái đồng ruộng sau cái thu hoạch mà ruộng đó đã từng bị nhiễm thì là phải triệt để.
1: Vâng. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Và bây giờ thì xin được trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Huy, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ ạ. Vâng, chúng ta lại tiếp tục trao đổi kỹ hơn về cái việc là chuẩn bị nguồn giống. Thì chúng ta biết rằng là cái việc chuẩn bị nguồn giống sạch bệnh và khỏe thì rất là quan trọng. Vậy thì ông có lưu ý gì trong cái việc chuẩn bị nguồn giống đối với bà con nông dân ạ? Ví dụ như là gợi ý những cái giống lúa nó khỏe, nó phù hợp ạ.
0: Thứ nhất là việc đưa một nguồn giống vào, chuẩn bị nguồn giống cho một cái vụ mới á, thứ nhất là bà con phải lựa chọn trên cánh đồng ruộng cũ của mình á, khi các cái có các cái biểu hiện á, là mình phải lọc chặt bỏ những cái cây mà da mà nó bị bệnh á, chỉ giữ lại những cái cây mà khỏe và sau đó là mình sẽ thu gom toàn bộ cái khỏe lại và đi đưa về vào một khu tập trung và từ đó mình sẽ dăm lại. Còn những cái cây bị hàm bệnh và những cây trên ruộng chúng ta sẽ xử lý, hủy bỏ toàn bộ những cái cây đó, không sử dụng những cây đó làm bệnh. Tất nhiên là những cây mình thu về đó trên ruộng bị bệnh vẫn có thể là sẽ có những cây nó bị chích hút rồi nhưng mà chưa phát hiện bệnh,
1: chưa biểu hiện
0: ở bên ngoài. Thì lúc mình trồng lên thì sẽ có một số cây nó sẽ bị, và chúng ta khi đó mình phải theo dõi và nhổ bỏ đến những cây mà bị bệnh sớm đấy, thì nó sẽ là ngăn chặn sớm được cái con môi giới truyền bệnh, thì sẽ giảm được cái năng suất.
1: Vâng. Dạ. Đó là cái lựa chọn từ cái đồng ruộng cũ của mình ạ. Dạ. Còn cái mình chọn những cái giống mới thì sẽ như thế nào ạ?
0: Thứ hai thì có những cái bộ giống mới khi đưa vào thì cùng phối hợp với các chính quyền địa phương và các cái cấp và cùng nhà khoa học, và bên cạnh đó là cũng phối hợp cùng với các cái nhà máy chế biến tinh bột sẵn thì sẽ đưa vào những cái bộ giống mới, thì là bà con sẽ lựa chọn cái bộ giống đó là có năng suất và có tinh bột cao và ổn định qua các năm sản xuất. Thì để đạt được cái bộ giống đó thì vẫn phải trải qua các cái thử nghiệm và có cái mô hình trình diễn rồi các cái mô hình khảo nghiệm. Và hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì chúng tôi đã đưa vào cái bộ giống STP1 thì có năng suất ổn định và cái tỷ lệ hàm lượng tinh bột cao và cái nó có khả năng chịu được cái khảm lá, khi trong cái môi trường bị khảm thì nó không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng của củ sắn. Và ở Nghệ An thì cũng đã từng đưa vào các cái bộ giống HN3, HN5, HN1, nhưng mà tuy nhiên ấy, thì theo các cái chuyên gia đánh giá thì các bộ giống đó ở các cái đất Tây Nguyên ấy, thì nó phát triển, sinh trưởng phát triển rất tốt và cũng cho hàm lượng tinh bột khá cao. Nó hàm lượng tinh bột của các cái đánh giá đó các miền Trung Tây Nguyên thì nó rơi vào trên 25% độ bột và năng suất nó trên 33 đến 35 tấn một hectare. Nhưng khi đưa vào ở Nghệ An thì là hiện tại là một số cái mô hình nhỏ đã đánh giá thì là cái độ bột nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các cái nhà máy sắn. Và hiện tại thì các nhà máy sắn vẫn đang sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh thông qua các cái chọn lọc từ các cái địa phương mà chưa bị bệnh, là mình lấy cái giống đó để trồng.
1: Vâng, hiện tại thì bộ phận kỹ thuật thông báo là có anh Khang từ Anh Sơn ạ, đã gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào anh Khang ạ.
4: Dạ vâng ạ, chào chương trình.
1: Vâng, hiện tại thì cái quy mô trồng sắn của gia đình như thế nào ạ anh?
4: Dạ, quy mô của mình thì cũng mới chuyển đổi thôi, cho nên là mình muốn hỏi cái kỹ thuật để mình có thể triển khai quy mô ấy. Thì tôi muốn hỏi chuyên gia là quy trình cái kỹ thuật canh tác đối với các cái giống sắn mới mà kháng bệnh thì có cái gì mà nó đặc thù hay là khác biệt so với cái tập quán canh tác cũ của bà con chúng tôi?
1: Vâng, xin hỏi anh là trước đấy là mình là trồng gì ạ?
4: Trước đấy thì tôi cũng trồng sắn nhưng mà theo cái phương pháp tập quán canh tác cũ thôi. Thì vâng, tôi thấy là có cái kỹ thuật canh tác của cái giống sắn mới mà nó kháng bệnh ấy, thì tôi chưa rõ những cái đặc thù với khác biệt của nó.
1: Vâng, một cái câu hỏi rất là thiết thực.
0: Mình cũng xin trả lời anh Khang cái là hiện tại là cái quy trình canh tác của cái giống sắn mới so với cái giống sắn cũ thì thực ra nó cũng không khác biệt nhiều, nhưng nó quan trọng hơn ở cái chỗ là cái khâu kiểm soát giống đầu vào. Và khi kiểm soát giống đầu vào cũng như cái mật độ ở đây thì chúng tôi khuyến cáo thì từ 800 đến 1.200 hom trên 1 hecta. Mật độ ở đây nếu nó dày khi xảy ra dịch bệnh thì rất khó kiểm soát bởi vì cái mật độ nó rất quan trọng. Còn cái mà thời vụ cũng như là quy trình thì gần như là cũng phải theo thời vụ của các cái cơ quan chức năng và cũng như thời vụ của các nhà máy sắn đấy ra. Thì bởi vì là một khi thời vụ đồng loạt á thì cái cây phổ cái chủ của con bộ phận trắng á, thì nó sẽ không đồng loạt, thì nó sẽ không có một cái sự rải phụ, thì là nó sẽ giảm được cái thời gian mà nó tồn tại trên cây, thì cũng là rất quan trọng cái chỗ đó. Và cái bộ giống mới thì nó phải nghiêm ngặt hơn trong cái việc là quản lý cái sử dụng hóm giống sạch, hạn chế nguồn bệnh cũng như gián tiếp gây ra cái bộ con bộ phận trắng đó là nó tiếp xúc được với cây trồng thường xuyên và dài trong thời gian dài.
1: Vâng. Anh Khang còn có thắc mắc gì không ạ?
4: Dạ vâng, tôi cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Khang. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta thì đang bàn về những cái giải pháp để phòng chống bệnh khảm lá sắn. Vậy thì lúc nãy thì anh Khang vừa mới gọi điện và nói về cái bộ giống mới. Vậy thì tôi có một cái thắc mắc, đấy là những cái tiêu chí nào để mình có thể quyết định được là cái bộ giống mới đó là cho năng suất hay là không ạ?
0: Cái tiêu chí của một cái bộ giống mới thì trên quan điểm của các nhà khoa học thì thứ nhất là bộ giống đó phải sạch bệnh. Việc đầu tiên là phải sạch bệnh. Một khi mà cái bộ giống nó không sạch bệnh thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất và sinh trưởng phát triển của cây sau này. Bên cạnh đó thì cái điều kiện thứ hai đó là năng suất phải đạt mức độ nhất định, nó tối thiểu cũng trên 25 đến 30 tấn một hecta thì khi đưa vào sản xuất thì mới có được cái sự sản phẩm để mà nộp. Thứ ba nữa là cái độ bột. Bây giờ các

0: thị trường đổ bột á, thì là các nhà máy thu mua không theo giá đúng và giá số, mà bây giờ thu mua theo giá đổ bột. Ví dụ như đổ bột trên 18 thì nó thu mua giá nào, và thu đổ bột trên 25 thì có thể là giá cao. Cứ mỗi đổ bột đấy thì mỗi đổ bột thì sẽ thêm một giá nào đó. Thế nên là cái năng suất kèm theo cái đổ bột á, thì rất quan trọng. Nếu đồ bột càng cao thì sẽ là cái bộ giống đó nó sẽ đánh giá cao.
1: Vâng.
0: Và cái điều thứ ba nữa là cái bộ giống đấy nó có chịu được trong thời gian dài hay không. Ví dụ như khi ta trong bộ giống này, năm nay thì có thể ổn định, nhưng sang năm có thể nó lại bị thoái hóa, hoặc là nó phải có một cái thời gian theo dõi dài. Và cái điều thứ tư đó là cái hiệu quả cuối cùng là hiệu quả mặt kinh tế. Thứ nhất là cái bộ giống nó không quá đắt, và thứ hai là khi tính về mặt hiệu quả kinh tế đầu tư, về mặt vật tư nông vật tư và cái giống, thì là khi bán ra thì có lãi thì bà con mới chấp nhận được cái bộ giống đó.
1: Vâng ạ. Vâng. À, hiện tại bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ chị Ngọc đến từ Tân An ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
2: Em chào chị ạ.
1: Vâng. Trong chương trình này hôm nay ạ, thì chị có câu hỏi gì muốn gửi tới chuyên gia
2: ạ? Dạ chị. Chuyên gia chương trình thì em có một câu hỏi muốn hỏi đến chuyên gia về liên quan đến cây sắn ạ.
1: Vâng.
2: Đó là hiện nay thì để cho bà con nông dân sớm tiếp cận được cái nguồn giống mà để cho sạch bệnh và chuẩn cái giống để cho bà con trong để cho nâng cao năng suất ấy, chúng tôi trong nâng cao năng suất á, thì viện nông nghiệp Bắc Trung Bộ là hiện nay đang áp dụng những cái quy trình kỹ thuật nào ạ, và hay là mô hình giống sạch bệnh nào cho cái vùng nguyên liệu sẵn trong cái khu vực hiện nay ạ.
1: Vâng.
0: Dạ, chào chị Ngọc. Cũng xin trả lời với chị Ngọc là hiện tại là cái viện Bắc Trung Bộ cũng đang xây dựng các cái chương trình, các cái về mặt khuyến nông, về mặt các cái để mà chuyển giao cái giống. Bên cạnh đó là đồng hành cùng với bà con trong suốt quá trình dự án và trong suốt quá trình sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm á. Thì có một khi cái giống STP1 được đưa đến bà con á, là chúng tôi đã qua những cái quá trình trình các cái mô hình trình diễn hội thảo đầu bơ và được đánh giá khách quan, và các cái lớp tập huấn đào tạo để nhằm hướng dẫn cho bà con một cách xây dựng một cái ruộng sắn nó hiệu quả nhất. Và bên cạnh đó thì là chúng tôi đã triển khai một số cái dự án để làm nhân giống sạch bệnh tại các địa phương và độc lập.
1: Và ngoài cái giống STP1 lúc nãy ông vừa giới thiệu thì còn có những cái giống mới nào nữa mà bà con có thể tham khảo ạ?
0: Hiện tại thì có 6 cái bộ giống mà được sản xuất thử và công bố lưu hành, thì đó bao gồm là các cái giống của Viện Di truyền Nông nghiệp đang đưa vào, thì nó có HN1, HN5, HN3 và HN36, HN80 và HN97 á. Thì hiện tại được đưa sớm vào Nghệ An á, thì các cái giống HN3, HN5, tuy nhiên thì về hình thái, về cái sinh trưởng phát triển ấy, thì rất tốt và cũng cho năng suất ổn định. Nhưng mà hiện tại cái đồ bột thì cũng chưa được đánh giá cao lắm, và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với Viện Di truyền để đưa về một số giống mới để khảo nghiệm, để hy vọng rằng là nó sẽ đạt được cái độ bột cao và cái tính chống chịu trong cái thời gian dài.
1: Vâng, chị Ngọc ở Tân An thì không biết là gia đình mình hiện tại thì đang trồng cái giống sắn nào ạ?
2: Em cũng tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chúng tôi hay trồng loại sắn mà có năng suất cao á, theo như sân sắn cơ bản nó củ trắng á.
1: Vâng. Vâng, theo chị nhận thấy thì hiện tại kia năng suất đã thực sự tốt hay chưa hả chị?
2: Cũng đang trung bình, thì vì rửa đấy muốn đó là muốn tham khảo quá để thời gian tới mình trồng để cho nâng cao cái năng suất trên cái diện tích của mình á.
1: Vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình, và nếu có hỏi và chị hãy cứ tiếp tục theo dõi chương trình, chắc chắn là trong cái thời gian tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn chị ạ.
2: Rồi, cảm ơn chương trình nhiều ạ.
1: Vâng, người dân thì rất là quan tâm đến cái bộ giống mới. Vậy thì thưa ông, là giá thành những cái hóm giống mà kháng bệnh mới á, thì nó có cao

0: Là cái giống sắn này thì nó là phải qua quá trình 1 năm thì thu hoạch, thì nếu mà không có kế hoạch trước á, thì khó có thể đáp ứng một lúc
1: Đủ.
0: diện tích đủ lớn. Hiện
1: Vâng.
0: tại thì cũng đang cung cấp cho các cái tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và một số tỉnh thì là theo các cái chương trình của Trung tâm Khuyến nông tự quốc gia.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Vậy thì người dân đã đăng ký qua đâu ạ?
0: Dạ, người dân có thể đăng ký trực tiếp bên chỗ bộ môn hệ thống nông nghiệp hoặc là trực tiếp của viện đều được.
1: À, vâng. À, với các cái nhà máy mà chế biến tinh bột sắn trong khu vực thì đã có cái đánh giá và thu mua các cái giống sắn kháng bệnh này với cái mức giá như thế nào ạ? Và tỷ lệ tinh bột của giống mới thì nó có đảm bảo để bán được với cái giá cao hay không ạ, thưa ông?
0: Hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì có 2 nhà máy chế biến tinh bột chính, đó là nhà máy Á Châu Hoa Sơn và nhà máy nông thủy sản Nghệ An. Thì
1: Vâng.
0: là qua các cái năm và sản xuất trên địa bàn thì người dân khi thu mua, khi gửi mẫu và nộp sản phẩm cho các cái nhà máy thì được đánh giá cao về cái hàm lượng độ bột của cái nhà máy, của cái giống sản ETP1 này.
1: Vâng.
0: Thì qua các năm đó, bây giờ hiện tại cái khu vực Thanh Chương cũng gần như là sử dụng cái giống sản ETP1 này, và
1: Vâng.
0: Anh Sơn cũng một số vùng Anh Sơn cũ thì là vẫn sử dụng và đang sử dụng.
1: Vâng ạ.
0: Đó.
1: À, vâng, hiện tại bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được điện thoại từ chị Hồng ở Quỳnh Thắng. Xin chào chị ạ.
2: À, dạ vâng ạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng, hiện tại thì gia đình mình có đang trồng sắn hay không ạ?
2: À, dạ có ạ.
1: Vâng, về cái quy mô thì như thế nào và mình có nắm được cái bộ giống mà mình đang trồng hay không chị?
2: Dạ, quy mô thì gia đình nhà tôi cũng trồng là khá là lớn ạ.
1: Ồ, vâng.
2: Thì do trong mới nên là gia đình đưa về cũng chưa thăm dò lắm.
1: À, vâng. Và ngày hôm nay gọi điện về chương trình thì chị có cái câu hỏi gì muốn trao đổi với chuyên gia ạ?
2: À, dạ, tôi có một cái câu hỏi gửi đến chuyên gia, đó là cái bộ giống mới á, có thể thay thế hoàn toàn cho bộ giống cũ hay không ạ? Và hay là vẫn có thể sản xuất song song với các bộ giống ạ?
0: À, xin trả lời chị Hồng là với cái năng suất và hàm lượng tinh bột ổn định, cái bộ giống mới này hoàn toàn có thể thay thế cái bộ giống cũ đang sử dụng. Với cái năng suất đạt từ 37,5 tấn trên hecta và hàm lượng tinh bột đạt trên 30%, thì và nó ổn định qua các năm. Bộ giống này chúng tôi đã đưa vào Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2013 đến giờ, và cũng đã hơn 10 năm thì nó đã cho quá trình nó độ thuần đồng ruộng cũng như là cái độ ổn định qua các năm đó, thì hoàn toàn có thể thay thế. Bên cạnh đó thì là một số giống của địa phương có thể vẫn đang có thể sử dụng được, thì nếu như nó cái địa phương, cái vùng mình ấy, nó chưa bị nhiễm bệnh thì mình có thể sử dụng song song. Còn nếu khi là nhiễm bệnh rồi thì mình mạnh dạn thay đổi cơ cấu giống để cho đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho với bà con.
1: Vâng. Vâng, chị đã rõ chưa ạ?
2: À, dạ vâng ạ. À, tôi rõ rồi, tôi cảm ơn chuyên gia ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị. À, và khi mà bà con đã sử dụng cái giống mới rồi thì cái kỹ thuật canh tác và cái quy trình nhân giống sạch sẽ được thực hiện như thế nào? Ông có thể chia sẻ các cái bước rõ ràng để bà con được rõ không ạ?
0: Cái khi kỹ thuật canh tác của giống sắn mới, để mà nói kinh kỹ thuật mới thì là dựa trên cái mỗi bộ giống nó sẽ có một cái kỹ thuật canh tác đặc thù, và nhất nhất là trong cái phân bón cũng như là cái mật độ, trong khi những cái giống có cái dạng cây cao thì mình có thể là trồng sưa ra, có những cái giống cây thấp thì mình có thể là trồng mật độ nó dày hơn một chút. Nhưng mà khi cái ở mật độ Nghệ An là cái giống ETP1 bên viện khuyến cáo trồng mật độ từ 800 đến 1.200, nhưng mà phù hợp nhất cho các cái vùng cao cưỡng của Nghệ An thì mật độ 1.000 hôm lên 1 hecta là cái được chúng tôi đánh giá cao, và nó làm cho cái chống độ tốt cũng như là đạt cái năng suất ổn định và năng suất cao.
1: Vâng. Khi mà để đưa những cái giống mới kháng bệnh vào để sản xuất đại trà một cách hiệu quả thì viện đã phối hợp với cái chính quyền địa phương cũng như là các nhà máy chế biến tinh bột sắn đấy, ông đã tập huấn hay là xây dựng cái chuỗi liên kết bao tiêu và hỗ trợ bà con nông dân như thế nào ạ? Đấy cũng là một cái vấn đề mà bà con rất là quan tâm đó.
0: Thì trước hết thì là

0: Để đưa được một bộ giống vào, thứ nhất là chúng tôi thông qua các cái khảo nghiệm và các cái chương trình kế hoạch cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng như là các địa phương, và bên cạnh đó là phối hợp cùng với các cái nhà máy sắn trên địa bàn để theo kịp cái lịch thời vụ của nhà máy sắn. Và viện không chỉ chuyển giao giống mà còn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình chuyển giao. Thì đó là từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, viện đã kết nối cùng các nhà máy và cam kết về cái mặt đầu ra cho bà con. Và bên cạnh đó chúng tôi cam kết về cái năng suất cũng như hàm lượng tinh bột. Bà con cứ áp dụng đúng quy trình thì chúng tôi sẽ cứ cam kết về mặt hàm lượng tinh bột đạt hiệu quả cao. Và khi trên cơ sở thực tế chúng tôi đã tổ chức lập lớp tập huấn đào tạo cho các bà con để trên cơ sở đó là bà con đánh giá trực tiếp trên đồng ruộng, đánh giá về mặt sinh trưởng phát triển của cây sắn. Và chúng tôi đã test các cái mẫu về hàm lượng tinh bột ngay tại ruộng để cho bà con thấy được cái độ bột để ổn định. Cái đó là cái điều bà con vẫn đang băn khoăn.
1: Vâng ạ, với những cái địa hình đất khác nhau như là đất băng và đất đồi thì mình có thể có cái giống sắn mà ông vừa giới thiệu ấy, thì nó có phù hợp với cả hai hay không, hay là nó sẽ có những cái tiêu chí riêng để đánh giá?
0: Hiện tại cái bộ giống sắn chúng tôi đang đưa vào đó phù hợp với gần như là tất cả các chân đất hiện tại đấy, cũng là ngang ngán. Và nó đã được chúng tôi khảo nghiệm là trên các cái vùng đất khác nhau nên độ ổn định cũng độ thuần đồng ruộng rất cao.
1: Vâng, vậy thì trong cái quá trình khảo nghiệm cái giống mới thì có gặp những cái khó khăn gì hay không thưa ông?
0: Thứ nhất thì bất cứ một cái bộ giống nào khi đưa vào thì người dân cũng hoài nghi. Nhất là những năm 2013-2014 thì khi đó bệnh khảm thì gần như là chưa xuất hiện. Thì để đưa một cái bộ giống mới và thay đổi cái tập quán canh tác và cho người dân thì cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mà khi sản xuất một số hộ và chúng tôi đánh giá về cái năng suất và hàm lượng tinh bột đó, và tiến hành các cái cuộc hội thảo hội nghị đầu bơ thì được bà con nhân dân đánh giá cao cũng như các cái nhà máy trên địa bàn ghi nhận thì là cho thấy là cái khả năng sinh trưởng phát triển vượt trội cũng như là cái hình dạng cây nó không quá lớn. Và để thu gom sau khi thu hoạch thì cũng thuận tiện, đồng thời là cái hàm lượng tinh bột và cái năng suất cao ổn định qua các năm.
1: Vâng. Vâng, có một cái câu hỏi đấy là hiện nay đối với những cái hộ gia đình mà người ta trồng cái diện tích sắn đang rất là lớn ấy, thì ông có cái lời khuyên là mình nên là chuyển đổi từng bước một hay là mình nên thay toàn bộ giống một lúc luôn á, thì nó sẽ hiệu quả, chưa nói đến là cái năng suất, nhưng mà nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế và nó đỡ cho cái chi phí cho người nông dân á?
0: Thứ nhất cũng xin trả lời đó là cái vùng trồng sắn nguyên liệu thì nếu như những gia đình nào trồng sắn nhiều mà cái vùng đó chưa bị bệnh khảm thì cũng không chuyển dịch dần các cái giống sắn đó và đưa các cái giống sắn mới vào và thay thế dần dần. Và có thể năm nay mình trồng 5 hect thì sang năm mình có thể nhân được thành 25 hect, cứ mật độ tính khoảng nhân năm đi. Thì nếu mà mình tự sản xuất được giống, tự theo dõi được thì là mình sẽ được tiết kiệm được một cái kha khá trong cái chi phí giống của mình. Thì là bà con cứ mạnh dạn để đưa vào dần dần, cũng không nhất thiết là phải đưa cùng một lúc. Nhưng nếu khu vực đó nó bị khảm và ảnh hưởng năng suất của cái giống cũ thì chúng ta nên cái vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ và mạnh dạn thay đổi giống mới để cho nó cái vụ mua nó có năng suất và có thu nhập.
1: Vâng. Vậy thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì ông có thể chốt lại những cái nội dung chính mà người nông dân cần lưu ý trong cái việc sản xuất sắn trong thời gian tới không ạ?
0: Việc sản xuất sắn trong thời gian tới thì điều kiên quyết nhất chúng ta là phải sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh. Có thể là nguồn giống từ gia đình để lại, cũng có thể là từ mua từ các đơn vị khác uy tín. Nhưng mà nguồn giống đó là phải kiểm soát được nguồn giống. Nếu không kiểm soát được nguồn giống thì cái sự lây lan và bùng phát dịch bệnh khảm lá một cách nhanh.

0: trọng và khó kiểm soát. Khi nó đã lây lan thì mình phun phòng á, thì nó chỉ hạn chế được cái giai đoạn đầu thôi, nhưng mà giai đoạn sau thì nó cũng không thể phun được. Khi cây nó phát triển lớn giai đoạn cuối rồi thì phun thứ nhất là rất tốn tiền thuốc, và thứ hai là cũng là rất khó để phòng trừ, và thứ ba nữa là cái hóm giống nó sẽ không được sử dụng cho cái vụ sau nữa. Thì nên là cái việc điều tiên kết và đầu tiên vẫn là đi quản lý cái nguồn giống ban đầu.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được điện thoại của một số bà con nông dân. Tuy nhiên vì thời lượng của chương trình có hạn, nên là bà con có thể gửi câu hỏi qua email nhipcau.nhanong.ntv@gmail.com hoặc là gọi điện về chương trình để chuyên gia có thể trả lời quý vị. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Quang Huy đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi ạ.
0: Rất cảm ơn chương trình.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: nằm ven dòng sông Lam hiền hòa, xã Bích Hào, vùng đất Trù Phú, Thanh Bình, nơi thiên nhiên không chỉ ưu ái những bãi bồi phù sa màu mỡ. Mảnh đất này còn vang danh bởi truyền thống hiếu học với bao vị ông nghè, ông cừ. Và một vị hiền thần trong số đó đã gửi lại hậu thế một giống sâm quý, tri ân mảnh đất chôn rau cắt rốn.
1: Giữa không khí trong lành yên bình của làng quê Bích Hào và những nếp nhà rêu phóng, Huyền Linh có cảm giác như mình vừa được bước qua một cánh cổng thời gian vậy. Và bây giờ Huyền Linh đang có cơ hội được tiến đến nhà thờ của sánh tướng tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ, vốn nổi danh là một vị quan thanh liêm văn võ sóng toàn. Cách đây khoảng 300 năm, vị quan này đã có công di thực một loài sâm quý hiếm về với mảnh đất Bích Hào để vun trồng. Và từ đó thì loài sâm bén rễ trở thành vật phẩm tiền vua và đã được ghi danh trang trọng trong các sử liệu quý giá.
0: Trong khuôn viên nhà thờ, MC Huyền Linh được gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Hải Minh, giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển sâm thổ hào, và ông Phạm Kinh Hồng, hậu duệ của cụ Phạm Kinh Vĩ, để tìm hiểu về câu chuyện của sâm thổ hào.
2: Chào bác, em chào anh ạ.
3: Chào em Huyền Linh, thì giới thiệu với em, đây là bác Phạm Kinh Hồng, là hậu duệ đời thứ 10 của ngài tiến sĩ Phạm Kinh Vĩ. Đây là người đang được thờ tử ở đây. Cái nơi mà ta đang đứng ở đây này thì thứ nhất là có một cái bức hoành phi là hào sâm chính tông. Nó thể hiện rằng là đây là cái nơi xuất phát, nơi gốc của cái sâm thổ hào và cũng là ghi cái công ơn của cụ. Và ngoài ra thì nhà hà này thì được xây vào năm 1991 bác này, được xây sau. Còn cái khu, cái nhà bên trong này thì được xây trước đấy rất là lâu.
0: Tương truyền, trong một lần thân chinh cầm quân trừ phản nghịch nơi biển viễn, giữa lúc quân sĩ mệt mỏi, tướng công Phạm Kinh Vĩ được báo mộng về một loài sâm quý ngay trong rừng. Quả nhiên, loài sâm này giúp quân sĩ nhanh chóng hồi phục sinh lực, giúp ông lập được đại công. Và sau khi cáo quan về hưu, vị tiến sĩ, tướng quân Phạm Kinh Vĩ không quên mang theo giống cây sâm quý về gieo trên mảnh đất quê hương. Ngay trong khuôn viên trầm mặc gần 3 thế kỷ, bên khu mộ cổ, những cây sâm thổ hào nguyên bản vẫn xanh tốt, không chê đất nghèo, không phụ tấm lòng thơm thảo của vị danh tướng với quê hương.
3: Thì chúng ta có thể thấy sự sống động của những cây sâm thổ hào ở ngay trên mộ của ngài đại khoa Phạm Tướng Công. Loài thực vật này có thể mọc nhiều nơi tại Việt Nam hay trên thế giới, nhưng mà chính cái giống này đã được phát triển và sinh tồn được ở đây hàng trăm năm thì nó đã quen thuộc với vùng đất này. Cho nên nó có những cái dinh dưỡng cũng như cái dược tính hoàn toàn đặc biệt.
2: Sâm thì được gieo trồng vào khoảng thời gian nào trong năm ạ?
3: Thì thường là hạt sẽ bắt đầu được gieo vào cuối năm.
2: Sau khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể thu hoạch được sâm để mang lại chất lượng dinh dưỡng tốt nhất ạ?
3: Bình thường ví dụ như củ sâm thương phẩm trên tay của em thì nó là từ 10 đến 11 tháng. Đấy là cái sâm tốt nhất ra thị trường. Còn dĩ nhiên thì cũng có những cái lứa sâm mọc nhanh thì từ 8-9 tháng đã thu hoạch được rồi.
2: Dạ.
0: Không kén đất, quy trình trồng chăm sóc cũng không quá phức tạp. Sâm thổ hào được trồng theo luống như luống khoai lang. Hoa sâm có 5 cánh màu đỏ tươi. Khi nào rụng hết hoa, lá sâm chuyển màu đỏ gạch, báo hiệu củ sâm đã to, có thể thu hoạch được. Người dân thu hoạch sâm vào những ngày nắng, dùng cuốc đào xung quanh gốc, sau đó dùng tay nhổ gốc, rũ đất lấy củ. Những củ sâm tươi ngon từng là bài thuốc cứu quân, được cung tiến lên vua chúa từ thế kỷ 18, nay trở thành sinh kế, thành sản vật của vùng đất này.

0: Và khi tới với xã Bích Hào, món gà hầm sâm trở thành một món ngon không thể bỏ lỡ.
1: Huyền Linh và Bác Hồng sau một khoảng thời gian chế biến đã cho ra món gà hầm sâm vô cùng hấp dẫn và bắt mắt. Theo Huyền Linh được biết thì khi về với mảnh đất Thanh Trương thì món gà đôi chắc chắn là món không thể bỏ qua đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ. Loài gà này nó có khối lượng đâu đấy khoảng độ 1,2 đến 1,3 kg thôi. Và nó thường là thịt săn chắc và thơm, đậm vị, dai nhưng giòn và thường được chế biến rất là nhiều món ăn. Ngày hôm nay thì chúng ta được biết thêm một cái sự kết hợp đặc biệt, đó là cùng với sâm Thổ Hào.
1: Nước dùng có vị ngọt nhẹ này, thánh thánh. Và khi ăn thì món gà và sấm kết hợp với nhau, nhưng mà mỗi nguyên liệu thì đều giữ được cái hương vị đặc trưng của nó. Ví dụ như là gà thì vẫn có đồ dái son sần sật đúng không anh?
2: Vâng,
1: và có cái màu vàng tươi của nghề rất là đẹp này. Sấm khi ăn thì có đồ nhớt nhẹ và đặc biệt là có vị thánh mát, bùi bùi. Và đặc biệt ăn vô cùng thấy ngon miệng khi mà kết hợp với hạt sen và táo đỏ đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Bẻ rễ trên mảnh đất Bích Hào từ 300 năm trước, giống sấm từng bị mai một, nay đã hồi sinh rực rỡ và xuất hiện trong những bữa ăn dân dã thân thuộc của người dân nơi đấy, và đặc biệt là đã trở thành những thức quà bổ dưỡng với ba giá trị cốt lõi là tín, hiếu, nghĩa. Tín với khách hàng, hiếu với tổ tiên đã để lại dòng sấm quý, và nghĩa với mảnh đất quê hương thì bà con nơi đấy đang tự tay vun trồng và viết tiếp câu chuyện về việc gìn giữ sản vật của quê hương.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng với biên tập viên Thanh Xuân và Lê Mai.
2: Lê Mai cũng xin kính chúc quý vị một buổi phát thanh tràn đầy niềm vui, sự thư thái và an yên. Thưa các cụ, các ông, các bà, thời gian như dòng sông mài miết chảy trôi, vèo một cái bóng chiều đã ngả xuống đường quê. Nhưng với người cao tuổi, dẫu mái tóc có pha sương thì ngọn lửa nhiệt huyết, tâm hồn yêu đời và tình yêu nghệ thuật vẫn luôn nồng đượm.
1: Ngọn lửa ấy không chỉ thắp sáng cuộc sống riêng của mỗi người cao tuổi mà còn lan tỏa sưởi ấm nếp nhà, xóm làng và truyền hơi ấm cho thế hệ trẻ. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những phần thơ đầm ấm tình người, tình quê và cùng hiểu về những nghệ nhân cao tuổi đang ngày đêm miệt mài gìn giữ, thắp sáng ngọn lửa dân ca ví dặm trên quê hương xứ Nghệ.
2: Thưa quý vị, hình ảnh bóng chiều ngả xuống đường quê luôn mang lại cho chúng ta nhiều chiêm nghiệm. Buổi chiều không phải là sự khép lại mà là lúc tĩnh lặng nhất để chất lọc những hương vị ngọt ngào nhất của đời người. Tuổi thọ dẫu cao nhưng lòng vẫn trẻ. Người cao tuổi chọn cho mình thú vui thơ ca bên chén trà để thấy lòng bình thản trước mọi sự thay đổi của thời gian. Mở đầu chương trình, mời các cụ cùng cảm nhận bài thơ Thắp lửa tuổi già qua những vần thơ giàu chất triết lý nhân sinh của cộng tác viên Cao Minh Thuyết. Nắng chiều xế bóng ngả đường quê, mái tóc pha sương dạ chẳng hề. Tuổi thọ dẫu cao lòng vẫn trẻ, thơ ca trà rượu ngát hương quê. Nối tiếp tre già măng mọc xanh, gieo mầm tri thức tỏa hoa cành. Lời hay ý đẹp khuyên con cháu giữ trọn nếp nhà sống nghĩa nhân. Tuổi cao chí khí chẳng phai mờ, gió mát trăng thanh dệt tiếng thơ, góp chút tình thương cùng xã hội, thắp lòng nhiệt huyết ấm ước mơ. Sống vui sống khỏe sống thanh cao, như cúc mùa thu ngát tỏa ngào. Thắp ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa, tựa vì sao.
1: Ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa, tựa vì sao. Thật đẹp với tâm thế của người cao tuổi. Bởi người cao tuổi cũng chính là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, dùng tri thức, kinh nghiệm và tấm lòng bao dung để nhắc nhở con cháu tiếp nối nguồn cảm xúc ấy, cũng với nhan đề Thắp lửa tuổi già. Một bài thơ khác cũng đưa chúng ta trở về với không gian thơ phú giản dị, nơi các cụ tìm thấy sự an nhiên giữa vườn hoa tình nghĩa. Mời quý các cụ cùng nghe. Nắng ngả chiều tà dạ vẫn yên, tâm thanh trí sáng giữa đời riêng. Sớm vui thơ phú ươm mầm trí, chiều dạo vườn hoa nối sợi duyên. Giữ nếp nhà xưa truyền con cháu, nêu gương đức trọng xóm làng yên. Tuy rằng tóc bạc lòng thêm ấm, thắp ngọn lửa hồng tỏa ngát thiên. Tâm thanh trí sáng giữa đời riêng, một tâm thế thật tự tại của người cao tuổi. Điều mà các cụ mong mỏi nhất không phải là nhung lụa hay quyền quý, chẳng mang đến chuyện bạc tiền, mà chính là sự bình yên trong tâm hồn, niềm vui nhìn thấy con cháu khôn lớn trưởng thành. Cộng tác viên Võ Văn Thoan qua bài thơ Tâm tình người cao tuổi đã thay lời rất nhiều cụ ông cụ bà để bộc bạch những ước nguyện vô cùng giản dị ấy trong bài thơ Tâm tình người cao tuổi. Tuổi già chẳng chuộng bạc tiền, chẳng mong quyền quý, chẳng phiền lo toan. Bạn tôi mảnh nắng xế chiều, vượt lên tuổi tác khoe nhiều câu thơ. Cuộc đời thực, cuộc đời mơ, vàng thau chẳng lẫn, tin chờ dựng xây.
2: trai học giỏi, gái ngoan đây, nhận bằng tốt nghiệp, hây hây má hồng. Cháu con ríu rít bên ông, cả nhà đoàn tụ là không lo nào. Sáng nay nắng gặp mưa rào, trà ngon bạn cũ, hoa sao xuyến lòng.
1: Thưa quý thính giả, niềm vui của tuổi già đôi khi chỉ là những mảnh nắng xế chiều đầm ấm như thế. Nhưng niềm vui không chỉ có bên chén trà cùng bạn hữu. Người cao tuổi hôm nay còn rất năng động và nhiệt huyết trong các phong trào ở địa phương. Cộng tác viên Võ Văn Thoan trong một bài thơ khác có tên Người cao tuổi Thành Vinh đã phác họa nên một bức tranh rộn rã bình minh. Ở đó, các bà, các mẹ, dù tuổi cao vẫn hăng hái tập dưỡng sinh, bách bộ, tung bóng và nhiệt thành tham gia Chủ nhật xanh làm đẹp phố phường. Kính mời quý các cụ cùng nghe bài thơ Người cao tuổi Thành Vinh. Hội người cao tuổi Thành Vinh, xóm làng rộn rã, bình minh đón chào. Phường Thành Vinh thật vui sao, các bà các mẹ tuổi cao quản gì. Dưỡng sinh bách bộ còn đi, chiều chiều tung bóng thua gì Nam Trung. Chủ nhật xanh góp sức cùng, trong sân ngoài ngõ tưng bừng ban mai. Dục con bảo cháu học bài, chăm ngoan trò giỏi, miệt mài hăng say. Gia đình văn hóa dựng xây, tấm gương phái yếu mỗi ngày thêm trang. Phát huy truyền thống vẻ vang, xứng danh ghi 8 chữ vàng Bác Trao.

0: Thưa quý thính giả, trong cảm xúc về chủ đề thắp lửa tuổi già, cộng tác viên thân quen của chương trình là nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã chia sẻ.
1: Trước đây người ta thường nói người già để chỉ những người cao tuổi. Hiện nay thì ngược lại, cụm từ người cao tuổi ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Đó là cái tuổi nó đuổi xuân đi và để phanh lại cái già nó tuột dốc, mỗi người sẽ có một cách phanh riêng. Trước hết phải có tinh thần lạc quan, giảm căng thẳng. Đây là thái độ sống điềm tĩnh, an nhiên, có suy nghĩ và hành động tích cực trước những tình huống, sự việc không mong muốn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an và phải quên đi, quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên nỗi buồn. Từ đó, dẫn dắt con người vào một bầu không khí luôn tươi mát và đầy cảm hứng. Khoa học đã chứng minh người sống lạc quan, trẻ trung hơn và sống lâu hơn. Ta hay nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc. Nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, tha thứ, trân trọng từng khoảnh khắc, mỗi việc làm, mỗi hành động của một người và nhiều người. Duy trì kết nối xã hội, thường xuyên gặp gỡ bạn bè, tham gia câu lạc bộ hoặc quây quần bên con cháu, nuôi dưỡng sở thích cá nhân, trồng cây, nghe nhạc, đi dạo hoặc tập thiền. Đó là những bí quyết để kéo dài tuổi thọ. Người có suy nghĩ tích cực thường sống lâu hơn và ít mắc bệnh hơn tuổi già. Đem lại tác phong nhanh nhẹn và suy nghĩ trẻ trung. Điều này một phần do tính cách, một phần nhiều do rèn luyện mà nên. Và theo tôi, người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung luôn giữ được ngọn lửa đam mê. Sức mạnh của tâm hồn và niềm đam mê tuổi già, đó là cái chìa khóa quan trọng để giúp người cao tuổi nâng cao tuổi thọ và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hạnh phúc. Duy trì đam mê, việc theo đuổi sở thích như âm nhạc, như hội họa, làm vườn, thể thao giúp họ kích thích trí não và tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Dù tóc đã bạc, đôi chân không còn nhanh nhẹn, nhưng nhiều người cao tuổi chọn cách sống lạc quan để giữ tinh thần luôn tươi trẻ. Đó là tham gia đổi bóng, bóng chuyền, bóng hơi, rồi tập dưỡng sinh, rồi đội dân ca, dân vũ. Với tôi tham gia hội thơ. Hội thơ của phường Thành Vinh, hội thơ của tỉnh Nghệ An và hội thơ của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc Trung ương. Và để chứng minh cho người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung, giữ được ngọn lửa đam mê, tôi xin đọc 2 bài thơ. Một bài viết cho thiếu nhi, một bài viết cho tình yêu. Bài thứ nhất, Trăng thu vui cùng em. Trăng thu nơi biên giới, cùng chúng em hát ca. Ánh trăng xanh vời vợi, tỏa sáng khắp sân nhà. Trăng hòa theo nhịp trống, vui rước đèn ông sao. Bằng na cười nheo mắt, gió trên cành lao sao. Trái hồng thơm đôi má, ổi náo nức rừng xa. Chị Hằng nghiêng mái tóc, bưởi xinh chiếc lược ngà. Chú biên phòng đứng gác, cho núi rừng bình yên, quệ nhìn theo ngơ ngác, trăng vui cùng chúng em.

Bài thứ hai, người yêu từ kiếp trước. Người yêu từ kiếp trước, em giấu vào trang thơ, sợ người xưa biết được, giữ kín đến bây giờ. Tìm nhau hoài trong mơ, chuyện tình dài thế kỷ, gặp nhau cơn mộng mị, nhớ nhau oằn gió trăng. Như chuyện tình ngưu lang, khát khao tìm chức nữ, bắc cầu qua sông Ngân, vượt muôn trùng thác dữ. Tình yêu không phép thử, đi tận cùng nước non, trong mơ nguồn chớp bể, vầng trăng khuyết lại tròn. Xin cảm ơn ạ.

Thật là những hình ảnh rạng rỡ và tràn đầy sức sống thưa quý vị. Sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đó chính là tấm gương sáng nhất mà các cụ dành tặng cho con cháu. Và từ những bước chân rộn rã ngoài xã hội, các cụ lại trở về vun vén cho tổ ấm gia đình. Cộng tác viên Nguyễn Khánh Hà trong bài thơ Tổ ấm gia đình đã dệt nên những vần thơ đầy thân thương về mái nhà tứ đại đồng đường chung sống thuận hòa. Qua bao năm tháng gian nan, dẫu lưng còng, da mồi, tình nghĩa vợ chồng vẫn mặn mà, sắt son, đắp bồi cho nền nếp gia phong, tươi màu, đức, nhân, tâm, nhẫn. Kính mời quý vị cùng cảm nhận. Ta mừng vì đũa tròn đôi, bên nhau chồng vợ, ấm nồi cơm chung. Bao năm hạnh phúc đi cùng, cuộc đời nhà giáo thủy chung mặn mà. Bốn đời chung sống thuận hòa, tình thương san sẻ, có bà, có tôi. Tuổi cao, tóc bạc da mồi, lưng còng nặng gánh, đắp bồi tình thâm. Sống vui cuộc sống quây quần, bên con bên cháu nâng dần bước đi. Gia đình hạnh phúc diệu kỳ, thảnh thơi bao buổi đường đi lối về. Giản đơn cuộc sống chân quê, tình phường nghĩa khối say mê tháng ngày. Bữa ăn đầm ấm vui thay, bao nhiêu kỷ niệm tháng ngày bên nhau. Gia phong nề nếp tươi màu, đức nhân tâm nhẫn trước sau vẹn tròn. Nhớ thời vượt suối lên non, càng say hạnh phúc sắt son nghĩa tình. Qua đêm hướng ánh bình minh, gia đình hạnh phúc, bạn mình và thơ. Yêu thương độ lượng từng giờ, biết bao tình cảm mộng mơ giữa đời. Trung lưu cuộc sống thành thơi, thường dân khối phố mọi người mến yêu. Cả đời chỉ ước bấy nhiêu, gia đình tổ ấm nhiễu điều giá hương.

0: Thưa quý thính giả, niềm vui cá nhân, niềm hạnh phúc dưới mái nhà luôn hòa chung nhịp đập lớn của đất nước. Hướng tới đại hội lần thứ 7 của Hội Người Cao Tuổi, cụ Trần Đình Lưu, một hội viên đã ở tuổi 96 tại xóm Yên Mã, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, đã gửi gắm ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ tóc bạc xương qua bài thơ chào mừng đại hội 7 của Hội Người Cao Tuổi. Tuổi già tâm trí chưa già mấy. Câu thơ như một lời khẳng định đầy tự hào về chí khí của người cao tuổi. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Mười bảy triệu người đang ngóng trông nhiệm kỳ thứ 7 hội thành công, lấy chương đoàn kết làm tiêu chí, thắp sáng nêu gương ngọn đuốc trong, đột phá cùng dân xây tổ quốc, đồng tâm phát triển tựa thành đồng. Tuổi già tâm trí chưa già mấy, đại hội thành công, hội ước mong.
1: Thưa quý vị, xen giữa những vần thơ rộn rã về phong trào, về nề nếp, gia đình, người cao tuổi cũng là những người lưu giữ nhiều không gian hoài niệm nhất. Khi mùa thu đi qua, những gốc rạ sau mùa mang theo heo may và vệt khói sương vấn vít trên hàng tre xanh, tâm hồn người già lại tần ngần, nghe mùa đi qua. Bài thơ Nghe Mùa Thu Đi của tác giả Nguyễn Doãn Việt như một khoảng lặng đằm thắm đưa chúng ta về với những ký ức ngọt ngào và êm đềm của làng quê xứ Nghệ. Mời các cụ cùng lắng nghe. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, thu đi qua những nhặt thưa bóng người. Vườn hồng ửng sắc vàng tươi, trận mưa sấp xòa cuối trời mây bay. Đôi chim chèo bèo ríu bầy, chừng như có chút heo may đã về. Con đường nhàn nhạt nắng đi, đôi tà áo biếc em về bâng khuâng. Thu xeo nỗi nhớ rùng rằng, để ta tần ngần bởi đâu. Ngoài đồng gió cứ qua mau, trong ta nỗi nhớ bạc màu thời gian. Mùa đi qua phía cuối làng, khói sương vấn vít trên hàng tre xanh. Chiều nghiêng xuống một khoảng thanh, bóng ai qua ngõ long lanh nét cười. Tần ngần chi nữa thu ơi, lòng ta như cánh chim vời.

0: gió mưa. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, mang theo cả một khoảng trời thu đi. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, nếu như thơ ca là nơi gửi gắm tâm tư hoài niệm, thì những câu hát dân ca ví dặm lại chính là mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người dân xứ Nghệ. Sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh ngày càng được chú trọng. Đáng mừng là di sản ấy đang hiện diện vô cùng sinh động trong đời sống nhân dân qua các câu lạc bộ và những con người say mê trao truyền. Một trong những tấm gương lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương, câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Nguyên Nam. Hàng chục năm gắn bó với câu hát quê hương, bà miệt mài sưu tầm các làn điệu cổ, đồng thời sáng tác lời mới phù hợp với nhịp sống hôm nay. Từ năm 2012, khi câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Tân được thành lập, bà đã cùng các thành viên kiên trì tìm gặp những người cao tuổi trong vùng để thu âm, ghi chép và phục dựng lại từng làn điệu cổ. Hơn 10 năm qua, bà cùng câu lạc bộ đã sưu tầm 15 tác phẩm dân gian và sáng tác mới hơn 40 tác phẩm về đề tài nông thôn mới, đời sống văn hóa. Năm 2019, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương.
1: Đối với tôi thì dân ca ví dặm là một cái nguồn động viên rất lớn về tinh thần đối với bản thân và cũng như là anh chị em trong câu lạc bộ dân ca ví dặm nói chung. Thì sinh ra và lớn lên tại cái mảnh đất có truyền thống văn hóa lâu đời, cho nên mọi người ở đấy cũng là rất là yêu dân ca ví dặm. Và bây giờ thì đã về hưu rồi, nhưng mà dân ca đối với tôi cũng là một cái niềm đam mê, là một cái nguồn là không thể thiếu được trong con người của tôi. Đấy là cái món ăn tinh thần không thể thiếu. Thì đối với tuổi già thì câu hát lời ca thì càng vui, khi nào cũng muốn hát. Từ cái tiếng hát của mình thì cũng lối kéo được tất cả mọi người cùng tham gia, cùng hát cho vui. Và tôi nghĩ rằng là đấy là có một cái ý nghĩa về tinh thần rất là lớn trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của tất cả chúng ta. Đối với người cao tuổi thì cái văn hóa tinh thần rất là có ý nghĩa, bởi vì là cái người cao tuổi thường thường là cũng không bận rộn công việc như cái người trẻ, bởi vì công việc của người cao tuổi thì nó nhẹ nhàng hơn, cất lên những cái lời ca tiếng hát làm cho vui cửa vui nhà và cũng là sinh hoạt trong cộng đồng là càng ngày càng vui. Tối tối thì chúng tôi lại là tập chân vũ đấy, đi tập văn nghề, là những cái hoạt động mà tôi thấy là người cao tuổi là rất là phấn khởi.
0: Thưa quý vị, câu hát dân ca ví dặm mộc mạc gần gũi góp phần truyền tải những bài học làm người một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thấm, giúp người nghe, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp được cha ông gửi gắm qua dân ca. Những lời răn dạy gửi gắm trong câu hát không gói gọn ở cách ứng xử giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, mà còn đề cao sự thủy chung, nghĩa tình, bao dung và trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên, sự bền bỉ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương và rất nhiều nghệ nhân cao tuổi khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An càng trở nên đáng quý, bởi họ không chỉ gìn giữ những câu ví dặm trong ký ức mà còn trao truyền một cách tự nhiên, bền bỉ để di sản ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, câu lạc bộ dân ca ví dặm Hương Việt chia sẻ thêm.
2: Đối với người cao tuổi, mục tiêu của cuộc sống là sống vui, sống khỏe. Đối với cô ấy, vốn có một chút năng khiếu về mặt văn hóa nghệ thuật. Cho nên là khi mà tâm hồn được thăng hoa là cô viết, có khi mới chỉ là một tứ thơ, hay là soạn lời một làn điệu dân ca ví dặm. Thật sự vui khi thấy mình còn nhiệt huyết để lao động, để sáng tạo. Ít nhất thì cũng trọng lào hạ về mặt trí tuệ. Cô sẽ đọc bài thơ có tựa đề là Hạnh Phúc. Ta lớn lên trong lời ru của mẹ, tấm vai trần cha nhễ nhại mồ hôi, lặn lội thân cò hạt lúa củ khoai, trắc trở đầy vơi biển đời cái nghiệt. Cha mẹ cho ta hình hài hồn cốt, trí tuệ bằng người, bằng chị, bằng em. Chồng con cho ta ngôi nhà ấm êm, hạnh phúc giản đơn như vầng trăng ngọn cỏ. Bàn phím cuộc người, tự ta điều khiển nó, trong đục bổng trầm, thái nghén phút thăng hoa. Máu mẹ ghen cha, kết tinh năm tháng, lắng lại phận đời, mến hạnh phúc trần gian.

0: nhạc văn ngánh đông nữ thuần. Các góc hồi vừng vang đi lên.
1: Thưa quý thính giả, vậy là 30 phút của chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay trôi qua thật nhanh, như một khoảng trầm dịu ngọt giữa nhịp sống hối hả. Những phần thơ đầm ấm tình đời cùng những câu hát ví dặm ân tình luôn là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn của mỗi chúng ta. Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống trong mỗi cụ sẽ luôn tỏa sáng, làm ấm áp nếp nhà và mãi là điểm tựa tinh thần vững chãi, yêu thương cho con cháu. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chương trình. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ, 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 tạp chí Kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách chống thất thu thuế, 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ chương trình dân ca ba biển, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay, đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, giám sát việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Nghĩa Hành. Nội dung giám sát tập trung vào tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức sau sắp xếp. Việc giám sát nhằm đánh giá thực chất những kết quả bước đầu, nhận diện những khó khăn vướng mắc từ cơ sở để kiến nghị giải pháp tháo gỡ, đồng thời góp phần hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết số 278 yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về xây dựng. Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi, trong đó làm rõ việc xử lý chung cư hết thời hạn sử dụng và quyền nghĩa vụ của chủ sở hữu khi xây dựng lại nhà chung cư. Đối với luật đất đai sửa đổi, chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế xác định quản lý giá đất, xử lý đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng và chênh lệch địa tô, đồng thời tăng cường minh bạch dữ liệu đất đai, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh phân cấp phân quyền. Với luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, chính phủ yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường theo hướng công khai minh bạch, hạn chế đầu cơ thao túng, góp phần khơi thông nguồn lực và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định.
4: Tính đến 17 giờ chiều qua, mưa lớn ngập lụt tại 6 tỉnh thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã làm 3 người chết, 8 ngôi nhà bị sập và hơn 100 nhà bị hư hỏng.

0: Hiện còn khoảng 9.500 nhà bị ngập, chủ yếu tại các vùng trũng thấp ngoài đê, giảm gần 3.800 nhà so với sáng cùng ngày. Mưa lũ cũng làm ngập thiệt hại khoảng 23.400 ha lúa, hoa màu, gần 4.000 ha cây trồng khác, cuốn trôi làm chết gần 300 gia súc và 50.000 con gia cầm. Trong lĩnh vực thủy sản, gần 4.800 ha bị ngập và thiệt hại, gần 4 km kênh mương bờ sông Bồ Bao, suối bị sạt lở hư hỏng, 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng. Các địa phương đang tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại.
1: Việt Nam đang ngày càng được Gen Z quốc tế lựa chọn trong các hành trình du lịch. Theo phân tích của Adventure 360, dựa trên 4.700 lượt đặt tour trong 12 tháng, Việt Nam đứng thứ tư trong nhóm điểm đến được Gen Z lựa chọn, tăng 6 bậc so với bảng xếp hạng của thế hệ Millennial. Đáng chú ý, 6 trong 10 điểm đến được Gen Z lựa chọn nhiều nhất thuộc Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào và Philippines. Theo các dữ liệu được công bố, Gen Z có xu hướng ưu tiên những trải nghiệm mới, điểm đến ít đông đúc và có mức chi phí hợp lý. Việt Nam được đánh giá có lợi thế nhờ sự đa dạng về ẩm thực, văn hóa, biển, núi và các hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, Adventure 360 lưu ý, kết quả này chỉ dựa trên dữ liệu đặt tour của đơn vị và không đại diện cho toàn bộ Gen Z trên thế giới.
0: Thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết quá trình tinh giản đội ngũ trong trường học không nhằm cơ học số lượng người mà tập trung sắp xếp bố trí lại nhân sự và đổi mới quản trị nhà trường. Theo tính toán, khoảng 33.000 đến 35.000 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần được bố trí lại. Đến nay, các địa phương đã chuyển khoảng 22.000 người sang làm giáo viên, số còn lại đang tiếp tục được sắp xếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang xây dựng định mức giáo viên mới, dự kiến ban hành trong tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Theo cách tính mới, cả nước còn thiếu hơn 40.000 giáo viên so với nhu cầu thực tế. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhất là các môn tiếng Anh, nghệ thuật, âm nhạc và tại vùng khó khăn, Bộ đề xuất kết hợp tuyển dụng hợp đồng với người có chuyên môn và tăng cường ứng dụng công nghệ. Về giáo viên vùng khó, Bộ trưởng cho rằng có thể thực hiện luân chuyển theo chu kỳ 1 đến 2 năm, tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội trở về địa bàn thuận lợi hơn.
1: Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại ASEAN 2026, đoàn thể thao Việt Nam đã giành 2 huy chương đồng, tạm đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp. Tấm huy chương đầu tiên thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ môn Techbol sau khi vượt qua cặp vận động viên Ấn Độ với tỷ số 2-0. Đây cũng là lần đầu Techbol được đưa vào chương trình tranh huy chương chính thức tại ASEAN. Huy chương đồng thứ 2 thuộc về Bùi Ngọc Nhi ở nội dung karate, cá nhân nữ môn karate. Dẫn đầu bảng tổng sắp là Trung Quốc với 1-1 huy chương vàng, tiếp đến là Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang tạm xếp thứ 5 với 3 huy chương vàng. Đến nay, 26 đoàn thể thao đã giành được huy chương tại ASEAN 2026.
0: Chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở lượt cuối bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Toàn đội duy trì tinh thần ổn định, tập trung hướng tới mục tiêu giành chiến thắng. Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết, các cầu thủ đã nhanh chóng gác lại thất bại trước Nhật Bản, đoàn kết và quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Sau hai lượt trận, Việt Nam và Thái Lan cũng chưa có điểm. Cùng hiệu số âm 9, nhưng Việt Nam xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Trận Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra vào lúc 17:30 ngày 21 tháng 9 tại Osaka, Nhật Bản, Việt Nam. Đứng thứ 2 trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt và cần một kết quả thuận lợi để giành quyền vào tứ kết.
2: Mục điểm báo.
1: Nghị quyết 19 NQTU đặt ra yêu cầu đổi mới cách đánh giá đầu tư công, chuyển trọng tâm từ tỷ lệ giải ngân sang chất lượng dự án, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng dẫn dắt đầu tư xã hội. Theo số liệu được nêu, đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2026, cả nước giải ngân hơn 523.800 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 51,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Quy mô kế hoạch vốn năm nay lên tới hơn 1 triệu tỷ đồng, tạo áp lực lớn trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng giải ngân mới chỉ phản ánh việc vốn đã được đưa vào dự án, chưa cho thấy công trình có hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tạo ra hiệu quả phát triển hay không. Nội dung được đăng tải trong bài viết Nghị quyết số 19 NQTU, thước đo mới cho nguồn lực đầu tư công trên báo Công Thương.
0: Từ thị trường đến chuỗi cung ứng tạo thêm sức bật cho hàng Việt là bài viết đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Tác giả cho biết sức mua trong nước tiếp tục tăng, trong khi quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu mở thêm cơ hội cho hàng Việt. khả năng tận dụng cơ hội phụ thuộc ngày càng nhiều vào năng lực phía sau sản phẩm, từ sản xuất, phân phối, logistics đến dữ liệu và tốc độ đáp ứng yêu cầu của thị trường. Hiệu quả phân phối dù vậy mới giải quyết khâu đưa hàng ra thị trường. Muốn biến nhu cầu thành tăng trưởng bền vững, thị trường phải tác động để doanh nghiệp điều chỉnh nguyên liệu, sản phẩm, sản lượng và tiến độ cung ứng. Điều này đòi hỏi nhà sản xuất nâng mức độ chủ động thay vì chờ đơn hàng rồi mới tổ chức đáp ứng.
1: Theo dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học năm 2027 đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, nhiều quy định mới được đề xuất nhằm đơn giản hóa phương thức xét tuyển và hạn chế tình trạng lạm phát điểm số. Tác giả bài viết tuyển sinh đại học năm 2027 chấm dứt tình trạng lạm phát điểm số trên báo Tiền Phong cho biết, nội dung đáng chú ý trong dự thảo là dự kiến không cộng điểm ưu tiên cho các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS hay một số chứng chỉ chuẩn hóa khác. Các chuyên gia cho rằng chứng chỉ ngoại ngữ nên được sử dụng như điều kiện sàn hoặc tiêu chí quy đổi phù hợp, thay vì tạo lợi thế điểm số vượt quá thang điểm tuyển sinh.
0: Một nam sinh viên bị rơi xuống cống không có nắp đậy dẫn đến tử vong. Một cặp vợ chồng thương vong khi cây xanh bật gốc đè trúng người. Sau những vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại các đô thị lớn vừa qua, đặt ra yêu cầu về việc rà soát trách nhiệm của các đơn vị quản lý. Nhưng điều cần hơn là trách nhiệm thực thi cần được rà soát ngay từ ban đầu, thay vì để đến khi có rủi ro xảy ra mới đi tìm trách nhiệm. Đã đến lúc các cơ quan quản lý cần từ bỏ tư duy thụ động, ngừng đợi nước đến chân mới nhảy, hay mất bò mới lo làm chuồng. Cần siết chặt kỷ cương thực thi công vụ, bởi vì sinh mạng con người là vô giá và không bao giờ có cơ hội để sửa sai hay làm lại. Nội dung được đề cập trong bài viết Trách nhiệm muộn màng trên báo Đại Đoàn Kết.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại nhiều ngân hàng đang ở mức cao, có nơi lên tới 9% trên một năm, cao hơn đáng kể so với tiền gửi tiết kiệm thông thường cùng kỳ hạn. Cụ thể, VPBank đang áp dụng mức cao nhất 9% một năm cho chứng chỉ tiền gửi, từ 100 triệu đồng kỳ hạn trên 6 tháng. Techcombank có sản phẩm chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 8% trên một năm. Vietcombank niêm yết ở mức 7,5-7,9% trên một năm cho kỳ hạn 6-12 tháng. Một số ngân hàng khác như Vietinbank, ACB, MB và Nam Á Bank cũng áp dụng mức lãi suất từ hơn 7% trên một năm.
0: Giá thịt lợn hơi hôm nay trên cả nước giao động từ 57.000 đến 60.000 đồng một kg. So với cuối tuần trước, thị trường ghi nhận một số nhịp tăng nhẹ chủ yếu tại miền Bắc. Cụ thể, mức giá tăng 1.000 đồng một kg ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội và Điện Biên. Hiện giá khu vực miền Bắc giao động 58.000 đồng đến 60.000 đồng một kg. Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên cùng đạt 60.000 đồng một kg, cao nhất cả nước. Tại miền Trung Tây Nguyên, Đắk Lắk tăng 1.000 đồng lên 58.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức 57.000 đồng đến 58.000 đồng một kg. Trong khi đó, thị trường miền Nam không ghi nhận biến động, giá phổ biến ở mức 58.000 đồng một kg, riêng Cà Mau ở mức 57.000 đồng một kg.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ Tân Phí Nông. Mới bà mẹ Tân Phí Nông, bà phang chế phát thanh quam Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi xóa cởi hột bà mẹ Tân Phí Nông cho lăng đi. Tốt lỡ bù, bán bèn hơn nghi nửng xóa hỏi côn, Nghệ An phào môi hào sông sáng sang tàng bài mà. Ê hình chú chơ hủ, và mưa chơ mẹn tàn năm phải nhâm hải, tân trực trao an ninh trật tự. Bình búc ma băng hồi so phả phân. Mi một xẹp môi thành ọ nghị quyết chết xếp một mưa rào dục. Bê tèm, tà ma nghe bục mòn liền mòn kem nằm bao. Lăng nị mươi bò mẹ tốt bí đồng bòm phăng. Cờ xí chơ xám xếp nghen xếp cầu bên cầu. Mèn chù đinh hín tẻ nưa tèm bù tốc lông cờ tỉ tăng nọc bàn huy bái xã Yên Na. y mấy thùm thì xiên tang tỉnh lù hà hỏi xỉ xếp tham xê ni mèn xiên tang điêu nửng tỏ bàn huy pai tân bàn cha lùm tân tân nọc cho tốc lỡ ấy hờ song bàn năm cờ xám hỏi linh cảo hườn hơn nghìn nửng song hỏi pơ côn buồn lái mèn pí nòng côn tây thải mèn thực ban bệnh

0: số ma bỏ mẹ tăng bí nòng, xích 1,07 triệu tỷ đồng, mẹ mê ngân bí nòng cười hao hệ thống tín dùng, họt xuất bươn húc bi sau nghe gió húc. Tớ điêu húc bươn cúc bi, ngân cười hóc bí nòng im hơn tướm, chết hỏi 33.000 tỷ đồng. Ăn với hấn đỉ, hờ hết ngân, nhăng biển tuổi hèn. Ăn và ọc mèn, ngân ổm đỉ sẽ đầy khái ọc sang lơ, cư té ao lại xuất hờ mản lông, tè xuống hèn bẹp phê kinh tỷ. Chớ tẻ thị trường hờ hên, ngân nhang mi chơ pan bồn môi hậu. Cả thị trường bất động sản, chơ ngảm ngật thả hào chính sách, ế hờ bí nòng phải môi hậu. Chơ và toàn tụp hào căm có khẹp mà, lăng chù chơ trực môi hèn mặn. Chứng khoán tăng trái phiếu có nhân dược phải hủ. Chớ và chu canh toàn tục, nhân hến ăn siêu môi đi. Xì chớ và trực trao neo hong, đai bí nòng ao hừng cúc. Ôi Nguyễn Thanh Nga, côn rủ Phương Thanh Vinh và...
1: Đầu tư bất động sản...
0: Toàn tục hào đi đai sẽ mê ngân vang ọc ê hình. Nhưng toàn tục hào xử căm sẽ mi chơ hừng chơ lùng. Năm hàn ngân hàng mèn cánh và tu khỏi toàn tục hào sòn, cứ ế ăn cứ dòm. Chớ và ngân cởi hào ị, tòa sở mèn mi lai tỷ cư ít, cư chù tổ chức tín dụng, mèn mi đầy ngân vốn. Lăng chơi nhòm ế cái chỗ ăn khôn nhạc mưa tín dụng, năm thủ tướng chính phủ bọc giòn. Lai ngân hàng thương mại im tanh ọc, chù hó mản túp sỏi. Nói mà ngân lẻ xuất hở mản, năm bậc chơi nị. Ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc ngân hàng HD Bank chi nhánh Nghệ An có vả.
2: Đối với các nhóm khách hàng mà tạo ra công ăn việc làm, cho xã hội.
0: Năm chu một khẹt và mi đài việc ít hờ bí nỏng, khư khẹt mản cư ít tỷ hai sử, ít nông nghiệp, thủy hải sản, xì tú khỏi mi chu họ túp sỏi điêu. Nhưng hiến tẻ nghiên xíp xí bươn bẹt họ nỉ, tú khỏi im ít mẹn ao bậc lãi suất lông nừng phân hỏi, mỗi năm chu bậc lãi suất túp sỏi, dòm hờ chu khẹt và ít đi đầy. Tôi khỏi có nhân ma năm lai tăng ngân vốn túp sỏi, tè chu tăng trái phiếu quốc tế, trái phiếu siêu. Năm ngân vốn túp sỏi đỉ men ăn, cứ tôi khỏi ao giả bổn lông, tè hẳn, sỏi hờ lãi suất có pê lông. Lãi suất pê lông men ăn chảo, hay vả môi tè chơ tè chu doanh nghiệp, nhân hến men tè chu đơn vị hai sử nhân dực ngân vốn ổn. Lãi suất hè, phải men

ันเดียวหนึ่งกูเงินผุนเจ้าแต่ไอ้ใดตั้งไปหึนไปมีเจ้าปอมเอ็ดแต่เมื่อจิงเช็คหลายชุดยังเห็นแต่เจอมอยเมื่อจ่าห้องแนวห้องกุยจริงตั้งเอ็ดเฉียลายเหอมันป้าเงินทีจ้างban điều hành công ty cổ phần Nafood Group hờ hụ. Tâm ếch chủ giao dịch sẽ đề đăng ký tân xử lý cái dữ liệu, lăng hành tửm hào chủ chia lại. Chủ dữ liệu sẽ liên thông tại chủ tổ chức ngân hàng, ép bên ăn dữ liệu tỷ điều nừng. Chơi trực trao hong hệ thống ngân hàng mèn tí mới hào hong kinh tế. Hay phá ngân bổn hành, chơi tẻ ế đầy, chơi đầy bổn biển mới hào chơi sản xuất hai xử, ép bên nêu hàng tân việc ít. Chớ bòm ít tệ chú cơ quan trực môi, tân chớ môi hầu hong chú tổ chức tín dụng, xì mẹn ăn chào, cứ ép cái ăn nhân khòn mưa ngân vốn hờ kinh tế.

0: Số ma bà mẹ tăng bí nọng. Ê na dù chú tí mương piêng Nghệ An, màn ít song nham là pi. Hai vả chân thị, lai tổng na đi, nhang vang tẻ nham hè thu. Già chú neo vang ọc, tỏ sớ ngân xê cổ bèng, quân chơ giả khào chẳng lông. Ê hơ bí nọng bỏ xung chơ, năm ít na. Tổng na bàn liên màu, dù tăng sàng tăng luông xỉ xíp húc. Tăng bè mang ngại, nằm có ý, hai quân hăng chục hẹt ta na. Tò kỳ hởi na nhảy khảo nhàm hè thu. Nhưng mà mèn tức mít tổng na, mèn đinh vang lạ, có nhà có ngọt hơn. Ông Trân Văn Thuần, bàn Nam Trung xã Kim Liên và. Kỳ ảnh lực ép tỏ cờ hà họt hốc sao lọc, lại xì bò mi, và tẻ, ngân xê có mít lẻo. Ông Lê Vinh, bàn Nam Trung xã Kim Liên hờ hù tùm. Chú neo vang ỏ có pen hình, chàng ngân cơ nằm buộc sau cổ peng ra khao xì hè và có bỏ rực ít nhằm hè thu pin nỉ cờ sóng hòa hẹp ta đi na xả Kim Liên bỏ đầy ít lăng nhằm xuân ra khao tỏ cờ xí nghìn pẹt hỏi đông là lô đíp quân chơ giả sáng nằm man hần bỏm năm mới ngân vang ọ cổ peng ế hờ chơ nằm buộc nòi mà lại hơn năm ả à, và có bỏ xung chơ năm ế khao nhằm hè thu. Ông Trân Mảnh Hồng, Tổ trưởng Nông nghiệp Phòng Kinh tế xã Kim Liên có vả.
1: Đảm bảo cho sản xuất hè thu. Việc thứ nhất là về cái giá lúa.
0: Cứ ế đầy gì cúc mèn giá khâu phải đầy trực trao. Cho tổng tụp hào chú neo vật thư. Sau mèn giá sáng nằm măn lùng. Giá bạt khâu. Giá thay phưa. Tầng xê côn có tảo ma khư còn. Dì kinh tế nưa na chẳng bì. Nhưng cả xã Hưng Nguyên Pí Nỉ. Mi nữa sóng ngoài hẹp ta bộ ếch khảo nhàm hè thu. Lai tỷ mèn đin đi hay cỏ vang lạ. Điều bàn chi nê hơn xếp sóng hẹp ta kỳ pi bỏ đâm. Chu tổng na quảng hai mi tò khao ọn hong nhàm còn cử mà tầng co nhạ. Ông Ha Huy Binh, trưởng bàn chi nê xã Hưng Nguyên hở hụ.
2: Nếu như mà ta một cái tỉnh làm cứ theo chiều thuần đi.
0: Và hao môi ọc ếch sắp khứ nỉ. Bò và chú ngân vang ọc và đầy nham mỗi ọc sẽ có bò đầy tỏ lờ. Tố có hủ vang khứ ả mèn xia xiều mưa đinh đai hay chơ tẻ bí nòng dù nì có nhang mi lai việc cứ ít. Chơ vả vang nhằm khảo hè thú nhưng hiến cả chú bàn mường còn nì đầy môi mèn huyền tỏ ít khảo. Chơ vả nằm buộc nòi mà cô nê việc chào quân hươn biển hàm chú ngay nghe ửn. Đinh vang lạ nhưng hiến ị toàn lái họ chơ nằm buộc tân trực châu mưa neo khảo đười cả nửa tỷ dù. Ông Phan Duy Hải, phó chi cục trường chi cục nằm buộc tân trực châu neo có buộc Nghệ An hờ hụ. Có phải ếch chú ăn họ tỷ, hư bánh sang, chơ sở khủn hòa học, cư biển hà mèn ao khủn hữu cơ, năm giả hè hơn, nòi ma ngân toàn tụp hậu, mưa mèn cho Amadina có mèn chu trứng ổm, bí nòng nhang ế sắp cho mèn gọp na ma, sắp khư mèn sớ ngân vốn hào cư tành ọc cho bỏm ít, ao neo mải hào nưa na, cư ao giả thanh phê lùng, tầng nho súng ăn đi đầy, tế hẳn chàng ế đầy quân chơ nằm buộc ê na. Chơ lơ chẳng mết và na vang lạ, ăn nào có bảy hủ. Ăn đầy chơ nằm buộc, bảy đầy nho hừn, chú tổng na nhăng vang lạ. Mi chú tổng na bộ hến ít tẻ kỳ nhàm nhưng rực vào ọc ế sang lơ cử đin đai đin na đầy ít hờ mít. Bố mẹ thức bị đoàn hao nhân phân chất phản thanh quan tây thải, hông bảo tân phản thanh truyền hình Nghệ An, chương trình đề phạt nước sóng FM tân số cao xịp cao hộp phê hút MHz. Số mà bố mẹ thức bị đoàn, pin búc thân bẻ bên nghe lai tơi, bẻ bòm 5 tỷ ếc nguyên liệu, nhắc mẹn ăn đầy lai bản mương cả Nghệ An môi hào. Cả xã Thuân Trung sẽ nghe bụt mòn liền mòn, lăng chơi nham nừng, hên mà tặng mà, sẽ chết nỉ đầy pin búc mà. Bố điêu tỏ mi việc ít. Anh ấy nhân tỏ ọc khai ọc tang ế hành mặn, xoay hơ bí nồng mi đầy ngân tiền, cả nửa bản mường hong tổ. Hơn ông Trương Văn Binh dù bạn thuần phủ, xã Thuân Trung, men im pin búc ma nghe bụng mòn liền mòn hong tay hườn, tẻ pi song nghe sao hạ. Chết này hơn ông bụng cờ vàn hẹt ta mòn. là lá mòn liền cuông sao nghìn thì hơn ama mẹn sao triệu đồng. Ông liền hửa là pi tư hơn mi đại cử xong hỏi hà xếp triệu đồng. Tào thang mẹn bụng mòn liền mòn tại pi xong nghìn xa xỉ hong xà thuần sơn chứ này mẹn xà thuần trung cho cốc ý mới đầy. Chứ này tương xà ý bụng đại cử sao hẹt ta có mòn mở hơn năng suất sung hơn. Bên đồng tẻ hai bơ mòn tẻ nêu kín hờ cho liền mòn tào thang cử ao máy mòn hai đầy. Kinh tế hiện nay mỗi năm chú neo có bụng ứng. Bộ điêu tỏ sỏi hờ hơn liền ế hàng đầy, nhưng mi tưởng việc ít, ngân tiền mi này hờ lai côn ế việc cả xả bàn. Chú ăn ế đầy chơ cúc, mèn lá món như thế này ăn nhằm quân chơ biển tuổi neo co bổ cả xả thuân trung. Tè chơ hai bơ mòn, mòn liền, y mèn nghe phục mòn liền mòn cả thuân trung, nhưng thế này mưa kinh tế. Năm chơ tảo tang đỉ, cờ hà xếp hà hẹt ta mòn, họt bi sau nghìn xăm xếp. Bán mương bọn điêu tỏ bình phúc mà nghe lai tời, nhưng ông mà tưởng ngân tiên hợp bình đỏng. Cơ tại hàn, ông nghe bục mòn liền mòn, bên tăng bay, cơ bẹp với kinh tế hong bán mương. Bọn mẹ thông tin học bên, chắc phạt thanh quam tây thải hong bảo tương phạt thanh trên hình Nghệ An bờ nỉ, mà họt đi là mết, chớ ơn bọn mẹ thông tin đỏng im toàn phăng.
3: Đã nói do sáu tông chùa lùm mong sống đã giả sử tiên số đua Nghệ An.
4: Đã nói do sáu tông chùa lùm mong sống đã giả sử tiên số đua Nghệ An.
5: Nhớ sống cho thân thấy trong những chi cái tin đi trả phong dư trong lòng một thiết chùa rong xuyên tổng hùng nọ bê tàu trò là sinh chi nhớ trò sống đã giả sử tiên số đua Nghệ An hùng nọ. Ý trọng phong dư chấm lòng hóa chùa, ưu kê nó bế môn đồng kê xó xử yếu xả tạo liều cá nọ, dùn xin nó chào sở xong mà mong đá trì, họ tiên nó bế xí cho sọ ấn nồng. Bởi ưu công sử nhó trọng hóa bộ quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Tùa Tranh Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thao cho nợ bơ xây chùa, ý xế bế bùa dị chỗ chùa hóa bộ quốc phòng, ưu hóa lựa trọng của xây chùa, kê tì thai chỉ một cái cuốn xò, tì thái chỉ bố ổ la lụi danh sau kỳ trái lý thọ, chỉ bố mùa nành, tì thái chỉ bố no lô tu, chỉ bố mùa tế khổng, sau giác tế thở, lạn hậu thả trả chịa tế. Lũ họ phía tàu ổ rộng nọ, giữa ý khó kế tàu đảo tế kế nhua thiết chất của sai sủa, ý giả, nhó trọng đợi bơ tàu trò là một chất của sai sủa, nhó trọng đợi bộ chí quân sự hậu tinh Nghệ An. Thượng tướng giờ Nguyễn Văn Gấu tư tàu sang cả lo lũ cho hậu đảng ủy, bộ chỉ quân sự hậu tỉnh, ủa rộng lưu lục công sự tổng ba, thiết trợ của say chùa, kế ủa công sự ICP của dị chỗ chùa hậu thứ trưởng bộ quốc phòng tàu trò, trợ của say chùa cho chiến lũ do trọng được khó kế ủa sĩ bọn chuột trà dạ, tì thái kế cung xó chuột trà dạ, cho nên ủa phê ta xin nọ. Do trọng đảo công tế rộng trợ của say chùa, cho chiến lũ công sự tàu khôn đuộc kỳ cháy lý cho tràn sĩ đế sẽ trữ dị, trâu cho nọ cho chiến sĩ. Sĩ ba công sự nhà trọng đợi tha trả ủa rồng lưu lục công sự nhà trọng hộ bộ quốc phòng tàu trò liên tờ thứ trưởng bộ quốc phòng tức trò trọng cho châu công sự nợ bộ quốc phòng do trọng đợi trợ quốc sai chùa trợ lũ họ pia thiết đạo thiết kế nhua si sa la đợi trò trò thứ trưởng bộ quốc phòng đi chọn chế lũ ủa tàu trò lò dù ủ lý trả có muôn tàu xe trịa sự tàu cho mua khó kế sầu xe trọng nịa dị bê sành xa chứ lưu tương kỳ tể lưu cầu cho chế khẩu nhó trọng đợi lưu rõ tân tiền thiết bảo tháng y tu cổng rộng nó mua trọng chỗ ở dị tan trò do ý bùa trọng chỗ ở xe cho chế khẩu ba trọng nịa dị bê sành tàu cho nó trọng đợi trận ba tê chí khiến đi xe trừ dị trọng nịa dị bê sành là một tù thiết cho sa chiêu lưu tinh trả ba bờ cổng thể rong do trọng nợ bờ muốn nóng trọng niệm sĩ bê sành cho là một trò khi niệm sĩ bê sành tụ thiết sai

0: chùa cọ trong một cá nọ. Đầu linh đầu cho chiếc khẩu nên đòn chân xe hơi tiề. Giống mua tới khẩu kế sầu trộn nhẹ thì bị sảnh sau đó có một khẩu kế sầu xiên tới thắt chặt sát chư lưu. Đúng là nàn trung tế nhỏ trò lúc xì hợp nọ nhỏ trò thả trả ở tò trung sàn chạy trả một cái bùa chua trò nịa chi bê sành. Có trình tránh đuôn tài do tò bò nhỏ trò tờ xa tâm quang nhỏ trò lưu rõ quang phúc á bò chú tàn thọ cho tà và trẻ tờ bò khá thị chú đò trò giờ Nguyễn Văn Hùng theo bò khá thị trì. Có kế ủa tò bò rộng nọ trừ xì ủ bùa chua trò trò chú tà theo và trẻ vì hệ tìa bò tỏ cao lưu và trẻ. Đó trong tờ số phát thành nhất trong tờ tha trạng kỳ tế trở của say chùa trên nhiệt dịp bê sành đó trổ chúa tạ một nhóm trổ khó chờ chia có nhiệt dịp bê sành sẽ được ca chia trổ lũ nành có sống một cái bùa chua nợ tin nành cho trổ chúa tạ. Cụ lì xì hợp đầu đúng là nà trung tế nhỏ trổ tủ đê nẩm việc nữ cụ phư tùa nhỏ trổ tờ tha trả xa tiền phong có nọ ô trừ xì nhá trổ nhiệt dịp bê sành nhỏ trổ tờ tê liêm lê o san tủ đê. Nhỏ tròn đợi lũ rõ phủ phương, thiên lũ rõ đan, do trò lũ rõ phương tiền, đầu lũ liêm bê trở tên tụ đê nợ nọ tư trong nhà. Đủ lọ na trung tế trừ sỉ, nó có cái bùa chua thổ tư đê nha cụ trì bao tàu trò nhiệt dịp bê sành. Linh tờ tế cho là kế nhỏ tròn đợi nhà quạc thiết tên tụ kế mù lọ nhỏ tròn đợi na sành, lọ bùa lanh trò đê nha tế cho mù lọ nhiệt dịp bê sành mù trì tàu. Đó trọng số phát thành nhỏ tròn đợi tha trả tư trà bò trò nhiệt dịp bê sành có sao đợi xót lạ đổ tên tụ kế nợ nọ trả một cái cung sỏ. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều hôm một lúc họ phía kế pháp bệnh tổ công sự tổ khuôn tùa tù thiết bó phụ đà rò, đo trầu chó và trẻ tràn dị đi xếp trừ dị bó phụ bê sành rồng, lo trầu xong ọt xếp bê châu trên trọng tờ. Lúc họ phía rộng nọ, đo trầu hồ tỉnh pháp bệnh lên tờ ọt rộng công sự tổ khuôn tùa, uốn đề nụ cổ trí lúc trầu lì, do trầu nụ cổ trí lúc cổ y lì. Lúc họ phía nợ nọ tông tỷ tệ, do trầu kế chức của xây chùa, nhỏ trầu tha trả công nghiệp to xìa, nịa dịp bê sảnh hay nị trờ, thiết tha trả trịa tế, tha trả trưởng trí kế nhua. Luôn trên lũ rộng nọ, do ổ lý cả, còn sẽ đợi dụt dọ ổ tư mình nhua, tràn dị đế xếp trứ dị, tàu tù thiết bỏ phự đà rò, nhỏ trầu chó vắt trề. Đầu tiên lúc họ phía, ổ dụ tên mình tu miễn xài, lọ cọ sinh bầu. Do trong tờ tàu tra po nhỏ trò hậu tỉnh cái công sự rộng nò ôi cha cỏ múa chua ba tê kế quân chùa cam mó trầu nhiệt dịp bê xanh nhỏ trò tha trạng dịp kế nhua. Bờ xây chùa chỉ đê chế à hộ bộ nông nghiệp thương môi trường tàu bú bó hải tỉa tên tàu tờ tàu xì nhỏ trò sổ hô chùa trở ý à VNID tại xì nò. Ba bờ xây chùa chỉ đê chế à do trong tờ kế tàu trớ của xây chùa tờ cục xê trong trầu thia xê cô o hộ bộ công an. Luôn chế lũ do trong tờ khó kế xây chùa chỉ đê chế à cho trong sổ hô chùa tờ VNID. Lúc họ phía tàu kỳ tề rộng nò do khó kế ua rộng trở cho chai lý cho tờ kế xây chùa chỉ đê chế à tổ cọ chùa cọ nhỏ trò sổ hô chùa. Do trong tờ tờ cổ tứ trớ của xây chùa, mùa tội lúc họ phía, do trong kế xây chùa tên đông tờ tê, chỉ để chế à sổ hốt chùa, tàu xị khò, chỉ để chế à tờ, mùa linh tờ, trâu châu dị tiểu, có à, tàu xây chùa nhỏ trong sổ hốt chùa. Chỉ lì hầu mùa linh tờ, trâu châu xa phảnh xa tiểu, có à, tàu trớ của xây chùa thiết hù, tàu linh tờ xa châu phảnh bùa.
1: Trong những chiếc tên nhà bây giờ mọi tiếng chùa lùa yang cụ bà tàu tìa giới khó của tỷ xì muôn tàu giả cá mó chấp lào và đầu tiên đang chống chấp lào thìa chỉ muôn lãng tư dụt giả thảo vì thế cho thích năng hầu lùa yang nhớ trọng bế tế chào Việt Nam cụ chống cương cầu lì cho năng hầu của xìa hỏng tàu cụ chống chấp lào thìa vì hiện tại dụt giả sái chùa cỏ tàu sòng cho trọng cho tính năng của hầu lùa yang mua lùa yang thiết của tàu lùa yang cú dễ khó buồn nhúa cơn gầu ta chỉ nọ. Gió trời, hai giấc trò khó báo thì chỉ rồng nhóc trộn tại tê lùa dăng, đầu lúa sông. Linh đá tìa xì, cú chỉ tới khó gọn bùa khó khó. Trò cho tí năng hầu lùa dăng, chỉ tâm mua cầu dị sông. Lò xì, do chỉ sắp bút của lùa dăng lợi. Có trần trắng tia cho lùa dăng, của cho tí năng sở đào hầu, dăng của trộn tàu khó xì chờ, muôn tàu giả cá mó trừ xì trộn tê mì nhuộn. Nhiều lâu thái thị vi nhóc trộn phường vĩnh hưng cụ bố báo lại họ cá nào sao chai chạy dân bỏ tiền bùa lần ta ta sĩ họ chỉ tâm bùa có lo có khó chỉ tâm bùa cho nâng của mua thia chỉ tâm bùa cho nâng của tàu cho lùa giáng tờ do linh tờ cho nâng khẩu lùa giáng thia trật chống tam bảo cháu cháy cò mò khó sẽ chờ lò dân trọng cho bà lùa giáng vì linh tờ hai giá trụ cho tí nâng mua cá mò là sự do mua món thủ khăn lợi có rằng của tàu mình chỉ ba loại giáng sư là tiêu của trộn có mua món gì cử chua vũ đinh bà do lửa thái cho nhó trộn xá sái chùa chạy cò mò hồng trong vinh thầu ú hải lì nò thia trong linh đạo có sái chùa

老幺还找着家庭能收到的，高级找好了养刀，鸟着在这屋好乐。老幺在这搞猫，要着动不落高。娘，看到天里我找家庭能去找好了养刀刀，估计是要点的，就这搞猫吃了多呢，有几毛完全办得得了养了。找给吃饭就我在那个一，还找别的叫越南吃高级酒浪浪，里好了养。这领导叫我只能出来包着一份包，一路上再到地叫给后路人出来的一切的人能到达人能走一路上地叫越南，直到还叫地能后路人要走和这条路人口到地八路人士马出来的一部车地我念路要给这份到出来的一份包给手要走别的车，这领导给我公司筛选个这条路人可能长风干Giờ Nguyễn Anh Tuấn lửa ta cho xa xáy của cái vai của mô lò nhỏ trò quỷ bán nhà dân phường Vinh Phù Thạ. Cái quả hậu lửa xáy của do trò cho tí năng của hậu lửa dân cho nên cho dĩ sở trò chẳng do khó của bóng cá mình gì. Do nên tạo đường dĩ bê sẵn là do cho tí năng sở trò dân báo tìa hậu lửa dân trì rộng tìa sĩ nhỏ trò tê rê tê rò tê chào áo lửa trần hậu lửa dân còn xây chào.有主导某给讲点不落讲哪个课，贴着某给出事了。巴雷的乱，要他家西学找到给某空某浪的定言动机，要这话某空拉着某带落样。要哩有主往不落个课，都叫的能某能我到，哎叫能我养落养了老天里之后，你好见不呢？有讲给到和正确照片的对八路样子做低能，这三轮台蛮着重的和给莫干莫健康少出在，老师要找的是喏，少个怎么干莫健康，有一颗老着重的给干那好路别等的，要找的给我养过出啊。

0: อีจงในจีกตินิจ่าพงเยือจอมลมหอเตี้ยชัวในจังตาตอนเราเป็มนงดูสาวทงจวนหลุมห้องชมตักสาวสื่อเที่ยวชูดวงเงินหุ่นหน่อจงพงเยือจอมลมหอชัวต่อกาโถจอเจอคุ้มสื่อต่อมวดจุโอเกนจอโจจอเขาเกออียะเตกี้เกิดจอโจจอหน่อปั๊บเปอร์ซิฟื้นเที่ยวที่มีหนัวเกิดเตตื้อจงตาจอลินเดาขอหน่อยอดจุดลงเปาหลอดเกเชิดกัวเที่ยวใส่ชัวเกียกเหี้ยเกเกิดอุลิจาเกาะหอบเจอลุงเชลูต่อสื่อจอโจเนจอเกอโอเกคุ้มสื่อเชียลินเดอเกต่อเปากงเตรงจอโจชัวฟัดทังทอลินเดาจันจีเนเกียกเหี้ยเกเกิดเกาะมวยยังย่อโจลีเตียxong cờ chia chế cờ trung học cơ sở thành vĩnh y từ tàu phan bình cho ký cờ nhát trộn tận nọ do trộn kế tàu lùng sơ cua say sủa nhát trộn xong cờ ót xe ninh của trộn ót xe ninh của già tàu ca thổ mua trụ ok lúc cầu cho chế cờ ta rồi lo sơ cua thiết say sủa do tàu trụ lồng bầu do trong đời kia kia kế cờ đời bơ si phư lo do tàu trụ chế lúc họ pia cọ trua cọ tàu xị khỏi lúc họ pia thiết phan bình kia cờ cọ hậu lũ hậu lử si phư lê thị hoài thươngTụ sĩ phước kia nhắc rốt trí cờ trung học cơ sở thành Vĩnh Y Hồ Nghệ An Pù Bào.
1: Trong cái nhiệm vụ phấn công á, thì sau khi sáp nhập thì kia công việc được phấn công.
0: Tỏ ca thổ mua trụ ở kề chế bê tư bó rộng lúc họ phiền đợi dù tục khanh của trụ khó đi xế trữ dị nở luật công sự. Do trò hô lử mà nử thả trả lọt đá hô lượng tàu đùa tiền sĩ bê bùa lên ua rộng trở ra chạy lý tròn đợi kế tàu trở qua thiết trò chạy. Ngày tệ ua rộng trở lúc họ phiền tàu kẹt thiệt thiết kế cờ IndoTrên cờ trung học cơ sở Thịnh Vĩnh Y, tàu Thanh Trà, nhỏ trò nợ kế tàu trú ý là trên cờ trung học cơ sở Hưng Bình, do trò trung học cơ sở Lê Mào. Ngày tế ua trò trà lên tờ ọ xia dị bua trâu chậu từ mình ở cờ, hổ mua trâu chậu đi cờ, mua lì cho trên cờ trục khỏ nợ nọ.Liên tờ pha nhó trọ hậu trí cờ, do trọ kế công sự trở cua thiết say sủa lũ họ phía ủ lý trả cọ hậu, thiết kế ủ công sự tờ cho nọ là một kìa, do trọ cho suy phương tờ trở cua say sủa, cờ để chế trữ dị rồng si ba lòng thơ kẹt kìa kế cờ. Giờ Nguyễn Minh Khoa thơ cho trí cờ trung học cơ sở Thịnh Vĩnh Y, Hồ Nghệ An, Thả Lý Nọ.
2: Bán nhân dân trường phải thống nhất chúng, để tạo sức mạnh, để tổ chức cả cái...
0: tỏ cá thổ mua trụ ở kề chè nhó tròn tờ trái cờ tứ dầu xe trội lúc họ phía trái cua thiết sách chùa pha bành do trầu cho ba bờ đỏ họ kề khỉa kề cờ nhó tròn tờ ở lúc trái cờ nò mua ít họ kề mù chia luôn chia lù tàu ùa sẽ được thông xe cổng trừ pha bành do trầu cho giáo sư cho si phư thiết kế si pha kề si pha do tròn tờ kề khỉa kề cờ cọ mua danhnhớ trò hậu trí cờ tiểu học thia trí cờ liên cấp tỏ ca thổ mô trụ ở kề yếu bầu chế lúc họ phía là một say chùa cọ trùa cỏ trí cờ phổ thông dân tộc bản trụ tiểu học thiết trung học cơ sở chiêu lưu lúc có khó kiến kỳ tệ trung liên tập bê lúc trí cờ lòng ở kề tranh tranh đoàn tài nhớ trò nợ lúc sống cọ hậu nợ chậm nhựa cờ nhớ trò nội trụ nhớ mua liên tập bê cỏ mua liên tập ít chế ít bùa bao châu tụm nhựa cờ nhớ trò cho trí cờ do tổ trụ bầu trở lúc họ phía thiết say chùa cổng tế rong nhớ trò nợ offa uổng mua danhGiờ Đào Công Quang thơ cho trẻ cờ phổ thông dân tộc bán trú tiểu học thiết trung cơ sở chiêu lưu Hồ Nghệ An Thả.
3: Đối với chúng tôi là trường phổ thông dân tộc bán trú học chính.
0: Do cho nhiều cờ nhất trong người trú thiết nhất trong bán trú tỏ cá thổ mua trú kể trẻ trẻ cờ do tàu trú xa lạ đùa cho lúc họ phía từ cỏ hậu nhất trong lúc trẻ cờ đời luôn trên lù dỗ cỏ rông họ chờ nhất chờ no do trong kể tới cây cờ.Bà bờ si phư lò do tàu chủ mua cái chia xia đỡ pha thiệt pha cờ cọ rộng đùa mua hải tàu cá thổ cái tàu pha bảnh nhát tròn đỡ cho trái cờ từ mua tàu cái bọt do đỡ bà bờ là một kia cái lông bầu nó tròn đỡ cho trái cờ thì lúc họ phía kia thiệt cái cờ uli trả cọ trở qua thiết say chùa mua tiệc họ xuất thơ trận chỉ tổng ca xe hành giờ Nguyễn Anh Dương thơ cho trái cờ trong cơ sở thiết trung học phổ thông Nghi Lộc Chi Hồ Nghệ An Thả
4: có những cái khó khăn là...cái mới cái ban
0: đầu ông chỉ cờ tàu mua trụ ok dụ lý trả cọ trụ cọ đùa nhỏ trộn tù su thờ muôn tàu khó kể trần nhua do trộn cho nọ thiết cho sư phư kia do trộn đi xét chữ gì thiết xuất trái giả làm thiền tợ cho sư phư cú linh tàu tỉa sĩ hậu chế cờ từ mô tàu kịch công sự tộc khôn đùa thông xiết cổng trư bao rộng lúc họ phía cơn cổn tờ do cho chế cờ tàu mua trụ ok tràn dĩ nợ kiệt thiệt kể cờ cọ mua yên tràmô cho trái cờ trú ô kề cú chỉ cho hai địa tàu pi sư khó nò do tàu trụ long bầu nợ kề say chùa do trong tàu dưỡng chế thiết trái của say chùa tha trạng lọ đá đùa lũ lụt họ pia do tàu trụ trụ khó thiết một tranh đùa kề công sự tàu nò do tàu trụ do tàu họ đi xếp chữ gì lọ thiệt chứ lòng cờ chỉ son trẻ nó dễ ít khó kế ủa do tràn gì kề thiệt kề cờ cọ mua danh trà vì do kề chỉ khó xuất trái giả trong trong nhiều cờ ngọc sư ý trùng phong dư chấm lòng họ tiết chùa lúc xưa trên trong bên tù sa tông chùa lủng mong nọ tàu ta là một lợ lượng rồi bé họ trò lò xin di đùa cú dưới lịch sơn ca sở nó cá nhau rồng theo tròn tàu nên nhọc hồn đọc bé sọc cam nông thâu lò
5: chương trình sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, làm đẹp là một nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiềm ẩn những cái nguy cơ xảy ra biến chứng nếu như không được thực hiện và chăm sóc đúng cách. Và trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ với những tư vấn từ chuyên gia để giúp cho quý vị nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, xử trí kịp thời và làm đẹp an toàn. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Bá Thìn đến từ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Và trước tiên thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
7: Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán thính giả. Xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Nguyễn Bá Thìn, hiện tại đang công tác tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Hôm nay thì rất vui được mang cái kiến thức, những cái ý niệm về chuyên môn để lên chia sẻ cùng nhà đài để góp phần tư vấn cho quý khán thính giả có thêm nhiều kiến thức hiểu biết về phẫu thuật thẩm mỹ.
6: Vâng ạ. Và thưa quý vị, trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
8: Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, góp phần giúp nhiều người cải thiện ngoại hình, nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, dù là can thiệp đơn giản hay phẫu thuật chuyên sâu, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ biến chứng nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, sai kỹ thuật hoặc không tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thăm khám kịp thời và xử trí đúng cách không chỉ giúp hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần đảm bảo kết quả thẩm mỹ như mong muốn.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là hiện nay thì như chúng ta thấy thì phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên thì không ít trường hợp cũng đã gặp phải những cái biến chứng đáng tiếc. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ là gì và nó thường gặp ở những cái nhóm can thiệp nào?
7: Đối với cái phẫu thuật liên quan đến tạo hình thẩm mỹ thì chúng ta hiểu rằng đó là phẫu thuật thẩm mỹ là chúng ta đang phẫu thuật trên người lành. Tức là người ta tìm đến mình trong một cái tình trạng là người ta hoàn toàn là người khỏe mạnh và người ta mong muốn được cải thiện một cái sắc vóc của mình về phía ngoài hình cũng như là về có thể là về cái khuôn mặt chẳng hạn. Thì đối với những người như thế thì thường họ sẽ kỳ vọng khá là cao. Thứ hai nữa là cái tâm lý của họ khi đi phẫu thuật cũng là thường là những tâm lý rất kỹ càng. Tuy nhiên thì đối với cái tình trạng hiện nay thì cái tỷ lệ liên quan đến biến chứng của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thì nó cũng có rất là nhiều cả cái biến chứng khác nhau. Và biến chứng thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái vấn đề xảy ra đối với quý khách hàng hoặc bệnh nhân mà gây nên cho họ những cái tình trạng khó chịu cũng như là có thể gây nên cho họ những tình trạng biến họ từ người lành trở thành bệnh lý. Đơn cử thì đối với trường hợp của biến chứng thì chúng ta sẽ chia thành những cái nhóm biến chứng liên quan, ví dụ như là nhóm biến chứng liên quan đến của bệnh nhân, rồi những cái biến chứng liên quan đến bác sĩ điều trị. Và trong cái nhóm biến chứng đấy thì chúng ta sẽ phân tích cái chuyện đó là biến chứng toàn thân cũng như là biến chứng tại chỗ. Và khi mà phân nhóm ra thì chúng ta cũng sẽ liên quan đến điều trị thì chúng ta sẽ có biến chứng diễn ra ngay trong cuộc mổ, những biến chứng diễn ra sau cuộc mổ cũng như là những cái biến chứng để lại di chứng về lâu về dài đối với bệnh nhân.
6: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là nhiều người thì cho rằng là những cái ca phẫu thuật lớn thì mới có nguy cơ xảy ra những cái biến chứng, còn các cái thủ thuật đơn giản như là tiêm filler, botox hay là cắt mí mắt thì nó khá là an toàn. Vậy thì quan điểm này có hoàn toàn đúng hay không ạ?
7: Ở góc độ của mình thì đối với cái quan điểm mà liên quan đến chuyện là những cái phẫu thuật lớn thì có thể gây nên những biến chứng, và những phẫu thuật nhỏ hay là những tiểu phẫu nhỏ thì không gây nên biến chứng, thì mình nghĩ quan điểm đấy là một cái quan điểm sai. Bởi lẽ như thế này, chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta can thiệp thẩm mỹ thì cho dù là ít xâm lấn hay là xâm lấn lớn thì chúng ta đều tác động cụ thể lên một cái chủ thể, đó là bệnh nhân. Và chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như chúng ta sử dụng thuốc chẳng hạn, thì chỉ cần một cái tiểu phẫu rất là nhỏ, ví dụ một liều thuốc tê cơ bản chẳng hạn, hoặc là ví dụ một liều filler cơ bản để tiêm vào cơ thể của bệnh nhân, thì cũng có thể là một cái dị nguyên gây nên một cái tình trạng biến chứng có thể xảy ra rất lớn, mà cộng đồng chúng ta vẫn hay thường nghe ví dụ như là phản vệ hay là sốc phản vệ chẳng hạn. Vì vậy thì cái biến chứng luôn rình rập, và nó không có nghĩa là nó chỉ xảy ra đối với những đại phẫu.
6: Vâng, như vậy là kể cả tiểu phẫu nó cũng có những cái rủi ro nhất định nếu như mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn ạ.
7: Vâng, đúng. Vâng.
6: Thưa bác sĩ, vậy thì từ cái thực tế mà thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ đánh giá cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các biến chứng thẩm mỹ hiện nay là gì, và người dân thì cần phải lưu ý những cái vấn đề nào trước khi quyết định làm đẹp?
7: Ở góc độ của khách hàng và bệnh nhân ấy, trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy đó là truyền thông, đặc biệt những cái truyền thông liên quan đến cá nhân thì nó rất là rầm rộ. Vì vậy là quý khách hàng lựa chọn những cái thông tin ở trên các cái phương tiện báo đài, các cái phương tiện Facebook, các phương tiện TikTok thì thường là những nguồn thông tin nó rất là nhiều, và cái độ kiểm duyệt của nó thực sự thì tôi nghĩ là nó cũng chưa được kiểm duyệt một cách rõ ràng và minh bạch lắm. Thì từ những cái liên quan đến truyền thông như vậy thì cái vị khách hàng của chúng ta sẽ tìm đến một cái cơ sở, một cái địa chỉ và thực hiện có thể là can thiệp phẫu thuật làm đẹp tại đấy. Và việc tìm hiểu không kỹ rằng là cơ sở đấy hoặc là bác sĩ điều trị đấy, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể thấy hay còn gọi là những cái phẫu thuật viên tay ngang, thì họ sẽ có tay nghề, ví dụ như họ không được kiểm định về tay nghề chẳng hạn, thì có thể gây nên những tình trạng biến chứng. Mặc dù là chúng ta cũng có thể thấy là nếu trong trường hợp một cái cơ thể khỏe mạnh như mình mà đi phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, thì nếu trong trường hợp những cái biến chứng toàn thân hoặc là những biến chứng liên quan đến ví dụ như lúc nãy mình lấy ví dụ là phản vệ chẳng hạn, thì hầu như đó là những biến chứng mang tính chất có lẽ là ngẫu nhiên hơn. Và nếu trong trường hợp mà cơ sở y tế hoặc là một cái cơ sở bài bản về phòng khám thẩm mỹ chẳng hạn mà họ có đủ đầy đủ chuyên môn, họ có thể xử lý được, thì chúng ta có thể thoát được cái di chứng hoặc biến chứng đấy. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như họ không có kinh nghiệm chuyên môn, hoặc là có thể là họ không có kiến thức về chuyên môn chẳng hạn, thì hoàn toàn biến chứng có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.
6: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, như vậy thì phẫu thuật thẩm mỹ rõ ràng là có thể giúp chúng ta cải thiện được ngoại hình và tăng cái sự tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì vẫn có những trường hợp gặp phải các cái biến chứng từ nhẹ đến nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ mà người dân cần nhận biết sớm? Tiếp theo sẽ là những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình liên quan đến vấn đề này. Câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Vinh Hưng có hỏi: tôi 35 tuổi, nâng mũi bằng sùn nhân tạo được gần 2 tháng. Gần đây thì đầu mũi xuất hiện tình trạng đỏ bóng, da mỏng hơn trước và thỉnh thoảng đau nhói khi chạm vào. Xin hỏi đây có phải là dấu hiệu báo động biến chứng hay không ạ?
7: Trong một cái phẫu thuật nâng mũi thì thường chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau liên quan để chúng ta theo dõi việc là cái mũi của chúng ta ổn định. Thông thường thì trên lâm sàng thì cái mũi của chúng ta thường thường khoảng tầm 2 tháng thì nó khá là vào form. Và nếu trong trường hợp như không có cái dấu hiệu gì xảy ra thì mũi đó thì thường nó sẽ cũng không xuất hiện những cái dấu hiệu mà MC hoặc là khán giả vừa đặt câu hỏi với bác sĩ. Thì chúng ta có thể thấy nếu trong trường hợp như xuất hiện một cái dấu hiệu liên quan, ví dụ đỏ đầu mũi, rồi ví dụ như có cảm giác căng tức đầu mũi nhiều, rồi thậm chí chị ấy cảm thấy là có tình trạng da mỏng đầu mũi chẳng hạn, thì đó hoàn toàn là những dấu hiệu bất thường. Và ở tại thời điểm 2 tháng, nếu trong trường hợp mà chị xuất hiện các triệu chứng như vậy thì chị tốt nhất là nên đi khám sớm để có thể nếu có thì phát hiện và xử lý sớm.
6: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quỳnh Anh, đó là chị Trần Thị Lan có hỏi: tôi cắt mí mắt được 3 tuần nhưng mà hai bên mí không đều nhau, một bên còn bị trơn nhè khiến cho mắt khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là biến chứng sau cắt mí hay không, và có thể khắc phục được không ạ?
7: Trong cơ thể thì ngay cả một cái phẫu thuật mí mắt, tôi vẫn đánh giá là phẫu thuật mí mắt là một trong những cái phẫu thuật nó tương đối khó nhất. Bởi vì là ví dụ mũi thì nó là một cái, nhưng mà con mắt chẳng hạn thì nó là hai cái. Và việc mà trong phẫu thuật để làm cho cân xứng hai con mắt đó vốn dĩ là một điều rất khó rồi. Trong cái dấu hiệu nhận biết liên quan đến cái việc là có đều mí hay không chẳng hạn, thì thường trên lâm sàng chúng tôi thường lấy một cái mốc liên quan, đó là thường chúng tôi sẽ sử dụng mốc là từ 2 đến 3 tháng. Mà thường lâm sàng thì chúng tôi sẽ sử dụng là mốc 3 tháng. Và 3 tháng là thời điểm để chúng tôi đánh giá rằng là cái form mí đấy nó có đều không, và form mí đấy nó có ổn định và nó có cần thiết phải can thiệp điều chỉnh hay không. Còn trường hợp của chị hỏi thì tôi thấy là mí của chị mới tầm 3 tuần. Thì đối với những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể theo dõi thêm, trì hoãn thêm. Còn nếu trong trường hợp như mà những cái hở mi của chị gây nên những cái tình trạng ví dụ viêm kết mạc chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của lông mi quặm vào chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà mình cần thiết phải đến sớm và can thiệp sớm. Còn không thì chỉ cố gắng cứ chờ 3 tháng rồi đến để kiểm tra.
6: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, còn với tình trạng của chị Hoàng Thị Hoa gửi về từ xã Hợp Minh thì có hỏi là tôi treo chân mày được hơn 1 tháng nhưng mà vùng trán vẫn căng tức, nét mặt thiếu tự nhiên và hai bên cung mày không cân đối. Vậy thì cái tình trạng này có bình thường không hay là cần phải can thiệp điều trị?
7: Rõ ràng trong câu hỏi của chị thì tôi đã thấy rằng là chị hiện tại đang rất là lo lắng về cái vấn đề cung mày của mình rồi. Thông thường thời điểm 1 tháng là cái thời điểm mà cái cung mày của mình tương đối là nó cũng bớt sưng nề, nó cũng cân đổi hai bên và đường may các kiểu nó bắt đầu rơi vào cái giai đoạn là nó cũng ổn định lành thương tốt. Tuy nhiên với cái tình trạng mà cái cung mày của chị xuất hiện có tình trạng căng tức như vậy và có tình trạng là cái nét mặt của chị có cái cảm giác mất tự nhiên như vậy, thì tôi nghĩ là nó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là cái cuộc phẫu thuật cung mày của mình chưa được như ý muốn. Còn vấn đề có biến chứng hay không thì mình sẽ phải khám trực tiếp để mình biết rằng là cái nào gây nên cái tình trạng khó chịu của chị như vậy.
6: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Quảng Châu. Sau khi hút mỡ bùng khoảng 20 ngày thì vùng bụng của tôi xuất hiện nhiều chỗ lôi lõm không đều, sờ vào thì cứng. Xin hỏi đây có phải là phản ứng bình thường hay là một biến chứng ạ?
7: Trong cái phẫu thuật hút mỡ nói chung, không phải là đơn thuần là hút mỡ tạo hình thành bụng, thì việc là làm cho cái vùng diện hút mỡ nó trở nên đều, đó là một cái rất là khó và nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của các bác sĩ điều trị. Trong cái hút mỡ bụng chẳng hạn thì như chị nói thì chị mới hút mỡ bụng trong vòng khoảng tầm 20 ngày, thì thông thường thời gian ổn định mô của chúng ta rơi vào tầm khoảng 10 đến 14 ngày chẳng hạn, thì chị mới qua cái khoảng thời gian ổn định mô đấy khoảng 5 đến 7 ngày thôi. Thì tốt nhất thì ở góc độ của bác sĩ thì vẫn cứ khuyên là chị đợi thêm để cái bụng đấy nó ổn định một tí. Còn nếu trong trường hợp như các cái u cục mà chị nói, nó có xuất hiện các triệu chứng bất thường liên quan kèm theo, ví dụ nó nóng đỏ, sờ vào nó có cảm giác đau, căng tức nhiều chẳng hạn, thì có thể cần thiết mình cần phải làm rõ nguyên nhân đấy là có thể xuất hiện cái tình trạng ví dụ tụ dịch hay không, tụ máu hay không chẳng hạn. Và đối với những cái trường hợp như vậy thì mình phải xử trí biến chứng sớm. Còn nếu trong trường hợp nó chỉ đơn thuần là các cái vùng đấy nó ở mức độ là mấp mô vừa phải thôi, thì vẫn đang trong giai đoạn để theo dõi kiểm tra.
6: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Đại Huệ. Chị Mai có hỏi, tôi nâng ngực bằng tủi đồn được gần 6 tháng. Gần đấy thì một bên ngực cứng hơn, có cảm giác đau âm ỉ và hình dáng không còn tự nhiên. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là dấu hiệu có thắt bao sơ hay không ạ?
7: Đầu tiên thì một cái từ chuyên ngành, có thắt bao sơ có nghĩa là một cái từ chuyên ngành. Nó nhấn mạnh một cái tình trạng đó là cơ thể phản ứng lại với cái tủi đấy. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Mình hiểu bao sơ là thế này. Bao sơ nghĩa là cái quả tủi của mình được đặt trong ngực và cơ thể của mình sẽ hình thành một cái hàng rào viêm bảo vệ xung quanh. Và từ cái hàng rào viêm bảo vệ đấy thì nó hình thành nên một cái tổ chức sơ hỏa bao bọc quanh cái túi. Và cái tình trạng nếu trong trường hợp mà cái bao co thắt đấy nó có tình trạng co bóp lại hoặc là nó có tình trạng viêm nhẹ xung quanh thì nó có thể gây nên các triệu chứng khó chịu như chị nói. Nó có thể có tình trạng đau hoặc là nó có thể có tình trạng biến dạng chẳng hạn. Thì đối với những trường hợp đấy thì mình cần phải xử trí. Đối với tình trạng bao sơ mà xuất hiện 6 tháng thì đó cũng là một cái khung mà chúng ta thấy là nó cũng khá phù hợp với tiến trình của phản ứng mô. Việc mà kết luận chẩn đoán bao sơ thì thường Ngoài cái việc là khách hàng cảm thấy là đó là một cái cảm giác chủ quan, thì phần lớn những trường hợp khám và kết luận bao sơ thì thường đến từ ý kiến của bác sĩ điều trị, bao gồm việc cả khám lâm sàng xem thử là cái tổ chức đó nó như thế nào, và thông qua một cái số các cái xét nghiệm cận lâm sàng, ví dụ mình có thể làm siêu âm chẳng hạn, thì nó là một cái tiêu chuẩn rất tốt để xác nhận rằng đó có tình trạng bao sơ hay không.
9: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Quy Châu. Tôi cấy mỡ từ thân vào vùng mặt được hơn một tháng nhưng xuất hiện các cục cứng dưới da, khuôn mặt mất cân đối. Xin hỏi là nguyên nhân do đâu và có nguy hiểm không ạ?
7: Nếu trong trường hợp như cấy mỡ mặt chẳng hạn thì thời gian một tháng cũng là thời gian mà cái mô nó cũng chưa phải là ổn định lâu dài đâu. Và trong cấy mỡ mặt ấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là chúng ta đang cấy vào trong mình một mô tự thân với cái mức độ sống nó phụ thuộc vào quá trình thẩm thấu. Trong cái lý thuyết về việc cấy mỡ chẳng hạn thì đối với mô mỡ tự thân, khi mà lấy mô mỡ vào để cấy thì thường chúng ta sẽ đánh giá trong vòng khoảng thời điểm là 6 tháng. Thì thông thường nếu như trên lâm sàng và theo các nghiên cứu khoa học ấy, thì mỡ tự thân chúng ta có thể sống khoảng tầm cỡ 40 đến 60% cái lượng mỡ đấy. Nghĩa là trong vòng một tháng, nếu trong trường hợp giai đoạn đầu chẳng hạn thì mỡ của chúng ta đang nằm ở giai đoạn ổn định và giai đoạn đang cần phải tưới máu để nuôi. Và nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta cũng phải chờ để theo dõi. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta phát hiện các cái u cục sờ và mất cân đối thì nó cũng có thể là các nguyên nhân liên quan. Ví dụ như có tình trạng tụ máu chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của việc cấy mà các cái vùng mỡ đấy nó không đều chẳng hạn. Thì đối với thời điểm một tháng thì cũng có thể chúng ta sẽ phải thăm khám sớm để loại trừ các biến chứng có thể như bác sĩ vừa nói. Nhưng mà nếu trong trường hợp ổn định thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới kết luận được.
9: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Hưng Trung, đó là chị Trần Thị Hạnh có chia sẻ. Sau khi mà tiêm filler mũi tại một cơ sở làm đẹp, tôi thấy là vùng mũi đau dữ rồi, da chuyển màu tím tái chỉ sau vài giờ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là tình huống cấp cứu hay không?
7: Rõ ràng trong cái câu hỏi của chị thì rõ ràng cái tình trạng này là một tình trạng cấp cứu thấy rõ. Bởi vì cái filler mà khi mà mình tiêm vào, filler bản chất từ cái chuyện là nó chính xác là một cái chất làm đầy. Chất làm đầy đấy bản chất là gì thì mình sẽ bàn luận liên quan chuyên môn khác. Nhưng về cơ bản thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái tổ chức làm đầy mà chuyển vào phía bên trong mô thì nó là một cái tổ chức nó chiếm thể tích. Mà nó chiếm thể tích thì tùy thuộc vào vị trí nó sẽ gây nên triệu chứng lâm sàng. Nếu như trong trường hợp chúng ta tiêm đúng khoang, chúng ta tiêm với mục đích làm đầy và chúng ta

0: tránh được những vùng có thần kinh mạch máu thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nó chỉ là hiệu ứng làm đầy và giúp cho khuôn mặt của chúng ta trở nên xinh đẹp hơn thôi. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta tiêm má ở nằm ở những vị trí mà nó hiểm một xíu, ví dụ đó là những vị trí mà nằm cạnh ngay cái mạch máu chẳng hạn, hoặc là thậm chí chúng ta nếu trong trường hợp mà kinh nghiệm tiêm hoặc là sử dụng các dụng cụ không phù hợp, chúng ta tiêm vào ngay trong lòng mạch máu thì vô tình chúng ta làm cho cái mạch máu đấy không tưới máu đối với cái vùng da lân cận. Và việc nếu trong trường hợp như mà chúng ta làm thực hiện như vậy thì cái vùng da đấy thiếu máu và biểu hiện trong vòng khoảng thời gian ngắn như vậy mà xuất hiện ngay cái tình trạng đau và tím tái thì tôi nghĩ đó là một cái tình trạng cảnh báo biến chứng rõ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Sưng tấy, mưng mủ, thậm chí hoại tử. Đây là những biến chứng được ghi nhận ở một số bệnh nhân phải nhập viện tại Nghệ An để xử lý hậu quả sau các dịch vụ làm đẹp không bảo đảm an toàn. Có người vì tâm lý mặc cảm, e ngại nên chậm trễ tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đến khi tổn thương trở nên nghiêm trọng, việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn.
3: Các cái biến chứng thẩm mỹ thường là sẽ phức tạp và mất thời gian hơn so với phẫu thuật lần đầu. Các cái cấu trúc giải phẫu thường bị thay đổi rồi. Các mô sẽ bị rách này, bị khấu hoặc di chuyển nó sai vị trí. Thường những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ có vật liệu đồn thì có thể sẽ phải thả bỏ cái vật liệu đồn đó. Đặc biệt là những trường hợp mà có nhiễm trùng, bác sĩ cần phải kiểm soát và điều trị ổn định cái nhiễm trùng đó rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật tái tạo lại.
2: Đánh vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh, chi phí thấp, một số cơ sở không đủ điều kiện vẫn quảng cáo và thực hiện các dịch vụ xâm lấn. Khi lựa chọn dựa chủ yếu vào quảng cáo hoặc giá thành, người sử dụng dịch vụ có thể phải đối mặt với những rủi ro về nhiễm trùng, tổn thương mô hoặc biến dạng sau can thiệp. Khi biến chứng xảy ra, việc khắc phục thường không đơn giản, không chỉ mất thêm thời gian, chi phí điều trị có thể tăng lên, trong khi kết quả phục hồi cũng phụ thuộc vào mức độ tổn thương và thời điểm người bệnh được xử trí.
3: Thì những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ không may xảy ra biến chứng thì khách hàng hay bệnh nhân là không nên tự ý điều trị theo cảm tính, mà những trường hợp đó thì đến các cơ sở chuyên khoa, đặc biệt là về tạo hình thẩm mỹ, để được bác sĩ thăm khám cụ thể và có kế hoạch điều trị sớm chính xác thì kết quả không những là khắc phục được mà còn tái tạo lại được cái vẻ thẩm mỹ cho mình mong muốn.
2: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện, người trực tiếp điều trị và điều kiện chuyên môn thay vì chỉ lựa chọn dựa trên quảng cáo hay chi phí.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì bác sĩ có thể tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Kim Liên ạ. Tôi 32 tuổi, dự định nâng mũi nhưng thấy có người sau phẫu thuật bìa lồ sống mũi, bóng đỏ đau mũi, thậm chí là phải tháo sụn. Xin bác sĩ cho biết những biến chứng thường gặp sau nâng mũi và mức độ nguy hiểm của các biến chứng này.
0: Nâng mũi thì thường chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái vật liệu nhân tạo để chúng ta đặt vào trong cái khoang mà chúng ta bóc ở mũi với mục đích để làm cho cái sống mũi của chúng ta cao hơn chẳng hạn, hoặc là can thiệp sâu hơn vào cả cấu trúc liên quan, ví dụ như trụ mũi hoặc đầu mũi mà chúng ta hay gọi và cũng nghe quảng cáo nhiều liên quan, ví dụ nâng mũi bản cấu trúc hay là nâng mũi cấu trúc. Thì đối với những cái trường hợp nâng mũi ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là khi đưa một vật liệu nhân tạo từ bên ngoài mà vào cơ thể thì chúng ta hoàn toàn đối mặt với các nguy cơ khác nhau nếu trong trường hợp như mà cái vật liệu đấy nó không được kiểm định, hoặc là các cái vật liệu đấy nó không được sử dụng một cách vô khuẩn, vô trùng. Mình chưa nói đến cái chuyện đó là cái kỹ năng bóc hay là kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cái tình trạng biến chứng mũi hay gặp hiện nay. Thì đối với cái tình trạng liên quan đến biến chứng mũi thì nó có rất là nhiều. Đầu tiên đó là đối với cái biến chứng liên quan đến toàn thân thì hoàn toàn phẫu thuật nâng mũi cũng như một bất kỳ một cái phẫu thuật tiểu phẫu nào khác, ví dụ cắt mĩ hay là một cái phẫu thuật nhỏ như cắt nốt ruồi, các bạn sẽ phải đối mặt với một cái tình trạng đó là những cái biến chứng rình rập như là phản vệ, sốc phản vệ hay là những biến chứng như là ngộ độc thuốc tê. Thì đó là những cái biến chứng toàn thân có thể gặp. Còn nếu đối với những cái biến chứng liên quan đến tại chỗ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy có những biến chứng diễn ra ngay trong phẫu thuật, có những biến chứng diễn ra sau phẫu thuật một thời gian ngắn, và có những phẫu thuật liên quan về lâu về dài để lại di chứng. Thì đối với những cái phẫu thuật liên quan đến những cái di chứng liên quan đến trong thời gian ngắn chẳng hạn, thì chúng ta có thể gặp ví dụ như là tình trạng tụ máu sau mổ, chúng ta có thể gặp tình trạng là hoại tử da, hoặc là chúng ta gặp cái tình trạng là nhiễm trùng đối với cái tình trạng phẫu thuật mũi. Còn đối với những cái biến chứng về lâu về dài thì chúng ta có thể gặp đó là cái tình trạng mà nó co thắt bao sơ, hoặc là chúng ta có thể gặp những cái tình trạng như những câu hỏi vừa rồi các chị đặt đấy. Chúng ta có thể có da mỏng đầu mũi, chúng ta có thể da mỏng sống mũi, chúng ta có thể lệch vẹo sống mũi, chúng ta có thể lệch trụ vách ngăn, rồi chúng ta cũng có thể gặp tình trạng là thủng vách ngăn, hoặc thậm chí là những cái tình trạng thủng lộ sụn ở đầu mũi hay là sống mũi. Đây đều là những di chứng và những cái biến chứng rất là nặng nề trong phẫu thuật nâng mũi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Mương Sẻn, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
4: Vâng ạ. Trước đấy tôi cũng có nâng cái mũi á, thì cũng được 5 năm gì đó rồi, nhưng mà đổ lại khoảng 2 năm, 3 năm đấy thì tôi thấy có xuất hiện là cái đầu mũi á, có một cái chấn hơi đỏ đỏ á, thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu mà như thế thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Xin mời bác sĩ ạ.
0: Vâng, bác sĩ nghe rất là rõ cái câu hỏi của chị, đề cập đến vấn đề đó là cái tình trạng nâng mũi sau một cái thời gian khoảng 5 năm và khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì chỉ xuất hiện tình trạng bóng đỏ đầu mũi, cũng như là xuất hiện một tình trạng gồ trên mũi chẳng hạn. Thì đối với cái tình trạng này thì chúng ta có thể thấy đó là như phân tích ở trong cái phần 1 của chương trình, một những cái dấu hiệu này có thể đều là những dấu hiệu bất thường, có thể cảnh báo rằng là cái mũi của chị đang dần diễn tiến đến một tình trạng nó gọi là nó khó chịu hơn và có thể diễn tiến một cái tình trạng là dẫn đến biến chứng. Thì đối với cái đầu mũi chẳng hạn thì cái đầu mũi vốn dĩ khi mà chúng ta phẫu thuật ấy, thì chúng ta đang đưa cái mũi của mình ra trước và đưa cái mũi của mình lên càng cao hơn. Thì cái vật liệu thường của chúng ta dùng thì có rất là nhiều các cái vật liệu khác nhau, và những vật liệu này nó sẽ gọi là gia tăng cái áp lực lên vị trí đầu mũi cũng như là vùng sống mũi. Qua một cái thời gian ví dụ khoảng tầm cỡ 4 đến 5 năm thì cái áp lực này tăng, gây nên cái tình trạng da của vùng đầu mũi của mình nó bị thiếu máu tưới, và từ đấy dẫn đến tình trạng thiểu dưỡng các mô phía bên dưới. Và cứ tình trạng thiểu dưỡng này cứ diễn ra ngày càng trầm trọng hơn chẳng hạn, thì cái da đầu mũi của mình có xu hướng ngày càng mỏng đi. Và ban đầu thì độ dài da nó ok, nó tốt, thì cái phần đầu mũi của chị thì giai đoạn đầu, năm 2 thì có thể vẫn tròn, vẫn có thể có một cái mũi, đầu mũi bay chẳng hạn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như cái đầu mũi của mình đã diễn tiến trong vòng khoảng tầm cỡ 3 đến 5 năm thì cái đầu mũi của mình sẽ có xu hướng là càng ngày càng thiểu dưỡng, càng ngày càng nhỏ xuống, và có thể là chị sẽ phải đến gặp bác sĩ để tư vấn rằng là chúng ta sẽ chủ động can thiệp để chúng ta làm cho cái đầu mũi của chúng ta được giảm áp bớt đi. Thì sẽ có rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau liên quan. Ví dụ chúng ta sẽ điều chỉnh cái đầu mũi, chúng ta sẽ có thể đưa một cái vật liệu nó tương thích hơn vào cái đầu mũi của mình, hoặc là chúng ta cũng có thể là hạ thấp cái độ cao mũi của chị một xíu để cho cái vùng tăng áp đấy nó được giảm áp một cách là nhẹ nhàng hơn, thì cái mũi của chị nó sẽ ổn hơn. Tôi nghĩ là trường hợp này thì chị có thể cũng chủ động thăm khám thì tốt hơn.
1: Vâng ạ. Và hy vọng là chị Hương sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Nhẫn, đó là chị Lê Thị Hương. Tôi cắt mí được gần 2 tháng nhưng mà hai bên mí vẫn chưa cân đối, mắt trái hơi trơn và khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết là biến chứng sau cắt mí mắt thường xuất phát từ nguyên nhân nào?
0: Trường hợp của chị đặt câu hỏi đó là một cái tình trạng cắt mí mà vẫn còn tình trạng trợn mí và hở mí cũng như là không cân đối sau vòng khoảng tầm 2 tháng. Lúc nãy cũng có một câu hỏi tương tự như vậy. Tuy nhiên thời gian là thường mới khoảng tầm cỡ 3 tuần thôi. Cho nên bác sĩ vẫn khuyên mình đợi đến đủ thời gian là 2 đến 3 tháng. Nhưng đối với cái trường hợp của chị thì đã tầm khoảng 2 đến 3 tháng rồi mà vẫn có tình trạng là hai bên mí không đều, vẫn có tình trạng mắt trợn, vẫn có tình trạng

0: chịu và vẫn có tình trạng là chỉ ngủ mà mắt nhắm không kín, thì thường đó là một cái dấu hiệu liên quan của chúng ta vẫn đang nói đến chuyện biến chứng. Chúng ta sẽ phải thăm khám để biết được rằng nguyên nhân gây nên cái tình trạng trợn mi mắt của chị là gì. Thường thì chúng ta sẽ phân ra hai nhóm, đó là nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố da và nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố cơ. Một cái tình trạng da thiểu chẳng hạn có thể gây nên một cái tình trạng khép mi mà không kín, hoặc một tình trạng ví dụ cân cơ nâng mi của chị được đỉnh quá sâu, quá cao, hoặc là tình trạng co rút cân cơ nâng mi của chị chẳng hạn, làm cho cái mi của chị mặc dù đủ da trên lâm sàng dùng tay vẫn có thể khép lại, nhưng bản chất là cái trương lực của cái cơ vòng mi, tức là làm động tác đóng mắt, nó không thể thẳng được cái trương lực của cái cơ nâng mi làm động tác mở mắt. Do vậy chị có thể có cái hiện tượng trợn mi như vậy. Và đối với trường hợp của chị đã 2 tháng rồi thì tôi nghĩ là nên thăm khám, và nếu trong trường hợp mà phù hợp thì có thể can thiệp ở thời điểm này rồi.
1: Vâng ạ, vậy với cái trường hợp này thì thường thì bệnh nhân sẽ được xử lý như thế nào?
0: Đối với trường hợp này đến thăm khám thì bác sĩ sẽ xác định nguyên nhân. Giống như đã nói thì nguyên nhân da thì bác sĩ sẽ xử lý theo nguyên nhân da. Thường thì sẽ có rất nhiều các cái phương pháp khác nhau. Chúng ta có thể chuyển vạt bù trừ, chúng ta có thể ghép da, chúng ta cũng có thể là bóc tách để làm cho cái vùng da để nó trùng nhão hơn, để giúp cho cái về tình trạng mỹ của chị là đủ da để đóng mắt. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta là nguyên nhân liên quan đến cân cơ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh vị trí đỉnh của vùng nếp mỹ vào vùng cân cơ. Ví dụ thường thì chúng ta sẽ hạ bớt. Còn nếu trong trường hợp như lần phẫu thuật thứ nhất là một cái lần phẫu thuật liên quan đến việc thu ngắn cái cân cơ nâng mi của chị một cách quá tay chẳng hạn, thì bác sĩ sẽ phải nghĩ đến chuyện tái tạo cái chiều dài cân cơ đấy để làm cho cái mỹ của chúng ta là nó đủ cái khoảng trống để chúng ta có thể đóng được mắt.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Trần Thị Hà gửi về thị xã Lam Thanh có hỏi: tôi nâng ngực bằng túi đồn được hơn 1 năm, gần đây thì một bên ngực có cảm giác cứng hơn bình thường và hơi biến dạng. Xin bác sĩ cho biết đấy có phải là dấu hiệu co thắt bao giờ hay không, và cách xử lý như thế nào?
0: Thời điểm 1 năm, nếu trong trường hợp như chị có cái tình trạng như mô tả như vậy, thì có thể nói rằng gần như có thể chúng ta một cái chắc chắn tương đối rằng đó là một cái tình trạng bao sơ co thắt sau nâng ngực. Đối với cái tình trạng biến chứng này thì chúng ta cũng phải chẩn đoán để loại trừ các nguyên nhân khác có thể xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là có thể là bao sơ, nhưng có thể nó là một cái tình trạng u cục mới xuất hiện chẳng hạn, hoặc là có tình trạng là những cái nốt sơ hóa mới xuất hiện chẳng hạn liên quan đến những cái bệnh lý tuyến vú của người phụ nữ, thì chúng ta sẽ phải khám để loại trừ những cái thương tổn có thể xảy ra đó. Nếu trong trường hợp như mà khi mà mình đã loại trừ được những cái thương tổn đó mà cái tình trạng bao sơ là một cái chẩn đoán rõ ràng trên lâm sàng, thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là phải can thiệp theo cái đường mổ để bóc cái bao sơ đấy ra, và cân nhắc việc là thay túi, hoặc là thậm chí chúng ta cũng sẽ cân nhắc cái chuyện chúng ta không đặt lại túi đấy nữa.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn của quý vị khán thính giả, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Hải Châu, đó là chị Phạm Thị Lan. Tôi hút mỡ bụng được khoảng 3 tháng, vòng eo có nhỏ lại nhưng mà vùng bụng xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm, da không đều màu. Vì sao cùng là hút mỡ nhưng có người đạt kết quả đẹp, có người lại gặp biến chứng như vậy?
0: Cái động tác mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn thì thông thường cho dù là các cái công nghệ liên quan từ cái việc hút mỡ theo phương pháp truyền thống, cũng như là hiện tại chúng ta đang áp dụng các cái công nghệ ví dụ body title, hay là những cái công nghệ hiện tại ví dụ như chúng ta sử dụng laser lipo để sử dụng máy, chúng ta đánh trước đi cho cái mỡ của chúng ta tan ra trước khi hút chẳng hạn, thì nó đều là những cái phương pháp về cơ bản thì chúng ta vẫn hiểu đó là các cái động tác liên quan đến cơ học để tác động vào vùng có mỡ và lấy mỡ ra khỏi cái vùng đấy. Thì nếu trong trường hợp như một cái bác sĩ mà được đào tạo bài bản, hoặc là bác sĩ đấy có cái kinh nghiệm tốt về cái động tác hút mỡ, thì bác sĩ ấy có thể cảm nhận được các phân vùng lớp mỡ và các động tác liên quan đến phẫu thuật nó cũng chuẩn chỉ hơn. Thì ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn, chúng ta hút tại một vị trí thì rõ ràng rằng vị trí ấy sẽ lõm. Còn ví dụ bác sĩ ấy biết rằng là chúng ta sẽ chuyển cái vị trí của cái que hút của chúng ta một cách nan quạt, một cách đều chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả nó gọi là tốt hơn. Thì cái nguyên nhân liên quan đến chuyện hút mỡ lồi lõm ấy, thì tôi nghĩ phần lớn nó liên quan đến kỹ năng hút. Ngoài ra thì cũng sẽ liên quan đến một số các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là bệnh nhân về có đeo đai định hình hay không, rồi bệnh nhân về trong cái giai đoạn mà nó phù hợp thì bệnh nhân có thực hiện massage cho cái vùng đấy nó đều ra hay không. thì có rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng để gây nên cái tình trạng như hiện tại của mình. Tại thời điểm mệt của mình hiện tại, như chị hỏi là thời điểm 3 tháng, thì đối với những thời điểm này thì

0: Cái việc mà lấy mỡ từ trong cơ thể mình là một cái vật liệu tự thân mà cậy cho vùng khác thì cơ thể mình hầu như nó sẽ không đào thải, đào thải cái tổ chức mỡ đấy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn làm một cái động tác lấy mỡ ở vùng này đắp sang vùng khác. Và để đắp được sang vùng khác ấy, thì vùng cái mỡ của mình lấy ra chúng ta cũng phải trải qua những cái giai đoạn, ví dụ như là những cái đoạn lọc mỡ này, rồi giai đoạn hút mỡ lấy ra này, rồi chúng ta thậm chí nếu trong trường hợp cậy mỡ mặt chúng ta cũng phải đưa vào cái máy để chúng ta quay ly tâm cho cái lượng mỡ ấy nó trở thành một cái lượng mỡ mịn và một cái lượng mỡ mà có tỷ lệ tế bào mỡ nó lớn để cậy sang vùng khác. Thì mà khi mà chúng ta thực hiện các động tác như vậy thì chúng ta cũng tương tự như một cái cậy những vật liệu ngoại khoa khác. Chúng ta sẽ phải để cho cái mỡ của mình nó ở giữa môi trường này, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố vô khuẩn này, rồi phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố liên quan đến máy móc. Từ những cái yếu tố đấy thì nó sẽ có khả năng liên quan đến các biến chứng đi kèm. Ví dụ, nếu trong trường hợp thực hiện thủ thuật hút mỡ mà nó không vô khuẩn thì hoàn toàn có thể đem vi khuẩn đấy và cậy vào cái vùng nhận của chúng ta, gây nên tình trạng áp xe hoặc tình trạng viêm nhiễm kèm theo sau mổ. Ngoài ra thì cũng là một cái phương pháp xâm lẫn thì hoàn toàn những cái biến chứng liên quan đến toàn thân và tại chỗ thì đều có thể xuất hiện như các phẫu thuật khác.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Cửa Lo là chị Trần Thị Hương có hỏi là: tôi thấy nhiều người lựa chọn tiêm filler nâng mũi làm đầy cằm vì không cần phẫu thuật. Tuy nhiên thì cũng có thông tin về các trường hợp bị hoại tử da hoặc tắc mạch. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái biến chứng nguy hiểm có thể gặp sau tiêm filler.
0: Filler như đã nói thì nó là một cái chất để mục đích để làm đầy mô. Vì vậy là cái tác dụng chính của nó liên quan đến tác dụng làm đầy là để cho những cái vùng nó lõm xuống. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như chúng ta như đã nói, cái người tiêm filler đấy có được đào tạo bài bản hay không và người ta có nắm được giải phẫu của vùng tiêm hay không. Nếu trong trường hợp không nắm được giải phẫu vùng tiêm chẳng hạn thì cái filler bạn tiêm vào nó hoàn toàn có thể gây nên các triệu chứng của một cái dị vật. Dị vật đó có thể là gây nên tình trạng cơ thể mình sẽ phản ứng lại và gây nên tình trạng viêm. Ví dụ như là sẽ gây nên tình trạng nhiễm trùng, gây nên tình trạng nung mủ chẳng hạn. Còn nếu trong trường hợp filler đấy, nó đưa vào mình ở góc độ an toàn, cơ thể mình không phản ứng. Tuy nhiên cái thể tích của nó là chiếm cái thể tích của những cái vùng xung quanh. Thì hoàn toàn nó có thể chèn ép vào thần kinh, gây tình trạng đau nhức khó chịu. Nó có thể chèn ép vào mạch máu gây nên tình trạng thiếu dưỡng. Và như đã nói, filler nếu trong trường hợp mà nó được tiêm vào sâu trong lòng mạch thì hoàn toàn có thể gây tắc mạch của vùng tiêm và từ đó gây nên các cái biến chứng hệ lụy kéo theo.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái biến chứng của filler thì chị Hoàng Thị Mai ở xã Mương Quang cũng có thắc mắc và rất là lo lắng, chia sẻ là cái biến chứng mù mắt sau tiêm filler thì khiến cho chị Mai rất là lo lắng. Xin bác sĩ có thể giải thích vì sao một thủ thuật làm đẹp đơn giản này có thể dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng như vậy và khả năng phục hồi thì như thế nào?
0: Đối với tiêm filler thì như đã nói thì filler là một cái chất làm đầy. Và vì sao lại filler tiêm lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Nhiều người nghĩ rằng là filler tiêm thì nó có thể gây nên tình trạng chèn vào trong con mắt của mình các kiểu để gây nên mù. Cái tỷ lệ này nếu có thì nó cũng rất ít. Filler bản chất vì sao lại có tình trạng như vậy là các cái vùng, ví dụ như là vùng cung, vùng gian mày, rồi ví dụ những cái vùng sống mũi thấp chẳng hạn, hoặc là những cái vùng xung quanh, nếu trong trường hợp như một số bạn hay có tình trạng là bạn muốn làm đầy cái vùng trán của mình chẳng hạn, xung quanh cái vùng ổ mắt này. Đấy. Thì trong cái giải phẫu của cái vùng mạch máu này nó sẽ có một số các mạch máu nó tạo thành cái hệ thống liên kết với nhau. Và khi mà mạch máu của chúng ta có cái hệ thống liên kết như vậy thì mặc dù chúng ta tiêm từ ngoài này nhưng bản chất vẫn có thể chảy vào phía bên trong. Và vì sao lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Bởi vì cái tình trạng mù mắt gây nên do tình trạng là cái động mạch mà gọi là động mạch trung tâm võng mạc bị tắc. Động mạch đấy nằm rất sâu ở sau con mắt của mình. Nhưng mà vì sao mình tiêm ở vùng xung quanh này nó lại có thể tắc được? Bởi vì bản chất khi làm cái động tác filler mình tiêm thì áp lực của cái bơm kim tiêm nó đẩy vào. Thì filler của mình sẽ thẳng được áp lực máu và nó chui vào trong sâu. Sau đấy khi mà động tác nhả cái filler hoặc là rút cái kim ra thì phía đằng trong mạch máu trong cái hệ thống sọ não của mình ấy, nó lại chảy tăng cái áp lực ra ngoài và nó đẩy các cái filler trôi nổi đấy, nó di chuyển vào làm tắc cái động mạch trung tâm võng mạc. Và từ đấy mới gây nên cái tình trạng mù mắt, chứ không phải là tiêm chỗ này thì sưng nề rồi sau đấy là mù mắt. Và đối với một cái tình trạng mù mắt thì hiện tại những cái tiếp cận để mà điều trị hiện tại ở Việt Nam chung thì nó thực sự là phải là những cơ sở y tế chuyên sâu. Người ta sẽ tìm cách làm sao đấy để người ta tiêm cái thuốc giải filler vào tận trong của vùng động mạch trung tâm võng mạc.

0: Trong những cái thì sớm, ví dụ như 6 tiếng sau mổ, thì người ta sẽ cố gắng để mà người ta tiêm được vào đấy. Thế thì đối với cái xu hướng điều trị hiện nay, một số đơn vị lớn mà người ta phải có những cái công cụ lớn, ví dụ như can thiệp mạch cơ, người ta mới làm được những cái phương pháp như vậy. Đấy, trong các cái báo cáo hội nghị liên quan đến cái chuyện điều trị biến chứng của mù mắt do tiêm filler trên cả cái hội nghị thẩm mỹ toàn quốc, thì người ta cũng chỉ nhận thấy một vài cơ sở thực sự là tuyến cuối người ta thực hiện được cái kỹ thuật đấy thôi. Tức là người ta sử dụng một cái gai dẫn đường, người ta đi vào trong cái lòng mạch máu, thậm chí từ động mạch bẹn của mình, sau đó người ta di chuyển theo giống như một tình trạng là can thiệp cái vấn đề liên quan đến tai biến mạch máu não tương tự ấy. Sau đấy người ta đưa cái gai vào đấy và tìm được cái vị trí tắc đấy. Vâng. Trước khi quyết định rằng người ta tiêm giải filler để làm giải phóng cái hệ thống gây tắc nghẽn.
1: Vâng, vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này thì nó cũng rất là thấp.
0: Tỷ lệ này thực ra tôi nghĩ là tỷ lệ này nó không thấp đâu. Bản chất mà tỷ lệ này nó thấp là bởi vì các cái báo cáo và nghiên cứu của mình hiện tại
1: chưa thống kê hết được. Vâng.
0: Còn trên thực tế cái biến chứng này tôi nghĩ là với cái tình trạng tiêm filler và botox nó tràn lan như hiện nay thì tôi nghĩ cái tỷ lệ này khá lớn.
1: Vâng ạ, có thể nói là có một cái ngoại hình đẹp luôn là cái mong muốn của tất cả mọi người đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn những cái cơ sở an toàn và những cái bác sĩ có đủ cái văn bằng chứng chỉ và có kinh nghiệm thì để cái ca phẫu thuật được diễn ra một cách an toàn và đúng như mong muốn. Và liên quan tới chủ đề của chương trình, vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi đã gửi về và rất mong được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối của chương trình, và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình hôm nay và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viên Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viên Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viên Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viên Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viên Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viên Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Vừa rồi chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý vị thính giả. Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều bất ngờ và loạt cột mốc đáng nhớ tại lễ trao giải Emmy 2026. Hà Lan hội tụ 88 kiệt tác của Van Gogh sau gần 4 thập kỷ. Thành cổ Pergamon ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lưu giữ dấu ấn nhiều nền văn minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
2: Lễ trao giải Emmy lần thứ 78, sự kiện danh giá nhất của ngành truyền hình, vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Emmy năm nay tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của những kịch bản mang tính đột phá và nhiều kỷ lục giải thưởng. Bộ phim hài kinh dị Widow Bay trở thành tâm điểm của lễ trao giải khi lập kỷ lục mới với 14 chiến thắng trong một mùa đối với một series hài. Trong khi đó, ở hạng mục chính kịch, siêu phẩm lấy đề tài y khoa The Pitt giành được 7 giải thưởng trong số 25 đề cử. Đây là số lượng đề cử nhiều nhất so với bất kỳ loạt phim nào trong năm nay. Không chỉ là một đêm tiệc của ánh sáng, âm nhạc và những màn tri ân xúc động, lễ trao giải Emmy còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của nghệ thuật kể chuyện, phản ánh sâu sắc các góc khuất xã hội trên màn ảnh nhỏ.
0: Lần đầu tiên kể từ năm 1984, bảo tàng Kroller-Müller tại Hà Lan đã quy tụ trọn vẹn 88 kiệt tác của danh họa bậc thầy Vincent van Gogh. Đây là sự kiện được đánh giá là cả thế kỷ mới có một lần, bởi các bức tranh thường xuyên được cho mượn hoặc phục chế, hoặc vì mục đích giáo dục. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những kiệt tác như những người ăn

0: khoai tây, quán cà phê đêm và tháp cổ Nuenen. Toàn bộ không gian trưng bày được sắp đặt quanh ba trục cảm xúc: niềm tin, hy vọng và tình yêu. Sự kiện tôn vinh lòng trắc ẩn và thông điệp nhân văn đằng sau từng nét vẽ của danh họa trường phái hậu ấn tượng. Sự kiện cũng là dịp đánh dấu sự trở về đặc biệt của Van Gogh ngay trên quê hương ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thường nghĩ tới Istanbul với những thánh đường cổ kính, Cappadocia với những thung lũng đá kỳ ảo, hay Ephesus, đô thị cổ nổi tiếng bên bờ Địa Trung Hải. Nhưng ở Anatolia, bán đảo nằm ở nơi giao thoa giữa châu Âu và châu Á, còn có một thành phố cổ đặc biệt, đó là Pergamon, một trong những di tích khảo cổ vĩ đại nhất lưu giữ dấu ấn của nhiều nền văn minh suốt hàng ngàn năm.
0: Thành cổ Pergamon, còn gọi là Pergama, thuộc thị trấn Pergama, tỉnh Imir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Thành phố được xây dựng trên những sườn dốc của đồi Acropolis, nhìn xuống thung lũng với những công trình và hệ thống tường thành được bố trí theo địa hình, tạo nên một tổng thể vừa hùng vĩ vừa hài hòa với thiên nhiên. Chính địa thế này giúp thành trở thành pháo đài tự nhiên, vừa thuận lợi cho phòng thủ, vừa là điểm ngắm cảnh ấn tượng bậc nhất vùng Aegean. Pergamon được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, và trở thành kinh đô của vương triều Attalus. Các vị vua Attalus sau đó tiếp tục mở rộng vương quốc, đưa Pergamon trở thành một trung tâm quyền lực, văn hóa, nghệ thuật và tri thức lớn ở Tiểu Á. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học, cho biết.
2: Sau khi vua Alexander Đại Đế qua đời, đế chế rộng lớn mà ông để lại được chia cho các vị tướng và những người kế vị. Một vị tướng tên là Philetheros, được một vị tướng khác là Lysimachus giao quản lý một kho báu trị giá 9.000 talen, tức khoảng 234 tấn bạc. Sau khi Lysimachus qua đời, Philetheros giữ lại số tài sản này và sử dụng nó để xây dựng quyền lực riêng, đặt nền móng cho vương quốc Pergamon.
0: Dưới thời vua Eumenes đệ nhị, vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Pergamon bước vào giai đoạn huy hoàng. Thành phố không chỉ giàu mạnh, mà còn muốn khẳng định mình là một trung tâm văn hóa sánh ngang với những đô thị lớn của thế giới Hy Lạp. Một trong những biểu tượng nổi bật nhất cho tham vọng ấy là Đại Tế Đàn Pergamon, một công trình kiến trúc và điêu khắc đặc biệt của thời kỳ Hy Lạp hóa. Giáo sư tiến sĩ Jusu Sezin, trưởng khoa khảo cổ học Đại học Manisa Selanbaya nói.
2: Đại tế đàn có thể được xây dựng để tạ ơn các vị thần và ghi dấu chiến thắng của vua Amenes đệ nhị. Đây là một trong những đại tế đàn độc lập nổi tiếng nhất và lớn nhất của Hy Lạp cổ đại.
0: Nhưng Pergamon không chỉ muốn gây ấn tượng bằng đá và cẩm thạch, thành phố còn muốn trở thành một trung tâm của tri thức. Vì vậy, vua Eumenes đệ nhị đã cho xây dựng một thư viện lớn chứa hơn 200.000 cuộn tài liệu viết tay bằng giấy cói. Thư viện và các thiết chế văn hóa đã biến nơi đây thành điểm đến của học giả, giáo viên và sinh viên. Dù cấu trúc thư viện và sách cổ đã bị phá hủy do thời gian, nhưng nền móng bằng đá, các hốc tường nơi từng chứa các cuộn tài liệu và một số cột mốc được phục dựng vẫn cho thấy một thời kỳ huy hoàng trong văn hóa Pergamon. Vương triều Attalus còn cho xây dựng nhà hát Pergamon nổi tiếng với vị trí ấn tượng trên sườn đồi rất dốc hướng ra thung lũng. Nhà hát có sức chứa khoảng 10.000 khán giả và độ dốc gần 70 độ, được xem là nhà hát dốc nhất thế giới cổ đại. Âm thanh tự nhiên vang vọng khắp không gian, giúp các buổi biểu diễn có thể được nghe rõ, dù ngồi ở vị trí rất xa. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy nhấn mạnh.
2: Nhà hát Pergamon là một trong những công trình được bảo tồn tốt nhất ở Anatolia, đồng thời là biểu tượng của kiến trúc Hy Lạp cổ đại.
0: Một trong những điểm nhấn ấn tượng khác của Pergamon là Asclepion, một nơi thờ thần, vừa là một trung tâm chữa bệnh. Người bệnh tìm đến nơi đây với hy vọng được chữa trị, nghỉ ngơi và tìm kiếm sự cứu giúp từ thần Asclepion. Đây được cho là bệnh viện đầu tiên trong thế giới cổ đại. Đến nay, khu di tích vẫn còn dấu tích của các công trình, đường đi, nguồn nước thiêng và các không gian nghi lễ. Pergamon còn gây ấn tượng mạnh với khu vực tập luyện Gymnasium một trong những nơi giáo dục và rèn luyện lớn nhất thời Hy Lạp hóa. Được xây dựng dưới thời vua Eumenides đệ nhị, công trình được tổ chức thành nhiều tầng bậc trên sườn dốc, gồm sân tập, phòng học, phòng tắm, sân vận động, nhà hát nhỏ và nhiều không gian chức năng khác. Đây không chỉ là nơi thanh niên rèn luyện thể chất, chuẩn bị cho đời sống quân sự, mà còn là không gian học tập về thiên văn học, toán học, triết học. Những bức tường và hệ thống sân bậc thang cho thấy trình độ quy hoạch xây dựng đáng kinh ngạc thời vương triều Astalis. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học cho biết.
2: Gymnasium được xây dựng trong thời kỳ Hy Lạp hóa và tiếp tục được cải tạo cho đến thời La Mã. Phát triển từ một nơi tập luyện thể chất thành một cơ sở giáo dục toàn diện, gần với khái niệm trường học hay đại học ngày nay.
0: Từ một kinh đô Hy Lạp hóa, Pergamon bước sang một chương mới khi vương quốc Astalis được trao cho La Mã vào năm 133 trước công nguyên theo di nguyện của vua Attalus đệ tam. Người La Mã không xóa bỏ hoàn toàn những gì đã có trước đó. Họ tiếp tục sử dụng, mở rộng và bổ sung những công trình mới, tạo thêm một lớp văn hóa trên nền tảng cũ. Khi La Mã suy yếu, Pergamon bước vào thời kỳ Byzantine và không còn giữ vị trí chính trị như trước. Nhưng thành phố không biến mất, những công trình cũ tiếp tục được sử dụng, chuyển đổi công năng hoặc hòa nhập vào những cấu trúc mới. Tiêu biểu là đền Serapis, công trình được người La Mã xây dựng như một thánh địa dành cho các vị thần Ai Cập. Về sau, nơi đây được chuyển đổi thành nhà thờ Kitô giáo, một phần không gian từng liên quan tới cộng đồng Do Thái, rồi tiếp tục được sử dụng như một nhà thờ Hồi giáo dưới thời Ottoman. Chính sự tiếp nối liên tục ấy đã khiến UNESCO ghi danh toàn bộ Pergamon và cảnh quan văn hóa đa tầng vào danh sách di sản thế giới năm 2014. UNESCO mô tả đây là kiệt tác sáng tạo của con người, sự giao lưu, các giá trị văn hóa, một cảnh quan trong đó nông thôn và đô thị, tự nhiên và kiến trúc, quá khứ và hiện tại được kết nối với nhau.
1: Hơn hai thiên niên kỷ đã đi qua, nhưng trên những bậc đá của Acropolis, trong những phế tích của Asclepion và giữa những con phố của Pergama hôm nay, vẫn cho thấy dấu ấn lịch sử huy hoàng của Pergamon qua hàng ngàn năm. Chính những lớp lịch sử chồng xếp ấy đã tạo nên một Pergamon độc đáo, nơi quá khứ không nằm yên trong những phế tích mà hiện diện trong cả cảnh quan, kiến trúc và đời sống của thành phố hôm nay. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
4: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tính đến đầu tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước của Nghệ An đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán pháp lệnh và tăng 27,8% so với cùng kỳ. Nghệ An chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương hoàn thành dự toán thu ngân sách sớm nhất cả nước. Kết quả này đến từ đà phục hồi của sản xuất, kinh doanh và nỗ lực tăng cường thu ngân sách từ các cơ quan chức năng. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh, đây là một chỉ báo cực kỳ tích cực. Đâu là những động lực và giải pháp để có được kết quả này? Những vấn đề nào đang đặt ra trong giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu nuôi dưỡng nguồn thu bền vững? Đây là nội dung trọng tâm mà Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
5: Câu chuyện kinh tế.
6: Theo số liệu từ cơ quan thuế, 8 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn Nghệ An đạt 21.155 tỷ đồng, hoàn thành 99% dự toán pháp lệnh, đạt 71% kịch bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu nguồn thu, thu từ thuế và phí đạt 12.435 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất đạt 8.720 tỷ đồng, vượt 41% dự toán pháp lệnh. Trong đó, nguồn thu từ đấu giá đất chiếm tỷ trọng chủ đạo đạt 6.250 tỷ đồng, tương đương 74%. Thu từ đất dự án đóng góp 643 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách tích cực này có sự đóng góp lớn từ cộng đồng doanh nghiệp trong việc nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn,

0: Phó Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trì Dương cho biết.
1: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trì Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
0: Không chỉ lĩnh vực bất động sản, khu vực sản xuất kinh doanh khối FDI và ngoài quốc doanh cũng đang là động lực tăng trưởng quan trọng. Riêng thu từ khối FDI ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 92,9%. Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 35,9%. Đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng này phải kể đến nhóm ngành hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa, bia, khi các nhà máy luôn duy trì nhịp độ sản xuất ổn định. Ông Đặng Văn Hà, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
2: Công ty cố gắng là đảm bảo chất lượng của các sản phẩm đưa ra thị trường là đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của tổng ty cũng như là đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng, đẩy mạnh các cái hoạt động hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ đối với hệ thống đại lý cũng như là các người tiêu thụ trên địa bàn để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh.
0: Sự khởi sắc của nền kinh tế là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành những con số ngân sách thực tế đòi hỏi sự vào cuộc sát sao của ngành thuế. Ngay từ cấp cơ sở, công tác đôn đốc, giám sát và xử lý nợ đọng được triển khai quyết liệt, bám sát các địa bàn có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động. Các đơn vị thuế cơ sở đã nuôi dưỡng và mở rộng cơ sở thu, theo dõi sát tiến độ nộp ngân sách từng ngày. Qua đó kịp thời nhận diện sớm những biến động ở từng sắc thuế, khoản thu, giúp đưa ra các phương án tham mưu điều hành linh hoạt và sát với thực tiễn. Ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9, nói.
3: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, rồi triển khai cái việc là cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là lập sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng, đối với cái đăng ký cái tài khoản mà để sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, đối với việc là sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
4: Năm 2026 mang ý nghĩa bản lề khi là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Khát vọng phát triển lớn đòi hỏi nguồn lực tài chính vững chắc. Cùng với đó, quy mô nền kinh tế mở rộng kéo theo số lượng người nộp thuế gia tăng nhanh chóng, đặt ra áp lực không nhỏ cho công tác quản lý. Để giải bài toán này, ngành thuế chọn chuyển đổi số làm khâu đột phá. Sự kiện Nghệ An sớm cán đích dự toán có đóng góp lớn từ hệ thống quản trị thuế thông minh 360 độ. Nhờ ứng dụng AI và dữ liệu lớn, cơ quan quản lý đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tự động khoanh vùng rủi ro và cảnh báo sớm các gian lận thuế.
0: Chiến dịch làm sạch mã số thuế đóng vai trò then chốt trong việc minh bạch hóa dữ liệu đầu vào. Thống kê đến cuối tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý chấm dứt hiệu lực và khôi phục hoạt động cho hơn 14.700 trường hợp, đồng thời chuẩn hóa thông tin cho hơn 36.600 người nộp thuế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giúp các hộ kinh doanh yên tâm mở rộng sản xuất và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo đúng quy định. Ông Bùi Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở 1 cho biết.
5: Hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền, đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
0: Dữ liệu sạch là nền tảng cốt lõi để ngành thuế vận hành các công cụ số, tiêu biểu là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, để đồng hành cùng người nộp thuế, cơ quan quản lý đã đẩy mạnh hỗ trợ qua hàng loạt kênh truyền thông số như Zalo, chatbot AI hay TikTok. Đối với các lĩnh vực giao dịch liên tục như bán lẻ, du lịch hay dịch vụ lưu trú, công nghệ này mang lại lợi ích kép. Cơ quan quản lý dễ dàng số hóa quy trình giám sát, trong khi các cơ sở kinh doanh minh bạch được dòng tiền, giảm thiểu thủ tục thủ công, từ đó chuyên nghiệp hóa chất lượng phục vụ khách hàng. Ông Võ Nam Thắng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thắng Hà, phường Cửa Lò cho biết:
6: cái chốt hóa đơn thứ nhất là để cơ quan thuế nắm được cái doanh thu, thứ hai tức là nó thể hiện được khách người ta được nhận một cái hóa đơn in bằng điện tử thì người ta thấy chi tiết trên người ta thấy rất là rành mạch và chúng tôi làm ăn là uy tín. Đó là tạo nên một cái uy tín để cho doanh nghiệp làm ăn nó dễ.
0: Năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt trên 32.000 tỷ đồng, nỗ lực phấn đấu chạm mốc 35.000 tỷ đồng. Để hiện thực hóa con số này cùng với các giải pháp số, kỷ cương thu nộp cũng được siết chặt. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh thanh kiểm tra, kiên quyết xử lý nợ đọng và các vi phạm về hóa đơn. Bên cạnh nguồn thu nội địa, công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo cao nhất các kế hoạch đã đề ra. Bà Phan Minh Thu, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh đã nói:
7: đơn vị chủ động nắm chắc các cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những cái mặt hàng mà có thể phát sinh những cái nguồn thu ngân sách lớn, tăng cường phối hợp với sở ngành địa phương để thu hút các cái dự án mới, các cái doanh nghiệp mới, đẩy mạnh đối thoại, tuyên truyền phổ biến chính sách để doanh nghiệp yên tâm và thấy thuận lợi khi về làm việc. Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
4: Trong kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030, Nghệ An đặt ra mục tiêu tổng thu ngân sách đạt khoảng 148.000 đến 149.000 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấn tượng này, bài toán lớn nhất đang đặt ra là làm thế nào để nuôi dưỡng nguồn thu một cách bền vững và kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, để cộng đồng doanh nghiệp có thể lớn mạnh, gắn bó và đóng góp lâu dài cho địa phương. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
8: Góc nhìn chuyên gia.
9: Trước tiên, xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, cái bức tranh thu ngân sách của Nghệ An thì đã đặt ra yêu cầu về sự chuyển dịch để giảm dần cái sự phụ thuộc vào nguồn thu ngắn hạn. Vậy thì theo tiến sĩ thì đâu là giải pháp để tỉnh nuôi kiến tạo nguồn thu ngân sách bền vững trong cái thời gian tới?
10: Để cái cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước của Nghệ An, tôi cho rằng cái vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế, để làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa các cái quy trình, các cái thủ tục về thu nộp thuế, phí, thu nộp ngân sách nhà nước, để giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta, cho các cái đơn vị, các cái tổ chức, cái cá nhân nộp thuế của chúng ta có cái điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện cái nghĩa vụ về thu nộp ngân sách nhà nước.
9: Thưa tiến sĩ, đó là cái hệ thống quản lý thuế thì đang ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì cái vấn đề chống thất thu thuế vẫn là một cái bài toán. Vậy theo ông thì thất thu lớn nhất nằm ở đâu và Nghệ An thì cần phải giải cái bài toán này như thế nào?
10: Các cái hoạt động kinh tế mới của chúng ta hiện nay thì phát triển rất là nhiều. Và do đó thì cái việc mà chúng ta quản lý thuế thông qua hóa đơn, thông qua chứng từ để áp dụng các cái chính sách, quy trình, cơ chế thuế thì tôi cho rằng ví dụ như là hoạt động thương mại điện tử chẳng hạn phát triển cũng rất là mạnh ở kể cả Nghệ An, thì những cái hoạt động kinh tế mới như vậy chúng ta cũng cần có hoàn thiện cái biện pháp quản lý thuế để làm sao mà đảm bảo tốt nhất cái nguồn thu ngân sách nhà nước. Nguyên tắc quản lý thuế đó là phải đơn giản, phải minh bạch, phải công bằng. Và khi chúng ta áp dụng được cái quản lý thuế dựa trên các nguyên tắc như vậy thì chúng ta mới hạn chế được các cái hiện tượng trốn thuế, né thuế hay là thậm chí là tránh thuế.
9: Thưa ông, là Nghệ An hiện đang sở hữu nhiều cái cơ chế chính sách tài chính và đầu tư đặc thù được Quốc hội thông qua. Vậy thì làm thế nào để có thể biến những cái cơ chế này tạo được một cái hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho toàn bộ nền kinh tế?
10: Điểm đầu tiên mà Nghệ An cần quan tâm đó là các cái cơ chế đặc thù này thì cần phải được xây dựng, được sử dụng và được phát huy dựa trên việc phân tích và làm rõ được những cái ưu thế, những cái đặc điểm riêng có của Nghệ An so với các cái tỉnh thành khác, sử dụng một cách tốt nhất, tập trung các cái cơ chế đặc thù này trong một thời gian ngắn để mà nó phát huy tác dụng và hiệu quả cao nhất. Cần có những cái sơ kết và những cái tổng kết về việc thực hiện các cái cơ chế đặc thù, qua đó thì sẽ đề xuất với Trung ương bổ sung sửa đổi những cái cơ chế đặc thù mới.
9: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ Vũ Đình Ảnh trong chương trình ngày hôm nay.
8: Một con số.
4: Hơn 2,5 triệu tỷ đồng là dự toán tổng thu ngân sách nhà nước của cả nước trong năm 2016. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
0: Để hoàn thành được mục tiêu này đòi hỏi sự đóng góp rất lớn từ các địa phương. Lũy kế 8 tháng năm 2016, thu ngân sách cả nước ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 80% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015. Kết quả này được duy trì trong bối cảnh các chính sách tài khoá hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp tục được triển khai. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong việc gỡ khó cho sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng nội địa và hiệu quả từ các công cụ số trong quản lý thuế, thu ngân sách đã đạt con số ấn tượng và tạo đà trong giai đoạn nước rút cuối năm.
4: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
11: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng trẻ quấy khóc đêm và vã mồ hôi trộm là hiện tượng rất phổ biến ở trẻ nhỏ, xuất phát từ nhiều nguyên nhân sinh lý cũng như bệnh lý khác nhau. Vậy đâu là căn nguyên y khoa dẫn đến hiện tượng này và cha mẹ cần xử lý như thế nào để bảo vệ sức khỏe cho trẻ? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyên gia y tế, chi tiết nguyên nhân, cách phân biệt mồ hôi trộm sinh lý, mồ hôi trộm bệnh lý, cũng như các giải pháp can thiệp hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, lý giải nguyên nhân khiến trẻ hay quấy khóc đêm và đổ mồ hôi trộm dưới góc độ y khoa, các chuyên gia nhi khoa chỉ ra rằng hiện tượng hay quấy khóc, khó ngủ, ngủ không yên giấc, ngủ hay giật mình do thần kinh bị kích thích, ra nhiều mồ hôi về ban đêm, ngay cả khi trời lạnh và rụng tóc nhiều ở vùng gáy, hay còn gọi là dấu hiệu chiếu liếm hoặc rụng tóc hình vành khăn, là những dấu hiệu sớm đặc trưng cho thấy trẻ đang bị thiếu hụt vitamin D và canxi. Tình trạng trẻ ra quá nhiều mồ hôi được y học gọi là tăng tiết mồ hôi, tức là lượng mồ hôi được bài tiết nhiều hơn mức cần thiết so với nhiệt độ môi trường bình thường. Tình trạng này có thể khởi phát ngay từ thời thơ ấu hoặc giai đoạn thanh thiếu niên. Bất kỳ vị trí nào trên cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các vị trí xuất hiện phổ biến nhất là ở da đầu, lòng bàn tay, bàn chân và vùng nách. Triệu chứng tăng tiết mồ hôi được phân chia thành hai thể, chính là tăng tiết mồ hôi khu trú và tăng tiết mồ hôi toàn thân. Tiết mồ hôi khu trú hay còn gọi là tiết mồ hôi cục bộ là khi mồ hôi ra rất nhiều ở một vị trí cụ thể trên cơ thể như là da đầu, toàn bộ vùng mặt gáy, lòng bàn tay hoặc bàn chân. Cha mẹ có thể nhận biết rằng bằng việc thấy chiếc gối của con ướt đẫm trong khi ga trải giường xung quanh vẫn hoàn toàn khô ráo. Trong khi đó, tiết mồ hôi toàn thân khiến mồ hôi ra đầm đìa khắp cơ thể, làm ướt sũng cả quần áo, gối đệm và ga giường. Về mặt nguyên nhân, tăng tiết mồ hôi ở trẻ có thể là tiên phát hoặc thứ phát sau một số bệnh lý, rối loạn chuyển hóa, sốt hoặc do tác dụng phụ của thuốc uống. Phần lớn các trường hợp tăng tiết mồ hôi ở trẻ nhỏ là tiên phát, nghĩa là không có tổn thương thực thể nào trên cơ thể. Hiện tượng này xảy ra khi hệ thống thần kinh chịu trách nhiệm chi phối hoạt động của các tuyến mồ hôi bị tăng hoạt động quá mức, kích thích tuyến bài tiết mồ hôi ngay cả khi không cần thiết. Khi trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng tâm lý, tình trạng vã mồ hôi sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là ở lòng bàn tay và bàn chân. Bên cạnh đó, do cấu trúc sinh lý, trẻ nhỏ có số lượng tuyến mồ hôi trên mỗi mét vuông xa cao hơn người lớn do kích thước cơ thể trẻ nhỏ hơn. Đồng thời, trẻ chưa học được cơ chế tự điều hòa cân bằng nhiệt độ của cơ thể hoàn thiện như người lớn. Điều đó có thể dẫn tới tình trạng đổ mồ hôi đêm đột ngột mà không vì bất kỳ lý do đặc biệt nào. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để xử lý khắc phục tình trạng trẻ ra quá nhiều mồ hôi, trong phần lớn các trường hợp tăng tiết mồ hôi sinh lý, trẻ không cần phải can thiệp điều trị y khoa phức tạp. Cha mẹ nên ưu tiên áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà như là mặc áo cho trẻ những bộ quần áo thoải mái, thoáng mát, chất liệu vải tự nhiên như cốt tông, len, lụa, giúp làn da dễ dàng hô hấp, điều chỉnh giảm nhiệt độ phòng ngủ thích hợp và hạn chế đắp quá nhiều chăn dày. Chú ý tắm rửa sạch sẽ hàng ngày để giảm bớt số lượng vi khuẩn tích tụ trên làn da. Giữ cơ thể trẻ luôn khô ráo, đặc biệt là vùng da kẽ giữa các ngón tay, ngón chân và vùng nách. Ngoài ra, việc sử dụng các loại kem bôi da hay thuốc giảm tiết mồ hôi phải hoàn toàn tuân theo chỉ định trực tiếp từ bác sĩ nhi khoa. Cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ thăm khám ngay khi thấy trẻ tăng tiết mồ hôi quá mức đi kèm các triệu chứng cảnh báo nguy hiểm sau: thở bất thường, khò khè, thở nông, nổi hạch bất thường ở vùng cổ, nách bẹn, sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn kéo dài, nôn nhiều, tiêu chảy, đầu mềm, thóp rộng, rụng tóc, hình vành khăn, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Trẻ luôn trong trạng thái kích thích, hồi hộp, khó chịu. Để chăm con đúng cách, việc phân biệt giữa mồ hôi trộm sinh lý và mồ hôi trộm bệnh lý là vô cùng quan trọng. Triệu chứng mồ hôi trộm ở trẻ thường biểu hiện tập trung nhiều nhất ở vùng lưng, trán, nách, háng, lòng bàn tay và bàn chân, bởi vì đây là những nơi có mật độ tuyến mồ hôi phân bổ dày đặc xảy ra. Trẻ bị mồ hôi trộm thường hay quấy khóc nhiều vào ban đêm, ngủ không yên giấc hay giật mình thức giấc nửa đêm. Theo các chuyên gia nhi khoa, trẻ em thường hay đổ mồ hôi ở giai đoạn ngủ sâu và có tỷ lệ đổ mồ hôi trộm cao hơn hẳn người lớn do hệ thống điều chỉnh nhiệt độ còn non nớt và tỷ lệ tuyến mồ hôi so với kích thước cơ thể khá cao. Đối với mồ hôi do bị nóng, trẻ sẽ cảm thấy bứt rứt, nóng nực trước khi bắt đầu đi vào giấc ngủ sâu. Ngược lại, với trẻ bị đổ mồ hôi trộm, dù ngủ dậy với mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng trẻ vẫn hoàn toàn dễ chịu, thoải mái trong suốt giấc ngủ. Cha mẹ có thể kiểm tra bằng cách chạm vào gáy của trẻ nhỏ. Nếu gáy trẻ ấm, đầu nóng thì đó là mồ hôi do nóng, cần giảm nhiệt độ phòng và bớt đắp chăn. Còn nếu gáy lạnh, quanh đầu cũng lạnh thì đó là mồ hôi ngấm lạnh, chỉ cần nhanh chóng lau khô hết mồ hôi và ủ ấm lại cho trẻ. Ngược lại, mồ hôi trộm bệnh lý thường xuất hiện ở những trẻ mắc bệnh còi xương hoặc lao sơ nhiễm. Biểu hiện là đầu trẻ ra rất nhiều mồ hôi, nhất là khi đang bú mẹ hoặc ngay sau khi vừa ngủ tiếp. Lượng mồ hôi tăng tiết nhiều liên tục mà không phụ thuộc vào thời tiết môi trường, đồng thời kèm theo các triệu chứng của còi xương như thóp chậm liền, đầu xương to, ngực nhô hình mình gà, chân vòng kiềng hoặc dấu hiệu của lao sơ, nhiễm như ho kéo dài, ăn uống kém. Khi mồ hôi ra quá nhiều và liên tục, cơ thể trẻ sẽ bị mất đi một lượng nước và muối khoáng lớn khiến cơ thể yếu đi, mệt mỏi, lỗ chân lông mở rộng. Đây là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị ngấm lạnh ngược vào trong, gây ra các bệnh đường hô hấp phổ biến như viêm họng, viêm phổi, cảm cúm, sổ mũi kéo dài, làm cho cơ thể trẻ suy kiệt. Thưa quý vị và các bạn, dưới góc độ y học cổ truyền, mồ hôi trộm là hiện tượng rối loạn bài tiết mồ hôi xảy ra trong khi ngủ. Mồ hôi vã ra rất nhiều như tắm, làm ướt đẫm quần áo, chăn đệm mà không liên quan đến nhiệt độ của môi trường. Theo lý luận y học cổ truyền, khi các nguyên nhân gây bệnh từ tà khí bên ngoài, phong hàn, thử, thấp, táo, hỏa hoặc nguyên nhân bên trong, các cảm xúc thất tình như vui, giận, lo, buồn, kinh sợ, làm ảnh hưởng đến hoạt động công năng của khí trong cơ thể thì đều có thể làm xuất hiện chứng ra mồ hôi trộm. Y học cổ truyền chỉ ra rằng thận chủ về cốt tủy, Do đó, khi thận suy yếu sẽ làm cho xương khớp đau nhức, cơ thể mệt mỏi. Mặt khác, thận âm sẽ làm cho tân dịch trong cơ thể bị thiếu hụt, biểu hiện ra bên ngoài là người gầy gò, luôn có cảm giác nóng bức, khô khát, nước tiểu vàng, táo bón và ra mồ hôi trộm. Hiện tượng trẻ quấy khóc đêm và đổ mồ hôi trộm tuy thường gặp nhưng cần được cha mẹ quan sát kỹ lưỡng để chủ động phân biệt mồ hôi sinh lý hay bệnh lý. Việc bổ sung đầy đủ vitamin D, canxi theo đúng độ tuổi, giữ môi trường phòng ngủ thoáng mát, lau khô mồ hôi kịp thời và kết hợp các phương pháp chăm sóc đông y sẽ giúp bé có giấc ngủ ngon và phát triển toàn diện. Nếu thấy trẻ vã mồ hôi trộm kéo dài kèm các triệu chứng chậm mọc răng, chậm biết đi, rụng tóc, vành khăn hoặc sốt kéo dài, cha mẹ nên sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Chẩn đoán nguyên nhân và giải pháp can thiệp y khoa chứng trẻ quấy khóc đêm. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Hơn 3.400 giao dịch được cập nhật trên hệ thống dữ liệu bất động sản. Hồi sinh, nghề trồng dâu nuôi tầm ven sông Lam.
0: Sau khi hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản từng bước được hoàn thiện, nhiều địa phương đang đẩy nhanh việc tạo lập tài khoản, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.
1: Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến hết tuần đầu tháng 9, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận 3.482 giao dịch bất động sản trên cả nước. Trong số đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về cập nhật giao dịch bất động sản. Hệ thống đã cấp khoảng 11.000 tài khoản cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin. Hệ thống cũng cập nhật thông tin cá nhân được cấp mã định danh hành nghề môi giới và tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm.
0: Thưa quý vị và các bạn, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống gắn với vùng nguyên liệu tại chỗ là giải pháp quan trọng đang được nhiều địa phương ở Nghệ An tập trung thực hiện. Tại xã Thuần Trung, nghề trồng dâu nuôi tằm sau một thời gian trầm lắng nay đang từng bước được phục hồi. Không chỉ tạo thêm việc làm, mô hình này còn mở ra hướng đi bền vững, giúp người dân nâng cao thu nhập ngay trên chính quê hương mình.
1: Gia đình ông Trương Văn Bình ở xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung bắt đầu khôi phục lại nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống của gia đình từ năm 2025. Hiện gia đình ông trồng khoảng 1 hectare dâu. Mỗi lứa tằm thương phẩm nuôi trong 20 ngày, gia đình ông thu về 20 triệu đồng. Nếu nuôi gối lứa liên tục, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 250 triệu đồng.
2: Thôn xóm cũ mà nay là Thuần Trung thì phải nói là có cái chuyển đổi cái mô hình khôi phục lại trồng dâu nuôi tằm rất là hiệu quả. Phải nói là một năm thu hoạch so với cây dâu và cái sản lượng cây trồng khác, rau màu khác ấy, thì gấp 4-5 lần. Lần nếu như một hectare thì một năm như thế thu hoạch 250-300 triệu là chuyện bình thường. Về cả trồng dâu và nuôi tằm. Mà người nông dân ấy, thì phải nói là coi là rất là an nhàn. Chúng tôi sẽ là coi là mở rộng diện tích thêm 1-2 hectare nữa để là coi là tiếp tục phát triển cái cây dâu con tằm.
1: Định hướng khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm từ năm 2024 của xã Thuận Sơn, nay là xã Thuần Trung, đã bắt đầu mang lại quả ngọt. Hiện toàn xã đã trồng được khoảng 20 hectare cây dâu giống mới, cho năng suất cao hơn. Bà con vừa bán lá dâu, vừa làm thức ăn để nuôi tằm, theo hướng

0: tằm con và bán kén tằm thương phẩm. Hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác, không chỉ giúp các hộ nuôi làm giàu, mà còn tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Bà Phan Thị Hà, xóm Thuận Đông, xã Thuận Trung cho biết.
1: Cái tuổi đấy là họ không tuyển dụng mình làm nữa, cho nên là giờ là mình đi làm cái việc đấy là cảm thấy phù hợp với mình. Là hại dấu rồi là ấy, trong cái việc nuôi tam ái họ thấy mình làm cái gì là mình cứ làm theo phù hợp theo cái sức lao động của mình, thu nhập là cùng cứ hơn cả cái mình ở nhà làm ruộng, một ngày cống cùng 300.000 là theo của người nông dân cũng là được rồi.
0: Những kết quả bước đầu từ cây dâu lứa tằm đã khẳng định tính đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Thuận Trung. Ông Trần Khắc Ngọc, Phó phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân Thuận Trung trao đổi thêm.
2: Để mà phát triển nghề trồng giống nuôi tằm này được về mặt lâu dài và có mang tính chất bền vững thì xã đã thành lập cả cái hợp tác xã trồng giống nuôi tằm cũng như liên kết với một số cái nhà đầu tư để tiến hành và đang kêu gọi đầu tư cái nhà nuôi trên địa bàn vào địa bàn để mà tiếp tục duy trì nghề trồng giống nuôi tằm này.
0: Từ việc bán lá dâu tằm thương phẩm đến thu hoạch kén, nghề trồng dâu nuôi tằm ở Thuận Trung đang dần khẳng định hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với định hướng quy hoạch khoảng 55 hecta dâu đến năm 2030, địa phương không chỉ vực dậy một nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn đưa nghề trồng dâu nuôi tằm trở thành hướng đi bứt phá trong phát triển kinh tế địa phương.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trần Đô cùng với Thanh Long xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Trần Đô này, mỗi lần nhắc đến dòng chảy hàng nghìn năm của văn hóa Việt thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến kho tàng di sản phi vật thể vô cùng phong phú, những giai điệu tuồng, chèo, sẩm, quan họ hay là dân gian Nam Bộ. Không đơn thuần chỉ là lời ca lúc nông nhàn để bà con vơi bớt mệt nhọc mà có thêm niềm vui giải trí vào Trần Đô.
1: Chính xác chị Long ạ. Em thấy đó là nơi kết tinh bản sắc dân tộc qua từng làn điệu, trang phục hay là nghệ thuật tạo hình giàu tính biểu tượng trên sân khấu. Và hơn tất cả, đó là những ký ức tập thể được kết tinh và truyền qua biết bao thế hệ bằng những phương thức rất riêng.
2: Nhưng mà Trần Đô có nhận ra không, khoảng 10 năm trở lại đây ấy, thì bức tranh truyền thống đang dần đổi sắc. Nhiều người trẻ tìm về với nghệ thuật truyền thống không phải bằng tâm thế hoài niệm đơn thuần đâu, mà bằng những cái hoạt động sáng tạo mới mẻ, độc đáo và đầy tâm huyết.
1: Đúng vậy ạ, và từ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất cho đến các đạo diễn trẻ, họ coi nghệ thuật dân gian không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là chất liệu thẩm mỹ có thể tái cấu trúc ngay trong bối cảnh đương đại. Mục tiêu giờ đây không dừng ở việc là bảo tồn trong thủ kính, mà là phát triển và làm mới từ chính di sản truyền thống của cha ông.
2: Thật là thú vị khi mà chúng ta thấy chất liệu dân gian được đặt sóng đôi cùng với pop này, rap hay là EDM đúng không? Làn điệu cổ hòa vào cấu trúc ca khúc hiện đại, còn nhạc cụ dân tộc thì vang lên kiêu hãnh bên hệ thống phối khí điện tử. Sự gặp gỡ này đã tạo nên một sức hút rất là riêng trên thị trường âm nhạc hiện nay.
1: Và hôm nay trong chủ đề đưa nghệ thuật truyền thống lên sân khấu đương đại, chúng ta sẽ cùng với thính giả kiểm chứng sức sống mới ấy qua một tác phẩm vô cùng độc đáo.
2: Vâng, đó chính là bài hát Mục Hạ Vô Nhân, một cái tác phẩm kết hợp giữa làn điệu sẩm Bắc Bộ với phong cách điện ảnh đậm chất dân gian qua tiếng hát của showbiz Hoàng Sơn, thể hiện cùng Tam Ca, Lý Sơn, Xuân Đan, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú.
1: Vâng, và tác phẩm Mục Hạ Vô Nhân thì dựa trên nền bài thơ trào phúng kinh điển của cụ Nguyễn Khuyến. Tác phẩm đưa chúng ta về không gian chợ quê, chiếu cói ao đình, nhưng lại được bao bọc bởi ánh sáng trang phục và nhịp điệu âm nhạc rất hiện đại. Một bức họa chuyển động, vừa hoài cổ lại vừa tân thời. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận khi sẩm hóa thân vào âm nhạc điện tử với cách phối hiện đại, bắt tai và qua sự trình bày của anh trai Subin Hoàng Sơn cùng Tam Ca Lý Sơn, Xuân Đan và nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài hát Mục Hạ Vô Nhân vừa rồi quả thực đã mang đến một khởi đầu đầy năng lượng cho chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, rõ ràng sự bùng nở của các hình thức làm mới nghệ thuật truyền thống đang diễn ra rất sôi động. Các bạn trẻ đã giữ trọn cái hồn cốt của giai điệu, cấu trúc biểu đạt, rồi mới mở rộng bằng những kỹ thuật sản xuất âm nhạc tân tiến, tạo nên sức sống mới cho âm nhạc truyền thống.
0: Chính sự hòa quyện sâu sắc ấy đã tạo nên một dạng bản sắc mới trong âm nhạc gần đây, nơi yếu tố dân tộc hòa nhịp tự nhiên vào tổng thể thẩm mỹ đương đại. Một minh chứng rất là dễ thương cho điều này đó chính là ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi.
1: Một cái tên nghe đã thấy ngộ nghĩnh rồi đúng không nào? Và ở tác phẩm này thì Phương Mỹ Chi đã có màn kết hợp đầy sáng tạo giữa chất liệu dân ca Nam Bộ ngọt ngào với nhịp điệu R&B hiện đại, mở rộng biên độ và cảm xúc cho một chất liệu vốn đã rất quen thuộc.
0: Điều thú vị là ca khúc biến tấu khéo léo từ giai điệu thiếu nhi gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Chú ếch con của nhạc sĩ Phan Nhân với những câu ca nằm lòng như là em là con ếch con, có hai là hai mắt tròn, nhưng mà lại lồng ghép vào đó là thông điệp đầy tự hào về con người và đất nước Việt Nam.
1: Vâng, và không chỉ dừng ở bàn phối thì sân khấu biểu diễn của ca khúc này cũng lưu lại ấn tượng khó quên. Đó là lần đầu tiên khán giả thấy Phương Mỹ Chi ôm chiếc guitar điện đầy cá tính, đứng giữa một không gian như bảo tàng kỷ niệm, nơi hiện diện chiếc áo bà ba, đĩa CD, hình ảnh con cò hay là chiếc micro gắn liền với chặng đường âm nhạc của cô.
0: Thật không ngờ, ngay sau khi công bố Ếch Ngoài Đáy Giếng nhanh chóng trở thành một bản hit quốc dân trong thế giới của các bé. Cứ bật nhạc lên là từ các bé mới chập chững biết đi cho đến các anh chị lớn hơn đều háo hức nhún nhảy theo một cách rất là riêng. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu đầy vui tươi, dí dỏm nhưng cũng rất đỗi tự hào qua Ếch Ngoài Đáy Giếng với tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Thanh Long và Trần Đô trong chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, thưa quý vị thân mến, Trần Đô nhận ra rằng là cái điều tuyệt vời nhất trong làn sóng tìm về di sản hiện nay không chỉ dừng lại trên các sản phẩm âm nhạc hay là sân khấu lớn mà đang lan tỏa mạnh mẽ ra từng góc phố, khoảng sân và những không gian sinh hoạt cộng đồng.
0: Đúng vậy, Trần Đô thấy không, giờ đây thì các bạn trẻ tiếp cận di sản bằng tư duy vô cùng là chủ động nhé. Như là dự án Vọng Cổ Tân Thời do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Các bạn không xem cải lương là di sản tĩnh để ngắm nhìn từ xa mà đặt ra bài toán làm sao để giới trẻ được tương tác này, được cảm nhận và trực tiếp tham gia vào đời sống của nó.
1: Ừ, hay là ngay tại không gian công cộng như đường sách thành phố Hồ Chí Minh, dự án gánh hát lưu diễn muôn phương của một nhóm bạn trẻ đã dựng nên cả một không gian văn hóa sống động. Từ ý tưởng ban đầu là cuốn cẩm nang giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, nghệ thuật dân gian tại khu vực miền Nam theo hình thức song ngữ, phục vụ du khách là chủ yếu, thì về sau dự án được phát triển thành sách nghệ thuật với đa dạng nội dung. Các bạn còn thiết kế nên những khu vực tô màu tranh và cả những sân khấu nhỏ ấm cúng.
0: Và gần đây các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh còn đưa nghệ thuật cổ truyền vào trường học và mang dự án Cải lương From Here đến với các không gian quán cà phê quen thuộc. Những cái buổi trò chuyện không phí này, những chia sẻ xúc tích kèm vài câu ca mộc mạc đã kéo cải lương, đơn ca tài tử về rất là gần với đời sống học sinh sinh viên.
1: Những hành trình bền bỉ dấn thân ấy chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, chứng minh rằng di sản không bao giờ là cũ, miễn là chúng ta biết cách.

0: đã thấy nghệ thuật dân gian hòa thân đầy đam mê trong những tác phẩm âm nhạc mang màu sắc tươi mới, thì trên sân khấu nghệ thuật truyền thống cũng đang có những bước thay đổi đầy táo bạo và mới mẻ.
1: Đúng vậy Trần Đô ạ, sự ra đời của các vở diễn thì lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian ở thời gian gần đây thì không chỉ đơn thuần là tái hiện câu chuyện thuở xa xưa đâu, đó còn là hành trình đi tìm lại ký ức, nối liền quá khứ với hơi thở của đời sống đương đại. Và một minh chứng đầy tự hào đó chính là vở diễn Như Hạt Mưa Sa do nghệ sĩ ưu tú tiến sĩ Bùi Như Lai giàn dựng cùng với các nghệ sĩ trẻ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
0: Vâng, và nói đến Như Hạt Mưa Sa thì chúng ta không thể không nhắc đến dấu ấn rực rỡ tại Liên hoan sân khấu các trường sân khấu châu Á lần thứ 7 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Vở diễn đã xuất sắc mang về giải vở diễn ưu tú và hai giải biểu diễn xuất sắc.
1: Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự liên hoan này, đoàn Việt Nam vươn lên dẫn đầu với thành tích cao nhất, một kết quả vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực làm mới di sản phóng Trần Đô.
0: Vâng, chính xác chị Thanh Long ạ. Được phát triển từ hai tác phẩm trèo cổ kinh điển Quan Âm Thị Kính và Kim Nham, vở diễn không đi theo lối mòn mà chọn cách tiếp cận đầy cá tính, vẫn là Thị Kính éo le, Thị Mầu khao khát yêu thương hay Xúy Vân dại khờ, nhưng mà cả ba nhân vật được liên kết tinh tế trên một sân khấu tự sự. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe lại trích đoạn vở diễn Như Hạt Mưa Sa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ đổi mới về kịch bản, về phương thức biểu đạt, về âm nhạc mà nghệ thuật truyền thống đã hòa chung cùng nghệ thuật xiếc trên sân khấu với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến nhất về âm thanh ánh sáng.
1: Đó là hướng tiếp cận vô cùng táo bạo và đột phá của sân khấu Việt Nam. Và với hướng đi này thì xuất phát từ trăn trở của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, nhiều năm thử nghiệm thì đã cho ông thấy sân khấu truyền thống nếu giữ nguyên cách giàn dựng cũ thì sẽ khó tiếp cận với khán giả trẻ. Và trong khi đó, sân khấu xiếc nếu mà chỉ dừng ở việc phô diễn kỹ thuật thì lại thiếu đi chiều sâu lịch sử, tính giáo dục và những thông điệp nhân văn. Bởi vậy mà việc kết hợp giữa hai loại hình này chính là chìa khóa mở ra một không gian biểu diễn hoàn toàn mới. Minh chứng rõ nhất chính là vở diễn Trần Nhân Tông, nơi chiều sâu của lịch sử và hồn cốt dân tộc được chắp cánh bằng những kỹ thuật xiếc hình thể, điêu luyện và kết hợp cùng với hệ thống thiết bị sân khấu hiện đại.
0: Vở diễn công diễn năm 2025 và khi trực tiếp sống cùng vở diễn, thể nghiệm các giải pháp công nghệ như 3D mapping, hologram hay là công nghệ thực tế ảo tạo nên hiệu ứng thị giác và cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, chị Thanh Long ạ. Và nó biến mỗi trích đoạn lịch sử thành một đài tiệc nghệ thuật đa giác quan, vừa giàu tính giải trí lại vừa đong đầy giá trị văn hóa.
1: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Hội nghị Diên Hồng trong vở cải lương Trần Nhân Tông do nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải đạo diễn, do Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam thể hiện.
2: Thưa các bộ lão, giặc Mông Thát hăm dọa xâm lăng, nước Đại Việt đang trong cơn nguy biến. Vậy lúc này ta xin hỏi các bộ lão, chúng ta nên hàng hay nên đánh?
3: Dạ muôn tâu hoàng thượng, các bộ lão đây tuy tóc bạc da mồi cũng không cam tâm nhìn nước non rơi vào tay giặc.
4: Thiện ý của các bộ lão ở đây là chúng ta quyết đánh.
2: Hay lắm, vậy là trên dưới trong ngoài đã đồng lòng chống giặc. Hỡi bà quân tướng sĩ, hỡi muôn dân

nhà Trần ta đã bao lần đánh giặc, Đại Việt đã bao lần chiến thắng giặc xâm lăng. Trận chiến này nhất định chúng ta sẽ đại thắng Nguyên Mông, bởi Bình Than và Diên Hồng.

0: này để chuẩn bị ứng phó chống giặc, chống phong cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải chức Thượng tướng Thái sư.
1: Hạ quan xin lĩnh mệnh
0: phục tước cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chức Phó Đô Tướng Quân, việc cai quản thủy binh.
1: Thần xin tuân chỉ.
0: Phong cho Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chức Phó Đô Tướng Quân, việc canh phòng gian tế.
1: Thần xin tuân mệnh.
0: Phong cho Hưng Đạo Vương chức Quốc Công Thiết Chế thống lĩnh ba quân. Từ nay Quốc Công được toàn quyền thống lĩnh ba quân, được phép tiền trạm hậu tấu. Ban cho Quốc Công lá cờ tiết và thanh bảo kiếm của hoàng gia. Quốc Công từ hôm nay dốc sức dốc lòng cùng ba quân đánh đuổi giặc thù giữ yên bờ cõi.
1: Thần xin tuân mệnh. Hỡi ba quân tướng sĩ,

0: hãy nêu cao ý chí quật cường, giết giặc Thát bảo toàn bờ cõi.
1: Đoạt sáo Trương Dương Độ, cầm hồ Hàm Tử Quan,
2: thái bình thu trí lực, phát số thử sang xa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca Ba Miền với chủ đề Hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động chỉ định cán bộ.
1: Rủi ro về dịch bệnh và giá thức ăn tăng cao khiến không ít người chăn nuôi đang dần thu hẹp quy mô nuôi cầm chừng, thậm chí là bỏ nuôi trong những năm gần đây.
0: Nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tạo động lực để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1: Phía sau bữa cơm của các em học sinh bản làng vùng sâu vùng xa của xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh nỗi lo mùa mưa bão đến của người dân xã Xuân Lâm và Bích Hào mỗi khi đi qua bến đỏ Phuống.
1: Đảng nước Nga thống nhất đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu ủng hộ.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay thứ hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 18 tháng 9 năm 2026, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định, Ban Bí thư điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận đồng chí Nguyễn Thanh Bình được đào tạo ở nước ngoài có gần 24 năm công tác, trong đó có gần 11 năm công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 2013, công tác tại Ban Tổ chức Trung ương trải qua nhiều vị trí điều lệ và từ tháng 8 năm 2025 được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Với môi trường thực tiễn như Nghệ An, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát huy những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được, sớm nắm bắt đầy đủ tình hình của tỉnh và mong các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn hỗ trợ để đồng chí Nguyễn Thanh Bình có điều kiện được đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển tỉnh nhà. Về phía Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, cùng Đảng bộ xem xét thao gỡ các khó khăn để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả hơn. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình cam kết trên cương vị mới sẽ phấn đấu nỗ lực, cố gắng nâng cao nhất trong công tác, đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng các đồng chí trong tập thể thường trực, Ban Thường vụ, phát huy năng lực kinh nghiệm, sở trường công tác của bản thân để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo chỉ đạo tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, các nghị quyết kết luận chủ trương lớn của Trung ương và các nhiệm vụ mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đã xác định đề ra, phấn đấu để có được những đóng góp thiết thực, cụ thể nhất trong việc xây dựng tỉnh.
1: Nhận và triển khai nhiệm vụ được phân cấp từ cấp huyện, cơ bản bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công được vận hành ổn định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,63%. Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của xã trong vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện tổ chức và phương thức vận hành chính quyền xã, nhất là

0: rà soát toàn bộ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện. Phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, không để tình trạng nhiệm vụ được giao nhưng điều kiện thực hiện chưa tương xứng. Cùng với đó, rà soát bố trí và phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, năng lực và sở trường, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
1: Bản 7 tháng đầu năm, xuất khẩu maca đạt gần 34 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tươi giảm 11,2% xuống gần 18 triệu đô la Mỹ, trong khi sản phẩm chế biến tăng 346% đạt gần 16 triệu đô la Mỹ. Năm 2025, sản lượng maca cả nước ước chỉ hơn 20.000 tấn hạt tươi. Do là cây lâu năm, diện tích trồng tăng chưa thể chuyển ngay thành sản lượng. Nhiều vùng trồng mới chưa bước vào thời kỳ kinh doanh hoặc chưa đạt năng suất cao. Trong khi đó, hoạt động chế biến đang mở rộng, đòi hỏi nguồn nguyên liệu ổn định cả về sản lượng và chất lượng. Khi nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đầy đủ, doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu để duy trì sản xuất. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhu cầu maca thế giới còn nhiều dư địa. Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nếu nâng chất lượng vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu và đáp ứng tiêu chuẩn các thị trường xuất khẩu.
0: Chăn nuôi đã gia súc từng được xem là một hướng phát triển kinh tế phù hợp với nhiều hộ nông dân, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Thế nhưng những năm gần đây, không ít người chăn nuôi đang dần thu hẹp quy mô, nuôi cầm chừng, thậm chí là bỏ nuôi. Vậy đâu là nguyên nhân khiến người nông dân không còn mặn mà với chăn nuôi đại gia súc?
1: Tại xóm Đại Yên, xã Bạch Hà, một trong những vùng có hoạt động chăn nuôi kinh doanh trâu bò lớn ở Nghệ An, những dãy chuồng trại trước đây nuôi số lượng lớn trâu bò, nay nhiều nơi đã bỏ trống, quy mô chăn nuôi giảm, số hộ nuôi ít dần. Ông Cao Duy Hoài, xóm trưởng xóm Đại Yên, xã Bạch Hà cho hay, nghề nuôi trâu bò vốn là trụ cột kinh tế hộ, nay không còn hấp dẫn.
2: Tình hình chăn nuôi trong
1: ông Lê Văn Thắng, bí thư kiêm xóm trưởng xóm Đại Đồng, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Khoảng mấy năm gần lại đấy là cái tổng đàn là so với mấy năm trước là giảm hơn nhiều vì là do cái giá cả tụt giảm nhiều. Mà lại hàng nội mình là cũng cạnh tránh được cái hàng như Thái Lan hoặc là cái nước ngoài. Cho nên là cả hộ chăn nuôi cũng có lại cho nên nó cũng giảm
4: cái đàn trâu bò và xây dựng các cái chuồng trại để đầu tư tập trung và hướng cho bà con là đầu tư các cái mô hình liên quan đến chỗ mà vồ bẹo để mang lại kinh tế hiệu quả cao.
1: Thực tế cho thấy, để người dân tiếp tục gắn bó với chăn nuôi đại gia súc, điều quan trọng vẫn là nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đầu ra và tăng cường liên kết trong sản xuất tiêu thụ. Khi chăn nuôi có lãi, người nông dân mới có thêm động lực để giữ nghề và phát triển đàn vật nuôi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung lần thứ 30. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự lễ khai mạc. Triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung năm nay trưng bày 221 tác phẩm tiêu biểu của 192 tác giả được Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm sáng tác trong năm 2024 và năm 2025. Với sự đa dạng về chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, lụa đến điêu khắc, các tác phẩm phản ánh sinh động nét đẹp chân thực về thiên nhiên con người, chiều sâu văn hóa truyền thống cũng như những nhịp đập đổi mới của vùng đất Bắc Trung Bộ. Triển lãm không chỉ là ngày hội tôn vinh thành tựu lao động nghệ thuật, triển lãm còn là diễn đàn để đội ngũ nghệ sĩ Bắc Trung Bộ gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Sự kiện góp phần đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng, bồi đắp giá trị thẩm mỹ và lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong đời sống xã hội. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 6 giải khuyến khích và 2 giải dành cho tác giả trẻ. Đồng thời, Hội đồng Nghệ thuật đã chọn lựa 20 tác phẩm chất lượng cao để giới thiệu tham dự giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
1: Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức lễ công bố đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Dự lễ công bố có các đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh đã công bố các quyết định đổi tên đảng bộ trường, bổ nhiệm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chính thức đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh, đánh dấu giai đoạn phát triển mới theo định hướng đại học ứng dụng công nghệ và kỹ thuật. Với bề dày truyền thống hơn 65 năm xây dựng và phát triển, là một trong những cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật đầu tiên, có vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực kỹ thuật.

0: cho khu vực phía Bắc, hiện trường đào tạo gần 20 ngành đại học và trên đại học. Việc đổi tên trường là bước ngoặt quan trọng mở ra giai đoạn tái cấu trúc để hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm về kỹ thuật, công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ. Với bề dày hơn 65 năm, nhu cầu người học có sự chuyển dịch mạnh với khối ngành kỹ thuật công nghệ và các khu công nghiệp, khu kinh tế của Nghệ An ngày càng phát triển là những lợi thế để trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh phát triển. Tuy nhiên, kỳ vọng mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về đội ngũ chương trình đào tạo.
1: Hỗ trợ thì là vợ chồng em đều quyết định tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Thì bản thân em thấy thì đóng bảo hiểm xã hội thì có rất nhiều cái lợi ích. Về giá thì là bọn em là sẽ có cái chỗ dựa kinh tế và đỡ phụ thuộc con cháu hơn.
0: Tháng 4 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết 07 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Theo ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc, cùng với những quyền lợi về lương hưu, bảo hiểm y tế khi về già, chính sách đang tạo thêm động lực để lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
2: Nâng cao chất lượng hiệu quả phân công cụ thể, rõ trách nhiệm cho từng thành viên, trong đó tập trung tích cực tuyên truyền cái chủ trương của Đảng nhà nước về bảo hiểm xã hội nói chung, trong đó cái chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 07 nói riêng. Thì chúng tôi thấy rằng cái dư địa của bảo hiểm xã hội tự nguyện này đang còn rất lớn, thì làm sao cho được cái người dân có cái tỷ lệ bao phủ lớn hơn cái bảo hiểm tự nguyện, đó là cái mục tiêu được đưa vào trong cái các cái kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội để tăng cường cái trụ cột an sinh xã hội này.
0: Bà Hồ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm cơ sở Nghi Lộc cho biết, tại đơn vị hiện có hơn 12.000 lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 8,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Riêng xã Nghi Lộc đã có hơn 1.500 người, chiếm khoảng 20%.
3: Chúng tôi cùng phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân các xã phường để mà làm thế nào để là tuyên truyền, vận động đến với bà con về cái chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, cái đối tượng nộp lệ phí chính thức. Thì họ cũng rất quan tâm kể từ khi nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh có hiệu lực đấy, thì cái số đối tượng phát triển của bảo hiểm cơ sở Nghi Lộc đang quản lý thì tăng cũng khá cao.
0: Theo nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hộ cận nghèo 25% và các đối tượng khác 5%. Ông Hoàng Quang Phúc, Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông tin, chỉ sau một năm triển khai, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng thêm khoảng 12.000 người. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng, đưa tổng số người tham gia toàn tỉnh đạt hơn 165.500 người, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước.
4: Nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã là tạo một điều kiện rất là tốt để người dân dễ dàng được tiếp cận với cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi đảm bảo khi an sinh cho cái đối tượng khi mà về già, đã biến cái mục tiêu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ một cái mục tiêu xa vời thành một cái việc mà có thể nói là rất dễ.
0: Hạng của thế hệ millennial. Đáng chú ý, 6 trong 10 điểm đến được Gen Z lựa chọn nhiều nhất thuộc Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào và Philippines. Theo các dữ liệu được công bố, Gen Z có xu hướng ưu tiên những trải nghiệm mới, điểm đến ít đông đúc và có mức chi phí hợp lý. Việt Nam được đánh giá có lợi thế nhờ sự đa dạng về ẩm thực, văn hóa, biển, núi và các hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, Adventure 360 lưu ý, kết quả này chỉ dựa trên dữ liệu đặt tour của đơn vị và không đại diện cho toàn bộ Gen Z trên thế giới.
5: Thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết quá trình tinh giản đội ngũ trong trường học không nhằm giảm cơ học số lượng người mà tập trung sắp xếp bố trí lại nhân sự và đổi mới quản trị nhà trường. Theo tính toán, khoảng 33.000 đến 35.000 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần được bố trí lại. Đến nay các địa phương đã chuyển khoảng 22.000 người sang làm giáo viên, số còn lại đang tiếp tục được sắp xếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang xây dựng định mức giáo viên mới, dự kiến ban hành trong tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Theo các tỉnh mới, cả nước còn thiếu hơn 40.000 giáo viên so với nhu cầu thực tế. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhất là các môn tiếng Anh, nghệ thuật, âm nhạc và tại vùng khó khăn, Bộ đề xuất kết hợp tuyển dụng, hợp đồng với người có chuyên môn và tăng cường ứng dụng công nghệ. Về giáo viên vùng khó khăn, Bộ trưởng cho rằng có thể thực hiện luân chuyển theo chu kỳ 1-2 năm, tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội trở về địa bàn thuận lợi hơn.
0: Sau bão số 4 và mưa lũ, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung tăng

0: cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại những khu vực đang ngập lụt chia cắt. Người dân được khuyến cáo thực hiện nguyên tắc ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch hoặc nước đã qua xử lý, rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh. Đặc biệt không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước ô nhiễm, hư hỏng hoặc biến chất. Nguồn nước tại vùng ngập cần được lọc, khử trùng và đun sôi trước khi uống hoặc chế biến thức ăn. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ, kịp thời thu hồi tiêu hủy thực phẩm không đảm bảo an toàn. Cục An toàn thực phẩm đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nhanh các vụ ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh và lan rộng sau mưa lũ.
1: Alo NTV kết nối.
2: Với người dân xã Xuân Lâm và Bích Hào, bến Đọc Vuống từ lâu đã trở thành tuyến giao thông đường thủy quen thuộc, giúp rất ngắn đáng kể thời gian và khoảng cách đi lại. Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa bão về, những chuyến đò qua sông Lam lại mang theo nỗi lo thường trực. Người dân mong muốn có một cây cầu kiên cố để việc đi lại được thuận lợi và an toàn hơn.
0: Những ngày này, nước sông Lam lên cao, dòng chảy mạnh. Tại bến Đọc Vuống, hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ vẫn diễn ra đều đặn. Theo ông Đinh Chỉ Yên, xã Xuân Lâm, nếu không có bến Đọc Vuống này, người dân phải di chuyển đường vòng xa hơn khoảng 25 km.
3: Như tụi đây thì thật chứ là tháng 30 ngày là qua đây, có những ngày là 2 lần. Nhưng mà thấy ví dụ như những ngày thường á, thấy cũng có, cảm thấy cũng gọi là cũng có được, là vì nói chung là nhà đò đấy cũng có nhiệt tình và chú đạo. Thế còn như những ngày, ví dụ những ngày mưa bão này này, đường đi rất chi là phức tạp này, rì rả đây như cái chỗ xuống đây này, thì nói chung như là phức tạp.
0: Thuận tiện bao nhiêu thì những bất cập về an toàn lại khiến người dân lo lắng bấy nhiêu. Ông Nguyễn Văn Bảo, xóm Bích Triều, xã Bích Hào cho hay, tại khu vực lên xuống bến, nhiều vị trí đã xuống cấp nên đường trơn trượt. Trong những ngày mưa lớn, việc di chuyển càng khó khăn, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em.
4: Đi qua đó, nhất là trời mưa, đường xã thì khó đi. Cho nên là đến mùa mưa bão này là nó phức tạp lắm. Thứ nhất là người dân đi lại rất khó khăn. Mà qua đò là rất nguy hiểm. Đấy là hôm nay nước đó đờ này. Ngày kia là mài đò giờ 6, lấy cái rốc mà không lấy được.
0: Còn ông Cao Văn Linh, xã Hưng Nguyên, Nghệ An cho hay, trong khi ngay sát khu vực bến đò, một số đoạn bờ sông Lam đang có dấu hiệu sạt lở, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, cộng với bờ sông bị sói lở, làm cho nguy cơ mất an toàn càng hiện hữu.
5: Người dân ở đấy thì muốn làm một cái cầu, nổi liền hai bờ, để cho người dân đi lại cho thuận tiện hơn, chứ đi vòng thì không xá, đi vòng thì khá xá.
0: Hiện nay, người dân xã Xuân Lâm và xã Bích Hào vẫn phải di chuyển qua sông bằng đò Phuống. Điều này không chỉ gây bất tiện trong đi lại, mà còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm và trong mùa mưa lũ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm cho hay, từ thực tế đó, Ủy ban Nhân dân hai xã Xuân Lâm và Bích Hào cũng đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế bến đò Phuống.
6: Nhu cầu đi lại là tăng rất là cao, phục vụ cho giao thương cũng như là đi lại của người dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên là cái hình thức hoạt động của đò nó cũng còn đáp ứng đủ cái nhu cầu nữa. Mà thứ hai nữa là hoạt động của đò thì chịu ảnh hưởng rất nhiều của vấn đề về thời tiết, ảnh hưởng rất tiềm ẩn những cái nguy cơ không đảm bảo cái an toàn trong cái quy hoạch chung xã Xuân Lâm cũng như quy hoạch chung xã Xuân Hà, xã Bích Hà cũng đã hai xã đã phối hợp và đều là có cái quy hoạch về cái tuyến cầu, tuyến giao thông hai bên và cái cầu Phuống đi qua bắc qua cái vị trí của bến đò Phuống.
0: Trong bối cảnh mưa bão ngày càng diễn biến khó lường, việc đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế bến đò Phuống là yêu cầu cấp thiết, không chỉ kết nối thuận lợi các địa phương hai bên bờ sông Lam, đặc biệt là xã Xuân Lâm và Bích Hào, cây cầu còn góp phần bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương của người dân.
1: Phần tin quốc tế.
2: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu ủng hộ. Theo CEC, tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%, mức cao kỷ lục. Hơn 111 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu tại Nga, trong khi khoảng 1,8 triệu công dân đã đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài. Hơn 380.000 giám sát viên tham gia giám sát bầu cử, trong đó có hơn 1.000 quan sát viên quốc.

0: tế. Kết quả sơ bộ cho thấy 5 đảng vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma, trong đó Đảng Nước Nga Thống Nhất nhận được 56,97% số phiếu. Đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%. Với kết quả này, thành phần của Quốc hội Nga khóa mới nhiều khả năng sẽ không thay đổi đáng kể khi các lực lượng còn lại được dự đoán không vượt qua được ngưỡng 5%.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc đàm phán tại New York. Trong đó, Washington đề xuất cơ chế thông báo về các sự cố trí tuệ nhân tạo AI liên quan đến an ninh quốc gia. Đề xuất nhằm thiết lập đối thoại Mỹ-Trung về AI, tăng minh bạch giữa hai nước dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này và thông báo những sự cố liên quan các mối đe dọa chung. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại, thuế quan và nguồn cung khoáng sản quan trọng. Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã có cuộc thảo luận tích cực với các quan chức Trung Quốc. Các cuộc đàm phán được xem là bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này.
0: Pháp và Canada đã đạt được thỏa thuận tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, năng lượng, không gian và kinh tế trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Canada Mark Carney. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Canada đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại quần đảo Saint-Pierre-Miquelon, vùng lãnh thổ thuộc Pháp cách tỉnh Newfoundland của Canada khoảng 25 km. Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí phát triển chia sẻ hạ tầng không gian, đồng thời mở rộng hợp tác với năng lượng, viễn thông, khoáng sản, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và siêu máy tính. Hai nhà lãnh đạo cũng công bố thành lập diễn đàn nghiên cứu cực Canada-Pháp, tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Thỏa thuận tăng cường hợp tác diễn ra trong bối cảnh Canada đang thúc đẩy việc đa dạng hóa các đối tác quốc tế trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ gặp nhiều bất đồng.
1: Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về các trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, để những hệ thống này hoạt động liên tục, vẫn cần sự giám sát của con người. Minh chứng rõ nét cho điều này có thể thấy tại một trung tâm chỉ huy ở Singapore, nơi các kỹ sư đang ngày đêm giám sát hàng trăm trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố. Bên trong trung tâm chỉ huy toàn cầu của Digital Reality, những màn hình liên tục cập nhật tình trạng hoạt động của hệ thống. Hàng ngàn cảnh báo được gửi về mỗi tuần, từ nhiệt độ tăng bất thường đến sự cố thiết bị. Mỗi cảnh báo đều cần được xác nhận và đánh giá trong vài phút. Đằng sau tốc độ của AI vẫn là những con người âm thầm theo dõi, phân tích và xử lý từng cảnh báo để giữ cho thế giới số vận hành liên tục. Digital Reality hiện vận hành hơn 300 trung tâm dữ liệu tại 6 châu lục, phục vụ khoảng 6.000 khách hàng. Khi nhu cầu điện toán phục vụ AI tăng nhanh, yêu cầu duy trì hệ thống hoạt động liên tục càng trở nên cấp thiết. Điều này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đội ngũ nhân lực có chuyên môn, đủ khả năng vận hành và xử lý các tình huống phát sinh trong môi trường công nghệ phức tạp.
0: Bản tin thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Đức Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến New York bắt đầu tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian nhanh nhất và giao Bộ phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học tại các thành phố lớn. Mưa lũ tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An gây thiệt hại lớn, hơn 5.000 nhà còn ngập. Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bủa vây. Trong phần tin thế giới, Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử hạ viện. Cơ quan cảnh sát châu Âu triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thành phố New York, Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Việt Cường từ New York, Hoa Kỳ.
1: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước ta sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
0: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học này, rà soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chuẩn bị đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Dù lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo từ sớm, song bước vào năm học mới gần một tháng, ở một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa. Theo báo cáo, số lượng sách giáo khoa còn thiếu hiện khoảng 776.000 bản, chiếm 0,31%. Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề cấp bách được xã hội đặc biệt quan tâm, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cụ thể từng đầu sách, môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm, để đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian nhanh nhất.
3: Đề nghị Bộ Giáo dục đánh giá cụ thể, làm việc với các địa phương, với các sở giáo dục, thiếu những bản sách nào, đầu sách nào, nhà xuất bản đến hôm nào in ấn, nếu không đủ các ông chí trưng dụng, yêu cầu khẩn cấp các nhà xuất bản khác. Các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng, ông chí ra tiêu chuẩn điều kiện, nội dung sách này, tiêu chuẩn điều kiện này và chất lượng để kiểm soát cái việc đó và tổ chức in ấn đồng bộ, mời khẩn cấp các nhà xuất bản khác chỉ định và tham gia in ấn để đảm bảo cung ứng đủ sách, chứ không thể nào đi học mà đến gần một tháng rồi mà vẫn thiếu sách. Cái việc này là bộ phải giải quyết trong vòng nhanh nhất.
2: Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương làm việc với hội đồng chuyên gia rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện bộ sách giáo khoa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị chu đáo kế hoạch in ấn, cung ứng từ sớm từ xa cho năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn.
3: Cơ sở là địa phương, là sở giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường. Công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường. Thì dựa trên cái dữ liệu của công an, dữ liệu của sở giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các đồng chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
2: Bên cạnh vấn đề sách giáo khoa, Thủ tướng chỉ đạo giải quyết đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm, kiểm tra, chỉ định các cơ sở cung cấp suất ăn chất lượng, an toàn cho học sinh, đánh giá ngay thực trạng vận hành các trường phổ thông sau khi sát nhập, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh mà không chờ đến kỳ sơ kết, hoàn thiện cơ chế vận hành hiệu quả các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp và kế hoạch triển khai tại các xã biên giới, địa bàn khó khăn, bãi ngang ven biển. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp làm việc với các địa phương nhằm đưa nhu cầu trường lớp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung báo cáo theo đúng kế hoạch làm việc với đoàn giám sát, thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
0: Tại trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Đợt kiểm tra giám sát này tập trung vào các nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa, phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đoàn thống nhất đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả tích cực trong bối cảnh đảng bộ mới thành lập, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, nhiệm vụ rộng và mang tính đặc thù cao. Đảng bộ hiện có 19 đảng bộ trực thuộc, 1.088 tổ chức đảng với trên 15.000 đảng viên, trong đó có 151 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác sinh hoạt. Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ có vị trí quan trọng về tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách, chủ trương đường lối của Đảng. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, điều phối, kiểm tra giám sát và trách nhiệm nêu gương. Một số kết quả nổi bật đó là công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình, việc cụ thể hóa các quy định mới, phân cấp quản lý, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quản lý cán bộ từng bước đi vào nề nếp, gắn chặt với sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị trong kết nối, điều phối, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của Đảng bộ, tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
5: Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số. Đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu, sao quán triệt phải chuyển thành danh mục, nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ cái tiêu chí đánh giá. Kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng cái trách nhiệm giải trình.
4: tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra giám sát, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, thời gian tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu rất cao. Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
6: Sẽ xây dựng cái đội ngũ cán bộ đáp ứng cái nâng tầm cái công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải đảm bảo kịp thời và chất lượng hơn, và phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, rồi công tác truyền thông báo chí, củng cố, tăng cường cái kỷ cương kỷ luật, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
4: Nhấn mạnh hiện nay công tác thể chế đã được Quốc hội triển khai nhanh chóng và kịp thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng vấn đề cốt lõi quay trở lại là năng lực tổ chức thực thi thực tế, trong đó yếu tố quyết định hàng đầu chính là đội ngũ cán bộ. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian tới là yêu cầu đặc biệt cấp thiết.
0: Tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Dự thảo luật bao gồm 3 điều, trong đó kế thừa và có sửa đổi chủ yếu 23 điều về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện và vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
2: Qua thảo luận, nhiều ý kiến nhận định các quy định tại dự thảo luật đều được xây dựng trên cơ sở rà soát, đánh giá nhằm khắc phục sơ hở bất cập của pháp luật hiện hành, bảo đảm tăng cường hiệu lực hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Góp ý vào dự án luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
7: Giá điện và giá dịch vụ về điện, phân bổ rủi ro đề cập ở điều 1, sửa đổi bổ sung điều 5 và điều 51 của luật điện lực hiện hành. Tôi muốn nói lại một chút. Là khi chúng ta tháo gỡ điểm nghẽn về điện gió, điện mặt trời thì tôi rất là tha thiết và sau này thì đã sửa và được Quốc hội chấp nhận, tức là cái điều 6 là khung giá điện đã được sửa đổi theo đúng quy luật của thị trường. Thế thì giá mà hợp đồng mua bán điện ghi trong này là phải bảo đảm thu hồi đầy đủ chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý. Điều này có vẻ là nó chưa phù hợp với cơ chế thị trường. Và nó chưa đảm bảo nguyên tắc là trong đầu tư và sản xuất kinh doanh thì lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ.
2: Còn chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng ban soạn thảo cần rà soát sâu hơn để phát hiện và xử lý dứt điểm các vướng mắc bất cập thực tế ngay trong lần sửa đổi này.
8: Đúng là cái luật điện lực của chúng ta thì mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2025. Và trong cái quá trình từ ngày này tới thời điểm hiện nay thì cũng đã được sửa đổi một số luật, như là luật năng lượng nguyên tử, rồi luật an ninh mạng, luật xây dựng. Và lần này thì tiếp tục sửa đổi bổ sung một số điều để kịp thời thể chế hóa các cái chủ trương mới của Đảng. Thì cái đấy là đúng thôi. Nhưng mà tôi đề nghị là mỗi lần sửa thì một lần khó. Thế nên là cố gắng Bộ Công Thương có cái rà soát thêm để phát hiện ra những cái vướng mắc bất cập trong thực tế cần phải xử lý để tiếp tục sửa đổi bổ sung ngay ở cái lần này.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã

0: bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với việc thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá, bãi bỏ thủ tục hành chính đối với giấy phép mua bán thuốc lá và giấy phép bán thuốc lá. Đối với dự án luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, sửa đổi, dự án luật này bổ sung các quy định về trường hợp hiến mô bộ phận cơ thể người, bổ sung một chương về đăng ký hiến, bổ sung quy định về quản lý sử dụng mô và các sản phẩm từ mô, bổ sung ngoại trừ của nguyên tắc không nhằm mục đích thương mại, bổ sung quy định về ghép bộ phận cơ thể người có liên quan đến người nước ngoài, bổ sung quy định về thông tin truyền thông tư vấn và vận động hiến, bổ sung quy định về hệ thống thông tin và quản lý mô bộ phận cơ thể người. Bên cạnh đó, dự luật đơn giản hóa phương thức đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký hiến thông qua hình thức trực tuyến trên hệ thống thông tin về quản lý mô bộ phận cơ thể người và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, giảm rào cản về thời gian và địa lý cho người dân.
1: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 và cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị sáng nay tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố sáng nay đã bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là chủ đề của Hội thảo Khoa học cấp quốc gia do Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật. Thời gian qua, mặc dù công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tháo gỡ vướng mắc về thể chế để khơi thông nguồn lực cho sự phát triển, nhưng công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay không chỉ là thi hành đúng pháp luật, mà phải tiến tới chủ động tổ chức thi hành pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và thích ứng linh hoạt với thực tiễn, chuyển mạnh sang quản trị theo vòng đời của văn bản quy phạm pháp luật, xác định tổ chức thi hành pháp luật là khâu kiểm chứng chất lượng trong quá trình xây dựng pháp luật và cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình hoàn thiện pháp luật tiếp theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị hội thảo tập trung làm rõ một số định hướng để đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật.
3: Muốn nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, trước hết phải nâng cao chất lượng của các quy định pháp luật, đảm bảo mỗi chính sách, mỗi quy định khi ban hành phải rõ mục tiêu, có căn cứ thực tiễn, khả thi và có đầy đủ điều kiện để tổ chức thực hiện. Công tác đánh giá tác động chính sách cần thực chất và hiệu quả hơn, với đánh giá hiệu quả sau khi ban hành, lấy kết quả tổ chức thi hành làm căn cứ để kiểm chứng chất lượng của chính sách và tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật. Cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì xây dựng, cơ quan tổ chức thi hành và người đứng đầu. Cần thiết lập cơ chế thống nhất để tiếp nhận, phân loại, xử lý và theo dõi đến cùng các phản ánh, các kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp và cơ quan trực tiếp thực thi.
2: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích các nguyên nhân như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong tổ chức thi hành pháp luật còn hạn chế, còn tình trạng tuân thủ đối phó, năng lực kỷ luật thực thi còn khoảng cách giữa quy định và thực tiễn, điều kiện bảo đảm cho tổ chức thi hành pháp luật chưa đầy đủ. Từ thực tế đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng
4: thể chế tổ chức thi hành pháp luật phải bảo đảm cho các chủ thể là tiếp cận được một cách chính xác và đầy đủ pháp luật hiện hành là gì. Điều này đòi hỏi thể chế thi hành pháp luật phải có quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất pháp điển, xử lý những quy định mâu thuẫn chồng chéo, các quy định đã hết hiệu lực và bảo đảm pháp luật được công khai, cập nhật và dễ tiếp cận. Trong cái thể chế về tổ chức thi hành pháp luật ấy, thì cần phải có quy định về các nội dung để bảo đảm chính các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền cũng phải tự mình tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc và gương mẫu. Chính hành vi đó là hình thức giáo dục pháp luật có sức thuyết phục lớn nhất.
2: Nếu con số khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chỉ 6,6% doanh nghiệp dự báo được thay đổi pháp luật, 91%

0: gặp khó khăn khi dự báo việc triển khai thực tiễn. Kết quả cắt giảm thủ tục hành chính trên văn bản chưa chuyển hóa thành trải nghiệm thực thi trên thực tế. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI đề nghị.
1: Cộng đồng doanh nghiệp thì không kỳ vọng một hệ thống pháp luật không có vướng mắc. Điều doanh nghiệp mong đợi là một cơ chế trong đó vướng mắc được ghi nhận trung thực, được xử lý kịp thời và trong thời gian chờ xử lý thì người tuân thủ không phải gánh chịu rủi ro thay cho hệ thống. Pháp luật chỉ thực sự tồn tại ở nơi nó được thi hành và pháp luật chỉ được tuân thủ thử nghiệm khi người tuân thủ tin rằng tuân thủ là con đường an toàn nhất, ít tốn kém nhất và công bằng nhất để làm ăn kinh doanh.
2: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến nay thì tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng gần 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt hơn 51% kế hoạch địa phương triển khai. Với kết quả này thì Hà Tĩnh xếp thứ 3 trên 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên, đứng sau Bắc Ninh và Hà Nội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
3: Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, các ban quản lý dự án, địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công. Trong đó, một trong những điểm nghẽn tác động lớn đến tiến độ giải ngân đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh tập trung xử lý, tháo gỡ hiệu quả. Những địa phương, đơn vị có kết quả giải ngân đầu tư công cao là phường Thanh Sen, Sông Chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh. Ông Ngô Đức Quy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
4: Trong năm 2026, thì ban đang triển khai thực hiện là 59 công trình dự án đầu tư với nguồn vốn được cấp về là 1.570 tỷ. Trong thời gian đầu năm thì ban đã tích cực trong công tác chuẩn bị các cái hồ sơ thủ tục để triển khai đấu thầu và khởi công sớm các cái công trình dự án đầu tư mới và đôn đốc các đơn vị thi công triển khai quyết liệt tại hiện trường để sớm hoàn thành công trình và kịp thời giải ngân các nguồn vốn.
3: Tương tự, tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Phát triển Đô thị tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang triển khai thi công 70 dự án, công tác giải ngân đầu tư công cũng đạt được kết quả tích cực. Ông Nguyễn Danh Phong, quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Phát triển Đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để đạt được kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công, yếu tố then chốt đầu tiên là gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Theo đó, ban đã thường xuyên cập nhật các thông tin, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như là Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các xã phường tập trung tháo gỡ. Thời gian qua, nhiều công trình giải phóng mặt bằng đã được triển khai quyết liệt, đáp ứng tiến độ như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông, đường Vành Đai phía đông thành phố Hà Tĩnh cũ. Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân phường Sông Chí, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với danh mục 55 dự án đang triển khai trên địa bàn, chính quyền địa phương xác định giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm. Phường đã tập trung các giải pháp toàn diện, phối hợp, xin ý kiến các sở ban ngành, Ủy ban Nhân tỉnh và các phường trong khu vực để từng bước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các dự án triển khai đúng thời gian quy định và hiệu quả đầu tư. Đến nay, phường Sông Chí đã thực hiện giải ngân đầu tư công đạt gần 80%. Đây là kết quả thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo điều hành, là tiền đề để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
5: Về nguồn vốn của phường ấy, thì Ủy ban phường đã tập trung ưu tiên bố trí để triển khai nguồn lực chín dự án và các cái dự án chuyển tiếp của tỉnh, trong đó ưu tiên các dự án về trường học, y tế, an sinh xã hội và các cái thiết chế đảm bảo cho người dân trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính để phường hoạt động thông suốt hiệu quả.
3: Với kết quả ấn tượng trong giải ngân đầu tư công từ đầu năm đến nay, thời gian tới Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, phấn đấu về đích kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 100% năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
2: Thưa quý vị, lòng tốt cần được kết nối để những sáng kiến riêng lẻ tạo thành sức mạnh chung. Đó là thông điệp tại lễ công bố Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư năm 2026 do Báo Nhân dân tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
6: Với chủ đề Hợp lực Cộng đồng, mùa giải năm nay mở rộng từ tìm kiếm tôn vinh sang kết nối con người, sáng kiến và nguồn lực. Bởi những bài toán xã hội ngày càng phức tạp, khó giải quyết bằng nỗ lực đơn lẻ. Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, trưởng ban tổ chức Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng, khi các nguồn lực bổ trợ cho nhau hiệu quả và cùng hướng tới cộng đồng, thì chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội.
7: Chủ đề năm nay là hợp lực cộng đồng để mong muốn các đơn vị cùng chung tay vào những dự án cụ thể. Đơn cử như một cái dự án mà cả đất nước ta đang hướng đến là 500 ngày đêm tìm kiếm mộ liệt sĩ, danh tính các liệt sĩ thì có rất nhiều bên liên quan từ quân đội, công an, ngành y tế hay thậm chí là các cá nhân, các tổ chức tham gia vào việc này. Một cái ví dụ rất cụ thể cho thấy là nếu có sự hợp lực của cộng đồng như vậy thì chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta có thể đạt được những kết quả mà bình thường có thể phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm không giải quyết được.
6: Tín hiệu tích cực là có không ít cá nhân và tổ chức hoạt động thiện nguyện tiếp tục đồng hành cùng chương trình, như tổ chức Good Neighbor International, gọi tắt là GNI, tham gia mùa giải thứ tư liên tiếp. Bà Nguyễn Thị Hiên, cán bộ truyền thông của tổ chức, chia sẻ.
8: Các dự án phát triển cộng đồng của GNI triển khai ở 5 cái lĩnh vực chính, đấy là bảo trợ trẻ em, sinh kế, bảo giáo dục và bảo vệ trẻ em, viện trợ nhân đạo cũng như là sức khỏe và môi trường. Thì tất cả những cái dự án phát triển cộng đồng của GNI với cái phương pháp tiếp cận, đấy là lấy trẻ em vào trung tâm, và chúng tôi sẽ tác động để thay đổi, không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em mà tác động làm thay đổi những cái môi trường sống xung quanh trẻ em để tạo ra những cái tác động, những cái lan tỏa để cho trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất trong cái môi trường sống tốt nhất.
6: Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng hướng tới kết nối tri thức, công nghệ, tài chính với nhu cầu thực tế. Doanh nghiệp góp năng lực quản trị, chuyên gia góp tri thức, báo chí phát hiện vấn đề, lan tỏa mô hình. Mỗi bên đảm nhận phần việc phù hợp với thế mạnh. Cổng đề cử cộng đồng mở từ hôm nay để những hành động còn thầm lặng có cơ hội được nhìn thấy, những mô hình hiệu quả có cơ hội được lan tỏa và những sáng kiến giàu tiềm năng có thể tiếp cận thêm những nguồn lực phù hợp để phát triển. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web ở địa chỉ http://humanactprice.org để giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.
2: Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, tính đến sáng nay thì mưa lũ tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 8 nhà bị sập, 111 nhà bị hư hỏng. Hiện còn khoảng 5.100 nhà bị ngập, chủ yếu tại Ninh Bình và Hà Nội. Tuy nhiên thì nước đang cơ bản rút. Mưa lũ cũng làm gần 23.900 ha lúa hoa màu bị ngập thiệt hại, gần 4.000 ha cây trồng khác và hơn 4.700 ha diện tích nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. Trong những ngày tới, các địa phương được yêu cầu không chủ quan khi mà mưa giảm, lũ rút, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
9: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết dự báo từ chiều nay khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn và dự báo kéo dài đến 24 tháng 9, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, từ chiều nay đến hết đêm mai, khu vực Đông Gia Lai, Bình Định cũ và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ, mưa gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130mm, có nơi mưa to trên 200mm. Sau đó từ ngày 23 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9, khu vực Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, chiều và đêm nay, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Còn tại miền Bắc, hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nhiệt độ vài nơi đạt mức nắng nóng 35 độ. Dự báo từ nay đến cuối tháng 9, miền Bắc tiếp tục những ngày thời tiết đẹp, nắng, ít mưa, gió mát, chưa có dấu hiệu xuất hiện của mưa lớn diện rộng.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
10: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, năm đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, những người mới 8,06% và nước Nga Công bằng 5,22%. Năm đảng còn lại hiện đều ở dưới ngưỡng 5%, gồm Đảng Người Hưu Trí Vì Công bằng Xã hội, Đảng Sinh thái Nga Xanh, Những người Cộng sản Nga, Tổ quốc và Đảng Dân chủ Trực tiếp. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng phù hợp với kết quả của các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu của Insomar, dự báo Đảng Đức-Nga Thống Nhất đạt 52,8%, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội Toàn Nga Vissom đưa ra mức 49,4%. Cả hai khảo sát đều cho thấy năm lực lượng gồm Đảng Đức-Nga Thống Nhất, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Dân chủ Tự do Nga, Những người mới và Đảng Đức-Nga Công bằng vượt ngưỡng 5%.
2: Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD giành thắng lợi lớn tại bang Mecklenburg-Western-Pomerania. Trong khi đó, thì Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của đương kim Thủ tướng Friedrich Merz phải hứng chịu thất bại nặng nề khi mà chỉ vừa đủ phiếu để vào nghị viện bang. Thừa nhận đây là một thảm họa, song nhà lãnh đạo Đức khẳng định sẽ kiên quyết bám trụ và tiếp tục chương trình cải cách. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
11: Theo kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu do đài truyền hình ARD công bố tối ngày 20 tháng 9, Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD đã giành khoảng 37% số phiếu tại bang Mecklenburg-Western-Pomerania, miền đông bắc nước Đức, vượt qua Đảng Dân chủ Xã hội SPD với chỉ 35,5%. Trái lại, Đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ nhận được 5,5%, vừa suýt soát ngưỡng tối thiểu để có ghế trong cơ quan lập pháp địa phương. Đây là một trong những kết quả tồi tệ nhất của CDU tại một cuộc bầu cử cấp bang kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cùng ngày, cuộc bầu cử tại thủ đô Berlin cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý khi đảng cánh tả Die Linke dẫn đầu với 24,5% số phiếu, CDU đứng thứ hai với 20%, trong khi AfD tiếp tục gia tăng ảnh hưởng khi đạt khoảng 16%. Phát biểu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận kết quả của CDU là một thảm họa. Tuy nhiên, ông Friedrich Merz bác bỏ khả năng từ chức, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thúc đẩy các kế hoạch cải cách ở cấp liên bang.
12: Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn cải cách, dù chặng đường phía trước vô cùng chông gai. Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm để đưa đất nước tiến lên. Thành công của công cuộc đổi mới không chỉ nhằm cải thiện đời sống người dân, củng cố đoàn kết xã hội, mà còn để khẳng định lại vị thế của nước Đức trên trường quốc tế.
11: Ở chiều ngược lại, kết quả bầu cử tại Mecklenburg-Western-Pomerania và Berlin cho thấy đặc hữu AfD đang mở rộng ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt tại miền đông bắc nước Đức. Tuy nhiên, đảng này vẫn chưa giành đủ số ghế để tự thành lập chính quyền liên bang.
2: Tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt khi mà chiều qua, Triều Tiên liên tiếp tiến hành hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Động thái này diễn ra song song với việc Triều Tiên phô diễn năng lực sản xuất UAV hàng loạt và khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân của mình tại các diễn đàn quốc tế. Ở chiều ngược lại thì Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ-Triều và đề ngỏ khả năng về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong những tháng tới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
13: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các quả tên lửa đều rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Các cơ quan tình báo của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ để chia sẻ thông tin và phân tích chuyên sâu. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối, khẳng định các vụ thử vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ và Nhật Bản cũng đưa ra các thông báo theo dõi và phản ứng ngoại giao. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vừa lần đầu tiên công khai hình ảnh bên trong dây chuyền sản xuất máy bay không người lái, tấn công hàng loạt. Trực tiếp thị sát các cơ sở quốc phòng, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh mở rộng năng lực sản xuất, hiện đại hóa quy trình và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí. Về phía Hàn Quốc, nước này đang tích cực đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao và đề xuất đối thoại nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết,
14: việc nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ dễ dàng hơn nhiều so với việc nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Và chính đối thoại Mỹ-Triều mới làm cho đối thoại liên Triều trở nên khả thi. Tôi không thể khẳng định chắc chắn liệu một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un có thực sự diễn ra hay không. Nhưng điều rõ ràng là Tổng thống Trump muốn đối thoại. Và cá nhân tôi cũng liên tục đề xuất Tổng thống Donald Trump tiến hành đối thoại. Chúng tôi cũng đang tiếp tục các nỗ lực phối hợp theo cách riêng của mình để đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ có thể trở thành hiện thực.
2: Quân đội Iran tuyên bố đã nhận được thông tin về việc Mỹ quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia trong khu vực. Quân đội Iran cảnh báo hành động đáp trả của Tehran sẽ là cực kỳ thảm khốc. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbeya khẳng định quyết định khai chiến trở lại của Mỹ đã nhận được sự cho phép của một số quốc gia khu vực trong một cuộc họp được tổ chức ở một nước châu Âu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran cảnh báo nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, tên gọi cụ thể của các nước cho phép Mỹ ra quyết định tấn công Iran không được đề cập. Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu cũng không được nhắc đến. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử.
2: Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã có cuộc gặp tại Saint-Pierre-Miquelon, vùng lãnh thổ của Pháp cách tỉnh Newfoundland của Canada 20 cây số. Hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng sâu rộng hơn, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như là năng lượng, quốc phòng, không gian và công nghệ trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế quốc tế có nhiều biến động. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
16: Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy một chương mới trong quan hệ Canada-Pháp, đồng thời đề cao mục tiêu tăng cường khả năng tự chủ chiến lược và sức chống chịu trước những biến động bên ngoài. Nhấn mạnh những nền tảng chung trong quan hệ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết.
17: Hai nước đều tin tưởng vào dân chủ, pháp quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng thương mại tự do và công bằng. Đó là nền tảng khoa học cho các quyết định của chúng tôi và quyền tự chủ chiến lược mà chúng tôi theo đuổi. Đây chính là những điều gắn kết sâu sắc Canada và Pháp, Canada và Liên minh châu Âu. Đó là lý do chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự tăng cường gắn kết trong khuôn khổ liên minh cho tương lai mà Thủ tướng Canada đã đề cập.
16: Một trong những nội dung nổi bật nhất của cuộc gặp là hợp tác năng lượng trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Trung Đông đang gây sức ép lên nguồn cung và giá nhiên liệu. Bên cạnh năng lượng, không gian, quốc phòng và công nghệ cao đang nổi lên như những trụ cột mới trong quan hệ song phương. Canada và Pháp đã giao các cơ quan vũ trụ và Bộ Quốc phòng hai nước thúc đẩy phát triển và chia sẻ hạ tầng chung, bao gồm các hệ thống phóng không gian và trạm thu nhận dữ liệu mặt đất. Đặt sự hợp tác này trong bối cảnh rộng hơn về yêu cầu bảo đảm chủ quyền và khả năng tự chủ, Thủ tướng Mark Carney đề cập đến những xu hướng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trong quan hệ Canada và Pháp.
17: Ngày nay, có chủ quyền không chỉ đơn thuần là có khả năng tự đảm bảo lương thực, năng lượng và quốc phòng. Điều đó đòi hỏi phải có khả năng tiếp cận an toàn đối với trí tuệ nhân tạo, không gian, chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng và năng lượng sạch. Và chính trong bối cảnh đó, Canada và châu Âu sẽ xây dựng một liên minh cho tương lai nhằm tăng cường khả năng chống chịu chung để chúng ta có thể sống theo cách mình lựa chọn.
2: Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol đã triển khai chiến dịch phối hợp giữa lực lượng chức năng của 5 quốc gia châu Âu, triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng. Cơ quan chức năng xác định hơn 70 nạn nhân và bắt giữ 2 đối tượng. Thông tin của Europol cho biết cuộc điều tra được tiến hành tại nhiều nhà hàng ở Hà Lan, Đức, Luxembourg, Thụy Sĩ và Bỉ. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành ở Thái Lan và Malaysia. Nhà chức trách hai nước đã sơ tán hàng trăm người dân khỏi các địa bàn nguy hiểm, đồng thời tiếp tục phát cảnh báo tại nhiều khu vực trong bối cảnh mưa lớn được dự báo còn kéo dài. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
18: Tại tỉnh Phetchabun, ước tính khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn 220 người đi sơ tán. Giới chức Malaysia cho biết tiếp tục theo dõi chặt chẽ những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là vùng trũng và ven sông. Duy trì trạng thái sẵn sàng cứu hộ và tiếp tục sơ tán người dân nếu tình hình diễn biến xấu hơn. Nhà chức trách Malaysia khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin, duy trì cảnh giác và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
19: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
20: Thông tin nhanh,
19: bình luận sâu,
20: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, trái cây của cả nước. Tuy nhiên thì nơi đây cũng đang đối mặt với những thách thức lớn từ sụt lún, sạt lở. Trên bình diện chung thì những tác động cực đoan này đang làm thay đổi cấu trúc của toàn vùng châu thổ Cửu Long. Trong phần đầu của loạt bài, đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún, sạt lở bùa.
21: Trời ơi, sạt lần đầu tôi tưởng cái ông này chết sạt. Cái thứ giặt, cái thứ toan ra đó, cũng mình mấy máu không. Tôi bị mấy lần tôi sợ chết rồi, yên tâm gì đâu vậy.
22: Sập hoàn toàn hết trơn nguyên căn nhà nè, thì gài khoảng 600 mấy nhà dưới đất luôn á. Nói chung là nước ngập hết trơn luôn, khó khăn lắm chân. Nước ngập làm không được rồi, nhà cửa thì cũng quá không được á. Thì cũng mong ở đây chính quyền mới các cấp trên rồi làm cho cái bờ kè đó mà dân yên tâm để đi làm cho con mình đi học.
23: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 270 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 34.452 mét. Bờ sông cửa lớn ở ấp Sa Phù, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, ông đã chứng kiến hàng loạt vụ sụp lún sạt lở đất ven con sông này.
0: Chắc phía khoảng 1:30 đêm nên sụp đỏ, tôi thấy vậy tôi cũng bỏ đi chạy, tôi không biết làm gì hết. Hiện giờ gia đình tôi không có cái nhà để ở đó.

0: ở tạm bên nhà của ở xóm giềng mà bà con ở đây. Mỗi năm thì có chỗ không đến nổi, chụp nhau khoảng 5m 7m à. Năm nay nó là tới 4 chỗ, mỗi một chỗ tới từ 10m tới 12m, cái chỗ 15m luôn. Còn những chỗ khác nữa thì hiện giờ nó đang có hiện tượng sụp lở nữa.
1: Theo ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tình trạng sụt lún sạt lở bờ sông trên địa bàn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, cần phải có đề án về di dời dân cư vùng sạt lở, đồng thời lồng ghép với chương trình xóa nhà tạm, nhà dục nát để hỗ trợ đất ở cho người dân không có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định.
2: Di dời dân ở các tuyến nhân sông thì đây là một cái văn hóa, cái đời sống người ta gắn liền với sông nước. Cụ thể trên địa bàn của Cần Thơ là Hậu Giang trước đây, vận động người dân di dời khỏi cái điểm nguy cơ sạt lở rất khó. Tư thế sẵn sàng di dời mà không có mình người ta tiếp tục ở lại. Cho nên để triển khai cái kết luận 26 thì Bộ cùng với các địa phương phải có cái đề án rất là cụ thể đối với việc di dời dân sống vùng sạt lở.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra sụt lún diện rộng với tốc độ phổ biến 0,5 đến 3cm trên năm, nhiều nơi ven biển trên 2,5cm trên năm. Quan trắc cho thấy trong 5 năm gần đây, mức sụt lún toàn vùng có nơi vượt 10cm. Từ năm 2016 đến nay, toàn vùng ghi nhận 2.137 điểm sụt lún cục bộ, tập trung ở các tuyến kênh rạch, đề bao và khu vực ngọt hóa.
3: Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bủa vây phát sóng trưa mai, nhóm phóng viên Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đề cập đến những giải pháp mà các địa phương đã tập trung ứng phó với thực trạng này trong thời gian qua. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước không biến động. Lúc 11:30 tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 144.100.000 đồng một lượng và bán ra 147.100.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.374 USD một ounce, tăng nhẹ. Chốt số liệu thống kê trên phần mềm theo dõi vào ngày 25/9.
6: Giá hợp lý, không gian sống rộng hơn và hạ tầng kết nối tốt đang trở thành những yếu tố được người mua cân nhắc khi lựa chọn nơi ở. Khảo sát người tiêu dùng bất động sản quý 2 năm 2026 của bấtđộngsản.com.vn, 69% người được khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận dịch chuyển ra vùng ven hoặc các đô thị mới, trong khi đó 27% vẫn ưu tiên sống gần trung tâm dù phải chấp nhận diện tích nhỏ hơn và mức giá cao hơn.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thị trường mở cửa phiên giao dịch chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi khá tích cực khi sắc xanh trở lại trên diện rộng. Chỉ số VN Index đã hồi phục sau phiên điều chỉnh cuối tuần trước. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu Blue Chip đã khiến VN Index chuyển qua trạng thái rung lắc nhẹ khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.806,44 điểm, HNX Index còn 274,92 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 9 đánh dấu cột mốc mới của thị trường chứng khoán Việt Nam khi FTSE chính thức chuyển Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng mở ra cơ hội để thị trường tiếp cận sâu rộng hơn với dòng vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành và khả năng đáp ứng các chuẩn mực của thị trường vốn toàn cầu.
5: Chuyên gia công ty chứng khoán ASEAN dự báo VN Index trong tuần này có thể tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.800.
8: Vẫn đang ghi nhận, nhưng điểm tích cực là chúng ta đang giảm được vùng định giá đủ để có một cái bộ đệm tốt. Về mặt vị thế thì chúng tôi vẫn giữ một cái vị thế tương đối cẩn trọng mặc dù lạc quan trong chung và dài hạn.
5: Việc nâng hạng cũng được FTSE Russell đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam. Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell cho rằng, việc chuyển nhóm thị trường phản ánh những tiến bộ đã đạt được và có thể góp phần tăng mức độ hiện diện của Việt Nam trong cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, tạo điều kiện cho dòng vốn toàn cầu tham gia mạnh hơn theo thời gian.
6: Chúng tôi đặc biệt phấn khởi khi đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn tất một cách thuận lợi và chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các khách hàng cũng như các thành viên thị trường về quá trình chuyển đổi này. Việc thực hiện thành công bước đi đầu tiên này là một thành tựu quan trọng thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc tiếp tục phát triển và cải cách thị trường.
5: Về dài hạn, để chuyển lợi thế từ nâng hạng thành dòng vốn ổn định, thị trường vẫn cần tiếp tục cải thiện các yếu tố nền tảng như minh bạch thông tin, thanh khoản, chất lượng hàng hóa và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng hấp thụ

0: và duy trì dòng vốn quốc tế trong dài hạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở môn bơi, bóng chuyền, bóng đá, bóng chuyền bãi biển, bắn súng, karate, wushu.
2: Tâm điểm là màn so tài giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan bắt đầu lúc 17:30 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Nagai, Osaka. Sau hai lượt trận, tuyển nữ Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cùng được 6 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng. Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chưa được điểm nào, xếp hai vị trí cuối bảng E cùng hiệu số âm 9. Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết, toàn đội đã nhanh chóng quên đi trận thua đậm Nhật Bản để tập trung và chuẩn bị hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan để cạnh tranh cơ hội vào vòng tứ kết.
3: Sau trận đấu với Nhật Bản thì toàn đội cũng rất là buồn vì trận đấu đấy cũng thua rất là nhiều, nhưng mà không vì thế mà mình đánh mất được cái tinh thần của mình. Thái Lan cũng có rất nhiều bạn là cao và nhanh, rất là khéo, thế nên là ban huấn luyện phân tích các cầu thủ cũng như lối chơi của họ để phòng tránh điểm mạnh của họ. Với trận Thái Lan thì toàn đội sẽ cố gắng thi đấu có một chiến thắng ngoạn mục. Tôi tin đội sẽ làm được điều đấy.
1: Còn trong chiều qua, tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng C. Môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Uzbekistan diễn ra vào chiều mai 22 tháng 9. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia đội thành hai nhóm. Một nhóm tập trung vào các tình huống bóng bổng để hạn chế khả năng không chiến của U23 Uzbekistan, nhóm còn lại rèn những phương án rút ra. Với 4 điểm giành được sau 2 lượt trận, đội tuyển U23 Việt Nam đang tràn đầy tự tin và chỉ cần kết quả hòa trước U23 Uzbekistan, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ giành quyền vào tứ kết. Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường cho rằng
4: Uzbekistan là một đội bóng thiên về kỹ thuật rất là nhiều. Họ có những cầu thủ kỹ thuật. Theo em nghĩ thì cầu thủ Việt Nam mình cũng rất là kỹ thuật đấy, thì không ngại gì về vấn đề kỹ thuật đối với Uzbekistan. Mặc dù Uzbekistan rất là mạnh nhưng bọn em đã chuẩn bị tâm lý cũng như là tinh thần, bởi vì bọn em cũng đã từng thi đấu với họ rồi nên bọn em sẽ chơi tốt thôi.
2: Cũng trong ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành được những tấm huy chương đầu tiên tại ASEAN 20 với huy chương đồng của cặp đôi Trịnh Gia Nghi, Nguyễn Hoàng Minh Tân, nội dung đôi nam nữ môn Taekwondo, và Bùi Ngọc Nhi, nội dung biểu diễn quyền cá nhân nữ môn Karate. Vận động viên Nguyễn Hoàng
1: Ba: Chúng tôi đã lường trước đây là một trận đấu khó khăn. Họ là đội bóng có lối chơi quyết liệt, thiện chiến. Họ còn vũ khí nguy hiểm khác là những tình huống cố định. Chúng tôi là bên kiểm soát thế trận tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tôi rất vui vì chúng tôi đã tìm được cách để thắng trận đấu.
2: Còn tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận derby thành Madrid thuộc vòng 7 La Liga. Hiệp 1 trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Đến phút 52, hậu vệ Dean Huijsen bên phía Real phạm lỗi kéo ngã tiền đạo Giuliano Simeone của Atletico trong vòng cấm. Trọng tài Otis Arias sau khi tham khảo VAR truất quyền thi đấu của Dean Huijsen, đồng thời cho Atletico được hưởng phạt đền và Alex Grimaldo thực hiện thành công. Chỉ 6 phút sau, Jonathan David nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Cuối trận, Rudiger gỡ cho Real một bàn.
5: Dự báo thời tiết.
6: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có

0: có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số bộ ngành sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các sở giáo dục đào tạo, rà soát cụ thể từng đầu sách môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm trong thời gian nhanh nhất. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an, khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt là năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn. Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga công bố, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện khóa 9 năm nay, ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, vượt qua các cột mốc của các năm 1993, 2016 và 2021, trong đó Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu áp đảo với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Hằng Nga, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
3: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương với số hotline quen thuộc 1800 1799. Thưa quý vị, rụng tóc, tóc xỉn màu hoặc da đầu nhiều gàu đều là những vấn đề thường gặp. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có việc tóc bị thiếu các dưỡng chất.
4: Cái chế độ dinh dưỡng mất cân đối làm cho cơ thể thiếu vitamin và các vi chất cần thiết, và cũng từ đó là cho cái nang tóc cũng thiếu các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc, dẫn tới là cái tình trạng là tóc không được nuôi dưỡng cho nên dễ bị rụng.
3: Vậy tóc cần những loại vitamin gì để luôn bồng bềnh chắc khỏe? Đầu tiên, đó là vitamin B7, biotin và B12. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe. Quý vị có thể bổ sung những chất này thông qua rau lá xanh, trứng, các loại hạt, quả bơ và cá. Vitamin A hoặc retinol đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất bã nhờn, một loại dầu gội tự nhiên nuôi dưỡng da đầu và tóc. Nó có thể được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như gan, bơ, trứng, các loại rau như cà rốt, cải xoăn. Vitamin E là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp tóc mọc nhanh, tăng cường độ ẩm, bảo vệ tóc và ngăn ngừa hư tổn. Các loại thực phẩm như rau bina, hạnh nhân, dầu hạt cải, dầu ô liu, quả bơ là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Còn vitamin C giúp ngăn ngừa stress, oxy hóa, tăng cường sản xuất collagen trên da đầu, giúp tóc chắc khỏe. Các loại trái cây như ổi, cam, quả mọng và chanh là nguồn cung cấp vitamin này. Đặc biệt, chúng ta phải kể đến vitamin B5 giúp củng cố tóc từ bên trong, tạo nên lớp màng bảo vệ, giảm thiểu tình trạng gãy và chảy ngọn. Đồng thời, nó có tác dụng kháng viêm và giảm kích ứng da đầu, qua đó giúp làm sạch da đầu và loại bỏ bã nhờn, tạp chất, ngăn ngừa tình trạng gầu và viêm nhiễm da đầu. Đáng chú ý, vitamin B5 cùng các dưỡng chất quý khác đã được

0: Đây là Đài Phát thanh Nghệ An.
1: Đây là Đài Phát thanh Nghệ An.
2: Phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, cầu tre, nhịp cầu ký ức. 15:30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính.

0: 16:05 dân ca ba miền, hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại. 16:35 Nghệ An đất học, khi ngành sư phạm vẫn hot. 16:50 sức khỏe của bạn, xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. 17:30 chương trình thời sự Nghệ An. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Lê Mai và Phan Linh chào đón quý vị thính giả đến với Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Linh này, khi còn trẻ thì người ta thường hình dung tình yêu phải gắn với những điều thật là đặc biệt, như là một chuyến đi xa, một buổi hẹn đẹp hay là một món quà đáng nhớ. Nhưng mà càng đi qua nhiều năm tháng thì Lê Mai lại càng thấy điều khiến mình quý ở một người lại thường nằm ở những chuyện rất nhỏ nhé. Có việc gì trong ngày cũng muốn kể cho nhau nghe, đi đâu về thì cũng nhớ mua cho nhau một món quà nhỏ, hay là ngồi cạnh nhau mà chẳng cần phải nghĩ xem là phải nói gì cả.
3: Bởi vậy mà hai chữ người thương thì nghe gần gũi hơn người yêu, đúng không? Chữ thương thì dường như có thêm phần chăm sóc này, nhường nhịn và cả những thói quen được hình thành sau một thời gian dài ở bên nhau. Khi đã thật sự trân quý một người, địa điểm đôi khi cũng không còn quá quan trọng. Một quán quen, góc bếp ở nhà hay một buổi chiều chẳng có kế hoạch gì thì vẫn có thể thành một khoảng thời gian đáng nhớ.
2: Phương Mỹ Chi cùng với Ditap đã chọn đúng cảm giác ấy để làm nên một bản tình ca rất vui, Thiên đường với người thương. Tình yêu trong bài hát không xa xôi, cũng chẳng cần nhiều lời lớn lao, đó là tâm trạng của một cô gái đang yêu, hồn nhiên, hóm hỉnh và có chút tình nghịch.

0: Thiên Đường với Người Thương do Ditap và Phương Mỹ Chi đồng sáng tác, Ditap đảm nhiệm phần sản xuất âm nhạc. Trong phần credit của dự án thì lời ca khúc có sự tham gia của Kata Trần, Phương Mỹ Chi và Thịnh Kain, Tùng Cedrus đảm nhiệm hòa âm.
1: Nếu mà theo dõi Phương Mỹ Chi những năm gần đây thì có thể nhận ra là bạn ấy khá nhất quán trong lựa chọn âm nhạc, tìm đến chất liệu truyền thống nhưng luôn đặt vào một cách kể mới. Và với ca khúc này thì ekip lấy cảm hứng từ âm nhạc Khmer Nam Bộ. MV ra mắt tối ngày 12 tháng 8 năm 2026 có sự tham gia cố vấn chuyên môn của các giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Trà Vinh.
0: Nhưng mà điều Lê Mai chú ý trước tiên khi nghe bài hát lại là sự tự nhiên Linh ạ. Phương Mỹ Chi vẫn giữ cách phát âm, nhấn nhá rất riêng, có những đoạn giống như là đang trò chuyện. Nhờ thế câu chuyện tình yêu cũng bớt kiểu cách và cô gái thích một chàng trai vì anh ấy thật thà, hăng hái, biết quan tâm, biết chiều. Và nghe thì đơn giản nhưng mà khi đã sống cùng với nhau đủ lâu thì mới thấy đó lại là những điều đáng quý.
1: Lúc mới quen thì người ta dễ nhớ tới một bó hoa hay là một buổi tối thật đẹp. Sau này thì điều ở lại nhiều khi là việc hôm mình mệt này thì người kia chủ động làm giúp một công việc nào đó. Biết mình uống cà phê thế nào, đi siêu thị vẫn nhớ món trong nhà vừa hết. Tình cảm được nuôi từ những việc nhỏ nhặt như thế, ngày này qua ngày khác.
0: Lê Mai từng nghĩ là hạnh phúc là khi mọi thứ đều thuận lợi. Sau này mới hiểu là hai người hợp nhau thì không có nghĩa là lúc nào cũng vui. Vẫn có những lúc là bất đồng quan điểm này, vẫn có những ngày mỗi người một tâm trạng khác nhau. Điều quan trọng là sau một cuộc tranh luận thì họ còn muốn ngồi lại để nói chuyện với nhau nữa hay không?
1: Vì thế mà hình ảnh Thiên Đường trong bài hát thì nghe vui mà cũng có lý. Nó không phải là một nơi hoàn hảo, đó là lúc mình ở cạnh một người mà không phải gồng lên, không phải cố tỏ ra khác với chính mình.

0: biết rằng là trong thế giới của tình yêu thì vốn phạm trù rất là rộng, nhưng mà ở thời điểm ấy thì hai người chỉ cần có nhau là đủ. Có chút ngang bướng này, có chút say mê, rất đúng với những ngày tình yêu đang vui.
1: Nhưng mà bước ra khỏi bài hát thì Lê Mai nghĩ một mối quan hệ bền vẫn cần mỗi người có thế giới của riêng mình, đúng không? Công việc này, bạn bè, sở thích, những cái mục tiêu cá nhân vẫn phải được giữ. Ở bên nhau thì không phải để cuộc sống thu hẹp lại và cảm thấy gò bó và mất tự do, mà để sau một ngày đi nhiều nơi, làm nhiều việc rồi, đến lúc mệt mỏi rồi, và thậm chí là cả những ngày chúng ta vui nữa, vẫn có một người mà mình muốn trở về và kể những chuyện cho người đó nghe.
0: Và cũng có một người bạn từng chia sẻ rằng là sau nhiều năm kết hôn thì điều bạn ấy thích nhất vẫn là buổi tối hai vợ chồng ngồi kể cho nhau những câu chuyện rất vụn vặt. Hôm nay gặp ai, con làm gì, ngày mai thì cần mua gì. Nghe thì chẳng có vẻ là lãng mạn chút nào, nhưng mà chính những cuộc trò chuyện ấy lại trở thành một phần quen thuộc của đời sống.
1: Nhiều gia đình cũng vậy, hạnh phúc thì thường không xuất hiện với dáng vẻ thật long trọng, có khi chỉ là bữa cơm có người chờ, một cuộc gọi hỏi đã về chưa, hay là câu chuyện đã kể mấy lần mà người kia vẫn rất là kiên nhẫn ngồi để nghe, đúng không? Qua năm tháng thì những điều ấy tạo nên cảm giác thân thuộc mà không món quà nào thay thế được.
0: Và ca khúc Thiên đường với người thương kể chuyện yêu theo một cách rất trẻ, vui, có chút nghịch và chẳng ngại bày tỏ. Còn nơi nào là thiên đường với mình thì chắc mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng.

0: khác là căn bếp cuối ngày. Có người chỉ cần sau một ngày dài, quay sang vẫn thấy người quen thuộc ấy ở bên.
1: Nếu đang có một người khiến những ngày bình thường của mình vui hơn, hãy biết quý khoảng thời gian được ở bên cạnh nhau. Trạm cảm xúc hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm cảm xúc và hẹn gặp lại quý thính giả trong khúc tình ca của ngày mai.

0: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nga hôm nay. Tôi là Thùy Linh và bạn dẫn của tối ngày hôm nay đó là chị Thanh Long. Xin chào chị Thanh Long ạ.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh và Thanh Long cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất đến tất cả các gia đình đang bật radio đồng hành cùng với chúng tôi ạ. Thùy Linh này, em có bao giờ là hay cãi lại lời phụ huynh trong nhà không?
0: Có chứ chị. Thực ra thì em cũng khá là hay bất đồng quan điểm với bố mẹ, và sau này khi mà về nhà chồng thì lại toàn làm khổ bố mẹ chồng vì cái tôi hay cãi ạ. Khi mà một mình nghĩ lại thì thấy cũng thương bố mẹ, nhưng mà cứ gặp mặt nói chuyện thì lại có những cái bất đồng mà nó không thể nào hòa bình được. Có thể đó cũng là một cái do cái tính cách cá nhân của mỗi người thôi, nhưng mà cái câu chuyện mà sẽ có những cái bất đồng từ việc nhỏ đến việc lớn thì tôi nghĩ là có lẽ là ít ai mà tránh được ạ.
1: Vâng, Thanh Long cũng vậy thôi. Hóa ra là tất cả chúng ta thì đều thật sự khó khăn để hòa hợp với bố mẹ, bởi cách nghĩ của ông bà thì có thể khác nhiều so với mình. Thế nên đừng có phiền lòng nếu mà con cái của mình sau này có bướng bỉnh hay là có cãi lại với mình, Linh nhá. Chẳng qua đây chính là cái khoảng cách thế hệ thôi mà.
0: Nghe thì dễ thôi nhưng không biết là sau này thì có
1: thực hiện được không, đúng không?
0: Khoảng cách thế hệ đôi khi làm cho cái không khí gia đình mất đi cái sự thân mật gắn kết, và nó cũng là nỗi phiền lòng của cha mẹ, của ông bà, là cái sự ấm ức của con trẻ. Và trong cái chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nga ngày hôm nay thì mời quý vị thính giả sẽ cùng chia sẻ những cái cảm xúc này cùng chúng tôi qua đoạn băng sau.
2: Các cháu viết tắt là dùng các cái từ trên mạng á, có khi là tôi còn phải hỏi lại là hỏi xem là cái đó nghĩa là cái gì.
3: Có những câu con nói tôi nghe tưởng cháu đang có vấn đề chi. Là có những cách nói của bọn trẻ bây giờ bố mẹ phải tìm hiểu rất là nhiều mới hiểu được.
4: Có những chuyện các cháu thấy rất bình thường, nhưng bố mẹ lại không hiểu vì mình không ở trong cái thế giới của các cháu.
1: Vâng, thưa quý vị, để gỡ rối những cái băn khoăn mà chúng ta vừa nghe thì xin mời quý vị gặp gỡ với người đồng hành quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Lan Hải, chuyên gia quen thuộc của chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thanh Long. Vâng, chào quý vị khán thính giả.
0: Vâng ạ. Thưa chị, là cái khoảng cách thế hệ như chúng ta biết nó là một cái điều vẫn tồn tại trong các gia đình, đặc biệt là với các cái gia đình lớn khi mà có nhiều thế hệ cùng sống chung. Nhưng mà ngày nay thậm chí ở những cái gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ thì vẫn tồn tại một cái nỗi muộn phiền khoảng cách khi mà cha mẹ và con cái không hiểu nhau. Vậy theo chị thì khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay khác gì so với trước đây?
5: Có lẽ cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay nó diễn ra nhanh hơn, sâu sắc hơn và bị chi phối mạnh mẽ bởi công nghệ số, với tốc độ chậm và dựa trên kinh nghiệm truyền thống trước đây.
6: Cái sự khác biệt về cốt lõi ở đây là cái tốc độ hình thành là trước đây nếu như mỗi thế hệ mất khoảng 25 đến 30 năm để thay đổi lối sống thì ngày nay cái khoảng cách này nó rút ngắn lại chỉ còn lại vài

0: ổn định, nó cũng đồng nhất nữa. Thì ngày nay giới trẻ tiếp xúc với Internet toàn cầu, đa văn hóa và một cái lượng thông tin khổng lồ từ khi còn rất nhỏ, nó tạo ra một cái thế giới quan hoàn toàn khác với người lớn. Và cuối cùng thì cái hệ giá trị sống và nghề nghiệp ngày nay nó cũng khác. Giới trẻ ưu tiên sự linh hoạt, cá nhân hóa, làm việc một cách tự do cũng như là tư duy toàn cầu. Còn thế hệ đi trước thì lại coi trọng sự ổn định, an toàn và các chuẩn mực truyền thống lâu đời.
1: Vâng, và qua những cái chia sẻ của chị Lan Hải thì chúng ta nhìn rõ hơn cái khoảng cách thế hệ trong thời đại ngày nay đã có nhiều những cái thay đổi so với trước đây ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của thính giả gửi về cho chương trình. Cháu tốt nghiệp đại học, đã đi làm được gần 2 năm. Tuy nhiên, mong muốn của cháu là ở lại Hà Nội làm việc để khẳng định bản thân. Nhưng mà bố mẹ cháu thì lại luôn muốn là cháu về gần nhà làm việc. 2 năm qua thì câu chuyện về hay ở lại Hà Nội là mâu thuẫn căng thẳng nhất trong gia đình. Đây có lẽ là một cái câu chuyện điển hình về khoảng cách thế hệ trong một gia đình. Khi mà suy nghĩ và mong muốn của cha mẹ và con cái thì không gặp nhau. Vậy thì theo chị Lan Hải, cái trường hợp này người con nên làm như thế nào?
0: Cháu đang đứng trước ngã rẽ rất là lớn của tuổi trẻ. Khi mà vừa muốn tự lập, muốn khẳng định mình, vừa lại phải chịu áp lực rất lớn từ tình cảm và kỳ vọng của gia đình. Mẹ cháu xuất phát từ sự lo lắng, bất lực và tình thương theo cái cách áp đặt của thế hệ trước, chứ không phải là thước đo chính xác cái giá trị hay là nỗ lực của cháu trong suốt gần 2 năm qua. Mà cháu cũng không lạc lõng đâu, bởi vì ngay từ cái thời của cô đây, vào những năm gọi là 8 mấy thì đã có những câu như là đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, ai vô xứ nghệ thì vô, còn choa cứ ở thủ đô cho mần. Thì cái câu nói đùa vui cái thế của cô ấy, cũng đã mở ra cho thấy là những người trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh rất là có chí tiến thủ, rất là thích những thách thức, thì họ đã muốn ở thủ đô từ những năm 8X rồi, để mà tìm ra cái cơ hội phấn đấu, chứ không phải thời của cháu mới như vậy. Cho nên ở đây cái góc nhìn để cháu thấu hiểu và bớt khổ tâm hơn ấy, trước hết là cái sự khác biệt về thế hệ. Cha mẹ cháu coi cái sự ổn định gần gũi gia đình là bến đỗ an toàn nhất, còn cháu thì lại coi cái sự trải nghiệm và phát triển ở thành phố lớn, cụ thể là ở thủ đô Hà Nội, là cơ hội trưởng thành. Rồi cái áp lực tâm lý khi không thể thuyết phục bằng lý lẽ thì cái người lớn đôi khi đã dùng cái vũ khí tình cảm hoặc những lời có vẻ như là cực đoan ấy, mà để gây sức ép buộc con cái phải nhượng bộ cha mẹ. Và cái nữa là sự độc lập của cháu. Cháu đã tốt nghiệp đại học và đã tự lập đi làm gần 2 năm ở Hà Nội. Thì theo tôi đó là cái minh chứng rõ nhất cho thấy là cháu đã có năng lực tự lo cho bản thân. Đây không phải là một sự thất bại, đúng không cháu? Vì thế thì gợi ý cái cách giải quyết của cháu ở đây là có 3 cách. Một là giữ bình tĩnh và tạo khoảng cách cảm xúc, tức là cháu đừng nhận lỗi lầm hay là sự thất bại về mình. Thay vì đôi co trong các dịp lễ Tết hay là lúc căng thẳng, hãy chọn thời điểm nhẹ nhàng để bày tỏ cái lòng biết ơn sự hy sinh của cha mẹ, đồng thời vẫn khẳng định cái sự quyết tâm lập nghiệp bằng hành động thực tế của mình. Và cái cuối cùng thứ 3 đó là chứng minh bằng kết quả. Cái sự trưởng thành, công việc ổn định và tinh thần tự lập theo thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất để cha mẹ cháu dần yên tâm và chấp nhận cái sự lựa chọn của cháu. Chúc cháu thành công.
2: Vâng ạ. Rất là hiểu cho cảm xúc của cả hai nhân vật trong cái tình huống này. Người mẹ cũng có những cái mong muốn rất là riêng và người con thì cũng có những mong muốn riêng của mình. Vâng. Và chúng ta sẽ cùng đến với một cái thắc mắc tiếp theo của một quý vị khán thính giả khác. Và vị thính giả này thì có một người con gái đang học cấp 3. Và chị có chia sẻ như thế này ạ. Con gái tôi học cấp 3, cháu thường xuyên ngủ dậy muộn nếu hôm đó nghỉ học, thức khuya, sinh hoạt lệch với giờ giấc của gia đình. Tôi nói nhiều nhưng cháu không chịu sửa. Và khi mà nói chuyện với nhiều phụ huynh khác thì tôi thấy là nhiều cháu cũng có thói quen giống con tôi. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ cứ sống với nhịp sinh hoạt khác biệt như vậy?
0: Vâng, thói quen thức khuya, vì thế dậy trễ và lệch cái nhịp sinh hoạt đang rất phổ biến ở giới trẻ hiện nay đấy ạ. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 3, do cái áp lực học tập và sự dịch chuyển về cái đồng hồ sinh học. Việc mà chị la mắng hay là nói nhiều thường ít đem lại cái kết quả, vì dễ tạo ra tâm lý đối kháng ở lứa tuổi dậy thì.

0: Thay vào đó, chị có thể áp dụng các bước như thế này để đồng hành cùng con. Thứ nhất ấy là cái lứa tuổi dậy thì ấy, đồng hồ sinh học của thanh thiếu niên có xu hướng dịch chuyển muộn hơn, khiến các cháu thấy buồn ngủ muộn và cũng thấy muốn dậy muộn hơn để đảm bảo cái hệ số ngủ đó mà. Thứ hai là cái áp lực và thói quen số, đó là khối lượng bài vở ở cấp 3 nó bắt đầu tăng lên, kết hợp với việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội ban đêm khiến các cháu dễ sa đà vào cái việc thức khuya. Và cái hiện tượng chung ở đây là nhiều cha mẹ, nhiều gia đình có con ở lứa tuổi của con anh chị nó cũng gặp tình trạng tương tự. Vậy thì chúng mình phải làm cái gì, làm thế nào bây giờ? Thì thứ nhất là anh chị hãy lắng nghe thay vì phàn nàn, cùng con thiết lập lại giờ giấc thay vì áp đặt, thì hãy thương lượng với con một khung giờ đi ngủ, kể cả ngày nghỉ cũng đừng làm lệch nhau quá 1 đến 2 giờ đồng hồ. Và nhất là cha mẹ nên làm gương và hỗ trợ môi trường, tức là đến gần cái giờ ngủ đấy thì tắt bớt các thiết bị chung của gia đình, hạn chế dùng điện thoại hoặc là wifi quá muộn để tạo một cái không gian yên tĩnh, dễ ngủ cho cháu. Và cái cuối, hãy nhắc nhở con về tác hại sức khỏe bằng thái độ kiên quyết nhưng mà bình tĩnh, và thay đổi từng chút một thay vì đòi hỏi con sửa ngay lập tức. Tóm lại là mình cứ từ từ, mỗi hôm cho con ngủ sớm được khoảng 30 phút so với cái giờ của em đó. Và cuối cùng là mình ra một cái thời hạn dây chun co giãn là trong vòng khoảng vài tuần cho đến một tháng, mình phải thiết lập lại cái đồng hồ sinh học mới mà nó phù hợp với sĩ tử phải học những năm cuối cấp và cũng đồng thời hài hòa với sinh hoạt của gia đình ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn chị Lan Hải. Và có lẽ là để thay đổi không khí một chút, thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe bài hát Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà với chủ đề Kéo Gần Khoảng Cách Thế Hệ.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một người mẹ mà Thanh Long thấy là đây không chỉ là của riêng cái sự băn khoăn của thính giả này đâu, mà cũng là cái hoàn cảnh mà khá là nhiều người mẹ mà có con trai lập gia đình và muốn ra ở riêng ạ. Và tâm sự của người mẹ này như sau. Con trai và con dâu tôi thì đang tha thiết xin ra ở riêng, trong khi nhà cửa của chúng tôi rộng rãi, thoải mái và chúng tôi cũng mong muốn là các cháu ở cùng cho vui nhà vui cửa, còn đỡ đần chúng tôi khi đau ốm. Theo tôi nghĩ thì các cháu ra ở riêng chỉ thêm vất vả, trong khi vài năm nữa chúng tôi yếu đi, các cháu vẫn phải về đây. Tôi rất là phiền lòng vì chuyện này nửa năm nay rồi, tôi nên làm như thế nào ạ?
2: Vâng, có lẽ là bà nên cởi mở lắng nghe tâm tư của các con, tôn trọng các quyết định ra ở riêng để tạo không gian tự lập cho thế hệ trẻ ngày nay, thay vì ép buộc các cháu ở chung. Trước hết phải nói một chút cái nguyên nhân cũng như là góc nhìn từ các con để mình dễ thông cảm đó ạ. Đó là cái nhu cầu riêng tư, vợ chồng trẻ thì luôn muốn có không gian tự do. Ai chẳng biết là bọn chúng còn đang rất là háo hức, rất là trìu mến, rất là bồng bột trong cái việc thổ lộ tâm tư, phải không nào? Thế mà bây giờ lại đứng trước các phụ huynh rất là nghiêm nghị, trang nghiêm thì nó cũng hạn chế bớt đi. Cho nên là trường hợp này thì mình hiểu rằng là tâm tư của các cháu là rất thích tự chủ trong sinh hoạt. Sau này nữa là cách nuôi dạy con cái, cái nữa là áp lực tâm lý. Thường thì sống chung với bố mẹ chồng, đôi khi khiến con dâu cảm thấy áp lực, e dè, khó thoải mái. Dù là phòng ốc gia đình nó có khang trang, rộng rãi đến đâu thì cái vấn đề tâm lý nó vẫn có những cái rất là e ngại. Vì thế thì có một lời khuyên dành cho người lớn ở trong nhà ở đây là: thứ nhất á, là bà hãy trò chuyện một cách cởi mở, lắng nghe ý kiến, lý do thực sự của các con, mà đừng có vội phán xét hoặc là áp đặt suy nghĩ của người lớn. Thứ hai là tạo cái sự gắn kết linh hoạt, tức là cho các con ra ở riêng, ở gần gần đấy thôi, hoặc là cứ đề xuất cho các con thử nghiệm một thời gian, cứ cuối tuần các con lại về ăn uống chung, chăm với cha mẹ, rồi sau đó thì chúng ta sẽ qua cái kinh nghiệm thực tế đấy thì sẽ có cái sự uyển chuyển để mà điều chỉnh dần. Và cái nữa là phải chăm sóc bản thân, tức là mình hãy tận dụng cái thời gian để duy trì cái niềm vui của tuổi già, tập trung vào sức khỏe, các mối quan hệ xã hội thay vì quá lo lắng. Có rất nhiều người già họ đã chọn cái cách là vui thú điền viên, rồi tập dưỡng sinh, rồi có những người bạn già cùng trang lứa thì họ cảm thấy rất là thoải mái, thanh thản, gần như quay trở lại thời kỳ vợ chồng son ấy mà. Thế và chính từ cái cách mà chúng ta cứ lỏng lỏng chặt chặt như thế thì các con lại cảm thấy lại thích được về nhà. Và kinh nghiệm của riêng tôi thì thấy rằng là cứ thả cho vài tháng, 1-2 năm các con đi ở riêng bay nhảy thoải mái, thỏa thích đi. Đến khi mà chúng có bầu, chúng có con ấy, chúng nó lại chẳng về năn nỉ làm đơn xin xét duyệt được về ở chung với cha mẹ già ấy chứ. Đó, thì lúc đấy chúng mình bất chiến cũng tự nhiên thành bà ạ.
1: Vâng, đang rất là hào hứng đi ra ở riêng nên là cứ cho ra trải nghiệm một thời gian thì sẽ thấy được là ở chung với bố mẹ cũng có những lúc mà cảm thấy là hơi bất tiện một chút xíu, nhưng bù lại thì lại được bố mẹ quan tâm những điều khác, phải không chị?
3: Vâng, đấy cũng là cái câu chuyện gặp rất nhiều trong các gia đình mà có nhiều thế hệ cùng chung sống.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một cái thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác với một cái câu chuyện khác như thế này ạ. Tôi và con trai tôi thực sự không nói chuyện với nhau. Từ khi trượt ngôi trường cấp 3 mơ ước thì cháu trở nên trầm tính, ít nói và không chia sẻ gì nhiều với bố mẹ. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với cháu nhiều nhưng cháu không thiện chí nói chuyện với bố mẹ, hoặc là thường phản ứng theo kiểu là bố mẹ không hiểu đâu. Vậy thì tôi nên làm gì ạ?
2: Ôi, rất là đồng cảm với áp lực cũng như là sự lo lắng mà anh chị đang trải qua. Việc con bị trượt cái ngôi trường cấp 3 mơ ước nó là một cú sốc tâm lý lớn đối với cái chàng thanh niên này. Nó sẽ làm con rơi vào trạng thái tự ti, thất vọng về bản thân, và có thể đấy cũng là cái nó rút mình lại á. Và khi con nói là bố mẹ không hiểu đâu thì đó thực chất là một tiếng cầu cứu, cho thấy là con đang cảm thấy cô độc trong thế giới cảm xúc của chính mình. để từng bước phá vỡ cái khoảng cách và kết nối lại với con, thì anh chị có thể thay đổi cách tiếp cận theo vài cái ý như thế này. Thứ nhất là thay đổi cách giao tiếp ấy, như từ đầu đến giờ chúng tôi cũng luôn đề xuất cho các phụ huynh là hãy lắng nghe nhiều hơn là nói. Tức là mình tạm dừng cái việc khuyên nhủ của mình lại. Bởi vì khi con đang tổn thương á, những câu nói như là không sao đâu, trường này cũng tốt mà, hay là cha mẹ ngày xưa còn khổ hơn đấy chứ, thì nó đã vô tình phủ nhận cái cảm xúc của con, khiến con nghĩ bố mẹ đang hạ thấp cái sự cố gắng của mình. Thứ hai nữa là rất là quan trọng cái việc là mình công nhận cái sự thất vọng của con. Thay vì cố gắng làm con vui hay là an ủi con, thì hãy cho phép con được buồn anh chị ạ. Anh chị có thể nói nhẹ nhàng là cha mẹ biết con đã rất nỗ lực và việc không đạt được kết quả như ý nó thực sự rất là thất vọng. Bố mẹ cũng cảm thấy tiếc cùng con. Và mình thay đổi từ cái từ hỏi sang cái đồng hành. Tức là thay vì dồn dập hỏi hôm nay học hành thế nào, sao con không nói gì cả, sao con cứ im lặng mãi thế, thì mình hãy chuyển sang những cử chỉ quan tâm không lời, như là cho con ăn cái món con thích, ngồi im lặng xem phim cùng con, hoặc chỉ đơn giản chỉ vỗ vai, hoặc là huýt một cùi chỏ vào người con một cái để nói rằng là chúng ta vẫn đang ở đây. Rồi cái nữa là tạo cái không gian an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của con. Đừng ép con phải nói chuyện. Một chàng thanh niên, một người đàn ông trong tương lai, khi nó buồn ấy thì nó muốn, nó không giống như những cái người con gái, những cái bà dì là thích tám chuyện cùng nhau đâu, mà nó thích lắng sâu vào, nó tự chữa lành nó. Thế cho nên là mình càng nói nhiều thì lại càng thì khiến con cảm giác bị áp lực, nó có xu hướng phòng thủ hoặc nổi loạn lên đấy ạ. Và cho con cái thời gian thích nghi, tức là con cần thời gian để chấp nhận cái thực tế và làm quen với môi trường mới. Sự im lặng của con lúc này là cách con đang tự xử lý cái khủng hoảng của chính mình. Cuối cùng thì anh chị có thể giúp con tìm lại sự tự tin bằng cách là đừng so sánh con với những con nhà người ta, hoặc là với những bạn đã đỗ vào cái ngôi trường mơ ước đó, và tập trung vào các thế mạnh khác, như là khuyến khích con tham gia thể thao, những sở thích cá nhân, từ chuyện nuôi thú cưng, hay là có đứa thì thích nghe nhạc, có bé thì thích chơi game, có bé thích vẽ, vân vân, để con giải tỏa căng thẳng và thấy bản thân mình vẫn có những giá trị riêng ngoài cái việc học ạ.
1: Vâng ạ. Qua cái câu chuyện vừa rồi thì Thanh Long thấy là cũng rất giống với cái hoàn cảnh của nhà Thanh Long khi mà cậu con trai đang bước vào cái giai đoạn tuổi dậy thì ạ. Cái lúc mà bạn ấy học cấp 1 thì bạn ấy rất hay chia sẻ và nói chuyện với bố mẹ, nhưng mà đúng là khi bắt đầu lên cấp 2 là mình đã nhìn thấy được cái tâm sinh lý nó khác nhiều rồi chị Lan này ạ. Ít nói hơn, trầm tính hơn và không có nhí nhảnh như là hồi xưa nữa. Cho nên là có thể khi mà các bạn đang gặp một cái sự tổn thương nào đó, hoặc là những cái điều mà không như mình mong muốn, thì bố mẹ mà cứ hỏi dồn dập liên tục ấy là rất dễ cáu gắt ạ.
3: Đúng như vậy. Thực sự là rất là hiểu cho cái cảm giác của những người làm cha làm mẹ khi mà đứng ngoài cánh cửa phòng đóng kín của con, muốn bước vào nhưng mà biết rằng là con của mình không đón nhận, và cái cảm giác đó thật sự rất là bất an, đúng không chị Thanh Long và chị Lan Hải?
2: Chúng ta cứ tôn trọng cái nỗi buồn, cái thất vọng, cái cảm nhận của con, cho con cái khoảng thời gian gọi là không gian riêng á, và quan trọng là giúp con tìm lại sự tự tin. Thế cho nên là một cái bí quyết nữa là luôn để con biết bố mẹ vẫn đang ở đây. Tức là mình cách nào đó cho con hiểu rằng là khi nào con sẵn sàng chia sẻ thì cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe mà không phán xét, và cha mẹ luôn tự hào về những cái cố gắng của con. Thế là đủ ạ.
1: Vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với cái nội dung tiếp theo ạ. Chúng ta thấy là nếu mà nói về khoảng cách thế hệ ngày nay thì Thanh Long thấy có một cái vấn đề rất là nổi trội, đó là giới trẻ, con cái thì thường hay overthinking, nghĩ quá nhiều về một cái vấn đề nào đó, nó như là căn bệnh của thế hệ vậy. Trong khi những cái ông bà, bố mẹ, gọi là những người mà đứng ngoài thì coi đó là chuyện bé xé ra to. Và như vậy thì cả hai thế hệ đều không thể hiểu được nhau. Chị Hải nghĩ như thế nào về cái trường hợp này ạ?
2: Vâng, cái hiện tượng giới trẻ hay overthinking, tức là suy nghĩ quá mức á, bị cha mẹ, ông bà nhìn nhận là chuyện bé xé ra to, thực chất là cái sự lệch pha về lăng kính trải nghiệm và bối cảnh sống giữa hai thời đại, chứ không đơn thuần là con cái yếu đuối hay là cha mẹ vô tâm đâu. Thì cái nguyên nhân của sự bất đồng thế hệ ở đây là cái Thứ nhất là cái bối cảnh thông tin quá tải, là người trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số, nơi mọi tin tức tiêu cực, áp lực đồng trang lứa và tiêu chuẩn thành công được khuếch đại lên từng giây trên mạng xã hội. Não bộ của các em liên tục bị kích hoạt và rơi vào trạng thái quá tải. Thứ hai là cái sự khác biệt về trải nghiệm sống. Các bậc cha mẹ thường trải qua giai đoạn khó khăn về vật chất, nơi các âu lo chủ yếu mang tính sinh tồn thực tế. Do đó, khi thấy con cái trăn trở về một ánh nhìn, một câu nói bâng quơ hay là cái áp lực tinh thần vô hình, thì phụ huynh rất dễ thấy đó là những thứ vô bổ khi con cái chia sẻ và nhận lại cái sự bác bỏ. Có thế mà cũng nghĩ nhiều vậy, thì các con sẽ đóng cái lòng của mình lại, sẽ chọn cách im lặng để mà hai bên thấu hiểu nhau hơn ấy. Thì đối với cha mẹ, thay vì vội vã phán xét hay là gạt đi cái nỗi lo của con, thì cha mẹ hãy phải công nhận cái cảm xúc của các em bằng câu nói là cha mẹ thấy việc này rất nhỏ, nhưng có vẻ nó đang làm con rất mệt mỏi phải không? Cái sự công nhận này sẽ giúp cái người trẻ cảm thấy an toàn hơn ạ. Còn đối với giới trẻ thì chúng ta cần hiểu rằng cha mẹ không cố tình vô cảm, mà góc nhìn của họ bị giới hạn bởi thế hệ của họ. Thay vì kỳ vọng cha mẹ phải thấu suốt mọi ngóc ngách tâm lý hiện đại, thì hãy chia sẻ rõ ràng cái điều mình cần. Tức là chỉ cần có người nghe các em nói thôi, chứ các em chưa chắc đã cần lời khuyên ngay. Vâng.
3: Rất là cảm ơn chị Lan Hải đã có những cái tư vấn rất là hữu ích cho các quý vị khán thính giả về rất nhiều những cái vấn đề trong gia đình để có thể góp phần kéo gần cái khoảng cách của các cái thế hệ trong một gia đình để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình bền vững hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Lan Hải đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Rất mong là sẽ tiếp tục được lắng nghe những tư vấn của chị Lan Hải trong những cái số tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
4: Cảm ơn Thùy Linh và Thanh Long.
1: Vâng, xin chào chị Lan Hải ạ. Thưa quý vị, nhà chỉ thực sự là nhà khi mà tâm trí của chúng ta tìm thấy sự bình yên bên nhau. Qua cuộc trò chuyện với chị Lan Hải, có lẽ là các bậc làm cha làm mẹ và các bạn trẻ đã hiểu thêm nhiều điều về những người thân yêu của mình.
3: Những ai đang làm cha mẹ thì hãy lùi lại một bước để ngắm nhìn thế giới lung linh nhưng đầy giông bão của con. Còn các bạn trẻ, hãy thử tiến lên một bước để thấu hiểu những lo âu ẩn sau những lời can nhan của cha mẹ. Khoảng cách thế hệ sẽ chẳng thể làm nguôi đi tình yêu thương nếu như chúng ta chấp nhận, kiên nhẫn, học lại cách lắng nghe.
1: Chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp theo là thời lượng dành cho tình khúc Bolero. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Tình Khúc Bolero. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường sẽ lại cùng đồng hành với quý vị. Trong mỗi một chương trình, chúng tôi đều mang đến một cảm xúc khác. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến một cảm xúc rất là đẹp, rất dễ thương. Và nó đã trở thành đề tài là cảm hứng của rất nhiều những nhạc sĩ đã sáng tác nên nhiều tình khúc bolero. Đó là chủ đề Tương Tư.
1: Và bây giờ thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe.

Nghe một câu chuyện mà ở đó có những người dân thương nhau. Mà khi người ta gọi nhau người dân có nghĩa là vẫn chưa có một mối quan hệ tình cảm hay quen biết nào. Tuy nhiên với người dân này thì lại phải thương nhớ, chờ mong. Và để khi mà người dân đi rồi thì để lại trong lòng mình biết bao nhiêu niềm khắc khoải không nguôi.

0: Trong cuộc đời của chúng ta thì tất nhiên là sẽ có ngày vui và ngày buồn. Thế nhưng mà để mà nói về một ngày vui nhất, một ngày đáng nhớ, ngày hạnh phúc nhất thì không thể nào không nhắc đến ngày cưới. Đó là ngày mà những người phụ nữ nha thì rất là hạnh phúc bởi vì được diện trên mình một bộ váy cưới, cầm trên tay đóa hoa, bước vào lễ đường và có người đang đợi mình ở đó. Rồi khoảnh khắc mà người ấy trao nhẫn cưới cho mình thì cả một cái quãng đời yêu thương nhau trải qua biết bao sóng gió, thì ngày đó là ngày trong mộng của các chị em đấy.
1: Còn với Cường thì Cường nghĩ là đối với ai đó mà tiễn người yêu đi lấy chồng thì chắc cái ngày đó là ngày buồn nhất, đúng không? Cái ngày mà tự nhiên thấy người ta lại sánh đôi cùng với một người khác, và tất cả những lời thề nguyện, hẹn ước cùng nhau, bây giờ người ta lại đem cái lời đó để cùng với người kia chung sống và dệt nên một khung trời thơ mộng khác. Thì Cường nghĩ ngày đó phải là một ngày vô cùng buồn.
0: Và cái ngày vui của người khác thì lại đúng là cái ngày buồn cho những người ở lại. Thế thì chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc với tâm trạng như vậy của nhạc sĩ Lan Phương có tên là Ngày Buồn.

0: Và tiếp nối cho chủ đề tương tư ngày hôm nay sẽ là ca khúc Thư gửi Kỳ Hoàng Điệp. Và có một câu hát mà Cường cứ trăn trở hoài là không biết tại sao chàng trai là lòng tôi đấy yêu mà không dám ngỏ, xác hoa vàng sẽ nói hộ dùm tôi. Tại sao lại phải là xác hoa vàng?
1: Bởi vì mình nghĩ là thường màu vàng á, nó sẽ thể hiện cho cái sự chờ đợi mỏi mòn, rồi là cái sắc hoa hoàng điệp nó vô tình nó đứng ở trước nhà của cô gái mà anh ấy tương tư, rồi mỗi một đêm cứ đứng ở dưới nhìn cô gái thì không biết ngỏ, không biết nói thế nào cả. Nhìn thấy hoa vàng rơi xuống thì thôi đành phải nhờ cái cây hoa vàng để nói hộ lòng vậy, chứ không biết phải làm thế nào để ngỏ lời hết.
0: Cường nghĩ khác, có thể là do là cái này là do kinh nghiệm bản thân, là đã từng rất là nhiều lần đứng trước nhà người con gái mà mình yêu, và đâu có thể nào đứng một mình được, cũng không đứng một chỗ mà cứ phải đi vòng vòng. Vì là đi vòng vòng nên dẫm lên những xác hoa vàng đó. Và buổi sáng cô gái thức dậy sẽ nhìn thấy những cái xác hoa vàng tinh hẳn nhiều dấu chân, những cái dấu chân trăn trở mà nguyên một đêm không có ngủ để mà nhìn vào nhà, để chờ đợi, để mà ôm một mối tương thương.

0: Trong những chương trình trước thì Cường đã kể cho Quỳnh rất nhiều những câu chuyện của riêng bản thân Cường rồi. Có nghĩa là khi mà yêu Cường nhát lắm và Cường không dám chia sẻ nhiều. Tuy nhiên nếu là Xuân Quỳnh, một cô gái đầy bản lĩnh như thế này, khi mà yêu thì Quỳnh sẽ như thế nào?
1: Khi mà yêu thì cô gái bản lĩnh ấy nhường chỗ cho một cô gái thẹn thùng, e ấp. Và có những cái tình cảm á, bởi vì mình là con gái mà, cho nên là mình ngại lắm. Không lẽ mình lại cặp đi tìm trâu. Có những người mà mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ, mình cũng có cảm xúc rồi, nhưng mà thực sự là không dám nói ra. Bởi vì là cũng một phần là giữ thể diện, rồi cũng một phần là vì cảm thấy là sợ người ta sẽ không đáp lại tình cảm của mình. Cho nên hầu hết á, là Quỳnh sẽ giữ kín ở trong lòng. Có thể như thế nó sẽ gọi là đơn phương và là tương tư một người, đúng không?
0: Nhưng mà nghe những điều mà Quỳnh với Cường chia sẻ thì tôi nghĩ là quý vị khán giả sẽ không tin đâu. Sẽ không tin là với hai người MC mà hoạt ngôn như tụi mình, cũng như là dạng dĩ như thế này, mà khi yêu thì lại có thể ngây ngô và rụt rè như vậy.
1: MC hay là nghệ sĩ hay là dù ai đi chăng nữa, thì khi mà đã bước chân vào tình yêu thì cũng chỉ là những kẻ ngu ngơ vì tình yêu, là những kẻ si tình thôi. Có muốn nói, có muốn thổ lộ thì lúc đó cái khả năng, cái bản lĩnh của mình nó cũng chạy đi đâu mất rồi.
0: Đặt trường hợp là đến một ngày nào đó Quỳnh lấy hết sức bình sinh của mình, có nghĩa là lấy hết sự tự tin của mình để mà gặp đối tượng tỏ tình và người ta từ chối thì như thế nào?
1: Thì sẽ buồn lắm, và cái dấu mốc đó nó cũng sẽ tự làm một cái hàng rào để cho mình đối với những cái cuộc tình về sau mình thấy trở ngại hơn rất nhiều, vì mình sợ là sẽ người đấy sẽ lại lặp lại cái điều đó. Và khi mà người ta đã trải qua cơn đau một lần rồi thì với những lần yêu tiếp theo người ta cũng sẽ thận trọng hơn. Vì vậy mà có những đêm mình về, mình cứ nghĩ về điều đó, cứ trăn trở, ngại ngùng rằng là không biết liệu lần này mình có nên thổ lộ tình cảm ra hay không. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một tâm trạng như vậy trong ca khúc Đêm Hấp Rối.

0: Thưa quý vị các bạn, khi nhắc đến nhạc tình Bolero thì chắc chắn có một tên người nhạc sĩ mà dường như là quý vị khán giả vô cùng yêu mến, đó chính là nhạc sĩ Lam Phương. Với gần 200 tác phẩm và mỗi tác phẩm lại là tiếng lòng của ông chia sẻ tình cảm của mình với một đối tượng nào đó. Và với ca khúc Cao Thức Vì Em, đó chính là tiếng lòng của nhạc sĩ khi nói về một người ca sĩ tên là Minh Hiếu.
1: Và cô ca sĩ mà đã khiến cho nhạc sĩ đa tài của chúng ta là nhạc sĩ Lam Phương phải tương tư đó đã là nguồn cảm hứng để ông sáng tác nên bài hát này. Và ông có chia sẻ là thực ra bài hát này thì ông đặt tên là Em Là Tất Cả. Thế nhưng mà sau rồi thì mọi người cứ nghe cái câu hát là Em ơi suốt đêm thao thức vì em, thì mọi người gọi quen thành là Thao Thức Vì Em. Và với gia tài đồ sộ của mình thì thực sự đây là một cái bài hát mà để lại dấu ấn nhất trong lòng công chúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nỗi niềm tương tư của nhạc sĩ dành cho cô ca sĩ trong bài hát Thao Thức Vì Em.

0: Thưa quý vị các bạn, khi mà yêu á thì có rất nhiều thứ để khiến cho chàng trai phải mê đắm cô gái. Có thể là một đôi mắt mơ màng như Xuân Quỳnh chẳng hạn, hoặc là một nụ cười tươi như Xuân Quỳnh chẳng hạn, hoặc là một mái tóc dài như Xuân Quỳnh chẳng hạn.
1: Nói chung là khi mà đã yêu rồi, là trong đôi mắt của kẻ si tình thì cái gì của người con gái cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy xao xuyến mãi không thôi. Thế nhưng mà có một ca khúc thì nói về cái sự si tình và tương tư của người con trai dành cho người con gái có mái tóc dài. Đó là ca khúc Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Cường có thích bài hát này không?
0: Nhưng mà cái cảm giác của Cường đó là khi mà nghe chữ về đâu á, tự nhiên mình lại cảm thấy hơi chạnh lòng chút xíu. Có nghĩa là đã từng thương, nhưng bây giờ mái tóc đó đi về đâu rồi mình
1: không biết.
0: Thì đã gọi
1: là tương tư mà. Có lẽ là không thổ lộ cho nên là đã đi xa mất rồi. Thì chàng trai nhìn thấy hình ảnh của cô gái xõa tóc ngồi bên rèm thì bỗng đi vào trong tâm hồn và cảm thấy là không thể nào quên được cô gái ấy. Và ca khúc Về Đâu Mái Tóc Người Thương cũng là ca khúc khép lại cho chương trình Tình Khúc Bolero với chủ đề tương tư ngày hôm nay. Bây giờ thì Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị, bà con nông dân đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và bà con, bệnh khảm lá sắn trong thời gian qua thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và nguồn nguyên liệu sắn tại Nghệ An cũng như ở nhiều tỉnh trong cả nước. Việc sử dụng các giống cũ suy thoái thì khiến cho dịch bệnh lây lan rộng và nó gây thất thu năng suất nghiêm trọng. Do đó thì cái việc chủ động để kiểm soát dịch hại kết hợp với việc nghiên cứu, khảo nghiệm và chuyển giao các bộ giống sắn mới nhằm khôi phục vùng nguyên liệu và phát triển ngành hàng sắn bền vững rất là quan trọng. Và trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới ông Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để trao đổi và giải đáp những thắc mắc của bà con nông dân xung quanh chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý khán thính giả, chào bà con.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp cầu nhà nông phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Và trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng đến với thông tin do nhóm phóng viên Nhịp cầu nhà nông thực hiện.
3: Sắn là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho hàng ngàn hộ nông dân ở Nghệ An. Với diện tích những năm gần đây dao động khoảng 16.000 đến 18.000 hectare. Tuy nhiên, bệnh khảm lá đang là một trong những nguy cơ lớn đối với năng suất và vùng nguyên liệu sắn của tỉnh. Theo ghi nhận, từ năm 2019 đến năm 2020, bệnh khảm lá sắn lần đầu tiên xâm nhập và ghi nhận xuất hiện tại Nghệ An trên một số diện tích nhỏ. Nguồn bệnh chủ yếu do bà con nông dân tự mua hoặc vận chuyển hop giống đã nhiễm virus từ các tỉnh phía Nam hoặc khu vực Tây Nguyên về gieo trồng. Đến năm 2020-2021, bệnh bắt đầu lan rộng sang các vùng trồng sắn trọng điểm trong tỉnh. Bệnh bùng phát đỉnh điểm vào năm 2022 với hơn 3.600 hectare sắn bị nhiễm bệnh, chiếm khoảng 20% tổng diện tích trồng sắn toàn tỉnh. Nhiều diện tích bị thiệt hại nặng nề, bị mất trắng. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị, vì vậy nhổ bỏ, tiêu hủy cây bệnh.

0: là giải pháp quan trọng để hạn chế lây lan. Bên cạnh đó, việc chủ động nguồn giống kháng bệnh, kết hợp quản lý chặt chẽ vùng trồng sẽ góp phần bảo vệ năng suất, ổn định nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất sắn cho người dân.
1: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Quang Huy, trước khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu những cái giải pháp trong việc phòng chống bệnh khảm lá sắn cũng như là tìm hiểu các cái loại giống mới để có thể đạt được năng suất cao và phòng chống được cái bệnh tốt hơn á, thì ông có thể khái quát lại kia tình hình về bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và trên địa bàn của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian qua như thế nào không ạ?
2: Kính thưa bà con, bệnh khảm lá sắn trong những năm gần đây thì trở thành những mối dịch hại nguy hiểm cho cái đáng lo ngại đối với sản xuất sắn của Nghệ An cũng như là vùng Bắc Trung Bộ. Thì với cái diện tích trồng sắn của Nghệ An thì từ 16.000 đến 18.000 ha, thì trong những năm 2022-23 là bùng phát đỉnh điểm thì nó đã rơi vào trên 3.000 ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ gần như là cái diện tích trồng sắn của Nghệ An là đã bị nhiễm bệnh và trên một số giống, và trong đó có một số giống là đã không thể tồn tại được, trong đó một số giống của Thái Lan trắng. Tuy nhiên thì vẫn bà con vẫn đang sử dụng một số giống sắn địa phương, đó là như giống KM94, KM410 và KM98, thì tất nhiên là nó cũng rất là ảnh hưởng đến năng suất và cái chất lượng hàm lượng tinh bột của giống sắn. Còn tại các vùng Bắc Trung Bộ thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị thì cái diện tích sắn cũng tương đối lớn và gần như cũng đã nhiễm bệnh, nhất là các vùng của tỉnh Quảng Trị, Hải Lăng thì là các bộ giống sắn cũ gần như là không thể đáp ứng được so với cái nhu cầu thực tiễn của cái năng suất và chất lượng của giống sắn đặt ra.
1: Vâng, vậy thì theo ông, cái căn bệnh này hiện nay thì nó đang đáng lo ngại như thế nào ạ?
2: Căn bệnh này thì nó làm cho cái cây sắn nó bị nhất giai đoạn đầu thì nó bị con keo và nó không thể phát triển, sinh trưởng phát triển được bình thường, và từ đó dẫn tới cái năng suất gần như là không có nếu bị hóm giống và phát triển từ ngay từ đầu.
1: Nhiều bà con khi mà thấy trên cái đồng sản của mình xuất hiện những cái dấu hiệu lạ thì bản thân họ cũng băn khoăn không biết là đây có phải là cái căn bệnh khảm lá sắn hay không. Vậy thì ông có thể hướng dẫn một những cái dấu hiệu mà dễ nhận biết từ sớm để bà con nhân dân có thể nhận biết ạ?
2: Thưa bà con, thì là với cái dấu hiệu nhận biết sớm của cái bệnh lá sắn, khảm lá sắn đó, trên đồng ruộng đó, thì khi những cây con non có những cái lá mà có biểu hiện gân vàng xanh và bị quăn keo và cái dạng khảm, thì nó bị quăn keo và không phát triển được, thì là cây sinh trưởng kém là bà con đặc biệt chú ý và cần thiết là phải theo dõi và nhổ bỏ sớm để tiêu hủy nó, những cây đó, để tránh lây lan sang những cây khác.
1: Vâng, vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn là hiện nay thì căn bệnh khảm lá sắn nó có thể lây qua những cái con đường nào ạ?
2: Hiện tại cái bệnh khảm lá sắn nó lây qua cả hai con đường chủ yếu, đó là thứ nhất là hóm giống. Cả cái hóm giống từ những cái cây đã bị bệnh khi vận chuyển về cả cái vùng, từ vùng bệnh chuyển về trong mới thì nó sẽ phát triển từ cái hóm giống đó. Thứ hai là trên đồng ruộng có những cây bị bệnh là nó sẽ bị lây lan sang những cây khỏe thông qua cái môi giới truyền bệnh, đó là con bọ phần trắng, và hiện tại là như thế.
1: Vâng, vậy thì vì sao khi mà liên quan đến cái con bọ phần trắng này thì khi nguy cơ lây lan nó lại dễ dàng hơn ạ?
2: Thứ nhất là nguy cơ lây lan qua bọ phần trắng thì bà con cũng biết rõ ràng là cái giống sắn thì ta trồng quanh năm, thì nên là cái môi trường để con bọ phần trắng này trú ngụ và nó tồn tại trên đồng ruộng là gần như là liên tục. Vì vậy là khi có bùng phát dịch thì con bọ phần trắng ra này nó phát triển và nó cứ chích hút từ cái này qua cái khác, và lây lan cái nguồn bệnh sang một cách nhanh chóng và đáng lo ngại.
1: Vâng, vậy thì nhiều bà con họ có cái thắc mắc đấy là cái sắn mà khi đã nhiễm bệnh khảm lá thì nó có thể dùng được cái thuốc bảo vệ thực vật để có thể chữa trị hay không ạ?
2: Hiện tại thì trả lời với bà con là khi cái sắn đã bị nhiễm bệnh khảm lá thì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ được, bởi vì đấy là cái bệnh của virus và nó tồn tại trong cái cây và không thể có cách gì để mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
1: Vâng, vậy thì khi ở trên cánh đồng mà đã có những cái cây mà nó bị nhiễm như vậy á, thì cái năng suất hoặc là cái hàm lượng tinh bột của sắn

0: cả cảnh đông đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào, những cái cây con lài nó có bị ảnh hưởng hay không?
1: Thưa bà con, là khi những cây sắn mà bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu thì gần như là cái năng suất là không có. Và khi có những cái giai đoạn, ví dụ ta trong cái vựa sắn và khi những lây lan ở giai đoạn hình đá hình thành củ và giai đoạn cuối thì nó sẽ chích hút vào những cái cây già, thì cái năng suất có ảnh hưởng và chất lượng hàm lượng tinh bột nó cũng giảm, nhưng mà tuy vậy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến mức như là khi cây còn non. Nhưng mà một cái vấn đề nghiêm trọng đó là cây già nó sẽ không sử dụng lại làm hom giống cho cái vụ tiếp theo được nữa.
0: Vâng.
1: Bởi vì nó đã nhiễm bệnh.
0: Vâng, vậy thì đối với người nông dân mà khi mà mình phát hiện được thì đồng ruộng của mình bắt đầu có những cái biểu hiện của bệnh á, thì lúc đó thì lời khuyên dành cho bà con là như thế nào ạ?
1: Khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì bà con nên chủ động thu gom và nhổ bỏ những cái cây mà ở giai đoạn còn non, 3-4 lá thì là mình có thể thu gom lại. Và để cái biện pháp đó là thu gom xong nó là mình phải sử dụng các cái biện pháp để mà hủy bỏ nó, bằng cách là ví dụ như mình có thể chôn hố, đào hố chôn, và có thể là nếu trời nắng thì có thể là gom lại để đốt, đánh phủ lại, và sau đó là dùng các cái vôi để cho nó khử cái môi trường nó một cách sạch sẽ.
0: Vâng, mình có cái lưu ý gì trong cái việc là mình xử lý các cái cây mà bị nhiễm không ạ? Ví dụ như là có phải đưa sang cái đất khác hay là mình có thể xử lý ngay ở trên cái đồng sắn của mình luôn?
1: Các cái cây xử lý đó thì mình sẽ đưa ra một cái khu vực khác, khu vực bên cạnh hoặc là, nhưng mà mình phải là chú ý, đặc biệt chú ý là các cái dụng cụ sau khi chặt mình cũng phải khử trùng lại cái dụng cụ đó, và các cái tàn dư của nó là mình cũng phải hủy bỏ để cho nó triệt để, và sau đó là mình sẽ phun cái diệt bộ phận trắng một lượt để tránh nó còn cái tàn dư ở những cây khác. Bởi vì con bộ phận trắng thì nó không phải là cái chủ, nó không phải chỉ là cây sắn, mà ngoài ra nó có một số cái cây trồng khác xung quanh thì nó vẫn có ảnh hưởng.
0: Vâng, ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ quý vị khán thính giả. Xin chào chị ạ.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ.
0: Vâng, chị có thể giới thiệu qua tên của mình và hiện tại thì mình đang ở đâu ạ?
2: Dạ, em Thanh Thanh, em đang ở Thanh Chương chị ạ.
0: Vâng, chị Thanh. Vâng, hiện tại thì nhà mình đang trồng sắn với quy mô như thế nào ạ chị?
2: Dạ, nhà em đang trồng sắn cùng, nói chung cũng ít, tôi cũng vừa vừa thế ạ. Không nhiều bạn mà.
0: Vâng, chị có thể trao đổi cái thắc mắc của mình với chuyên gia ạ.
2: Dạ, chị là vì em có trồng sắn đột ít nên em muốn hỏi chuyên gia tỉ lắm. Thì vừa thời gian vừa qua, hôm qua nghiên cứu không thảm nghiệm thực tế tại địa phương mà em á, thì có một bộ sắn mới lớn là SBT và cũng như STB1 á, cũng như cả dòng sản khảm bệnh nhỏ, thì có thể chuyên gia sẽ cho em biết về cái dòng sản mới đó, nó có cái thể vượt trội thế nào về cái năng suất hay cái độ bột cũng như cái khả năng chống chịu dịch bệnh nhé, chống chịu bệnh với cái bệnh là thảm lá sẵn á. Thì nhờ chuyên gia giúp em tư vấn thì em cảm ơn những đó về ạ.
1: Dạ, xin chào chị.
0: Chị Thanh,
1: thì qua chương trình đây thì cũng xin giới thiệu với bà con cái bộ dòng sản mới mà đã được các cái cơ quan đơn vị trong khảo nghiệm và công bố lưu hành ấy, thì trong có bộ dòng sắn về dòng sắn mới kháng bệnh ấy, thì có các cái dòng sáu dòng sắn bao gồm là cái H1, H3, H5, H36, H97 và H80. Thì bên cạnh đó thì có bộ dòng sắn STB1 thì đã được trồng và khảo nghiệm từ tại Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2014 và đến nay. Mặc dù là cái bộ sắn được lái tạo nhưng mà nó gần như chịu được cái bệnh khảm lá sắn khi ở giữa những cái giai đoạn giữa đầu, khi những bệnh khảm lá sắn xuất hiện thì cây sắn có thể nhiễm nhẹ và để năng suất nó vẫn đạt được tối đa, và cái hàm lượng tinh bột đáp ứng đủ cho cái yêu cầu của nhà máy. Thì năng suất của cái dòng sản STB1 chúng tôi đang qua những năm qua thì tự đạt từ 37,5 tấn trên hecta, và cái độ bột trên 30% so với cái dòng đại trà, thì hiện tại là một trong những cái ưu thế lớn so với cái dòng đại trà. Bên cạnh đó là cái dạng thân của cái STB1 nó cũng tương đối gọn và thẳng, chứ nó không bị đổ, và khi thu hoạch cũng rất thuận tiện cho bà con thu gom cả cái cây.
0: Vâng, chị Thánh còn có những thắc mắc gì không ạ?
2: Dạ vâng, được rồi ạ. Em cảm ơn chị ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh. Và tiếp theo đây thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ kỹ thuật là có anh Dân ở Thanh Bình Thọ ạ. Vâng, xin chào anh Dân ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, hiện tại thì...
3: Tôi có một câu,
0: vâng,
3: một câu hỏi là vì là khi phát hiện được cái bệnh là một số là cây sẵn xuất hiện bệnh khảm, ba con cần làm gì để không lây lan ạ?
1: Dạ, xin chào anh Dân, tôi cũng rất vui đã được gặp lại anh Dân ở xã Thanh Bình Thọ. Thế là cũng trong những năm 2023, 2024, 2025 thì cũng đã được tiếp cận với bà con nhân dân Thanh Bình Thọ. Và cũng xin trả lời anh đó là một số cái cây sẵn khi giai đoạn đầu mà bị nhiễm á, trong 6, từ 1 đến 2 tháng trong á, ở mức độ thiệt hại về năng suất hàm lượng tinh bột sau này thì như anh hỏi ấy, thì cũng xin trả lời rằng là những cái giai đoạn, nếu mà cái giai đoạn đâu đó thì chúng ta nên mạnh dạn nhổ bỏ và khi và tiêu hủy nó đi, chúng ta không nên để giữ lại làm gì, bởi vì cái giai đoạn đâu đó nó khi cây sẵn anh hiểu là nó đã quăn keo thì nó không thể sinh trưởng phát triển mình một cách bình thường, từ đó là nó cái năng suất nó cũng sẽ giảm rất nhiều và cái và cái chắc chắn rằng là cái độ bột nó cũng theo cái năng suất đó từ cái giảm thì không đạt được cái độ bột của nhà máy thu mua.
0: Vâng, anh Dân có cái băn khoăn gì nữa ạ?
3: Tức là cái băn khoăn là việc có cái bệnh là khảm lá thì nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề, cho nên là muốn làm gì để là không lấy lan bệnh.
0: Vâng. Cái cách thế nào để mà khi mà lỡ nó xảy ra rồi thì làm gì để có thể...
1: Cũng trao đổi với anh Dân thì bà con ở xã Thanh Bình Thọ thì là khi mà cây sắn nó đã bị bệnh thì chúng ta giai đoạn đầu chúng ta cố gắng tìm kiếm những cái số cái cây con để bị và chúng ta nhổ và bỏ nhổ bỏ đi và tiêu hủy nó đi. Bên cạnh đó thì cái diện tích sắn còn lại chúng ta sử dụng các cái thuốc để cái diệt trừ cái con bọ phấn trắng, đó là chúng ta có thể dùng cái Actara 25WP hoặc là dùng Movento 1500D thì chúng ta có thể sử dụng vào một số cái thuốc bảo vệ thực vật khác trên địa bàn để là mình phun vào cái diện tích rộng xung quanh tất cả những cái ruộng sắn để giảm cái sự tác động của con bọ phấn trắng lây lan ở những cái vùng khác sang.
0: Vâng, anh còn có cái băn khoăn gì nữa không ạ?
3: Không ạ, thì xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng, như lúc nãy ông Nguyễn Quang Huy cũng đã trao đổi đấy là với những cái phân sắn mà chúng ta phát hiện ra bị bệnh thì chúng ta nên có cái tiêu hủy bằng cách đốt và lưu ý về những cái vật dụng khi mà chúng ta đốt, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Để nó tránh cái mầm bệnh có thể lây lan. Thì về vấn đề này thì anh Dân cũng có thể lưu ý thêm. Vâng, đối anh vừa mới nói qua cái cách mà diệt bọ phấn trắng cũng là cái con vật mà trung gian truyền bệnh ấy. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn một chút trong cái cách mà người dân có thể xử lý cái loài vật trung gian này không ạ?
1: Cái con bọ phấn trắng này thì cái phổ ký chủ của nó rất rộng, ngoài cái sắn ra thì còn một số các cái loại cây trồng khác cũng có thể là cái vật ký chủ cho nó.
0: Ví dụ như là loại cây nào anh ạ?
1: Các cái loại cây keo hoặc một số cây cũng nó cũng là trong cái vườn nó vẫn cứ có ảnh hưởng vào một số cây trồng khác nó vẫn là ký chủ cho nó. Khi mà tất nhiên là cái chủ ý ưa thích của nó vẫn là cây sắn, nhưng mà để đạt được cái mà những cái mong muốn của mình ấy, thì mình cần phải khi phun trong phong trừ thì mình phải phun cái diện rộng hơn trong cái khuôn viên của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.
0: Vâng. Còn ví dụ như là với cái loài mà loài vật trung gian là bò cánh trắng này ấy, thì nó ngoài cái việc là nó làm cho cái bệnh gây ra làm cái con vật trung gian để truyền cái bệnh khảm lá sắn ấy, thì với các cái cây khác ấy thì nó có là cái bệnh này không hay là một cái loài bệnh khác anh?
1: Mỗi bệnh thì nó ra là một ký chủ, mặc dù là nó là một ký chủ trung gian nhưng mà nó không gây hại đến các cái một số cây trồng khác.
0: Vâng.
1: Không phải là tất nhiên không phải là cây nào nó cũng gây hại. Ví dụ như là cây sắn thì nó gây hại nhưng mà một số cây khác như những cái keo, những cái cây khác thì nó lại không ảnh hưởng.
0: Vâng.
1: Dạ vâng.
0: Vậy là ví dụ như là con bọ cánh trắng này đối với cái đông sắn này thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc là ngăn ngừa bằng các cái biện pháp phun trừ, nhưng mà ví dụ nó ký chủ trên những cái cây khác nó không gây hại thì thôi, đúng không ạ?
1: Không, cái khi những cái cây khác thì mình chỉ khi mình phun phong triệt để là mình vẫn phải phun một cái diện nó rộng hơn trong cái khuôn viên của ruộng sắn của mình, những dạng cái bơ bụi với lại những một số cải đấy.
0: Vâng.
1: Xung quanh.
0: Vâng, vậy thì một cái vấn đề rất quan trọng là cái việc mà chúng ta xử lý cái nguồn giống cũng như là cải tạo đất trước khi xuống giống. Thì cái vấn đề này thì anh có cái lưu ý gì đối với bà con ạ?
1: Một cái lưu ý khi bà con
0: chuẩn bị giống
1: thì là chúng ta sẽ là tìm cái nguồn giống. Việc đầu tiên của ta, chúng ta là phải tìm nguồn giống. Nguồn giống đó thứ nhất là phải sạch bệnh. Bởi vì một khi mà cái giống đó không sạch bệnh á, thì khi mình trồng á, thì nó sẽ bộc phát ngay. Khi nó ra là cái cây nó sẽ hỏng. Là cái điều kiện quyết nhất là vẫn là cái nguồn giống ban đầu. Khi nguồn giống ban đầu được sạch bệnh thì là mình đảm bảo rằng là mình có cái nguồn giống để mình trồng trong cái thời gian mùa vụ hợp lý. Bên cạnh đó thì cái việc xử lý đồng ruộng, trên đồng ruộng á, cải tạo đất và xử lý các cái tàn dư cũ. Nếu trên ruộng cũ nó đã từng bị nhiễm á, thì là những cái tàn dư đó là mình phải dứt khoát là mình phải bỏ đi. Bởi vì khi mà không hết được cái tàn dư, những cái mầm cũ hoặc là những cái cây cũ nó lên, nó là sẽ là những cây bị bệnh.
0: Vâng.
1: Mà cái con bộ phần trắng thì từ nó lại trích từ cây bị bệnh sang những cái giống mình mới trồng, mặc dù là giống mới nhưng mà là không bị bệnh nhưng mà vẫn sẽ bị ảnh hưởng từ cái môi giới đó. Thế nên là cái việc mà xử lý đất, xử lý các cái tàn dư trên cái đồng ruộng sau cái thu hoạch á, mà ruộng đó đã từng bị nhiễm á, thì là phải triệt để.
0: Vâng. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Và bây giờ thì xin được trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay, ông Nguyễn Quang Huy, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ ạ. Vâng, chúng ta lại tiếp tục trao đổi kỹ hơn về cái việc là chuẩn bị nguồn giống. Thì chúng ta biết rằng là cái việc chuẩn bị nguồn giống sạch bệnh và khỏe thì rất là quan trọng. Vậy thì ông có lưu ý gì trong cái việc chuẩn bị nguồn giống đối với bà con nông dân ạ? Ví dụ như là gợi ý những cái giống lúa nó khỏe, nó phù hợp ạ.
1: Thứ nhất là việc đưa một nguồn giống vào, chuẩn bị nguồn giống cho một cái vụ mới á, thứ nhất là bà con phải lựa chọn trên cánh đồng ruộng cũ của mình á, khi các cái có các cái biểu hiện á, là mình phải lọc chặt bỏ những cái cây mà da mà nó bị bệnh á, chỉ giữ lại những cái cây mà khỏe, và sau đó là mình sẽ thu gom toàn bộ cái khỏe lại và đi đưa về vào một khu tập trung, và từ đó mình sẽ dăm lại. Còn những cái cây bị hàm bệnh và những cây trên ruộng á, chúng ta sẽ xử lý hủy bỏ toàn bộ những cái cây đó, không sử dụng những cây đó làm bệnh. Tất nhiên là những cây mình thu về đó trên ruộng bị bệnh á, vẫn có thể là sẽ có những cây nó bị chích hút rồi nhưng mà chưa phát hiện bệnh,
0: chưa biểu hiện ra bên ngoài
1: á, thì lúc mình trồng lên thì sẽ có một số cây nó sẽ bị, và chúng ta khi đó mình phải theo dõi và nhổ bỏ đến những cây mà bị bệnh sớm đấy, thì nó sẽ là ngăn chặn sớm được khi con môi giới truyền bệnh, thì sẽ là giảm được cái năng suất.
0: Vâng. Dạ. Đó là cái lựa chọn từ cái đồng ruộng cũ của mình ạ. Dạ. Còn khi mình chọn những cái giống mới thì sẽ như thế nào ạ?
1: Thứ hai thì có những cái bộ giống mới khi đưa vào thì cùng phối hợp với các chính quyền địa phương và các cái cấp và cùng nhà khoa học, và bên cạnh đó là cũng phối hợp cùng với các cái nhà máy chế biến tinh bột sắn, thì sẽ đưa vào những cái bộ giống mới, thì là bà con sẽ lựa chọn cái bộ giống đó là có năng suất và có tinh bột cao và ổn định qua các năm sản xuất. Thì để đạt được cái bộ giống đó thì vẫn phải trải qua các cái thử nghiệm và có cái mô hình trình diễn, rồi các cái mô hình khảo nghiệm. Và hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì chúng tôi đã đưa vào cái bộ giống STP1 thì có năng suất ổn định và cái tỷ lệ hàm lượng tinh bột cao, và cái nó có khả năng chịu được cái khảm lá. Khi trong cái môi trường bị khảm thì nó không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng của củ sắn.
0: Vâng.
1: Và ở Nghệ An thì cũng đã từng đưa vào các cái bộ giống HN3, HN5, HN1, nhưng mà tuy nhiên thì theo các cái chuyên gia đánh giá thì các bộ giống đó ở các cái đất Tây Nguyên thì nó phát triển, sinh trưởng phát triển rất tốt và cũng cho hàm lượng tinh bột khá cao. nó hàm lượng tinh bột của các được đánh giá đó, các miền Trung Tây Nguyên thì nó rơi vào trên 25% độ bột và năng suất nó trên 33 đến 35 tấn trên hecta. Nhưng khi đưa vào ở Nghệ An thì là hiện tại là một số cái mô hình nhỏ đã đánh giá thì là cái độ bột nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các cái nhà máy sản, và hiện tại thì các nhà máy sản vẫn đang sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh thông qua các cái chọn lọc từ các cái địa phương mà chưa bị bệnh, là mình lấy cái giống đó để trồng.
0: Vâng, hiện tại thì bộ phận kỹ thuật thông báo là có anh Khang từ anh Sơn ạ đã gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào anh Khang ạ.
4: Dạ vâng ạ, chào chương trình.
0: Vâng, hiện tại thì cái quy mô trồng sắn của gia đình như thế nào ạ anh?
4: Dạ, quy mô của mình thì cũng mới chuyển đổi thôi, cho nên là mình muốn hỏi cái kỹ thuật để mình có thể triển khai quy mô ấy. Thì tôi muốn hỏi chuyên gia là quy trình kỹ thuật canh tác đối với các cái giống sắn mới mà kháng bệnh thì có cái gì mà nó đặc thù hay là khác biệt so với cái tập quán canh tác cũ của bà con chúng tôi?
0: Vâng, xin hỏi anh là trước đây là mình là trồng gì ạ?
4: Trước đây thì tôi cũng trồng sắn nhưng mà theo cái phương pháp tập quán canh tác cũ thôi. Thì vâng, tôi thấy là có cái kỹ thuật canh tác của cái giống sắn mới mà nó kháng bệnh ấy, thì tôi chưa rõ những cái đặc thù và đặc biệt của nó.
0: Vâng, một cái câu hỏi rất là thiết thực.
1: Mình cũng xin trả lời anh Khang cái là hiện tại là cái quy trình canh tác của cái giống sắn mới so với cái giống sắn cũ á, thì thực ra là nó cũng không khác biệt nhiều, nhưng nó quan trọng hơn ở cái chỗ là cái khâu kiểm soát giống đầu vào. Và khi kiểm soát giống đầu vào cũng như cái mật độ ở đây thì chúng tôi khuyến cáo thì từ 800 đến 1.200 hom trên 1 hecta. Mật độ ở đây nếu nó dày khi xảy ra dịch bệnh thì rất khó kiểm soát, bởi vì cái mật độ nó rất quan trọng. Còn cái mà thời vụ cũng như là quy trình thì gần như là cũng phải theo thời vụ của các cái cơ quan chức năng và cũng như thời vụ của các nhà máy sản đề ra. Thì bởi vì là một khi thời vụ đồng loạt á thì cái cây phổ cái chủ của con bộ phận trắng á, thì nó sẽ không đồng loạt, thì nó sẽ không có một cái sự rải phụ, thì là nó sẽ giảm được cái thời gian mà nó tồn tại trên cây, thì cũng là rất quan trọng cái chỗ đó. Và cái bộ giống mới thì nó phải nghiêm ngặt hơn trong cái việc là quản lý cái sử dụng hóm giống sạch để hạn chế nguồn bệnh cũng như gián tiếp gây ra cái bộ phận, con bộ phận trắng đó là nó tiếp xúc được với cây trong thường xuyên và dài trong thời gian dài.
0: Vâng, anh Khang con có thắc mắc gì không ạ?
4: Dạ vâng, tôi cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Khang. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta thì đang bàn về những cái giải pháp để phòng chống bệnh khảm lá sắn. Vậy thì lúc nãy thì anh Khang vừa mới gọi điện và nói về cái bộ giống mới á. Vậy thì tôi có một cái thắc mắc, đấy là những cái tiêu chí nào để mình có thể quyết định được là cái bộ giống mới đó là cho năng suất hay là không ạ?
1: Cái tiêu chí của một cái bộ giống mới á, thì trên quan điểm của các nhà khoa học á, thì thứ nhất là bộ giống đó phải sạch bệnh. Việc đầu tiên là phải sạch bệnh. Một khi mà cái bộ giống nó không sạch bệnh á, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất và sinh trưởng phát triển của cây sau này. Bên cạnh đó thì cái điều kiện thứ hai đó là năng suất phải đạt mức độ nhất định, nó tối thiểu cũng trên 25 đến 30 tấn một hecta, thì khi đưa vào sản xuất thì mới có được cái sự sản phẩm để mà nộp. Thứ ba nữa là cái độ bột. Bây giờ các thị trường độ bột á, thì là các nhà máy thu mua không theo giá đụng và giá số, mà bây giờ thu mua theo giá độ bột. Ví dụ như độ bột trên 18 thì nó thu mua giá nào, và thu độ bột trên 25 thì có thể là giá cao. Cứ mỗi độ bột này thì mỗi độ bột thì sẽ thêm một giá nào đó. Thế nên là cái năng suất kèm theo cái độ bột á, thì rất quan trọng. Nếu độ bột càng cao thì sẽ là cái bộ giống nó sẽ đánh giá cao.
0: Vâng.
1: Và cái điều thứ ba nữa là cái bộ giống đấy nó có chịu được trong thời gian dài hay không. Ví dụ như khi ta trong bộ giống này năm nay thì có thể ổn định, nhưng sang năm có thể nó lại bị thoái hóa, hoặc là nó phải có một cái thời gian theo dõi dài. Và cái điều thứ tư đó là khi cái hiệu quả cuối cùng là hiệu quả mặt kinh tế. Thứ nhất là cái bộ giống nó không quá đắt, và thứ hai là khi tính về mặt hiệu quả kinh tế đầu tư, về mặt vật tư nông vật tư và cái giống thì là khi bán ra thì có lãi thì bà con mới chấp nhận được cái bộ giống nó.
0: Vâng ạ. Vâng. À, hiện tại bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ chị Ngọc đến từ Tân An ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
5: À, em chào chị ạ.
0: Vâng. À, trong chương trình này hôm nay ạ thì chị có câu hỏi gì muốn gửi tới chuyên gia
5: ạ? À, dạ chị. Chuyên gia chương trình thì em có một câu hỏi muốn hỏi đến chuyên gia về liên quan đến cây sắn ạ.
0: Vâng.
5: Đó là hiện nay thì để cho bà con nông dân sớm tiếp cận được cái nguồn giống mà để cho sạch bệnh và chuẩn cái giống để cho bà con trồng để cho nâng cao năng suất ấy, chúng tôi trồng nâng cao năng suất á, thì Viện Nông nghiệp Bắc Trung Bộ là hiện nay đang áp dụng những cái quy trình kỹ thuật nào ạ, và hay là mô hình giống sạch bệnh nào cho cái vùng nguyên liệu sẵn trong cái khu vực hiện nay ạ.
0: Vâng.
1: Dạ, chào chị Ngọc.
5: Dạ.
1: Cũng xin trả lời với chị Ngọc là hiện tại là cái Viện Bắc Trung Bộ cũng đang xây dựng các cái chương trình, các cái về mặt khuyến nông, về mặt các cái để mà chuyển giao cái giống. Bên cạnh đó là đồng hành cùng với bà con trong suốt quá trình dự án và trong suốt quá trình sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm á. Thì có một khi cái giống STB1 được đưa đến bà con á, là chúng tôi đã qua những cái quá trình trình các cái mô hình trình diễn hội thảo đầu bơ và được đánh giá khách quan và các cái lớp tập huấn đào tạo để nhằm hướng dẫn cho bà con một cách xây dựng một cái ruộng sắn nó hiệu quả nhất. Và bên cạnh đó thì là chúng tôi đã triển khai một số cái dự án để làm nhân giống sạch bệnh tại các địa phương và độc lập.
0: Và ngoài cái giống STP1 lúc nãy ông vừa giới thiệu thì còn có những cái giống mới nào nữa mà bà con có thể tham khảo ạ?
1: Hiện tại thì có 6 cái bộ giống mà được sản xuất thử và công bố lưu hành, thì đó bao gồm là các cái giống của Viện Di truyền Nông nghiệp đang đưa vào, thì nó có HN1, HN5, HN3 và HN36, HN80 và HN97 á. Thì hiện tại được đưa sớm vào Nghệ An á, thì các cái giống HN3, HN5, tuy nhiên thì về hình thái, về cây sinh trưởng phát triển á, thì rất tốt và cũng cho năng suất ổn định. Nhưng mà hiện tại cái độ bột thì cũng chưa được đánh giá cao lắm, và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với Viện Di truyền để đưa về một số giống mới để khảo nghiệm, để hy vọng rằng là nó sẽ đạt được cái độ bột cao và cái tính chống chịu trong cái thời gian dài.
0: Vâng, chị Ngọc ở Tân An thì không biết là gia đình mình hiện tại thì đang trồng cái giống sắn nào ạ?
5: À, em cũng tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chúng tôi hay trồng loại sắn mà có nắng suất cao á. Theo như cứ sân sắn cơ bản nó củ trắng á.
0: Vâng. Vâng. Theo chị nhận thấy thì hiện tại kia nắng suất đã thực sự tốt hay chưa hả chị?
5: À, cũng đang trung bình, thì vì rửa đấy muốn đó là muốn tham khảo quá để thời gian tới mình trồng để cho nâng cao cái năng suất trên cái diện tích của mình á.
0: À, vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình và nếu có hỏi và chị hãy cứ tiếp tục theo dõi chương trình, chắc chắn là trong cái thời gian tiếp theo chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn chị ạ.
5: À, rồi cảm ơn chương trình nhiều ạ.
0: Vâng, người dân thì rất là quan tâm đến cái bộ giống mới. Vậy thì thưa ông là giá thành những cái hóm giống mà kháng bệnh mới á thì nó có cao hay không ạ?
1: Hiện tại để đưa vào cái sản xuất ấy, thì giá thành cái hóm giống chúng tôi đang giao cho bà con thì nó cũng không quá cao. Nó rơi vào tầm khoảng 30.000 đồng một bó khoảng 20 cây đó.
0: Vâng. À, vậy thì người dân có thể mua hoặc là đăng ký cái nguồn giống chuẩn nào ạ? À, ở đâu ạ? À, nguồn giống chuẩn này ở đâu để tránh được cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường ạ thưa ông?
1: Hiện tại người dân thì có thể liên hệ trực tiếp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để có đăng ký sớm, thì chúng tôi sẽ có cái chương trình lên chương trình để sản xuất và cung cấp cho bà con, bởi vì thứ nhất là cái giống sắn này thì nó là phải qua quá trình một năm thì thu hoạch, thì nếu mà không có kế hoạch trước á, thì khó có thể đáp ứng một lúc diện tích đủ lớn. Vâng. Hiện tại thì cũng đang cung cấp cho các cái tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Trị và một số tỉnh thì là theo các cái chương trình của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
0: Vâng. Vậy thì người dân đăng ký qua đâu ạ?
1: Dạ, người dân có thể đăng ký trực tiếp bên chỗ bộ môn hệ thống nông nghiệp hoặc là trực tiếp của viện đều được.
0: À, vâng. À, với các cái nhà máy mà chế biến tinh bột sắn trong khu vực thì đã có cái đánh giá và thu mua các cái giống sắn kháng bệnh này với cái mức giá như thế nào ạ? Và tỷ lệ tinh bột của giống mới thì nó có đảm bảo để bán được với cái giá cao hay không ạ thưa ông?
1: Hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì có hai nhà máy chế biến tinh bột. Chính đó là nhà máy Á Châu Hoa Sơn và nhà máy nông thủy sản Nghệ An. Thì là qua các cái năm và sản xuất trên địa bàn thì người dân khi thu mua, khi gửi mẫu và nộp sản phẩm cho các cái nhà máy thì được đánh giá cao về cái hàm lượng độ bột của cái nhà máy của cái dòng sản STP1 này.
0: Vâng.
1: Thì qua các cái năm đó, bây giờ hiện tại cái khu vực Thanh Chương cũng gần như là sử dụng cái dòng sản STP1 này. Và vâng. Anh Sơn cũng một số vùng Anh Sơn cũ thì là vẫn sử dụng và đang sử dụng.
0: Vâng ạ. À, vâng, hiện tại bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được điện thoại từ chị Hồng ở Quỳnh Thắng. Xin chào chị ạ.
6: Dạ vâng ạ, chào chương trình ạ.
0: Vâng, hiện tại thì gia đình mình có đang trồng sắn hay không ạ?
6: Dạ có ạ.
0: Vâng, về cái quy mô thì như thế nào và mình có nắm được cái bộ giống mà mình đang trồng hay không chị?
6: Dạ, quy mô thì gia đình nhà tôi cũng trồng là khá là lớn ạ.
0: Ồ, vâng.
6: Thì do trồng mới nên là gia đình đưa về chưa nắm rõ lắm.
0: À, vâng, và ngày hôm nay gọi điện về chương trình thì chị có cái câu hỏi gì muốn trao đổi với chuyên gia ạ?
6: À, dạ, tôi có một cái câu hỏi gửi đến chuyên gia, đó là cái bộ giống mới á, có thể thay thế hoàn toàn cho bộ giống cũ hay không ạ? À, hay là vẫn có thể sản xuất song song với các bộ giống ạ?
1: À? À, xin trả lời chị Hồng là với cái năng suất và hàm lượng tinh bột ổn định, cái bộ giống mới này hoàn toàn có thể thay thế cái bộ giống cũ đang sử dụng. Với cái năng suất đạt từ 37,5 tấn trên hecta và hàm lượng tinh bột đạt trên 30%, thì và nó ổn định qua các năm. Bộ giống này chúng tôi đã đưa vào Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2013 đến giờ và cũng đã hơn 10 năm thì nó đã cho quá trình độ thuần đồng ruộng cũng như là cái độ ổn định qua các năm thì hoàn toàn có thể thay thế. Bên cạnh đó thì là một số giống của địa phương có thể vẫn có thể sử dụng được. Thì nếu như nó cái địa phương, cái vùng mình ấy, nó chưa bị nhiễm bệnh thì mình có thể sử dụng song song. Còn nếu khi là nhiễm bệnh rồi thì mình mạnh dạn thay đổi cơ cấu giống để cho đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho với bà con.
0: Vâng. Vâng, chị đã rõ chưa ạ?
6: À, dạ vâng ạ. À, tôi rõ rồi, tôi cảm ơn chuyên gia ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị. À, và khi mà ba con đã sử dụng cái giống mới rồi thì cái kỹ thuật canh tác và cái quy trình nhân giống sạch sẽ được thực hiện như thế nào, ông có thể chia sẻ các cái bước rõ ràng để ba con được rõ không ạ?
1: Cái khi kỹ thuật canh tác của giống sắn mới, để mà nói kỹ thuật mới thì là dựa trên cái mỗi bộ giống nó sẽ có một cái kỹ thuật canh tác đặc thù và nhất là trong cái phân bón cũng như là cái mật độ. Trong khi những cái giống có cái dạng cây cao thì mình có thể là trồng sưa ra, có những cái giống cây thấp thì mình có thể là trồng mật độ nó dày hơn một chút. Nhưng mà khi cái ở mật độ Nghệ An là cái giống STP1 bên viện khuyến cáo trồng mật độ từ 800 đến 1200, nhưng mà phù hợp nhất cho các cái vùng cao cưỡng của Nghệ An thì mật độ 1.000 hóm lên 1 hecta là cái được chúng tôi đánh giá cao và nó làm cho cái chống độ tốt cũng như là đạt cái năng suất ổn định và năng suất cao.
0: Vâng. Khi mà để đưa những cái giống mới kháng bệnh vào để sản xuất đại trà một cách hiệu quả thì viện đã phối hợp với cái chính quyền địa phương cũng như là các nhà máy chế biến tinh bột sắn ấy, đã tập huấn hay là xây dựng cái chuỗi liên kết bao tiêu và hỗ trợ bà con nông dân như thế nào ạ? Đấy cũng là một cái vấn đề mà bà con rất là quan tâm.
1: Thì trước hết thì là để đưa được một bộ giống vào, thứ nhất là chúng tôi thông qua các cái khảo nghiệm và các cái chương trình kế hoạch cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng như là các địa phương, và bên cạnh đó là phối hợp cùng với các cái nhà máy sắn trên địa bàn đó, để theo kịp cái lịch thời vụ của nhà máy sắn. Và viện không chỉ chuyển giao giống mà còn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình chuyển giao. Thì ra là từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, viện đã kết nối cùng các nhà máy và cam kết về cái mặt đầu ra cho bà con. Và bên cạnh đó chúng tôi cam kết về cái năng suất cũng như hàm lượng tinh bột. Bà con cứ áp dụng đúng quy trình thì chúng tôi sẽ cứ cam kết về mặt hàm lượng tinh bột đạt hiệu quả cao. Và khi trên cơ sở thực tế chúng tôi đã tổ chức lập lớp tập huấn đào tạo cho các bà con, để trên cơ sở đó là bà con đánh giá trực tiếp trên đồng ruộng, đánh giá về mặt sinh trưởng phát triển của cây sắn. Và chúng tôi đã test các cái mẫu về hàm lượng tinh bột ngay tại ruộng để cho bà con thấy được cái độ bột để ổn định. Cái đó là cái điều bà con vẫn đang băn khoăn.
0: Vâng ạ, với những cái địa hình đất khác nhau như là đất băng và đất đồi thì mình có thể có cái giống sắn mà ông vừa giới thiệu ấy, thì nó có phù hợp với cả hai hay không, hay là nó sẽ có những cái tiêu chí riêng để đánh giá?
1: Hiện tại cái bộ giống sắn chúng tôi đang đưa vào đó phù hợp với gần như là tất cả các chân đất hiện tại đấy, cũng là ngang ngắn, và nó đã được chúng tôi khảo nghiệm là trên các cái vùng đất khác nhau nên độ ổn định, cũng độ thuần đồng ruộng rất cao.
0: Vâng, vậy thì trong cái quá trình khảo nghiệm cái giống mới thì có gặp những cái khó khăn gì hay không thưa ông?
1: Thứ nhất thì bất cứ một cái bộ giống nào khi đưa vào thì người dân cũng hoài nghi, nhất là những năm 2013-2014 thì khi đó bệnh khảm thì gần như là chưa xuất hiện. Thì để đưa một cái bộ giống mới và thay đổi cái tập quán canh tác và cho người dân thì cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng mà khi sản xuất một số hộ và chúng tôi đánh giá về cái năng suất và hàm lượng tinh bột đó, và tiến hành các cái cuộc hội thảo hội nghị đầu bơ thì được bà con nhân dân đánh giá cao cũng như các cái nhà máy trên địa bàn ghi nhận đó, thì là cho thấy là cái khả năng sinh trưởng phát triển vượt trội, cũng như là cái hình dạng cây nó không quá lớn, và để thu gom sau khi thu hoạch thì cũng thuận tiện. Đồng thời là cái hàm lượng tinh bột và cái năng suất cao, ổn định qua các năm.
0: Vâng. Vâng, có một cái câu hỏi đấy là hiện nay đối với những cái hộ gia đình mà người ta trồng cái diện tích sắn đang rất là lớn ấy, thì ông có cái lời khuyên là mình nên là chuyển đổi từng bước một hay là mình nên thay toàn bộ giống một lúc luôn á? Thì nó sẽ hiệu quả, chưa nói đến là cái năng suất, nhưng mà nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế và nó đỡ cho cái chi phí cho người nông dân á?
1: Thứ nhất cũng xin trả lời đó là cái vùng trồng sắn nguyên liệu á, thì nếu như những gia đình nào trồng sắn nhiều mà cái vùng đó chưa bị bệnh khảm thì cũng không chuyển dịch dần cái giống sắn đó và đưa các cái giống sắn mới vào và thay thế dần dần. Và có thể năm nay mình trồng 5 hect thì sang năm mình có thể nhân được thành 25 hect, cứ mật độ tính khoảng nhân 5 đi. Thì nếu mà mình tự sản xuất được giống, tự theo dõi được thì là mình sẽ được tiết kiệm được một cái kha khá trong cái chi phí giống của mình.
0: Vâng.
1: Thì là bà con cứ mạnh dạn để đưa vào dần dần, cũng không nhất thiết là phải đưa cùng một lúc. Nhưng nếu khu vực đó
0: vâng,
1: nó bị khảm và ảnh hưởng năng suất của cái giống cũ thì chúng ta nên cái vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ và mạnh dạn thay đổi giống mới để cho nó cái vụ mua nó có năng suất và có thu nhập.
0: Vâng. Vậy thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì ông có thể chốt lại những cái nội dung chính mà người nông dân cần lưu ý trong cái việc sản xuất sắn trong thời gian tới không ạ?
1: Việc sản xuất sắn trong thời gian tới thì điều kiên quyết nhất chúng ta là phải sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh, có thể là nguồn giống từ gia đình để lại, cũng có thể là từ mua từ các đơn vị khác uy tín. Nhưng mà nguồn giống nó là phải kiểm soát được nguồn giống. Nếu không kiểm soát được nguồn giống thì cái sự lây lan và bùng phát dịch bệnh khảm lá một cách nhanh chóng và khó kiểm soát. Khi nó đã lây lan thì mình phun phòng thì nó chỉ hạn chế được cái giai đoạn đầu thôi, nhưng mà giai đoạn sau thì nó cũng không thể phun được. khi cây nó phát triển lớn giai đoạn cuối rồi thì phun thứ nhất là rất tốn tiền thuốc, và thứ hai là cũng là rất khó để phòng trừ, và thứ ba nữa là cái hóm giống nó sẽ không được sử dụng cho cái vụ sau nữa. Thì nên là cái việc điều tiên kết và đầu tiên vẫn là đi quản lý cái nguồn giống ban đầu.
0: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được điện thoại của một số bà con nông dân. Tuy nhiên vì thời lượng của chương trình có hạn nên là bà con có thể gửi câu hỏi qua email nhịp cầu nha nông ntv@gmail.com hoặc là gọi điện về chương trình để chuyên gia có thể trả lời quý vị. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Quang Huy đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi ạ.
1: Rất cảm ơn chương trình.
0: Vâng. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả và các bạn đang đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Như thường lệ thì ngày hôm nay Ngọc Trâm sẽ cùng quý vị cảm nhận những nét đẹp về cây cầu tre trong âm nhạc cùng với bạn dẫn Phan Linh.
10: Vâng, cảm ơn chị Ngọc Trâm. Phan Linh cũng gửi lời chào ấm áp nhất tới quý vị thính giả đang nghe đài ngày hôm nay. Với câu gợi mở chủ đề mà chị Ngọc Trâm vừa nhắc đến thì ngay lúc này cảm nhận của Phan Linh là như mình đang từ từ bay ra khỏi phòng thu để về với những cái miền quê Việt, nơi những con kênh, con lạch nhỏ uốn lượn bên những làng quê êm đềm tỏa bóng tre xanh.
9: Để Phan Linh đỡ cô đơn trong chuyến đi này thì Ngọc Trâm sẽ cùng âm nhạc cùng làm chuyến khám phá những niềm thương, nỗi nhớ trong những giai điệu lời ca mà âm nhạc đã lưu giữ lại.
10: Vâng, thưa quý vị, có lẽ với nhiều người trẻ được sinh ra và lớn lên ở thành thị thì hình ảnh những cây cầu tre là một điều khá xa xôi. Nhưng đâu đó tại những vùng quê hay là nông thôn thì vẫn còn những cây cầu này. Và riêng cá nhân Phan Linh thì trong một vài chuyến đi công tác hoặc là du lịch vào miền Tây Nam Bộ thì vẫn bắt gặp những cây cầu như vậy. Và cũng thật lạ là nhiều nơi gọi cầu tre là cầu khỉ đấy chị Ngọc Trâm ạ.
9: Vậy thì Phan Linh đã từng đi trên những cây cầu tre ấy thì cảm nhận của em lúc đó như thế nào?
10: Thực ra là nếu với những người mà không quen đi trên cầu tre thì sẽ có một cái cảm giác là sẽ sợ rơi đấy. Vì có những cầu tre được làm rất là nhỏ gọn, trên cầu chỉ có một thân tre bắc qua những cái kênh rạch thôi. Nếu mà kênh rạch rộng, hai bờ xa thì cầu tre phải bắc nối qua nhau hai nhịp hoặc ba nhịp, thậm chí là năm nhịp. Mỗi nhịp có hai cây tre đóng sâu xuống đáy rạch, đáy kênh chéo nhau để làm giá đỡ cho nhịp cầu và thêm tay vịn cũng bằng những thân tre cho người đi khỏi ngã, nhất là vào mùa mưa hoặc là trơn trượt.
9: Dù đã có tay vịn mà vẫn run thiệt là run đúng không Phan Linh? Với người quen thì họ đi trên cầu cả giày dép vẫn băng băng. Còn mình thì đã tháo dép này, bước chậm rồi mà nhìn xuống dưới là muốn lộn ngay xuống đúng không nào?
10: Chính xác. Nhìn các em nhỏ vùng sông nước chạy trên những cái cây cầu tre thì mới thấy cuộc sống đúng là tôi luyện cho chúng ta nhiều kỹ năng sinh tồn. Nhưng cũng không hẳn là cây cầu nào cũng chỉ được bắc bằng một thân tre. Nó có những nơi thì người ta làm bằng hai hoặc là ba thân tre, thậm chí là cây dừa để làm cầu nữa.
9: Và tre để bắc cầu là loại tre già. Lớp vỏ ngoài của thân cây tre đã ngả màu ửng vàng, rất cứng và bền chắc, phía dưới được làm bằng những trụ cây bắt chéo bằng những thân tre khác hoặc là cây bạch đàn để làm chân cầu, còn tay vịn thì chặt tre loại tốt. Kết cấu thì tuy đơn giản mà chắc chắn, phơi nắng phơi mưa mấy năm trời mà vẫn còn cứng cáp và cột chặt để thân tre làm cầu nằm lên đó.
10: Và trải qua bao năm tháng thì dù trông chênh gập ghềnh nhưng mà cầu tre đã từng gắn bó mật thiết với cuộc sống của bao người. Vì thế cầu tre không chỉ là phương tiện đi lại mà còn mang giá trị văn hóa, gợi nhớ sự giản dị, chân chất của một vùng quê. Và nó cũng là biểu tượng của sự kiên nhẫn, bền bỉ và gắn kết tình làng nghĩa xóm.
9: Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêm tre. Những câu hát rất đỗi giản dị ấy trong ca khúc Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ Đỗ Trung Quân như mở ra trước mắt chúng ta cả một miền ký ức tuổi thơ đã lùi xa. Nơi ấy thì có những cây cầu tre lặng lẽ bước qua con mương nhỏ, in bóng hàng tre xanh rì rào trong gió, tưởng chừng như khiến bao bước chân của tuổi thơ sau buổi tan trường rộn rã tiếng cười. Ở đó thì có hình bóng người mẹ tảo tần trở về phía sau những buổi lam đông, đi chợ với chiếc nón lá che nắng che mưa, gợi cảm giác yên bình đúng không Phan Linh?
10: Đúng như vậy, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Quê hương trước khi mà tiếp tục hàn huyên về chủ đề ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, cây cầu tre trong giai điệu mộc mạc, thân thương không chỉ là một chi tiết không gian mà trở thành biểu tượng của quê hương, giản dị, ấm áp và bền bỉ trong ký ức. Để mỗi lần ca khúc vang lên thì lòng người lại khẽ trùng xuống như là nghe tiếng gọi thân thương từ miền tuổi thơ xa vắng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nhịp cầu tre, nơi ký ức ngân vang. Thưa quý vị, trong dòng chảy của nền âm nhạc Việt Nam, ở rất nhiều ca khúc viết về quê hương thì hình ảnh chiếc cầu tre hiện lên như là biểu tượng của cội nguồn, của tuổi thơ, của tình mẹ, của tình quê bền chặt.
0: Và qua giai điệu và ca từ thì cầu tre trở thành nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những tháng ngày gian khó và niềm yêu thương còn vẹn nguyên. Bài hát Mấy nhịp cầu tre của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là một trong số những tác phẩm âm nhạc như thế. Bài hát này thì tựa như một bức tranh âm nhạc giàu chất hoài niệm, gợi mở trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc của làng quê Việt một thời.
1: Ngay từ tựa đề, tác giả đã không gọi tên một cây cầu cụ thể mà dùng cụm từ mấy nhịp cầu tre, một cách để mơ hồ, gợi cảm nhưng mà chính ký ức của mỗi người về quê hương, không rõ ràng về số lượng nhưng mà lại rất rõ ràng về cảm xúc. Mấy nhịp cầu tre ấy là hàng nghìn, hàng vạn lần tác giả đã bước qua bao chiếc cầu tre thân thương, nơi xóm nhỏ cùng với những người thân yêu.
0: Vâng, và thưởng thức ca khúc Mấy nhịp cầu tre thì người nghe có thể cảm nhận và hình dung về một chiếc cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh,

0: Đó là nơi in dấu những bước chân chập chững của những đứa trẻ lần đầu đến lớp, nơi bàn tay mẹ nắm chặt tay con qua những nhịp cầu trông tranh để đi tới tương lai. Bằng giai điệu chậm rãi, ca từ giản dị mà sâu lắng, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã nâng hình ảnh cầu tre từ một chi tiết đời thường trở thành biểu tượng cảm xúc.
1: Và ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc

0: Thưa quý vị, không chỉ điểm tô thêm cho nét đẹp làng quê, cây cầu tre còn là nơi in dấu bao mối tình đẹp của nhiều đôi trai gái. Và với cá nhân Ngọc Trâm thì cũng thường xuyên về quê ngoại, nơi có dòng sông quê hiền hòa nếp dưới bóng hàng tre xanh, còn đường làng quanh co có hàng tre che mát. Xa xa phía cuối cánh đồng, nơi đàn cò bay về, khi hoàng hôn xuống có những rặng tre già. Ở quê thì tre gần gũi với mỗi người, dưới bóng hàng tre, đó là cuộc sống êm đềm của bao cuộc đời bình dị.
1: Vâng, tre, một từ không hề có chút.

0: xóm, từ đời này qua đời khác, che mưa, che bão cho con người, đúng không Phan Linh?
1: Vâng, đúng như vậy. Và hình ảnh thân thương thì mãi mãi khắc ghi với nhiều người miền quê thật giản dị. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua, cách trở đường xa, xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Và chúng ta hãy cùng bước vào không gian hình bóng quê nhà qua âm nhạc.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy âm nhạc với khả năng khơi gợi và lưu giữ cảm xúc đã giúp hình ảnh cầu tre vượt ra ngoài giới hạn của không gian vật chất để tồn tại bền bỉ trong tâm thức của người nghe. Và khi âm nhạc gọi tên cây cầu tre, cũng là lúc ký ức gọi tên quê hương vậy.
1: Bởi quê hương nhiều khi được nhắc nhớ, được kết tinh từ những điều nhỏ bé. Một con đường đất, một bờ tre xanh, một cây cầu tre gập ghềnh bắc qua dòng kênh nhỏ. Những điều tưởng chừng như giản đơn ấy thì qua bao năm tháng lại trở thành mạch nguồn cảm xúc, nâng đỡ bước chân ta trên mỗi bước đường mưu sinh.
0: Cùng với sự phát triển đi lên của quê hương đất nước, dẫu những nhịp cầu tre ngoài đời thực đã dần thưa vắng, thế nhưng trong âm nhạc và trong cả miền ký ức sâu thẳm của nhiều thế hệ người Việt, hình ảnh những cây cầu đơn sơ ấy vẫn hiện hữu như là một biểu tượng thân thương của làng quê yêu dấu. Nơi đó thì cả một bầu trời kỷ niệm với biết bao yêu thương, để rồi lặng lẽ ngân vang mãi trong lòng người nghe qua nhiều thế hệ.
1: Vâng, và thưa quý vị, cho dù hiện nay thì hình ảnh những cây cầu tre đang dần lùi vào dĩ vãng bởi đã được thay thế bằng những cây cầu hiện đại phục vụ cuộc sống, nhưng mà trong văn học nghệ thuật, trong âm nhạc thì chiếc cầu tre vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc và chân chất.
0: Vậy nên là những ca khúc về cây cầu tre vẫn vang lên đâu đó như tiếng lòng của bao người trước tình quê, tình yêu của con người. Họ như được vịn vào cầu tre để bước tiếp vào khung trời thương nhớ.

Ca khúc tiếp theo mà chương trình gửi tới quý vị là một không gian đông đầy hoài niệm như vậy, trong ca khúc Quê hương mấy nhịp cầu tre của nhạc sĩ Tiến Luân. Từng giai điệu cất lên như tiếng lòng thổn thức của người con xa quê khi ngoảnh lại nhìn về bến sông xưa.

0: Thưa quý vị, nhịp cầu tre không chỉ nối liền đôi bờ sông Rạch, nối liền ký ức tuổi thơ với hiện tại, mà đó còn là nhịp cầu duyên thắm, nối những bờ vui và kết duyên cho biết bao tình yêu đôi lứa nơi miền quê Thanh Bình.
1: Không biết là quý vị thính giả đang nghe chương trình lúc này thì có ai từng hẹn hò, từng thẹn thùng nắm tay nhau qua cầu tre chưa ạ? Nhưng mà quả thật là cùng với người thương đi trên cầu tre nhỏ sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của nhiều người, ngay như là bản thân Ngọc Trâm cũng vậy.
0: Vâng, nhắc đến nhịp cầu xe duyên của tình yêu đôi lứa chốn thôn quê thì Phan Linh lại nghĩ ngay đến những giai điệu rộn rã, tràn đầy sức sống trong ca khúc Tình Thắm Duyên Quê của nhạc sĩ Trúc Phương. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này thưa quý vị.
2: Thấy quê mình đẹp không?

Em biết sao không? Nhạc sĩ Trúc Phương, ông thấy hai đứa mình ông về quê, tình yêu đẹp quá, ông mới viết lên bài này đó. Đúng là gái sống hướng nè.

0: dịu dàng đúng không ạ? Những giai điệu đong đầy niềm vui của tình thảm xuyên quê thì cũng đã khép lại chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay với chủ đề Nhịp cầu tre, nơi ký ức ngân vang.
1: Dẫu những nhịp cầu tre ngoài đời có dần thưa vắng theo nhịp sống hiện đại, nhưng mà với Ngọc Trâm, hình ảnh cây tre gập ghềnh ấy vẫn luôn lặng lẽ ngân vang như là một giai điệu đẹp về tình yêu với quê hương và cội nguồn.
0: Và thay mặt những người thực hiện chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Phan Linh và Ngọc Trâm xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tình cảm chân quý của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động chỉ định cán bộ.
1: Rủi ro về dịch bệnh và giá thức ăn tăng cao khiến không ít người chăn nuôi đang dần thu hẹp quy mô nuôi cầm chừng, thậm chí là bỏ nuôi trong những năm gần đây.
0: Nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tạo động lực để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mục Alo NTV kết nối phản ánh nỗi lo mùa mưa bão đến của người dân xã Xuân Lâm và Bích Hào mỗi khi đi qua bến đỏ Phuống.
1: Đảng nước Nga thống nhất đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu ủng hộ.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ngay sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 18 tháng 9 năm 2026, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định, Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới tại Nghệ An. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình công tác rèn luyện của đồng chí, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và sự phát triển của tỉnh. Nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Nghệ An cùng những kết quả nổi bật đạt được gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc Ban Bí thư quyết định phân công đồng chí Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là sự bổ sung rất kịp thời đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Với bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kinh nghiệm nhiều năm công tác tại các cơ quan trung ương, Bí thư Tỉnh ủy mong đồng chí sẽ có những đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo của tỉnh ủy và sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận đồng chí Nguyễn Thanh Bình được đào tạo ở nước ngoài có gần 24 năm công tác, trong đó có gần 11 năm công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 2013, công tác tại Ban Tổ chức Trung ương trải qua nhiều vị trí, trong đó có thời gian dài công tác về vụ cán bộ, vụ tổ chức điều lệ và từ tháng 8 năm 2025 được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Với môi trường thực tiễn như Nghệ An, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát huy những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được, sớm nắm bắt đầy đủ tình hình của tỉnh và mong các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn hỗ trợ để đồng chí Nguyễn Thanh Bình có điều kiện được đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển tỉnh nhà. Về phía Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, cùng Đảng bộ xem xét thao gỡ các khó khăn để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả hơn. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình cam kết trên cương vị mới sẽ phấn đấu nỗ lực, cố gắng nâng cao nhất trong công tác, đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng các đồng chí trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, phát huy năng lực kinh nghiệm, sở trường công tác của bản thân để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo chỉ đạo tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, các nghị quyết kết luận chủ trương lớn của Trung ương và các nhiệm vụ mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đã xác định đề ra, phấn đấu để có được những đóng góp thiết thực, cụ thể nhất trong việc xây dựng tỉnh nhà trong thời gian tới. Đồng chí cũng nghiêm túc tiếp thu toàn bộ đầy đủ những ý kiến giao nhiệm vụ của đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Đây là những chỉ đạo quan trọng quý báu để cá nhân tân Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng với Thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát chuyên đề tại xã Nghĩa Hành về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trước khi làm việc với xã, đoàn công tác trực tiếp khảo sát cơ sở vật chất và việc thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, hai điểm trường lẻ của trường mầm non và tiểu học Nghĩa Hành, nhà văn hóa hai xóm Môn Sơn và Quyết Thắng. Xã Nghĩa Hành được thành lập trên cơ sở sắp nhập ba xã Nghĩa Hành, Tân Hương và Phú Sơn. Sau sắp xếp, xã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp, tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ được phân cấp từ cấp huyện, cơ bản bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công được vận hành ổn định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,63%. Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của xã trong vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện tổ chức và phương thức vận hành chính quyền xã, nhất là rà soát toàn bộ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với các điều kiện bảo đảm thực hiện. Phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, không để tình trạng nhiệm vụ được giao nhưng điều kiện thực hiện chưa tương xứng. Cùng với đó, rà soát bố trí và phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm, năng lực và sở trường, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Đối với tài sản công, cần chủ động xây dựng phương án quản lý sử dụng lâu dài, tiết kiệm hiệu quả, tận dụng tối đa tài sản hiện có, đồng thời khẩn trương khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất, hạ tầng, tăng cường tự kiểm tra và chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền. Về các khó khăn vướng mắc trong vận hành chính quyền hai cấp, đồng chí Dương Đình Chỉnh yêu cầu xã Nghĩa Hành lập danh mục cụ thể, xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm và thời hạn xử lý, qua đó bảo đảm bộ máy sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
0: Chuyển sang các tin tức kinh tế. Dù diện tích mắc ca cả nước đã vượt 46.000 ha, Việt Nam vẫn chi khoảng 30 triệu đô la Mỹ nhập khẩu loại hạt này trong 7 tháng đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều diện tích chưa bước vào thời kỳ cho năng suất cao, trong khi nhu cầu nguyên liệu cho chế biến ngày càng tăng. Theo Cục Hải quan, 7 tháng đầu năm xuất khẩu mắc ca đạt gần 34 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt tươi giảm 11,2% xuống gần 18 triệu đô la Mỹ, trong khi sản phẩm chế biến tăng 346% đạt gần 16 triệu đô la Mỹ. Năm 2025, sản lượng mắc ca cả nước ước chỉ hơn 20.000 tấn hạt tươi. Do là cây lâu năm, diện tích trồng tăng chưa thể chuyển ngay thành sản lượng. Nhiều vùng trồng mới chưa bước vào thời kỳ kinh doanh hoặc chưa đạt năng suất cao. Trong khi đó, hoạt động chế biến đang mở rộng, đòi hỏi nguồn nguyên liệu ổn định cả về sản lượng và chất lượng. Khi nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đầy đủ, doanh nghiệp vẫn phải nhập khẩu để duy trì sản xuất. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhu cầu mắc ca thế giới còn nhiều dư địa. Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nếu nâng chất lượng vùng nguyên liệu, phát triển chế biến sâu và đáp ứng tiêu chuẩn các thị trường xuất khẩu.
1: Chăn nuôi đã gia súc từng được xem là một hướng phát triển kinh tế phù hợp với nhiều hộ nông dân, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Thế nhưng những năm gần đây, không ít người chăn nuôi đang dần thu hẹp quy mô, nuôi cầm chừng, thậm chí là bỏ nuôi. Vậy đâu là nguyên nhân khiến người nông dân không còn mặn mà với chăn nuôi đại gia súc?
0: Tại xóm Đại Yên, xã Bạch Hà, một trong những vùng có hoạt động chăn nuôi kinh doanh trâu bò lớn ở Nghệ An. Những dãy chuồng trại trước đây nuôi số lượng lớn trâu bò, nay nhiều nơi đã bỏ trống, quy mô chăn nuôi giảm, số hộ nuôi ít dần. Ông Cao Duy Hoài, xóm trưởng xóm Đại Yên, xã Bạch Hà cho hay, nghề nuôi trâu bò vốn là trụ cột kinh tế hộ, nay không còn hấp dẫn.
2: Khi tình hình chăn nuôi trong thời gian gần đây là giảm đàn, có nhiều chuồng trại là đã bỏ. Ở đây là có 2-3 trang trại như vậy để đóng cửa đó. Hoặc là cầm chừng chăn nuôi chỉ có một nửa nữa, 50%. Lần chăn nuôi không có lại thì người dân không mặn mà về trong cái chăn nuôi nhiều.
0: Theo lý giải của ông Đặng Văn Nga, hộ chăn nuôi trâu bò xóm Đại Yên, xã Bạch Hà, nguyên nhân chính khiến nông dân không còn mặn mà với chăn nuôi trâu bò là do giá các mặt hàng vật tư đầu vào như con giống, thức ăn, phụ phẩm, chi phí vận chuyển liên tục gia tăng. Trong khi đó, giá trâu bò nhập khẩu từ các nước trong khu vực lại rẻ hơn nhiều nên người chăn nuôi khó cạnh tranh.
3: Khó khăn rất nhiều. Thứ nhất là cái vốn, thứ hai là cái nhân công để mà thuế. Trong cái gian đấy là giảm hết được mấy chuồng ấy là kín nuôi hết, bộ nắm công nhân làm thôi. Thấy có 2 người, 3 người.
0: Ông Lê Văn Thắng, bí thư kiêm xóm trưởng xóm Đại Đồng, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An cho hay.
4: Khoảng mấy năm gần lại đấy là cái tổng đàn là so với mấy năm trước là giảm hơn nhiều vì là do cái giá cả nó trụt giảm nhiều. Mà lại hàng nội mình là cũng cạnh tránh được cái hàng như Thái Lan hoặc là cái nước ngoài. Cho nên là cả hộ chăn nuôi cũng có lại, cho nên nó giảm cái tổng lượng đàn là khoảng hơn một nửa.
0: Đến năm 2026, Nghệ An có tổng đàn trâu bò hơn 800.000 con, là một trong những tỉnh có tổng đàn lớn của cả nước. Tuy nhiên, số lượng chỉ tăng ở các trang trại doanh nghiệp lớn, còn gia trại nông hộ đều có xu hướng thu hẹp. Bên cạnh nguyên nhân do hiệu quả kinh tế không cao, thì theo ông Nguyễn Đình Chắc, thôn Tam Hợp, xã Phúc Lộc, diện tích chăn thả bị thu hẹp, không có lao động, cũng khiến cho người chăn nuôi khó phát triển đàn.
5: Dân số 300 mấy khẩu chứ còn 10 con trâu nữa đấy. Thế nói chung dư thị trường, nói chung nuôi bò và chăn nuôi các cái khác hơn thua lỗ, nó ăn thua. Thế thanh niên thì trung niên rồi, người ta đi làm các cái công ty hết ý. Nói chung các cái ngành nghề hết kiệt, chăn nuôi gia súc cái dư hạn chế.
0: Ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An cho hay.
6: Thời gian tới thì Ủy ban xã Bạch Hà sẽ cũng phải lấy lợi ích tăng đàn trâu bò mà tập trung vào cái việc là duy trì cái đàn trâu bò và xây dựng các cái chuồng trại để đầu tư tập trung và hướng cho bà con là đầu tư các cái mô hình liên quan đến chỗ mà vồ béo để mang lại kinh tế hiệu quả cao.
0: Thực tế cho thấy để người dân tiếp tục gắn bó với chăn nuôi đại gia súc, điều quan trọng vẫn là nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đầu ra và tăng cường liên kết trong sản xuất tiêu thụ. Khi chăn nuôi có lãi, người nông dân mới có thêm động lực để giữ nghề và phát triển đàn vật nuôi.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung lần thứ 30. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự lễ khai mạc. Triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung năm nay trưng bày 221 tác phẩm tiêu biểu của 192 tác giả được Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm sáng tác trong năm 2024 và năm 2025. Với sự đa dạng về chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, lụa đến điêu khắc, các tác phẩm phản ánh sinh động nét đẹp chân thực về thiên nhiên con người, chiều sâu văn hóa truyền thống cũng như những nhịp đập đổi mới của vùng đất Bắc Trung Bộ. Triển lãm không chỉ là ngày hội tôn vinh thành tựu lao động nghệ thuật, triển lãm còn là diễn đàn để đội ngũ nghệ sĩ Bắc Trung Bộ gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Sự kiện góp phần đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng, bồi đắp giá trị thẩm mỹ và lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong đời sống xã hội. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 6 giải khuyến khích và 2 giải dành cho tác giả trẻ. Đồng thời, Hội đồng Nghệ thuật đã chọn lựa 20 tác phẩm chất lượng cao để giới thiệu tham dự giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
1: Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức lễ công bố đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Dự lễ công bố có các đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh đã công bố các quyết định đổi tên đảng bộ trường, bổ nhiệm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chính thức đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh, đánh dấu giai đoạn phát triển mới theo định hướng đại học ứng dụng công nghệ và kỹ thuật. Với bề dày truyền thống hơn 65 năm xây dựng và phát triển, là một trong những cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật đầu tiên, có vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực kỹ thuật cho khu vực phía Bắc. Hiện trường đào tạo gần 20 ngành đại học và trên đại học. Việc đổi tên trường là bước ngoặt quan trọng mở ra giai đoạn tái cấu trúc để hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm về kỹ thuật, công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ. Với bề dày hơn 65 năm, nhu cầu người học có sự chuyển dịch mạnh với khối ngành kỹ thuật công nghệ và các khu công nghiệp, khu kinh tế của Nghệ An ngày càng phát triển là những lợi thế để Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh phát triển. Tuy nhiên, kỳ vọng mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về đội ngũ, chương trình đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
0: Nhằm khuyến khích người tham gia và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết 07 quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2025-2030. Sau hơn một năm triển khai, Nghị quyết đang tạo thêm nhiều động lực để người dân, nhất là lao động tự do, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
1: Công việc kinh doanh thu nhập không ổn định, nên sau khi cân đối chi tiêu, chị Nguyễn Thị Trang ở xóm Bắc Thịnh, xã Đông Lộc đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 4 năm nay. Từ năm 2025, khi có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng của tỉnh, càng tạo động lực để chị duy trì. Ngoài được hỗ trợ 25% theo nhóm đối tượng, mới đây chị còn được hưởng trợ cấp thai sản.
2: Sau khi xem qua các cái trang thông tin ấy thì thấy là nhà nước có hỗ trợ và tỉnh Nghệ An cũng có hỗ trợ, thì là vợ chồng em đều quyết định tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Thì bản thân em thấy thì đóng bảo hiểm xã hội thì có rất nhiều cái lợi ích. Về giá ấy thì là bọn em là sẽ có cái chỗ dựa kinh tế và đỡ phụ thuộc con cháu hơn.
1: Tháng 4 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết 07 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Theo ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc, cùng với những quyền lợi về lương hưu, bảo hiểm y tế khi về già, chính sách đang tạo thêm động lực để lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
3: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, phân công cụ thể, rõ trách nhiệm cho từng thành viên, trong đó tập trung tích cực tuyên truyền cái chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội nói chung, trong đó cái chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 07 nói riêng. Thì chúng tôi thấy rằng cái dư địa của bảo hiểm xã hội tự nguyện này đang còn rất lớn, thì làm sao cho được cái người dân có cái tỷ lệ bao phủ lớn hơn cái bảo hiểm tự nguyện, đó là cái mục tiêu được đưa vào trong cái các cái kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội để tăng cường cái trụ cột an sinh xã hội này.
1: Bà Hồ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm cơ sở Nghi Lộc cho biết, tại đơn vị Hiện có hơn 12.000 lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 8,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Riêng xã Nghi Lộc đã có hơn 1.500 người, chiếm khoảng 20%.
4: Chúng tôi cùng phối hợp với chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân các xã phường để mà làm thế nào để là tuyên truyền vận động đến với bà con về cái chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, cái đối tượng là lắp phiếu chính thức. Thì họ cũng rất quan tâm kể từ khi nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực đấy, thì cái số đối tượng phát triển của bảo hiểm cơ sở Nghi Lộc nó quản lý thì tăng cũng khá cao.
1: Theo nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hộ cận nghèo 25% và các đối tượng khác 5%. Ông Hoàng Quang Phúc, trưởng phòng quản lý thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông tin, chỉ sau một năm triển khai, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng thêm khoảng 12.000 người. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng, đưa tổng số người tham gia toàn tỉnh đạt hơn 165.500 người, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước.
5: Nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã là tạo một điều kiện rất là tốt để người dân dễ dàng được tiếp cận với cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi đảm bảo khi an sinh cho cái đối tượng khi mà về già, đã biến cái mục tiêu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ một cái mục tiêu xa vời thành một cái việc mà có thể nói là rất dễ dàng cho người dân khi mà tham gia mà được có các cái chính sách hỗ trợ từ nhà nước như thế này.
1: Thực tế cho thấy nghị quyết 07 không chỉ hỗ trợ một phần mức đóng mà đang tạo thêm động lực để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Dù vậy, để nghị quyết đi vào cuộc sống sâu rộng hơn, cần tiếp tục có sự phối hợp, đồng thuận cao giữa các đơn vị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để mở rộng diện bao phủ, tăng thêm cơ hội, bảo đảm an sinh khi về già. Việt Nam đang ngày càng được Gen Z quốc tế lựa chọn trong các hành trình du lịch. Theo phân tích của Adventure 360, dựa trên hơn 4.700 lượt đặt tour trong 12 tháng, Việt Nam đứng thứ tư trong nhóm điểm đến được Gen Z lựa chọn, tăng 6 bậc so với bảng xếp hạng của thế hệ Millennial. Đáng chú ý, 6 trong 10 điểm đến được Gen Z lựa chọn nhiều nhất thuộc Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Lào và Philippines. Theo các dữ liệu được công bố, Gen Z có xu hướng ưu tiên những trải nghiệm mới, điểm đến ít đông đúc và có mức chi phí hợp lý. Việt Nam được đánh giá có lợi thế nhờ sự đa dạng về ẩm thực, văn hóa, biển, núi và các hoạt động trải nghiệm. Tuy nhiên, Adventure 360 lưu ý, kết quả này chỉ dựa trên dữ liệu đặt tour của đơn vị và không đại diện cho toàn bộ Gen Z trên thế giới.
0: Thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết quá trình tinh giản đội ngũ trong trường học không nhằm giảm cơ học số lượng người mà tập trung sắp xếp bố trí lại nhân sự và đổi mới quản trị nhà trường. Theo tính toán, khoảng 33.000 đến 35.000 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần được bố trí lại. Đến nay, các địa phương đã chuyển khoảng 22.000 người sang làm giáo viên, số còn lại đang tiếp tục được sắp xếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang xây dựng định mức giáo viên mới, dự kiến ban hành trong tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Theo cách tính mới, cả nước còn thiếu hơn 40.000 giáo viên so với nhu cầu thực tế. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhất là các môn tiếng Anh, nghệ thuật, âm nhạc, và tại vùng khó khăn, Bộ đề xuất kết hợp tuyển dụng hợp đồng với người có chuyên môn và tăng cường ứng dụng công nghệ. Về giáo viên vùng khó khăn, Bộ trưởng cho rằng có thể thực hiện luân chuyển theo chu kỳ 1 đến 2 năm, tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội trở về địa bàn thuận lợi hơn.
1: Sau bão số 4 và mưa lũ, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt tại những khu vực đang ngập lụt chia cắt. Người dân được khuyến cáo thực hiện nguyên tắc ăn chín uống chín, sử dụng nước sạch hoặc nước đã qua xử lý, rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh. Đặc biệt không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng hoặc biến chất. Nguồn nước tại vùng ngập cần được lọc, khử trùng và đun sôi trước khi uống hoặc chế biến thức ăn. Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ, kịp thời thu hồi tiêu hủy thực phẩm không đảm bảo an toàn. Cục An toàn thực phẩm đồng thời yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nhanh các vụ ngộ độc, bệnh truyền qua thực phẩm, nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh và lan rộng sau mưa lũ.
6: Alo NTV kết nối.
0: Với người dân xã Xuân Lâm và Bích Hào, bến Đỏ Vuống từ lâu đã trở thành tuyến giao thông đường thủy quen thuộc, giúp rất ngắn đáng kể thời gian và khoảng cách đi lại. Tuy nhiên, mỗi khi mùa mưa bão về, những chuyến đò qua sông

0: Nam lại mang theo nỗi lo thường trực. Người dân mong muốn có một cây cầu kiên cố để việc đi lại được thuận lợi và an toàn hơn.
1: Những ngày này, nước sông Lam lên cao, dòng chảy mạnh. Tại bến Đỏ Phướng, hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ vẫn diễn ra đều đặn. Theo ông Đinh Chỉ Yên, xã Xuân Lâm, nếu không có bến Đỏ Phướng này, người dân phải di chuyển đường vòng xa hơn khoảng 25 km.
2: Như tôi đây thì thật chứ là thẳng 30 ngày là qua đây, có những ngày là 2 lần. Nhưng mà thầy ví dụ như những ngày thường á, thầy cũng có cảm thấy cũng gọi là cũng có được, là vì nói chung là nhà đò đấy cũng có nhiệt tình và chú đạo. Thế còn như những cái ngày ví dụ như ngày mưa bão này, đường đi rất chi là phức tạp này, ra đây như cái chỗ xuống đây này, thì nói chung như là phức tạp.
1: Thuận tiện bao nhiêu thì những bất cập về an toàn lại khiến người dân lo lắng bấy nhiêu. Ông Nguyễn Văn Bảo, xóm Bích Triều, xã Bích Hào cho hay, tại khu vực lên xuống bến, nhiều vị trí đã xuống cấp nên đường trơn trượt. Trong những ngày mưa lớn, việc di chuyển càng khó khăn, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em.
3: Đi qua đó, nhất là trời mưa, đường xã thì khó đi. Cho nên là đến mùa mưa bão này là nó phức tạp lắm. Thứ nhất là người dân đi lại rất khó khăn. Mà qua đò là rất nguy hiểm. Đấy là hôm nay nước đó đờ này. Ngày kia là mài đò giờ 6, lấy cái rốc mà không lấy được.
1: Còn ông Cao Văn Linh, xã Hưng Nguyên, Nghệ An cho hay, trong khi ngay sát khu vực bến đò, một số đoạn bờ sông Lam đang có dấu hiệu sạt lở, nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh, cộng với bờ sông bị sói lở, làm cho nguy cơ mất an toàn càng hiện hữu.
4: Người dân ở đấy thì muốn làm một cái cầu nổi lên hai bờ, để cho người dân đi lại cho thuận tiện hơn, chứ đi vòng thì không xá, đi vòng thì khá xá.
1: Hiện nay, người dân xã Xuân Lâm và xã Bích Hào vẫn phải di chuyển qua sông bằng đò Phuống. Điều này không chỉ gây bất tiện trong đi lại, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt vào ban đêm và trong mùa mưa lũ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm cho hay, từ thực tế đó, Ủy ban Nhân dân hai xã Xuân Lâm và Bích Hào cũng đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế bến Đò Phuống.
5: Nhu cầu đi lại là tăng rất là cao, phục vụ cho giao thương cũng như là đi lại của người dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên là cái hình thức hoạt động của đò nó không còn đáp ứng đủ cái nhu cầu nữa. Mà thứ hai nữa là hoạt động của đò thì chịu ảnh hưởng rất nhiều của vấn đề về thời tiết, ảnh hưởng rất tiềm ẩn những cái nguy cơ không đảm bảo cái an toàn trong cái quy hoạch chung xã Xuân Lâm cũng như quy hoạch chung xã Xuân Hà, xã Bích Hà cũng đã hai xã đã phối hợp và đều là có cái quy hoạch về cái tuyến cầu, tuyến giao thông hai bên và cái cầu Phuống đi qua bắc qua cái vị trí của bến Đò Phuống.
1: Trong bối cảnh mưa bão ngày càng diễn biến khó lường, việc đầu tư xây dựng cầu cứng thay thế bến Đò Phuống là yêu cầu cấp thiết, không chỉ kết nối thuận lợi các địa phương hai bên bờ sông Lam, đặc biệt là xã Xuân Lâm và Bích Hào, cây cầu còn góp phần bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại giao thương của người dân.
6: Phần tin quốc tế.
0: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu ủng hộ. Theo GEC, tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%, mức cao kỷ lục. Hơn 111 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu tại Nga, trong khi khoảng 1,8 triệu công dân đã đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài. Hơn 380.000 giám sát viên tham gia giám sát bầu cử, trong đó có hơn 1.000 quan sát viên quốc tế. Kết quả sơ bộ cho thấy 5 đảng vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma, trong đó Đảng nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu. Đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%. Với kết quả này, thành phần của Quốc hội Nga khóa mới nhiều khả năng sẽ không thay đổi đáng kể khi các lực lượng còn lại được dự đoán không vượt qua được ngưỡng 5%.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc đàm phán tại New York, trong đó Washington đề xuất cơ chế thông báo về các sự cố trí tuệ nhân tạo AI liên quan đến an ninh quốc gia. Đề xuất nhằm thiết lập đối thoại Mỹ-Trung về AI, tăng minh bạch giữa hai nước dẫn đầu thế giới về lĩnh vực này và thông báo những sự cố liên quan các mối đe dọa chung. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại, thuế quan và nguồn cung khoáng sản quan trọng. Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã có cuộc thảo luận tích cực với các quan chức Trung Quốc. Các cuộc đàm phán được xem là bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch

0: Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này.
1: Pháp và Canada đã đạt được thỏa thuận tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, năng lượng, không gian và kinh tế trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Canada Mark Carney. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Canada đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại quần đảo Saint-Pierre-Miquelon, vùng lãnh thổ thuộc Pháp cách tỉnh Newfoundland của Canada khoảng 25 km. Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí phát triển chia sẻ hạ tầng không gian, đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, viễn thông, khoáng sản, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và siêu máy tính. Hai nhà lãnh đạo cũng công bố thành lập diễn đàn nghiên cứu cực Canada-Pháp, tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Thỏa thuận tăng cường hợp tác diễn ra trong bối cảnh Canada đang thúc đẩy việc đa dạng hóa các đối tác quốc tế trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ gặp nhiều bất đồng.
0: Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về các trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, để những hệ thống này hoạt động liên tục, vẫn cần sự giám sát của con người. Minh chứng rõ nét cho điều này có thể thấy tại một trung tâm chỉ huy ở Singapore, nơi các kỹ sư đang ngày đêm giám sát hàng trăm trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố. Bên trong trung tâm chỉ huy toàn cầu của Digital Reality, những màn hình liên tục cập nhật tình trạng hoạt động của hệ thống. Hàng ngàn cảnh báo được gửi về mỗi tuần, từ nhiệt độ tăng bất thường đến sự cố thiết bị. Mỗi cảnh báo đều cần được xác nhận và đánh giá trong vài phút. Đằng sau tốc độ của AI vẫn là những con người âm thầm theo dõi, phân tích và xử lý từng cảnh báo để giữ cho thế giới số vận hành liên tục. Digital Reality hiện vận hành hơn 300 trung tâm dữ liệu tại 6 châu lục, phục vụ khoảng 6.000 khách hàng. Khi nhu cầu điện toán phục vụ AI tăng nhanh, yêu cầu duy trì hệ thống hoạt động liên tục càng trở nên cấp thiết. Điều này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về đội ngũ nhân lực có chuyên môn, đủ khả năng vận hành và xử lý các tình huống phát sinh trong môi trường công nghệ phức tạp.
1: Bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Đức Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Hơn 3.400 giao dịch được cập nhật trên hệ thống dữ liệu bất động sản. Hồi sinh, nghề trồng dâu nuôi tầm ven sông Lam.
0: Sau khi hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản từng bước được hoàn thiện, nhiều địa phương đang đẩy nhanh việc tạo lập tài khoản, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.
1: Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến hết tuần đầu tháng 9, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận 3.482 giao dịch bất động sản trên cả nước. Trong số đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về cập nhật giao dịch bất động sản. Hệ thống đã cấp khoảng 11.000 tài khoản cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin. Hệ thống cũng cập nhật thông tin cá nhân được cấp mã định danh hành nghề môi giới và tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm.
0: Thưa quý vị và các bạn, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống gắn với vùng nguyên liệu tại chỗ là giải pháp quan trọng đang được nhiều địa phương ở Nghệ An tập trung thực hiện. Tại xã Thuần Trung, nghề trồng dâu nuôi tằm sau một thời gian trầm lắng nay đang từng bước được phục hồi. Không chỉ tạo thêm việc làm, mô hình này còn mở ra hướng đi bền vững, giúp người dân nâng cao thu nhập ngay trên chính quê hương mình.
1: Gia đình ông Trương Văn Bình ở xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung bắt đầu khôi phục lại nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống của gia đình từ năm 2025. Hiện gia đình ông trồng khoảng 1 hecta dâu. Mỗi lứa tằm thương phẩm nuôi trong 20 ngày, gia đình ông thu về 20 triệu đồng. Nếu nuôi gối lứa liên tục, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 250 triệu đồng.
2: Thôn xóm cũ mà nay là Thuần Trung thì phải nói là có chuyển đổi cái mô hình khôi phục lại trồng dâu nuôi tằm rất là hiệu quả. Phải nói là một năm thu hoạch so với cây dâu và cái sản lượng cây trồng khác, rau màu khác ấy, thì gấp 4-5 lần. Lần nếu như một hecta thì một năm như thế thu hoạch 250-300 triệu là chuyện bình thường. Về cả trồng dâu và nuôi tằm. Mà người nông dân ấy, thì phải nói là coi là rất là an nhàn. Chúng tôi sẽ là coi là mở rộng diện tích thêm 1-2 hecta nữa để là coi là tiếp tục phát triển cái cây dâu con tằm.
1: Định hướng khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm từ năm 2024

0: của xã Thuận Sơn, nay là xã Thuận Trung, đã bắt đầu mang lại quả ngọt. Hiện toàn xã đã trồng được khoảng 20 hectare cây dâu giống mới, cho năng suất cao hơn. Bà con vừa bán lá dâu, vừa làm thức ăn để nuôi tầm, theo hướng bán tầm con và bán kén tầm thương phẩm. Hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác, không chỉ giúp các hộ nuôi làm giàu, mà còn tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Bà Phan Thị Hà, xóm Thuận Đông, xã Thuận Trung cho biết.
1: Cái tuổi đấy là họ không tuyển dụng mình làm nữa, cho nên là giờ là mình đi làm cái việc đấy là cảm thấy phù hợp với mình. Là hại dấu rồi là ai trong cái việc nuôi tam ái, họ thấy mình làm cái gì là mình cứ làm theo phù hợp, theo cái sức lao động của mình. Thu nhập là cùng cứ hơn cả cái mình ở nhà làm ruộng. Một ngày cống cùng 300 ngàn là theo của người nông dân cũng là được rồi.
0: Những kết quả bước đầu từ cây dâu, lứa tầm đã khẳng định tính đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Thuận Trung. Ông Trần Khắc Ngọc, Phó Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân Thuận Trung trao đổi thêm.
2: Để mà phát triển nghề trong giống nuôi tầm này được về mặt lâu dài và có mang tính chất bền vững thì xã đã thành lập cả cái hợp tác xã trong giống nuôi tầm cũng như liên kết với một số cái nhà đầu tư để tiến hành và đang kêu gọi đầu tư cái nhà nuôi trên địa bàn vào địa bàn để mà tiếp tục duy trì nghề trong giống nuôi tầm này.
0: Từ việc bán lá dâu tầm thương phẩm đến thu hoạch kén, nghề trồng dâu nuôi tầm ở Thuận Trung đang dần khẳng định hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với định hướng quy hoạch khoảng 55 hecta dâu đến năm 2030, địa phương không chỉ vực dậy một nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn đưa nghề trồng dâu nuôi tầm trở thành hướng đi bứt phá trong phát triển kinh tế địa phương.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trần Đô cùng với Thanh Long xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Trần Đô này, mỗi lần nhắc đến dòng chảy hàng nghìn năm của văn hóa Việt thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến kho tàng di sản phi vật thể vô cùng phong phú, những giai điệu tuồng, chèo, sẩm, quan họ hay là dân gian Nam Bộ. Không đơn thuần chỉ là lời ca lúc nông nhàn để bà con vơi bớt mệt nhọc mà có thêm niềm vui giải trí vào Trần Đô.
1: Chính xác chị Long ạ. Em thấy đó là nơi kết tinh bản sắc dân tộc qua từng làn điệu, trang phục hay là nghệ thuật tạo hình giàu tính biểu tượng trên sân khấu. Và hơn tất cả, đó là những ký ức tập thể được kết tinh và truyền qua biết bao thế hệ bằng những phương thức rất riêng.
2: Nhưng mà Trần Đô có nhận ra không, khoảng 10 năm trở lại đây ấy, thì bức tranh truyền thống đang dần đổi sắc. Nhiều người trẻ tìm về với nghệ thuật truyền thống không phải bằng tâm thế hoài niệm đơn thuần đâu, mà bằng những cái hoạt động sáng tạo mới mẻ, độc đáo và đầy tâm huyết.
1: Đúng vậy ạ, và từ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất cho đến các đạo diễn trẻ, họ coi nghệ thuật dân gian không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn là chất liệu thẩm mỹ có thể tái cấu trúc ngay trong bối cảnh đương đại. Mục tiêu giờ đây không dừng ở việc là bảo tồn trong tủ kính, mà là phát triển và làm mới từ chính di sản truyền thống của cha ông.
2: Thật là thú vị khi mà chúng ta thấy chất liệu dân gian được đặt sóng đôi cùng với pop này, rap hay là EDM đúng không? Làn điệu cổ hòa vào cấu trúc ca khúc hiện đại, còn nhạc cụ dân tộc thì vang lên kiêu hãnh bên hệ thống phối khí điện tử. Sự gặp gỡ này đã tạo nên một sức hút rất là riêng trên thị trường âm nhạc hiện nay.
1: Và hôm nay trong chủ đề đưa nghệ thuật truyền thống lên sân khấu đương đại, chúng ta sẽ cùng với thính giả kiểm chứng sức sống mới ấy qua một tác phẩm vô cùng độc đáo.
2: Vâng, đó chính là bài hát Mục Hạ Vô Nhân, một cái tác phẩm kết hợp giữa làn điệu sẩm Bắc Bộ với phong cách điện ảnh đậm chất dân gian qua tiếng hát của Robin Hoàng Sơn, thể hiện cùng Tam Ca, Lý Sơn, Xuân Đan, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú.
1: Vâng, và tác phẩm Mục Hạ Vô Nhân thì dựa trên nền bài thơ trào phúng kinh điển của cụ Nguyễn Khuyến. Tác phẩm đưa chúng ta về không gian chợ quê, chiếu cói ao đình, nhưng lại được bao bọc bởi ánh sáng trang phục và nhịp điệu âm nhạc rất hiện đại. Một bức họa chuyển động, vừa hoài cổ lại vừa tân thời. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận khi sẩm hóa thân vào âm nhạc điện tử với cách phối hiện đại, bắt tai và qua sự trình bày của anh trai Subin Hoàng Sơn cùng Tam Ca Lý Sơn, Xuân Đan và nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Tú.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài hát Mục Hạ Vô Nhân vừa rồi quả thực đã mang đến một khởi đầu đầy năng lượng cho chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, rõ ràng sự bùng nở của các hình thức làm mới nghệ thuật truyền thống đang diễn ra rất sôi động. Các bạn trẻ đã giữ trọn cái hồn cốt của giai điệu, cấu trúc biểu đạt, rồi mới mở rộng bằng những kỹ thuật sản xuất âm nhạc tân tiến, tạo nên sức sống mới cho âm nhạc truyền thống.
0: Chính sự hòa quyện sâu sắc ấy đã tạo nên một dạng bản sắc mới trong âm nhạc gần đây, nơi yếu tố dân tộc hòa nhịp tự nhiên vào tổng thể thẩm mỹ đương đại. Một minh chứng rất là dễ thương cho điều này đó chính là ca khúc Ếch Ngoài Đáy Giếng của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi.
1: Một cái tên nghe đã thấy ngộ nghĩnh rồi đúng không nào? Và ở tác phẩm này thì Phương Mỹ Chi đã có màn kết hợp đầy sáng tạo giữa chất liệu dân ca Nam Bộ ngọt ngào với nhịp điệu R&B hiện đại, mở rộng biên độ và cảm xúc cho một chất liệu vốn đã rất quen thuộc.
0: Điều thú vị là ca khúc biến tấu khéo léo từ giai điệu thiếu nhi gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ. Chú ếch con của nhạc sĩ Phan Nhân với những câu ca nằm lòng như là em là con ếch con, có hai là hai mắt tròn, nhưng mà lại lồng ghép vào đó là thông điệp đầy tự hào về con người và đất nước Việt Nam.
1: Vâng, và không chỉ dừng ở bàn phối thì sân khấu biểu diễn của ca khúc này cũng lưu lại ấn tượng khó quên. Đó là lần đầu tiên khán giả thấy Phương Mỹ Chi ôm chiếc guitar điện đầy cá tính, đứng giữa một không gian như bảo tàng kỷ niệm, nơi hiện diện chiếc áo bà ba, đĩa CD, hình ảnh con cò hay là chiếc micro gắn liền với trang đường âm nhạc của cô.
0: Thật không ngờ, ngay sau khi công bố Ếch Ngoài Đáy Giếng nhanh chóng trở thành một bản hit quốc dân trong thế giới của các bé. Cứ bật nhạc lên là từ các bé mới chập chững biết đi cho đến các anh chị lớn hơn đều háo hức nhún nhảy theo một cách rất là riêng. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu đầy vui tươi, dí dỏm nhưng cũng rất đỗi tự hào qua Ếch Ngoài Đáy Giếng với tiếng hát của Phương Mỹ Chi.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Thanh Long và Trần Đô trong chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, thưa quý vị thân mến, Trần Đô nhận ra rằng là cái điều tuyệt vời nhất trong làn sóng tìm về di sản hiện nay không chỉ dừng lại trên các sản phẩm âm nhạc hay là sân khấu lớn mà đang lan tỏa mạnh mẽ ra từng góc phố, khoảng sân và những không gian sinh hoạt cộng đồng.
0: Đúng vậy, Trần Đô thấy không, giờ đây thì các bạn trẻ tiếp cận di sản bằng tư duy vô cùng là chủ động nhé. Như là dự án Vọng Cổ Tân Thời do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Các bạn không xem cải lương là di sản tĩnh để ngắm nhìn từ xa mà đặt ra bài toán làm sao để giới trẻ được tương tác này, được cảm nhận và trực tiếp tham gia vào đời sống của nó.
1: Ừ, hay là ngay tại không gian công cộng như đường sách thành phố Hồ Chí Minh, dự án gánh hát lưu diễn muôn phương của một nhóm bạn trẻ đã dựng nên cả một không gian văn hóa sống động. Từ ý tưởng ban đầu là cuốn cẩm nang giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, nghệ thuật dân gian tại khu vực miền Nam theo hình thức song ngữ, phục vụ du khách là chủ yếu, thì về sau dự án được phát triển thành sách nghệ thuật với đa dạng nội dung. Các bạn còn thiết kế nên những khu vực tô màu tranh và cả những sân khấu nhỏ ấm cúng.
0: Và gần đây các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh còn đưa nghệ thuật cổ truyền vào trường học và mang dự án Cải lương From Here đến với các không gian quán cà phê quen thuộc. Những cái buổi trò chuyện không phí này, những chia sẻ xúc tích kèm vài câu ca mộc mạc đã kéo cải lương, đơn ca tài tử về rất là gần với đời sống học sinh sinh viên.
1: Những hành trình bền bỉ dấn thân ấy chính là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, chứng minh rằng di

0: Quý vị thân mến, nếu như ở phần đầu chương trình chúng ta đã thấy nghệ thuật dân gian hòa thân đầy đam mê trong những tác phẩm âm nhạc mang màu sắc tươi mới, thì trên sân khấu nghệ thuật truyền thống cũng đang có những bước thay đổi đầy táo bạo và mới mẻ.
1: Đúng vậy Trần Đô ạ, sự ra đời của các vở diễn thì lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian ở thời gian gần đây thì không chỉ đơn thuần là tái hiện câu chuyện thuở xa xưa đâu, đó còn là hành trình đi tìm lại ký ức, nối liền quá khứ với hơi thở của đời sống đương đại. Và một minh chứng đầy tự hào đó chính là vở diễn Như Hạt Mưa Sa do nghệ sĩ ưu tú tiến sĩ Bùi Như Lai giàn dựng cùng với các nghệ sĩ trẻ trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
0: Vâng, và nói đến Như Hạt Mưa Sa thì chúng ta không thể không nhắc đến dấu ấn rực rỡ tại Liên hoan sân khấu các trường sân khấu châu Á lần thứ 7 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Vở diễn đã xuất sắc mang về giải vở diễn ưu tú và hai giải biểu diễn xuất sắc.
1: Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự liên hoan này, đoàn Việt Nam vươn lên dẫn đầu với thành tích cao nhất, một kết quả vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực làm mới di sản của ông Trần Đô.
0: Vâng, chính xác chị Thanh Long ạ. Được phát triển từ hai tác phẩm trèo cổ kinh điển Quan Âm Thị Kính và Kim Nham, vở diễn không đi theo lối mòn mà chọn cách tiếp cận đầy cá tính, vẫn là Thị Kính éo le, Thị Mầu khao khát yêu thương hay Xúy Vân dại khờ, nhưng mà cả ba nhân vật được liên kết tinh tế trên một sân khấu tự sự. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả sẽ cùng nghe lại trích đoạn vở diễn Như Hạt Mưa Sa

này đục trong nào biết tỏ bầy không ai đang đành

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ đổi mới về kịch bản, về phương thức biểu đạt, về âm nhạc mà nghệ thuật truyền thống đã hòa chung cùng nghệ thuật xiếc trên sân khấu với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến nhất về âm thanh ánh sáng.
1: Đó là hướng tiếp cận vô cùng táo bạo và đột phá của sân khấu Việt Nam. Và với hướng đi này thì xuất phát từ trăn trở của nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, nhiều năm thử nghiệm thì đã cho ông thấy sân khấu truyền thống nếu giữ nguyên cách giàn dựng cũ thì sẽ khó tiếp cận với khán giả trẻ. Và trong khi đó, sân khấu xiếc nếu mà chỉ dừng ở việc phô diễn kỹ thuật thì lại thiếu đi chiều sâu lịch sử, tính giáo dục và những thông điệp nhân văn. Bởi vậy mà việc kết hợp giữa hai loại hình này chính là chìa khóa mở ra một không gian biểu diễn hoàn toàn mới. Minh chứng rõ nhất chính là vở diễn Trần Nhân Tông, nơi chiều sâu của lịch sử và hồn cốt dân tộc được chắp cánh bằng những kỹ thuật xiếc hình thể, điêu luyện và kết hợp cùng với hệ thống thiết bị sân khấu hiện đại.
0: Vở diễn công diễn năm 2025 và khi trực tiếp sống cùng vở diễn, thể nghiệm các giải pháp công nghệ như 3D mapping, hologram hay là công nghệ thực tế ảo tạo nên hiệu ứng thị giác và cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, chị Thanh Long ạ. Và nó biến mỗi trích đoạn lịch sử thành một đài tiệc nghệ thuật đa giác quan, vừa giàu tính giải trí lại vừa đong đầy giá trị văn hóa.
1: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trích đoạn Hội nghị Diên Hồng trong vở cải lương Trần Nhân Tông do nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Khải đạo diễn, do Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam thể hiện.
2: Thưa các bộ lão, giặc Mông Thát hăm dọa xâm lăng, nước Đại Việt đang trong cơn nguy biến. Vậy lúc này ta xin hỏi các bộ lão, chúng ta nên hàng hay nên đánh?
3: Dạ, muốn đâu hoàng thượng, các bộ lão đây tuy tóc bạc da mồi cũng không cam tâm nhìn nước non rơi vào tay giặc.
4: Thiện ý của các bộ lão ở đây là chúng ta quyết đánh.
2: Hay lắm, vậy là trên dưới trong ngoài đã đồng lòng chống giặc. Hỡi bà quân tướng sĩ, hỡi muôn dân.

nhà Trần ta đã bao lần đánh giặc, Đại Việt đã bao lần chiến thắng giặc xâm lăng. Trận chiến này nhất định chúng ta sẽ đại thắng Nguyên Mông, bởi Bình Than và Diên Hồng.

0: nay để chuẩn bị ứng phó chống giặc, chống phong cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải chức Thượng tướng Thái sư.
1: Hạ quan xin lĩnh mệnh
0: phục tước cho Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư chức Phó Đô Tướng Quân, việc cai quản thủy binh.
1: Thần xin tuân chỉ.
0: Phong cho Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật chức Phó Đô Tướng Quân, việc canh phòng gian tế.
1: Thần xin tuân mệnh.
0: Phong cho Hưng Đạo Vương chức Quốc Công Thiết Chế thống lĩnh ba quân. Từ nay Quốc Công được toàn quyền thống lĩnh ba quân, được phép tiền trạm hậu tấu. Ban cho Quốc Công lá cờ tiết và thanh bảo kiếm của hoàng gia. Quốc Công từ hôm nay dốc sức dốc lòng cùng ba quân đánh đuổi giặc thù giữ yên bờ cõi.
1: Thần xin.

0: 真米。回马关东西
1: 有
0: 还能够一起国共接着他报断不轨
2: 夺少将军路今后汉德关
1: 海明无极能发所得上
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Hồi sinh nghệ thuật truyền thống trên sân khấu đương đại cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Trần Đô Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Nghệ An ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi sau sáp nhập. Giữa những ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, thì sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi có điểm chuẩn nằm trong top cao. Từ những tiết học tin học trên lớp đến giải ba hội thi tin học trẻ toàn quốc, Phan Pháp, cậu học trò trường tiểu học Diễn Thái với hành trình từ học, từ khám phá sẽ là bông hoa học đường ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, xác định chính xác số học sinh còn thiếu sách giáo khoa đến từng lớp, môn học và tên sách, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu báo cáo. Các địa phương phải phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chuyển sách từ nơi thừa đến nơi thiếu, ưu tiên học sinh tại vùng khó khăn, trường nội trú và các trường mới thành lập tổ chức lại. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu thành lập tổ phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh. Việc cung cấp bổ sung sách cho các trường còn thiếu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát tại các kỳ thi nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng lộ trình triển khai camera tại các khu vực trọng yếu của kỳ thi. Trước hết, đối với các kỳ thi quốc gia và kỳ thi có quy mô lớn, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư. Cùng với giải pháp công nghệ, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện các quy chế thi, nhận diện những hình thức gian lận mới và tăng cường phân tích dữ liệu để cảnh báo bất thường trong kết quả thi, kiểm tra.
1: Gần 20% học sinh Việt Nam cho biết từng bị bắt nạt ít nhất vài lần mỗi tháng. Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2025, vừa được OECD công bố, khảo sát hơn 7.300 học sinh 15 tuổi tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ này là 19,9%, cao hơn mức trung bình 19,6% của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, đồng thời cao hơn Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Trong các hình thức bắt nạt, phổ biến nhất là bị bạn bè chế giễu, với 15,8% học sinh cho biết từng gặp tình trạng này. Tiếp đó là bị tung tin đồn ác ý, bị đe dọa hoặc bị đăng thông tin gây tổn thương lên mạng khi chưa được đồng ý.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi, thay thế quy định được ban hành từ tháng 8 năm 2025, với nhiều nội dung được điều chỉnh phù hợp với mô hình trường học sau sáp nhập. Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức đối với lớp 9 và lớp 12, chia thành bảng A và bảng B, nhằm phù hợp với điều kiện dạy học và mặt bằng học sinh giữa các khu vực. Số lượng học sinh dự thi được xác định theo quy mô nhà trường. Riêng các trường trọng điểm được đăng ký từ 8 đến 10 học sinh mỗi môn. Quy chế cũng quy định tổng số giải từ khuyến khích trở lên không vượt quá 70% số thí sinh dự thi, trong đó giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Đáng chú ý, học sinh từng đạt giải quốc gia năm trước không mặc nhiên được đặt cách vào đội tuyển năm sau, mà vẫn phải tham gia tuyển chọn theo quy định.
0: Khi những tân sinh viên đang bắt đầu những ngày đầu tiên trên giảng đường, mùa tuyển sinh đại học 2026 cũng đã khép lại. Nhìn từ những lựa chọn của thí sinh, các ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn hay tự động hóa thu hút sự quan tâm lớn với điểm chuẩn ở nhiều ngành thuộc nhóm cao nhất. Nhưng đáng chú ý, giữa những lựa chọn được xem là thời thường ấy, sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi lượng thí sinh quan tâm lớn, nhiều ngành có điểm chuẩn nằm trong top cao. Điều gì đang khiến nghề giáo, một lựa chọn từng có lúc không phải ưu tiên hàng đầu của người trẻ, tiếp tục trở nên hấp dẫn?
3: Gần 30 điểm cho một ngành học, mức điểm vốn thường gắn với những ngành được săn đón trong mùa tuyển sinh, nay cũng xuất hiện ở không ít ngành sư phạm. Sư phạm hóa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lấy tới 29,83 điểm. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sư phạm toán dạy bằng tiếng Anh lấy 29 điểm. Sư phạm hóa học 28,99 điểm. Nhìn vào mặt bằng điểm chuẩn, sư phạm tiếp tục hiện diện trong nhóm ngành có mức điểm đầu vào cao. Và tại Nghệ An, bức tranh này cũng đang được thể hiện khá rõ qua mùa tuyển sinh của trường Đại học Vinh. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Tiến Hưng, hiệu trưởng trường sư phạm trường Đại học Vinh nói.
4: Vâng, năm 2026 thì cái điểm chuẩn vào các cái ngành sư phạm của trường sư phạm trường Đại học Vinh tiếp tục ở cái mức cao. Tất cả các ngành đào tạo giáo viên đều có sức hút mạnh. Hiện nay một số ngành như ngành ngữ văn, ngành toán, ngành sư phạm ngoại ngữ, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non thì vẫn đang là những ngành có cái số lượng thí sinh đông đăng ký xét tuyển hàng năm.
3: Điểm chuẩn cao cho thấy sức quan tâm của thí sinh đối với ngành sư phạm. Nhưng phía sau những con số ấy là những lựa chọn cụ thể của hàng nghìn thí sinh, những người đang đứng trước một thị trường nghề nghiệp với ngày càng nhiều lựa chọn mới. Em Lê Thị Hồng Nga, tân sinh viên trường sư phạm toán trường Đại học Vinh là một trong số đó. Với 28,5 điểm, em lựa chọn ngành sư phạm toán, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường trong mùa tuyển sinh năm nay. Một lựa chọn được em cân nhắc không chỉ từ sự ổn định của nghề nghiệp mà còn từ cơ hội phát triển và nhu cầu nhân lực của ngành giáo dục.
5: Bản thân em thì em bởi vì em muốn theo đuổi cái con đường tri thức, muốn trở thành một nhà giáo có thể truyền được những cái cảm hứng, những cái động lực học tập tới cho học sinh của mình, có thể giúp học sinh phát triển được không chỉ là kiến thức mà còn là những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thế nên là em đã đăng ký vào khoa toán của trường Đại học Vinh.
3: Từ một lựa chọn của cá nhân, nhìn rộng ra, sức hút của ngành sư phạm không phải là câu chuyện của riêng mùa tuyển sinh năm nay. Trong nhiều năm qua, nhu cầu về đội ngũ giáo viên vẫn rất lớn, trong khi chính sách dành cho nhà giáo và sinh viên sư phạm ngày càng được quan tâm. Chính điều này cũng tác động không nhỏ đến sự lựa chọn của các thí sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội thẳng thắn cho biết.
6: Cái luật nhà giáo có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026 thì cũng là một cái bước ngoặt về vị thế của giáo viên. Lần đầu tiên các nguyên tắc lương của nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương của hành chính sự nghiệp đã được luật cấm một cách rõ ràng, thay vì chỉ nằm trong các cái nghị quyết hay là những cái định hướng cải cách. Và như vậy là thí sinh chọn ngành năm nay sư phạm có cái bối cảnh hệ thống pháp lý khác hẳn với những năm trước đây.
3: Nhưng sức hút của ngành sư phạm hôm nay không chỉ nằm ở những con số tuyển sinh. Bởi bước vào cánh cửa đại học, những người trẻ lựa chọn nghề giáo sẽ bước vào một ngành học với nhiều thử thách. Chương trình giáo dục thay đổi, công nghệ thay đổi, cách học của học sinh cũng thay đổi. Người thầy hôm nay không chỉ truyền đạt kiến thức, mà phải làm chủ những phương pháp mới và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. Vì vậy, với những tân sinh viên của trường Đại học Vinh hôm nay, lựa chọn sư phạm vì thế cũng đồng nghĩa với lựa chọn một nghề mà hành trình học tập sẽ không dừng lại sau tấm bằng đại học. Tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục, Ban Khoa giáo Trung ương, phó chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam, nói.
7: Nhìn vào cái điểm đầu vào, nó mới chỉ là một yếu tố để nói lên cái vị trí của ngành giáo dục trong tương lai thôi. Cái mà chúng ta cần phải chú ý hơn đó là sau 4 năm học, các em rèn luyện ở trong trường sư phạm, vấn đề là tâm huyết, lòng yêu nghề, phẩm chất của nghề và trái tim yêu người yêu nghề như thế nào mới quyết định có những đội ngũ giáo viên tốt cho ngành sư phạm trong tương lai.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thêm.
6: Cái tỷ lệ này chúng ta cần phải nhìn vào là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng sau 12 tháng thế nào, tỷ lệ trúng tuyển viên chức và đúng địa bàn có nhu cầu như thế nào, tỷ lệ giáo viên trẻ gắn bó sau với nghề. Thì đây mới là chúng ta cần phải nhìn nhận xem là cái điều chuẩn đầu vào nó có thể hiện rõ vào cái khâu từ việc đào tạo cho đến việc ra trường và việc giữ lại nghề không. Và như vậy cái điểm chuẩn nó đo được một cái khoảnh khắc của cái sức nóng của sức hút ngành sư phạm. Sức hút của nghề giáo nó phải đo bằng năm tháng, việc bao nhiêu thầy cô trẻ có con được trên bục giảng và yêu nghề và sống được.
3: Bức tranh điểm chuẩn năm nay không chỉ phản ánh bảng xếp hạng ngành nóng hay ngành hạ nhiệt. Dữ liệu này còn cho thấy người trẻ tin tưởng vào các chính sách để đặt kỳ vọng cho tương lai của chính mình.
0: Có những năng khiếu được phát hiện từ những lớp học chuyên sâu, cũng có những tài năng bắt đầu từ những giờ học rất đỗi bình thường. với phan pháp, hành trình đến với tin học bắt đầu chỉ từ những tiết học trên lớp và những giờ từ mai mò ở nhà. Không tham gia bất kỳ lớp học tin học nào ngoài giờ, cậu học trò nhỏ vẫn lần lượt giành giải nhất tin học trẻ tỉnh Nghệ An, giải nhất khu vực miền Trung và giải 3 hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026.
3: Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Phan Pháp trở về từ hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026. Nhưng niềm vui của thầy trò trường tiểu học Quảng Châu 1 vẫn còn nguyên vẹn, bởi ở cấp tiểu học, Phan Pháp là học sinh duy nhất của Nghệ An được vinh danh. Với một học sinh lớp 4, kết quả ấy không chỉ là một tấm giấy khen mà còn là niềm tự hào của thầy cô, những người đã chứng kiến năng khiếu của em được bộc lộ từ những giờ tin học đầu tiên. Thầy giáo Phan Văn Lương, trường tiểu học Quảng Châu 1 vui vẻ nhận xét.
8: Kết quả đạt được của bạn Pháp là rất tự hào, sự đam mê là một cái để quyết định thành công. Và sự nỗ lực của bạn Pháp như vậy thì kết quả cuối cùng của bạn Pháp đạt được như vậy là rất xứng đáng.
3: Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở vùng nông thôn, máy tính với Phan Pháp gần như chỉ là những giờ thực hành ít ỏi trên lớp. Ngoài thời gian học chính khóa, em không tham gia bất kỳ lớp tin học nào. Hành trang bước vào những vòng thi lớn của Pháp, vì thế chủ yếu là những gì em được cô giáo hướng dẫn trên lớp, rồi tự học, tự tìm hiểu thêm mỗi ngày. Cô giáo Phạm Thị Quỳnh Nga, giáo viên tin học trường tiểu học Quảng Châu 1 cho biết.
9: Ngoài những cách làm cô giáo có thể đưa ra thì bạn luôn luôn tìm tòi và đưa ra những cái giải pháp tối ưu. Vì vậy mà tôi thấy rằng đó là một tài năng đáng để tôi phát triển cao hơn nữa trong các cuộc thi tin học trẻ.
3: Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, phó hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Châu 1 nói.
10: Với thành tích xuất sắc đạt được của em Phan Pháp trong sân chơi tin học trẻ toàn quốc, không chỉ là niềm tự hào lớn của riêng em, gia đình, mà nó còn là minh chứng sống động, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh toàn trường. Giải thưởng này đã phá bỏ mọi e dè về khoảng cách công nghệ ở các tiệm trường vùng khó. Điều đó cho thấy rằng chỉ có đam mê và sự dìu dắt đúng hướng, học sinh vùng khó hoàn toàn có thể vươn tầm quốc gia.
3: Điều đáng quý ở Phan Pháp không chỉ là những giải thưởng em đạt được, mà là cách cậu học trò nhỏ biết biến sự tò mò thành động lực để học hỏi. Mỗi bài toán, mỗi vấn đề gặp phải đều trở thành một lần thử sức, để rồi từ những điều tưởng như rất nhỏ, Pháp từng bước tích lũy kiến thức, sự tự tin và có thể khám phá những điều mới mẻ ở phía trước.
11: Chào Pháp, chúc mừng con với cái thành tích rất là tốt tại kỳ thi tin học trẻ. Vậy thì con thích môn tin học từ bao giờ và điều gì ở môn tin học khiến con thích thú đến như thế?
12: Em biết và thích tin học từ khi em được học ở trường. Và điều khiến em thích thú nhất ở máy tính là vì nó có thể làm được rất nhiều thứ, tìm hiểu kiến thức về khoa học, lịch sử hay giải trí. Ngoài ra mình có thể dùng máy tính để giải các bài toán lập trình. Em có thể học thêm, biết thêm nhiều kiến thức.
11: Cô được biết là con không hề tham gia bất kỳ một cái lớp học thêm tin học nào ở phía ngoài. Vậy thì cái quá trình tự học của con diễn ra như thế nào nhỉ?
12: Lúc khi đang học với cô thì cô có thể kiểm những bài này.

0: Rồi cô cũng cho em học ngoài giờ nữa. Rồi đến khi giai đoạn chính của cuộc thi là mùa hè thì sự tập trung học của em là tự bản thân em. Nếu với một số bài dễ mà em có thể làm được thì em cứ làm xong. Với một số bài hơi rắc rối hay là có một cái thứ gì đó làm cho nó khó xử lý thì em sẽ có thể tham khảo giải từ người khác hoặc là ChatGPT.
1: Sau cái giải thưởng này thì con muốn học thêm điều gì về tin học nữa?
0: Trước tiên em sẽ học thêm về toán đã. Toán là thứ cần nhất để giỏi được tin. Mục tiêu của em trong cuộc thi tiêu trẻ lớp 5 này là sẽ được giải cao nhất có thể. Với lại ngoài ra thì để vô vòng chung kết là mình phải đi qua vòng sơ loại. Rồi nếu có thì mình có thể phải thi vòng tỉnh, rồi mình phải đi qua vòng khu vực, rồi mới đi được đến vòng quốc gia, nên cũng không dễ để vô vòng quốc gia ngay lập tức. Và nếu mà đặt mục tiêu thì đương nhiên em sẽ đạt được giải nhất rồi.
1: Cảm ơn Pháp với cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và chúc con sẽ tiến xa hơn tại cái cuộc thi tin học trẻ cấp toàn quốc ở cái năm học lớp 5 này nhé.
2: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị và các bạn, làm đẹp là một nhu cầu chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiềm ẩn những cái nguy cơ xảy ra biến chứng nếu như không được thực hiện và chăm sóc đúng cách. Và trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ với những tư vấn từ chuyên gia để giúp cho quý vị nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, xử trí kịp thời và làm đẹp an toàn. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Bá Thìn đến từ khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Và trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán thính giả. Xin tự giới thiệu, mình là bác sĩ Nguyễn Bá Thìn, hiện tại đang công tác tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An. Hôm nay thì rất vui được mang cái kiến thức, những cái ý niệm về chuyên môn để lên chia sẻ cùng nhà đài để góp phần tư vấn cho quý khán thính giả có thêm nhiều kiến thức hiểu biết về phẫu thuật thẩm mỹ.
2: Vâng ạ, và thưa quý vị, trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, góp phần giúp nhiều người cải thiện ngoại hình, nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, dù là can thiệp đơn giản hay phẫu thuật chuyên sâu, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ biến chứng nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, sai kỹ thuật hoặc không tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, thăm khám kịp thời và xử trí đúng cách không chỉ giúp hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe mà còn góp phần đảm bảo kết quả thẩm mỹ như mong muốn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết đó là hiện nay thì như chúng ta thấy thì phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên thì không ít trường hợp cũng đã gặp phải những cái biến chứng đáng tiếc. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ là gì và nó thường gặp ở những cái nhóm can thiệp nào?
4: Đối với cái phẫu thuật liên quan đến tạo hình thẩm mỹ thì chúng ta hiểu rằng đó là phẫu thuật thẩm mỹ là chúng ta đang phẫu thuật trên người lành. Tức là người ta tìm đến mình trong một cái tình trạng là người ta hoàn toàn là người khỏe mạnh và người ta mong muốn được cải thiện một cái sắc vóc của mình về phía ngoài.

0: hình cũng như là về có thể là về cái khuôn mặt chẳng hạn. Thì đối với những người như thế thì thường họ sẽ kỳ vọng khá là cao. Thứ hai nữa là cái tâm lý của họ khi đi phẫu thuật cũng là thường là những tâm lý rất kỹ càng. Tuy nhiên thì đối với cái tình trạng hiện nay thì cái tỷ lệ liên quan đến biến chứng của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ấy, thì nó cũng có rất là nhiều các cái biến chứng khác nhau. Và biến chứng thì chúng ta hiểu rằng đó là những cái vấn đề xảy ra đối với quý khách hàng hoặc bệnh nhân mà gây nên cho họ những cái tình trạng khó chịu, cũng như là có thể gây nên cho họ những tình trạng biến họ từ người lành trở thành bệnh lý. Đơn cử thì đối với trường hợp của biến chứng thì chúng ta sẽ chia thành những cái nhóm biến chứng liên quan, ví dụ như là nhóm biến chứng liên quan đến của bệnh nhân, rồi những cái biến chứng liên quan đến bác sĩ điều trị. Và trong cái nhóm biến chứng đấy thì chúng ta sẽ phân tích cái chuyện đó là biến chứng toàn thân cũng như là biến chứng tại chỗ. Và khi mà phân nhóm ra thì chúng ta cũng sẽ liên quan đến điều trị thì chúng ta sẽ có biến chứng diễn ra ngay trong cuộc mổ, những biến chứng diễn ra sau cuộc mổ, cũng như là những cái biến chứng để lại di chứng về lâu về dài đối với bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là nhiều người thì cho rằng là những cái ca phẫu thuật lớn thì mới có nguy cơ xảy ra những cái biến chứng, còn các cái thủ thuật đơn giản như là tiêm filler, botox hay là cắt mí mắt thì nó khá là an toàn. Vậy thì quan điểm này có hoàn toàn đúng hay không ạ?
0: Ở góc độ của mình thì đối với cái quan điểm mà liên quan đến chuyện là những cái phẫu thuật lớn thì có thể gây nên những biến chứng, và những phẫu thuật nhỏ hay là những tiểu phẫu nhỏ thì không gây nên biến chứng, thì mình nghĩ quan điểm đấy là một cái quan điểm sai. Bởi lẽ như thế này, chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta can thiệp thẩm mỹ thì cho dù là ít xâm lấn hay là xâm lấn lớn thì chúng ta đều tác động cụ thể lên một cái chủ thể, đó là bệnh nhân. Và chúng ta sẽ sử dụng, ví dụ như chúng ta sử dụng thuốc chẳng hạn, thì chỉ cần một cái tiểu phẫu rất là nhỏ, ví dụ một liều thuốc tê cơ bản chẳng hạn, hoặc là ví dụ một liều filler cơ bản để tiêm vào cơ thể của bệnh nhân, thì cũng có thể là một cái dị nguyên gây nên một cái tình trạng biến chứng có thể xảy ra rất lớn, mà cộng đồng chúng ta vẫn hay thường nghe ví dụ như là phản vệ hay là sốc phản vệ chẳng hạn. Vì vậy thì cái biến chứng luôn rình rập, và nó không có nghĩa là nó chỉ xảy ra đối với những đại phẫu.
1: Vâng, như vậy là kể cả tiểu phẫu nó cũng có những cái rủi ro nhất định nếu như mà chúng ta không được thực hiện đúng quy trình và đảm bảo an toàn ạ.
0: Vâng, đúng. Vâng.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì từ cái thực tế mà thăm khám cũng như là điều trị của mình thì bác sĩ đánh giá cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cái biến chứng thẩm mỹ hiện nay là gì, và người dân thì cần phải lưu ý những cái vấn đề nào trước khi quyết định làm đẹp?
0: Ở góc độ của khách hàng và bệnh nhân ấy, trong cái thời điểm hiện nay thì chúng ta thấy đó là truyền thông, đặc biệt những cái truyền thông liên quan đến cá nhân thì nó rất là rầm rộ. Vì vậy là quý khách hàng lựa chọn những cái thông tin ở trên các cái phương tiện báo đài, các cái phương tiện Facebook, các phương tiện TikTok thì thường là những nguồn thông tin nó rất là nhiều, và cái độ kiểm duyệt của nó thực sự thì tôi nghĩ là nó cũng chưa được kiểm duyệt một cách rõ ràng và minh bạch lắm. Thì từ những cái liên quan đến truyền thông như vậy thì cái vị khách hàng của chúng ta sẽ tìm đến một cái cơ sở, một cái địa chỉ và thực hiện có thể là can thiệp phẫu thuật làm đẹp tại đấy. Và việc tìm hiểu không kỹ rằng là cơ sở đấy hoặc là bác sĩ điều trị đấy, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể thấy hay còn gọi là những cái phẫu thuật viên tay ngang, thì họ sẽ có tay nghề, ví dụ như họ không được kiểm định về tay nghề chẳng hạn, thì có thể gây nên những tình trạng biến chứng. Mặc dù là chúng ta cũng có thể thấy là nếu trong trường hợp một cái cơ thể khỏe mạnh như mình mà đi phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, thì nếu trong trường hợp những cái biến chứng toàn thân hoặc là những biến chứng liên quan đến ví dụ như lúc nãy mình lấy ví dụ là phản vệ chẳng hạn, thì hầu như đó là những biến chứng mang tính chất có lẽ là ngẫu nhiên hơn. Và nếu trong trường hợp mà cơ sở y tế hoặc là một cái cơ sở bài bản về phòng khám thẩm mỹ chẳng hạn mà họ có đủ đầy đủ chuyên môn, họ có thể xử lý được, thì chúng ta có thể thoát được cái di chứng hoặc biến chứng đấy. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như họ không có kinh nghiệm chuyên môn, hoặc là có thể là họ không có kiến thức về chuyên môn chẳng hạn, thì hoàn toàn biến chứng có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, như vậy thì phẫu thuật thẩm mỹ rõ ràng là có thể giúp chúng ta cải thiện được ngoại hình và tăng cái sự tự tin. Tuy nhiên, bên cạnh những cái kết quả như mong muốn thì vẫn có những trường hợp gặp phải các cái biến chứng từ nhẹ đến nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ. Vậy thì đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ mà người dân cần nhận biết sớm? Tiếp theo sẽ là những cái câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình liên quan đến vấn đề này. Câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Vinh Hưng có hỏi: tôi 35 tuổi, nâng mũi bằng sùn nhân tạo được gần 2 tháng. Gần đây thì đầu mũi xuất hiện tình trạng đỏ bóng, da mỏng hơn trước và thỉnh thoảng đau nhói khi chạm vào. Xin hỏi đây có phải là dấu hiệu bạo động biến chứng?

0: hay không ạ?
1: Trong một cái phẫu thuật nâng mũi thì thường chúng ta sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau liên quan để chúng ta theo dõi việc là cái mũi của chúng ta ổn định. Thông thường thì trên lâm sàng thì cái mũi của chúng ta thường thường khoảng tầm 2 tháng thì nó khá là vào form. Và nếu trong trường hợp như không có cái dấu hiệu gì xảy ra thì mũi đó thì thường nó sẽ cũng không sẽ không xuất hiện những cái dấu hiệu mà MC hoặc là khán giả vừa đặt câu hỏi với bác sĩ. Thì chúng ta có thể thấy nếu trong trường hợp như xuất hiện một cái dấu hiệu liên quan, ví dụ đỏ đầu mũi, rồi ví dụ như có cảm giác căng tức đầu mũi nhiều, rồi thậm chí chị ấy cảm thấy là có tình trạng da mỏng đầu mũi chẳng hạn, thì đó hoàn toàn là những dấu hiệu bất thường. Và ở tại thời điểm 2 tháng, nếu trong trường hợp mà chị xuất hiện các triệu chứng như vậy, thì chị tốt nhất là nên đi khám sớm để có thể nếu có thì phát hiện và xử lý sớm.
0: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thị xã Quỳnh Anh, đó là chị Trần Thị Lan có hỏi: tôi cắt mí mắt được 3 tuần nhưng mà hai bên mí không đều nhau, một bên còn bị trờn nhè khiến cho mắt khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là biến chứng sau cắt mí hay không và có thể khắc phục được không ạ?
1: Trong cơ thể thì ngay cả một cái phẫu thuật mí mắt, tôi vẫn đánh giá là phẫu thuật mí mắt là một trong những cái phẫu thuật nó tương đối khó nhất. Bởi vì là ví dụ mũi thì nó là một cái, nhưng mà con mắt chẳng hạn thì nó là hai cái. Và việc mà trong phẫu thuật để làm cho cân xứng hai con mắt đó vốn dĩ là một điều rất khó rồi. Trong cái dấu hiệu nhận biết liên quan đến cái việc là có đều mí hay không chẳng hạn, thì thường trên lâm sàng chúng tôi thường lấy một cái mốc liên quan, đó là thường chúng tôi sẽ sử dụng mốc là từ 2 đến 3 tháng. Mà thường lâm sàng thì chúng tôi sẽ sử dụng là mốc 3 tháng. Và 3 tháng là thời điểm để chúng tôi đánh giá rằng là cái form mí đấy nó có đều không, và form mí đấy nó có ổn định và nó có cần thiết phải can thiệp điều chỉnh hay không. Còn trường hợp của chị hỏi thì tôi thấy là mí của chị mới tầm 3 tuần. Thì đối với những trường hợp như vậy thì chúng ta có thể theo dõi thêm, trì hoãn thêm. Còn nếu trong trường hợp như mà những cái hở mi của chị gây nên những cái tình trạng ví dụ viêm kết mạc chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của lông mi quặm vào chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà mình cần thiết phải đến sớm và can thiệp sớm. Còn không thì chỉ cố gắng cứ chờ 3 tháng rồi đến để kiểm tra.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, còn với tình trạng của chị Hoàng Thị Hoa gửi về thị xã Hợp Minh thì có hỏi là: tôi treo chân mày được hơn 1 tháng nhưng mà vùng trán vẫn căng tức, nét mặt thiếu tự nhiên và hai bên cung mày không cân đối. Vậy thì cái tình trạng này có bình thường không hay là cần phải can thiệp điều trị?
1: Rõ ràng trong câu hỏi của chị thì tôi đã thấy rằng là chị hiện tại đang rất là lo lắng về cái vấn đề cung mày của mình rồi. Thông thường thời điểm 1 tháng là cái thời điểm mà cái cung mày của mình tương đối là nó cũng bớt sưng nề, nó cũng cân đối hai bên và đường may các kiểu nó bắt đầu rơi vào cái giai đoạn là nó cũng ổn định, lành thương tốt. Tuy nhiên với cái tình trạng mà cái cung mày của chị xuất hiện có tình trạng căng tức như vậy và có tình trạng là cái nét mặt của chị có cái cảm giác mất tự nhiên như vậy, thì tôi nghĩ là nó cũng là một dấu hiệu cho thấy rằng là cái cuộc phẫu thuật cung mày của mình chưa được như ý muốn. Còn vấn đề có biến chứng hay không thì mình sẽ phải khám trực tiếp để mình biết rằng là cái nào gây nên cái tình trạng khó chịu của chị như vậy.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về thị xã Quảng Châu. Sau khi hút mỡ bùng khoảng 20 ngày thì vùng bụng của tôi xuất hiện nhiều chỗ lôi lõm không đều, sờ vào thì cứng. Xin hỏi đây có phải là phản ứng bình thường hay là một biến chứng ạ?
1: Trong cái phẫu thuật hút mỡ nói chung, không phải là đơn thuần là hút mỡ tạo hình thành bụng, thì việc là làm cho cái vùng diện hút mỡ nó trở nên đều, đó là một cái rất là khó và nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của các bác sĩ điều trị. Trong cái hút mỡ bụng chẳng hạn thì như chị nói thì chị mới hút mỡ bụng trong vòng khoảng tầm 20 ngày, thì thông thường thời gian ổn định mô của chúng ta rơi vào tầm khoảng 10 đến 14 ngày chẳng hạn, thì chị mới qua cái khoảng thời gian ổn định mô đấy khoảng 5 đến 7 ngày thôi. Thì tốt nhất thì ở góc độ của bác sĩ thì vẫn cứ khuyên là chị đợi thêm để cái bụng đấy nó ổn định một tí. Còn nếu trong trường hợp như các cái u cục mà chị nói, nó có xuất hiện các triệu chứng bất thường liên quan kèm theo, ví dụ nó nóng đỏ, sờ vào nó có cảm giác đau, căng tức nhiều chẳng hạn, thì có thể cần thiết mình cần phải làm rõ nguyên nhân đấy là có thể xuất hiện cái tình trạng ví dụ tụ dịch hay không, tụ máu hay không chẳng hạn. Và đối với những cái trường hợp như vậy thì mình phải xử trí biến chứng sớm. Còn nếu trong trường hợp nó chỉ đơn thuần là các cái vùng đấy nó ở mức độ là mấp mô vừa phải thôi, thì vẫn đang trong giai đoạn để theo dõi, kiểm tra.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Đại Huệ. Chị Mai có hỏi: tôi nâng ngực bằng tủi đồn được gần 6 tháng, gần đây thì một bên ngực cứng hơn, có cảm giác đau âm ỉ và hình dáng không còn tự nhiên. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là dấu hiệu có thắt bao sơ

0: hay không ạ?
1: Đầu tiên thì một cái từ chuyên ngành, cao thắt bao sơ có nghĩa là một cái từ chuyên ngành, nó nhấn mạnh một cái tình trạng đó là cơ thể phản ứng lại với cái túi đấy. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Mình hiểu bao sơ là thế này. Bao sơ nghĩa là cái quả túi của mình được đặt trong ngực và cơ thể của mình sẽ hình thành một cái hàng rào viêm bảo vệ xung quanh. Và từ cái hàng rào viêm bảo vệ đấy thì nó hình thành nên một cái tổ chức sơ hỏa bao bọc quanh cái túi. Và cái tình trạng nếu trong trường hợp mà cái bao co thắt đấy nó có tình trạng co bóp lại hoặc là nó có tình trạng viêm nhẹ xung quanh thì nó có thể gây nên các triệu chứng khó chịu như chị nói. Nó có thể có tình trạng đau hoặc là nó có thể có tình trạng biến dạng chẳng hạn. Thì đối với những trường hợp đấy thì mình cần phải xử trí. Đối với tình trạng bao sơ mà xuất hiện 6 tháng thì đó cũng là một cái khung mà chúng ta thấy là nó cũng khá phù hợp với tiến trình của phản ứng mô. Việc mà kết luận chẩn đoán bao sơ thì thường ngoài cái việc là khách hàng cảm thấy là đó là một cái cảm giác chủ quan thì phần lớn những trường hợp khám và kết luận bao sơ thì thường đến từ ý kiến của bác sĩ điều trị, bao gồm việc cả khám lâm sàng xem thử là cái tổ chức đó nó như thế nào và thông qua một cái số các cái xét nghiệm cận lâm sàng, ví dụ mình có thể làm siêu âm chẳng hạn, thì nó là một cái tiêu chuẩn rất tốt để xác nhận rằng đó có tình trạng bao sơ hay không.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Quy Châu. Tôi cấy mỡ từ thân vào vùng mặt được hơn một tháng nhưng xuất hiện các cục cứng dưới da, khuôn mặt mất cân đối. Xin hỏi là nguyên nhân do đâu và có nguy hiểm không ạ?
1: Nếu trong trường hợp như cấy mỡ mặt chẳng hạn thì thời gian một tháng cũng là thời gian mà cái mô nó cũng chưa phải là ổn định lâu dài đâu. Và trong cấy mỡ mặt ấy, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là chúng ta đang cấy vào trong mình một mô tự thân với cái mức độ sống nó phụ thuộc vào quá trình thẩm thấu. Trong cái lý thuyết về việc cấy mỡ chẳng hạn thì đối với mô mỡ tự thân, khi mà lấy mô mỡ vào để cấy thì thường chúng ta sẽ đánh giá trong vòng khoảng thời điểm là 6 tháng. Thì thông thường nếu như trên lâm sàng và theo các nghiên cứu khoa học ấy, thì mỡ tự thân chúng ta có thể sống khoảng tầm cỡ 40 đến 60% cái lượng mỡ đấy. Nghĩa là trong vòng một tháng, nếu trong trường hợp giai đoạn đầu chẳng hạn thì mỡ của chúng ta đang nằm ở giai đoạn ổn định và giai đoạn đang cần phải tưới máu để nuôi. Và nếu trong trường hợp như vậy thì chúng ta cũng phải chờ để theo dõi. Còn nếu trong trường hợp như mà chúng ta phát hiện các cái u cục sờ và mất cân đối thì nó cũng có thể là các nguyên nhân liên quan. Ví dụ như có tình trạng tụ máu chẳng hạn, hoặc là có tình trạng của việc cấy mà các cái vùng mỡ đấy nó không đều chẳng hạn. Thì đối với thời điểm một tháng thì cũng có thể chúng ta sẽ phải thăm khám sớm để loại trừ các biến chứng có thể như bác sĩ vừa nói. Nhưng mà nếu trong trường hợp ổn định thì chúng ta cũng phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới kết luận được.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Hưng Trung, đó là chị Trần Thị Hạnh có chia sẻ. Sau khi mà tiêm filler mũi tại một cơ sở làm đẹp, tôi thấy là vùng mũi đau dữ dội, da chuyển màu tím tái chỉ sau vài giờ. Xin bác sĩ cho biết đây có phải là tình huống cấp cứu hay không?
1: Rõ ràng trong cái câu hỏi của chị thì rõ ràng cái tình trạng này là một tình trạng cấp cứu thấy rõ. Bởi vì cái filler mà khi mà mình tiêm vào, filler bản chất từ cái chuyện là nó chính xác là một cái chất làm đầy. Chất làm đầy đấy bản chất là gì thì mình sẽ bàn luận liên quan chuyên môn khác. Nhưng về cơ bản thì chúng ta sẽ hiểu rằng đó là cái tổ chức làm đầy mà chuyển vào phía bên trong mô thì nó là một cái tổ chức nó chiếm thể tích. Mà nó chiếm thể tích thì tùy thuộc vào vị trí nó sẽ gây nên triệu chứng lâm sàng. Nếu như trong trường hợp chúng ta tiêm đúng khoang, chúng ta tiêm với mục đích làm đầy và chúng ta tránh được những vùng có thần kinh mạch máu thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Nó chỉ là hiệu ứng làm đầy và giúp cho khuôn mặt của chúng ta trở nên xinh đẹp hơn thôi. Tuy nhiên nếu trong trường hợp chúng ta tiêm mà nằm ở những vị trí mà nó hiểm một xíu, ví dụ đó là những vị trí mà nằm cạnh ngay cái mạch máu chẳng hạn, hoặc là thậm chí chúng ta nếu trong trường hợp mà kinh nghiệm tiêm hoặc là sử dụng các dụng cụ không phù hợp, chúng ta tiêm vào ngay trong lòng mạch máu thì vô tình chúng ta làm cho cái mạch máu đấy không tưới máu đối với cái vùng da lân cận. Và việc nếu trong trường hợp như mà chúng ta làm thực hiện như vậy thì cái vùng da đấy thiếu máu và biểu hiện trong vòng khoảng thời gian ngắn như vậy mà xuất hiện ngay cái tình trạng đau và tím tái thì tôi nghĩ đó là một cái tình trạng cảnh báo biến chứng rõ.
0: Vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, trước khi cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Sưng tấy, mừng mủ, thậm chí hoại tử. Đây là những biến chứng được ghi nhận ở một số bệnh nhân phải nhập viện tại Nghệ An để xử lý hậu quả sau cắt

0: dịch vụ làm đẹp không bảo đảm an toàn. Có người vì tâm lý mặc cảm, e ngại nên chậm trễ tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Đến khi tổn thương trở nên nghiêm trọng, việc điều trị cũng trở nên phức tạp hơn.
1: Các cái biến chứng thẩm mỹ thường là sẽ phức tạp và mất thời gian hơn so với phẫu thuật lần đầu. Các cái cấu trúc giải phẫu thường bị thay đổi rồi. Các mô sẽ bị rách này, bị khấu hoặc di chuyển nó sai vị trí. Thường những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ có vật liệu đồn thì có thể sẽ phải tháo bỏ cái vật liệu đồn đó. Đặc biệt là những trường hợp mà có nhiễm trùng, bác sĩ cần phải kiểm soát và điều trị ổn định cái nhiễm trùng đó rồi mới có thể tiến hành phẫu thuật tái tạo lại.
0: Đánh vào tâm lý muốn làm đẹp nhanh, chi phí thấp, một số cơ sở không đủ điều kiện vẫn quảng cáo và thực hiện các dịch vụ xâm lấn. Khi lựa chọn dựa chủ yếu vào quảng cáo hoặc giá thành, người sử dụng dịch vụ có thể phải đối mặt với những rủi ro về nhiễm trùng, tổn thương mô hoặc biến dạng sau can thiệp. Khi biến chứng xảy ra, việc khắc phục thường không đơn giản. Không chỉ mất thêm thời gian, chi phí điều trị có thể tăng lên, trong khi kết quả phục hồi cũng phụ thuộc vào mức độ tổn thương và thời điểm người bệnh được xử trí.
1: Thì những trường hợp mà phẫu thuật thẩm mỹ không may xảy ra biến chứng, thì khách hàng hay bệnh nhân là không nên tự ý điều trị theo cảm tính. Mà những trường hợp đó thì đến các cơ sở chuyên khoa, đặc biệt là về tạo hình thẩm mỹ, để được bác sĩ thăm khám cụ thể và có kế hoạch điều trị sớm chính xác, thì kết quả không những là khắc phục được mà còn tái tạo lại được cái vẻ thẩm mỹ cho mình mong muốn.
0: Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Trước mỗi quyết định can thiệp thẩm mỹ, người dân cần tìm hiểu kỹ về cơ sở thực hiện, người trực tiếp điều trị và điều kiện chuyên môn, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên quảng cáo hay chi phí.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề xử lý các biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì bác sĩ có thể tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hoa gửi về từ xã Kim Liên ạ. Tôi 32 tuổi, dự định nâng mũi nhưng thấy có người sau phẫu thuật bìa lồ sống mũi, bóng đỏ đầu mũi, thậm chí là phải tháo sụn. Xin bác sĩ cho biết những biến chứng thường gặp sau nâng mũi và mức độ nguy hiểm của các biến chứng này.
3: Nâng mũi thì thường chúng ta sẽ thấy đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái vật liệu nhân tạo để chúng ta đặt vào trong cái khoang mà chúng ta bóc ở mũi với mục đích để làm cho cái sống mũi của chúng ta cao hơn chẳng hạn, hoặc là can thiệp sâu hơn vào cả cấu trúc liên quan, ví dụ như trụ mũi hoặc đầu mũi mà chúng ta hay gọi và cũng nghe quảng cáo nhiều liên quan, ví dụ nâng mũi bản cấu trúc hay là nâng mũi cấu trúc. Thì đối với những cái trường hợp nâng mũi ấy, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là khi đưa một vật liệu nhân tạo từ bên ngoài mà vào cơ thể thì chúng ta hoàn toàn đối mặt với các nguy cơ khác nhau, nếu trong trường hợp như mà cái vật liệu đấy nó không được kiểm định, hoặc là các cái vật liệu đấy nó không được sử dụng một cách vô khuẩn, vô trùng. Mình chưa nói đến cái chuyện đó là cái kỹ năng bóc hay là kỹ năng phẫu thuật của bác sĩ cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cái tình trạng biến chứng mũi hay gặp hiện nay. Thì đối với cái tình trạng liên quan đến biến chứng mũi thì nó có rất là nhiều. Đầu tiên đó là đối với cái biến chứng liên quan đến toàn thân thì hoàn toàn phẫu thuật nâng mũi cũng như một bất kỳ một cái phẫu thuật tiểu phẫu nào khác, ví dụ cắt mí hay là một cái phẫu thuật nhỏ như cắt nốt ruồi, các bạn sẽ phải đối mặt với một cái tình trạng đó là những cái biến chứng rình rập như là phản vệ, sốc phản vệ, hay là những biến chứng như là ngộ độc thuốc tê. Thì đó là những cái biến chứng toàn thân có thể gặp. Còn nếu đối với những cái biến chứng liên quan đến tại chỗ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy có những biến chứng diễn ra ngay trong phẫu thuật, có những biến chứng diễn ra sau phẫu thuật một thời gian ngắn, và có những phẫu thuật liên quan về lâu về dài để lại di chứng. Thì đối với những cái phẫu thuật liên quan đến những cái di chứng liên quan đến trong thời gian ngắn chẳng hạn, thì chúng ta có thể gặp ví dụ như là tình trạng tụ máu sau mổ, chúng ta có thể gặp tình trạng là hoại tử da, hoặc là chúng ta gặp cái tình trạng là nhiễm trùng đối với cái tình trạng phẫu thuật mũi. Còn đối với những cái biến chứng về lâu về dài thì chúng ta có thể gặp đó là cái tình trạng mà nó co thắt bao sơ, hoặc là chúng ta có thể gặp những cái tình trạng như những câu hỏi vừa rồi các chị đặt đấy. Chúng ta có thể có da mỏng đầu mũi, chúng ta có thể da mỏng sống mũi, chúng ta có thể lệch vẹo sống mũi, chúng ta có thể lệch trụ vách ngăn, rồi chúng ta cũng có thể gặp tình trạng là thủng vách ngăn, hoặc thậm chí là những cái tình trạng thủng lộ sụn ở đầu mũi hay là sống mũi,

0: Đây đều là những di chứng và những cái biến chứng rất là nặng nề trong phẫu thuật nâng mũi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Mương Sẻn, đó là chị Hương ạ. Xin chào chị Hương ạ.
2: Vâng ạ. Trước đây tôi cũng có nâng cái mũi á, thì cũng được 5 năm gì đó rồi, nhưng mà đổ lại khoảng 2 năm, 3 năm đấy thì tôi thấy có xuất hiện là cái đầu mũi á, có một cái chấn hơi đỏ đỏ á, thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu mà như thế thì nó có ảnh hưởng gì không ạ?
1: Xin mời bác sĩ ạ.
0: Vâng, bác sĩ nghe rất là rõ cái câu hỏi của chị, đề cập đến vấn đề đó là cái tình trạng nâng mũi sau một cái thời gian khoảng 5 năm và khoảng tầm 2 năm trở lại đây thì chỉ xuất hiện tình trạng bóng đỏ đầu mũi, cũng như là xuất hiện một tình trạng gồ trên mũi chẳng hạn. Thì đối với cái tình trạng này thì chúng ta có thể thấy đó là như phân tích ở trong cái phần 1 của chương trình, một những cái dấu hiệu này có thể đều là những dấu hiệu bất thường, có thể cảnh báo rằng là cái mũi của chị đang dần diễn tiến đến một tình trạng nó gọi là nó khó chịu hơn và có thể diễn tiến một cái tình trạng là dẫn đến biến chứng. Thì đối với cái đầu mũi chẳng hạn thì cái đầu mũi vốn dĩ khi mà chúng ta phẫu thuật ấy, thì chúng ta đang đưa cái mũi của mình ra trước và đưa cái mũi của mình lên càng cao hơn. Thì cái vật liệu thường của chúng ta dùng thì có rất là nhiều các cái vật liệu khác nhau và những vật liệu này nó sẽ gọi là gia tăng cái áp lực lên vị trí đầu mũi cũng như là vùng sống mũi. Qua một cái thời gian ví dụ khoảng tầm cỡ 4 đến 5 năm thì cái áp lực này tăng gây nên cái tình trạng da của vùng đầu mũi của mình nó bị thiếu máu tưới và từ đấy dẫn đến tình trạng thiểu dưỡng các mô phía bên dưới. Và cứ tình trạng thiểu dưỡng này cứ diễn ra ngày càng trầm trọng hơn chẳng hạn thì cái da đầu mũi của mình có xu hướng ngày càng mỏng đi. Và ban đầu thì độ dài da nó ok, nó tốt thì cái phần đầu mũi của chị thì giai đoạn đầu năm đầu năm 2 thì có thể vẫn tròn, vẫn có thể có cái một cái mũi đầu mũi bay chẳng hạn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như cái đầu mũi của mình đã diễn tiến trong vòng khoảng tầm cỡ 3 đến 5 năm thì cái đầu mũi của mình sẽ có xu hướng là càng ngày càng thiểu dưỡng, càng ngày càng nhỏ xuống và có thể là chị sẽ phải đến gặp bác sĩ để tư vấn rằng là chúng ta sẽ chủ động can thiệp để chúng ta làm cho cái đầu mũi của chúng ta được giảm áp bớt đi. Thì sẽ có rất là nhiều các cái phương pháp khác nhau liên quan. Ví dụ chúng ta sẽ điều chỉnh cái đầu mũi, chúng ta sẽ có thể đưa một cái vật liệu nó tương thích hơn vào cái đầu mũi của mình, hoặc là chúng ta cũng có thể là hạ thấp cái độ cao mũi của chị một xíu để cho cái vùng tăng áp đấy nó được giảm áp một cách là nhẹ nhàng hơn thì cái mũi của chị nó sẽ ổn hơn. Tôi nghĩ là trường hợp này thì chị có thể cũng chủ động thăm khám thì tốt hơn.
1: Vâng ạ. Và hy vọng là chị Hương sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình. Tiếp tục là một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Nhẫn, đó là chị Lê Thị Hương. Tôi cắt mí được gần 2 tháng nhưng mà hai bên mí vẫn chưa cân đối, mắt trái hơi trơn và khép không kín khi ngủ. Xin bác sĩ cho biết là biến chứng sau cắt mí mắt thường xuất phát từ nguyên nhân nào?
0: Trường hợp của chị đặt câu hỏi đó là một cái tình trạng cắt mí mà vẫn còn tình trạng trợn mí và hở mí cũng như là không cân đối sau vòng khoảng tầm 2 tháng. Lúc nãy cũng có một câu hỏi tương tự như vậy. Tuy nhiên thời gian là thường mới khoảng tầm cỡ 3 tuần thôi. Cho nên bác sĩ vẫn khuyên mình đợi đến đủ thời gian là 2 đến 3 tháng. Nhưng đối với cái trường hợp của chị thì đã tầm khoảng 2 đến 3 tháng rồi mà vẫn có tình trạng là hai bên mí không đều, vẫn có tình trạng mắt trợn, vẫn có tình trạng khó chịu và vẫn có tình trạng là chỉ ngủ mà mắt nhắm không kín. Thì thường đó là một cái dấu hiệu liên quan của chúng ta vẫn đang nói đến chuyện biến chứng. Chúng ta sẽ phải thăm khám để biết được rằng nguyên nhân gây nên cái tình trạng trợn mi mắt của chị là gì. Thường thì chúng ta sẽ phân ra hai nhóm, đó là nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố da và nguyên nhân trợn mi mắt do yếu tố cơ. Một cái tình trạng da thiểu chẳng hạn có thể gây nên một cái tình trạng khép mi mà không kín, hoặc một tình trạng ví dụ cân cơ nâng mi của chị được đỉnh quá sâu, quá cao, hoặc là tình trạng co rút cân cơ nâng mi của chị chẳng hạn, làm cho cái mi của chị mặc dù đủ da trên lâm sàng dùng tay vẫn có thể khép lại, nhưng bản chất là cái trương lực của cái cơ vòng mi, tức là làm động tác đóng mắt, nó không thể thẳng được cái trương lực của cái cơ nâng mi làm động tác mở mắt. Do vậy chị có thể có cái hiện tượng trợn mi như vậy. Và đối với trường hợp của chị đã 2 tháng rồi thì tôi nghĩ là nên thăm khám, và nếu trong trường hợp mà phù hợp thì có thể can thiệp ở thời điểm này rồi.
1: Vâng ạ, vậy với cái trường hợp này thì thường thì bệnh nhân sẽ được xử lý như thế nào ạ?
0: Đối với trường hợp này đến thăm

0: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của chị Trần Thị Hà gửi về thị xã Lam Thanh có hỏi. Tôi nâng ngực băng tủi đồn được hơn một năm, gần đây thì một bên ngực có cảm giác cứng hơn bình thường và hơi biến dạng. Xin bác sĩ cho biết đấy có phải là dấu hiệu co thắt bao giờ hay không và cách xử lý như thế nào?
1: Thời điểm một năm nếu trong trường hợp như chị có cái tình trạng như mô tả như vậy thì có thể nói rằng gần như có thể chúng ta một cái chắc chắn tương đối rằng đó là một cái tình trạng bao sơ co thắt sau nâng ngực. Đối với cái tình trạng biến chứng này thì chúng ta cũng phải chẩn đoán để loại trừ các nguyên nhân khác có thể xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là có thể là bao sơ, nhưng có thể nó là một cái tình trạng u cục mới xuất hiện chẳng hạn, hoặc là có tình trạng là những cái nốt sơ hóa mới xuất hiện chẳng hạn liên quan đến những cái bệnh lý tuyến vú của người phụ nữ, thì chúng ta sẽ phải khám để loại trừ những cái thương tổn có thể xảy ra đó. Nếu trong trường hợp như mà khi mà mình đã loại trừ được những cái thương tổn đó mà cái tình trạng bao sơ là một cái chẩn đoán rõ ràng trên lâm sàng, thì có thể là chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là phải can thiệp theo cái đường mổ để bóc cái bao sơ đấy ra và cân nhắc việc là thay tủy, hoặc là thậm chí chúng ta cũng sẽ cân nhắc cái chuyện chúng ta không đặt lại tủy đấy nữa.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn của quý vị khán thính giả, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thư xã Hải Châu, đó là chị Phạm Thị Lan. Tôi hút mỡ bùng được khoảng 3 tháng, vòng eo có nhỏ lại nhưng mà vùng bùng xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm, da không đều màu. Vì sao cùng là hút mỡ nhưng có người đạt kết quả đẹp, có người lại gặp biến chứng như vậy?
1: Cái động tác mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn thì thông thường cho dù là các cái công nghệ liên quan từ cái việc hút mỡ theo phương pháp truyền thống, cũng như là hiện tại chúng ta đang áp dụng các cái công nghệ ví dụ body title, hay là những cái công nghệ hiện tại ví dụ như chúng ta sử dụng laser lipo để sử dụng máy, chúng ta đánh trước đi cho cái mỡ của chúng ta tan ra trước khi hút chẳng hạn, thì nó đều là những cái phương pháp về cơ bản thì chúng ta vẫn hiểu đó là các cái động tác liên quan đến cơ học để tác động vào vùng có mỡ và lấy mỡ ra khỏi cái vùng đấy. Thì nếu trong trường hợp như một cái bác sĩ mà được đào tạo bài bản, hoặc là bác sĩ đấy có cái kinh nghiệm tốt về cái động tác hút mỡ, thì bác sĩ ấy có thể cảm nhận được các phân vùng lớp mỡ và các động tác liên quan đến phẫu thuật nó cũng chuẩn chỉ hơn. Thì ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta hút mỡ chẳng hạn, chúng ta hút tại một vị trí thì rõ ràng rằng vị trí ấy sẽ lõm. Còn ví dụ bác sĩ ấy biết rằng là chúng ta sẽ chuyển cái vị trí của cái que hút của chúng ta một cách nan quạt, một cách đều chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một cái kết quả nó gọi là tốt hơn. Thì cái nguyên nhân liên quan đến chuyện hút mỡ lồi lõm ấy, thì tôi nghĩ phần lớn nó liên quan đến kỹ năng hút. Ngoài ra thì cũng sẽ liên quan đến một số các cái vấn đề liên quan, ví dụ như là bệnh nhân về có đeo đai định hình hay không, rồi bệnh nhân về trong cái giai đoạn mà nó phù hợp thì bệnh nhân có thực hiện massage cho cái vùng đấy nó đều ra hay không. Thì có rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng để gây nên cái tình trạng như hiện tại của mình. Tại thời điểm mệt của mình hiện tại như chị hỏi là thời điểm 3 tháng, thì đối với những thời điểm này thì có thể cũng phải theo dõi thêm. Và nếu trong trường hợp như tầm 6 tháng mà chị vẫn thấy các cái vùng đấy nó lồi lõm chẳng hạn, thì chị liên hệ lại bác sĩ của mình. Trước tiên là liên hệ lại bác sĩ của mình để tìm hiểu nguyên nhân. Khi đã loại trừ được rồi thì chúng ta sẽ có các cái biến pháp can thiệp tiếp theo.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một kia tình trạng tiếp theo là của chị Nguyễn Thị Hạnh về thị xã Tam Hợp có hỏi. Tôi đang tìm hiểu phương pháp cấy mỡ từ thân vào ngực và vùng mặt. Nhiều nơi quảng cáo đấy là phương pháp an toàn vì sử dụng mỡ của chính cơ thể. Vậy thì phương pháp này có thể gặp những biến chứng nào ạ?
1: Rõ ràng rằng là đối với nếu xét về góc độ liên quan đến phản ứng mô chẳng hạn, thì cái việc mà lấy mỡ từ trong cơ thể mình làm cái vật liệu từ thân mà cấy cho vùng khác thì cơ thể mình hầu như nó sẽ không đào thải, đào thải cái tổ chức mỡ đấy. Tuy nhiên chúng ta vẫn làm một cái động tác lấy mỡ ở vùng này đắp sang vùng khác, và để đắp được sang vùng khác ấy, thì vùng cái mỡ của mình lấy ra chúng ta cũng phải trải qua những cái giai đoạn, ví dụ như là những cái đoạn lọc mỡ này, rồi giai đoạn hút mỡ lấy ra này, rồi chúng ta thậm chí nếu trong trường hợp cấy mỡ mặt chúng ta cũng phải đưa vào cái máy để chúng ta quay ly tâm cho cái lượng mỡ ấy nó trở thành một cái lượng mỡ mịn và một cái lượng mỡ mà có tỷ lệ tế bào mỡ nó lớn để cấy sang vùng khác. Thì mà khi mà chúng ta thực hiện các động tác như vậy thì chúng ta cũng tương tự như một cái cấy những vật liệu ngoại khoa khác. Chúng ta sẽ phải để cho cái mỡ của mình nó ở giữa môi trường này, nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố vô khuẩn này, rồi phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố liên quan đến máy móc. Từ những cái yếu tố đấy thì nó sẽ có khả năng liên quan đến các biến chứng đi kèm. Ví dụ, nếu trong trường hợp thực hiện thủ thuật hút mỡ

0: mà nó không vô khuẩn thì hoàn toàn có thể đem vi khuẩn đấy và cẫy vào cái vùng nhận của chúng ta, gây nên tình trạng áp xe hoặc tình trạng viêm nhiễm kèm theo sau mục. Ngoài ra thì cũng là một cái phương pháp xâm lẫn, thì hoàn toàn những cái biến chứng liên quan đến toàn thân và tại chỗ thì đều có thể xuất hiện như các phẫu thuật khác.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Cửa Lo là chị Trần Thị Hương có hỏi là: tôi thấy nhiều người lựa chọn tiêm filler nâng mũi làm đầy cằm vì không cần phẫu thuật. Tuy nhiên thì cũng có thông tin về các trường hợp bị hoại tử da hoặc tắc mạch. Vậy xin bác sĩ cho biết những cái biến chứng nguy hiểm có thể gặp sau tiêm filler.
0: Filler như đã nói thì nó là một cái chất để mục đích để làm đầy mô. Vì vậy là cái tác dụng chính của nó liên quan đến tác dụng làm đầy là để cho những cái vùng nó lõm xuống. Tuy nhiên nếu trong trường hợp như chúng ta như đã nói, cái người tiêm filler đấy có được đào tạo bài bản hay không và người ta có nắm được giải phẫu của vùng tiêm hay không. Nếu trong trường hợp không nắm được giải phẫu vùng tiêm chẳng hạn thì cái filler bạn tiêm vào nó hoàn toàn có thể gây nên các triệu chứng của một cái dị vật. Dị vật đó có thể là gây nên tình trạng cơ thể mình sẽ phản ứng lại và gây nên tình trạng viêm. Ví dụ như là sẽ gây nên tình trạng nhiễm trùng, gây nên tình trạng nung mủ chẳng hạn. Còn nếu trong trường hợp filler đấy nó đưa vào mình ở góc độ an toàn, cơ thể mình không phản ứng, tuy nhiên cái thể tích của nó là chiếm cái thể tích của những cái vùng xung quanh, thì hoàn toàn nó có thể chèn ép vào thần kinh gây tình trạng đau nhức khó chịu. Nó có thể chèn ép vào mạch máu gây nên tình trạng thiếu dưỡng. Và như đã nói, filler nếu trong trường hợp mà nó được tiêm vào sâu trong lòng mạch thì hoàn toàn có thể gây tắc mạch của vùng tiêm và từ đó gây nên các cái biến chứng hệ lụy kéo theo.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là cũng liên quan đến cái biến chứng của filler thì chị Hoàng Thị Mai ở xã Mương Quang cũng có thắc mắc và rất là lo lắng, chia sẻ là cái biến chứng mù mắt sau tiêm filler thì khiến cho chị Mai rất là lo lắng. Xin bác sĩ có thể giải thích vì sao một thủ thuật làm đẹp đơn giản này có thể dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng như vậy và khả năng phục hồi thì như thế nào?
0: Đối với tiêm filler thì như đã nói thì filler là một cái chất làm đầy. Và vì sao lại filler tiêm lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Nhiều người nghĩ rằng là filler tiêm thì nó có thể gây nên tình trạng chèn vào trong con mắt của mình các kiểu để gây nên mù. Cái tỷ lệ này nếu có thì nó cũng rất ít. Filler bản chất vì sao lại có tình trạng như vậy là các cái vùng, ví dụ như là vùng cung, vùng gian mày, rồi ví dụ như cái vùng sống mũi thấp chẳng hạn, hoặc là những cái vùng xung quanh, nếu trong trường hợp như một số bạn hay có tình trạng là bạn muốn làm đầy cái vùng trán của mình chẳng hạn, xung quanh cái vùng ổ mắt này. Thì trong cái giải phẫu của cái vùng mạch máu này nó sẽ có một số các mạch máu nó tạo thành cái hệ thống liên kết với nhau, và khi mà mạch máu của chúng ta có cái hệ thống liên kết như vậy thì mặc dù chúng ta tiêm từ ngoài này nhưng bản chất vẫn có thể chảy vào phía bên trong. Và vì sao lại có thể gây nên tình trạng mù mắt? Bởi vì cái tình trạng mù mắt gây nên do tình trạng là cái động mạch mà gọi là động mạch trung tâm võng mạc bị tắc. Động mạch đấy nằm rất sâu ở sau con mắt của mình. Nhưng mà vì sao mình tiêm ở vùng xung quanh này nó lại có thể tắc được? Bởi vì bản chất khi làm cái động tác filler mình tiêm thì áp lực của cái bơm kim tiêm nó đẩy vào, thì filler của mình sẽ thẳng được áp lực máu và nó chui vào trong sâu. Sau đấy khi mà động tác nhả cái filler hoặc là rút cái kim ra thì phía đằng trong mạch máu trong cái hệ thống sọ não của mình ấy, nó lại chảy tăng cái áp lực ra ngoài và nó đẩy các cái filler trôi nổi đấy, nó di chuyển vào làm tắc cái động mạch trung tâm võng mạc. Và từ đấy mới gây nên cái tình trạng mù mắt, chứ không phải là tiêm chỗ này thì sưng nề rồi sau đấy là mù mắt. Và đối với một cái tình trạng mù mắt thì hiện tại những cái tiếp cận để mà điều trị hiện tại ở Việt Nam chung thì nó thực sự là phải là những cơ sở y tế chuyên sâu. Người ta sẽ tìm cách làm sao đấy để người ta tiêm cái thuốc giải filler vào tận trong của vùng động mạch trung tâm võng mạc. Trong những cái thì sớm, ví dụ như 6 tiếng sau mổ, thì người ta sẽ cố gắng để mà người ta tiêm được vào đấy. Thế thì đối với cái xu hướng điều trị hiện nay, một số đơn vị lớn mà người ta phải có những cái công cụ lớn, ví dụ như can thiệp mạch cơ, người ta mới làm được những cái phương pháp như vậy. Đấy, trong các cái báo cáo hội nghị liên quan đến cái chuyện điều trị biến chứng của mù mắt do tiêm filler trên cả cái hội nghị thẩm mỹ toàn quốc thì người ta cũng chỉ nhận thấy một vài cơ sở thực sự là tuyến cuối người ta thực hiện được cái kỹ thuật đấy thôi. Tức là người ta sử dụng một cái gai dẫn đường, người ta đi vào trong cái lòng mạch máu, thậm chí từ động mạch bẹn của mình, sau đó người ta di chuyển theo giống như một tình trạng là can thiệp cái vấn đề liên quan đến tai biến mạch máu não tương tự ấy. Sau đấy người ta đưa cái gai vào đấy và tìm được cái vị trí tắc đấy. Vâng. Trước khi quyết định rằng người ta tiêm giải filler để làm giải phóng cái hệ thống gây tắc nghẽn.
1: Vâng, vậy là cũng khá là phức tạp đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái tỷ lệ này thì nó cũng rất là thấp.
0: Tỷ lệ này thực ra tôi nghĩ là tỷ lệ này nó không thấp đâu. bản chất mà tỷ lệ này nó thấp là bởi vì các cái báo cáo và nghiên cứu của mình hiện tại
1: chưa thống kê hết được.
0: Vâng. Còn trên thực tế cái biến chứng này tôi nghĩ là với cái tình trạng tiêm filler và botox nó tràn lan như hiện nay thì tôi nghĩ cái tỷ lệ này khá lớn.
1: Vâng ạ, có thể nói là có một cái ngoại hình đẹp luôn là cái mong muốn của tất cả mọi người đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải lựa chọn những cái cơ sở an toàn và những cái bác sĩ có đủ cái văn bằng chứng chỉ và có kinh nghiệm thì để cái ca phẫu thuật được diễn ra một cách an toàn và đúng như mong muốn. Và liên quan tới chủ đề của chương trình vẫn còn rất nhiều những cái câu hỏi đã gửi về và rất mong được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta cũng đã đi đến những phút cuối của chương trình. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình hôm nay và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Chẩn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chẩn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Mưa lớn kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất rau màu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại các chợ ở thành phố Vinh, một số loại rau xanh vốn được cung cấp từ các vùng sản xuất trong tỉnh đang giảm, trong khi lượng hàng nhập từ ngoài tỉnh tăng lên.
0: Sau mưa lũ, câu chuyện thu gom xử lý rác thải càng cho thấy áp lực đối với môi trường và hạ tầng đô thị. Vì vậy, dự án nhà máy điện rác Nghệ An được kỳ vọng góp phần giải bài toán xử lý rác thải sinh hoạt, đồng thời tận dụng nguồn rác để sản xuất năng lượng.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết 07 quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2025-2030. Sau hơn một năm triển khai, nghị quyết đang tạo thêm nhiều động lực để người dân, nhất là lao động tự do.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Mỹ lên kế hoạch bổ nhiệm cố vấn AI và thành lập lực lượng AI.
1: Thủ đô Nga hứng chịu đợt tấn công UAV quy mô lớn chưa từng có.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay thứ hai, ngày 21 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 18 tháng 9 năm 2026, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định, Ban Bí thư điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới tại Nghệ An. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình công tác rèn luyện của đồng chí, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và sự phát triển của tỉnh. Nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Nghệ An cùng những kết quả nổi bật đạt được gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc Ban Bí thư quyết định phân công đồng chí Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là sự bổ sung rất kịp thời đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Với bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kinh nghiệm nhiều năm công tác tại các cơ quan trung ương, Bí thư Tỉnh ủy mong đồng chí sẽ có những đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo của tỉnh ủy và sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận đồng chí Nguyễn Thanh Bình được đào tạo ở nước ngoài có gần 24 năm công tác, trong đó có gần 11 năm công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 2013, công tác tại Ban Tổ chức Trung ương trải qua nhiều vị trí, trong đó có thời gian dài công tác về vụ cán bộ, vụ tổ chức điều lệ và từ tháng 8 năm 2025 được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Với môi trường thực tiễn như Nghệ An, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát huy những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được, sớm nắm bắt đầy đủ tình hình của tỉnh và mong các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn hỗ trợ để đồng chí Nguyễn Thanh Bình có điều kiện được đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển tỉnh nhà. Về phía Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, cùng Đảng bộ xem xét thao gỡ các khó khăn để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả hơn. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình cam kết trên cương vị mới sẽ phấn đấu nỗ lực, cố gắng nâng cao nhất trong công tác, đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng các đồng chí trong tập thể thường trực, ban thường vụ, phát huy năng lực kinh nghiệm, sở trường công tác của bản thân để cùng tập thể ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ lãnh đạo chỉ đạo tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Các nghị quyết kết luận chủ trương lớn của Trung ương và các nhiệm vụ mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đã xác định đề ra, phấn đấu để có được những đóng góp thiết thực, cụ thể nhất trong việc xây dựng tỉnh nhà trong thời gian tới. Đồng chí cũng nghiêm túc tiếp thu toàn bộ đầy đủ những ý kiến giao nhiệm vụ của đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Đây là những chỉ đạo quan trọng quý báu để cá nhân tân Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng với Thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo.
0: Sáng nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung lần thứ 30. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự lễ khai mạc. Triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung năm nay trưng bày 221 tác phẩm tiêu biểu của 192 tác giả, được Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm sáng tác trong năm 2024 và năm 2025. Với sự đa dạng về chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, lụa đến điêu khắc, các tác phẩm phản ánh sinh động nét đẹp chân thực về thiên nhiên con người, chiều sâu văn hóa truyền thống cũng như những nhịp đập đổi mới của vùng đất Bắc Trung Bộ. Triển lãm không chỉ là ngày hội tôn vinh thành tựu lao động nghệ thuật, triển lãm còn là diễn đàn để đội ngũ nghệ sĩ Bắc Trung Bộ gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Sự kiện góp phần đưa mỹ thuật đến gần hơn với công chúng, bồi đắp giá trị thẩm mỹ và lan tỏa tình yêu nghệ thuật trong đời sống xã hội. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 6 giải khuyến khích và 2 giải dành cho tác giả trẻ. Đồng thời, Hội đồng Nghệ thuật đã chọn lựa 20 tác phẩm chất lượng cao để giới thiệu tham dự giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
1: Chiều nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 7 xã Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành và Tiên Đồng về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng Nhân dân các xã cơ bản được kiện toàn, hoạt động từng bước đi vào nền nếp và đổi mới trên tất cả các hoạt động. Từ tổ chức kỳ họp đến giám sát, khảo sát, giải trình, tiếp xúc cử tri và theo dõi đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động dân cử, các xã đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động dân cử, bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng số, đồng thời kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành khảo sát để ban hành chính sách hỗ trợ làm nhà tránh lũ cho các địa phương thường xuyên gặp thiên tai và trường học đối với các xã khó khăn, thao gỡ vướng mắc trong việc thực hiện chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm sau sắp xếp. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh yêu cầu Hội đồng Nhân dân các xã tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực chất Nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhấn mạnh chuyển đổi số phải trở thành một trong những trụ cột nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã tập trung số hóa, chuẩn hóa, cập nhật kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân, đặc biệt dữ liệu phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, được cập nhật thường xuyên, xác định rõ người, thực hiện và thời điểm cập nhật để có thể khai thác theo dõi và giám sát hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri, phân rõ nội dung đã giải quyết, đang giải quyết, bảo đảm số liệu luôn được cập nhật. Đồng chí cũng yêu cầu các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường hướng dẫn, đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân ngay từ cơ sở. Từng tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp bám sát thực tiễn, gần dân, sát cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động, góp phần nâng cao vai trò vị thế cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài

0: đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất rau màu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại các chợ ở thành phố Vinh, một số loại rau xanh vốn được cung cấp từ các vùng sản xuất trong tỉnh đang giảm, trong khi lượng hàng nhập từ ngoài tỉnh tăng lên.
1: Tại các chợ nội đô thành Vinh, một số mặt hàng như dưa cải muối, cải son, hành lá, cà chua vốn được trồng tại các vùng rau trong tỉnh đang khan hiếm. Sau hai đợt mưa lớn liên tiếp, nhiều diện tích bị ngập úng, không thể thu hoạch. Bà Nguyễn Thị Huệ ở phường Thành Vinh nói:
2: rau cạc mà rau mới đắt. Rau cải của ta, rau cải ta còn là 13 nghìn một bó mà lúc có mấy chanh, rau cúc 40 nghìn một cân, rau cải đi 15 nghìn, mượp cũng 20-30 nghìn một cân, đắt lắm.
1: Tại xã Quỳnh Anh, nhiều hộ trồng rau cũng đang chịu thiệt hại sau các đợt mưa lớn. Như ông Hồ Đức Thái và bà Hồ Thị Minh, diện tích vừa xuống giống, cây chưa kịp cho thu hoạch đã bị ngập úng.
3: Rau cải đợt hai đợt mưa này vải lên là nó úng hết. Nó không lên cây nào luôn. Rau cải thì với cái ngọt là khăn, hành giờ nó úng hết rồi.
4: Cái diện tích này là hư hết luôn, chứ tụi đi mua là hư hết luôn, có thu hoạch rồi.
1: Sau các đợt ngập lụt, nhiều vùng sản xuất rau màu khác trong tỉnh cũng chịu ảnh hưởng. Mưa lớn kéo dài, phần lớn diện tích rau củ đều bị hư hỏng. Hiện chỉ còn một phần diện tích hành hoa có thể thu hoạch. Ông Hồ Đức Ninh ở xã Quỳnh Anh nói:
5: chờ mua thì người ta lại hàng đâu thì tôi cũng rõ lắm. Chứ còn đùng ở giữa quê đất bà tôi thì hay rồi, không có gì mà. Khán hiệp nó sạch sẽ rồi, chứ nó đông tặng lục trăm chứ không còn cây thì.
1: Từ các vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ, ảnh hưởng của mưa kéo dài đang thể hiện khá rõ. Khi nhiều diện tích chưa thể khôi phục ngay, lượng rau xanh đưa ra thị trường trong những ngày tới vẫn sẽ phụ thuộc đáng kể vào nguồn hàng từ các địa phương khác. Với người trồng rau, trước mắt là khôi phục sản xuất ngay khi điều kiện thời tiết và đồng ruộng cho phép. Đợt mưa lớn với lượng mưa gần 400mm tại khu vực đô thị Vinh trong những ngày qua làm nhiều khu dân cư bị ngập. Sau 2 ngày nước cơ bản đã rút, song rác thải vẫn ngổn ngang, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Việc khắc phục hậu quả sau ngập vì thế còn nhiều vấn đề cần giải quyết.
0: Đợt mưa ngày 19 tháng 9 khiến khu dân cư hai bên đường Nguyễn Tài, phường Thành Vinh ngập sâu, có nơi lên tới 1,5m. Do địa hình thấp trũng, rác thải theo dòng nước dồn về khu vực này. Khi nước rút, các hộ dân đã khẩn trương dọn dẹp nhà cửa và thu gom rác thải trôi giạt trong khu dân cư. Anh Lê Đức Tư, một người dân sống tại đây cho biết:
6: khi nước rút thì nó sẽ đồng lại ở trên các cái hố ga, ra dọn vệ sinh thì không biết là đưa di chuyển đi đâu cả, cùng vớt lên vỉa hè rồi chắc cũng chưa thấy là cơ quan môi trường là về dọn.
0: Ông Nguyễn Ngọc Huyền, khối trưởng khối 1 Hưng Bình, phường Thành Vinh kiến nghị:
7: tại điểm cầu này cho đến cuối kênh số 2 ở điểm đường Lê Hồng Phong là hai bên bờ mương bờ kênh số 2 là rác rất nhiều, thì cũng kính đề nghị bên cơ quan môi trường có biện pháp khắc phục xử lý các điểm rác mà nhân dân đã gom lại.
0: Không riêng tuyến đường Nguyễn Tài, rác thải theo dòng nước dồn về khu vực cầu Nại, mắc lại tại các cửa cống và tuyến mương trên địa bàn phường Thành Vinh. Tại Hào Thành Cổ, từng mảng rác kết thành bè vẫn nổi, ảnh hưởng đến cảnh quan và dòng chảy. Bà Nguyễn Thị Châu ở phường Thành Vinh nói:
8: cái Hào Thành này là quá bẩn, sóng lúc mưa gió lầy càng bẩn thế, là rác tập trung ở nơi cái cổng đây rất là nhiều, mà ảnh hưởng tất cả các nhà dân cư ở đây, không phải chắc nhà tôi.
0: Lượng rác tồn động đang ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, thời tiết oi nóng sau mưa lại là điều kiện để rác ẩm dễ phân hủy, phát sinh mùi, gây hại sức khỏe của người dân. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Thành Vinh cho biết:
9: ủy ban phường cũng đã báo cáo cho công ty môi trường đô thị đang cố gắng là một là vì liên quan đến cái hệ thống mương nó ở dưới Hào Thành nó có phải cần phải có các cái máy móc cũng như là lực lượng nhân công để mà xử lý, sẽ tiếp tục là huy động các lực lượng trung tâm dịch vụ công cũng như là những dân ở xung quanh các cái tuyến đường mà bị rác thải ùn ứ rồi có cái cùng chung tay để là thu gọn.
0: Rác thải tồn đọng sau ngập, nhất là tại các khu dân cư, cửa cống và tuyến mương thoát nước, cần được thu gom xử lý kịp thời. Qua đó góp phần hạn chế ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh môi trường và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ. Thưa quý vị, sau mưa lũ, câu chuyện thu gom xử lý rác thải càng cho thấy áp lực đối với môi trường và hạ tầng đô thị. Về lâu dài, Nghệ An

0: cần một giải pháp xử lý rác hiện đại bền vững hơn thay cho việc chôn lấp truyền thống. Đây cũng là kỳ vọng được đặt ra với dự án nhà máy điện rác Nghệ An. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán xử lý rác thải sinh hoạt, đồng thời tận dụng nguồn rác để sản xuất năng lượng.
1: Sống ngay gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, nơi tiếp nhận lượng lớn rác thải mỗi ngày, người dân xã Hải Lộc hiểu rõ hơn ai hết những áp lực môi trường phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua. Vì thế, một hướng xử lý mới hiện đại hơn là điều mà các ông Hồ Sĩ Lành và ông Nguyễn Văn Luật ở xóm La Nham đã chờ đợi từ rất lâu.
2: Từ cái khi mà cái bị rác về đấy rất ô nhiễm môi trường, với lại ô nhiễm nguồn nước, thao tổn cái đời sống của bà con ở khu vực này. Nghe tin xây dựng một cái nhà máy điện rác đấy thì toàn dân đấy rất phấn khởi.
3: Chúng tôi rất chi vui mừng và tôi cũng mong muốn sớm nhất có thể để đem lại cái không khí trong lành cho bà con là nhân dân ở trong địa bàn này.
1: Niềm vui và sự chờ đợi của người dân là có cơ sở, bởi theo thống kê mỗi ngày, Nghệ An phát sinh khoảng gần 198 tấn chất thải công nghiệp thông thường và hơn 1.900 tấn chất thải sinh hoạt, nhưng phần lớn vẫn xử lý theo phương pháp chôn lấp truyền thống. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho hay.
4: Phương pháp chôn lấp rác thải nếu như trước đấy thì có thể là một trong những cái công nghệ tương đối tiên tiến, nhưng mà hiện nay thì cái công nghệ này nó lỗi thời. Cái tồn tại thứ nhất thì đòi hỏi một cái diện tích rất lớn để sử dụng các cái ối chôn lấp và khối lượng đất để phủ cái lớp bề mặt sau khi mà đặt cao trình cao độ nhất định để mà phủ lớp đất. Cái thứ hai thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là về không khí, nước.
1: Để từng bước khắc phục những bất cập từ công nghệ cũ, việc triển khai dự án nhà máy điện rác Nghệ An được xem là bước đi tất yếu. Với công suất xử lý lên tới 1.500 tấn mỗi ngày đêm, dự án không chỉ tháo gỡ áp lực xử lý chất thải, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển hóa nguồn xả thải này thành năng lượng hữu ích. Ông Bùi Đình Quân, chỉ huy trưởng công trình nhà máy điện rác Nghệ An, tập đoàn Amacao cho biết.
5: Chúng tôi sử dụng công nghệ Maxim của Đức, được châu Á hóa, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Toàn bộ cái hệ thống khí thải được theo tiêu chuẩn châu Âu. Toàn bộ nước tỉ rác sau khi được xử lý sẽ đạt cột A của tiêu chuẩn Việt Nam và được tái sử dụng trong nhà máy.
1: Nhà máy điện rác Nghệ An được kỳ vọng sẽ mở ra hướng xử lý rác hiện đại hơn, giảm dần áp lực chôn lấp và hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để dự án thực sự phát huy hiệu quả, tiến độ triển khai và yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn môi trường sẽ là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.
0: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức lễ công bố đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Dự lễ công bố có các đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh đã công bố các quyết định đổi tên đảng bộ trường, bổ nhiệm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chính thức đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh, đánh dấu giai đoạn phát triển mới theo định hướng đại học ứng dụng công nghệ và kỹ thuật. Với bề dày truyền thống hơn 65 năm xây dựng và phát triển, là một trong những cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật đầu tiên, có vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực kỹ thuật cho khu vực phía Bắc. Hiện trường đào tạo gần 20 ngành đại học và trên đại học. Việc đổi tên trường là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn tái cấu trúc để hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm về kỹ thuật công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ. Với bề dày hơn 65 năm, nhu cầu người học có sự chuyển dịch mạnh với khối ngành kỹ thuật công nghệ và các khu công nghiệp, khu kinh tế của Nghệ An ngày càng phát triển là những lợi thế để Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh phát triển. Tuy nhiên, kỳ vọng mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về đội ngũ, chương trình đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
1: Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 20 tháng 9, đơn vị đã cung ứng 99,78% tổng nhu cầu sách giáo khoa. Số sách còn thiếu khoảng 0,22%, tương đương 745.000 bản. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, số sách này sẽ được in bổ sung và điều chuyển đến các địa phương trong những ngày tới. Những ngày qua, các địa phương đang khẩn trương rà soát nhu cầu phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bổ sung và điều phối sách giáo khoa đến từng trường, từng lớp, bảo đảm việc học tập của học sinh.

0: Các xe vận chuyển điều phối sách giữa các khu vực được thực hiện liên tục. Nhân viên tiến hành phân loại, đóng gói và chuyển sách về các địa phương theo đơn đặt hàng.
1: Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow đã chính thức khép lại, ghi một dấu ấn mới trong đời sống văn hóa thủ đô. Diễn ra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu, Festival gồm hơn 16 hoạt động với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk. Hơn 250.000 lượt khách đã tham dự festival từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, làng gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh Hồ Hoàn Kiếm. Festival đã tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại.
0: Nhằm khuyến khích người tham gia và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết 07 quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2025-2030. Sau hơn một năm triển khai, Nghị quyết đang tạo thêm nhiều động lực để người dân, nhất là lao động tự do, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
1: Công việc kinh doanh thu nhập không ổn định, nên sau khi cân đối chi tiêu, chị Nguyễn Thị Trang ở xóm Bắc Thịnh, xã Đông Lộc đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 4 năm nay. Từ năm 2025, khi có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng của tỉnh, càng tạo động lực để chị duy trì. Ngoài được hỗ trợ 25% theo nhóm đối tượng, mới đây chị còn được hưởng trợ cấp thai sản.
2: Sau khi xem qua các cái trang thông tin ấy thì thấy là nhà nước có hỗ trợ và tỉnh Nghệ An cũng có hỗ trợ, thì là vợ chồng em đều quyết định tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Thì bản thân em thấy thì đóng bảo hiểm xã hội thì có rất nhiều cái lợi ích. Về giá ấy thì là bọn em là sẽ có cái chỗ dựa kinh tế và đỡ phụ thuộc con cháu hơn.
1: Tháng 4 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết 07 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Theo ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc, cùng với những quyền lợi về lương hưu, bảo hiểm y tế khi về già, chính sách đang tạo thêm động lực để lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
3: Nâng cao chất lượng hiệu quả phân công cụ thể, rõ trách nhiệm cho từng thành viên, trong đó tập trung tích cực tuyên truyền cái chủ trương của Đảng nhà nước về bảo hiểm xã hội nói chung, trong đó cái chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 07 nói riêng. Thì chúng tôi thấy rằng cái dư địa của bảo hiểm xã hội tự nguyện này đang còn rất lớn, thì làm sao cho được cái người dân có cái tỷ lệ bao phủ lớn hơn cái bảo hiểm tự nguyện, đó là cái mục tiêu được đưa vào trong cái các cái kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội để tăng cường cái trụ cột an sinh xã hội này.
1: Bà Hồ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm cơ sở Nghi Lộc cho biết, tại đơn vị hiện có hơn 12.000 lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 8,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Riêng xã Nghi Lộc đã có hơn 1.500 người, chiếm khoảng 20%.
4: Chúng tôi cùng phối hợp với chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân các xã phường để mà làm thế nào để là tuyên truyền, vận động đến với bà con về cái chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối tượng là lớp phí chính thức. Thì họ cũng rất quan tâm kể từ khi nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh có hiệu lực đấy, thì cái số đối tượng phát triển của bảo hiểm cơ sở Nghi Lộc đang quản lý thì tăng cũng khá cao.
1: Theo nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hộ cận nghèo 25% và các đối tượng khác 5%. Ông Hoàng Quang Phúc, trưởng phòng quản lý thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông tin, chỉ sau một năm triển khai, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng thêm khoảng 12.000 người. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng, đưa tổng số người tham gia toàn tỉnh đạt hơn 165.500 người, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước.
5: Nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã là tạo một điều kiện rất là tốt để người dân dễ dàng được tiếp cận với cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi đảm bảo khi an sinh cho cái đối tượng khi mà về già, đã biến cái mục tiêu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ một cái mục tiêu xa vời thành một cái việc mà có thể nói rất dễ dàng cho người dân khi mà tham gia mà được có các cái chính sách hỗ trợ từ nhà nước như thế này.
1: Thực tế cho thấy nghị quyết 07 không chỉ hỗ trợ một phần mức đóng mà đang tạo thêm động lực

0: để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Dù vậy, để nghị quyết đi vào cuộc sống sâu rộng hơn, cần tiếp tục có sự phối hợp, đồng thuận cao giữa các đơn vị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để mở rộng diện bao phủ, tăng thêm cơ hội bảo đảm an sinh khi về già.
1: Phần tin quốc tế.
0: Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU vừa hứng chịu thất bại nặng nề tại hai cuộc bầu cử ở bang Berlin và Mecklenburg-Western-Pomerania, tạo áp lực lớn đối với đương kim thủ tướng Đức Friedrich Merz và Liên minh cầm quyền. Đáng chú ý, tại Mecklenburg-Western-Pomerania, CDU chỉ được 4,9% số phiếu bầu, mức thấp kỷ lục, và có nguy cơ bị loại hoàn toàn khỏi nghị viện của tiểu bang lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, trong khi đảng cực hữu AfD giành chiến thắng áp đảo với 38,2%, đánh dấu chiến thắng cấp bang thứ hai liên tiếp của AfD. Tại Berlin, CDU chỉ về thứ hai với 19,1%. Phát biểu sau khi kết quả thăm dò được công bố, Thủ tướng Đức thừa nhận đây là một thảm họa đối với CDU. Tuy nhiên, ông tuyên bố không từ chức và khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh gói cải cách kinh tế, thuế và phúc lợi xã hội, bất chấp làn sóng phản đối.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch bổ nhiệm một cố vấn mới về trí tuệ nhân tạo AI và thành lập một lực lượng AI trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực duy trì vị thế thống trị toàn cầu về công nghệ. Dù chưa công bố chi tiết về nhân sự, cơ cấu hoặc cách thức triển khai, nhưng nếu được thực hiện, đây sẽ là lần thứ hai ông Trump bổ nhiệm một quan chức phụ trách AI. Sau khi nhà đầu tư mạo hiểm David Stack rời vị trí, tuyên bố được ông Trump đưa ra trước cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9. Trước đó, ông Trump và một số lãnh đạo công nghệ Mỹ cho rằng quản lý quá mức có thể làm chậm phát triển AI và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc.
0: Thủ đô Moscow của Nga và khu vực lân cận vừa hứng chịu một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV quy mô lớn chưa từng có, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người bị thương. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hơn 1.600 UAV đã bị đánh chặn hoặc bắn hạ, trong đó khoảng 450 chiếc hướng về thủ đô. Vụ tấn công đã khiến một nhà máy lọc dầu lớn bị bốc cháy. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó xác nhận Kiev đã tiến hành tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Nga, trong đó có một cơ sở quan trọng của ngành dầu mỏ và một cơ sở hậu cần. Phản ứng trước vụ việc, chính phủ Nga tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công đáp trả, đồng thời cáo buộc Ukraine tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Duma quốc gia, tức Hạ viện Nga.
2: Trung tâm thống kê Iran công bố báo cáo cho thấy GDP nước này đã giảm hơn 10,1% trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 năm 2026 do tác động của xung đột với Mỹ và Israel. Cụ thể, trong quý đầu tiên theo lịch 3-4, tức từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Iran đã giảm tới 10,1% theo năm. Đây được cho là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Iran trong nhiều thập niên trong bối cảnh Mỹ áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt, trong đó có trừng phạt thứ cấp nhằm vào các quốc gia, tổ chức và cá nhân giao dịch với Tehran. Washington cũng triển khai phong tỏa hải quân nhằm gây sức ép lên Iran, khiến xuất khẩu dầu mỏ của nước này bị sụt giảm nghiêm trọng.
0: Thủ đô Rome của Italia vừa công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới đường xe đạp lên tới 1.500 km trong vòng 10 năm, với tổng chi phí ước tính khoảng 470 triệu euro. Dự án kết hợp với 330 km hiện có sẽ giúp mạng lưới đường xe đạp đạt 780 km, vào năm 2028 trước khi hướng tới mốc 1.575 km sau một thập kỷ. Hệ thống được thiết kế kết nối các khu dân cư, trường học, nơi làm việc và các tuyến du lịch sinh thái, đồng thời bổ sung bản đồ, bãi giữ xe, điểm nghỉ và cầu vượt dành cho người đi bộ xe đạp.
2: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa đầu năm học mới, báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 10. Các chuyên gia khuyến nghị quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng phải đảm bảo an toàn phòng chống lũ, bảo tồn làng cổ và làng nghề. Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn với đối tượng cầm đầu Hoàng Nato, đồng thời phát hiện và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ điện đàm phản đối Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Nga ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng trong bầu cử Duma quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York, Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
1: Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Theo nhận định của bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò chủ động tích cực trong các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Trong đó, mối quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc cũng đang ngày càng trở thành một quan hệ đối tác hai chiều khi Việt Nam không chỉ tiếp

0: nhận sự hỗ trợ mà còn chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp với cộng đồng quốc tế.
1: Chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc. Đây còn là cơ hội để Việt Nam đưa những quan điểm, kinh nghiệm và khát vọng của mình vào cuộc thảo luận chung của cộng đồng quốc tế trong một thời điểm rất quan trọng đối với chủ nghĩa đa phương. Tôi cho rằng quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều. Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ. Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp Quốc mong muốn quan hệ đối tác này cũng sẽ tiếp tục phát triển cùng với Việt Nam. Đó sẽ là một quan hệ đối tác vừa hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
0: Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
2: Hoàn thành dứt điểm việc cung ứng sách giáo khoa trước ngày 25 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu như vậy khi chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Các ý kiến tại cuộc làm việc đã thảo luận về các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất và nêu hạn chế bất cập trong tổng hợp nhu cầu dự báo đặt hàng, xuất bản, dự trữ, điều phối, phân phối sách giáo khoa có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành cung ứng sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự sâu sắc về cách làm trong tình hình mới. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng:
4: một là coi cái cách làm thì thấy rất cũ rồi. Thứ hai là cái cơ quan chịu trách nhiệm đều liên quan đến cái nhà xuất bản của bộ đó cũng không rõ ràng. Tôi đề nghị khẩn trương cung ứng đủ sách cho học sinh. Bây giờ đã 25 tháng 9, thì bây giờ không có thời hạn nào lùi nữa hết. Đó là hạn cuối cùng. Ý thứ hai, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan. Và tôi đề nghị là chúng ta đổi mới, tái cơ cấu toàn bộ là cái quá trình in ấn sách giáo khoa. Không có cái câu chuyện bản quyền của tác giả ở đây, cũng không có cái câu chuyện bản quyền của nhà xuất bản ở đây.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cụ thể từng đầu sách, môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian nhanh nhất, hoàn thành dứt điểm trước ngày 25 tháng 9.
5: Đề nghị Bộ Giáo dục đánh giá cụ thể, làm việc với các địa phương, với các sở giáo dục, thiếu những bản sách nào, đầu sách nào, nhà xuất bản, đến hôm nào in ấn, nếu không đủ các ông chí trưng dụng, yêu cầu khẩn cấp các nhà xuất bản khác. Các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng, ông chí ra tiêu chuẩn điều kiện, nội dung sách này, tiêu chuẩn điều kiện này, và chất lượng để kiểm soát cái việc đó vậy. Tổ chức in ấn đồng bộ, mời khẩn cấp các nhà xuất bản khác chỉ định và tham gia in ấn để đảm bảo cung ứng đủ sách, chứ không thể nào đi học mà đến gần một tháng rồi mà vẫn thiếu sách. Cái việc này là bộ phải giải quyết, mà giải quyết trong vòng nhanh nhất.
3: Thủ tướng lưu ý rà soát xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho từng học sinh, tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có sách giáo khoa, nhất là tại các địa phương hiện còn thiếu sách giáo khoa như tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu sách giáo khoa thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, hỗ trợ học tập cho học sinh, không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo quy định, đồng thời cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến sách giáo khoa, dạy và học của tất cả các cơ sở giáo dục, nhà trường trên toàn quốc. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh của từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn.
5: Cơ sở là địa phương, là sở giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường, công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường. Thì dựa trên cái dữ liệu của công an, dữ liệu của Sở Giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các ông chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
3: Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 và báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Cùng với đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ lại các nội dung chương trình giáo dục phổ thông, nhất là tác giả, bổ sung nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc, sớm hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và có một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng chỉ đạo giải quyết đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm kiểm tra và chỉ định các cơ sở cung cấp suất ăn chất lượng, an toàn cho học sinh, đánh giá ngay thực trạng vận hành của các trường phổ thông sau khi sát nhập, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh mà không chờ đến kỳ sơ kết. Hoàn thiện cơ chế vận hành hiệu quả các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp và kế hoạch triển khai tại các xã biên giới, địa bàn khó khăn, bãi ngang, ven biển.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Theo đó, chương trình Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình lập pháp 2027. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chương trình lập pháp năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
6: 28 dự án chính phủ trình đưa vào chương trình lập pháp năm 2027 có một số dự án đáng chú ý như luật cấp thoát nước, luật về vật liệu xây dựng, luật thanh tra sửa đổi, luật hàm cấp ngoại giao, luật kiểm soát thủ tục hành chính, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh phòng chống mại dâm, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển.
7: Thời gian qua, cái khối lượng lập pháp rất lớn, góp phần để tháo gỡ nhiều cái điểm nghẽn, nhưng chương trình còn điều chỉnh nhiều. Có hồ sơ chuẩn bị chưa kỹ, gửi chậm, đánh giá tác động chưa sâu, có dự án phải lùi, rút hoặc xin thủ tục rút gọn. Vì vậy, tới đây là phải đánh giá tác động, phải là có đầy đủ hồ sơ. Đưa một cái dự án vào chương trình là phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Không lấy cái điều chỉnh chương trình để bù cho cái dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị là chưa kỹ. Thì cái chương trình lập pháp 2027 cần đủ 3 cái yêu cầu. Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn.
6: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, chính phủ sẽ đảm bảo kỷ luật trong việc thực hiện chương trình lập pháp.
8: Chính phủ sẽ chỉ đề xuất bổ sung những cái dự án luật thật cấp thiết, có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng, đảm bảo điều kiện chuẩn bị và hạn chế tối đa cái việc xin bổ sung, xin rút, xin lùi, để đảm bảo cái kỷ luật trong việc thực hiện cái chương trình lập pháp. Và trong cái bối cảnh là yêu cầu rất cao, rất khẩn trương là phải phản ứng chính sách cách linh hoạt, kịp thời, thúc đẩy thực hiện cái mục tiêu phát triển bền vững hai con số.
6: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Với quy mô 139 nhiệm vụ kiểm toán, trong đó nhiều chuyên đề có phạm vi rộng, nhiều ý kiến đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát theo hướng giảm đầu mối, tăng chiều sâu và tính liên thông, không tổ chức nhiều đoàn kiểm toán tại một địa phương trong cùng một thời điểm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện, thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương, về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh. rà soát xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở,

0: điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Trước đó, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, dự án luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực.
1: Sáng nay tại trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Đợt kiểm tra giám sát này tập trung vào các nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa, phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận việc đánh giá cán bộ đã có chuyển biến tích cực theo hướng gắn với nhiệm vụ sản phẩm và đánh giá định kỳ hàng quý. Một số đơn vị đã chủ động lượng hóa tiêu chí, xây dựng biểu mẫu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá trong quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị trong kết nối, điều phối, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của đảng bộ, tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
3: đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số, đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu, sao quán triệt phải chuyển thành danh mục, nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ cái tiêu chí đánh giá, kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng cái trách nhiệm giải trình.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát đối chiếu số liệu, bổ sung hồ sơ, minh chứng đối với những nội dung cần làm rõ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục các hạn chế, lựa chọn những mô hình, cách làm thực sự hiệu quả, có sản phẩm và tác động cụ thể để đoàn xem xét ghi nhận. Tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra giám sát, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
4: Sẽ xây dựng cái đội ngũ cán bộ đáp ứng cái nâng tầm cái công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải đảm bảo kịp thời và chất lượng hơn và phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, rồi công tác truyền thông báo chí, củng cố, tăng cường cái kỷ cương kỷ luật, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Nhấn mạnh hiện nay công tác thể chế đã được Quốc hội triển khai nhanh chóng và kịp thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng vấn đề cốt lõi quay trở lại là năng lực tổ chức thực thi thực tế, trong đó yếu tố quyết định hàng đầu chính là đội ngũ cán bộ. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian tới là yêu cầu đặc biệt cấp thiết.
1: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Trạch tỉnh Quảng Trị về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công tác xây dựng đảng gắn với chuyển đổi số.
5: Nam Trạch được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 đơn vị, hiện có hơn 32.000 dân và 72 cán bộ công chức. Xã cơ bản duy trì hoạt động ổn định nhưng khối lượng công việc tăng đáng kể, trong khi còn thiếu nhân lực và điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng số, dữ liệu. Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu việc phân cấp phân quyền phải gắn với bảo đảm nguồn lực, nhất là nhân lực, cơ sở vật chất, dữ liệu và năng lực cán bộ. Tỉnh cần ra soát bố trí nguồn lực phù hợp với từng địa bàn, đánh giá cán bộ theo nhiệm vụ, sản phẩm, tránh bình quân cao bằng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031

0: quả càng phải được kiểm chứng.
1: Không để phân quyền từ trung ương xuống thành phố, rồi lại bị giữ lại trong chính bộ máy hành chính của thành phố. Không để phát sinh thêm một tầng xin ý kiến, làm chậm quyết định và mất ý nghĩa của sự phân quyền. Yêu cầu chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuyển lòng vòng giữa các sở ngành.
0: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là khẩn trương triển khai luật phát triển đô thị. Đây là cơ hội để thành phố tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phương thức quản trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động, sáng tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt có quy mô lớn và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty R3 Lithium Hoa Kỳ sang thăm làm việc tại Việt Nam.
3: Ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty R3 Lithium bày tỏ vui mừng trước chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam ngày càng thông thoáng thuận lợi, đồng thời cho rằng quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với việc số lượng xe điện được sử dụng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mà R3 Lithium có thế mạnh. Đánh giá cao cam kết của Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng không Net Zero vào năm 2050, ông Linh Austin cho biết công ty quan tâm tới khả năng hợp tác với phía đối tác Việt Nam trong chuyển đổi xanh, đặc biệt là công nghệ pin, tái chế và xử lý khoáng sản thiết yếu. Mục tiêu không chỉ là hình thành một chuỗi cung ứng, mà xa hơn là xây dựng một hệ sinh thái tái chế, tái sử dụng pin và khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, thị trường hơn 100 triệu dân cùng nhu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông tạo ra dư địa đáng kể cho các dự án liên quan đến pin và vật liệu mới. Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam hướng tới không chỉ thu hút thêm vốn đầu tư, mà là thiết lập những quan hệ hợp tác cùng kiến tạo, trong đó đầu tư gắn với nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tạo ra các sản phẩm có giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn R3 Lithium sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành.
3: Tại cuộc họp, các bộ ngành tập trung thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai, về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, về thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đây là dự án luật có tác động sâu sắc toàn diện từ các mặt của đời sống xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá kỹ các vấn đề quy định trong luật, các vấn đề sẽ hướng dẫn trong nghị định. Đánh giá cao các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhất là các vấn đề về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, quy định công chứng, chính sách bồi thường và xác định giá đất. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào luật đất đai sửa đổi những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới. Đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau như công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, khấu trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà người thực hiện dự án đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, vấn đề xác định giá đất, vấn đề thanh toán cho các dự án BT, vấn đề thực hiện quy hoạch thống nhất, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang đặt ra những bài toán không thể bỏ qua, đó là an toàn phòng chống lũ, bảo tồn làng cổ, làng nghề và làm sao để người dân thực sự được hưởng lợi từ những thay đổi của không gian đô thị. Đó là những nội dung được thảo luận tại tọa đàm Sông Hồng, biểu tượng phát triển mới của thủ đô diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
4: Với một dòng sông có sự biến đổi rất lớn về mực nước và dòng chảy, phát triển không thể tách rời yêu cầu bảo đảm an toàn phòng chống lũ. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Nghị, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Động lực học Sông Biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho rằng
5: bài toán chúng ta làm đối với đô thị sông Hồng phải được đặt trong tổng thể bài toán thoát lũ của hệ thống sông Hồng. Trong luật đê điều thì tôi xác định là cái hành lang thoát lũ bây giờ nó là từ đê đến đê. Và cái 257 nó quan trọng ở cái việc là chúng ta xác định cái mực nước tại trạm Long Biên là 13.4 mét để đảm bảo cho hệ thống đê của chúng ta an toàn. Và đó là một chỉ số rất quan trọng để chúng ta

0: ta nghiên cứu cải tạo bãi sông theo hướng không được phá vỡ cái mực nước đó. Nó là một cái giới hạn đối với trung tâm loại thủ đô khi chúng ta được bảo vệ với tần suất rất lớn là 500 năm.
1: Đồng quan điểm, kiến trúc sư Tô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh, ưu tiên đầu tiên của không gian sông Hồng vẫn phải là thoát lũ. Bãi sông cần được dành phần lớn cho cây xanh, sinh thái. Tại những khu vực phù hợp có thể tổ chức các không gian vui chơi, giải trí, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng không gian ven sông.
2: Thì đây có thể nói là cái vùng không gian công viên thường xuyên, hay nói cách khác là công viên đô thị. Kết hợp giữa trồng cây với lại du lịch, vui chơi, giải trí, có thể là công viên phục vụ cho thể thao, có thể công viên phục vụ cho trẻ em, vân vân. Riêng cái yêu cầu tự nhiên nó đã yêu cầu chúng ta hình thành một cái không gian phát triển, không gian cây xanh, nó gồm nhiều lớp. Nhưng mặt khác thì với Hà Nội ấy, mà chúng ta có một cái vùng cây xanh tới tầm độ 3.500 đến 4.000 hecta, thì riêng cái không gian xanh ấy nó đã làm điều cực kỳ thú vị, đặc biệt cực kỳ hấp dẫn đối với người dân.
1: Cho rằng trong cách tiếp cận quy hoạch mới, không gian xanh không chỉ để ngắm nhìn mà phải trở thành một phần của đời sống đô thị, kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội nêu ý kiến.
3: Định hướng như trong đã vạch rõ trong nghị quyết 02 là phát triển không gian trục cảnh quan, trục sinh thái của sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đuống là một cái kim chỉ nam rất là rõ, là chúng ta nghiên cứu kỹ cái hệ sinh thái này, lấy cái hệ sinh thái, cái sự đặc biệt của nó, cái sự biến thiên đấy của nó làm chính cái độc đáo của Hà Nội mà không phải là nơi khác có. Thì thay vì cách chế ngự nó, chúng ta tìm cách tôn trọng nó và chúng ta tìm cách kết nối với cái vẻ đẹp đó, cái sự hùng vĩ đó, thì theo tôi sẽ là một cái hướng đi mà chúng ta thuận theo dòng sông thay vì chế ngự và quản lý nó.
4: Hôm nay tại Hà Nội, Diễn đàn Quản trị Môi trường Việt Nam-Trung Quốc 2026 chính thức khai mạc với chủ đề Từ chính sách đến hành động, chung tay xây dựng môi trường đô thị xanh và bền vững. Tin của phóng viên Phạm An.
5: Diễn đàn lần đầu được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức chuyên môn của Việt Nam, Trung Quốc. Sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác trong quản trị môi trường đô thị, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của thủ đô trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và các vấn đề môi trường ngày càng phức tạp. Các đại biểu tập trung trao đổi về quản lý chất lượng không khí, quan trắc và dự báo môi trường, kiểm soát nguồn phát thải, phát triển giao thông xanh, quản lý nước và chất thải. Bên cạnh đó là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cảm biến và các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Đáng chú ý, diễn đàn có sự tham gia của Đại học Thanh Hoa, các cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Tây cùng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Hai bên sẽ thảo luận khả năng nghiên cứu chung, trao đổi dữ liệu, đào tạo chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án thí điểm tại Hà Nội. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 9 tại khách sạn Dayu Hà Nội. Đây được kỳ vọng là bước khởi đầu cho những chương trình hợp tác môi trường thiết thực, góp phần xây dựng Hà Nội xanh, hiện đại và bền vững.
4: Chiều nay, Đài Tiếng Nói Việt Nam đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban tuyên truyền tỉnh Vân Nam Trung Quốc nhân dịp đoàn sang Việt Nam tham dự chương trình Đêm Trung Thu Trung Việt 2026. Phóng viên Anh Thư thông tin.
6: Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nhấn mạnh, thời gian qua hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi đoàn, tổ chức các chuyến thăm lại nơi làm việc cũ của cán bộ Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Vân Nam, Trung Quốc, phối hợp sản xuất phim và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ báo chí. Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cho biết.
7: Đối với cả Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là các mối quan hệ của đài từ với các hợp tác với các tập đoàn từ trung ương đến địa phương đều được thúc đẩy một cách tích cực. Chúng tôi đều có những hoạt động thực sự là có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Chúng tôi cũng muốn một lần nữa nhấn mạnh rằng đối với cả tỉnh Vân Nam, đối với cả Đài Phát thanh Truyền hình từ Vân Nam cũng như là ban tuyên truyền của tỉnh Vân Nam thì chúng tôi luôn luôn có một cái sự biết ơn đặc biệt đã cưu mang đoàn cán bộ của Đài Tiếng Nói Việt Nam sang làm việc trong một thời gian rất là dài, và đấy là một trong những cái đặc biệt nhất của mối quan hệ giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và tỉnh Vân Nam.
6: Tại cuộc gặp, hai bên cũng nhìn lại những dấu mốc trong quan hệ hợp tác. Năm 1973, Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam tại Côn Minh đã hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật để đoàn cán bộ Đài Tiếng Nói Việt Nam sản xuất và phát sóng, góp phần đưa tiếng nói của đài đến với thính giả trong nước và quốc tế. Sự giúp đỡ này đã trở thành một dấu ấn trong quan hệ hữu nghị giữa hai bên. Tiếp nối truyền thống đó, tháng 5 năm 2024, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh và Truyền hình Vân Nam ký kết biên bản hợp tác tại Hà Nội, mở ra giai đoạn hợp tác mới. Về phía tỉnh Vân Nam, ông Bành Bân, Phó trưởng ban tuyên truyền tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian qua, bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, tìm kiếm những hình thức giao lưu mới, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông số và quảng bá văn hóa du lịch.
8: Chúng tôi đề xuất 3 hướng hợp tác trong thời gian tới. Thứ nhất, làm sâu sắc hơn hoạt động đồng sáng tạo nội dung truyền thông về văn hóa du lịch. Thứ hai, tăng cường giao lưu hợp tác thông qua cơ chế liên minh truyền thông, cử đại diện tham gia các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Thứ ba, thiết lập cơ chế đồng sáng tạo nội dung giữa các cơ quan truyền thông của hai bên.
4: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, bắt Dương Minh Tuấn sinh năm 1983, tức Hoàng NATO, đồng thời truy xét mở rộng, phát hiện và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng.
5: Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Yu Yang, quốc tịch Hàn Quốc, Phạm Phương Anh ngụ tại tỉnh An Giang, Phạm Tài Vinh ngụ tại tỉnh Quảng Trị, Lê Đăng Khoa ngụ tại phường Bảy Hiền, quận Tân Bình cũ, thành phố Hồ Chí Minh, Giang Quốc Khánh ngụ tại phường Phú Định, quận 8 cũ, thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Minh Sang ngụ tại phường Tân Hưng, quận 7 cũ, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thành Quốc, hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình cũ, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán etomidate, ketamin, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp. Công an thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu bót chiêu chứa ma túy etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và các loại, nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi giải trí nếu không được kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lửng lơ đúng lúc. Tò mò nhất thì phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn ngủi nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục thì cái giá phải trả không chỉ là thời gian, giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyền.
9: Kiều Kiều, cô là nhóm máu O. Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
10: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Thế nhưng mà xem xong rồi thì tự nhiên mình cứ mong chờ rằng là cái đoạn tiếp theo nó như thế nào. Tức là họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
11: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền.
10: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì ấy trong người ấy. Cứ tối đến có thể rằng là mình phải giải quyết việc nhanh hoặc là tự nhiên mình cảm thấy là thôi mình dừng tại một số việc mình phải làm ra để mình ngồi mình xem một lúc đã. Thì nó mới thỏa mãn được mình. Chắc là cũng phải đến một tiếng. Hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
12: Ông ơi, ông không được ăn đâu ạ. Đồ đó
11: không chỉ thu hút giới trẻ, phim ngắn AI cũng đang len lỏi vào đời sống của người lớn tuổi. Với bà Nguyễn Bích Đào, ban đầu chỉ là lựa chọn đổi vị khi con cháu vắng nhà. Nhưng rồi bẫy thuật toán và những cái kết mở liên tục đã khiến bà rơi vào vòng xoáy lúc nào không hay.
13: Họ cứ đóng là cái gì cũng một màu ấy, nhưng mà cái chủ yếu là già không ngủ được, tối cũng lại không ngủ được, cũng lại mở ra xem. Cứ xem hết phần nọ thì lại đến phần kia mà họ không có cái kết ngay mà họ kết mở ra, xong là để chúng tôi muốn xem tiếp cái phần sau ấy.
11: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 302 tỷ đồng cho thể loại này. Đáng nói, sức hút ấy không hẳn đến từ chất lượng. Người xem nhận ra những điểm sạn, nhưng hình ảnh bắt mắt và cách mỗi tập thường dừng đúng lúc gây tò mò vẫn khiến họ tiếp tục xem.
14: Cái bộ phim AI mà mình muốn, tức là cái tình tiết của nó luôn cuốn mình thì có thể đến 3-4 giờ sáng, thậm chí là xuyên đêm mình cũng sẽ xem.
15: Từ lúc xem ấy thì mình cảm giác mình thấy là có nhiều cái vô lý, mà lên mình xem cái mình biết là nó giả ấy. Mà tôi thích cái là diễn viên của nó đẹp, màu sắc đẹp, rồi hình ảnh nó sống động.
16: Rất nhiều lần là con cũng bị cuốn vào nó quá nên là không. Rồi lúc cuối cùng đến hạn chót thì con mới xoay sở và làm được bài, nên là cũng không được chất lượng.
11: Khi việc xem kéo dài và lặp lại thường xuyên, những phút giải trí ấy không chỉ lấy đi thời gian dành cho học tập, công việc hay nghỉ ngơi, mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
17: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
11: Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những video ngắn với nhịp độ dồn dập còn âm thầm bào mòn khả năng tập trung của bộ não. Các chuyên gia cho biết, tiết tấu nhanh cùng âm thanh, hình ảnh biến đổi liên tục sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, hoạt chất mang lại cảm giác hưng phấn tức thì. Khi đã quen với liều lượng kích thích cao này, người xem rất khó kiên nhẫn với các hoạt động đòi hỏi tư duy sâu như học tập, đọc sách hay làm việc.
4: Chuyển sang các thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Tại Khánh Hòa, ngày hôm nay, lực lượng chức năng đang cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại km 218+730 trên quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha, xã Lâm Sơn, sau khi khu vực này xảy ra sạt lở lớn vào chiều qua. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên.
18: Vị trí sạt lở là đoạn cua gấp của đèo Sông Pha, quốc lộ 27. Ta luy âm của đoạn phía trên, đồng thời là ta luy dương của đoạn đường phía dưới đã bị sạt lở, khoét sâu đến sát mặt đường. Khu vực này vẫn tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, có thể ảnh hưởng đến nền, mặt đường và an toàn phương tiện. Ngay sau sạt lở, đơn vị bảo trì là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phan Đình đã huy động nhân lực, phương tiện xử lý và triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông. Sở xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo phương tiện qua đèo Sông Pha giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị tài xế kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng và gạt nước trước khi qua đèo. Trong điều kiện mưa lớn, sương mù hạn chế tầm nhìn, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, không vượt tại các đoạn cua và chủ động dừng xe ở vị trí an toàn khi điều kiện lưu thông không bảo đảm. Trao đổi về giải pháp bảo đảm an toàn khi qua khu vực này, ông Đặng Đức Nhã, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phan Đình, đơn vị bảo trì quốc lộ 27 cho biết.
19: Có cái giải pháp là rào chắn tạm thời, phân luồng xe và cho xe đi một chiều và cùng coi là quan sát và theo dõi tiếp các diễn biến tiếp theo và kiến nghị với sở xây dựng có cái giải pháp nhanh nhất để khắc phục cái tình trạng thêm để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.
4: Tại Lâm Đồng, sáng nay một khối lượng đất đá từ chân ta luy âm đèo Bren, đoạn gần cầu Datala, phường Xuân Hương, Đà Lạt sạt lở, trôi xuống vực sâu hàng chục mét. Tại hiện trường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 10 mét, ăn sâu vào nền đường hơn 2 mét. Phần ta luy âm từng được gia cố nay bị sói lở, tạo thành rãnh lớn, từ sát mép đường xuống vực sâu. Lớp bê tông gia cố chân ta luy nứt vỡ, đất đá phía dưới bị cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng, ảnh hưởng đến nền đường. Còn tại Huế, từ đêm qua đến sáng nay có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại vùng đồi núi và ngập úng cục bộ ở khu vực đô thị. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
20: Trong vòng 8 giờ qua, lượng mưa trên địa bàn thành phố Huế phổ biến từ 40 đến 130mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 8 xã phường gồm Bình Điền, A Lưới 5, Chân Mây Lăng Cô, Nam Đông, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc và Vân Lộc. Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết đơn vị đã triển khai lực lượng về các địa bàn, theo dõi sát diễn biến thời tiết và vận động người dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu trú tránh an toàn.
21: Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, thì quán triệt cái kế hoạch phòng thủ dân sự của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, thì đơn vị đã triển khai lực lượng về tại các địa bàn, tăng cường thường xuyên theo dõi về tình hình thông tin thời tiết và vận động bà con nhân dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú an toàn, hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân neo đậu tránh trú trong các âu thuyền để đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.
4: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
8: Từ chiều tối nay cho đến ngày 23 tháng 9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 90 đến 170mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cũng có mưa rào và dông. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa lớn có khả năng cao gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Bắc Trung Bộ chỉ còn mưa rải rác về đêm và sáng. Lũ trên sông Bùi, sông Tích ở Hà Nội tiếp tục xuống chậm quanh mức báo động 3, lũ trên sông Đáy xuống xấp xỉ báo động 2. Dự báo những địa phương ven các sông này còn tiếp tục ngập úng trong một vài ngày tới.

0: chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
1: Việc nguyên thủ hai nước thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng nửa năm được phía Trung Quốc đánh giá có ý nghĩa cột mốc lịch sử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng cùng Washington làm phong phú thêm nội hàm quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung Mỹ, tăng cường đối thoại, hợp tác, kiểm soát thỏa đáng các bất đồng, đồng thời không ngừng nâng cao phúc lợi của người dân hai nước. Phía Trung Quốc khẳng định mong muốn quan hệ hai nước phát triển ổn định, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.
0: Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày hôm nay, các quan chức ngoại giao Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phải tổ chức thêm một cuộc điện đàm. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Ba bên một lần nữa chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế. Nhật, Mỹ, Hàn cũng tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ ba bên để đối phó với Triều Tiên. Ít nhất một tên lửa đạn đạo đã được phóng về hướng đông bắc từ khu vực gần bờ biển phía đông của Triều Tiên vào khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 9. Tiếp đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một tên lửa đạn đạo khác lại được phóng lên. Cả hai tên lửa được cho là đã rơi xuống biển Nhật Bản, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Triều Tiên đã phóng ít nhất 15 tên lửa đạn đạo từ đầu năm đến nay.
0: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng trước thềm kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ khi hai bên đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Tuy vậy, các kênh trung gian vẫn đang được duy trì cho thấy cánh cửa đàm phán chưa hoàn toàn khép lại. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tái khẳng định Iran sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 6.
4: Chừng nào các điều kiện chưa được đáp ứng, các quyền chính đáng của người dân Iran chưa được công nhận và Mỹ chưa thực hiện các cam kết, sẽ không có chuyện quay trở lại bàn đàm phán như trước hay mở cửa eo biển Hormuz.
3: Những tuyên bố này được đưa ra sau khi quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cho biết Iran đã chuyển các điều kiện để nối lại đàm phán thông qua Qatar và Pakistan. Iran yêu cầu chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng các khoản tiền của nước này đang bị phong tỏa. Quốc gia Hồi giáo này cũng yêu cầu Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của mình, đồng thời chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về khả năng Mỹ đưa ra một quyết định lớn liên quan tới cuộc xung đột. Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn, trong đó có gây sức ép kinh tế, hành động quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận. Ông cũng để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại New York trong tuần này. Trong bối cảnh đó, Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian thông qua việc duy trì liên lạc với cả Mỹ và Iran nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán. Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, tiếp tục là điểm then chốt trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Dữ liệu hàng hải mới nhất cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trước khi xung đột leo thang. Căng thẳng còn lan rộng trong khu vực sau các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Ả Rập Xê Út, hiện gia tăng những lo ngại về an ninh hàng hải khi cả eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đều chịu tác động từ xung đột trong khu vực.
0: Cơ quan an ninh Liên bang Nga vừa áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động đi lại tại một số khu vực thuộc tỉnh Leningrad gần biên giới với Estonia trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Nga và Estonia gia tăng.
5: Các hạn chế có hiệu lực đến 26 tháng 9, bao gồm hạn chế hoạt động của tàu thuyền nhỏ trên một đoạn sông Nava, cấm săn bắn và mang theo vũ khí tại một số khu vực trong phạm vi 5 km tính từ biên giới quốc gia của Nga, đồng thời hạn chế việc đi lại vào ban đêm tại những khu vực được chỉ định bên ngoài các khu dân cư. Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga, các biện pháp này nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm biên giới, kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ các nguồn tài nguyên dưới nước tại khu vực hồ Peipus. Estonia là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu EU, trong khi đường biên giới với Nga là một phần biên giới bên ngoài của EU và NATO. Hồi tháng 2 năm nay, Estonia đã triển khai một số biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới. Nước này từng quyết định hạn chế hoạt động giao thông ban đêm tại các cửa khẩu đường bộ Luhama và Kodula ở biên giới với Nga nhằm tập trung thêm nguồn lực cho công tác bảo vệ biên giới.
0: Cũng tại Nga, nước này được cho là đã ngăn chặn tới hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Duma quốc gia, tức Hạ viện. Các hoạt động bị xác định là nguy hiểm đã được hệ thống an ninh mạng của Nga phát hiện và ngăn chặn, không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành ở Thái Lan và Malaysia. Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
6: Tại Thái Lan, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra 4 vụ sạt lở đất, 2 vụ lũ quét tại các tỉnh Phetchabun, Mê Hồng Sơn, Chiang Mai và

0: Surat Thani. Tại tỉnh Phetchabun, khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục phát đi cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn tại 55 tỉnh, cùng thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Tại Malaysia, mưa lớn đã gây ngập lụt tại bang Kelantan, buộc nhà chức trách mở cửa 5 trung tâm sơ tán tạm thời ở địa phương. Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia đã hỗ trợ đưa hơn 220 người đi sơ tán. Cục Khí tượng Malaysia cảnh báo mưa rông và gió mạnh tại thủ đô Kuala Lumpur và 9 bang. Nhà chức trách Malaysia khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin, duy trì cảnh giác và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
1: Còn tại Nhật Bản, bão lớn đang tiến gần khu vực Kanto, trong đó có thủ đô Tokyo, gây mưa lớn và gió mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao thông và một số sự kiện trong kỳ nghỉ tuần lễ bạc từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9.
2: Từ lúc 12 giờ 40 phút ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp thông qua cảnh báo sạt lở đất cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai nguy hiểm 5 cấp của Nhật Bản, đối với thị trấn Oshima thuộc quần đảo Izu và nhận định có khả năng rất cao các vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại đây. Đại diện cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh, mọi người cần thực hiện các biện pháp để tăng cơ hội tự đảm bảo an toàn tính mạng bản thân, chẳng hạn như di chuyển khỏi các vách núi, cửa sông suối, bãi biển càng xa càng tốt và di chuyển ngay lập tức đến các vị trí cao. Ngay cả ở những nơi tưởng như không có nguy cơ cũng cần phải đề phòng, không được chủ quan.
1: Trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu chủ trì hai cuộc họp tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
3: Cuộc họp đầu tiên quy tụ các bộ trưởng cùng lãnh đạo các cơ quan hành chính trung ương nhằm rà soát toàn diện lượng dự trữ quốc gia, hoạt động nhập khẩu và mạng lưới phân phối. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo nguồn cung dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt trong những tháng tới. Cuộc họp thứ hai bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngắn và trung hạn. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu có thể kéo dài, đòi chính phủ phải xây dựng giải pháp lâu dài thay vì chỉ triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời. Động thái can thiệp khẩn cấp của Điện Matignon diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp liên tục leo thang, khiến khoảng 15% số trạm xăng trên toàn quốc rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ít nhất một mặt hàng. Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ huy động toàn diện để đảm bảo an ninh năng lượng. Pháp đang tìm cách duy trì đủ nguồn cung khí đốt và các loại nhiên liệu thiết yếu cho mùa đông trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ và hoạt động vận chuyển năng lượng. Trong bối cảnh dư địa ngân sách eo hẹp, giới quan sát nhận định các gói trợ giá lần này sẽ không triển khai trên diện rộng mà sẽ khoanh vùng trực tiếp vào các hộ gia đình khó khăn và nhóm lao động phụ thuộc hoàn toàn vào xe cá nhân.
1: Lễ hội bia Oktoberfest tại Đức đang diễn ra đầy sôi động tại thành phố Munich. Sự đa dạng của các loại bia thu hút hàng triệu du khách. Vậy nhưng các hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc mới là yếu tố cốt lõi giúp gìn giữ linh hồn của lễ hội suốt hơn hai thế kỷ qua. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
4: Cuộc diễu hành trang phục truyền thống diễn ra vào hôm qua. Đây là một trong những cuộc diễu hành văn hóa lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 9.000 người đi bộ qua các con phố trung tâm Munich. Du khách chiêm ngưỡng những bộ váy đơn đồ theo tay cầu kỳ của phụ nữ và chiếc quần da lederhosen đặc trưng của nam giới, đi kèm là các ban nhạc thổi kèn đồng, các nhóm vũ công nhảy múa trong các vũ điệu dân gian và các hội thiện xạ mặc quân phục cổ xưa, tạo nên một bức tranh lịch sử sống động của vùng Bavaria. Một số du khách chia sẻ,
5: đó là bầu không khí đặc biệt ở trung tâm Munich. Thật tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống, nghe nhạc và gặp gỡ mọi người.
4: Vượt qua giới hạn của một lễ hội ẩm thực thông thường, Oktoberfest chính là không gian lưu giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Đức. Sự giao thoa giữa nét rực rỡ của quá khứ và nhịp sống sôi động của hiện đại đã biến lễ hội này thành một di sản văn hóa sống động, một cầu nối tuyệt vời để gắn kết mọi người trên khắp thế giới.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly xuất sắc mang về tấm huy chương đồng Kumite nữ hạng 68kg tại ASEAN 2026. Chạm trán vận động viên chủ nhà Tsubasa Kama, Diệu Ly thi đấu bản lĩnh và giằng co kịch tính đến những giây cuối cùng với tỷ số hòa 4 đều. Theo luật thi đấu Kumite, dù tỷ số hòa nhưng Diệu Ly vẫn là người chiến thắng nhờ ưu thế ghi điểm trước. Tấm huy chương đồng của Diệu Ly là huy chương thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội, tiếp thêm động lực lớn trước khi karate bước vào nội dung kata đồng đội nữ. Ở môn bóng chuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại bất ngờ 0-3 trước Indonesia tại ASEAN 20. Sau liên tục mắc lỗi bắt bước 1 và chuyền 2, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng để thua ở cả 3 set với tỷ số lần lượt 20-25, 21-25 và 18-25. Đây là trận thua thất vọng khi bóng chuyền nữ Việt Nam vốn được đánh giá cao hơn. Đội tuyển còn một trận tranh hạng 7 tại đại hội, song việc chính thức văng khỏi top 6 là kết quả để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

0: Hôm nay đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi nam tại ASEAN 20. Dù rất nỗ lực, cả ba xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Tâm Quang đều chưa thể giành vé vào chung kết cá nhân. Ở nội dung đồng đội, đội tuyển xếp hạng 8 chung cuộc. Kết quả này cho thấy sự khắc nghiệt của đấu trường châu lục, đặc biệt khi các xạ thủ phải chịu áp lực tâm lý không nhỏ. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh.
1: Ở môn bắn súng, yếu tố tâm lý cực kỳ quan trọng, chỉ một khoảnh khắc thôi. Vận động viên có vấn đề về tâm lý thì cái sự chính xác của cái đường đạn nó sẽ khác. Và nếu mà chúng ta vận động viên của chúng ta tự tin được, không gặp vấn đề gì về tâm lý, thì tôi nghĩ rằng với cái trình độ hiện nay thì các vận động viên bắn súng hoàn toàn có thể giành được số lượng huy chương vàng rất nhiều ở ASEAN.
0: Sau sự khởi đầu khó khăn ở các bài bắn súng trường, sự kỳ vọng săn vàng của bắn súng Việt Nam giờ đây được dồn vào tổ súng ngắn với những gương mặt trọng điểm như Phạm Quang Huy hay Trịnh Thu Vinh. Đánh giá về cơ hội sắp tới, huấn luyện viên Trần Quốc Cường cho biết.
2: Súng ngắn nam và nữ thì mấy kỳ Olympic vừa rồi hầu như là của Trung Quốc và Hàn Quốc người ta được. Cho nên là khi mà mình muốn có những tấm huy chương ở kỳ đại hội thể thao châu Á thì các em vận động viên vượt qua được chính bản thân mình mới mơ được những tấm huy chương.
0: Ngày mai tổ súng ngắn sẽ chính thức xuất trận. Việc cởi bỏ áp lực tâm lý cùng bản lĩnh vượt khó được kỳ vọng sẽ giúp các xạ thủ Việt Nam tỏa sáng, hoàn thành mục tiêu mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao nước nhà. Tại ASEAN 20, võ sĩ Trương Văn Trưởng, lá cờ đầu của ủ su tán thủ Việt Nam, vừa có màn ra quân ấn tượng. Ở trận mở màn hạng 70kg nam, anh vượt qua đối thủ Un Yat Wai của Macau, Trung Quốc với tỷ số thuyết phục 2-0 để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Chiến thắng này tiếp nối phong độ ấn tượng của võ sĩ sinh năm 2002 sau tấm huy chương vàng Cúp tán thủ thế giới 2026, tạo bước đà quan trọng để anh tự tin chinh phục Á vận hội. Trương Văn Trưởng chia sẻ.
3: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi cũng là cái điều mà em ước mơ của em là mong muốn là có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm.
0: Từng dừng bước ở tứ kết ASEAN 19, kỳ Á vận hội lần này là cơ hội để võ sĩ 24 tuổi khẳng định sự trưởng thành và khát vọng tạo nên lịch sử. Trương Văn Trưởng nhấn mạnh.
3: Em đã chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN rất là lâu. Không phải là thua xong là em bỏ hết. Cái kỳ đại hội này em mong muốn thay đổi tất cả, chẳng hạn như là bộ môn. Em muốn một lần để gọi là đi vào lịch sử.
0: Ngày mai, Trương Văn Trưởng sẽ bước vào trận tứ kết gặp võ sĩ Azihan của Kazakhstan với quyết tâm giành chiến thắng để có vé đi tiếp. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trung vệ Nguyễn Thành Trung chính thức lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Để củng cố lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ trẻ Ngô Đăng Khoa, sinh năm 2006 của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai và sang Indonesia vào sáng 23 tháng 9. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9, trước khi lần lượt chạm trán Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Đội tuyển bóng rổ nữ U17 Việt Nam xuất sắc giành huy chương đồng tại giải 3 đấu 3 CBA U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng áp đảo với điểm số 20-9 trước Singapore ở trận tranh hạng 3. Với nòng cốt là các vận động viên trẻ Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ryan Monteclaro, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ấn tượng từ vòng bảng và chỉ dừng bước đáng tiếc tại bán kết trước Thái Lan. Tấm huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng, khẳng định sự tiến bộ của bóng rổ trẻ Việt Nam ở sân chơi khu vực.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ.

0: nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, đấy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc Cầu Tre nhịp cầu ký ức, 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi thắp lửa tuổi già, 20 giờ 10 văn hóa xã hội khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai. 20h20 trạm cảm xúc thiên đường với người thương, 20h30 tiếp chuyện bàn nghe đài, 20h40 văn hóa Đông Tây, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h chương trình thời sự Nghệ An, 21h30 câu chuyện truyền thanh chị em, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya, 22h30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả và các bạn đang đến với chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Như thường lệ thì ngày hôm nay Ngọc Trâm sẽ cùng quý vị cảm nhận những nét đẹp về cây cầu tre trong âm nhạc cùng với bạn dẫn Phan Linh.
3: Vâng, cảm ơn chị Ngọc Trâm. Phan Linh cũng gửi lời chào ấm áp nhất tới quý vị thính giả đang nghe đài ngày hôm nay. Với câu gợi mở chủ đề mà chị Ngọc Trâm vừa nhắc đến, thì ngay lúc này cảm nhận của Phan Linh là như mình đang từ từ bay ra khỏi phòng thu để về với những cái miền quê Việt, ở nơi những con kênh, con lạch nhỏ uốn lượn bên những làng quê êm đềm, tỏa bóng tre xanh.
2: Để Phan Linh đỡ cô đơn trong chuyến đi này, thì Ngọc Trâm sẽ cùng âm nhạc cùng làm chuyến khám phá những niềm thương, nỗi nhớ trong những giai điệu lời ca mà âm nhạc đã lưu giữ lại.
3: Vâng, thưa quý vị, có lẽ với nhiều người trẻ được sinh ra và lớn lên ở thành thị thì hình ảnh những cây cầu tre là một điều khá xa xôi. Nhưng đâu đó tại những vùng quê hay là nông thôn thì vẫn còn những cây cầu này. Và riêng cá nhân Phan Linh thì trong một vài chuyến đi công tác hoặc là du lịch vào miền Tây Nam Bộ thì vẫn bắt gặp những cây cầu như vậy. Và cũng thật lạ là nhiều nơi gọi cầu tre là cầu khỉ đấy chị Ngọc Trâm ạ.
2: Vậy thì Phan Linh đã từng đi trên những cây cầu tre ấy thì cảm nhận của em lúc đó như thế nào?
3: Thực ra là nếu với những người mà không quen đi trên cầu tre thì sẽ có một cái cảm giác là sẽ sợ rơi đấy. Vì có những cầu tre được làm rất là nhỏ gọn, trên cầu chỉ có một thân tre bắc qua những cái kênh rạch thôi. Nếu mà kênh rạch rộng, hai bờ xa thì cầu tre phải bắc nối qua nhau hai nhịp hoặc ba nhịp, thậm chí là năm nhịp. Mỗi nhịp có hai cây tre đóng sâu xuống đáy rạch, đáy kênh chéo nhau để làm giá đỡ cho nhịp cầu và thêm tay vịn cũng bằng những thân tre cho người đi khỏi ngã, nhất là vào mùa mưa hoặc là trơn trượt.
2: Dù đã có tay vịn mà vẫn run thiệt là run không Phan Linh? Với người quen thì họ đi trên cầu cả giày dép vẫn băng băng, còn mình thì đã tháo dép này, bước chậm rồi mà nhìn xuống dưới là muốn lộn ngay xuống đúng không nào?
3: Chính xác, nhìn các em nhỏ vùng sông nước chạy trên những cái cây cầu tre thì mới thấy cuộc sống đúng là tôi luyện cho chúng ta nhiều kỹ năng sinh tồn. Nhưng cũng không hẳn là cây cầu nào cũng chỉ được bắc bằng một thân tre. Nó có những nơi thì người ta làm bằng hai hoặc là ba thân tre, thậm chí là cây dừa để làm cầu nữa.
2: Và tre để bắc cầu là loại tre già, lớp vỏ ngoài của thân cây tre đã ngả màu ửng vàng, rất cứng và bền chắc. Phía dưới được làm bằng những trụ cây bắt chéo bằng những thân tre khác hoặc là cây bạch đàn để làm chân cầu. Còn tay vịn thì chặt tre loại tốt. Kết cấu thì tuy đơn giản mà chắc chắn, phơi nắng phơi mưa mấy năm trời mà vẫn còn cứng cáp, và cột chặt để thân tre làm cầu nằm lên đó.
3: Và trải qua bao năm tháng thì dù trông chênh gập

0: ngành, nhưng mà cầu tre đã từng gắn bó mật thiết với cuộc sống của bao người. Vì thế, cầu tre không chỉ là phương tiện đi lại mà còn mang giá trị văn hóa, gợi nhớ sự giản dị, chân chất của một vùng quê. Và nó cũng là biểu tượng của sự kiên nhẫn, bền bỉ và gắn kết tình làng nghĩa xóm.
1: Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Những câu hát rất đỗi giản dị ấy trong ca khúc Quê hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, phổ thơ Đỗ Trung Quân như mở ra trước mắt chúng ta cả một miền ký ức tuổi thơ đã lùi xa. Nơi ấy thì có những cây cầu tre lặng lẽ bước qua con mương nhỏ, in bóng hàng tre xanh rì rào trong gió, tưởng chừng như khiến bao bước chân của tuổi thơ sau buổi tan trường rộn rã tiếng cười. Ở đó thì có hình bóng người mẹ tảo tần trở về phía sau những buổi lam đông, đi chợ với chiếc nón lá che nắng che mưa, gợi cảm giác yên bình, đúng không Phan Linh?
0: Đúng như vậy, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Quê hương trước khi mà tiếp tục hàn huyên về chủ đề ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, cây cầu tre trong giai điệu mộc mạc, thân thương không chỉ là một chi tiết không gian mà trở thành biểu tượng của quê hương, giản dị, ấm áp và bền bỉ trong ký ức. Để mỗi lần ca khúc vang lên thì lòng người lại khẽ trùng xuống, như là nghe tiếng gọi thân thương từ miền tuổi thơ xa vắng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi câu chuyện âm nhạc với chủ đề Nhịp cầu tre, nơi ký ức ngân vang. Thưa quý vị, trong dòng chảy của nền âm nhạc Việt Nam, ở rất nhiều ca khúc viết về quê hương thì hình ảnh chiếc cầu tre hiện lên như là biểu tượng của cội nguồn, của tuổi thơ, của tình mẹ, của tình quê bền chặt.
0: Và qua giai điệu và ca từ thì cầu tre trở thành nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những tháng ngày gian khó và niềm yêu thương còn vẹn nguyên. Bài hát Mấy nhịp cầu tre của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là một trong số những tác phẩm âm nhạc như thế. Bài hát này thì tựa như một bức tranh âm nhạc giàu chất hoài niệm, gợi mở trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc của làng quê Việt một thời.
1: Ngay từ tựa đề, tác giả đã không gọi tên một cây cầu cụ thể mà dùng cụm từ Mấy nhịp cầu tre, một cách đếm mơ hồ, gợi cảm nhưng mà chính ký ức của mỗi người về quê hương, không rõ ràng về số lượng nhưng mà lại rất rõ ràng về cảm xúc. Mấy nhịp cầu tre ấy là hàng nghìn, hàng vạn lần tác giả đã bước qua bao chiếc cầu tre thân thương, nơi xóm nhỏ cùng với những người thân yêu.
0: Vâng, và thưởng thức ca khúc Mấy nhịp cầu tre thì người nghe có thể cảm nhận và hình dung về một chiếc cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh. Đó là nơi in dấu những bước chân chập chững của những đứa trẻ lần đầu đến lớp, nơi bàn tay mẹ nắm chặt tay con qua những nhịp cầu chông chênh để đi tới tương lai. Bằng giai điệu chậm rãi, ca từ giản dị mà sâu lắng, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã nâng hình ảnh cầu tre từ một chi tiết đời thường trở thành biểu tượng cảm xúc.
1: Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc

0: Thưa quý vị, không chỉ điểm tô thêm cho nét đẹp làng quê, cây cầu tre còn là nơi in dấu bao mối tình đẹp của nhiều đôi trai gái. Và với cá nhân Ngọc Trâm thì cũng thường xuyên về quê ngoại, nơi có dòng sông quê hiền hòa nếp dưới bóng hàng tre xanh, còn đường làng quanh co có hàng tre che mát. Xa xa phía cuối cánh đồng, nơi đàn cò bay về, khi hoàng hôn xuống có những sặng tre già. Ở quê thì tre gần gũi với mỗi người, dưới bóng hàng tre, đó là cuộc sống êm đềm của bao cuộc đời bình dị.
1: Vâng, tre, một từ không hề có chút tượng thanh tượng hình nào, nhưng mà lại cất giấu trong nó rất là nhiều lớp lang ý nghĩa. Tre từ bao đời là người bạn thân thiết của người Việt. Tre chở che cho sự sinh tồn của con người và mộc mạc đi vào thơ, ca, nhạc, họa, đi vào sâu xa trong tâm thức của con người Việt Nam.
0: Dưới bóng tre xanh, Việt Nam gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Tre xanh giúp người dân làm nhà dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang, tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Trên giải đất Việt Nam thì đâu đâu cũng có lũy tre xanh rì rào ẩn hiện. Sặng tre xanh là chiến lũy bảo vệ làng mạc, xóm thôn, đồng thời cũng ôm vào lòng mình tình thương của bà con chòm xóm từ đời này qua đời khác, che mưa, che bão cho con người, đúng không Phan Linh?
1: Vâng, đúng như vậy. Và hình ảnh thân thương thì mãi mãi khắc ghi với nhiều người miền quê thật giản dị. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa, xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm yêu mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Và chúng ta hãy cùng bước vào không gian hình bóng quê nhà qua âm nhạc.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy âm nhạc với khả năng khơi gợi và lưu giữ cảm xúc đã giúp hình ảnh cầu tre vượt ra ngoài giới hạn của không gian vật chất để tồn tại bền bỉ trong tâm thức của người nghe. Và khi âm nhạc gọi tên cây cầu tre, cũng là lúc ký ức gọi tên quê hương vậy.
1: Bởi quê hương nhiều khi được nhắc nhớ, được kết tinh từ những điều nhỏ bé. Một con đường đất, một bờ tre xanh, một cây cầu tre gập ghềnh bắc qua dòng kênh nhỏ. Những điều tưởng chừng như giản đơn ấy thì qua bao năm tháng lại trở thành mạch nguồn cảm xúc, nâng đỡ bước chân ta trên mỗi bước đường mưu sinh.
0: Cùng với sự phát triển đi lên của quê hương đất nước, dẫu những nhịp cầu tre ngoài đời thực đã dần thưa vắng, thế nhưng trong âm nhạc và trong cả miền ký ức sâu thẳm của nhiều thế hệ người Việt, hình ảnh những cây cầu đơn sơ ấy vẫn hiện hữu như là một biểu tượng thân thương của làng quê yêu dấu. Nơi đó thì cả một bầu trời kỷ niệm với biết bao yêu thương, để rồi lặng lẽ ngân vang mãi trong lòng người nghe qua nhiều thế hệ.
1: Vâng, và thưa quý vị, cho dù hiện nay thì hình ảnh những cây cầu tre đang dần lùi vào dĩ vãng bởi đã được thay thế bằng những cây cầu hiện đại phục vụ cuộc sống, nhưng mà trong văn học nghệ thuật, trong âm nhạc thì chiếc cầu tre vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc và chân chất.
0: Vậy nên là những ca khúc về cây cầu tre vẫn vang lên đâu đó như tiếng lòng của bao người trước tình quê, tình yêu của con người. Họ như được vịn vào cầu tre để bước tiếp vào khung trời thương nhớ.
1: Và ca khúc tiếp theo mà chương trình gửi tới quý vị là một không gian đong đầy hoài niệm như vậy, trong ca khúc Quê hương mấy nhịp cầu tre của nhạc sĩ Tiến Luân. Từng giai điệu cất lên như tiếng lòng thổn thức của người con xa quê khi ngoảnh lại nhìn về bến sông xưa.

0: không chỉ nối liền đôi bờ sông Rạch, nối liền ký ức tuổi thơ với hiện tại, mà đó còn là nhịp cầu duyên thắm, nối những bờ vui và kết duyên cho biết bao tình yêu đôi lứa nơi miền quê thanh bình.
1: Không biết là quý vị thính giả đang nghe chương trình lúc này thì có ai từng hẹn hò, từng thẹn thùng nắm tay nhau qua cầu tre chưa ạ? Nhưng mà quả thật là cùng với người thương đi trên cầu tre nhỏ sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ của nhiều người, ngay như là bản thân Ngọc Trâm cũng vậy.
0: Vâng, nhắc đến nhịp cầu xe duyên của tình yêu đôi lứa chốn thôn quê thì Phan Linh lại nghĩ ngay đến những giai điệu rộn rã, tràn đầy sức sống trong ca khúc Tình Thắm Duyên Quê của nhạc sĩ Trúc Phương. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này thưa quý vị.
2: Thấy quê mình đẹp không?

Em biết sao không? Nhạc sĩ Trúc Phương, ông thấy hai đứa mình ông về quê tình yêu đẹp quá, ông mới viết lên bài này đó. Đúng là gãy xuống hướng nè.

0: dịu dàng đúng không ạ? Những giai điệu đong đầy niềm vui của tình thảm duyên quê thì cũng đã khép lại chương trình câu chuyện âm nhạc hôm nay với chủ đề Nhịp cầu tre, nơi ký ức ngân vàng.
1: Dẫu những nhịp cầu tre ngoài đời có dần thưa vắng theo nhịp sống hiện đại, nhưng mà với Ngọc Trâm, hình ảnh cây tre gập cành ấy vẫn luôn lặng lẽ ngân vàng như là một giai điệu đẹp về tình yêu với quê hương và cội nguồn.
0: Và thay mặt những người thực hiện chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Phan Linh và Ngọc Trâm xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và tình cảm chân quý của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng trẻ quấy khóc đêm và vã mồ hôi trộm là hiện tượng rất phổ biến ở trẻ nhỏ, xuất phát từ nhiều nguyên nhân sinh lý cũng như bệnh lý khác nhau. Vậy đâu là căn nguyên y khoa dẫn đến hiện tượng này và cha mẹ cần xử lý như thế nào để bảo vệ sức khỏe cho trẻ? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chuyên gia y tế, chi tiết nguyên nhân, cách phân biệt mồ hôi trộm sinh lý, mồ hôi trộm bệnh lý, cũng như các giải pháp can thiệp hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, lý giải nguyên nhân khiến trẻ hay quấy khóc đêm và đổ mồ hôi trộm dưới góc độ y khoa, các chuyên gia nhi khoa chỉ ra rằng hiện tượng hay quấy khóc, khó ngủ, ngủ không yên giấc, ngủ hay giật mình do thần kinh bị kích thích, ra nhiều mồ hôi về ban đêm, ngay cả khi trời lạnh và rụng tóc nhiều ở vùng gáy. Hay còn gọi là dấu hiệu chiếu liếm hoặc rụng tóc hình vành khăn, là những dấu hiệu sớm đặc trưng cho thấy trẻ đang bị thiếu hụt vitamin D và canxi. Tình trạng trẻ ra quá nhiều mồ hôi được y học gọi là tăng tiết mồ hôi, tức là lượng mồ hôi được bài tiết nhiều hơn mức cần thiết so với nhiệt độ môi trường bình thường. Tình trạng này có thể khởi phát ngay từ thời thơ ấu hoặc giai đoạn thanh thiếu niên. Bất kỳ vị trí nào trên cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các vị trí xuất hiện phổ biến nhất là ở da đầu, lòng bàn tay, bàn chân và vùng nách. Triệu chứng tăng tiết mồ hôi được phân chia thành hai thể, chính là tăng tiết mồ hôi khu trú và tăng tiết mồ hôi toàn thân. Tiết mồ hôi khu trú hay còn gọi là tiết mồ hôi cục bộ là khi mồ hôi ra rất nhiều ở một vị trí cụ thể trên cơ thể như là da đầu, toàn bộ vùng mặt gáy, lòng bàn tay hoặc bàn chân. Cha mẹ có thể nhận biết rằng bằng việc thấy chiếc gối của con ướt đẫm trong khi ga trải giường xung quanh vẫn hoàn toàn khô ráo. Trong khi đó, tiết mồ hôi toàn thân khiến mồ hôi ra đầm đìa khắp cơ thể, làm ướt sũng cả quần áo, gối đệm và ga giường. Về mặt nguyên nhân, tăng tiết mồ hôi ở trẻ có thể là tiên phát hoặc thứ phát sau một số bệnh lý, rối loạn chuyển hóa, sốt hoặc do tác dụng phụ của thuốc uống. Phần lớn các trường hợp tăng tiết mồ hôi ở trẻ nhỏ là tiên phát, nghĩa là không có tổn thương thực thể nào trên cơ thể. Hiện tượng này xảy ra khi hệ thống thần kinh chịu trách nhiệm chi phối hoạt động của các tuyến mồ hôi bị tăng hoạt động quá mức, kích thích tuyến bài tiết mồ hôi ngay cả khi không cần thiết. Khi trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng tâm lý, tình trạng vã mồ hôi sẽ càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là ở lòng bàn tay và bàn chân. Bên cạnh đó, do cấu trúc sinh lý, trẻ nhỏ có số lượng tuyến mồ hôi trên mỗi mét vuông xa cao hơn người lớn do kích thước cơ thể trẻ nhỏ hơn. Đồng thời, trẻ chưa học được cơ chế tự điều hòa cân bằng nhiệt độ của cơ thể hoàn thiện như người lớn. Điều đó có thể dẫn tới tình trạng đổ mồ hôi đêm đột ngột mà không vì bất kỳ lý do đặc biệt nào. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để xử lý khắc phục tình trạng trẻ ra quá nhiều mồ hôi, trong phần lớn các trường hợp tăng tiết mồ hôi sinh lý, trẻ không cần phải can thiệp điều trị y khoa phức tạp. Cha mẹ nên ưu tiên áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà như là mặc áo cho trẻ những bộ quần áo thoải mái, thoáng mát, chất liệu vải tự nhiên như cốt tông, len, lụa, giúp làn da dễ dàng hô hấp, điều chỉnh giảm nhiệt độ phòng ngủ thích hợp và hạn chế đắp quá nhiều chăn dày. Chú ý tắm rửa sạch sẽ hàng ngày để giảm bớt số lượng vi khuẩn tích tụ trên làn da. Giữ cơ thể trẻ luôn khô ráo, đặc biệt là vùng da kẽ giữa các ngón tay, ngón chân và vùng nách. Ngoài ra, việc sử dụng các loại kem bôi da hay thuốc giảm tiết mồ hôi phải hoàn toàn tuân theo chỉ định trực tiếp từ bác sĩ nhi khoa. Cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ thăm khám ngay khi thấy trẻ tăng tiết mồ hôi quá mức đi kèm các triệu chứng cảnh báo nguy hiểm sau: thở bất thường, khò khè, thở nông, nổi hạch bất thường ở vùng cổ, nách bẹn, sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn kéo dài, nôn nhiều, tiêu chảy, đầu mềm, thóp rộng.

rụng tóc, hình vành khăn, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Trẻ luôn trong trạng thái kích thích, hồi hộp, khó chịu. Để chăm con đúng cách, việc phân biệt giữa mồ hôi trộm sinh lý và mồ hôi trộm bệnh lý là vô cùng quan trọng. Triệu chứng mồ hôi trộm ở trẻ thường biểu hiện tập trung nhiều nhất ở vùng lưng, trán, nách, háng, lòng bàn tay và bàn chân, bởi vì đây là những nơi có mật độ tuyến mồ hôi phân bổ dày đặc xảy ra. Trẻ bị mồ hôi trộm thường hay quấy khóc nhiều vào ban đêm, ngủ không yên giấc hay giật mình thức giấc nửa đêm. Theo các chuyên gia nhi khoa, trẻ em thường hay đổ mồ hôi ở giai đoạn ngủ sâu và có tỷ lệ đổ mồ hôi trộm cao hơn hẳn người lớn do hệ thống điều chỉnh nhiệt độ còn non nớt và tỷ lệ tuyến mồ hôi so với kích thước cơ thể khá cao. Đối với mồ hôi do bị nóng, trẻ sẽ cảm thấy bứt rứt, nóng nực trước khi bắt đầu đi vào giấc ngủ sâu. Ngược lại, với trẻ bị đổ mồ hôi trộm, dù ngủ dậy với mồ hôi ướt đẫm quần áo nhưng trẻ vẫn hoàn toàn dễ chịu, thoải mái trong suốt giấc ngủ. Cha mẹ có thể kiểm tra bằng cách chạm vào gáy của trẻ nhỏ. Nếu gáy trẻ ấm, đầu nóng thì đó là mồ hôi do nóng, cần giảm nhiệt độ phòng và bớt đắp chăn. Còn nếu gáy lạnh, quanh đầu cũng lạnh thì đó là mồ hôi ngấm lạnh, chỉ cần nhanh chóng lau khô hết mồ hôi và ủ ấm lại cho trẻ. Ngược lại, mồ hôi trộm bệnh lý thường xuất hiện ở những trẻ mắc bệnh còi xương hoặc lao sơ nhiễm. Biểu hiện là đầu trẻ ra rất nhiều mồ hôi, nhất là khi đang bú mẹ hoặc ngay sau khi vừa ngủ tiếp. Lượng mồ hôi tăng tiết nhiều liên tục mà không phụ thuộc vào thời tiết môi trường, đồng thời kèm theo các triệu chứng của còi xương như thóp chậm liền, đầu xương to, ngực nhô hình mình gà, chân vòng kiềng hoặc dấu hiệu của lao sơ, nhiễm như ho kéo dài, ăn uống kém. Khi mồ hôi ra quá nhiều và liên tục, cơ thể trẻ sẽ bị mất đi một lượng nước và muối khoáng lớn khiến cơ thể yếu đi, mệt mỏi, lỗ chân lông mở rộng. Đây là nguyên nhân khiến trẻ dễ bị ngấm lạnh ngược vào trong, gây ra các bệnh đường hô hấp phổ biến như viêm họng, viêm phổi, cảm cúm, sổ mũi kéo dài, làm cho cơ thể trẻ suy kiệt. Thưa quý vị và các bạn, dưới góc độ y học cổ truyền, mồ hôi trộm là hiện tượng rối loạn bài tiết mồ hôi xảy ra trong khi ngủ. Mồ hôi vã ra rất nhiều như tắm làm ướt đẫm quần áo, chăn đệm mà không liên quan đến nhiệt độ của môi trường. Theo lý luận y học cổ truyền, khi các nguyên nhân gây bệnh từ tà khí bên ngoài, phong hàn, thử, thấp, táo, hỏa hoặc nguyên nhân bên trong, các cảm xúc thất tình như vui, giận, lo, buồn, kinh sợ, làm ảnh hưởng đến hoạt động công năng của khí trong cơ thể thì đều có thể làm xuất hiện chứng ra mồ hôi trộm. Y học cổ truyền chỉ ra rằng thận chủ về cốt tủy, do đó khi thận suy yếu sẽ làm cho xương khớp đau nhức, cơ thể mệt mỏi. Mặt khác, thận âm sẽ làm cho tân dịch trong cơ thể bị thiếu hụt, biểu hiện ra bên ngoài là người gầy gò, luôn có cảm giác nóng bức, khô khát, nước tiểu vàng, táo bón và ra mồ hôi trộm. Hiện tượng trẻ quấy khóc đêm và đổ mồ hôi trộm tuy thường gặp nhưng cần được cha mẹ quan sát kỹ lưỡng để chủ động phân biệt mồ hôi sinh lý hay bệnh lý. Việc bổ sung đầy đủ vitamin D, canxi theo đúng độ tuổi, giữ môi trường phòng ngủ thoáng mát, lau khô mồ hôi kịp thời và kết hợp các phương pháp chăm sóc đông y sẽ giúp bé có giấc ngủ ngon và phát triển toàn diện. Nếu thấy trẻ vã mồ hôi trộm kéo dài kèm các triệu chứng chậm mọc răng, chậm biết đi, rụng tóc, vành khăn hoặc sốt kéo dài, cha mẹ nên sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Chẩn đoán nguyên nhân và giải pháp can thiệp y khoa chứng trẻ quấy khóc đêm. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng với biên tập viên Thanh Xuân và Lê Mai.
2: Lê Mai cũng xin kính chúc quý vị một buổi phát thanh tràn đầy niềm vui, sự thư thái và an yên. Thưa các cụ, các ông, các bà, thời gian như dòng sông mài miết chảy trôi, vèo một cái bóng chiều đã ngả xuống đường quê

0: Nhưng với người cao tuổi, dẫu mái tóc có pha sương thì ngọn lửa nhiệt huyết, tâm hồn yêu đời và tình yêu nghệ thuật vẫn luôn nồng đượm.
1: Ngọn lửa ấy không chỉ thắp sáng cuộc sống riêng của mỗi người cao tuổi mà còn lan tỏa sưởi ấm nếp nhà, xóm làng và truyền hơi ấm cho thế hệ trẻ. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những phần thơ đầm ấm tình người, tình quê và cùng hiểu về những nghệ nhân cao tuổi đang ngày đêm miệt mài gìn giữ, thắp sáng ngọn lửa dân ca ví dặm trên quê hương xứ Nghệ.
0: Thưa quý vị, hình ảnh bóng chiều ngả xuống đường quê luôn mang lại cho chúng ta nhiều chiêm nghiệm. Buổi chiều không phải là sự khép lại mà là lúc tĩnh lặng nhất để chất lọc những hương vị ngọt ngào nhất của đời người. Tuổi thọ dẫu cao nhưng lòng vẫn trẻ. Người cao tuổi chọn cho mình thú vui thơ ca bên chén trà để thấy lòng bình thản trước mọi sự thay đổi của thời gian. Mở đầu chương trình, mời các cụ cùng cảm nhận bài thơ Thắp lửa tuổi già qua những vần thơ giàu chất triết lý nhân sinh của cộng tác viên Cao Minh Thuyết. Nắng chiều xế bóng ngả đường quê, mái tóc pha sương dạ chẳng hề, tuổi thọ dẫu cao lòng vẫn trẻ, thơ ca trà rượu ngát hương quê, nối tiếp tre già măng mọc xanh, gieo mầm tri thức tỏa hoa cành, lời hay ý đẹp khuyên con cháu giữ trọn nếp nhà sống nghĩa nhân, tuổi cao chí khí chẳng phai mờ, gió mát trăng thanh dệt tiếng thơ, góp chút tình thương cùng xã hội, thắp lòng nhiệt huyết ấm ước mơ, sống vui sống khỏe sống thanh cao, như cúc mùa thu ngát tỏa ngào, thắp ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa, tựa vì sao. Thắp ngọn lửa hồng trong mắt trẻ, mãi là điểm tựa, tựa vì sao. Thật đẹp với tâm thế của người cao tuổi. Bởi người cao tuổi cũng chính là chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, dùng tri thức, kinh nghiệm và tấm lòng bao dung để nhắc nhở con cháu tiếp nối nguồn cảm xúc ấy cũng với nhan đề Thắp lửa tuổi già. Một bài thơ khác cũng đưa chúng ta trở về với không gian thơ phú giản dị, nơi các cụ tìm thấy sự an nhiên giữa vườn hoa tình nghĩa. Mời quý các cụ cùng nghe. Nắng ngả chiều tà dạ vẫn yên, tâm thanh trí sáng giữa đời riêng, sớm vui thơ phú ươm mầm trí, chiều dạo vườn hoa nối sợi duyên, giữ nếp nhà xưa truyền con cháu, nêu gương đức trọng xóm làng yên, tuy rằng tóc bạc lòng thêm ấm, thắp ngọn lửa hồng tỏa ngát thiên. Tâm thanh trí sáng giữa đời riêng, một tâm thế thật tự tại của người cao tuổi. Điều mà các cụ mong mỏi nhất không phải là nhung lụa hay quyền quý, chẳng mang đến chuyện bạc tiền, mà chính là sự bình yên trong tâm hồn, niềm vui nhìn thấy con cháu khôn lớn trưởng thành. Cộng tác viên Võ Văn Thoan qua bài thơ Tâm tình người cao tuổi đã thay lời rất nhiều cụ ông cụ bà để bộc bạch những ước nguyện vô cùng giản dị ấy trong bài thơ Tâm tình người cao tuổi. Tuổi già chẳng chuộng bạc tiền, chẳng mong quyền quý, chẳng phiền lo toan. Bạn tôi mảnh nắng xế chiều, vượt lên tuổi tác khoe nhiều câu thơ. Cuộc đời thực, cuộc đời mơ, vàng thau chẳng lẫn, tin chờ dựng dây. Trai học giỏi, gái ngoan đây, nhận bằng tốt nghiệp, hây hây má hồng. Cháu con ríu rít bên ông, cả nhà đoàn tụ là không lo nào. Sáng nay nắng gặp mưa rào, trà ngon bạn cũ, hoa sao xuyến lòng. Thưa quý thính giả, niềm vui của tuổi già đôi khi chỉ là những mảnh nắng xế chiều đầm ấm như thế. Nhưng niềm vui không chỉ có bên chén trà cùng bạn hữu. Người cao tuổi hôm nay còn

rất năng động và nhiệt huyết trong các phong trào ở địa phương. Cộng tác viên Võ Văn Thoan trong một bài thơ khác có tên Người cao tuổi Thành Vinh đã phác họa nên một bức tranh rộn rã bình minh. Ở đó, các bà, các mẹ, dù tuổi cao vẫn hăng hái tập dưỡng sinh, bách bộ, tung bóng và nhiệt thành tham gia Chủ nhật xanh làm đẹp phố phường. Kính mời quý các cụ cùng nghe bài thơ Người cao tuổi Thành Vinh. Hội người cao tuổi Thành Vinh, xóm làng rộn rã, bình minh đón chào. Phường Thành Vinh thật vui sao, các bà các mẹ tuổi cao quản gì. Dưỡng sinh bách bộ còn đi, chiều chiều tung bóng thua gì Nam Trung. Chủ nhật xanh góp sức cùng, trong sân ngoài ngõ tưng bừng ban mai. Dục con bảo cháu học bài, chăm ngoan trò giỏi, miệt mài hăng say. Gia đình văn hóa dựng xây, tấm gương phái yếu mỗi ngày thêm trang. Phát huy truyền thống vẻ vang, xứng danh ghi 8 chữ vàng bác trao.

0: Thưa quý thính giả, trong cảm xúc về chủ đề thắp lửa tuổi già, cộng tác viên thân quen của chương trình là nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã chia sẻ.
1: Trước đây người ta thường nói người già để chỉ những người cao tuổi. Hiện nay thì ngược lại, cụm từ người cao tuổi ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Đó là cái tuổi nó đuổi xuân đi. Và để phanh lại cái già nó tuột dốc, mỗi người sẽ có một cách phanh riêng. Trước hết, phải có tinh thần lạc quan, giảm căng thẳng. Đây là thái độ sống điềm tĩnh, an nhiên, có suy nghĩ và hành động tích cực trước những tình huống, sự việc không mong muốn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nguy thành an. Và phải quên đi, quên tuổi tác, quên bệnh tật, quên nỗi buồn. Từ đó, dẫn dắt con người vào một bầu không khí luôn tươi mát và đầy cảm hứng. Khoa học đã chứng minh người sống lạc quan, trẻ trung hơn và sống lâu hơn. Ta hay nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc. Nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, tha thứ, trân trọng từng khoảnh khắc, mỗi việc làm, mỗi hành động của một người và nhiều người. Duy trì kết nối xã hội, thường xuyên gặp gỡ bạn bè, tham gia câu lạc bộ hoặc quây quần bên con cháu, nuôi dưỡng sở thích cá nhân, trồng cây, nghe nhạc, đi dạo hoặc tập thiền. Đó là những bí quyết để kéo dài tuổi thọ. Người có suy nghĩ tích cực thường sống lâu hơn và ít mắc bệnh hơn tuổi già, đem lại tác phong nhanh nhẹn và suy nghĩ trẻ trung. Điều này một phần do tính cách, một phần nhiều do rèn luyện mà nên. Và theo tôi, người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung, luôn giữ được ngọn lửa đam mê. Sức mạnh của tâm hồn và niềm đam mê tuổi già, đó là cái chìa khóa quan trọng để giúp người cao tuổi nâng cao tuổi thọ và tận hưởng cuộc sống vui khỏe hạnh phúc. Duy trì đam mê, việc theo đuổi sở thích như âm nhạc, như hội họa, làm vườn, thể thao giúp họ kích thích trí não và tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Dù tóc đã bạc, đôi chân không còn nhanh nhẹn, nhưng nhiều người cao tuổi chọn cách sống lạc quan để giữ tinh thần luôn tươi trẻ. Đó là tham gia đổi bóng, bóng chuyền, bóng hơi, rồi tập dưỡng sinh, rồi đội dân ca, dân vũ. Với tôi tham gia hội thơ. Hội thơ của phường Thành Vinh, hội thơ của tỉnh Nghệ An và hội thơ của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc Trung ương. Và để chứng minh cho người cao tuổi có tâm hồn trẻ trung, giữ được ngọn lửa đam mê, tôi xin đọc 2 bài thơ. Một bài viết cho thiếu nhi, một bài viết cho tình yêu. Bài thứ nhất, Trăng thu vui cùng em. Trăng thu nơi biên giới, cùng chúng em hát ca. Ánh trăng xanh vời vợi, tỏa sáng khắp sân nhà. Trăng hòa theo nhịp trống, vui rước đèn ông sao. Bạn na cười nheo mắt, gió trên cành lao sao. Trái hồng thơm đôi má, ổi náo nức rừng xa. Chị Hằng nghiêng mái tóc, bưởi xinh chiếc lược ngà. Chú biên phòng đứng gác cho núi rừng bình yên, quệ nhìn theo ngơ ngác, trăng vui cùng chúng em.

Bài thứ hai, người yêu từ kiếp trước. Người yêu từ kiếp trước, em giấu vào trang thơ, sợ người xưa biết được, giữ kín đến bây giờ. Tìm nhau hoài trong mơ, chuyện tình dài thế kỷ, gặp nhau cơn mộng mị, nhớ nhau oằn gió trăng. Như chuyện tình ngưu lang, khát khao tìm chức nữ, bắc cầu qua sông ngân, vượt muôn trùng thác dữ. Tình yêu không phép thử, đi tận cùng nước non, trong mơ nguồn chớp bể, vầng trăng khuyết lại tròn. Xin cảm ơn.

Thật là những hình ảnh rạng rỡ và tràn đầy sức sống thưa quý vị. Sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đó chính là tấm gương sáng nhất mà các cụ dành tặng cho con cháu. Và từ những bước chân rộn rã ngoài xã hội, các cụ lại trở về vun vén cho tổ ấm gia đình. Cộng tác viên Nguyễn Khánh Hà trong bài thơ Tổ ấm gia đình đã dệt nên những vần thơ đầy thân thương về mái nhà tứ đại đồng đường chung sống thuận hòa. Qua bao năm tháng gian nan, dẫu lưng còng, da mồi, tình nghĩa vợ chồng vẫn mặn mà, sắt son, đắp bồi cho nền nếp gia phong, tươi màu, đức, nhân, tâm, nhẫn. Kính mời quý vị cùng cảm nhận. Ta mừng vì đũa tròn đôi, bên nhau chồng vợ ấm nồi cơm chung. Bao năm hạnh phúc đi cùng, cuộc đời nhà giáo thủy chung mặn mà. Bốn đời chung sống thuận hòa, tình thương san sẻ, có bà, có tôi. Tuổi cao, tóc bạc da mồi, lưng còng nặng gánh, đắp bồi tình thâm. Sống vui cuộc sống quây quần, bên con bên cháu nâng dần bước đi. Gia đình hạnh phúc diệu kỳ, thảnh thơi bao buổi đường đi lối về. Giản đơn cuộc sống chân quê, tình phường nghĩa khối say mê tháng ngày. Bữa ăn đầm ấm vui thay, bao nhiêu kỷ niệm tháng ngày bên nhau. Gia phong nề nếp tươi màu, đức nhân tâm nhẫn trước sau vẹn tròn. Nhớ thời vượt suối lên non, càng say hạnh phúc sắt son nghĩa tình. Qua đêm hướng ánh bình minh, gia đình hạnh phúc, bạn mình và thơ. Yêu thương độ lượng từng giờ, biết bao tình cảm bộng mơ giữa đời. Trung lưu cuộc sống thảnh thơi, thường dân khối phố mọi người mến yêu. Cả đời chỉ ước bấy nhiêu, gia đình tổ ấm, nhiễu điều, giá hương.

0: Thưa quý thính giả, niềm vui cá nhân, niềm hạnh phúc dưới mái nhà luôn hòa chung nhịp đập lớn của đất nước. Hướng tới đại hội lần thứ 7 của Hội Người Cao Tuổi, cụ Trần Đình Lưu, một hội viên đã ở tuổi 96 tại xóm Yên Mã, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An, đã gửi gắm ngọn lửa nhiệt huyết của thế hệ tóc bạc xương qua bài thơ chào mừng đại hội 7 của Hội Người Cao Tuổi. Tuổi già tâm trí chưa già mấy. Câu thơ như một lời khẳng định đầy tự hào về chí khí của người cao tuổi. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Mười bảy triệu người đang ngóng trông nhiệm kỳ thứ 7 hội thành công, lấy chương đoàn kết làm tiêu chí, thắp sáng nêu gương ngọn đuốc trong, đột phá cùng dân xây tổ quốc, đồng tâm phát triển tựa thành đồng. Tuổi già tâm trí chưa già mấy, đại hội thành công, hội ước mong.
1: Thưa quý vị, xen giữa những vần thơ rộn rã về phong trào, về nề nếp, gia đình, người cao tuổi cũng là những người lưu giữ nhiều không gian hoài niệm nhất. Khi mùa thu đi qua, những gốc rạ sau mùa mang theo heo may và vệt khói sương vẫn viết trên hàng tre xanh, tâm hồn người già lại tần ngần, nghe mùa đi qua. Bài thơ Nghe Mùa Thu Đi của tác giả Nguyễn Doãn Việt như một khoảng lặng đằm thắm đưa chúng ta về với những ký ức ngọt ngào và êm đềm của làng quê xứ Nghệ. Mời các cụ cùng lắng nghe. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, thu đi qua những nhặt thưa bóng người. Vườn hồng ửng sắc vàng tươi, trận mưa sấp xòa cuối trời mây bay. Đôi chim chèo bèo ríu bầy, chừng như có chút heo may đã về. Con đường nhàn nhạt nắng đi, đôi tà áo biếc em về bâng khuâng. Thu xeo nỗi nhớ rùng rằng, để ta tần ngần bởi đâu. Ngoài đồng gió cứ qua mau, trong ta nỗi nhớ bạc màu thời gian. Mùa đi qua phía cuối làng, khói sương vẫn vít trên hàng tre xanh. Chiều nghiêng xuống một khoảng thanh, bóng ai qua ngõ long lanh nét cười. Tần ngần chi nữa thu ơi, lòng ta như cánh chim vời gió mưa. Đồng trơ gốc rạ sau mùa, mang theo cả một khoảng trời thu đi.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, nếu như thơ ca là nơi gửi gắm tâm tư hoài niệm, thì những câu hát dân ca ví dặm lại chính là mạch nguồn văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người dân xứ Nghệ.
1: Sau khi được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh ngày càng được chú trọng. Đáng mừng là di sản ấy đang hiện diện vô cùng sinh động trong đời sống nhân dân qua các câu lạc bộ và những con người say mê trao truyền.
0: Một trong những tấm gương lặng lẽ nhưng bền bỉ ấy là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương, câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Nguyên Nam. Hàng chục năm gắn bó với câu hát quê hương, bà miệt mài sưu tầm các làn điệu cổ, đồng thời sáng tác lời mới phù hợp với nhịp sống hôm nay. Từ năm 2012, khi câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Hưng Tân được thành lập, bà đã cùng các thành viên kiên trì tìm gặp những người cao tuổi trong vùng để thu âm, ghi chép và phục dựng lại từng làn điệu cổ. Hơn 10 năm qua, bà cùng câu lạc bộ đã sưu tầm 15 tác phẩm dân gian và sáng tác mới hơn 40 tác phẩm về đề tài nông thôn mới, đời sống văn hóa. Năm 2019, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương.
2: Đối với tôi thì dân ca ví dặm là một cái nguồn động viên rất lớn về tinh thần đối với bản thân và cũng như là anh chị em trong câu lạc bộ dân ca ví dặm nói chung. Thì sinh ra và lớn lên tại cái mảnh đất có truyền thống văn hóa lâu đời, cho nên mọi người ở đấy cũng rất là yêu dân ca ví dặm. Và bây giờ thì đã về hữu rồi, nhưng mà dân ca đối với tôi cũng là một cái niềm đam mê. là một cái nguồn là không thể thiếu được trong con người của tôi. Đấy là cái món ăn tinh thần không thể thiếu. Thì đối với tuổi già thì câu hát lời ca thì càng vui, khi nào cũng muốn hát. Từ cái tiếng hát của mình cũng lối kéo được tất cả mọi người cùng tham gia, cùng hát cho vui. Và tôi nghĩ rằng là đấy là có một cái ý nghĩa về tinh thần rất là lớn trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của tất cả chúng ta. Đối với người cao tuổi thì cái văn hóa tinh thần rất là có ý nghĩa. Bởi vì là cái người cao tuổi thường thường là cũng không bận rộn công việc như cái người trẻ. Bởi vì công việc của người cao tuổi thì nó nhẹ nhàng hơn, cất lên những cái lời ca tiếng hát làm cho vui cửa vui nhà, và cũng là sinh hoạt trong cộng đồng là càng ngày càng vui. Tối tối thì chúng tôi lại là tập chân vụ đấy, đi tập văn nghề, là những cái hoạt động mà tôi thấy là người cao tuổi là rất là phấn khởi.
0: Thưa quý vị, câu hát

0: dân ca ví dặm mộc mạc gần gũi, góp phần truyền tải những bài học làm người một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thấm, giúp người nghe, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp được cha ông gửi gắm qua dân ca. Những lời răn dạy gửi gắm trong câu hát không gói gọn ở cách ứng xử giữa cha mẹ và con cái, vợ chồng, mà còn đề cao sự thủy chung, nghĩa tình, bao dung và trách nhiệm của mỗi người trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ bị lãng quên, sự bền bỉ của nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hương và rất nhiều nghệ nhân cao tuổi khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An càng trở nên đáng quý, bởi họ không chỉ gìn giữ những câu ví dặm trong ký ức mà còn trao truyền một cách tự nhiên, bền bỉ để di sản ấy tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, câu lạc bộ dân ca ví dặm Hương Việt chia sẻ thêm.
1: Đối với người cao tuổi, mục tiêu của cuộc sống là sống vui, sống khỏe. Đối với cô ấy, vốn có một chút năng khiếu về mặt văn hóa nghệ thuật, cho nên là khi mà tâm hồn được thăng hoa là cô viết, có khi mới chỉ là một tứ thơ hay là soạn lời một làn điệu dân ca ví dặm. Thật sự vui khi thấy mình còn nhiệt huyết để lao động, để sáng tạo, ít nhất thì cũng chống lão hóa về mặt trí tuệ. Cô sẽ đọc bài thơ có tựa đề là Hạnh Phúc. Ta lớn lên trong lời ru của mẹ, tấm vai trần cha nhễ nhại mồ hôi, lặn lội thân cò hạt lúa củ khoai, trắc trở đầy vơi biển đời cay nghiệt. Cha mẹ cho ta hình hài hồn cốt, trí tuệ bằng người, bằng chị, bằng em. Chồng con cho ta ngôi nhà ấm êm, hạnh phúc giản đơn như vầng trăng ngọn cỏ. Bàn phím cuộc người tự ta điều khiển nó, trong đục bồng trầm thái nghén phút thăng hoa. Máu mẹ ghen cha kết tinh năm tháng, lắng lại phận đời men hạnh phúc trần gian.

0: kết luận 5B8 về là đảng tín dân tin. Các ban ngành đồng ở thuần, các cấp hội vững vàng đi lên.
1: Thưa quý thính giả, vậy là 30 phút của chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay trôi qua thật nhanh, như một khoảng trầm dịu ngọt giữa nhịp sống hối hả. Những phần thơ đầm ấm tình đời cùng những câu hát ví dặm ân tình luôn là ngọn lửa thắp sáng tâm hồn của mỗi chúng ta. Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết, tình yêu cuộc sống trong mỗi cụ sẽ luôn tỏa sáng, làm ấm áp nếp nhà và mãi là điểm tựa tinh thần vững chãi, yêu thương cho con cháu. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chương trình. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Văn hóa xã hội.

Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An. Thưa quý vị thính giả, khuyến học khuyến tài là nét đẹp truyền thống trong đời sống văn hóa của người dân xứ Nghệ, góp phần gìn giữ truyền thống hiếu học và khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức. Phát huy truyền thống quý báu ấy, việc chung tay xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Trong đó có mỗi gia đình, dòng họ, tiếp thêm động lực để hàng nghìn học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên con đường lập thân.

0: lập nghiệp. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Khuyến học Nghệ An, khơi nguồn tri thức, kiến tạo tương lai.
1: Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền Tây Nghệ An, con đường đến giảng đường đại học của em Vi Thái Sương tưởng chừng như khép lại. Nhưng từ học bổng tiếp sức đến trường của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã giúp em viết tiếp ước mơ dang dở.
2: Gia đình em thì ở trên lòng hồ thủy điện chuyển khu tái định cư xuống Thanh Chương nên là gia đình con gặp khá là nhiều khó khăn. Khi mà bước vào giảng đường đại học thì em cũng có nhiều nỗi lo về chi phí học tập, sinh hoạt, nhận được cái món quà từ Hội Khuyến học đúng thời điểm đã tiếp thêm động lực, niềm tin để em tiếp bước con đường học tập của mình để sau này trở về và đóng góp cho quê hương.
1: Nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tiếp tục được xây dựng và phát triển vững mạnh. Với nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, Nghệ An là một trong những địa phương có phong trào khuyến học khuyến tài tiêu biểu của cả nước, được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Xuân Văn, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Diễn Châu, nói:
3: để phong trào thấm sâu vào từng gia đình, dòng họ trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học cơ sở đã xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập, vận động xây dựng quỹ khuyến học một cách đa dạng và linh hoạt, thông qua cái sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, phát động hai cái phong trào thi đua tháng khuyến học và Tết khuyến học, thực hiện cái tuần lễ học tập suốt đời, tuyên truyền về giáo dục lịch sử của quê hương đất nước của dân tộc, và cũng từ đó giúp lan tỏa được cái niềm tự hào và tạo cái động lực rất là tốt cho các em, các cháu học tập.
1: Từ những chủ trương đúng và cách làm phù hợp, phong trào khuyến học ở Nghệ An đã trở thành động lực nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Ông Đàm Hòa, một trong những điểm sáng tiêu biểu trong phong trào gia đình học tập của tỉnh Nghệ An, nói:
4: thứ là vấn đề học tập là cái nền tảng rất quan trọng đối với mỗi gia đình. Và trong đó thì cái học tập là làm cho mỗi con người là được tự hoàn thiện hơn trong gia đình, đồng thời là cuộc sống của từng cá nhân một trong gia đình ngày một tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thì với cái mục đích đó, dù trong những cái hoàn cảnh nào thì vẫn ưu tiên đầu tư cái việc học tập. Mà gia đình học tập ấy, thì nó có cái tác dụng rất lớn. Đó là thứ nhất là gắn kết con cháu trong gia đình, gần gũi nhau hơn.
1: Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống hiếu học và khoa bảng. Ngày nay, truyền thống ấy vẫn được gìn giữ để phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Ông Võ Xuân Hùng, trưởng ban khuyến học dòng họ Võ Đại Tôn, xã Diễn Châu, chia sẻ:
5: cứ mỗi năm vào dịp mùng 2 tháng 9 ngày Quốc khánh, chúng tôi sẽ tổ chức trao thưởng cho các cháu ở tại nhà thờ Đại Tôn. Nếu các cháu đầu cái học sinh giỏi cấp tỉnh là chúng tôi đã thưởng đến 10 triệu, lên đến 20 triệu nếu các cháu vào học trường Phan Bội Châu. Cỡ tầm 5 năm lại cho các cháu đi tham quan các khu di tích lịch sử một lần.
1: Không chỉ trong mỗi gia đình, dòng họ, tinh thần học tập suốt đời còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Đây là nơi người dân được tiếp cận kiến thức mới, cập nhật kỹ thuật sản xuất, kỹ năng sống, chuyển đổi số và nhiều nội dung thiết thực phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ông Nguyễn Xuân Giao, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Nghi Lộc cho biết:
6: thời gian qua thì các trung tâm học tập cộng đồng đã lựa chọn những nội dung trọng tâm thiết thực, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người dân, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Tập huấn về nội dung đào tạo, cái chức đào tạo, bồi dưỡng vì ngành nghề dịch vụ, xây dựng cái kinh tế, xã hội phát triển hơn nữa, và cũng là thực hiện để xây dựng một xã hội số, công dân số.
1: Nếu những mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, thì quỹ khuyến học chính là nguồn lực quan trọng tiếp thêm động lực cho phong trào phát triển bền vững. Dù điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng với phương châm mỗi tổ chức, mỗi cá nhân góp một tấm lòng vì sự học, từ năm 2022 đến nay, quỹ khuyến học các cấp đã huy động được hơn 555 tỷ đồng. Ông Hà Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy xã Diễn Châu khẳng định:

0: Phong trào khuyến học trong thời gian qua tại xã Diễn Châu thì được triển khai một cách mạnh mẽ và đóng góp rất lớn vào cái phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã nhà. Tất cả mọi người dân đều phải học tập và để nâng cao trình độ chuyên môn để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như chuyển đổi số vào vấn đề sản xuất kinh doanh.
1: Phong trào khuyến học khuyến tài đã có phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh. Nhiều năm liền, Nghệ An luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng cao, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liên tục nằm trong top 10 cả nước. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá.
2: Hội khuyến học tỉnh Nghệ An đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An triển khai thực hiện cái phong trào xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời, đồng thời xây dựng những mô hình dòng họ học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập. Ngoài ra, Hội khuyến học tỉnh Nghệ An cũng có những cách làm hay, sáng tạo như xây dựng và triển khai thực hiện cái phong trào tham khuyến học, tết khuyến học. Những kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh em ta phát triển toàn diện. Thay mặt đến đầu tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương đóng góp của Hội khuyến học trong thời gian qua. Thời gian tới, tôi đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa cái sự học của Nghệ An chúng ta ngày càng phát triển, xứng đáng với đất học và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, góp phần đưa ngành chúng ta phát triển nhanh, bền vững.
1: Quán triệt sâu sắc kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài thực chất, hiệu quả. Trong thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh quyết tâm đưa mỗi gia đình trở thành một tế bào học tập, mỗi người dân là một công dân học tập, lan tỏa khát vọng vươn lên bằng tri thức. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch Hội khuyến học Nghệ An cho biết.
3: Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với cái yêu và xây dựng giáo tập, với chức năng nhiệm vụ của mình, thì Hội khuyến học và nội dung hoạt động tiếp tục tham mưu để tổ chức triển khai thực hiện tốt những cái quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về học tập suốt đời, xây dựng và phát triển tổ chức hội và hội viên, đào tạo bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ làm tập hội từ tỉnh cơ sở để đẩy mạnh các cái phong trào khuyến học như là tham khuyến học, tế khuyến học, xây dựng các cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, tiếp tục là huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển quỹ khuyến học từ tỉnh cơ sở, trên cơ sở đa dạng các hình thức huy động quỹ và sử dụng quỹ một cách có hiệu quả.
1: Tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng hành của cả cộng đồng và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội khuyến học, phong trào khuyến học khuyến tài sẽ tiếp tục được lan tỏa, mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người dân. Từ mỗi gia đình học tập, mỗi dòng họ học tập, mỗi cộng đồng học tập hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục văn hóa xã hội kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.
7: Liên Mai và Phan Linh chào đón quý vị thính giả đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Linh này, khi còn trẻ thì người ta thường hình có việc gì trong ngày cũng muốn kể cho nhau nghe, đi đâu về thì cũng nhớ mua cho nhau một món quà nhỏ, hay là ngồi cạnh nhau mà chẳng cần phải nghĩ xem là phải nói gì cả.

0: Thiên Đường với Người Thương do Ditap và Phương Mỹ Chi đồng sáng tác, Ditap đảm nhiệm phần sản xuất âm nhạc. Trong phần credit của dự án thì lời ca khúc có sự tham gia của Kata Trần, Phương Mỹ Chi và Thịnh Kain, Tùng Cedrus đảm nhiệm hòa âm.
1: Nếu mà theo dõi Phương Mỹ Chi những năm gần đây thì có thể nhận ra là bạn ấy khá nhất quán trong lựa chọn âm nhạc, tìm đến chất liệu truyền thống nhưng luôn đặt vào một cách kể mới. Và với ca khúc này thì ekip lấy cảm hứng từ âm nhạc Khmer Nam Bộ. MV ra mắt tối ngày 12 tháng 8 năm 2026 có sự tham gia cố vấn chuyên môn của các giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Trà Vinh.
0: Nhưng mà điều Lê Mai chú ý trước tiên khi nghe bài hát lại là sự tự nhiên Linh ạ. Phương Mỹ Chi vẫn giữ cách phát âm, nhấn nhá rất riêng, có những đoạn giống như là đang trò chuyện. Nhờ thế câu chuyện tình yêu cũng bớt kiểu cách và cô gái thích một chàng trai vì anh ấy thật thà, hăng hái, biết quan tâm, biết chiều. Và nghe thì đơn giản nhưng mà khi đã sống cùng với nhau đủ lâu thì mới thấy đó lại là những điều đáng quý.
1: Lúc mới quen thì người ta dễ nhớ tới một bó hoa hay là một buổi tối thật đẹp. Sau này thì điều ở lại nhiều khi là việc hôm mình mệt này thì người kia chủ động làm giúp một công việc nào đó. Biết mình uống cà phê thế nào, đi siêu thị vẫn nhớ món trong nhà vừa hết. Tình cảm được nuôi từ những việc nhỏ nhặt như thế, ngày này qua ngày khác.
0: Lê Mai từng nghĩ là hạnh phúc là khi mọi thứ đều thuận lợi. Sau này mới hiểu là hai người hợp nhau thì không có nghĩa là lúc nào cũng vui. Vẫn có những lúc là bất đồng quan điểm này, vẫn có những ngày mỗi người một tâm trạng khác nhau. Điều quan trọng là sau một cuộc tranh luận thì họ còn muốn ngồi lại để nói chuyện với nhau nữa hay không.
1: Vì thế

0: Chúng ta biết rằng là trong thế giới của tình yêu thì vốn phạm trù rất là rộng, nhưng mà ở thời điểm ấy thì hai người chỉ cần có nhau là đủ. Có chút ngang bướng này, có chút say mê, rất đúng với những ngày tình yêu đang vui.
1: Nhưng mà bước ra khỏi bài hát thì Lê Mai nghĩ một mối quan hệ bền vẫn cần mỗi người có thế giới của riêng mình, đúng không? Công việc này, bạn bè, sở thích, những cái mục tiêu cá nhân vẫn phải được giữ. Ở bên nhau thì không phải để cuộc sống thu hẹp lại và cảm thấy gò bó và mất tự do, mà để sau một ngày đi nhiều nơi, làm nhiều việc rồi, đến lúc mệt mỏi rồi, và thậm chí là cả những ngày chúng ta vui nữa, vẫn có một người mà mình muốn trở về và kể những chuyện cho người đó nghe.
0: Và cũng có một người bạn từng chia sẻ rằng là sau nhiều năm kết hôn thì điều bạn ấy thích nhất vẫn là buổi tối hai vợ chồng ngồi kể cho nhau những câu chuyện rất vụn vặt. Hôm nay gặp ai, con làm gì, ngày mai thì cần mua gì. Nghe thì chẳng có vẻ là lãng mạn chút nào, nhưng mà chính những cuộc trò chuyện ấy lại trở thành một phần quen thuộc của đời sống.
1: Nhiều gia đình cũng vậy, hạnh phúc thì thường không xuất hiện với dáng vẻ thật long trọng, có khi chỉ là bữa cơm có người chờ, một cuộc gọi hỏi đã về chưa, hay là câu chuyện đã kể mấy lần mà người kia vẫn rất là kiên nhẫn ngồi để nghe, đúng không? Qua năm tháng thì những điều ấy tạo nên cảm giác thân thuộc mà không món quà nào thay thế được.
0: Và ca khúc Thiên đường với người thương kể chuyện yêu theo một cách rất trẻ, vui, có chút nghịch và chẳng ngại bày tỏ. Còn nơi nào là thiên đường với mình thì chắc mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng.

0: Có lẽ thiên đường với mỗi người chẳng cần giống nhau, với người này là một chuyến đi, với người khác là căn bếp cuối ngày. Có người chỉ cần sau một ngày dài, quay sang vẫn thấy người quen thuộc ấy ở bên.
1: Nếu đang có một người khiến những ngày bình thường của mình vui hơn, hãy biết quý khoảng thời gian được ở bên cạnh nhau. Trạm cảm xúc hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm cảm xúc và hẹn gặp lại quý thính giả trong khúc tình ca của ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, nâng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%. Biến động đất đai sau đo đạc giải quyết thế nào? Vấn đề xử lý tiền đặt cọc trong trường hợp giao dịch dân sự bất thành. Quy định về thẩm quyền cấp sổ hồng và thời hạn sử dụng chung cư. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Ông Nguyễn Văn Thắng, xã Quỳnh Sơn hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết đất đai sử dụng có sự chênh lệch giữa số liệu đo đạc và số liệu ghi trên giấy thì giải quyết thế nào? Vấn đề ông hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 6, điều 135 luật đất đai 2024, quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Sau khi đo đạc thửa đất, phát hiện diện tích của thửa đất tăng lên, người dân thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng lên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định hiện hành, có hai trường hợp xảy ra. Một, diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp

0: sổ đỏ. Theo quy định đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. 2. Diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
1: Ông Phạm Văn Sơn, xã Xuân Lâm hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, đối với những giao dịch dân sự bất thành thì tiền đặt cọc xử lý như thế nào? Vấn đề ông hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 328 Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Trường hợp hợp đồng được giao kết thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc. Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
0: Một số bạn nghe đài ở phường Vinh Lộc hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm bao lâu thì bị xử lý vi phạm. Vấn đề các bạn hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 283-2026 NĐ-CP, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 1, điều 28 của Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu quá thời hạn quy định trên, người sử dụng lao động vẫn chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.
1: Chị Trần Thị Nhung, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, theo quy định, cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ hồng? Vấn đề chị hỏi, theo Nghị định 49 năm 2026 NĐ-CP, hướng dẫn Nghị quyết 254 năm 2025 của Quốc hội, quy định về Luật Đất đai năm 2024, thì Văn phòng Đăng ký Đất đai là cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho các tổ chức cá nhân. Điểm C khoản 2 điều 14 của Nghị định 49 quy định, Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đối với đất và tài sản trên đất. Ngoài ra, theo Nghị định 49, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đổi với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở. Theo Nghị định 151 năm 2025 NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình cá nhân là cán bộ công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Người sử dụng đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
0: Ông Nguyễn Văn Luận, phường Vinh Hưng hỏi, xin tiếp truyền bạn nghe đài cho biết thời hạn sử dụng nhà chung cư quy định như thế nào. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Điều 58 Luật Nhà ở 2023 như sau. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng

0: công trình nhà chung cư theo quy định tại Điều 61 Luật Nhà ở 2023. Việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và Pháp luật về xây dựng.
1: Bà Nguyễn Thị Vân, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết thông tin mới nhất về bảo hiểm nông nghiệp. Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 5 tháng 9 năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 3 bổ sung một số điều của Nghị định số 58 năm 2018 NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026. Theo quy định mới, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng so với mức 90% hiện hành. Đối với cá nhân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa tăng từ 20% lên 50%. Tổ chức sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 30% phí bảo hiểm, cao hơn 10 điểm phần trăm so với quy định thời điểm hiện tại. Nhóm này bao gồm doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đáp ứng các điều kiện về liên kết sản xuất, chất lượng sản phẩm hoặc ứng dụng công nghệ cao theo quy định. Bên cạnh việc tăng mức hỗ trợ, Nghị định số 346 năm 2006 NĐ-CP mở rộng phạm vi đối tượng bảo hiểm được hưởng chính sách. Ngoài các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản đã được quy định như lúa, cao su, cà phê, trâu bò, lợn, gia cầm, tôm và cá tra, Nghị định bổ sung các đối tượng khác thuộc danh mục cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây lâm nghiệp chính, chủ lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương công bố. Nghị định 346 đã sửa đổi quy định về các loại hình sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Các sản phẩm được xác định bao gồm bảo hiểm rủi ro định danh, bảo hiểm mọi rủi ro, bảo hiểm tổn thất về thu nhập, bảo hiểm theo chỉ số năng suất, chỉ số thời tiết, chỉ số viễn thám và các loại hình khác theo thỏa thuận tại hợp đồng. Đối với bảo hiểm rủi ro định danh, mọi rủi ro và tổn thất về thu nhập, việc bồi thường được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế hoặc chi phí sản xuất theo thỏa thuận. Trong khi đó, bảo hiểm theo chỉ số được chi trả dựa trên biến động của chỉ số đã thống nhất trong hợp đồng, không phụ thuộc vào thiệt hại thực tế của từng đối tượng bảo hiểm. Ví dụ, hợp đồng bảo hiểm theo chỉ số thời tiết có thể quy định mức chi trả khi lượng mưa, hạn hán hoặc ngập lụt tại một ngưỡng nhất định. Khi chỉ số đáp ứng điều kiện bảo hiểm, doanh nghiệp thực hiện bồi thường theo phương pháp đã thỏa thuận. Cách tiếp cận này tạo thêm lựa chọn cho người sản xuất và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thiết kế sản phẩm phù hợp với từng loại rủi ro. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để cùng khám phá những câu chuyện văn hóa thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Nhiều bất ngờ và loạt cột mốc đáng nhớ tại lễ trao giải Emmy 2026. Hà Lan hội tụ 88 kiệt tác của Van Gogh sau gần 4 thập kỷ. Thành cổ Pergamon ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi lưu giữ dấu ấn nhiều nền văn minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện, tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần.
2: Lễ trao giải Emmy lần thứ 78, sự kiện danh giá nhất của ngành truyền hình, vừa diễn ra tại Los Angeles, Mỹ. Emmy năm nay tiếp tục chứng kiến sự lên ngôi của những kịch bản mang tính đột phá và nhiều kỷ lục giải thưởng. Bộ phim hài kinh dị Widow Bay trở thành tâm điểm của lễ trao giải khi lập kỷ lục mới với 14 chiến thắng trong một mùa đối với một series hài. Trong khi đó, ở hạng mục chính kịch, siêu phẩm lấy đề tài y khoa The Pitt giành được 7 giải thưởng trong số 25 đề cử. Đây là số lượng đề cử nhiều nhất so với bất kỳ loạt phim nào trong năm nay. Không chỉ là một đêm tiệc của ánh sáng, âm nhạc và những màn tri ân xúc động, lễ trao giải Emmy còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của nghệ thuật kể chuyện, phản ánh sâu sắc các góc khuất xã hội trên màn ảnh nhỏ.
0: Lần đầu tiên kể từ năm 1984, bảo tàng Kroller-Müller tại Hà Lan đã quy tụ trọn vẹn 88 kiệt tác của danh họa bậc thầy Vincent van Gogh. Đây là sự kiện được đánh giá là cả thế kỷ mới có một lần, bởi các bức tranh thường xuyên được cho mượn hoặc phục chế, hoặc vì mục đích giáo dục. Triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội thưởng lãm những kiệt tác như Những người ăn khoai tây, Quán cà phê đêm và Tháp cổ Nuenen. Toàn bộ không gian trưng bày được sắp đặt quanh ba trục cảm xúc, niềm tin, hy vọng và tình yêu. Sự kiện tôn vinh lòng trắc ẩn và thông điệp nhân văn đằng sau từng nét vẽ của danh họa trường phái hậu ấn tượng. Sự kiện cũng là dịp đánh dấu sự trở về đặc biệt của Van Gogh ngay trên quê hương ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thường nghĩ tới Istanbul với những thánh đường cổ kính, Cappadocia với những thung lũng đá kỳ ảo hay Ephesus, đô thị cổ nổi tiếng bên bờ Địa Trung Hải. Nhưng ở Anatolia, bán đảo nằm ở nơi giao thoa giữa châu Âu và châu Á, còn có một thành phố cổ đặc biệt, đó là Pergamon, một trong những di tích khảo cổ vĩ đại nhất lưu giữ dấu ấn của nhiều nền văn minh suốt hàng ngàn năm.
0: Thành cổ Pergamon, còn gọi là Pergama, thuộc thị trấn Pergama, tỉnh Imir, miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Thành phố được xây dựng trên những sườn dốc của đồi Acropolis, nhìn xuống thung lũng với những công trình và hệ thống tường thành được bố trí theo địa hình, tạo nên một tổng thể vừa hùng vĩ vừa hài hòa với thiên nhiên. Chính địa thế này giúp thành trở thành pháo đài tự nhiên, vừa thuận lợi cho phòng thủ, vừa là điểm ngắm cảnh ấn tượng bậc nhất vùng Aegean. Pergamon được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, và trở thành kinh đô của vương triều Attalus. Các vị vua Attalus sau đó tiếp tục mở rộng vương quốc, đưa Pergamon trở thành một trung tâm quyền lực, văn hóa, nghệ thuật và trí thức lớn ở Tiểu Á. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học cho biết.
2: Sau khi vua Alexander Đại Đế qua đời, đế chế rộng lớn mà ông để lại được chia cho các vị tướng và những người kế vị. Một vị tướng tên là Philetheros được một vị tướng khác là Lysimachus giao quản lý một kho báu trị giá 9.000 talent, tức khoảng 234 tấn bạc. Sau khi Lysimachus qua đời, Philetheros giữ lại số tài sản này và sử dụng nó để xây dựng quyền lực riêng, đặt nền móng cho vương quốc Pergamon.
0: Dưới thời vua Eumenes đệ nhị, vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Pergamon bước vào giai đoạn huy hoàng. Thành phố không chỉ giàu mạnh, mà còn muốn khẳng định mình là một trung tâm văn hóa sánh ngang với những đô thị lớn của thế giới Hy Lạp. Một trong những biểu tượng nổi bật nhất cho tham vọng ấy là Đại Tế Đàn Pergamon, một công trình kiến trúc và điêu khắc đặc biệt của thời kỳ Hy Lạp hóa. giáo sư tiến sĩ Jushu Sejin, trưởng khoa khảo cổ học Đại học Manisa Selanbaya nói.
2: Đại tế đàn có thể được xây dựng để tạ ơn các vị thần và ghi dấu chiến thắng của vua Amenes đệ nhị. Đây là một trong những đại tế đàn độc lập nổi tiếng nhất và lớn nhất của Hy Lạp cổ đại.
0: Nhưng Pergamon không chỉ muốn gây ấn tượng bằng đá và cẩm thạch, thành phố còn muốn trở thành một trung tâm của tri thức. Vì vậy, vua Eumenes đệ nhị đã cho xây dựng một thư viện lớn chứa hơn 200.000 cuộn tài liệu viết tay bằng giấy cói. Thư viện và các thiết chế văn hóa đã biến nơi đây thành điểm đến của học giả, giáo viên và sinh viên. Dù cấu trúc thư viện và sách cổ đã bị phá hủy do thời gian, nhưng nền móng bằng đá, các hốc tường nơi từng chứa các cuộn tài liệu và một số cột mốc được phục dựng vẫn cho thấy một thời kỳ huy hoàng trong văn hóa Pergamon. Vương triều Attalus còn cho xây dựng nhà hát Pergamon nổi tiếng với vị trí ấn tượng trên sườn đồi rất dốc hướng ra thung lũng. Nhà hát có sức chứa khoảng 10.000 khán giả và độ dốc gần 70 độ, được xem là nhà hát dốc nhất thế giới cổ đại. Âm thanh tự nhiên vang vọng khắp không gian, giúp các buổi biểu diễn có thể được nghe rõ, dù ngồi ở vị trí rất xa. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Nuri Ersoy nhấn mạnh.
2: Nhà hát Pergamon là một trong những công trình được bảo tồn tốt nhất ở Anatolia, đồng thời là biểu tượng của kiến trúc Hy Lạp cổ đại.
0: Một trong những

0: điểm nhấn ấn tượng khác của Pergamon là Asclepion, một nơi thờ thần, vừa là một trung tâm chữa bệnh. Người bệnh tìm đến nơi đây với hy vọng được chữa trị, nghỉ ngơi và tìm kiếm sự cứu giúp từ thần Asclepion. Đây được cho là bệnh viện đầu tiên trong thế giới cổ đại. Đến nay, khu di tích vẫn còn dấu tích của các công trình, đường đi, nguồn nước thiêng và các không gian nghi lễ. Pergamon còn gây ấn tượng mạnh với khu vực tập luyện Gymnasium, một trong những nơi giáo dục và rèn luyện lớn nhất thời Hy Lạp hóa. Được xây dựng dưới thời vua Eumenes đệ nhị, công trình được tổ chức thành nhiều tầng bậc trên sườn dốc, gồm sân tập, phòng học, phòng tắm, sân vận động, nhà hát nhỏ và nhiều không gian chức năng khác. Đây không chỉ là nơi thanh niên rèn luyện thể chất, chuẩn bị cho đời sống quân sự, mà còn là không gian học tập về thiên văn học, toán học, triết học. Những bức tường và hệ thống sân bậc thang cho thấy trình độ quy hoạch xây dựng đáng kinh ngạc thời vương triều Astalis. Ông Umit Isin, chuyên gia khảo cổ học cho biết.
1: Gymnasium được xây dựng trong thời kỳ Hy Lạp hóa và tiếp tục được cải tạo cho đến thời La Mã. Phát triển từ một nơi tập luyện thể chất thành một cơ sở giáo dục toàn diện, gần với khái niệm trường học hay đại học ngày nay.
0: Từ một kinh đô Hy Lạp hóa, Pergamon bước sang một chương mới khi vương quốc Astalis được trao cho La Mã vào năm 133 trước công nguyên theo di nguyện của vua Attalus đệ tam. Người La Mã không xóa bỏ hoàn toàn những gì đã còn trước đó. Họ tiếp tục sử dụng, mở rộng và bổ sung những công trình mới, tạo thêm một lớp văn hóa trên nền tảng cũ. Khi La Mã suy yếu, Pergamon bước vào thời kỳ Byzantine và không còn giữ vị trí chính trị như trước. Nhưng thành phố không biến mất, những công trình cũ tiếp tục được sử dụng, chuyển đổi công năng hoặc hòa nhập vào những cấu trúc mới. Tiêu biểu là đền Serapis, công trình được người La Mã xây dựng như một thánh địa dành cho các vị thần Ai Cập. Về sau, nơi đây được chuyển đổi thành nhà thờ Kitô giáo, một phần không gian từng liên quan tới cộng đồng Do Thái, rồi tiếp tục được sử dụng như một nhà thờ Hồi giáo dưới thời Ottoman. Chính sự tiếp nối liên tục ấy đã khiến UNESCO ghi danh toàn bộ Pergamon và cảnh quan văn hóa đa tầng vào danh sách di sản thế giới năm 2014. UNESCO mô tả đây là kiệt tác sáng tạo của con người, sự giao lưu, các giá trị văn hóa, một cảnh quan trong đó nông thôn và đô thị, tự nhiên và kiến trúc, quá khứ và hiện tại được kết nối với nhau.
2: Hơn hai thiên niên kỷ đã đi qua, nhưng trên những bậc đá của Acropolis, trong những phế tích của Asclepion và giữa những con phố của Pergama hôm nay, vẫn cho thấy dấu ấn lịch sử huy hoàng của Pergamon qua hàng ngàn năm. Chính những lớp lịch sử chồng xếp ấy đã tạo nên một Pergamon độc đáo, nơi quá khứ không nằm yên trong những phế tích mà hiện diện trong cả cảnh quan, kiến trúc và đời sống của thành phố hôm nay. Hành trình khám phá văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay.
6: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay Cúp Quốc gia 2026-2027. Vòng 7 La Liga, trận derby thủ đô, Real Madrid sụp đổ trên chấm 11m.
5: Với mục đích dồn toàn lực cho mục tiêu trụ hạng tại mùa giải V-League 2026-2027, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy họ không quá mặn mà với Cúp Quốc gia. Dù được đánh giá nhỉnh hơn về đẳng cấp và thực lực, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chịu thất bại trên chấm phạt đền cho câu lạc bộ Xuân Thiện Phú Thọ, qua đó dừng bước ngay tại vòng 1 Cúp Quốc gia 2026-2027.
6: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào trận đấu với sự tự tin trước đội bóng hạng dưới, tuy nhiên việc thi đấu khá hời hợt khiến họ tạo được ít cơ hội nguy hiểm. Trong khi đội chủ nhà dù bị đánh giá yếu hơn nhưng lại là đội chơi chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, bước sang hiệp 2. Thế trận không có sự thay đổi khi chủ nhà tiếp tục duy trì thế chủ động, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể đưa bóng vào lưới. 90 phút chính thức của trận đấu khép lại với tỷ số 0 đều. Cả hai đội phải bước vào loạt penalty để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thua với tỷ số 2-3, qua đó dừng bước tại đấu trường Cúp Quốc gia 2026-2027. Không chỉ có Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, lượt trận thuộc vòng đầu tiên Cúp Quốc gia 2026-2027 đã thực sự trở thành một ngày thi đấu nhuốm màu u ám đối với các đại diện đến từ sân chơi V-League.

0: trận tiếp theo mang tên Hà Nội FC được đánh giá vượt trội hơn về đẳng cấp, nhưng đội bóng thủ đô lại có một ngày thi đấu cực kỳ bế tắc trước Đà Nẵng, qua đó để đối thủ loại khỏi cúp quốc gia sau loạt đấu súng cần não. Hà Nội FC bị thủng lưới trước ở phút 19, tuy nhiên Văn Quyết đã cân bằng tỷ số một đều sau đó 10 phút. Hòa một đều, hai đội buộc phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi. Sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng giúp Đà Nẵng giành chiến thắng 4-3, tiễn một trong những ứng cử viên vô địch rời khỏi giải đấu từ sớm. Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 7 giải vô địch quốc gia La Liga chính là trận derby thủ đô Madrid giữa Atletico và Real. Đội bóng của huấn luyện viên Jose Mourinho đã phải mắc sai lầm chí tử trong hiệp 2 và phải trả giá đắt trước Atletico Madrid. Atletico Madrid thi đấu không hề tốt trong hiệp 1 dù họ có lợi thế sân nhà. Đoàn quân huấn luyện viên Simon bị đối phương ép sân liên tục. Sang hiệp 2 bước ngoặt đến ở phút 50, Huijsen phạm lỗi với Juliano Simon trong vòng cấm. Real Madrid vừa dính phạt đền, vừa bị mất người khi Huijsen bị thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài thăm khảo VAR. Trên chấm 11m, Grimaldo đánh bại Cortes, ghi bàn mở điểm cho Atletico. Việc được chơi hơn người giúp Atletico Madrid sớm có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 59 do công của David. Mãi đến thời gian cuối trận, Real Madrid mới tìm được bàn gỡ. Phút 89, Bernardo Silva treo bóng nguy hiểm. Rudiger bật lên đánh đầu chính xác, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Real Madrid. Do vậy đây là tất cả những gì Real Madrid làm được trước Atletico. Đoàn quân huấn luyện viên Mourinho chấp nhận thua 1-2, qua đó bị chính Atletico Madrid chiếm lấy vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga. Tại vòng 5 Serie A, Juventus đã có màn trình diễn ấn tượng khi giành chiến thắng trước Atalanta ngay trên sân nhà Allianz. Dấu ấn chiến thuật sắc bén của huấn luyện viên Luciano Spalletti chính là thứ giúp đội bóng thành Turin kiểm soát hoàn toàn thế trận và nhẹ nhàng vượt qua đối thủ.
1: Các học trò của huấn luyện viên Luciano Spalletti chủ động đẩy cao đội hình và liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành đối phương. Sự cơ động của tiền đạo Radan Kolomwani trên sân hàng công giúp Juventus duy trì sức ép đáng kể lên hệ thống phòng thủ của đội khách. Thành quả đã đến với Juventus ở phút 28 sau một pha phối hợp tấn công bài bản giữa Zeki Celik và Francisco Conceicao. Trong khi đó, Atalanta dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Maurizio Sarri tỏ ra hoàn toàn bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Bước sang hiệp 2, tốc độ được đẩy lên cao hơn khi Atalanta dồn lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng ở phút 77, đội bóng thành Turin chính thức dập tắt hy vọng có điểm của đối phương sau khi Gleison Bremer bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Marco Canessici. Chiến thắng trọn vẹn giúp Juventus nối dài phong độ thăng hoa, đồng thời khiến Atalanta tiếp tục đối mặt với phong độ bất ổn. Ở một trận đấu đáng chú ý khác dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ruben Amorim, đội chủ sân San Siro hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trước Lecce và giữ vững mạch trận bất bại đầy thuyết phục. Thế bế tắc bị phá vỡ ngay ở phút 14 khi Christian Pulisic tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Falcon, mở điểm cho đội bóng áo sọc đỏ đen. Bước sang hiệp 2, kịch bản một chiều tiếp tục được tái hiện khi đoàn quân của Eusebio Di Francesco hoàn toàn chịu trận trước những pha hãm thành liên tục. Sự lấn lướt của Rossoneri được cụ thể hóa bằng pha dứt điểm tinh tế của Rabiot nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 61. Diego Moreira dập tắt hoàn toàn hy vọng tạo nên bất ngờ của các vị khách bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Chiến thắng giòn giã đưa AC Milan vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp Serie A và chỉ còn kém nhóm dẫn đầu đúng 2 điểm.
0: Nội dung vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Hơn 3.400 giao dịch được cập nhật trên hệ thống dữ liệu bất động sản. Hồi sinh, nghề trồng dâu nuôi tầm ven sông Lam.
0: Sau khi hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản từng bước được hoàn thiện, nhiều địa phương đang đẩy nhanh việc tạo lập tài khoản, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.
1: Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến hết tuần đầu tháng 9, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận 3.482 giao dịch bất động sản trên cả nước. Trong số đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về cập nhật giao dịch bất động sản. Hệ thống đã cấp khoảng 11.000 tài khoản cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin. Hệ thống cũng cập nhật thông tin cá nhân được cấp mã định danh hành nghề môi giới và tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm.
0: Thưa quý vị và các bạn, khôi phục và phát triển các nghề truyền thống gắn với vùng nguyên liệu tại chỗ là giải pháp quan trọng đang được nhiều địa phương ở Nghệ An tập trung thực hiện. Tại xã Thuần Trung, nghề trồng dâu nuôi tằm sau một thời gian trầm lắng nay đang từng bước được phục hồi. Không chỉ tạo thêm việc làm, mô hình này còn mở ra hướng đi bền vững, giúp người dân nâng cao thu nhập ngay trên chính quê hương mình.
1: Gia đình ông Trương Văn Bình ở xóm Thuận Phú, xã Thuần Trung bắt đầu khôi phục lại nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống của gia đình từ năm 2025. Hiện gia đình ông trồng khoảng 1 hecta dâu. Mỗi lứa tằm thương phẩm nuôi trong 20 ngày, gia đình ông thu về 20 triệu đồng. Nếu nuôi gối lứa liên tục, mỗi năm gia đình ông thu nhập khoảng 250 triệu đồng.
2: Thôn xóm cũ mà nay là Thuần Trung thì phải nói là có chuyển đổi cái mô hình khôi phục lại trồng dâu nuôi tằm rất là hiệu quả. Phải nói là một năm thu hoạch so với cây dâu và cái sản lượng cây trồng khác, rau màu khác á, thì gấp 4-5 lần. Lần nếu như một hecta thì một năm như thế thu hoạch 250-300 triệu là chuyện bình thường. Về cả trồng dâu và nuôi tằm. Mà người nông dân á, thì phải nói là coi là rất là an nhàn. Chúng tôi sẽ là coi là mở rộng diện tích thêm 1-2 hecta nữa để là coi là tiếp tục phát triển cái cây dâu con tằm.
1: Định hướng khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm từ năm 2024 của xã Thuận Sơn, nay là xã Thuần Trung, đã bắt đầu mang lại quả ngọt. Hiện toàn xã đã trồng được khoảng 20 hecta cây dâu giống mới cho năng suất cao hơn. Bà con vừa bán lá dâu vừa làm thức ăn để nuôi tằm theo hướng bán tằm con và bán kén tằm thương phẩm. Hiệu quả kinh tế vượt trội so với các loại cây trồng khác, không chỉ giúp các hộ nuôi làm giàu mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Bà Phan Thị Hà, xóm Thuận Đông, xã Thuần Trung cho biết:
3: cái tuổi đấy là họ không tuyển dụng mình làm nữa, cho nên là giờ là mình đi làm cái việc đấy là cảm thấy phù hợp với mình. Là hại dấu rồi là ai trong cái việc nuôi tằm ái, họ thấy mình làm cái gì là mình cứ làm theo phù hợp, theo cái sức lao động của mình. Thu nhập là cùng cứ hơn cả cái mình ở nhà làm ruộng. Một ngày cống cùng 300 ngàn là theo của người nông dân cũng là được rồi.
1: Những kết quả bước đầu từ cây dâu, lứa tằm đã khẳng định tính đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại xã Thuần Trung. Ông Trần Khắc Ngọc, Phó phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân Thuần Trung trao đổi thêm:
4: để mà phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm này được về mặt lâu dài và có mang tính chất bền vững thì xã đã thành lập cả cái hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm cũng như liên kết với một số cái nhà đầu tư để tiến hành và đang kêu gọi đầu tư cái nhà nuôi trên địa bàn vào địa bàn để mà duy trì nghề trồng dâu nuôi tằm này.
1: Từ việc bán lá dâu tằm thương phẩm đến thu hoạch kén, nghề trồng dâu nuôi tằm ở Thuần Trung đang dần khẳng định hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với định hướng quy hoạch khoảng 55 hecta dâu đến năm 2030, địa phương không chỉ vực dậy một nghề truyền thống, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn đưa nghề trồng dâu nuôi tằm trở thành hướng đi bứt phá trong phát triển kinh tế địa phương.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Mưa lớn kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất rau màu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại các chợ ở thành phố Vinh, một số loại rau xanh vốn được cung cấp từ các vùng sản xuất trong tỉnh đang giảm, trong khi lượng hàng nhập từ ngoài tỉnh tăng lên.
0: Sau mưa lũ, câu chuyện thu gom xử lý rác thải càng cho thấy áp lực đối với môi trường và hạ tầng đô thị. Vì vậy, dự án nhà máy điện rác Nghệ An được kỳ vọng góp phần giải bài toán xử lý rác thải sinh hoạt, đồng thời tận dụng nguồn rác để sản xuất năng lượng.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết 07 quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2025-2030. Sau hơn một năm triển khai, nghị quyết đang tạo thêm nhiều động lực để người dân, nhất là lao động tự do.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Mỹ lên kế hoạch bổ nhiệm cố vấn AI và thành lập lực lượng AI.

0: thủ đô Nga hứng chịu đợt tấn công UAV quy mô lớn chưa từng có.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ hai ngày 21 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngày 18 tháng 9 năm 2026, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định, Ban Bí thư điều động chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới tại Nghệ An. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình công tác rèn luyện của đồng chí, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và sự phát triển của tỉnh. Nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Nghệ An cùng những kết quả nổi bật đạt được gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, việc Ban Bí thư quyết định phân công đồng chí Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là sự bổ sung rất kịp thời đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Với bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kinh nghiệm nhiều năm công tác tại các cơ quan trung ương, Bí thư Tỉnh ủy mong đồng chí sẽ có những đóng góp tích cực vào công tác lãnh đạo của tỉnh ủy và sự phát triển chung của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận đồng chí Nguyễn Thanh Bình được đào tạo ở nước ngoài có gần 24 năm công tác, trong đó có gần 11 năm công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từ năm 2013, công tác tại Ban Tổ chức Trung ương trải qua nhiều vị trí, trong đó có thời gian dài công tác về vụ cán bộ, vụ tổ chức điều lệ và từ tháng 8 năm 2025 được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Với môi trường thực tiễn như Nghệ An, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát huy những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được, sớm nắm bắt đầy đủ tình hình của tỉnh và mong các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn hỗ trợ để đồng chí Nguyễn Thanh Bình có điều kiện được đóng góp công sức trí tuệ cho sự phát triển tỉnh nhà. Về phía Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành phối hợp chặt chẽ với tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ, cùng Đảng bộ xem xét thao gỡ các khó khăn để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả hơn. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình cam kết trên cương vị mới sẽ phấn đấu nỗ lực, cố gắng nâng cao nhất trong công tác, đề cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng các đồng chí trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, phát huy năng lực kinh nghiệm, sở trường công tác của bản thân để cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo chỉ đạo tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, các nghị quyết kết luận chủ trương lớn của Trung ương và các nhiệm vụ mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đã xác định đề ra, phấn đấu để có được những đóng góp thiết thực, cụ thể nhất trong việc xây dựng tỉnh nhà trong thời gian tới. Đồng chí cũng nghiêm túc tiếp thu toàn bộ đầy đủ những ý kiến giao nhiệm vụ của đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Đây là những chỉ đạo quan trọng quý báu để cá nhân tân Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng với Thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo.
1: Sáng nay, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung lần thứ 30. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự lễ khai mạc. Triển lãm mỹ thuật khu vực 4 Bắc miền Trung năm nay trưng bày 221 tác phẩm tiêu biểu của 192 tác giả được Hội đồng Nghệ thuật tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm sáng tác trong năm 2024 và năm 2025. Với sự đa dạng về chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, lụa đến điêu khắc, các tác phẩm phản ánh sinh động nét đẹp chân thực về thiên nhiên con người, chiều sâu văn hóa thuật trong đời sống xã hội. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 6 giải khuyến khích và 2 giải dành cho tác giả trẻ. Đồng thời, Hội đồng Nghệ thuật đã chọn lựa 20 tác phẩm chất lượng cao để giới thiệu tham dự giải thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
0: Chiều nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân 7 xã Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành và Tiên Đồng về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng Nhân dân

0: các xã cơ bản được kiện toàn, hoạt động từng bước đi vào nền nếp và đổi mới trên tất cả các hoạt động. Từ tổ chức kỳ họp đến giám sát, khảo sát, giải trình, tiếp xúc cử tri và theo dõi đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động dân cử, các xã đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động dân cử, bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng số, đồng thời kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành khảo sát để ban hành chính sách hỗ trợ làm nhà tránh lũ cho các địa phương thường xuyên gặp thiên tai và trường học đối với các xã khó khăn, tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm sau sắp xếp. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh yêu cầu Hội đồng Nhân dân các xã tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực chất Nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhấn mạnh chuyển đổi số phải trở thành một trong những trụ cột nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã tập trung số hóa, chuẩn hóa, cập nhật kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân, đặc biệt dữ liệu phải đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống, được cập nhật thường xuyên, xác định rõ người thực hiện và thời điểm cập nhật để có thể khai thác theo dõi và giám sát hiệu quả. Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri, phân rõ nội dung đã giải quyết, đang giải quyết, bảo đảm số liệu luôn được cập nhật. Đồng chí cũng yêu cầu các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường hướng dẫn, đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động Hội đồng Nhân dân ngay từ cơ sở. Từng tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp bám sát thực tiễn, gần dân, sát cơ sở, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động, góp phần nâng cao vai trò vị thế cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất rau màu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại các chợ ở thành phố Vinh, một số loại rau xanh vốn được cung cấp từ các vùng sản xuất trong tỉnh đang giảm, trong khi lượng hàng nhập từ ngoài tỉnh tăng lên.
1: Tại các chợ nội đô thành Vinh, một số mặt hàng như dưa cải muối, cải son, hành lá, cà chua vốn được trồng tại các vùng rau trong tỉnh đang khan hiếm. Sau hai đợt mưa lớn liên tiếp, nhiều diện tích bị ngập úng, không thể thu hoạch. Bà Nguyễn Thị Huệ ở phường Thành Vinh nói:
2: rau gặp mà rau mới đắt. Rau cải của ta, rau cải ta có giá 13.000 một bó mà lúc có mấy chai, rau cúc 40.000 một cân, rau cải đi 15.000, mượp cũng 20-30.000 một cân, đắt lắm.
1: Tại xã Quỳnh Anh, nhiều hộ trồng rau cũng đang chịu thiệt hại sau các đợt mưa lớn. Như ông Hồ Đức Thái và bà Hồ Thị Minh, diện tích vừa xuống giống, cây chưa kịp cho thu hoạch đã bị ngập úng.
3: Rau cải đợt hai đợt mưa này vải lên là nó úng hết, nó không lên cây nào luôn. Rau cải thì với cái ngọt là khăn, em hành giờ nó úng hết rồi.
4: Cái diện tích này là hư hết luôn, chứ tụi đi mua là hư hết luôn, có thu hoạch rồi.
1: Sau các đợt ngập lụt, nhiều vùng sản xuất rau màu khác trong tỉnh cũng chịu ảnh hưởng. Mưa lớn kéo dài, phần lớn diện tích rau củ đều bị hư hỏng. Hiện chỉ còn một phần diện tích hành hoa có thể thu hoạch. Ông Hồ Đức Ninh ở xã Quỳnh Anh nói:
5: chờ mua thì người ta lại hàng đâu thì tôi cũng rõ lắm. Chứ còn đùng ở giữa quê đất bà tôi thì hay rồi, không có gì mà khán hiệp nó sạch sẽ rồi, chứ nó đông trắng nục trăm chứ không còn cây gì.
1: Từ các vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ, ảnh hưởng của mưa kéo dài đang thể hiện khá rõ. Khi nhiều diện tích chưa thể khôi phục ngay, lượng rau xanh đưa ra thị trường trong những ngày tới vẫn sẽ phụ thuộc đáng kể vào nguồn hàng từ các địa phương khác. Với người trồng rau, trước mắt là khôi phục sản xuất ngay khi điều kiện thời tiết và đồng ruộng cho phép. Đợt mưa lớn với lượng mưa gần 400mm tại khu vực đô thị Vinh trong những ngày qua làm nhiều khu dân cư bị ngập. Sau 2 ngày nước cơ bản đã rút, song rác thải vẫn ngổn ngang, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Việc khắc phục hậu quả sau ngập vì thế còn nhiều vấn đề cần giải quyết.
0: Đợt mưa ngày 19 tháng 9 khiến khu dân cư hai bên đường Nguyễn Tài, phường Thành Vinh ngập sâu, có nơi lên tới 1,5m. Do địa hình thấp trũng, rác thải theo dòng nước dồn về khu vực này. Khi nước rút, các hộ dân đã khẩn trương dọn dẹp nhà cửa và thu gom rác thải trôi giạt trong khu dân cư. Anh Lê Đức Tư, một người dân sống tại đây cho biết:
6: khi nước rút thì sẽ đồng lại ở trên các cái hố ga, ra dọn vệ sinh thì không biết là đưa di chuyển đi đâu cả, cùng vớt lên vỉa hè rồi chắc cũng chưa thấy là cơ quan môi trường là về dọn.
0: Ông Nguyễn Ngọc Huyền, khối trưởng khối 1 Hưng Bình, phường Thành Vinh kiến nghị:
7: tại điểm cầu này.

0: cho đến cuối kênh số 2 ở điểm đường Lê Hồng Phong là hai bên bờ mương bờ kênh số 2 là rác rất nhiều. Biện pháp khắc phục xử lý các điểm
1: tỉnh cho biết.
2: Ủy ban phường cũng đã báo cáo cho công ty môi trường đô thị đang cố gắng là một là vì liên quan đến cái hệ thống mương nó ở dưới Hào Thanh nó có phải cần phải có các cái máy móc cũng như là lực lượng nhân công để mà xử lý, sẽ tiếp tục là huy động các lực lượng trung tâm dịch vụ công cũng như là những dân ở xung quanh các cái tuyến đường mà bị rác thải ùn ứ để có cái cùng chung tay để là thu gọn
3: rác thải tồn đọng sau ngập, nhất là tại các khu dân cư, cửa cống và tuyến mương thoát nước cần được thu gom xử lý kịp thời, qua đó góp phần hạn chế ô nhiễm, bảo đảm vệ sinh môi trường và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ. Thưa quý vị, sau mưa lũ, câu chuyện thu gom xử lý rác thải càng cho thấy áp lực đối với môi trường và hạ tầng đô thị. Về lâu dài, Nghệ An cần một giải pháp xử lý rác hiện đại bền vững hơn thay cho việc chôn lấp truyền thống. Đây cũng là kỳ vọng được đặt ra với dự án nhà máy điện rác Nghệ An. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán xử lý rác thải sinh hoạt, đồng thời tận dụng nguồn rác để sản xuất năng lượng.
4: Sống ngay gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, nơi tiếp nhận lượng lớn rác thải mỗi ngày, người dân xã Hải Lộc hiểu rõ hơn ai hết những áp lực môi trường phải đối mặt trong suốt nhiều năm qua. Vì thế, một hướng xử lý mới hiện đại hơn là điều mà các ông Hồ Sĩ Lành và ông Nguyễn Văn Luật ở xóm La Nham đã chờ đợi từ rất lâu.
5: Từ khi mà cái bị rác về đấy rất ô nhiễm môi trường với lại ô nhiễm nguồn nước, thao tổn cái đời sống của bà con ở khu vực này. Nghe tin xây dựng một cái nhà máy điện rác đấy thì toàn dân đấy rất phấn khởi.
6: Chúng tôi rất chi vui mừng và tôi cũng mong muốn sớm nhất có thể để đem lại cái không khí trong lành cho bà con là nhân dân ở trong địa bàn này.
4: Niềm vui và sự chờ đợi của người dân là có cơ sở, bởi theo thống kê mỗi ngày, Nghệ An phát sinh khoảng gần 198 tấn chất thải công nghiệp thông thường và hơn 1.900 tấn chất thải sinh hoạt, nhưng phần lớn vẫn xử lý theo phương pháp chôn lấp truyền thống. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho hay.
7: Phương pháp chôn lấp rác thải nếu như trước đấy thì có thể là một trong những cái công nghệ tương đối tiến tiến, nhưng mà hiện nay thì cái công nghệ này nó lỗi thời. Cái tồn tại thứ nhất thì chiếm một cái diện tích rất lớn để sử dụng các cái ối chôn lấp và khối lượng đất để phủ cái lớp bề mặt sau khi mà đặt cao trình cao độ nhất định để mà phủ lớp đất. Cái thứ hai thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là về không khí, nước.
4: Để từng bước khắc phục những bất cập từ công nghệ cũ, việc triển khai dự án nhà máy điện rác Nghệ An được xem là bước đi tất yếu. Với công suất xử lý lên tới 1.500 tấn mỗi ngày đêm, dự án không chỉ tháo gỡ áp lực xử lý chất thải, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển hóa nguồn xả thải này thành năng lượng hữu ích. Ông Bùi Đình Quân, chỉ huy trưởng công trình nhà máy điện rác Nghệ An, tập đoàn Amacao cho biết.
8: Chúng tôi sử dụng công nghệ Maxim của Đức, được châu Á hóa, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Toàn bộ các hệ thống khí thải được theo tiêu chuẩn châu Âu. Toàn bộ nước tỉ rác sau khi được xử lý sẽ đạt cột A của tiêu chuẩn Việt Nam và được tái sử dụng trong nhà máy.
4: Nhà máy điện rác Nghệ An được kỳ vọng sẽ mở ra hướng xử lý rác hiện đại hơn, giảm dần áp lực chôn lấp và hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để dự án thực sự phát huy hiệu quả, tiến độ triển khai và yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các tiêu chuẩn môi trường sẽ là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.
3: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức lễ công bố đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh. Dự lễ công bố có các đồng chí Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh đã công bố các quyết định đổi tên đảng bộ trường, bổ nhiệm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chính thức đổi tên thành Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh, đánh dấu giai đoạn phát triển mới theo định hướng đại học ứng dụng công nghệ và kỹ thuật. Với bề dày truyền thống hơn 65 năm xây dựng và phát triển, là một trong những cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật đầu tiên, có vai trò quan trọng trong đào tạo

0: nhân lực kỹ thuật cho khu vực phía Bắc. Hiện trường đào tạo gần 20 ngành đại học và trên đại học. Việc đổi tên trường là bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn tái cấu trúc để hướng tới mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo trọng điểm về kỹ thuật công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ. Với bề dày hơn 65 năm, nhu cầu người học có sự chuyển dịch mạnh với khối ngành kỹ thuật công nghệ và các khu công nghiệp, khu kinh tế của Nghệ An ngày càng phát triển là những lợi thế để trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh phát triển. Tuy nhiên, kỳ vọng mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về đội ngũ, chương trình đào tạo nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
1: Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 20 tháng 9, đơn vị đã cung ứng 99,78% tổng nhu cầu sách giáo khoa. Số sách còn thiếu khoảng 0,22%, tương đương 745.000 bản. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, số sách này sẽ được in bổ sung và điều chuyển đến các địa phương trong những ngày tới. Những ngày qua, các địa phương đang khẩn trương rà soát nhu cầu phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bổ sung và điều phối sách giáo khoa đến từng trường, từng lớp, bảo đảm việc học tập của học sinh. Các xe vận chuyển điều phối sách giữa các khu vực được thực hiện liên tục. Nhân viên tiến hành phân loại, đóng gói và chuyển sách về các địa phương theo đơn đặt hàng.
0: Sau 10 ngày diễn ra sôi nổi, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow đã chính thức khép lại, ghi một dấu ấn mới trong đời sống văn hóa thủ đô, diễn ra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu. Festival gồm hơn 16 hoạt động với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk. Hơn 250.000 lượt khách đã tham dự festival từ Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng Gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh Hồ Hoàn Kiếm. Festival đã tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại.
1: Nhằm khuyến khích người tham gia và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết 07 quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2025-2030. Sau hơn một năm triển khai, Nghị quyết đang tạo thêm nhiều động lực để người dân, nhất là lao động tự do, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ghi nhận của phóng viên Thanh Hà.
0: Công việc kinh doanh thu nhập không ổn định, nên sau khi cân đối chi tiêu, chị Nguyễn Thị Trang ở xóm Bắc Thịnh, xã Đông Lộc đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 4 năm nay. Từ năm 2025, khi có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng của tỉnh, càng tạo động lực để chị duy trì. Ngoài được hỗ trợ 25% theo nhóm đối tượng, mới đây chị còn được hưởng trợ cấp tài sản.
2: Sau khi xem qua các cái trang thông tin ấy thì thấy là nhà nước có hỗ trợ và tỉnh Nghệ An cũng có hỗ trợ, thì là vợ chồng em đều quyết định tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Thì bản thân em thấy thì đóng bảo hiểm xã hội thì có rất nhiều cái lợi ích. Về giá ấy thì là bọn em là sẽ có cái chỗ dựa kinh tế và đỡ phụ thuộc con cháu hơn.
0: Tháng 4 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết 07 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Theo ông Nguyễn Văn Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc, cùng với những quyền lợi về lương hưu, bảo hiểm y tế khi về già, chính sách đang tạo thêm động lực để lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
3: Nâng cao chất lượng, hiệu quả, phân công cụ thể, rõ trách nhiệm cho từng thành viên, trong đó tập trung tích cực tuyên truyền

0: chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân các xã phường để mà làm thế nào để là tuyên truyền vận động đến với bà con về cái chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, cái đối tượng là phi chính thức, thì họ cũng rất quan tâm. Kể từ khi nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực đấy, thì cái số đối tượng phát triển của bảo hiểm cơ sở nghĩa lực quản lý thì tăng cũng khá cao.
1: Theo nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hộ nghèo được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, hộ cận nghèo 25% và các đối tượng khác 5%. Ông Hoàng Quang Phúc, trưởng phòng quản lý thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông tin, chỉ sau một năm triển khai, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng thêm khoảng 12.000 người. Ngân sách tỉnh đã hỗ trợ hơn 60 tỷ đồng, đưa tổng số người tham gia toàn tỉnh đạt hơn 165.500 người, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước.
2: Nghị quyết 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã là một cái tạo một cái điều kiện rất là tốt để người dân dễ dàng được tiếp cận với cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi đảm bảo khi an sinh cho cái đối tượng khi mà về già, đã biến cái mục tiêu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ một cái mục tiêu xa vời thành một cái việc mà có thể nói rất dễ dàng cho người dân khi mà tham gia mà được có các cái chính sách hỗ trợ từ nhà nước như thế này.
1: Thực tế cho thấy nghị quyết 07 không chỉ hỗ trợ một phần mức đóng mà đang tạo thêm động lực để người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Dù vậy, để nghị quyết đi vào cuộc sống sâu rộng hơn, cần tiếp tục có sự phối hợp, đồng thuận cao giữa các đơn vị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để mở rộng diện bao phủ, tăng thêm cơ hội, bảo đảm an sinh khi về già.
3: Phần tin quốc tế.
4: Phần tin quốc tế.
1: Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU vừa hứng chịu thất bại nặng nề tại hai cuộc bầu cử ở bang Berlin và Mecklenburg-Western-Pomerania, tạo áp lực lớn đối với đương kim thủ tướng Đức Friedrich Merz và Liên minh cầm quyền. Đáng chú ý, tại Mecklenburg-Western-Pomerania, CDU chỉ được 4,9% số phiếu bầu, mức thấp kỷ lục, và có nguy cơ bị loại hoàn toàn khỏi nghị viện của tiểu bang lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đảng cực hữu AfD giành chiến thắng áp đảo với 38,2%, đánh dấu chiến thắng cấp bang thứ hai liên tiếp của AfD. Tại Berlin, CDU chỉ về thứ hai với 19,1%. Phát biểu sau khi kết quả thăm dò được công bố, Thủ tướng Đức thừa nhận đây là một thảm họa đối với CDU. Tuy nhiên, ông tuyên bố không từ chức và khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh gói cải cách kinh tế, thuế và phúc lợi xã hội, bất chấp làn sóng phản đối.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch bổ nhiệm một cố vấn mới về trí tuệ nhân tạo AI và thành lập một lực lượng AI trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực duy trì vị thế thống trị toàn cầu về công nghệ. Dù chưa công bố chi tiết về nhân sự, cơ cấu hoặc cách thức triển khai, nhưng nếu được thực hiện, đây sẽ là lần thứ hai ông Trump bổ nhiệm một quan chức phụ trách AI. Sau khi nhà đầu tư mạo hiểm David Stack rời vị trí, tuyên bố được ông Trump đưa ra trước cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9. Trước đó, ông Trump và một số lãnh đạo công nghệ Mỹ cho rằng quản lý quá mức có thể làm chậm phát triển AI và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Mỹ với Trung Quốc.
1: Thủ đô Moscow của Nga và khu vực lân cận vừa hứng chịu một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV quy mô lớn chưa từng có, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người bị thương. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết hơn 1.600 UAV đã bị đánh chặn hoặc bắn hạ, trong đó khoảng 450 chiếc hướng về thủ đô. Vụ tấn công đã khiến một nhà máy lọc dầu lớn bị bốc cháy. Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó xác nhận Kiev đã tiến hành tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Nga, trong đó có một cơ sở quan trọng của ngành dầu mỏ và một cơ sở hậu cần. Phản ứng trước vụ việc, chính phủ Nga tuyên bố sẽ gia tăng các cuộc tấn công đáp trả, đồng thời cáo buộc Ukraine tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga.
5: Trung tâm thống kê RAND công bố báo cáo cho thấy GDP nước này đã giảm hơn 10,1% trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 năm 2026 do tác động của xung đột với Mỹ và Israel. Cụ thể, trong quý đầu tiên theo lịch 3-4, tức từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Iran đã giảm tới 10,1% theo năm. Đây được cho là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Iran trong nhiều thập niên, trong bối cảnh Mỹ áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt, trong đó có trừng phạt thứ cấp nhằm vào các quốc gia, tổ chức và cá nhân giao dịch với Tehran. Washington cũng triển khai phong tỏa hải quân nhằm gây sức ép lên Iran, khiến

0: xuất khẩu dầu mỏ của nước này bị sụt giảm nghiêm trọng.
1: Thủ đô Rome của Italia vừa công bố kế hoạch mở rộng mạng lưới đường xe đạp lên tới 1.500 km trong vòng 10 năm, với tổng chi phí ước tính khoảng 470 triệu euro. Dự án kết hợp với 330 km hiện có sẽ giúp mạng lưới đường xe đạp đạt 780 km vào năm 2028 trước khi hướng tới mốc 1.575 km sau một thập kỷ. Hệ thống được thiết kế kết nối các khu dân cư, trường học, nơi làm việc và các tuyến du lịch sinh thái, đồng thời bổ sung bản đồ, bãi giữ xe, điểm nghỉ và cầu vượt dành cho người đi bộ xe đạp.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân, Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Núi rừng luôn có một sức quyến rũ rất riêng. Ở đó, thiên nhiên và cuộc sống dường như hòa vào nhau trong những thanh âm rất đỗi thân quen. Một làn gió đi qua sườn núi, một dòng suối giữa rừng xanh, một mùa hoa nở giữa đất trời, tất cả đều có thể trở thành những rung động đẹp trong tâm hồn. Và có lẽ chính từ những rung động ấy mà âm nhạc đã cất lên, mang theo hương của đất, hơi thở của núi rừng và tình yêu dành cho miền quê thân thuộc. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống Hương đất hương rừng, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trở về những miền ký ức và chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của núi rừng, có những mùa hoa, có những bản làng và có những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị vở kịch Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng. Qua câu chuyện sẽ có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ về nhân tình thế thái, về cách đối nhân xử thế, về tình cảm giữa con người với con người. Nhưng điều quan trọng nhất là tình thân, máu mủ. Dẫu có đôi lúc trong đời người, anh chị em có điều gì đó còn làm phật ý nhau, làm cho nhau buồn đi nữa, thì cuối cùng vẫn là tình ruột thịt, không gì có thể đánh đổi. Hãy luôn yêu thương nhau và đồng thời cũng hãy luôn tỉnh táo trong mọi mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Quý vị nhé, và sau đây là nội dung của câu chuyện. Kính mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Thưa các vị, thỉnh thoảng trong cuộc đời, chúng ta vẫn gặp những chuyện thuộc diện quái oăm. Nghe qua khá là hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất là đau.
2: À, cái đấy người ta gọi là chuyện cười ra nước mắt, chị gái của tôi à.
1: Cái con bé này, ai mượn xía vào chuyện của chị?
2: Thôi đi chị ơi, nóng nảy là dễ.
1: Dễ gì thì kệ tao.
2: Ôi giời ơi, đôi khi cũng muốn kệ lắm đấy chứ. Nhưng ông trời đã sắp đặt rồi, làm con một nhà. Đây là phải làm em, mà làm em là phải ăn thêm, vác nặng. Nên không thể kệ được mới nhục ấy chứ.
1: Quỳnh.
2: Dạ.
1: Có để yên cho chị kể chuyện không?
2: Đằng nào em chả là nhân vật trong câu chuyện của chị. Em tham gia nó mới hấp dẫn hơn đấy chứ.
1: Đúng là với cái đứa lắm mồm, rất là mịt.
2: Thì cũng một mồm như ai đó mà thôi mà.

0: một mồm nhưng nói lắm. Người ta gọi là mồm năm miệng mười.
1: Nhưng mà chị có công nhận là em nói đúng không nào? Đằng nào câu chuyện của chị chả có sự xuất hiện của em. Chị làm gì có chuyện gì mà không liên quan đến em cơ chứ?
0: Ừ, công nhận thật.
1: Đấy, sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Này, thế nên chị định kể chuyện bị lừa đấy phải không?
0: Cái con này cứ như là đi guốc trong bụng người ta ấy nhỉ.
1: Ôi dào ơi, em đoán trúng phóc con cá lóc rồi chứ gì, đúng không nào?
0: Lại đoán mò. Thánh ăn ốc nói mò là đây chứ đâu nữa.
1: Không nhá, ăn ốc thì phải ok, nhưng nói mà thì không nhá. Có căn cứ hẳn hoi ấy nhá.
0: Căn cứ gì nào?
1: Này, chuyện oái oăm nghe qua khá hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất đau của chị thì nhất định là chuyện chị bị lừa tiền, và suýt nữa thì bị lừa tình nữa rồi đấy. Còn chuyện gì thì vào đây nào. Vào đây, đây đây nữa. Năm ngoái, đúng không? Ờ không, năm nay chứ. Đấy là cú lừa đau nhất đời của chị, đúng không nào?
0: Ừ, thế thì đúng rồi.
1: Mà chuyện đấy em chứng kiến từ đầu đến cuối đấy nha.
0: Cũng đúng lốt.
1: Này, em đùa một tí cho nó đỡ buồn thôi.
0: Ừ.
1: Chứ cái chuyện chị bị lừa ấy mà, kể ra cũng nên kể cho bà con làng nước người ta biết. May ra để họ tránh được không lãnh hậu quả giống chị, đúng không nào?
0: Thì người ta cũng đang định kể đây, nhưng chưa kịp đã bị nhà ngươi nhảy vào mồm rồi.
1: Thôi, chị kể tiếp đi. Có gì em bổ sung cho nó thêm phần hấp dẫn kịch tính nhé.
0: Cái con này, chuyện buồn của chị nó, mà nó cứ như là chuẩn bị diễn hài kịch không bằng ấy. Thưa quý vị, nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là Như, nó là Quỳnh. Hai đứa chỉ hơn nhau tuổi rưỡi, nên mặc dù chị em, thỉnh thoảng chúng tôi coi nhau như bạn bè, nghĩa là khá bình đẳng trong quan hệ với nhau. Mọi việc tôi hoặc của nó, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của nhau. Tôi tuy là chị, nhưng từ bé chỉ chúi mũi vào chuyện học, nên cách nhìn nhận, đánh giá những vấn đề xảy ra ngoài xã hội có khi không bằng nó. Ví dụ như việc chọn bạn trai chẳng hạn. Trong khi tôi mải theo đuổi những hình mẫu có hơi hướng phim ảnh, kiểu phải đẹp trai, phải ga lăng, lãng mạn, thì nó lại cực kỳ thực tế. Tốt nghiệp đại học xong, nó đi làm, chọn ngay một cộng cùng công ty, hình thức thường thường, gia cảnh không mấy khá giả, nhưng nó bảo trình độ chuyên môn giỏi, sống chân thành và đặc biệt có chí. Đàn ông mà có ý chí vươn lên cộng với trình độ giỏi là có tất cả, nó bảo thế. Trong khi tôi vẫn loay hoay đứng núi này trông núi nọ, sắp băm rồi mà vẫn phòng không gối chiếc. Một hôm nó đi làm về, thấy tôi tiễn khách ra cổng, vừa quay vào nó đã vồ vập.
1: Này, ai đấy?
0: Cái ông vừa rồi ấy hả?
1: Vâng, trông khá đấy, ở đâu ra thế?
0: Không biết.
1: Không biết?
0: Ừ.
1: Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc vào đi bà chị của tôi.
0: Ờ, tao nói thật mà. Không biết thật.
1: Không biết? Sao tự nhiên vào nhà mình rồi chị tiễn người ta ra cổng? Thái độ có vẻ quý mến. Nếu chỉ là một tay ship hàng thì không thể như thế được. Chị đâu có phải là người biết diễn.
0: Không phải ship hàng, nhưng đúng là chị không biết rõ về người ấy. Mày có muốn hỏi chị cũng chịu thôi.
1: Này, anh này trông qua đã biết là kiểu đàn ông tử tế đấy chị ạ.
0: Thật hả?
1: Ô hay, tình trường dày dặn như em, nhìn qua phát là biết ngay. Nếu mà người ta đang tìm hiểu mình

0: ấy nha, thì nên lưu tâm, người tử tế đấy, chân thành, nhìn là biết ngay, của hiếm đấy chị ạ, à. Đừng có mà lãng phí.
1: Thôi đi bà Thánh, người ta chỉ là khách qua đường thôi.
0: Bục phét, khách qua đường mà nói chuyện với nhau có vẻ quấn quýt kiểu vừa rồi ấy à, em không tin. Này, nói thật đi, móc đâu ra đấy?
1: Cái con này, đúng là không nói cũng không nghe được với nó.
0: Nói đi mà.
1: Thế mấy hôm nay, con kia bị đau bụng đi ngoài. Nàng có biết không hả nàng?
0: Biết. Chó của chị bị đi ngoài, chị kêu rên ầm ĩ cả khu phố còn biết. Chả nhẽ em trong nhà lại không biết đấy à?
1: Lại bắt đầu dở cái giọng thiếu yêu thương động vật ra. Liệu hồn đấy.
0: Ai bảo chị em không yêu chó? Chỉ có điều em yêu theo cách của em. Chị yêu kiểu của chị, còn em yêu kiểu của em.
1: Kiểu nào?
0: Kiểu mua theo cân, về xếp ra đĩa ấy.
1: Cô có thôi đi không? Ăn với chả nói.
0: Thế tóm lại, vị khách lúc nãy liên quan gì đến chuyện chó của chị bị đi ngoài?
1: Mấy hôm nay con kia bị đi ngoài, chị ra chỗ bà Thới bác sĩ thú y mua thuốc. Bà ấy kê đơn, nhưng càng uống thì nó lại càng bệnh nặng.
0: À, bà Thới bác sĩ thú y đầu phố, em biết rồi.
1: Ừ, sáng nay sốt ruột quá, tôi mới ra gặp bà Thới thắc mắc. Ai ngờ bà ấy tỉnh bơ bảo, thuốc của tôi kê là đúng, bệnh không thuyên giảm là tại chó, chứ không phải là tại thuốc.
0: Nói thế mà cũng nói, cũng nói được à?
1: Thì thế đấy. Tôi mới 36 máu cơn, vung tí mẹt nổi khùng lên. Bà ta cũng mồm 5 miệng 10 đáp lại. Giữa lúc hai người đang đấu võ mồm thì cái anh lúc nãy đấy xuất hiện. Anh ta bảo chị đưa về nhà để xem cái bãi thải của con kia ấy.
0: Nói hịch tẹt ra là xem bãi phân chó đúng không nào? Chắc anh ta cũng là dân có chuyên môn đấy.
1: Chị không biết, nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương. Anh ta đến nhà bới bới, ngửi ngửi một lúc.
0: Eo ơi, kinh quá.
1: Một lúc thì anh ấy viết cho chị một cái đơn, bảo đi mua thuốc cho con kia uống rồi ra về, vậy thôi.
0: Thế anh ấy tên gì, làm ở đâu vậy?
1: Ô, chết nhỉ.
0: Sao lại chết? Chết là chết thế nào?
1: Mải nói chuyện quên cả hỏi tên địa chỉ.
0: Trời ơi, bà Tẩm của tôi ơi, đúng là trên đời này bà là thứ hai thì không có ai là chủ nhật nhá.
1: Sao mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ?
0: Thôi, hy vọng cái ông bác sĩ thú y ấy, ông ấy dám kê đơn cho chó uống thì sẽ quay lại. Nhìn qua thì ông ấy là người tốt đấy chị của tôi ạ. Nếu ông ấy có quay lại thì cố mà tán cho đổ nhá. Mèo mù vớ được cá rán như chơi ấy chứ.
1: Mày thì cứ làm như là chị mất giá lắm không bằng ấy.
0: Làm gì mà có giá mà mất. Thôi, tôi đi tắm đây, ăn tối để còn đi xem phim với thằng bạn trai của tôi ấy.
1: Chị tưởng mày hẹn sẽ đi cùng chị mà.
0: Tưởng cái gì mà tưởng, bà tự tìm lấy mối mà đi cùng. Bằng này tuổi rồi còn dẫn nhau vào dạp để chứng tỏ mình là gãy ế à?
1: Cái mồm, cái con này, mồm miệng lúc nào cũng như là dao cạo ấy, khiếp. Điều không ngờ là mấy ngày hôm sau, khi con chó uống thuốc theo đơn kê của vị khách lạ, bệnh tình của nó dứt hẳn. Đến lúc ấy, tôi lại càng ân hận vì đã đãng trí, quên mất không hỏi tên địa chỉ của anh. Ít ra cũng là để nói một lời cảm ơn. Tôi hy vọng là mấy ngày sau anh sẽ quay lại. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, rồi gần tháng trôi qua mà không thấy. Giữa lúc tôi đã mất hết hy vọng thì anh đến.
2: Chào em, anh xin tự giới thiệu, anh là Trung. Nhìn thái độ của em, anh đoán là chó của em đã khỏi bệnh.
1: Ôi, anh giỏi thế.
2: Nếu không

0: không khỏi thì thái độ của em chắc phải giống như bà thưa bác sĩ Thu Ý chứ gì.
1: Hôm đấy em hơi nóng, anh cứ nhắc nữa, xấu hổ chết đi được. Anh chắc cũng là bác sĩ thú y à?
0: Không, anh là công an.
1: Hả?
0: Sao em ngạc nhiên thế? Em chưa gặp công an bao giờ à?
1: Không, em gặp nhiều rồi chứ.
0: Thế sao khi anh nói nghề nghiệp, em lại mắt tròn mắt dẹt như thế? Hay có gì không ưa à?
1: Dạ không. Hồi xưa em thích theo ngành công an lắm. Thi vào đại học cảnh sát nhưng trượt vì không đủ điểm. Em ngạc nhiên vì không hiểu sao anh làm công an mà lại biết chữa bệnh cho chó thế. Thế ạ? Liên quan như thế nào? Em chưa hiểu.
0: Anh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động. Bên anh có lực lượng chó nghiệp vụ đấy.
1: Em bắt đầu hiểu rồi ạ.
0: Trong đội, anh được giao chăm sóc Mích, một con béc dê giống Đức. Nói anh với nó là đồng đội thì cũng đúng thôi. Cùng ăn, cùng ở, cùng thực thi nhiệm vụ.
1: Và vì thế nên anh bắt bệnh cho chó giỏi thật đấy.
0: Cũng phải học hết đấy em ạ. Mình phải nắm được tâm tính, rồi lúc nó ốm đau phải biết chăm sóc từng viên thuốc, miếng ăn cho nó, thì lúc vào trận nó mới sẵn sàng vì mình. Chó cũng như người thôi em. Yêu nó thì nó sẽ yêu mình. Anh biết bắt bệnh cho chó cũng là vì con Mích. May hôm ấy anh ra chỗ bà Thới để mua ít thuốc.
1: May quá, anh quay lại em mới có dịp cảm ơn. Cứ tưởng là anh không quay lại nữa.
0: Lẽ ra anh quay lại ngay mấy hôm sau đấy, để có điều gì thì anh sẽ điều chỉnh thuốc. Nhưng có công việc đột xuất nên phải đi công tác. Hôm qua mới về, thu xếp xong công việc, anh vội vàng ra ngay, sốt ruột muốn xem con Ki của em nó như thế nào.
1: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
2: Đấy, cái ông Trung này, em nghi ông ấy đến quay lại là vì chị, nhưng ngại nên đổ tội cho chó đấy.
1: Em tôi ăn với chả nói.
2: Chứ không à, chị tôi xưng thế này không bị hấp hồn mới lạ, đúng không nào? Thế mấy tháng quen nhá, chị thấy cảm nhận ban đầu của em có đúng không nào?
1: Cũng có phần đúng.
2: Đúng quá ấy chứ. Người như anh ấy chỉ cần thoáng qua đã biết toát lên cái sự tin cậy ấy chứ.
1: Chị cũng cảm nhận được sự chân thành.
2: Thế thì tiến thêm đi thôi chị. Thích là phải nhích.
1: Gớm, cũng phải tìm hiểu đã chứ.
2: Thì vừa nhích, vừa thích, vừa tìm hiểu. Em có thể chị không tin, nhưng chị có thể tin con Ki, loài chó nhạy cảm đấy.
1: Sao lại lôi chó vào chuyện này?
2: Vì mỗi lần anh Trung đến chơi, nó đều quấn quýt không rời. Chị để ý mà xem, những người đều cáng, không tử tế, loài chó nó tránh xa lắm ấy chứ.
1: Cũng có thể là thế thật.
2: Chứ không à? Thôi, hai ông bà cũng được tuổi rồi, cố mà giải thoát ế cho nhau đi.
1: Cái con này, đã bảo là phải từ từ tìm bạn đời chứ có phải là mua cái áo đâu cơ chứ. Trung đúng như em gái tôi nói, là người đàn ông tử tế, chân thành. Ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi cũng có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh, vì tôi biết anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Anh vẫn không phải là hình mẫu, người trong mộng của tôi. Không đẹp trai lộng lẫy, không ga lăng ồn ào, không lãng mạn mướt mát, không hào nhoáng, giàu có như những

0: chàng trai trong phim mà tôi hằng ao ước. Giữa lúc tôi đang đắn đo thì Thực xuất hiện. Tất nhiên là em gái tôi có ý kiến ngay.
1: Lão Quỳnh này ở đâu ra đấy chị?
0: Ân nhân đấy.
1: Ừ? Cái gì? Lần này lại là cứu mạng hay cứu chó?
0: Cứu người. Hôm trước chị bị thằng ma cô chặn đường, xin đều vì đi làm về muộn. Anh ấy xuất hiện, rút thẻ công an, nó chạy mất luôn.
1: Hả? Cũng là một công an à?
0: Ừ, công an.
1: Này, công an mà giàu thế hả? Đi con xe tiền tỷ, ăn mặc thì như là diễn viên điện ảnh ấy.
0: Anh ấy là cảnh sát hình sự thành phố. Mấy lần chị đón anh ấy ở cổng cơ quan rồi.
1: Hình sự gì mà giàu thế? Nghi quá.
0: Ôi giời ơi, cái bà cụ non ơi, cứ như là bác sĩ, nhìn đâu cũng có virus ấy.
1: Chị có vẻ kết tay này rồi đúng không? Tìm hiểu cho kỹ, kẻo ăn quả đắng đấy bà chị của tôi ạ.
0: Anh Thực là cảnh sát hình sự, nhưng bố mẹ đều là dân kinh doanh. Anh ấy thừa hưởng gen tính toán, nên mấy năm rồi đầu tư chứng khoán, trúng mánh, chứ không phải tham ô, tham nhũng gì đâu cô ạ.
1: Gớm, mới quen mà đã biết kỹ thế.
0: Thì anh ấy dẫn chị về nhà riêng, rồi cho chị gặp những người bạn làm ăn với anh ấy. Thực mục sở thị hẳn hoi.
1: Tóm lại, chị có vẻ chết ông này rồi. Cái ông Thực ấy, quen ông Trung rồi hả?
0: Anh Trung thì chị...
1: Có gì nói rõ xem nào, sao lại ấp a ấp úng thế?
0: Anh ấy là người tốt, nhưng có vẻ không hợp với chị.
1: Không hợp chỗ nào?
0: Anh ấy bận nhiều quá, mà chị thì cần một người thường xuyên ở bên cạnh để chia sẻ. Đấy, rất nhiều hôm hẹn rồi, bất thình lình lại hoãn.
1: Thì công việc của người ta thế mà.
0: Anh Thực đấy, cũng là công an, nhưng lúc nào cần là anh ấy có mặt ngay. Đấy là chưa kể nhá.
1: Chưa kể sao?
0: Kinh tế của anh Trung có vẻ cũng khó khăn. Ngoài đồng lương ra, chẳng có gì hơn. Nhà thì đang đi thuê.
1: Hả? Chọn bạn đời là việc hệ trọng của chị. Em không can thiệp. Nhưng chị có để ý đến con Ki không?
0: Nó làm sao?
1: Mỗi khi ông Thực đến là nó lại sủa ầm ĩ, có vẻ rất không ưa.
0: Kệ nó. Nó chỉ là con chó, để ý làm gì? Vì thế nên chị vừa tạm nhốt nó vào trong phòng của em. Vì anh Thực hẹn là sẽ đón chị đi chơi. Đấy, anh ấy đến rồi kìa.
1: Tóm lại là chị tôi chọn đúng đối thủ trong trận chung kết rồi. Cẩn thận nhé chị yêu, trông cái vẻ ngoài hào nhoáng thế kia, bóng bẩy thế kia là đã mất điểm rồi. Thôi thôi thôi, tôi biến đây, chúc chị vui vẻ.
0: Cái con này, chưa gì đã nhận xét hồ đồ. À, chào anh.
2: Chào em. Tặng em này, phải chạy lòng vòng mấy chỗ mới tìm được chỗ hoa nhập ngoại này đấy.
0: Anh không cần phải vất vả thế đâu ạ.
2: Không sao, không sao, miễn là em vui là được rồi.
0: Hình như là anh đang có chuyện gì không vui đúng không ạ?
2: Anh không sao cả. Mình đi đi em, đi cho kịp, nhanh lên.
0: Rõ ràng là anh đang có chuyện gì đó. Nhìn nét mặt của anh là em biết ngay mà. Nếu có chuyện gì không vui thì mình hủy đi chơi cũng được anh ạ.
2: Chuyện vặt thôi em, không sao đâu.
0: Anh có thể nói với em được không?
2: Ôi xa, chuyện làm ăn thôi mà em.
0: Chắc là không thuận lợi nên anh có vẻ buồn.
2: Thì cũng không thuận lắm, nhưng mà không sao, không sao.
0: Cụ thể là thế nào ạ?
2: Có lô chứng khoán

0: thông tin riêng bọn anh nắm được, thì nếu có ôm, chắc tầm nửa tháng nữa nó sẽ lên sàn, kiểu gì cũng lãi gấp đôi. Mọi người đang gọi góp, nhưng anh đang bí quá, có bao nhiêu dồn hết vào mấy mảnh đất rồi, hoài của, nên tiếc đi thôi.
1: Thế anh cần bao nhiêu?
0: Nhiều thì tầm vài tỷ, còn ít thì mình góp ít. Nhưng mà thôi, không sao, coi như là chưa gặp thời. Đi đi em.
1: Em bảo này anh, em không có nhiều, nhưng tiết kiệm được khoảng 500 triệu. Em cho anh vay, có bao nhiêu góp bấy nhiêu.
0: Thôi, không được đâu. Anh không muốn tiền nong chen vào mối quan hệ của anh và em nhá.
1: Ơ kìa, em cho anh vay thôi mà, chứ có cho anh đâu. Lúc nào anh bán cổ phiếu thì trả cho em.
0: Ờ, thế thì thế này nhá. Anh sẽ góp chỗ tiền của em, sau này lãi anh gửi em hết, nếu thế anh mới lấy tiền chỗ em.
1: Nhưng như thế là...
0: Không sao, đừng sợ thiệt cho anh, thế nhá.
1: Vâng, thế thì tùy anh ạ. Thưa các vị, nghe đến đây, có lẽ nhiều người đã đoán được cái kết của câu chuyện rồi. Một cái kết mà tôi không muốn kể, nhưng vẫn phải kể. Vì đấy là mục đích ngay từ đầu của tôi. Hy vọng câu chuyện này là bài học của một ai đó, để họ đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi.
2: Chị Như ơi!
1: Khiếp! Gì mà gọi như là cháy nhà thế hả?
2: Còn hơn cháy nhà nữa chứ!
1: Sao?
2: Ông thực của chị lên báo rồi này!
1: Thế hả? Gương người tốt việc tốt hả?
2: Ôi giời không! Mục giải mã tội phạm!
1: Cái gì?
2: Đây, chị đọc đi! Bắt quả tang đối tượng giả danh công an lừa đảo! Đây! Nguyễn Tiến Tùng chứ không phải là thực! Đấy, chị thấy xem! Thực chỉ là tên giả thôi!
1: Trời ơi! Nhưng mà anh thì đúng là anh thực rồi.
2: Đây, để em đọc. Chị nghe nhá. Đối tượng Tùng giả danh cảnh sát hình sự, lừa tiền nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Ơ kìa chị Như, chị làm sao thế này hả chị? Chị
1: không, chị không sao.
2: Đừng nói với tôi là bà cũng mất tiền cho nó đấy nhá.
1: Không, chị làm gì có tiền mà đưa cho hắn.
2: Ơ, nếu thế thì may. Đấy, em đã nói mà, mình có thể lầm, nhưng chó nó không nhầm đâu nhá. Ngay từ đầu thấy thằng cha này con kỳ nó à, đã không có tình cảm, cứ gầm ghè suốt cả ngày rồi đấy.
1: Ừ, có thể là thế thật.
2: À, chị biết tin gì chưa?
1: Tin gì nữa?
2: Anh Trung bị thương nằm trong bệnh viện đang cấp cứu.
1: Hả? Anh ấy có làm sao không?
2: Anh ấy tham gia một vụ giải cứu con tin, thằng tội phạm dùng dao đâm. Anh ấy lấy thân tre cho con tin nên bị đâm thủng bụng, phải vào bệnh viện phẫu thuật từ tuần trước ấy.
1: Thế ư? Sao em không nói với chị?
2: Thì thấy chị say ông thực dởm nên em thôi. Đấy, chị xem công an là người như thế, chứ đâu có hào nhoáng như tay công an dởm kia.
1: Quỳnh, lấy xe chở chị vào bệnh viện thăm anh Trung ngay.
2: Vâng, em đi ngay đây ạ.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Lộc, Thu Thủy, Văn Minh, Quân Vũ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Truyền Thanh xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các

Đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa, chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy, hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Dấu hiệu cảnh báo lũ quét: mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu, nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối, xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm: luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét, bao gồm cả khu vực thượng lưu, trên mọi phương tiện như TV, loa, đài, Internet. Tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa. Xác định vị trí an toàn hơn có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, không được lội qua sông suối, ngầm tràn, đường bị ngập. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ trong chuyển sang đục dần. Không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước. Không nên xây nhà tại những nơi thường có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy có độ dốc cao.

0: Thưa quý vị thính giả, có những kẻ khi bị dồn đến bước đường cùng vẫn không nhận ra việc làm sai trái, vi phạm pháp luật mà chỉ tìm cách thoát thân. Lầu là một kẻ như thế. Trước báo, hắn giả vờ run rẩy, van xin, thậm chí chấp nhận ra tự thú. Nhưng phía sau vẻ sợ hãi ấy vẫn là một bộ mặt khác, lạnh lùng, tính toán và đầy thù hận. Trong khi báo tưởng rằng mình đã thuyết phục được Lầu, thì ngay sau đó, bóng tối trong căn nhà ấy lại phơi bày một sự thật khác. May, bị Lầu trói giữ, bị hành hạ và bị đe dọa. Và rồi trước khi trời sáng, Lầu mang theo tiền bạc, quần áo, rượu và những toan tính lặng lẽ bỏ trốn. Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, một diễn biến mà ngay cả Sử cũng không ngờ tới đã xảy ra. Trinh, người đàn ông từng khiến người khác ám ảnh bởi sự dữ dằn khó đoán, lại chủ động tìm đến công an để đầu thú. Hai chiếc túi vải đen, những tang vật được đặt lên bàn và câu nói giản dị: cán bộ cho tôi đầu thú, đã mở ra một bước ngoặt mới. Nhưng nếu Trinh đã lựa chọn đối diện với pháp luật, thì Lầu lại chọn con đường chạy trốn. Và phía sau Lầu vẫn còn một thế lực nguy hiểm hơn: Thảo Chớ, kẻ đang âm thầm tính toán từng bước để thực hiện âm mưu cho kế hoạch của mình. Phần 21 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón qua ngòi bút của nhà văn Tống Ngọc Hân sẽ đưa quý vị đi qua những diễn biến căng thẳng ấy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Lầu ngồi rũ rượi trong bóng tối của cây đèn cạn dầu, thi thoảng mới ngước lên nhìn Báo. Báo hít một hơi thật dài, thật sâu rồi nói: tôi với anh cùng là người Mông, nên tôi nói với anh thêm một lần này nữa thôi. Anh nên ra tự thú, tội của anh rõ ràng như thế rồi, lần trốn cũng không được bao nhiêu lâu đâu. Lầu sụt cổ như con rùa đá, chui ra khỏi hang lạnh gặp anh.

trời. Đừng bắt tao đi đâu cả, tao sợ lắm. Báo đặt bàn tay lên vai Lẩu. Chỉ ra ủy ban xã thôi. Lẩu run nhong nhóc, biết tự thú thế nào. Báo chân tình, anh nên nói hết. Lẩu lắc đầu nguầy nguậy. Không, tao chỉ nhận tội bán con Mỉ thôi. Còn chuyện bố tao, ông ấy đã chết rồi, và tao đâu có giết ông ấy. Báo lắc đầu. Không được, đã tự thú là phải thú nhận hết. Lẩu nhìn Báo như van nài. Hay là chú mày đi cùng tao? Tao sợ thằng Trinh, nó sẽ lấy đầu tao khi trên đường. Ai mà biết là có ngày con Mỉ lại về được. Báo gật đầu. Vậy sáng mai tôi đi cùng anh. Báo bước xuống cầu thang thì Lẩu ngồi phắt dậy, tỉnh táo như thường. Hắn tự nhủ, kể ra mình đóng kịch cũng giỏi. Thằng nhãi công an còn rút lắm chú mày ơi. Rồi mày xem, khi Thảo Chớ đã có chính quyền mới trong tay, cái hạng mày sẽ bị xéo cho bẹp như sán đất. Báo đi qua cái cửa giống như tổ tỏ vò nhà Lẩu thì nghe tiếng xích leng keng ở bên trong. Báo định quét đèn pin vào trong, nhưng tiếng ho yếu ớt của Lẩu ngay ngọn thang làm Báo vội vàng bước qua mà lòng phân vân mãi. Đợi Báo về một lúc, Lẩu đi xuống nhà dưới, mở cửa, chui tọt vào trong. Đèn vặn nhỏ tờ mờ, đủ nhìn thấy May bị trói tay bằng một sợi dây xích vào cột nhà. Lẩu lấy chân đạp vào người May một cái đau điếng. Con chó cái, mày dám đi gặp thằng Đái để hủy đám cưới à? Tao sẽ cho mày nếm mùi nhục nhã khốn khổ như con Mỉ. Những kẻ ngáng chân tao đều phải nhục nhã như vậy. Chứ dại gì tao giết mày. Mày tưởng tao không biết rằng sáng là con mày với thằng Đái chắc. Còn nhớ cái đêm tao cho người lôi mày vào rừng không? Trong lúc sợ sệt, mày đã khai ra là có chừa với người yêu để mong được thả ra. Chính vì tao biết hết mà tao muốn anh em chúng nó lấy nhau để mày chết vì nhục nhã. Tao muốn khi thằng Đái biết sự thật thì chỉ có cách cắn lưỡi mà chết, hiểu chưa? May vẳng lên. Nhưng mày không còn cơ hội làm việc ấy nữa đâu. Tao đã nói hết với cán bộ xử rồi. Tao đã che giấu tội lỗi cho mày bao nhiêu năm. Mày đã hại bao nhiêu mạng người rồi, lại đổ cho âm binh lá ngón. Vợ Đái chết là do mày đấy. Bốp, bốp, hự. Tiếng người hộc lên đổ xuống. Lẩu còn vớ cái xẻ rách lèn đầy vào mồm May mới thỏa. Đêm lại yên tĩnh. Lẩu bước ra khỏi tổ tỏ vò, như con tỏ vò đã hút kiện nhựa sống của con nhện. Khuôn mặt ác thú vừa hành hạ con mồi ngời ngời vẻ thỏa mãn. Hắn bước lên sàn. Hai đứa trẻ con ngồi im trong xó nhà theo lệnh của hắn từ chiều. Một đứa đã ngủ gật, chốc chốc cái cằm lại cộp vào đầu gối. Nỗi ghen tức hằn sâu lưu cữu trong người giờ bốc lên ngùn ngụt như đám cháy gặp gió. Lẩu chưa giết nó là còn vướng cái suy nghĩ chẳng may mọi việc không kiểm soát được, hắn bị thằng Trinh trả thù thì còn có người nuôi hai đứa con, chứ không tội mày đáng chết. Lẩu thu dọn mấy bộ quần áo, một be rượu và toàn bộ tiền bạc cho vào cái túi thổ cẩm khá to, rồi ngoắc lên vai ra khỏi nhà ngay trong đêm.

chủ tịch xã vừa họp trên huyện về, cái xe máy thủng xăm vì đá sắt khiến ông bực bội. Sau khi nghe sự báo cáo, ông dửng dưng. Biết rồi, có gì mà phải nhặng lên? Thằng Trinh đầu thú thì tôi được cái gì? Cậu được cái gì? Còn rách việc thêm vì cái khoản điều tra điều bố. Nó trộm cái đầu lâu chứ có giết người đâu mà. Nói thật nhá, tôi cũng chả thích gì khi mấy ông quần vàng áo vàng trên huyện ngoài tỉnh cứ lượn lờ ra vào ủy ban đâu. Các ông ấy nhìn đâu cũng thấy tội phạm, như bác sĩ soi đâu cũng ra vi khuẩn ấy. Sử cảm thấy hững hụt, cầm quyển sổ bước ra ngoài. Gặp bà chủ tịch hội phụ nữ xã đang tranh thủ soi gương để chuẩn bị bước vào phòng làm việc của chủ tịch. Cái gương quá nhỏ so với gương mặt ngoài 60 đã chảy xệ xuống vì nhiều nếp nhăn. Sử định nói là chủ tịch đang không vui, nhưng lại thôi. Với lại bà này cũng không ưa gì anh cả. Việc hội viên của bà trình độ thấp, không hiểu biết, cả tin, bị bắt bán, bị lừa đảo. Theo như bà, đó là lẽ thường, là không phải việc của chú. Thành tích của công an bao giờ cũng đi ngược lại với thành tích của các ban ngành khác ở xã. Chính vì thế mà ở ủy ban, Sử nhận được rất ít cảm tình của các vị chức sắc. Chưa kể về thôn bản, bà con còn phân biệt đối xử ngay cả với vợ con anh. Thôi thì nhiệm vụ là thế, gắng mà làm. Ai bảo tròn thì hưởng, ai bảo méo thì cũng phải chịu. Tuy nhiên, Sử vẫn nghĩ công sức mình và anh em đã được đền đáp xứng đáng. Đó là sự hoàn lương của Dìn, sự thức tỉnh của anh em nhà Trinh và quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy của Vân. Tuy không thật sự hiểu hết con người Trinh, nhưng Sử vẫn thầm cảm phục Báo khi Báo đã tiếp cận và làm việc với đối tượng ấy một cách khá an toàn và hiệu quả. Trinh không gian manh, láu cá như lẩu, cũng không thủ đoạn, xảo quyệt như chớ. Nhưng ở Trinh vẫn toát lên một tính cách khó đoán, khó nắm bắt. Nếu như ai đã từng một lần thấy Trinh cầm dao chém thịt trong phiên chợ ngải thầu, thì hẳn ám ảnh cả đời với ánh mắt ấy, bàn tay ấy và khoảnh khắc ấy. Khi biết là có khả năng Trinh sẽ ra đầu thú, Sử cũng chưa thể hình dung ra là Trinh sẽ có hành vi thế nào.

thật đúng như sự băn khoăn. Cái cách mà Trinh ra đầu thú cũng thật khác người. Hôm ấy, Sử đang trò chuyện với hai người đàn ông xín chài về việc cái cột điện lưới đi qua nương của dân. Dân sợ không dám đi làm vì nghe nói sẽ bị điện giật, thì Trinh đến. Trinh đặt lên bàn làm việc hai cái túi vải đen khá to. Một túi đựng vật hình tròn, một túi đựng những vật khá lỉnh kỉnh. Dù đã được Dìn báo trước về việc này, nhưng Sử vẫn hết sức bất ngờ. Sử biết hai cái túi đựng gì nên rùng mình liếc qua. Hai khách kia chào về và đi ra sân. Trinh khép cửa lại, nói thẳng vào vấn đề một cách tưng hừng. Cán bộ, cho tôi đầu thú cái. Sử lấy giấy bút đưa cho Trinh. Anh viết ra đây, anh viết được chứ? Trinh cầm cây bút, tay run run, không biết vì sợ hay vì lâu quá Trinh không cầm bút. Cán bộ, cho tôi hỏi một câu, bấy nhiêu tội, có phải chết không? Sử nhìn Trinh một lúc

và nói rất bình tĩnh. Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ thành khẩn của anh. Trinh thở dài, móc túi áo ngực, lấy ra hai cái răng bọc vàng để lên trang dâu của Mo Dính, súng tự chế, cả hai cái răng này nữa. Tôi muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để có ngày về sống yên ổn với vợ con. Sử đã rất bất ngờ về hành động của Trinh. Sử nghĩ giờ này báo cũng đang tiến hành vận động Lẩu. Nhưng Lẩu khác với Trinh. Lẩu vẫn nghĩ đơn giản rằng cái tội buôn bán người cũng chỉ giống như cái tội mua bán những thứ hàng cấm ba ba rắn rết, hoặc như tội Lẩu lừa đảo người ta lúc gặp cảnh ốm đau hoạn nạn để cúng bái thôi. Mà Lẩu không biết rằng mình đã gián tiếp lấy đi bao nhiêu mạng sống, mà lẽ ra họ được sống như vợ của Đái và cướp đi bao nhiêu cuộc sống hạnh phúc. Vừa rồi, một nạn nhân nữa của Lẩu đã trở về và đi kiện, kiện cả Lẩu và chồng chị ta, vì khi về thì chồng đã đi lấy vợ mới. Người đàn bà tuổi quá còn ăn lá ngón để chết, may mà được cứu sống. Vụ việc đó chính quyền còn chưa biết giải quyết thế nào, vì chị này đã có hai con và cái người vợ mới kia cũng đang mang thai, sắp đến kỳ sinh. Cả hai cuộc hôn nhân đều không có đăng ký kết hôn. Biết lấy gì làm cơ sở để giải quyết và bảo vệ quyền lợi cho người đàn bà bất hạnh? Tuy nhiên bắt Lẩu là không khó, và có thừa bằng chứng để Lẩu phải nhận tội và đền tội. Thành lũy cuối cùng, xào huyệt cuối cùng là Thảo Chớ. Với đối tượng này, việc truy tìm bằng chứng và bắt quả tang hành vi phạm pháp mới là vấn đề. Cấp trên có chỉ thị là cơ sở không được phép có biểu hiện gì khiến đối tượng nghi ngờ cả. Giờ là lúc Sử có thể thành thơi nghỉ một chút được rồi. Vợ Sử vẫn nhấp nhừng từ mấy năm trước là được chồng đưa ra thành phố chơi một lần, nhưng chưa có dịp nào cả. Việc nọ cứ gối vào việc kia, và Sử cũng đã nói rõ là chỉ đi chơi thôi, chứ không bọc răng đâu nhé. Vợ Sử chỉ cười, phô hai hàm răng đều đặn, trắng bóng. Hì hục mãi, Đái mới gỡ được sợi dây xích sắt, rồi đến cái mảnh vải rẻ rách Lẩu vốn lót cho con chó mẹ nằm, giờ nhét vào mồm may, mà Đái phải thật nhẹ nhàng mới lôi ra được. May nhổ xuống đất thêm một bãi máu, rồi bảo Lẩu bỏ trốn rồi. Đái đưa tay làm dấu cho May yên lặng, rồi nhẹ nhàng đi ra phía chuồng ngựa. Con tía vẫn trong chuồng, vậy là Lẩu đi bộ. Phải báo cho cán bộ báo biết thôi. Nhưng Đái chưa kịp đi xuống nhà báo thì đã thấy báo ăn mặc chỉnh tề đi lên sân nhà Lẩu. Nhìn bộ mặt sưng bầm của báo, Đái lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Đặc biệt là cái điệu đi khập khiễng đầy vẻ đau đớn của báo nữa, Đái rùng mình. Báo đang vội nên Đái không hỏi gì cả. Từ chiều hôm trước, Sử đã lau chùi chiếc xe máy cho thật sạch sẽ. Nhưng sáng nay, không hiểu sao Sử cứ chần chừ nấn ná và nói rằng đợi mặt trời lên, sương tan, hãy đi cho bớt lạnh. Vợ Sử dù sốt ruột đến mấy cũng không dám giục chồng. Trước giờ xuất phát, bất ngờ báo xuất hiện, vẻ mặt căng thẳng, có chút hoảng hốt. Nhìn những vết thương trên mặt báo, Sử hiểu chuyện. Sử quay vào nhà

gỡ cái mũ bảo hiểm ra đưa cho vợ. Báo nói gì đó rất nhỏ vào tai Sử. Mắt Sử chợt sầm lại. Sử bảo báo cứ ra ủy ban trước, rồi anh sẽ đến ngay. Vợ Sử không dám cằn nhằn gì cả, lặng lẽ vào nhà thay váy áo, giày dép và vác cái cào nương đi ra phía cổng. Sử nhìn theo vợ bằng vẻ mặt ái ngại, nhưng không nói gì cả. Rồi cô ấy sẽ hiểu. Hội trường, Sử định chạy theo, nhưng bắt gặp cái nhìn ngang của chủ tịch xã thì dừng lại. Giờ giải lao, Sử đến bên báo, khuôn mặt báo xây xước, nhiều vết bầm tím. Chúng nó là những đứa nào? Tay chân của Thảo Chớ thì phải, tôi nhận ra mấy đứa dưới lùng vài, láo tả hôm trong cuộc rượu ở nhà Trinh. Chúng định lấy mạng của cậu. Không, nó chỉ định đánh cho tôi nằm què một chỗ. Đêm ấy, tôi vừa ở nhà lẩu về thì chúng áo ra chặn đường, có cả dao cả gậy. Tôi nghĩ là mình sẽ rơi xuống vực chết. Chúng còn muốn tôi sống, có nghĩa là chúng chỉ dằn mặt thôi. Vì nếu có án mạng thì sẽ hỏng chuyện lớn của chúng. Thôi cậu về nghỉ ngơi đi. Nhận lệnh trực tiếp từ cấp trên, Sử cùng bốn công an viên lên Mùa Sán ngay trong đêm. Đi được một đoạn đường, bỗng

ra Vân. Vân cầm trong tay một bó đóm lớn, giọng hổn hển vì phải đi quá nhanh. Trông thấy sự, Vân nói ngay: không đời nào lẩu trốn trong hang đùng đen cả, vì việc tiếp tế rất khó khăn và dễ bị phát hiện. Sự kéo Vân ra một chỗ và nói nhỏ gì đó vào tai Vân. Vân lấy làm kinh ngạc. Cả đoàn người vẫn tiếp tục lên đường, tiến về phía miệng hang đùng đen.

0: Thưa quý vị, phần truyện khép lại trong một buổi sáng mà dường như mỗi nhân vật lại đứng trước một ngã rẽ khác nhau. Trinh, người từng khiến Sử và những người xung quanh không khỏi dè chừng bởi tính cách khó đoán, cuối cùng lại là người chủ động tìm đến công an. Hai chiếc túi vải đen, tang vật đem đặt trên bàn cùng lời xin được hưởng sự khoan hồng cho thấy Trinh đã lựa chọn đối diện với những gì mình gây ra thay vì tiếp tục chạy trốn. Còn Lầu, trước cơ hội cuối cùng mà báo kiên nhẫn mở ra cho hắn, lại là một con đường khác. Hắn diễn vai một kẻ sợ hãi, van xin được tự thú, nhưng chỉ chờ báo rời đi là lập tức trở về với bộ mặt thật. Hắn hành hạ May rồi ôm theo tiền bạc, quần áo và những bí mật của mình bỏ trốn trong đêm. May cũng không còn im lặng. Những gì cô nói với báo và Sự, rồi những gì đã xảy ra trong căn nhà của Lầu, khiến những tội lỗi tưởng như đã vùi sâu dưới lớp vỏ của những câu chuyện về âm binh, lá ngón và những cái nhận rõ hơn sức ép đang dồn tới. Hắn biết Lầu có thể bị bắt, biết Trinh đã đầu thú và lo sợ những bí mật của mình bị phơi bày. Bởi vậy hắn càng trở nên hung hãn và tàn nhẫn. Ngay cả người vợ sống bên cạnh hắn cũng có thể trở thành nạn nhân nếu dám nhìn thấy những điều không nên thấy. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ trạm cảm xúc, gái nghệ. 5 giờ 20 dòng chảy chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên dạy học sinh hòa nhập. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác, lời giải cho bài toán rác thải ở Nghệ An. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, đạo thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên. 8 giờ 30, 13 giờ 50 nhịp cầu nhân ái, bố ơi đừng bỏ con. 8 giờ 40, 16 giờ 35 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 8 giờ 50 miền Tây xứ Nghệ, vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm với sông Lam, 9 giờ 50 quán âm nhạc, nghệ sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ. 11 giờ 05 bản tin thời chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi trao nhau nụ cười, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xuân Ôn nhà yêu nước lãnh tụ phong trào Cần Vương, 14 giờ chuyển cổ thôn nhớ những phiên chợ làng quê, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách chống thất thu thuế, 16 giờ 05 tiếng thơ khúc xương cầm dưới trăng, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An điều em muốn nói với ông bà, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Arina Carpenter, sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới, 21 giờ 50 văn hóa xã hội,

0: khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Y khoa và điều dưỡng tại Đại học Hiroshima. Ông chia sẻ với các sinh viên về những trải nghiệm của thế hệ bác sĩ đi trước, về ý nghĩa của việc duy trì các đợt khám sức khỏe định kỳ, cũng như sự quan tâm và thấu hiểu mà những người sống sót cần có trong những năm tháng cuối đời.
3: Hiện nay, các nhân viên y tế trẻ không có nhiều cơ hội tìm hiểu và tham gia chăm sóc sức khỏe cho những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ quan tâm và tiếp nối công việc này. Tôi muốn truyền lại cho họ hiểu rằng đây là trách nhiệm mà những người làm công tác y tế sống sót sau thảm họa năm xưa đã luôn cố gắng duy trì và trao lại cho các thế hệ sau.
2: Với bác sĩ Ueno Yoshiaki và các cộng sự, mỗi lần thăm khám không chỉ là cơ hội theo dõi sức khỏe, mà còn là dịp để lắng nghe, sẻ chia và giúp những người sống sót vơi đi phần nào những nỗi lo còn đeo đẳng. Để trong những năm tháng tuổi già, họ vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu của cộng đồng.

Tiếp nối câu chuyện về phòng khám di động giúp xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Peace Be Still do nữ ca sĩ Hope Dust trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đã qua cái tuổi xưa nay hiếm, ông Trương Minh Hải, hay còn gọi là ông Năm Đan, ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, vẫn ngày ngày lặng lẽ làm một việc chẳng mấy ai thuê, cũng chẳng có thù lao, giữ đàn cá tự nhiên trên sông Tiền. Từ tiền tích lũy của gia đình, ông dựng ngôi nhà cho cá, rồi kiên trì chăm sóc đàn cá suốt gần 3 năm qua. Việc làm của ông dần thu hút người dân cùng tham gia, góp phần hình thành một khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản ngay giữa vùng đầu nguồn sông Tiền. Phóng viên Phan Ánh có ghi nhận.
3: Trăn trở trước nguồn thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt, năm 2024, ông Năm Đan tự bỏ hơn 100 triệu đồng mua cây làm chà, thả lục bình và làm cầu phao trên diện tích khoảng 2.000 m2, tạo nơi trú ngụ cho cá. Không chỉ tạo môi trường để cá tự nhiên tìm về, ông còn mua cá giống thả xuống sông. Vào thời điểm đầu năm 2024, đúng vào dịp lễ Kỳ Yên Hạ Điền của Đình Thần An Bình, ông thả gần 1 tấn cá tra giống xuống khu vực này. Từ đó, ông bắt đầu hành trình chăm sóc ngôi nhà giữa sông Tiền. Nhớ lại những ngày đầu gây dựng khu vực trú ngụ cho cá, ông Năm Đan chia sẻ.
4: Vậy tất cả, ngâm lục bình đến ngày 24 tháng 3 âm lịch năm 2024 thì xong hết. Mà trước đó là tôi đi qua bên Phú Thịnh, tôi mới đặt mua cá. Tôi mua 1.200 kg cá tra loại con bắp lớp bằng ngón tay này nè. Nhưng mà người ta đem lại có 996 kg. Là ngay cái ngày lễ Kỳ Yên Hạ Điền Tinh Thần An Bình 26 tháng 3 âm lịch năm 2024, tôi mới thả xuống từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là xong. Thì từ đó cá nó đây lớn lên nó là tới bây giờ.
3: Từ những con cá giống đầu tiên, đàn cá ngày càng phát triển. Để duy trì nguồn thức ăn, mỗi tháng ông Năm Đan còn trích hơn 10 triệu đồng từ tiền tích lũy của gia đình mua thức ăn cho cá. Công việc âm thầm ấy được ông duy trì đều đặn suốt gần 3 năm qua. Ông Lương Phú Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
5: Thời gian qua là ở chỗ chú Năm á, và gia đình á, làm công tác xã hội rất là tốt. Đặc biệt là chú rất là tâm huyết trong cái vấn đề quản lý và bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản ở khu vực này. Thì nhà nước thì chủ yếu là chỉ là hỗ trợ thôi, chứ thực tế ở đây là toàn bộ là hoạt động là do chú Năm điều phối làm. Chứ nếu mà chú Năm không đứng mũi chịu sào chỗ này thì tụi tôi rất là khó để mà hình thành được cái khu bảo tồn cho tới như ngày nay. Nên cái lượng cá ở đây giờ nó rất là nhiều, có thể đánh giá là nó rất là đa dạng luôn.
3: Từ một việc làm tự nguyện của ông Năm Đan, khu vực bến sông trước Đình Thần An Bình dần được nhiều người biết đến. Người dân, học sinh và du khách tìm đến không chỉ để ngắm đàn cá mà còn trực tiếp thả cá, góp thức ăn, chung tay tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ông Năm Đan kể.
4: Tôi thả có một lần thứ nhất, lần thứ hai là gia đình tôi thả nó có 46 kg. Hồi tháng 10 năm 2025, chính quyền tỉnh An Giang, Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp phối hợp làm lễ thả xuống đây rất là nhiều. Tôi bắt cầu đồng kia này, một thời gian cái bà con đồng kia ta lại ta cho anh ta xuống ta thả, rồi mấy ông YouTube, mấy ông Facebook đồng kia đó nó lên, rồi người ta biết, người ta đi lại thả nhiều dữ lắm luôn. Từ hồi đó tới bây giờ hàng ngày bà con gần xa, bà con ở thành phố ngày nào cũng thả rất là nhiều các loại cá. Bây giờ ở đây cá tra với cá mè dinh là nhiều nhất.
3: Theo ông Năm Đan, đến nay khu vực này đã có hàng trăm tấn cá quần tụ. Ngoài cá tra, cá mè vinh, còn có nhiều loài cá bản địa như cá tra dầu, cá hô, cá chài, tạo nên một vùng sinh thái đặc trưng ngay khu vực đầu nguồn Hồng Ngự. Ông Nguyễn Văn Dính ở phường Hồng Ngự cho biết.
6: Nguyên nhân lớn nhất là chúng ta gia công sức là tiền cổ, rồi vận động bà con và mạnh thường quân ủng hộ cho cái tái tạo cái đàn cá nuôi trồng thủy sản này. Và hai nữa là vị chú Năm cũng có uy tín, thành ra vận động bà con là đến nhà mà mạnh thường quân đó, tiền cổ là hai nữa là thức ăn hàng tháng coi như chở đến đây một hai tấn lợi để cho cá ăn. Cho nên là thấy chú Năm làm gì đó rồi mọi người cũng noi gương theo rồi thả cá thêm.
3: Đàn cá ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu phải bảo vệ chặt chẽ hơn. Bởi bên cạnh những người chung tay gìn giữ, vẫn còn trường hợp lợi dụng lúc các thành viên tổ cộng đồng không có mặt để đánh bắt trái phép. Để duy trì khu vực này, chính quyền địa phương đã thành lập tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản gồm 9 thành viên do ông Nam Đang trực tiếp phụ trách. Cùng với đó, địa phương thành lập lực lượng hỗ trợ tuần tra, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng xung điện, ghe cào, đánh bắt tận diệt. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
7: Địa phương rất là quan tâm tới cái việc, thứ nhất là công tác vận động tuyên truyền, cái thứ hai nữa là quan tâm hỗ trợ về

0: công tác quản lý, thì địa phương đã thành lập cái tổ quản lý nguồn lợi thủy sản hỗ trợ cho Bắc Năm và cái tổ cộng đồng trong quá trình quản lý ở đây. Ví dụ như phát hiện trường hợp mà sử dụng xung điện hoặc là những trường hợp đánh bắt đó, xử lý kiên quyết theo quy định. Cái thứ hai là ủy ban phường cho chủ trương và cái phòng kinh tế cũng đã tiến hành mua cho tổ là một cái giỏ cơm bu xếp và một cái máy để mình bắt những cái đối tượng khi mà sử dụng ghe cào đồ đó. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ kết hợp luôn là mình đi tuần tra trên địa bàn luôn.
1: Từ một người tự nguyện bỏ tiền, bỏ công dựng ngôi nhà cho cá, ông Nam Đang đã tạo nên một điểm quần tụ của đàn cá tự nhiên trên sông Tiền. Quan trọng hơn, việc làm ấy đang kéo thêm nhiều người cùng tham gia, người góp cá giống, người góp thức ăn, người góp công tuần tra bảo vệ. Giữa lúc nguồn lợi thủy sản chịu nhiều sức ép từ khai thác quá mức và biến đổi khí hậu, câu chuyện của ông Nam Đang cho thấy bảo vệ dòng sông không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi chỉ từ một người chịu khó làm một việc tốt mỗi ngày, rồi kiên trì giữ lấy việc ấy để ngày càng nhiều người cùng chung tay.
2: Chuyện đêm

Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu là Tết đoàn viên mang đậm giá trị truyền thống của người Việt. Bên cạnh những chiếc bánh Trung Thu, hoa quả đúng mùa, thì đồ chơi dân gian như đèn ông sao, đèn ông sư, tò he, phỗng đất không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp trẻ em tìm hiểu được nguồn gốc cũng như ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày lễ này. Cũng thông qua những món đồ chơi dân gian này, ông cha xưa gửi gắm những lời hay, ý đẹp, tư tưởng và giá trị văn hóa truyền thống lâu đời để dạy dỗ, nhắc nhở con cháu về lối sống, đạo làm người. Ngày nay, khi các trò chơi hiện đại chiếm ưu thế, nghề làm trò chơi truyền thống cũng có xu hướng mai một dần. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều gia đình làm nghề truyền thống luôn mong muốn gìn giữ và truyền dạy cho con cháu tinh hoa dân tộc thông qua những món đồ chơi dân gian. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của chị Phạm Thị Hồng Hạnh, thợ thủ công của Hợp tác xã Sinh Dược Hoa Lư Ninh Bình, nơi đang sản xuất những chiếc đèn lồng hình chim uyên ương thời nhà Đinh cho mùa Trung Thu năm nay, và thợ thủ công Nguyễn Thị Thanh Loan, thợ sản xuất đèn lồng truyền thống tại Hà Nội.

0: Vâng, xin chào và cảm ơn hai thợ thủ công là chị Phạm Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Thanh Loan đã nhận lời tham gia chương trình Thức Cùng VOV của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Tôi là Phạm Thị Hồng Hạnh, tôi đại diện cho hợp tác xã Sinh Dược.
2: Tôi là Nguyễn Thị Thanh Loan, thợ thủ công ở Hà Nội. Xin chào thính giả.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong các lễ hội rằm Trung Thu thì một món đồ chơi không thể thiếu đó là những chiếc đèn lồng. Và giờ đây khi xã hội ngày càng phát triển thì đèn lồng nhập khẩu và hiện đại được trang bị đèn LED chạy bằng pin, nhấp nháy rồi phát ra âm thanh được bán tràn lan trên các phố. Thế nhưng mà những chiếc đèn lồng truyền thống thì vẫn là những cái món đồ chơi không thể thiếu. Bạn Nguyễn Thị Thanh Loan là một thợ thủ công trong một gia đình sản xuất đồ chơi Trung Thu truyền thống lâu đời tại Hà Nội. Bạn thấy điều này thì có ảnh hưởng gì đến việc sản xuất đèn lồng truyền thống không?
2: Rất là vui khi mà cứ đến dịp Trung Thu là mọi người, các em nhỏ là háo hức đến làm Trung Thu để làm được chiếc đèn ông sao. Bây giờ là em là đời thứ tư, từ ngày nhỏ thì đã làm những cái công việc cắt dán nhỏ, đến khi bây giờ lớn lên thì em có thể làm hoàn thiện được một chiếc đèn ông sao hay là hoàn thiện được ông tiến sĩ giấy. Từ những năm 1995-1996, đèn lồng ngoại nhập về xuất hiện trên thị trường Việt Nam mình rất nhiều. Gia đình nhà em những cái năm đó thì là cảm thấy rất là buồn. Có như mẹ em là cô Nguyễn Thị Tuyến đã có ý định là bỏ nghề. Thế nhưng về sau này được bên ban quản lý phố cổ hay bên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khôi phục và muốn truyền đạt lại những cái trò chơi dân gian để đưa đến các em nhỏ. Thì từ năm đó thì là nhà em lại có đam mê trở lại.
0: Thưa chị Phạm Thị Hồng Hạnh ạ, được biết là trong dịp Trung Thu năm nay thì Hợp tác xã Sinh Dược Hoa Lư đã cho ra mắt sản phẩm đèn lồng mang hình tượng đôi chim uyên ương gắn liền với lịch sử thời nhà Đinh. Lý do vì sao mà hợp tác xã của chị lại lựa chọn cái hình tượng này và thông

0: điệp mà các nghệ nhân muốn gửi gắm tới người tiêu dùng là gì ạ?
1: Chim biên lương thì thời nhà Đinh thì nó thể hiện sự trung thủy và sắc son, và nó mang lại sự phồn thịnh, thái bình và phồn thịnh. Và khi mà đưa vào với cuộc sống hiện tại ngày nay thì mong muốn nó là sự hạnh phúc của lứa đôi và gia đình êm ấm, để cân bằng được cái sản phẩm thời Đinh rất là lâu rồi. Và bây giờ thì chúng tôi phải làm sao nó có sự hài hòa nhất định và tạo được đường nét đẹp nhất khi mà cái sản phẩm chim nguyên đương được hoàn thiện. Sinh dược thì nằm trong cái quần thể lịch sử của Ninh Bình, nên mình muốn đưa những cái giá trị truyền thống và lịch sử của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng đến để mọi người và du khách biết đến nhiều hơn về Ninh Bình. Để tạo ra một chiếc đèn lồng thì hợp tác xã có mong muốn đấy là tạo ra nhiều các cái sản phẩm có giá trị truyền thống từ ngày xưa đến với mọi người, và để cho mọi người biết được cái truyền thống và lịch sử của Ninh Bình. Và thông điệp mà hợp tác xã muốn gửi đến đấy là sự trung thủy, sắc son và đầm ấm của một gia đình. Khi mà chúng tôi tạo ra chim mưa nương thì chúng tôi muốn sáng tạo thêm nhiều cái giá trị khác nhau từ giấy gió, nên là chúng tôi đã tạo ra đèn ông sao, chim mưa nương nhỏ hoặc là những chiếc lá bồ đề. Thì các cái tác phẩm đều mang lại những ý nghĩa và những thông điệp khác nhau.
0: Bạn Loan thân mến, những cái đồ chơi dân gian truyền thống thì ít mang lại lợi ích về mặt kinh tế, bởi vì một năm chỉ có một dịp Trung Thu thôi. Nhưng mà vì sao các gia đình truyền thống thì vẫn tiếp tục theo đuổi từ đời này qua đời khác đến như vậy ạ?
2: Bây giờ thì cái nghề truyền thống này nó cũng chỉ là một năm chỉ có một vụ. Vì đam mê cho nên là từ bố mẹ cho đến các con hay các cháu, cứ đến mùa Trung Thu là lại cảm giác là mình rất hào hứng, lúc ấy là hào hứng lắm, đam mê mà. Đấy là mình rất thích, cơ duyên nó cứ đến thôi thì mình cứ đan nát thôi. Những cái nghề này, nghề gia đình này nhà em rất muốn, mong muốn là được bảo tồn và truyền lại cho các đời sau ạ.
0: Nhìn một mâm cỗ Trung Thu được bày biện với phong cách là Trung Thu xưa thì những chiếc đèn lồng được thể hiện ở rất nhiều những hình dạng khác nhau. Chị Nguyễn Thị Thanh Loan thì có thể giới thiệu cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về ý nghĩa của những cái bộ đèn lồng này không?
2: Bây giờ hiện tại là thị trường nó rất nhiều chiếc đèn ngoại nhập khác với chiếc đèn truyền thống. Như chiếc đèn ông sao thì mình có thể tượng trưng cho ngôi sao năm cánh trên bầu trời, hay hai lá cờ, cờ đỏ sao vàng là tượng trưng của nước Việt Nam ta. Còn ông tiến sĩ giấy thì là từ ngày xa xưa đến giờ các cụ vẫn mong ước rằng các con trong năm học đầu năm có một kết quả tốt, là ước mong của phụ huynh hay học sinh, mong muốn con một năm học thành tài. Đèn thỏ thì là sự tích của chị Hằng Nga. Đấy, còn đèn tôm, đèn cá, đèn công về sau này sáng tạo ra.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giờ đây tuy xã hội phát triển, nhiều đồ chơi hiện đại xuất hiện, nhưng với giá trị văn hóa sẵn có của các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều phụ huynh đã chú trọng mua những chiếc đèn lồng truyền thống cho các con trong dịp Trung Thu. Nhiều trường học cũng tổ chức cho các em học sinh trải nghiệm làm đồ chơi dân gian, đưa vào các buổi học ngoại khóa của nhà trường nhằm giáo dục cho trẻ em biết và giữ gìn phát triển văn hóa Việt. Được trải nghiệm tự tay hoàn thiện một chiếc đèn ông sao, em Nguyễn Nam Duy, học sinh lớp 7 ở Hà Nội rất thích thú.
3: Hôm nay con đến đây con được nghệ nhân hướng dẫn làm đèn ông sao và khám phá Trung Thu của Việt Nam. Con thấy buổi hôm nay rất vui và học được khám phá nhiều từ Trung Thu Việt Nam. Con trải nghiệm làm đèn ông sao ở đây con cảm thấy rất vui. Sản phẩm con làm được mang về để tham gia rước đèn vào đêm Trung Thu.
0: Vâng, trở lại với cuộc trò chuyện với hai thợ thủ công là chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh và bạn Nguyễn Thị Thanh Loan. Để các em học sinh có thể tự tay thực hiện được một món đồ chơi truyền thống, ví dụ như một chiếc đèn ông sao như chia sẻ của em Nguyễn Nam Duy vừa rồi, thì các em phải thực hiện các bước như thế nào?
2: Quy trình để làm lên một chiếc đèn ông sao thì bắt đầu ta sẽ là cưa nứa để cầm làm cán ống, sau đó là mình chẻ nan để đan cho thành một hình ông sao, rồi mình sẽ dựng

0: dựng khung và có sự kết nối của các nan với nhau mà không cần phải đến keo hay là cái gì đó để cố định cả, mà bây giờ là mình hầu như là đều là sử dụng đan tay hết.
1: Với một chiếc đèn chim uyên ương thì sao ạ? Tôi được biết là để hoàn thiện một chiếc đèn chim uyên ương, nó là sự phối hợp rất tỉ mỉ của cả một tập thể nghệ nhân. Khác với những chiếc đèn ông sao với khung được làm bằng tre, bằng nứa, thì đèn đôi chim uyên ương được làm bằng khung sắt. Chị Hạnh có thể chia sẻ về những cái công đoạn để có thể hình thành một chiếc đèn lồng đôi chim uyên ương được không ạ?
2: Theo tôi thì tất cả các công đoạn đều rất là khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỳ công của người thợ. Và các bước thì chúng tôi sẽ làm tạo khung, hàn, sau đó là dán giấy gió tỉ mỉ vì là giấy gió rất là dễ rách. Sau đó bước cuối cùng là sẽ sơn màu và để tạo ra một đôi chim uyên ương hoàn thiện thì chúng tôi sẽ mất rất là nhiều ngày để làm ra nó. Vì các cái công đoạn để làm ra chim uyên ương là của một tập thể chứ không phải là một cá nhân, và mỗi một bước đều rất là quan trọng, đòi hỏi người thợ phải có sự tỉ mỉ ở trong đó, và làm ra một chiếc đèn lồng chim uyên ương thì người thợ phải đặc biệt cẩn thận và khéo léo. Để làm ra một sản phẩm đầu tiên thì hợp tác xã mất rất là nhiều thời gian về khâu nghiên cứu để tạo ra chim uyên ương để làm sao nó có sự hài hòa. Chúng tôi phải vẽ đi vẽ lại rất là nhiều lần và các cái khung sắt để tạo ra được một con chim uyên ương rất là kỳ công và tỉ mỉ. Khâu công đoạn uốn rồi hàn thì làm sao để khi mà lên giấy gió sẽ không bị lộ những cái mối hàn. Công đoạn cuối cùng khi mà để vẽ tạo màu cho con chim uyên ương được hoàn thiện thì đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ kỳ công những cái đường nét màu sắc làm sao nó hài hòa nhất có thể khi mà lên ánh điện thì nó vẫn mang lại sự ấm cúng và tự nhiên.
1: Vâng, chị Hạnh thân mến, tại sao một chiếc đèn lồng chim uyên ương thì lại được sử dụng bằng giấy gió, một chất liệu truyền thống từ tơ sợi tự nhiên mà không phải là từ những cái chất liệu khác dễ kiếm hơn và giảm giá thành hơn như là giấy bóng kính hay là giấy bản chẳng hạn?
2: Khi làm chim uyên ương thì chúng tôi đã nghĩ ra rất là nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng mà chúng tôi thấy nguyên liệu giấy gió, khi mà chúng tôi sử dụng nguyên liệu giấy gió để làm chim uyên ương thì giấy gió là một cái tơ sợi tự nhiên, và khi mà kết hợp với ánh điện thì nó sẽ mang lại sự ấm cúng. Khi mà tạo ra cái giấy gió mà tạo ra chim uyên ương và khi mà chúng tôi sơn màu lên thì nó làm cho chim uyên ương được đẹp hơn, sắc nét hơn.
1: Để tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ sau thì ngoài việc cầm tay chỉ dạy cho các bạn trẻ thì việc quảng bá nghề làm đồ chơi truyền thống này thì được thực hiện như thế nào?
3: Thì em rất mong muốn rằng nhiều trường học hay nhiều bên di tích có thể đưa được những cái truyền thống văn hóa của nước Việt Nam ta đến các em nhỏ.
1: Còn với chị Phạm Thị Hồng Hạnh thì sao ạ? Là người thực hiện các công đoạn từ khâu đầu tiên, từ nghiên cứu thiết kế, rồi là vẽ màu cho đến hoàn thiện cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng, thì chắc hẳn là cái công đoạn này để lại rất nhiều cảm xúc cho chị cũng như là những nghệ nhân thực hiện, phải không ạ? Thông điệp mà các nghệ nhân muốn gửi gắm thế hệ trẻ là gì ạ?
2: Cảm xúc của tôi thì rất là tự hào khi mà đi từ công đoạn đầu tiên là những công đoạn mà phác thảo, uốn và giấy gió và vẽ. Và khi mà làm xong thì tôi cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến khi mà ngắm cái thành quả của mình. Điều đặc biệt hơn thì chúng tôi không chỉ tạo cái sản phẩm này ra để kiếm thêm thu nhập mà còn muốn lan tỏa nhiều cái giá trị truyền thống và lịch sử của Ninh Bình đến với mọi người. Tôi cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình làm đẹp cho văn hóa và nét đẹp của quê hương Hoa Lư.
1: Vâng, xin cảm ơn hai chị Nguyễn Thị Thanh Loan và Phạm Thị Hồng Hạnh, những người thợ thủ công yêu nghề đã gắn bó với nghề truyền thống qua rất nhiều mùa Trung Thu. Mong rằng nghề sản xuất trò chơi truyền thống, thủ công sẽ luôn được lưu giữ và truyền dạy cho lớp trẻ bởi ý nghĩa cuộc sống mà những chiếc đèn lồng mang lại. Mặc dù ngày nay nhiều trò chơi hiện đại xuất hiện, nhưng vào rằm tháng 8, mô hình tổ chức Tết Trung Thu xưa cùng những chiếc

Thưa quý vị và các bạn, mùa thu Hà Nội không biết từ bao giờ đã trở thành nét đặc trưng riêng khắc sâu vào lòng mỗi người con Hà Thành, mà ngay cả những người không sinh ra và lớn lên ở thành phố này hay chỉ là lữ khách ghé ngang thì hương sắc mùa thu cũng không dễ dàng phai mờ trong tâm trí. Thật hiếm thấy có một thành phố nào mà lại khiến cho nhạc sĩ, thi sĩ, nhà văn, tốn chữ, tốn nhạc như Hà Nội. Mùa thu Hà Nội mang theo hương vị ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm, một vẻ đẹp mà ai cũng phải nhớ, phải thương, phải say tình. Ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ca khúc có mặt trong hầu hết list nhạc của người yêu Hà Nội. Từng có nhiều giọng ca thể hiện ca khúc này, nhưng có lẽ Hồng Nhung là người thể hiện thành công nhất. Giọng hát của chị khiến cho những ai xa Hà Nội cũng phải xốn xang, bồi hồi, nhung nhớ về một Hà Nội với bao sắc thu đặc trưng. Trong mục quà tặng VV1 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, hoàn thành trước ngày 25 tháng 9. Thủ tướng yêu cầu rà soát cụ thể từng đầu sách, từng môn học còn thiếu đến từng cơ sở giáo dục. Trường hợp cần thiết, huy động các nhà xuất bản khác tham gia in ấn để đảm bảo đủ sách cho học sinh, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10 tháng 10. Thủ tướng cũng yêu cầu phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh, chủ động kế hoạch cung ứng sách cho những năm tiếp theo.
3: Cơ sở là địa phương, là sở giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường, công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường. Thì dựa trên cái dữ liệu của công an, dữ liệu của sở giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các đồng chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình, trong đó có 9 dự án luật trình kỳ họp thứ 3 và 16 dự án luật kỳ họp thứ 4. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm thời chưa đưa vào chương trình 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ gồm luật quản lý phát triển đô thị, luật bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, luật quản lý phát triển phương tiện bay không người lái và nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp cũng không được đưa riêng vào chương trình mà dự kiến sửa đổi trong dự án luật sửa đổi bổ sung 3 luật thuế trình tại kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chương trình lập pháp năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo công tác dân nguyện tháng 8. Cử tri và nhân dân tiếp tục quan tâm tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, thiếu sách giáo khoa ở một số địa phương, chất lượng bữa ăn bán trú, việc xử lý tiền chi sai chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67, cùng một số vấn đề quy hoạch tại Hà Nội. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 3 dự án luật trong các lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá, hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác điện lực. Đến giữa tháng 9 này, tỉnh Quảng Ngãi mới có 28 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Trong đó, một số đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, đặt áp lực lớn cho những tháng cuối năm. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, thông tin.
4: Tính đến ngày 17 tháng 9, giải ngân toàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.224 tỷ đồng, đạt 40,2% vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, một số đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhưng tiến độ thực hiện còn thấp. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi mới đạt hơn 40% kế hoạch. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đạt gần 29%, trung tâm phát triển quỹ đất đạt hơn 28%. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương là chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và thực hiện kế hoạch vốn năm 2026, kể cả nguồn vốn được kéo dài. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu:
5: chúng ta sẽ phấn đấu giải ngân 100% đầu tư công. Tất cả các ban quản lý được giao dự tiền giải ngân đầu tư công thì các đồng chí phải thực hiện giải ngân hết số tiền này. Các xã phường mà đã được giao tiền thì cũng phải giải ngân hết cái số này. 100% cái vốn đầu tư công các đồng chí phải tập trung để triển khai thực hiện. Đối với các dự án đầu tư công mà có dự kiến kết thúc vào năm 2026 là phải kết thúc năm 2026, các đồng chí phải tập trung toàn bộ sức lực để làm.
2: Phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phố Độc Lập và phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ. Đáng chú ý, trong số các hài cốt phát hiện một mảnh giấy ghi thông tin về liệt sĩ Trần Xuân Đoài, quê Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa, nhập ngũ vào ngày 2 tháng 7 năm 1948, hy sinh ngày 19 tháng 5 năm 1953, thọ 23 tuổi. Đây là thông tin có giá trị để tiếp tục đối chiếu xác minh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chưa có cơ sở khẳng định đây là danh tính chính thức của hài cốt được tìm thấy. Theo đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, một số hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định. Sau khi hoàn tất thủ tục, các hài cốt sẽ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao để truy điệu an táng.
0: Ban chỉ đạo quân khu đã lên khảo sát tại nơi đây và đã hội thảo nhanh, xác định đây là phần mộ của các liệt sĩ. Và sau khi được người dân phát hiện trong quá trình làm nhà, và rất là may 10 phần mộ liệt sĩ thì có nhân chứng đây, và chúng tôi đã xác định sớm đưa các anh để trở về nghĩa trang Tông Khao.
2: Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. Đồng thời, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ, dựa vào thông tin nhân chứng, sơ đồ mộ trí và các địa bàn từng diễn ra chiến dịch, trận đánh. Đến hôm nay, hơn 5 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt hơn 30% dân số. Theo Sở Y tế thành phố, có 49 trong tổng số 168 xã phường, đặc khu đạt tỷ lệ từ 50% dân số trở lên, riêng xã Thạnh An đạt 100%. Trong hơn 5 triệu người đã khám, trẻ em, học sinh chiếm hơn 2 triệu người đạt 77,1%. Trong khi đó, tỷ lệ khám ở người lao động mới đạt 18,5%, sinh viên hơn 13%. Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe cho hai nhóm này trong thời gian tới. Sở Y tế yêu cầu các địa phương đảm bảo việc khám thực chất đúng đối tượng, không chạy theo tỷ lệ, thành tích, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng số người thực tế đã được khám. Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân bị hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương thu thập trái phép để phân tích, tổng hợp và bán trên mạng xã hội. Dữ liệu liên quan đến nhiều tỉnh thành và các lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức và doanh nghiệp, gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp. Cơ quan điều tra cho biết hai đối tượng giao dịch qua Facebook, Telegram, tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng không chính chủ. Tiền thu lợi từ mua bán dữ liệu được sử dụng để đánh bạc trên mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố hai đối tượng về các tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Iran hôm nay thông báo Tổng thống nước này sẽ đến Mỹ vào ngày mai để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thông tin được công bố trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Tehran để chấm dứt chiến tranh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Theo truyền thông

0: và giới phân tích khu vực, việc Tổng thống Iran đến Mỹ trong bối cảnh hiện nay là rất đáng chú ý. Bởi cũng trong sáng nay, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn mở với Iran. Cùng lúc, tờ Thời báo New York cho biết Tổng thống Trump hôm qua đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công mới chống Iran vào phút chót. Về tình hình thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái hiện đại MQ-1 của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định vũ khí bắn hạ chiếc UAV là hệ thống phòng không tiên tiến do Iran tự nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, bối cảnh bắn hạ chiếc máy bay không được nhắc đến. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Về tình hình lưu thông của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố cho biết, trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 12 tàu hàng các loại đi qua vùng biển chiến lược này, giảm mạnh so với mức 35 tàu của cuối tuần trước. Nguyên nhân là do căng thẳng thực địa tiếp tục gia tăng, bao gồm các cuộc tấn công liên tiếp của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhắm vào các tàu hàng không tuân thủ hướng dẫn khi lưu thông tại eo biển Hormuz.
1: Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ tranh cử một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2029-2030, đồng thời chính thức phát động chiến dịch vận động tranh cử. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
2: Phát biểu khi công bố chiến dịch, Thủ tướng Albanese cho biết nếu được bầu, Australia sẽ có cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với những vấn đề có ý nghĩa đối với người dân nước này.
3: Tôi nghĩ việc Australia tham gia vào diễn đàn đa phương quan trọng nhất thế giới, Liên Hợp Quốc, là rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của chúng ta. Tiếng nói của Australia trong Hội đồng Bảo an rất có ý nghĩa, vì vậy Australia có thể góp phần định hình một số vấn đề lớn nhất mà thế giới và quốc gia chúng ta đang phải đối mặt trong thập kỷ tới.
2: Australia từng đảm nhiệm ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ 2013-2014. Thủ tướng Albanese cho biết, Canberra kỳ vọng nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ các quốc đảo Thái Bình Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN trong chiến dịch lần này. Theo kế hoạch, Australia sẽ cạnh tranh một trong hai ghế không thường trực được phân bổ cho nhóm Tây Âu và các nước khác trong nhiệm kỳ 2029-2030. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2028.
1: Ít nhất 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng của công ty dệt may ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Đông cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 20 tháng 9 tại khu nhà xưởng của một công ty dệt may trên địa bàn quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn. Tính đến ngày 21 tháng 9, vụ hỏa hoạn đã làm 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân, nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại chưa được công bố. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, giải bài toán truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi ở quy mô vừa và nhỏ. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự, công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, tiên phong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố Hải Phòng hướng tới kiến tạo tương lai. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số khi phát triển du lịch cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 2 phóng sự, hiện thực hóa nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân tốt hơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, trào lưu phim ngắn tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội và những điều cần bàn. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của đảng.

12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, nông sản OCOP tự hào chắp cánh vươn xa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kiểm soát từng tọa độ, ngăn tàu cá vi phạm khai thác IUU, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ, chuyến thăm tác động tới nhiều vấn đề nóng toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm. 22 giờ thức cùng VOV, chuyển đêm, trò chuyện với anh Đinh Văn Giang, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, người được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Liên Hợp Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết 19 từ định hướng Đại hội 14 của Đảng đến động lực mới cho phát triển Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, không chỉ chủ động hội nhập mà còn tích cực tham gia, đề xuất và đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung của thế giới. Trong hành trình đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục là một đối tác quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển, từ chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu đến phát triển con người và nâng cao khả năng chống chịu.
6: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977 trong bối cảnh đất nước vừa kết thúc chiến tranh và đứng trước những nhiệm vụ nặng nề của tái thiết, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Trong những chặng đường đầu tiên, sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đã góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, giảm nghèo, phát triển con người và từng bước hội nhập với đời sống quốc tế. Cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Việt Nam không còn chỉ là bên tiếp nhận hỗ trợ mà ngày càng trở thành một đối tác chủ động, đóng góp kinh nghiệm và sáng kiến cho các chương trình nghị sự chung. Theo điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamasit, quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều.
7: Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ.
6: Vai trò của Việt Nam trong hệ thống đa phương được thể hiện qua việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đảm nhiệm các vị trí tại Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, cũng như tích cực tham gia các nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản trị những vấn đề mới như trí tuệ nhân tạo. Việt Nam cũng được nhìn nhận là quốc gia có khả năng thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và tìm kiếm đồng thuận trong bối cảnh thế giới có nhiều khác biệt. Trong kỷ nguyên phát triển mới, sự đồng hành của Liên Hợp Quốc với Việt Nam tiếp tục được đặt trong những lĩnh vực mang tính dài hạn như xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, mở rộng an sinh xã hội và huy động nguồn lực cho phát triển. Bà Pauline Tamasit nhấn mạnh.
7: Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thì việc bảo vệ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được là điều vô cùng quan trọng. Và đó chính là trọng tâm của khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031.
6: Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang chủ động đưa kinh nghiệm của mình vào các nỗ lực chung. Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định.
8: Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới, một giai đoạn phát triển mới. Và chúng ta không chỉ tham gia vào các diễn đàn đa phương, mà chúng ta còn tích cực và chủ động đề xuất các cái giải pháp để làm sao đóng góp ngày một thiết thực hơn và hiệu quả hơn cho hợp tác đa phương vì lợi ích chung của nhân loại và vì những cái lợi ích mục tiêu phát triển của đất nước chúng ta.
6: Từ đồng hành trong tái thiết đến hợp tác vì phát triển bền vững, từ nhận hỗ trợ đến cùng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp, quan hệ Việt Nam Liên Hợp Quốc đang bước sang một giai đoạn mới. Trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Liên Hợp Quốc tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam. Còn Việt Nam với vị thế và kinh nghiệm ngày càng được nâng cao, đang có thêm cơ hội để đóng góp vào hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
5: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, từ một nền kinh tế từng dựa nhiều vào lợi thế lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh công nghệ đang mở ra những không gian phát triển mới, Nghị quyết 19 NQTU về đổi mới mô hình phát triển đất nước đã xác định con người là một trong những động lực quan trọng của quá trình chuyển đổi, hướng tới biến lợi thế về nguồn nhân lực thành năng lực sáng tạo, năng suất và sức cạnh tranh mới của nền kinh tế.
9: Điểm đột phá căn bản trong đổi mới mô hình phát triển trước hết nằm ở sự chuyển dịch mang tính cách mạng về tư duy phát triển quốc gia. Nếu như trước đây, phát triển thường được nhìn nhận chủ yếu qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì với Nghị quyết số 19 NQTW về đổi mới mô hình phát triển đất nước, Đảng ta đã đặt vấn đề phát triển trong một tầm nhìn tổng thể hơn, không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn phải đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển. Trong đó, con người vừa là chủ thể, mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển. Tại cuộc làm việc về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
10: Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển ấy. Lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, làm động lực, khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu, tăng trưởng phải được tạo ra từ từng ngành, địa bàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động để mọi chủ thể có thêm cơ hội đóng góp và thụ hưởng.
9: Định hướng này được đặt ra trên nền tảng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế có độ mở cao, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sản xuất, xuất khẩu, thu hút đầu tư, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đều có những bước tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi, Việt Nam không thể chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có. Nghị quyết 19 chỉ rõ quá trình đổi mới mô hình phát triển còn chậm, tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp, trong khi năng suất lao động, năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp, năng lực tự chủ chiến lược còn hạn chế. Do đó, một trong những yêu cầu được nêu ra là tạo năng lực phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia là động lực chính, lấy nâng cao năng suất lao động, hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực quốc gia là những nguyên tắc trung tâm. Ông Chantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cũng cho rằng nguồn nhân lực trẻ với trình độ chuyên môn cao sẽ là một trong những động lực chính thúc đẩy quá trình đổi mới.
11: Một cơ hội rất quan trọng của Việt Nam là chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và tận dụng các lợi ích từ đổi mới sáng tạo. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao.

0: Nhưng nhân tài này thì đặc biệt quý hiếm, muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn, tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
1: Để nguồn nhân lực thực sự trở thành một động lực phát triển, Nghị quyết 19 đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài với các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với các nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, khoa học dữ liệu và công nghệ chiến lược, công nghệ mới, thu hút trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và nhân tài quốc tế. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng trở nên toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam không chỉ cần đào tạo người giỏi mà còn phải tạo ra môi trường để người giỏi được làm việc, được sáng tạo, được cống hiến và được phát huy năng lực. Khi nhân tài được đặt đúng vị trí, có đầy đủ thẩm quyền lẫn nguồn lực cần thiết, các bài toán chiến lược của quốc gia sẽ được giải quyết một cách hiệu quả, tạo sức mạnh nội sinh đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách đào tạo hay sử dụng con người, mà sâu xa hơn là sự thay đổi trong chính cách Việt Nam tạo ra tăng trưởng, để con người cùng với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành những động lực quan trọng tạo nên năng lực phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới.
2: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng Thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
6: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần công sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua,

0: là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
0: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Biên tập viên Minh Trâm xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật đáng chú ý, trong đó có các hoạt động trung thu dành cho thiếu nhi thủ đô, từ triển lãm sắp đặt Chiến tranh và Hòa bình sang Bông bầu bung bí, phim Huyết thống, phim kinh dị đầu tay của đạo diễn Đinh Đức Thiện. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ chèo Hà Thảo. Dòng tin.
3: Dòng tin.
0: Bông bầu bông bí là chương trình nghệ thuật đương đại thuộc khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026 diễn ra trong thời gian của Festival tại Không gian Bảo tàng Hà Nội vào ngày 20 tháng 9. Với sự tham gia sáng tạo của các nghệ sĩ Thu Trần, Tây Phong, Trần Mạnh Tuấn, Lê Hùng Phong, Quỳnh Phạm và các nghệ sĩ đồng hành. Trong tinh thần kết nối di sản với sáng tạo đương đại, bông bầu, bông bí không tiếp cận di sản bằng cách tái hiện hay minh họa, mà bằng cách đưa những ký ức văn hóa, âm nhạc và hình ảnh quen thuộc vào một cấu trúc nghệ thuật mới. Nguồn cảm hứng âm nhạc của phần này đến từ Người mẹ ô lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trái bí ở đây không chỉ còn là một vật thể của đời sống, nó trở thành dấu hiệu của một mái nhà, một khu vườn, một đời người đã được vun trồng. Và sâu hơn nữa là hình ảnh người mẹ luôn hướng về những đứa con đã đi xa, và cũng có thể là khả năng con người tiếp tục tạo ra sự sống từ những gì tưởng như đã vỡ vụn. Theo họa sĩ Thu Trần, triển lãm sắp đặt Bông bầu, bông bí là một chuyển động tiếp theo của cùng một tư tưởng với triển lãm Chiến tranh và Hòa bình diễn ra đầu năm nay.
4: Trên tấm bê tông nhẹ và sơn ô tô, sau đó phủ đông cứng để bảo vệ màu sắc cũng như hình thức nghệ thuật được treo ở ngoài đó, để khi mà mọi người đến đó thì thấy được chỉ còn lại là những ý niệm về câu chuyện nghệ thuật, rồi những vỏ bom sắc B-52 của chiến tranh, hoặc cái tượng ông John McCain cũng để đó. Thì tất cả chúng ta hòa vào với nhau để nói với nhau rằng câu chuyện hòa bình vẫn luôn luôn là một điều mà ai cũng mong muốn.
5: Huyết thống thuộc thể loại kinh dị tâm linh do Đinh Đức Thiện đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Lan Phương, Phùng Nhã Khanh. Phim dự kiến phát hành vào ngày 30 tháng 10 tại các sạp trên toàn quốc. Sau khi công bố, bộ phim đã thu hút sự quan tâm của khán giả với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên Quách Ngọc Ngoan và bác sĩ phẫu thuật Quang Tuấn, người bén duyên với nhiều tác phẩm điện ảnh kinh dị, nay vào vai thầy Pháp, về những câu chuyện về thế lực siêu nhiên và cái ác bên trong con người, cũng như mang đến nỗi khiếp sợ từ nghiệp báo đã gieo sẽ phải đền trả. Theo đó, tác phẩm của đạo diễn trẻ Đinh Đức Thiện không chỉ kế thừa những yếu tố tạo nên dấu ấn của dòng phim kinh dị Đông Tây, mà còn đặt vào đó những thể nghiệm mới.

0: Anh Phan Cảnh Trung, đại diện truyền thông dự án phim cho biết.
1: Thông qua cách kể chuyện của Đinh Đức Thiện, mọi người sẽ thấy rằng là cái việc mà những hình ảnh kinh dị hay câu chuyện kinh dị không quan trọng, câu chuyện là cái tính nhân văn đằng sau, làm sao để cứu sống được một đứa trẻ. Và điều đặc biệt mà Đinh Đức Thiện làm được trong cái bộ phim này đấy là tiếp tục gắn liền câu chuyện văn hóa, dân gian và tâm linh Việt Nam một cách rất là uyển chuyển, rất là khéo léo để biến nó trở thành một câu chuyện mà khi mọi người xem xong, khán giả xem xong có thể cảm nhận được cái tính nhân văn ở trong đấy, cảm nhận được rằng là cái nỗi sợ nó chỉ có thực khi mà chúng ta yêu, ghét và chúng ta bảo vệ cái người mà mình quan tâm.
2: Vừa qua, một chương trình trung thu dành cho các bạn nhỏ tại xóm Đoài, xã Yên Xuân được tổ chức với những trải nghiệm từ thiên nhiên, văn hóa đến sáng tạo. Các bạn nhỏ được trở về với những trải nghiệm dân gian quen thuộc theo cách mới mẻ, với các hoạt động vẽ sáng tạo trên mặt nạ theo trí tưởng tượng của mình. Trang trí đèn đom đóm, tự tay sáng tạo nên chiếc đèn nhỏ để mang theo trong buổi rước đèn. Kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, người sáng lập không gian sáng tạo Cổng Đoài, Xưởng Đoài cho biết, đây là hoạt động miễn phí dành cho trẻ em tại địa phương, cũng là một trong những chương trình góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa.
3: Nó là cái nơi để mà tiếp thu lại những cái giá trị truyền thống, và bằng một cách nào đó, bằng cái sự phát triển, bằng cái sự sáng tạo nào đó, và nó sống được và nó tạo ra những cái giá trị lan tỏa lớn hơn đến với cộng đồng và phát huy những cái bản sắc về cái giá trị của vùng đất này.
2: Trong những ngày tới, thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình Đêm Hội Trăng Rằm 2026 vào 20 giờ ngày 25 tháng 9 tại xã Đông Anh với quy mô khoảng 1.000 đại biểu và trẻ em tham dự, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến trên fanpage của thành phố. Chương trình gồm các hoạt động văn nghệ, múa lân, tặng quà và giao lưu với nghệ sĩ. Đối với cấp xã, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung Thu từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, đảm bảo tất cả trẻ em đều được tham gia đón Tết Trung Thu, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở địa bàn khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự tham gia của thành viên mới đến từ đất nước Na Uy, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 có nhiều tác phẩm của các đạo diễn độc lập, trong đó có tác giả đang là học sinh phổ thông với góc nhìn mới về nghệ thuật truyền thống. Hầu hết những bộ phim của các tác giả Việt Nam được chọn tham gia liên hoan lần này là các tác phẩm tài liệu không lời bình. Đây là những nét mới trong Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 đang diễn ra đồng thời từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc trong chương trình chiếu chính hàng đêm, trong đó bao gồm 11 phim quốc tế đại diện cho 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu gồm Anh, Phần Lan, Áo, Ý, Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Wallonia, Brussels và 9 phim Việt Nam do hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Bộ phim Mạc Hậu của nhóm tác giả Trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội là một trong 5 tác phẩm điện ảnh độc lập được chọn trình chiếu trong kỳ liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam năm nay. Tác phẩm là hành trình của những bạn trẻ theo chân các nghệ sĩ tuồng, khắc họa cuộc sống đời thường của những người nghệ sĩ tuồng sau ánh đèn sân khấu, nơi ranh giới giữa con người và nhân vật dần xóa nhòa. Sau bức màn nhung, chỉ những vị vua, vị tướng trên ánh hào quang ấy lại chật vật với áp lực cuộc sống, nhất là khi họ đang đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của thời đại mới. Tác phẩm đã đoạt giải phim hay nhất bảng B, bảng phim không chuyên tại Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Việt Nam Contra in Motion. Nguyễn Hà Anh, thành viên nhóm tác giả cho biết.
2: Người nghệ sĩ chính trong bộ phim của chúng em tên là chị Thanh Phương, và chị ý là người bọn em theo chân trong suốt quá trình làm phim. Em thấy câu chuyện của chị ý có một ý nghĩa rất là đặc biệt và sâu sắc, và bọn em muốn được truyền tải cái đam mê và sự nỗ lực của chị ý cho nghệ thuật tuồng. Mọi người đều có những cuộc sống riêng của họ, cách mà họ thể hiện niềm đam mê cũng rất là khác biệt và nó rất là sâu sắc.
1: Trong khi đó, 9 tác phẩm phim tài liệu của các tác giả Việt Nam hầu hết được thể hiện bằng hình thức không lời bình. Bộ phim Chuyện

0: Bên sông Hoài Phố, đạo diễn Trần Xuân Trung khắc họa một bức tranh sống động và đầy cảm hứng về những con người tại Hội An đang ngày đêm nỗ lực bảo vệ môi trường cùng tình yêu di sản, tình yêu quê hương. Bộ phim Trở Về Quê Nội của đạo diễn Nguyễn Sĩ Bằng là hành trình tìm về quê cha đất tổ của những lính thợ Đông Dương và con cháu của họ. Bộ phim Giữ Mãi Màu Xanh của đạo diễn Nguyễn Quang Tuấn và Đặng Thị Kim Sơn đề cập câu chuyện hồi sinh rừng ngập mặn Cần Giờ. Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương cho biết, thông qua sự học hỏi từ những kỳ liên hoan phim trước, các đạo diễn, nhà làm phim Việt Nam đã có những thay đổi nhất định trong cách kể chuyện.
1: So với những năm trước thì lần này nhiều bộ phim của chúng tôi có cái độ dài nó cũng khá khác nhau. Làm sao để tiếp cận và để kể được hết câu chuyện. Có những bộ phim là 40, 50 và có những bộ phim dài hơn. Các đạo diễn cũng cố gắng làm sao đó để hạn chế sử dụng lời bình và tiếp cận gần hơn với những câu chuyện của nhân vật.
0: Một điểm đáng lưu ý, nhiều tác phẩm tài liệu của nước ngoài cũng như của Việt Nam đề cập câu chuyện cuộc đời số phận của những người phụ nữ và trẻ em. Bộ phim Đạm Phương Nữ Sử của đạo diễn Hoàng Hà Lê đề cập một trí thức yêu nước tiêu biểu trong nửa đầu thế kỷ 20, một nhà giáo dục học ở vị trí hàng đầu trong việc đặt nền móng cho ngành giáo dục nhi đồng, giáo dục phụ nữ, giáo dục gia đình của Việt Nam. Bên cạnh đó, tác phẩm tài liệu Bảy Quãng Nhân Sinh Điềm Phùng Thị của đạo diễn Đào Duy Từ và Nguyễn Vinh Khoa kể về cuộc đời và sự nghiệp của nhà điêu khắc tài hoa Điềm Phùng Thị, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Bộ phim Điểm Tựa, Không Nơi Trốn, Sara và Những Kiếp Người của các đạo diễn đến từ Bỉ, Vương Quốc Anh, Thụy Điển cũng đề cập số phận của những người phụ nữ trong cuộc sống đầy biến động với chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và nạn vượt biên trái phép. Với tác phẩm She, tức là cô ấy, đạo diễn Patrizia Raperato của Italia ghi lại cuộc sống của những nữ công nhân nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, làm việc tại một trong những nhà máy linh kiện điện tử lớn nhất thế giới. Bộ phim đặt câu hỏi về cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu và phơi bày những mặt trái của ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng hiện đại. Bà Gunilla Preski, đạo diễn phim Sara và Những Kiếp Người, kể về người bạn thân của mình, cũng chính là nhân vật chính của bộ phim, đã khiến cả Thụy Điển thức tỉnh và nhìn nhận sự bất công của cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ tiến hành tại Việt Nam.
2: But somehow I have been here.
3: Bằng cách nào đó tôi cảm thấy mình đã từng ở đây, thông qua nhân vật chính của bộ phim là Sara, cũng là bạn của tôi. Cô ấy đã đến Việt Nam 5 lần để tìm hiểu sự thật về chiến tranh. Cô đã viết nhiều bài báo, xuất bản nhiều cuốn sách. Trong hành trình đó, cô ấy đã gặp gỡ nhiều người và điều đó càng khiến tôi xúc động, trân trọng lần tới Việt Nam này.
0: Không chỉ dừng lại trong các kỳ liên hoan, mong muốn giải hơi của ban tổ chức là đưa hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương trở thành điểm đến chiếu phim tài liệu của Hà Nội cũng như của nước ta, để khán giả có thể đến gần hơn với những tác phẩm điện ảnh tài liệu trong nước cũng như trên thế giới. Theo đạo diễn Trịnh Quang Tùng, đây là cơ hội tốt để quảng bá đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt thông qua 16 kỳ liên hoan, phim tài liệu đang gần hơn với khán giả trẻ với những câu chuyện chân thực và gần gũi.
4: Gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
5: Thưa quý vị và các bạn, phim tài liệu đề tài hậu chiến là một lĩnh vực khó, đòi hỏi sự dấn thân và kinh nghiệm làm nghề. Đạo diễn Phạm Hồng Thăng, hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, là người thực hiện nhiều tác phẩm điện ảnh chân thực, gần gũi, tiêu biểu như Ân Nhân của người lính Mỹ, Hà Nội Những Hình Ảnh Khó Quên, Ở Việt Nam Có Một Làng Như Thế, Nhớ Về Tây Tiến, đưa người xem đến những khoảnh khắc đời thường cùng gặp gỡ những nhân vật bước ra từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Phạm Hồng Thăng.
6: Vâng, thưa đạo diễn Phạm Hồng Thăng ạ, bộ phim Kẻ Thù Của Tôi, Bạn Của Tôi là một bộ phim tài liệu nổi tiếng của anh và đạo diễn Dương Văn Huy, kể về cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa hai người lính phi công từng ở hai đầu chiến tuyến trong chiến tranh Việt Nam Hoa Kỳ. Vậy thì anh còn nhớ hoàn cảnh ra đời tác phẩm điện ảnh tài liệu này không ạ?
7: Hai người phi công thì ông đang chơi thì ông ấy cũng có một cái tích cực, tức là ông muốn gặp gỡ lại phi công Nguyễn Hồng Mỹ sau khi mà bắn cháy một cái máy MiG thì ông ấy trong lòng ông cũng có một ám ảnh. Ông ấy cũng muốn là xem lại cái người phi công mà ông ấy bắn cháy năm đấy có ông ấy còn sống hay đã chết. Cho nên là ông ấy cũng có cái ý tưởng là ông tìm lại. Thì rất may là thông qua cái chương trình như chưa hề có cuộc chia ly của chị Thu Huyên ấy, chị Thu Huyên đã tìm gặp được phi công Nguyễn Hồng Mỹ và hai người đã kết nối với nhau, và sau đó thì chương trình

0: như chị này có cuộc chia ly của chị Thu Yên thì đã mời được ông Dan Cherry về Việt Nam và đã tổ chức cái buổi gặp gỡ. Từ đấy thì ông Dan Cherry có đến nhà thăm ông Nguyễn Hồng Mỹ. Ông Dan Cherry có mời ông Nguyễn Hồng Mỹ sang bên Mỹ để là gặp gỡ và hai người đã hứa với nhau trở thành người bạn và coi hai gia đình như là thân thiết ấy, đi lại với nhau. Thì cái ý nghĩa của bộ phim thì cũng rất là mong muốn và chúng ta hàn gắn vết thương chiến tranh. Cái tinh thần đấy thì chúng ta cũng hai bên thì cũng đang tiến lại đấy để chúng ta cùng nhau hợp tác phát triển. Thì đấy cũng là mong muốn thông qua ra hai nhân vật thì cũng là cái mong muốn của mọi người.
1: Cái chủ đề hòa giải thì chúng ta cũng đã làm nhiều rồi ạ. Vậy thì cái cách tiếp cận của đạo diễn Phạm Hồng Thăng ở đây đó là qua những cái chi tiết tình huống như thế nào?
0: Tôi thì phải gặp trao đổi với cả phi công Nguyễn Hồng Mỹ và viết thư hỏi phi công Dan Cherry. Đấy, và trên các cơ sở đó thì đi khai thác những cái chất liệu của phim mà mình quay được cái gì và cũng như là ở phía bên Mỹ họ cũng có quay được cái gì. Cũng rất là may mắn là khi mà phi công Nguyễn Hồng Mỹ sang Mỹ thì ở bên phía Mỹ họ cũng có rất nhiều những hình ảnh họ chụp, họ quay được một số cái hình ảnh mà gặp gỡ giao lưu giữa hai bên là đều tương đối nó phong phú đầy đủ. Và rất may là cả hai nhân vật họ đều rất là hồ hởi và rất là thiện chí trong cái việc mà xây dựng bộ phim, cho nên là bộ phim nó cũng đã được thực hiện.
1: Sự gặp gỡ của hai người lính ở hai chiến tuyến sau hơn 40 năm thì những cái diễn biến, những câu chuyện thực tế diễn ra có khác với hình dung của anh không?
0: Thực ra nó cũng tương đối đặc biệt và phải nói rằng là chị Thu Yên chị cũng đã có một cái công rất lớn là chị đã kết nối được hai người đến, thì cũng rất là chị cũng làm cũng rất bất ngờ, nhưng mà phải nói rằng tinh thần thiện chí của hai người nó tạo lên một cái không khí mà cũng rất là xúc động. Mỗi người có một cái nhiệm vụ khác nhau nhưng mà họ đến gặp gỡ này là một gặp gỡ mà sau khi mà chiến tranh đã đi qua và họ gặp gỡ lại mà rất may mắn là họ đều còn sống và hai người đều cũng mỗi người có một công việc riêng của mình.
1: Trong bộ phim ấy thì cái khoảnh khắc mà anh thấy xúc động là khoảnh khắc nào?
0: Có lẽ là ông Dan Cherry ông cũng rất là hồi hộp, không hình dung được là ông Nguyễn Hồng Mỹ là người như thế nào, còn sống hay đã chết, có bị thương vong gì không. Nhưng mà khi mà ông Mỹ ông xuất hiện thì đối với ông ấy thật sự là một điều vô cùng là bất ngờ, là ông Mỹ là một người phi công, ông ấy cũng rất là to cao, thậm chí còn to cao hơn cả ông Dan Cherry. Ngỡ ngàng, ông không nghĩ là một người phi công ở phía Việt Nam nó có thể là một người bình thường bé bé thôi, nhưng mà ông Mỹ là một người thể hiện một người rất là to cao.
1: Tại sao anh lại dành nhiều sự quan tâm với dòng phim tài liệu về đề tài lịch sử chiến tranh và hậu chiến ạ?
0: Nói chung là làm trên phim chiến tranh của mình, cái tư liệu của mình nó hiếm hơn, tại vì với cái điều chiến tranh và điều kiện kỹ thuật của mình nó như vậy thì nó cũng không phải là nó dễ dàng như các nước họ có nhiều cái phương tiện hơn. Tôi cũng quan tâm nhiều về cái chiến tranh, những cái câu chuyện chiến tranh nó cũng còn nhiều những cái đề tài và nhiều những câu chuyện mà chúng ta chưa thể khai thác hết. Thì mà đặc biệt là Việt Nam mình đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh, còn rất nhiều câu chuyện chiến tranh đang ở phía trước. Tôi cũng đang phải làm hai cái phim chiến tranh nữa, một cái bộ phim về chiến tranh ở Quảng Trị. Tôi sẽ có cái bộ phim về những cái người phụ nữ ở Quảng Trị của mình ấy, họ phải chịu hy sinh rất nhiều và có những cặp tình yêu trong chiến tranh ấy, nó vượt qua tất cả để người ta đến với tình yêu và xây dựng cuộc sống. Và những cái câu chuyện đó nó cũng rất là xúc động đấy.
1: Vậy thì với bộ phim của anh thì đã có những cái sự thay đổi trong cách kể, cái yếu tố lời bình có nhiều không, hay là anh kể theo cách như thế nào?
0: Cái xu hướng hiện nay thì người ta muốn là cái bộ phim không có lời bình. Tất nhiên là không phải là phim nào cũng không có lời bình, có những phim vẫn phải có lời bình và vẫn phải có phỏng vấn, tùy theo những cái đề tài chúng ta lựa chọn. Phim của tôi thì vẫn phải kết hợp cả lời bình lẫn cả phỏng vấn, bởi vì nhân vật họ không trực tiếp thường xuyên với mình thì mình vẫn phải dùng có những cái để kết nối lại, vì trong cái điều kiện hoàn cảnh như vậy. Chứ còn nếu như có nhân vật mà chúng ta họ có thuận lợi cho mình để mình kể câu chuyện theo cái hướng không có lời bình thì cũng rất là hay.
1: Có một đề tài về chiến tranh nào mà anh đau đớn?
0: Đó là đề tài về hòa giải dân tộc. Vừa rồi thì tôi có làm cái bộ phim Những đứa con người lính về hai chiến tuyến, và tôi cũng rất mong muốn để nó hoàn thành cái bộ phim về hòa giải dân tộc. Và cái câu chuyện thông qua sự ra hàng của Trung tá Phạm Văn Đính ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Sự ra hàng trở về với cách mạng của Trung tá Phạm Văn Đính đã cứu được 1.500 binh sĩ của chính quyền Sài Gòn và rất nhiều những cái cả bên phía ta, hai bên không đổ máu. Đấy cũng là một cái bộ phim mà chúng rất mong muốn thông qua cái nhân vật đấy để mình nói rằng cái sự hàn gắn vết thương, hòa hợp, hòa giải. Sau này hiện đến cái gọi là vấn đề hòa hợp và giải dân tộc của mình vẫn còn đang trên con đường đó, vẫn còn nhiều những cái thứ mà chúng ta cần phải sớm để hòa hợp, hòa giải, để cùng nhau mà xây dựng đất nước. Hai cái chủ đề khác nhau, thế nhưng mà nó đều chứa đựng một cách là đều chúng ta phải hướng tới cái sự hòa hợp, hòa giải, hàn gắn đất nước, chiến tranh.
1: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Phạm Hồng Thăng.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần. Quý vị và các bạn thân mến, để dòng chảy của nghệ thuật chèo truyền thống không ngừng tiếp nối, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội vẫn đang miệt mài giữ lửa, còn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng ngày tìm cho mình một tiếng nói riêng. Một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ấy là nghệ sĩ Hà Thảo của nhà hát chèo Việt Nam. Sinh ra từ làng Then, mảnh đất giàu truyền thống văn nghệ của Bắc Giang trước đây, bước vào nhà hát chèo Việt Nam từ năm 15 tuổi, Hà Thảo đã dành gần 20 năm để lớn lên cùng sân khấu chèo. Từ những vai nữ chín nền nã đến những nhân vật có nội tâm nhiều giằng xé, mỗi vai diễn đều là một hành trình khám phá chính mình và khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật chèo. Qua phóng sự Đằm thắm duyên chèo, quý vị và các bạn cùng làm quen với nghệ sĩ Hà Thảo.
4: Nín đi con.

0: Làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang trước đây nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, là vùng quê có truyền thống văn nghệ. Hà Thảo lớn lên trong không gian của những câu hát dân ca, trong một gia đình người cha yêu chèo. Năm 15 tuổi, khi nhà hát chèo Việt Nam về làng tuyển học viên, cô bé Hà Thảo gần như chưa biết gì về chèo. Chị chỉ hát một bài hát mới để các thầy cô nghe chất giọng. Cuộc tuyển chọn tình cờ ấy đã mở ra một hành trình mà đến nay Hà Thảo đã gắn bó gần 20 năm. Rời làng Then lên Hà Nội, chị vừa học văn hóa vừa học nghề tại nhà hát chèo Việt Nam. Từ lấy hơi giữ nhịp nhảy chữ đến từng làn điệu, động tác, hình thể, tất cả đều bắt đầu từ những bài học căn bản nhất. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Phú Kiên cho rằng, ở Hà Thảo hội tụ được nhiều yếu tố của một diễn viên chèo.
1: Thảo thì là một người đã hội tụ được nhiều cái yếu tố của một diễn viên rồi, nhưng mà phải nói là ý thức và quyết tâm học tập của Thảo rất là tốt. Trong cái tập luyện thì Thảo cũng là một người rất thông minh, nhanh, nắm bắt được những cái của thầy dạy rất là nhanh.
0: Chất giọng ngọt ngào cùng vẻ ngoài hiền lành sớm đưa Hà Thảo đến với những vai nữ chính, những người phụ nữ nền nã đôn hậu, có đời sống nội tâm sâu sắc. Từ vai Thị Kính trong vở Quan Âm Thị Kính, Nico Đàm Vân đến nhiều nhân vật sau này, chị dần học cách tiết chế để tâm trạng nhân vật không chỉ hiện lên qua lời ca mà còn trong ánh mắt, dáng đi và từng khoảng lặng trên sân khấu. Một dấu mốc quan trọng là vai cô Sen trong vở Đường Trường Duyên Phận, vai diễn mang về cho Hà Thảo huy chương vàng tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013. Sen là cô gái yêu chèo nhưng bị gia đình ngăn cản, ép lấy chồng để từ bỏ nghiệp hát. Trải qua nhiều éo le trong cảnh làm lẽ, cuối cùng Sen lựa chọn trở về với đam mê của mình. Đặc biệt, trong cảnh Sen du con bằng làn điệu đảo liễu, đạo diễn để Hà Thảo hát chay, không có dàn nhạc nâng đỡ. Người diễn viên phải tự giữ hơi, giữ nhịp, cao độ, đồng thời để nỗi niềm của nhân vật thấm vào từng câu hát. Lời du con vì thế cũng trở thành lời Sen tự giải bày về cuộc đời mình. Nghệ sĩ ưu tú Thành Mai, diễn viên nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, cảm nhận.
2: Mới về vào ấy, thì là một cô học sinh thôi. Sau đó thì được mài giũa một thời gian cũng không dài đâu. Lãnh đạo và các đạo diễn bắt đầu mới phân vai và đã thấy cái sự trưởng thành của Thảo. Khi mà giao một vai cho Thảo thì một cô diễn viên trẻ như này lên một cái vai đào thương không phải là chỉ là để diễn để xem được đâu, mà rõ ràng là diễn rất là tốt, hát rất là hay.
0: Nhưng Hà Thảo không muốn dừng lại ở những vai nữ chính vốn đã trở thành sở trường. Vai Thiệt Thê trong vở Nàng Thiệt Thê đưa chị sang một vùng diễn xuất khác. Nhân vật xinh đẹp, hát hay múa giỏi nhưng không cam chịu cảnh nghèo khó. Nàng hồn nhiên ham vui, có phần nông nổi, chạy theo cuộc sống đủ đầy để rồi phải trả giá cho lựa chọn của mình. Nếu những vai nữ chính cần sự tiết chế thì vai Thiệt Thê lại buộc Hà Thảo liên tục chuyển đổi trạng thái. Từ ánh mắt, nét mặt, giọng nói đến hình thể đều thay đổi theo nhân vật. Lúc hồn nhiên, khi đỏng đảnh, lúc khao khát, khi cay đắng. Hà Thảo không muốn Thiệt Thê hiện lên đơn giản như một người phụ nữ tham phú phụ bần. Chỉ tìm vào sự nông nổi và mong manh phía sau những lựa chọn ấy để nhân vật vừa đáng trách vừa gợi thương. Nghệ sĩ Hà Thảo chia sẻ.
3: Từ một vai nữ chính đến vai Thiệt Thê thì cũng đúng là một thử thách không hề nhỏ

0: đối với Hà Thảo ạ. Mình phải từ bỏ khuôn phép nền nã, chuyển sang diễn tự do thoải mái hơn, phóng khoáng hơn ạ. Cơ mặt mình được tự do biểu cảm hơn, và quan trọng là thay đổi tính cách và không còn một màu như trước nữa ạ. Nên Hà Thảo lại phải chinh phục nó, xác định thay đổi tư duy và tập luyện với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường và cô nghệ sĩ ưu tú Kim Liên đi trước truyền dạy ạ, và được rất nhiều khán giả đã đón nhận.
1: Từ cô bé làng Then bước vào nghề bằng một chất giọng tự nhiên, nghệ sĩ chèo Hà Thảo hôm nay đã đi qua nhiều số phận trên sân khấu. Tiếng hát vẫn giữ nét ngọt ngào thuở ban đầu, nhưng sau mỗi vai diễn lại có thêm độ chín của trải nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp. Bởi với Hà Thảo, mỗi nhân vật không đơn thuần là một lần hóa thân, mà còn là một lần bước ra khỏi những gì đã quen thuộc để khám phá thêm khả năng của chính mình.

làn điệu chèo luyện năm cung do nghệ sĩ Hà Thảo thể hiện thay cho lời chào kết thúc chương trình không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.

Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương. Rất

0: nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
1: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
0: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ cảm xúc, gái nghệ. 5 giờ 20 dòng chảy chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên dạy học sinh hòa nhập. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống, hương đất hương rừng. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị, nhà máy điện rác, lời giải cho bài toán rác thải ở Nghệ An. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, đạo thành Á Đinh, miền cổ tích giữa cao nguyên Tứ Xuyên. 8 giờ 30, 13 giờ 50 nhịp cầu nhân ái, bố ơi đừng bỏ con. 8 giờ 40, 16 giờ 35 vì an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục bứt phá trong công tác chuyển đổi số. 8 giờ 50 miền Tây xứ Nghệ, vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm với sông Lam, 9 giờ 50 quán âm nhạc, nghệ sĩ Từ Công Phụng và những cung bậc tình yêu nhân từ. 11 giờ 05 bản tin thời chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi trao nhau nụ cười, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xuân Ôn nhà yêu nước lãnh tụ phong trào Cần Vương, 14 giờ chuyện cổ thôn nhớ những phiên chợ làng quê, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách chống thất thu thuế, 16 giờ 05 tiếng thơ khúc xương cầm dưới trăng, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An điều em muốn nói với ông bà, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Arina Carpenter sức hút của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới, 21 giờ 50 văn hóa xã hội khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trứng vịt lộn từ lâu đã là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt, không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Nhiều ý kiến cho rằng loại thực phẩm này giúp tăng cường sinh lực và cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới. Vậy thực hư là ra sao? Hãy đồng hành cùng chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Giá trị dinh dưỡng trong trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là trứng được ấp từ 14 đến 16 ngày, khi phôi thai phát triển một phần. Sau khi luộc chín, món ăn thường được dùng kèm rau răm, gừng, muối tiêu chanh hoặc giấm ớt. Trong mỗi quả trứng vịt lộn có nhiều dưỡng chất quan trọng. Protein khoảng 13 đến 15 gram giúp tái tạo tế bào, phục hồi cơ bắp và tăng cường miễn dịch. Vitamin A tốt cho thị lực, có tác dụng chống oxy hóa. Vitamin nhóm B, B1, B2, B6, B12. Đặc biệt vitamin B12 cần thiết cho tạo máu và hoạt động thần kinh. Sắt hỗ trợ hình thành hồng cầu, phòng ngừa thiếu máu. Kẽm vì chất quan trọng giúp cơ thể sản xuất testosterone, từ đó cải thiện sinh lý nam giới. Trứng vịt lộn từ lâu đã là món ăn quen thuộc của nhiều người Việt, không chỉ ngon miệng mà còn giàu dinh dưỡng. Ăn trứng vịt lộn có tốt cho tinh trùng. Theo các chuyên gia, nếu ăn đúng cách và với lượng phù hợp, trứng vịt lộn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, sinh sản, nam giới, hỗ trợ quá trình sinh tinh, bổ sung năng lượng và thể lực. Mỗi quả cung cấp khoảng 180 đến 200 kilocalo, giúp phục hồi sức khỏe sau mệt mỏi, suy nhược. Chống oxy hóa, bảo vệ tinh trùng, vitamin E, B2 cùng với sắt và vitamin B12 có tác dụng trung hòa gốc tự do, ngăn tổn thương tế bào, từ đó hỗ trợ quá trình sản sinh tinh trùng. Như vậy, trứng vịt lộn không chỉ bổ dưỡng mà còn góp phần cải thiện sức khỏe sinh lý và chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên, lợi ích chỉ phát huy khi ăn điều độ, kết hợp cùng lối sống lành mạnh. Lưu ý quan trọng khi ăn trứng vịt lộn. Dù là món ăn giàu dinh dưỡng, việc ăn không đúng cách có thể gây tác dụng phụ. Nam giới cần lưu ý, chọn trứng tươi, sạch, mua từ nơi uy tín, tránh trứng nứt, hỏng hoặc có mùi lạ. Chế biến an toàn, luộc kỹ 15 đến 18 phút, ăn ngay khi còn nóng, không để quá lâu ngoài nhiệt độ phòng, không uống rượu bia ngay sau khi ăn. Chỉ nên ăn 2 quả trứng vịt lộn một tuần. Nhiều người có thói quen ăn trứng vịt lộn mỗi ngày mà không biết rằng đây là một thói quen không tốt cho sức khỏe. Bởi theo các nghiên cứu chỉ ra rằng một quả trứng vịt lộn có 98 calo. Nếu bạn ăn nhiều trứng vịt lộn mỗi ngày sẽ làm tăng lượng cholesterol tích tụ trong máu, gây ra các bệnh nguy hiểm về tim mạch, huyết áp. Bên cạnh đó, nếu ăn trứng vịt lộn quá nhiều, bạn sẽ gặp tình trạng bị dư thừa vitamin A và có thể gây đau đầu, rụng tóc, suy yếu xương. Chính vì vậy, mỗi người lớn chỉ nên ăn 2 quả một tuần để đảm bảo cho sức khỏe. Không ăn trứng vịt lộn đã chín để qua đêm. Trứng vịt lộn khi đã chín để qua đêm sẽ khiến các chất dinh dưỡng trong đó sẽ sản sinh ra nhiều các loại vi khuẩn có hại cho cơ thể. Do đó, tốt nhất là không ăn trứng vịt lộn đã để qua đêm sẽ khiến cơ thể tích tụ chất độc, gây ra các bệnh nguy hiểm hoặc có thể xảy ra phản ứng tức thời là ngộ độc thực phẩm. Không ăn trứng vịt lộn vào buổi tối. Theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng thì nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng tốt hơn buổi tối, vì đây là món ăn khó tiêu do chứa hàm lượng chất đạm và cholesterol cao. Nếu ăn trứng vào buổi tối khi đi ngủ sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, gây khó khăn trong việc tiêu hóa, dẫn đến mất ngủ và dễ tăng cân. Đối tượng cần thận trọng: người bị rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc gút nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn. Tránh kết hợp thực phẩm kỵ: không nên ăn cùng hải sản, rau má, khổ qua, sữa, nước cam vì có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Đặc biệt, theo thói quen của nhiều người, sau khi ăn xong trứng vịt lộn sẽ uống ngay một tách trà để làm sạch và giúp khử mùi tanh miệng do trứng vịt lộn để lại. Thế nhưng lại không biết rằng trong lá trà lại có chứa axit tannic. Khi axit này kết hợp với protein ở trong trứng sẽ cản trở quá trình tiêu hóa của cơ thể. Hạn chế ăn trứng vịt lộn khi không kèm rau răm. Nhiều người thường có thói quen ăn trứng vịt lộn không ăn kèm với rau răm, nhưng đây là một sai lầm tai hại mà không phải ai cũng biết. Bởi theo y học cổ truyền, rau răm là loại rau thơm phổ biến có vị cay nồng, tính ấm, mùi thơm, không có độc, có tác dụng làm ấm bụng, giảm khả năng đẩy hơi, sát trùng. Ngoài ra còn giúp sáng mắt, ích trí, gân cốt chắc khỏe, chống lạnh bụng, cảm nắng. Còn với trứng vịt lộn thì đây là một món vừa bổ dưỡng vừa lại là bài thuốc có công dụng dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể phát triển nhanh. Do vậy, việc ăn kèm với rau răm, trứng vịt lộn mang tới sự cân bằng âm dương của cơ thể và giúp người ăn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề không tốt về tiêu hóa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, theo y học cổ truyền, trứng vịt lộn có tác dụng dưỡng huyết, tu tâm, giúp khí huyết lưu thông, thúc đẩy máu dồn về cơ quan sinh dục nhiều hơn, giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển. Theo y học biết rằng, lượng protein cao trong trứng vịt lộn kết hợp với các chất dưỡng khác không chỉ tạo ra năng lượng mà còn tăng cường sinh lực nam giới, từ đó giúp cải thiện rối loạn cương dương nam giới. Ngoài ra, trứng vịt lộn còn có nhiều tác dụng thần kỳ cho sức khỏe. Trứng vịt lộn có tác dụng bổ huyết. Với thành phần dinh dưỡng phong phú thì ăn trứng vịt lộn giúp bổ huyết, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các dưỡng

0: chất và phát triển nhanh chóng khỏe mạnh, hạn chế và đẩy lùi nguy cơ bệnh tật. Nếu biết kết hợp hột vịt lộn với nhiều món ăn khác sẽ vừa làm tăng độ hấp dẫn của món ăn và thúc đẩy các tác dụng của trứng tốt cho sức khỏe. Trứng vịt lộn hỗ trợ tăng cân hiệu quả. Một tác dụng khác của trứng vịt lộn đó chính là giúp tăng cân nếu ăn vào đúng thời điểm và đúng số lượng. Do chứa hàm lượng calo lớn và nhiều chất béo nên ăn hột vịt lộn có thể giúp bạn tăng cân nhanh chóng và hiệu quả. Những bạn thiếu cân muốn tăng cân có thể áp dụng cách này, tuy nhiên chỉ nên ăn lượng vừa phải để tốt cho sức khỏe. Ăn trứng vịt lộn giúp giảm đau đầu. Theo kinh nghiệm dân gian từ thời xa xưa, trứng vịt lộn sẽ giúp giảm bớt chứng đau đầu bởi nó cung cấp các dưỡng chất bồi bổ cho cơ thể. Khi cơ thể mang đầy đủ năng lượng sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, tỉnh táo, nhờ đó cảm giác mệt mỏi, đau đầu, hoa mặt, chóng mặt sẽ giảm đi. Người mắc bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Bệnh tình sẽ chuyển biến nặng hơn khi ăn trứng vịt lộn, vì hàm lượng đạm trong trứng vịt lộn lớn sẽ thúc đẩy quá trình tích tụ của mỡ máu và gan, gây gánh nặng cho gan, khiến bệnh trở nặng, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Người bệnh cao huyết áp sẽ gia tăng cực nhanh khi cơ thể bạn bất ngờ nạp vào một lượng đạm và cholesterol lớn có trong trứng. Lời khuyên tốt nhất cho những người mắc bệnh huyết áp cao là nên tránh xa trứng lộn để đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Người mắc bệnh về gan, tỳ vị. Tỳ vị và gan có nhiệm vụ sàng lọc tất cả các chất độc hại tích tụ trong cơ thể. Trứng vịt lộn lại mang tính hàn sẽ khiến gan và tỳ vị không thể duy trì nhiệm vụ sàng lọc, làm cho người bệnh dễ đầy hơi, khó tiêu, thậm chí là bị đau bụng. Trứng vịt lộn là thực phẩm bổ dưỡng, nếu được sử dụng hợp lý có thể góp phần tăng cường sinh lực và cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ ăn uống, vận động và sức khỏe tổng thể. Để đảm bảo an toàn, nam giới nên duy trì thói quen ăn uống khoa học và tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Nghe mấy câu đầu tiên là biết là đang nói về đâu rồi, Phan Linh nhỉ? Với người nghệ thì một câu ví, một cách nhấn giọng, đôi khi chỉ một chữ thương thôi cũng đủ gợi ra tiếng nói của bà, của mẹ, của những câu chuyện mình nghe từ thuở nhỏ.
1: Vâng, bởi lâu nay thì nhắc đến người nghệ thì người ta thường nói nhiều về sự chịu khó, thẳng thắn, kiên cường. Còn gái nghệ thì lại chọn một góc khác. Con gái nghệ khi yêu thì thế nào? Có duyên, có tình, có chút ghen và đặc biệt là không thích sự vòng vo.
0: Nghe xong thì người nghệ mình ý, chắc nhiều người sẽ phải bật cười vì thấy là cũng có phần quen quen đúng không? Tất nhiên là một bài hát thì không thể đại diện cho tất cả phụ nữ xứ nghệ đâu. Đây là một chân dung được vẽ bằng âm nhạc, có chút phóng đại, chút tinh nghịch để người nghe dễ nhớ.
1: Vâng, và hôm nay Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ nghe gái nghệ với tâm thế của những người đang sống ngay trên mảnh đất mà bài hát nhắc tới.
0: Câu chuyện phía sau bài hát bắt đầu từ một lời nhắc rất riêng trong gia đình Hương Tràm. Bố cô, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, người nhiều năm gắn bó với dân ca Ví Dặm, từng dặn con gái rằng là khi có thời gian, hãy làm một điều gì đó, dù nhỏ thôi, để hướng về quê hương. Và Hương Tràm nhớ lời ấy, nhưng mà không làm ngay. Cô phải mất nhiều năm tìm hiểu, đến khi đủ tự tin mới bắt tay thực hiện dự án.
1: Em thấy chi tiết này thì rất đúng với tâm lý của người đi xa. Có những thứ ở bên mình từ nhỏ thì chưa chắc đã thấy hết giá trị của nó. Khi mà đi nhiều nơi rồi quay về, một câu nói giọng nghệ, chiếc áo đá bóng quê nhà hay là khu chợ mình từng đi qua đi lại thì có ý nghĩa khác.
0: Khi mà Hương Tràm mang ý tưởng ấy

0: đến với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Phần âm nhạc được hoàn thành trong khoảng 2 giờ, phần lời do Hà Quang Minh chấp bút, Dương Ca đảm nhiệm hòa âm phối khí.
1: 2 giờ thì nghe có vẻ rất nhanh, nhưng mà để một ca khúc bật ra như vậy thì bên trong người viết hẳn đã có những cái cảm xúc sẵn rồi và chất liệu sẵn. Có lẽ xứ nghệ đã nằm trong ký ức của những người làm nên bài hát này từ trước.
0: Và gái nghệ cũng không đi theo lối dân ca thuần túy đâu Linh ạ. Ví dặm được đặt cạnh pop, electro và rock, nhịp nhanh, âm thanh hiện đại, nhưng bên dưới vẫn là cách nói, cách ví von quen thuộc của người nghệ.
1: Vâng, và điều em thích là tính cách của cô gái trong bài hát thì rất là rõ ràng. Thương thì nói là thương, đã hứa thì phải nhớ. Còn kiểu hôm nay nói thế này, mai nói thế khác thì chắc khó mà qua được cửa.
0: Người nghệ mình ý, có thể ngoài miệng là hơi cứng, nói cũng thẳng, nhưng mà bên trong lại sống rất là tình nghĩa. Có người giận rất nhanh, nhưng mà lúc người thân cần thì lại là người có mặt đầu tiên. Và Lê Mai nghĩ là bài hát bắt được cái nét ấy khá rõ.

0: nghe đoạn điệp khúc bằng tâm thế của người nghệ khá là vui đúng không chị? Bởi đôi khi thì mình vẫn trêu là nói to, nói thẳng, thậm chí là hơi gắt, nhưng mà đằng sau cách nói ấy thì nhiều khi chỉ là không thích phải đoán ý nhau thôi.
1: Trong tình cảm thì sự rõ ràng thực ra rất đáng quý nhé. Nhiều mối quan hệ mệt không phải vì hết thương, mà vì người này cứ chờ người kia tự hiểu, cuối cùng thì mỗi người hiểu thêm một kiểu.
0: Vâng, còn chuyện ghen mà bài hát nhắc tới thì em phải bênh gái nghệ một chút nha. Đấy là ghen không phải là đặc sản riêng của gái Nghệ An. Ai đã yêu, đã đặt lòng tin vào một người thì cũng sẽ có lúc bất an. Quan trọng là mình ứng xử với cảm xúc ấy như thế nào.
1: Đúng vậy, gái Nghệ đang chơi với những cái nét tính cách quen thuộc để tạo nên một cái nhân vật có màu sắc. Điều đáng nghe hơn là cô gái ấy coi trọng lòng thật, ghét sự nhập nhằng, và đôi khi là thương thì muốn mối quan hệ được đối xử tử tế.
0: MV này thì cũng đưa vào nhiều hình ảnh quen thuộc của Nghệ An như là chợ Vinh, xe lam, những khu dân cư cũ, áo sông Lam Nghệ An, chiếu hoa hay là ghế nhựa. Nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng trực tiếp góp giọng hò ví dặm vào đây, và một người cha từng có nhiều năm hát dân ca giờ lại xuất hiện trong sản phẩm của con gái thì em nghĩ đó là một chi tiết rất đẹp.
1: Và với người ở Vinh thì xem những hình ảnh ấy còn vui ở chỗ nhận ra là những thứ mình từng đi qua, từng dung, từng sống cùng. Quê hương khi vào MV thì không còn là một cái khái niệm lớn nữa mà trở thành những chi tiết rất cụ thể, đúng không Linh?
0: Đúng vậy, và có lẽ đó cũng là điều mà em thích ở gái Nghệ. Ở Hương Tràm, một giọng ca từng được nhớ nhiều với những cái bản ballad buồn, sau nhiều năm đi xa lại chọn một bài hát nhiều năng lượng để kể về nơi mình sinh ra. Quê hương ở đây hiện lên trẻ, vui và rất hôm nay.

0: hết gái nghệ thì em thấy vui nhiều hơn là thấy mình đang được khen. Vui vì tiếng nói, cách nghĩ và những thứ rất quen quanh mình thì đã trở thành chất liệu cho một bài hát của hôm nay.
1: Người nghệ cũng chẳng cần ai vẽ mình thật là hoàn hảo. Có cái thẳng, cái nóng, có lúc giận đấy rồi lại thương đấy. Quan trọng là sống thật lòng với người, với quê mình và với điều mình đã lựa chọn.
0: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được dừng lại với cô gái nghệ như thế, có duyên, có nét cá tính và nhất định không thích người loanh quanh. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, Nghệ An hiện có hơn 4.500 học sinh khuyết tật đang theo học hòa nhập. Đằng sau nỗ lực của các em là sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo. Dù chính sách phụ cấp cho giáo viên đã có từ năm 2012 theo Nghị định 28, nhưng nhiều năm qua, việc thực hiện vẫn gặp điểm nghẽn. Ngay đầu năm học mới 2026-2027, tin vui đã đến với các thầy cô giáo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3.649, phân bổ hơn 181 tỷ đồng để chi trả khoản phụ cấp này cho năm học 2025-2026. Chương trình Dòng chảy chính sách kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Lớp học thông thường có khoảng 35 đến 40 học sinh. Nhưng nếu trong lớp có từ 1 đến 2 học sinh khuyết tật, khối lượng công việc của giáo viên không chỉ dừng lại ở phép cộng cơ học, bởi các em gặp khó khăn về nhận thức, ngôn ngữ hoặc khuyết tật vận động. Vì vậy, việc dạy để các em hiểu được một phép toán, một bài văn cũng như một bài giảng khác đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần. Giáo viên buộc phải thay đổi hoàn toàn thói quen sư phạm truyền thống. Cô Nguyễn Thị Duyên, trường tiểu học Trường Vinh 6, tâm sự.
2: Về học sinh hòa nhập, học sinh có đặc điểm và khả năng nhận thức khác nhau. Vậy nên mà việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho học sinh thì gặp nhiều khó khăn. Tôi đã thực hiện dạy các kiến thức cơ bản cho em học sinh đó và chú trọng tăng cường hình ảnh trực quan, tập trung cho học sinh, giao nhiệm vụ vừa sức và động viên quan tâm chăm sóc đến em học sinh.
1: Không chỉ là người truyền đạt kiến thức, giáo viên dạy hòa nhập còn phải là chuyên gia tâm lý, chuyên gia hành vi. Sự nhạy cảm của các em đòi hỏi giáo viên phải luôn có mặt để xử lý những cơn khủng hoảng cảm xúc đột ngột, hay đơn giản là làm cầu nối để các học sinh bình thường không kỳ thị, cô lập bạn mình. Cô giáo Trần Thị Sen, trường tiểu học Trường Vinh 6 đã nói.
3: Đối với giáo viên bộ môn chúng tôi thì đặc thù là môn tiếng Anh, cho nên là nói về tiếng Việt thì các bạn đã khó giao tiếp trong cái việc là hòa nhập với các bạn ở lớp rồi. Nhưng về bộ môn tiếng Anh thì các con rất là khó khăn trong cái việc là các con lĩnh hội được kiến thức và tự kiềm chế, tiết chế được hành vi của mình trong giờ học. Khó khăn trong cái việc là tôi vừa giảng dạy vừa kiểm soát được hành vi của em đó. Tôi cho em đó cùng tham gia các trò chơi hoạt động ở trong lớp để cho em đó cảm thấy được là mình cũng có những bạn xung quanh hợp tác với mình.
1: Lên đến cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, sự chênh lệch về nhận thức của học sinh hòa nhập so với các bạn cùng trang lứa càng rõ rệt. Đòi hỏi nỗ lực bám lớp, gần trò của giáo viên càng lớn. Cô Lê Thị Thúy Hà, trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, chia sẻ.
4: Ở cấp học của chúng tôi thì ngoài cái việc giáo dục kiến thức thì chúng tôi còn phải chuẩn bị cho các em những cái phẩm chất, năng lực để phù hợp với cái định hướng nghề nghiệp trong tương lai của các em. Cho nên là bên cạnh cái việc giáo dục kiến thức đã là đối tượng học sinh hòa nhập thì khó khăn hơn những cái đối tượng học sinh bình thường rồi. Nhưng mà về phẩm chất năng lực, những cái năng lực mà để phù hợp với cái việc thực hiện nghề nghiệp của các em trong tương lai thì bản thân chúng tôi quan tâm và tìm hiểu sâu sát đến từng cái đối tượng học sinh để xem thử là các em phù hợp với những cái nghề nghiệp nào. Và từ đó sẽ rèn luyện những cái năng lực riêng cho các em để là sau khi ra trường các em sẽ tìm được những cái công việc phù hợp.
1: Sự vất vả ấy là điều ai cũng thấy. Nhận thức được tính chất đặc thù của công việc này, từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người Khuyết Tật. Trong đó, khoản 2 điều 7 quy định rõ, nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi hệ số 0,2. Trong thời gian qua, việc đưa chính sách này đi vào cuộc sống là sự trăn trở của các cấp, các ngành chức năng. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên, trong năm học 2025-2026, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành giáo dục đã chỉ đạo rà soát, hướng dẫn các trường học xây dựng dự toán, đồng thời tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính, thống nhất 3 loại giấy tờ cốt lõi làm căn cứ chi trả. Đó là danh sách học sinh khuyết tật có xác nhận của địa phương, kế hoạch giáo dục cá nhân và quyết định phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy. Đây là cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định và ban hành quyết định số 3649, phân bổ hơn 181,2 tỷ đồng cho năm học 2025-2026. Đến nay, nguồn lực đã được phân bổ về cơ sở, trong đó khối xã phường quản lý các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nhận hơn 163,6 tỷ đồng. Đơn vị nhận cao nhất là xã Đô Lương với gần 3,9 tỷ đồng. Tiếp đó là xã Tam Hợp hơn 3,26 tỷ đồng, phường Trường Vinh gần 2,9 tỷ đồng, xã Quỳnh Lưu hơn 2,88 tỷ đồng. Ở khối trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, hơn 17,5 tỷ đồng cũng được phân bổ về 77 đơn vị. Một số trường có đông học sinh hòa nhập được bổ sung kinh phí lớn như Trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2 hơn 474 triệu đồng, Trung học phổ thông Hà Huy Tập hơn 510 triệu đồng, Trung học phổ thông Nam Đàn 1 hơn 615 triệu đồng. Việc thực hiện chính sách đã được các trường thực hiện đúng quy định, bám sát sổ báo giảng từng tuần của từng giáo viên. Cô Đàm Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Vinh 6 và thầy Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập cho biết.
5: Nhà trường đã thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và giáo viên trực tiếp giảng dạy, biểu dương, khen thưởng những học sinh có sự nỗ lực vươn lên.
6: Khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên ấy, thì nhà trường đã hướng dẫn giáo viên thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định và đã tập hợp tập hợp kinh phí rồi các cái hồ sơ liên quan để trình cấp có thẩm quyền về cái phê duyệt kinh phí cho giáo viên dạy việc hòa nhập. Và một cái điều rất là phấn khởi cho giáo viên và nhà trường đó là đã có cái quyết định của Ủy ban tỉnh về cái cấp cái kinh phí cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập như trường trung học phổ thông Hà Huy Tập đã đến cũng đến hơn 500 triệu đồng.
1: Sự quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh đến cơ sở đã đảm bảo quyền lợi cho các giáo viên. Những ngày đầu năm học mới này, chế độ phụ cấp đã được chi trả cho các giáo viên. Đây là sự tri ân, sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với đặc thù lao động nhọc nhằn của giáo viên dạy học sinh khuyết tật hòa nhập. Cô giáo Trần Thị Sen, trường Tiểu học Trường Vinh 6 và cô giáo Lê Thị Thúy Hà, trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập đã nói.
3: Chúng tôi xác định được rằng đến với các em khuyết tật là bằng cái tâm, bằng sự kiên nhẫn của nhà giáo. Và chúng tôi xem những em học sinh khuyết tật đó cũng như là con của mình, thì người giáo viên mới thành công được trong cái việc giảng dạy cho các em khuyết tật.

0: giáo và cô giáo Lê Thị Thúy Hà, trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập bày tỏ.
1: Mong muốn rằng không chỉ trong môi trường nhà trường, các thầy cô quan tâm đặc biệt với các em, thì sau khi các em tốt nghiệp ra trường, ra ngoài xã hội thì cũng nhận được cái sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là trong việc là giáo dục nghề nghiệp, mà rồi khi các em làm nghề thì cũng sẽ nhận được cái sự quan tâm của các lực lượng chức năng ở ngoài xã hội.
2: Thưa quý thính giả, lời tâm sự của các giáo viên cũng chính là thông điệp sâu sắc nhất mà giáo dục hòa nhập hướng tới. Nghị định 28 năm 2012 NĐ-CP và quyết định số 3649 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trân trọng của toàn xã hội đối với những công hiến thầm lặng của các nhà giáo. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, chính sách được triển khai sẽ tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho các thầy cô giáo, mang lại những điều tốt đẹp nhất, bình đẳng nhất cho mọi học sinh. Đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách tuần này xin khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, thấp điểm.
1: Mưa lớn kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất rau màu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại các chợ ở thành phố Vinh, một số loại rau xanh vốn được cung cấp từ các vùng sản xuất trong tỉnh đang giảm, trong khi lượng hàng nhập từ ngoài tỉnh tăng lên.
0: Những ngày này, các đội múa lân sư rồng tại Nghệ An cũng bắt đầu vào mùa bận rộn nhất trong năm, để đưa đến những màn múa đẹp mắt trên những con phố, trong sân trường, khu dân cư.
1: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Bỏ công điểm IELTS, học sinh lo mất lợi thế, chuyên gia đề xuất lộ trình.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Yêu vô cùng Hà Nội vào thu, là một sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ thơ Hà Vũ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Theo tờ trình, dự thảo luật sửa đổi lần này tập trung vào các nhóm vấn đề về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện, vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện. Đáng chú ý, trong nhóm quy định về cơ chế giá điện, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Cùng với đó, dự thảo bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc phê duyệt khung giá bán buôn điện và bổ sung điều khoản chuyển tiếp về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch. Ngoài ra là bám sát hơn định hướng xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng theo hướng xây dựng lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện theo quy định của Chính phủ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.
0: Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các bộ, cơ quan và tỉnh, thành phố đẩy nhanh sắp xếp xử lý khai thác nhà đất dư dư và cập nhật đầy đủ số liệu trước 12 giờ ngày 25 tháng 9. Mốc thời gian này được đặt trong tổng thể yêu cầu hoàn thành khai thác, xử lý nhà đất dư dư trong năm nay, nhằm bảo đảm số liệu đầy đủ chính xác và phục vụ công tác tổng hợp báo cáo, tiếp tục đôn đốc xử lý tài sản. Trong đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh các cơ quan phải khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án xử lý, khai thác nhà đất dư dư, phân loại rõ để tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển giao hoặc xử lý theo hình thức khác theo quy định. Việc triển khai đã góp phần bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan tổ chức đơn vị và chính quyền các cấp hoạt động theo mô hình mới, không làm gián đoạn giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Các cơ sở nhà đất dư dư cũng từng bước được khai thác xử lý, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát tài sản.
1: Số liệu mà Ngân hàng Nhà nước vừa công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7 năm nay, tiền gửi dân cư và tổ chức đạt gần 17,5 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi dân cư tiếp tục tăng mạnh, tiền gửi tổ chức quay đầu giảm nhẹ. Đáng chú ý, tổng tiền gửi của hai nhóm khách hàng chỉ tăng khoảng 945.000 tỷ đồng, trong khi tín dụng tăng gần 1,67 triệu tỷ đồng.

0: Nói cách khác, tốc độ đưa vốn ra nền kinh tế đang vượt đáng kể tốc độ thu hút tiền gửi từ khách hàng. Khoảng cách này không đồng nghĩa hệ thống ngân hàng thiếu thanh khoản, bởi ngân hàng còn nhiều kênh huy động khác ngoài tiền gửi khách hàng. Tuy nhiên, nó cho thấy cấu trúc nguồn vốn đang thay đổi và áp lực huy động ngày càng lớn khi tín dụng tăng tốc.
1: Sở Công Thương đang xây dựng lấy ý kiến tổ chức cá nhân đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Công Thương, đến nay toàn tỉnh đã thành lập 31 cụm công nghiệp, thu hút 257 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất thứ cấp, với tổng vốn đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 25.700 lao động. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 75%, giá trị sản xuất công nghiệp ước hơn 4.280 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên, qua thực hiện nghị quyết số 22 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, một số chính sách hỗ trợ đã bộc lộ bất cập, không còn phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với quy định mới, đồng thời tránh phân tán nguồn lực ngân sách. Điểm đáng chú ý, chính sách hỗ trợ được định hướng tập trung vào những hạng mục cấp thiết có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp, nhất là hạ tầng giao thông kết nối và hệ thống xử lý nước thải tập trung. Theo dự thảo, tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí xây dựng công trình giao thông kết nối cụm công nghiệp với hệ thống giao thông hiện hữu, với quy mô không quá 2 km tuyến đường. Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp do Ủy ban Nhân dân cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư, mức hỗ trợ xây dựng mới tối đa 15 tỷ đồng một cụm, nâng cấp cải tạo tối đa 5 tỷ đồng một cụm.
0: Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất rau màu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại các chợ ở thành phố Vinh, một số loại rau xanh vốn được cung cấp từ các vùng sản xuất trong tỉnh đang giảm, trong khi lượng hàng nhập từ ngoài tỉnh tăng lên.
1: Tại các chợ nội đô thành Vinh, một số mặt hàng như dưa cải muối, cải son, hành lá, cà chua vốn được trồng tại các vùng rau trong tỉnh đang khan hiếm. Sau hai đợt mưa lớn liên tiếp, nhiều diện tích bị ngập úng, không thể thu hoạch. Bà Nguyễn Thị Huệ ở phường Thành Vinh nói:
2: rau cả mà rau mới đắt. Rau cải của ta, rau cải thì ta còn là 13.000 một bó mà lúc có mấy chanh, rau cúc 40.000 một cân, rau cải thì 15.000, mượp cũng 20-30.000 một cân, đắt lắm.
1: Tại xã Quỳnh Anh, nhiều hộ trồng rau cũng đang chịu thiệt hại sau các đợt mưa lớn. Như ông Hồ Đức Thái và bà Hồ Thị Minh, diện tích vừa xuống giống, cây chưa kịp cho thu hoạch đã bị ngập úng.
3: Rau cải đợt hai đợt mưa này vài lên nó úng hết, nó không lên cây nào luôn. Rau cải thì với cái ngọt là khác, em hành giờ nó úng hết rồi.
4: Cái diện tích này là hư hết luôn, chứ tụi đi mua là hư hết luôn, có thu hoạch rồi.
1: Sau các đợt ngập lụt, nhiều vùng sản xuất rau màu khác trong tỉnh cũng chịu ảnh hưởng. Mưa lớn kéo dài, phần lớn diện tích rau củ đều bị hư hỏng, hiện chỉ còn một phần diện tích hành hoa có thể thu hoạch. Ông Hồ Đức Ninh ở xã Quỳnh Anh nói:
5: chờ mua thì người ta lại hàng đâu thì bà tôi cũng rõ lắm. Chứ còn đùng ở giữa quê đất bà tôi thì hay rồi, không có gì mà khán hiệp nó sạch sẽ rồi, chứ đồng trắng nục trăm chứ không còn cây gì.
1: Từ các vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ, ảnh hưởng của mưa kéo dài đang thể hiện khá rõ. Khi nhiều diện tích chưa thể khôi phục ngay, lượng rau xanh đưa ra thị trường trong những ngày tới vẫn sẽ phụ thuộc đáng kể vào nguồn hàng từ các địa phương khác. Với người trồng rau, trước mắt là khôi phục sản xuất ngay khi điều kiện thời tiết và đồng ruộng cho phép.
0: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính đối với một số thí sinh từ năm 2027 sẽ chưa được triển khai. Đây là nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính và các giải pháp phòng chống gian lận thi.

0: cử. Việc đổi mới phương thức thi phải đặt nguyên tắc công bằng giữa các thí sinh lên hàng đầu. Thi trên máy tính chỉ được xem xét khi các điều kiện về hạ tầng công nghệ ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi đã được kiểm chứng an toàn, có thể triển khai đồng bộ. Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu xây dựng lộ trình thí điểm từng bước, trước hết ở các hoạt động kiểm tra thường xuyên, thi giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng và thi thử. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng đề xuất năm 2027 là giai đoạn chuyển tiếp kết hợp thi trên máy tính và thi trên giấy tại các địa phương có điều kiện phù hợp.
1: Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035 Việt Nam có 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 2 cơ sở thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo. Đây là bước cụ thể hóa Điều 7 Luật Giáo dục Đại học số 125 năm 2025 và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ khẳng định quan điểm giáo dục đại học là nòng cốt phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh và tự chủ chiến lược của quốc gia. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu có 100% cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn. Tỷ lệ đại học trong nhóm dân số 18 đến 22 tuổi đạt 45%. Người học sau đại học chiếm 15%, người học STEM chiếm 40% quy mô ở mỗi trình độ. 90% người tốt nghiệp có việc làm phù hợp trong 12 tháng. Tỷ trọng thu từ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức của cơ sở giáo dục đại học đạt 15%. 10 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và 2 cơ sở thuộc nhóm 100 trường hàng đầu thế giới theo lĩnh vực đào tạo.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành lấy mẫu 28 trên 28 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 2.141 mộ chưa có thông tin, hoàn thành vượt tiến độ 4 tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu ở tất cả các nghĩa trang, bàn giao gần 1.700 mẫu hài cốt cho Viện Pháp y Quân đội. Song song, Công an tỉnh đã thu nhận mẫu ADN của gần 18.000 thân nhân liệt sĩ, đạt tỷ lệ gần 90%. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu quy tập thêm 180 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, hoàn thiện cơ sở dữ liệu số hóa, đẩy mạnh giám định ADN để xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Mưa lũ kéo dài những ngày qua đã gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực núi Nứa Bản, khiến hơn 1.200 người dân bị cô lập hoàn toàn, trong đó có các em nhỏ tại trường mầm non Na Cáng, xã Yên Na. Trong điều kiện tiếp tế ngắt quãng, việc duy trì bữa ăn và đảm bảo an toàn cho các em đang là một trong những vấn đề cấp thiết của chính quyền địa phương và các thầy cô giáo. Để có được bữa ăn tươm tất trong bối cảnh cô lập là sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các lực lượng chức năng. Nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống được gùi thồ, băng rừng, vượt qua các điểm sạt lở để tiếp tế kịp thời cho nhà trường. Nhiệm vụ cấp thiết lúc này không chỉ là giữ an toàn nơi ở, mà phải đảm bảo từng bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, giữ vững thể trạng và sức khỏe cho các em trong những ngày mưa lũ. Thiên tai vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và tình yêu của các thầy cô giáo đang trở thành tấm lá chắn, sưởi ấm và bảo vệ những mầm non vùng cao vượt qua cơn lũ dữ. Thưa quý vị, mỗi mùa trung thu về, tiếng trống lân lại rộn ràng trên những con phố, trong sân trường, khu dân cư, mang theo niềm vui và những ký ức tuổi thơ quen thuộc. Để có những màn múa lân sư rồng đẹp mắt ấy là những ngày tập luyện miệt mài, những động tác được lặp đi lặp lại và sự phối hợp ăn ý của cả đội. Những ngày này, các đội múa lân sư rồng tại Nghệ An cũng bước vào thời điểm bận rộn nhất trong năm.
0: Những ngày này, các đội múa lân sư rồng tại Nghệ An cũng bắt đầu vào mùa bận rộn nhất trong năm. Những buổi tập kéo dài hơn, lịch biểu diễn nối tiếp nhau và phía sau mỗi màn trình diễn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thành viên. Thành lập từ năm 2018, đội múa lân sư rồng Hiếu Trung Đường đã có nhiều năm duy trì hoạt động. Mỗi khi trung thu đến gần, nhịp tập luyện cũng trở nên khẩn trương hơn. Để một màn trình diễn được trọn vẹn, mỗi động tác đều phải tập đi tập lại. Tất cả đều cần sự kiên trì và ăn ý của cả đội. Anh Nguyễn Quang Hiếu, người sáng lập đội múa lân sư rồng Hiếu Trung Đường cho biết.
2: Ở cái múa lân sư rồng này, cái điều quan trọng nhất là phải sự kiên trì và thật là đam mê. Phục vụ cái dịp trung thu này thì cường độ tập luyện bên tôi tăng gấp 3, gấp 4 lần. Các môn trung thu này chúng tôi đều bỏ ra một khoảng thời gian lên các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa để biểu diễn những cái tiết mục miễn phí cho các em nhỏ đến đấy.
0: Những ngày bận rộn tập luyện cũng là lúc các thành viên có thêm những kỷ niệm với đội. Như em Phạm Tuấn Hùng, thành viên đội múa Lân Sư Rồng Hiếu Trung Đường, có người đã bắt đầu từ những động tác còn vụng về, rồi dần quen với nhịp trống, cách phối hợp và tự tin hơn sau mỗi lần biểu diễn.
2: Mình tập luyện ở đây cũng đã được 4 năm và gần đến trung thu thì đoàn mình cũng nâng cao việc tập luyện. Thì bên mình biểu diễn thì cảm thấy vui nhất là khi được mọi người ủng hộ và những tràng pháo tay của mọi người và được vui đùa với các bạn thiếu nhi vào một mùa trung thu thật tuyệt vời.
0: Với nhiều người theo đuổi đam mê múa Lân Sư Rồng, niềm vui cũng bắt đầu từ những điều giản dị. Như anh Hồ Quang Chính, đội trưởng đội múa Lân Sư Rồng Sói Trung Đường. Một lần thử sức, một buổi tập rồi thêm những động tác khó, những lần biểu diễn để rồi dần trở thành quen thuộc với múa Lân Sư Rồng.
3: Rồi Lân Sư Rồng của chúng tôi là hiện như là có 40 thành viên. Chúng tôi tập luyện gần 3 tháng hè để chuẩn bị trung thu. Độ tuổi là của các thành viên là từ 12 tuổi đến 40 tuổi.
0: Rời những buổi tập, các đội lại mang theo tiếng trống và những chú lân đến nhiều địa điểm khác nhau, thậm chí buổi biểu diễn trên đường phố. Với người xem, có lẽ điều ở lại sau mỗi màn biểu diễn không chỉ là những động tác đẹp mắt, mà còn là niềm vui rất quen thuộc của một mùa trung thu. Chị Nguyễn Thị Miên ở phường Trường Vinh chia sẻ.
4: Sau bữa cơm tối thì gia đình cũng tranh thủ để đi xem múa lân á. Mấy cháu sau mấy bữa mưa cho nên là cũng rất là phấn khởi. Lâu lâu mới có một lần nên cũng tranh thủ để các con vừa có tuổi thơ vui vẻ mà bố mẹ cũng vui theo các con.
0: Từ những nhịp trống quen thuộc, các thành viên của những đội múa lân đang góp phần giữ gìn một nét văn hóa truyền thống để không khí trung thu và những giá trị đẹp của quê hương tiếp tục được trao lại cho những thế hệ sau.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Nhiều học sinh 2K9 hiện đang học lớp 12 đã học và thi IELTS từ trung học phổ thông với mục tiêu tạo lợi thế khi xét tuyển đại học. Dự thảo tuyển sinh 2027 dự kiến không cho các trường tự quy định điểm cộng chứng chỉ, khiến học sinh phụ huynh lo kế hoạch học tập và xét tuyển được chuẩn bị nhiều năm có thể bị đảo lộn.
1: Những ngày qua, thông tin dự thảo quy chế tuyển sinh đại học với nhiều điều chỉnh, trong đó có việc dự kiến không cho các trường tự quyết định điểm cộng đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, khiến nhiều phụ huynh học sinh, đặc biệt là học sinh 2K9 quan tâm. Theo dự thảo, Bộ Giáo dục Đào tạo đang lấy ý kiến quy định này dự kiến áp dụng từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2027. Khi đó, các trường không được tự quyết định điểm cộng cho chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng chính sách vẫn được giữ. Dự thảo cũng đề xuất năm 2027, mỗi ngành chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 tiếp tục giảm, dự kiến còn 1 phương thức. Đáng chú ý, thời điểm lấy ý kiến dự thảo chỉ kéo dài đến ngày 23 tháng 9. Như vậy, nếu được giữ theo hướng đang đề xuất, học sinh lớp 12 năm nay sẽ là một trong những nhóm đầu tiên chịu tác động trực tiếp khi bước vào kỳ tuyển sinh đại học năm 2027. Cô Phạm Thị Thanh Hải, chuyên gia tư vấn giáo dục cho biết, sau khi có thông tin về dự thảo, nhiều phụ huynh học sinh liên hệ trong tâm trạng bối rối lo lắng vì đã dành nhiều năm xây dựng kế hoạch học tập, lựa chọn ngành và trường đại học dựa trên các phương thức tuyển sinh đang được áp dụng. IELTS cũng là một phần trong kế hoạch của không ít học sinh, nhất là những em định hướng vào các ngành, chương trình có sử dụng tiếng Anh. Theo cô Hải, khi vào lớp 10, học sinh có khoảng 3 năm để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Từ thời điểm này, nhiều gia đình đã bắt đầu định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu trường, tổ hợp và phương thức xét tuyển để xây dựng lộ trình học tập. Vì vậy, những thay đổi về phương thức xét tuyển hay cách sử dụng chứng chỉ cần được thông tin đủ sớm để học sinh có thời gian thích ứng. Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mọi thay đổi trong chính sách tuyển sinh cần có lộ trình đủ dài để học sinh chuẩn bị. Theo ông, nếu thay đổi cách sử dụng IELTS, giải học sinh giỏi và các thành tích tương tự nên có lộ trình khoảng 3 năm, chẳng hạn áp dụng từ năm 2029 để học sinh có thể chủ động xây dựng kế hoạch học tập ngay từ đầu trung học phổ thông. Với học sinh 2K9, vấn đề được đặt ra ở thời điểm này càng đáng chú ý bởi năm 2027, chính các em dự kiến tham gia tuyển sinh đại học. Trong khi đó, dự thảo vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến và có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi ban hành. Cô Phạm Thị Thanh Hải cho rằng vấn đề cần nhìn rộng hơn. Việc bỏ cộng điểm IELTS, nếu một trường không còn cộng điểm chứng chỉ theo cách trước đây, thì điều đó không có nghĩa IELTS mất hoàn toàn giá trị trong tuyển sinh hay trong học tập. Một số trường đại học trong những năm qua có phương án quy đổi IELTS sang điểm môn tiếng Anh hoặc sử dụng chứng chỉ trong các phương thức xét tuyển phù hợp. Cách quy đổi, điều kiện áp dụng và mức điểm giữa các trường không giống nhau, vì vậy học sinh cần theo dõi đề án tuyển sinh chính thức của từng trường, thay vì chỉ dựa vào thông tin bỏ điểm IELTS. Về phía Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết nếu một ngành, một trường xác định năng lực tiếng Anh là yêu cầu đối với người học, thì chứng chỉ tiếng Anh cần được đưa vào tiêu chí xét tuyển phù hợp. Với những ngành không yêu cầu năng lực tiếng Anh, việc cộng thêm điểm chứng chỉ có thể tạo bất lợi cho các thí sinh khác. Bộ trưởng cho biết, Bộ không bắt buộc các trường phải sử dụng hay không sử dụng chứng chỉ tiếng Anh, bởi đây thuộc quyền tự chủ của các trường. Tuy nhiên, nếu các trường sử dụng, Bộ sẽ quyết định về mức điểm cộng. Bộ cũng tiếp tục lắng nghe ý kiến chuyên gia để hoàn thiện vấn đề này. Một số chuyên gia cũng lưu ý rằng học sinh 2K9, 2K10 và phụ huynh ở thời điểm này cần bám vào thông tin chính thức, tìm hiểu phương thức xét tuyển của các trường ngành học và yêu cầu đầu vào thay vì chạy theo từng thông tin mới xuất hiện. Bởi vì tiếng Anh đối với ngành nghề gì ở thời điểm hiện tại, nhất là trong cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo, càng quan trọng để chúng ta có một năng lực thực sự. Với học sinh đang ở giữa quá trình chuẩn bị, điều được phụ huynh và học sinh đặt ra không chỉ là giữ hay bỏ một khoản điểm cộng, mà là cần sự ổn định và khả năng dự đoán của chính sách. Một lộ trình đủ dài sẽ giúp các em biết mình cần học gì, thi gì và chuẩn bị theo hướng nào, thay vì phải thay đổi kế hoạch vào thời điểm đã cận kỳ thi và xét tuyển đại học. Hiện dự thảo tuyển sinh đang được Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến đến hết ngày 23 tháng 9. Nếu được ban hành theo hướng hiện nay, quy định mới dự kiến có hiệu lực từ năm 2027, đúng thời điểm học sinh 2K9 bước vào kỳ tuyển sinh đại học. Vì vậy, trong thời gian chờ quy định chính thức, việc học sinh và phụ huynh căn cứ vào đề án tuyển sinh đã được công bố, yêu cầu thực tế của ngành học và năng lực tiếng Anh cần thiết sẽ giúp hạn chế việc thay đổi kế hoạch chỉ vì những thông tin chưa phải quyết định cuối cùng.
0: Giữa lòng thành phố Gaza điêu tàn, nghệ sĩ người Palestine Al-Karazli đã hoàn thành một bức tranh tường đặc biệt vẽ chân dung rapper nổi tiếng người Mỹ Macklemore. Tác phẩm được thực hiện ngay trên tàn tích của một tòa nhà bị phá hủy, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những lập trường mạnh mẽ và sự ủng hộ kiên định mà nam nghệ sĩ dành cho người dân Palestine. Macklemore từ lâu đã được biết đến là một trong những nghệ sĩ quốc tế tích cực lên tiếng bênh vực người Palestine và kêu gọi hòa bình. Hành động thiết thực này đã chạm đến trái tim của những người dân đang oằn mình vì chiến tranh. Chia sẻ về ý nghĩa của tác phẩm, nghệ sĩ Al-Karazli cho biết, người dân ghi nhận tất cả những ai đã sát cánh cùng Palestine và Gaza, đồng thời trân trọng mọi hành động ủng hộ đó. Bức tranh tường không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đường phố, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, thắp lên niềm hy vọng và sự sẻ chia dưới những đau thương mất mát tại mảnh đất Gaza.
1: Tại Mỹ, hàng ngàn người đã đổ về đường Mission tại San Francisco để tham dự cuộc diễu hành ông vua đường phố. Sự kiện thu hút hơn 300 chiếc xe lowrider, độ thủ công tinh xảo, quy tụ từ khắp bang California. Được tổ chức nhằm tôn vinh tay nghề chế tác độc đáo của người Chicano cùng bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng người gốc Latin, cuộc diễu hành mang đến bầu không khí vô cùng sôi động với âm nhạc, những bước nhảy và các tác phẩm nghệ thuật di động đầy màu sắc. Đặc biệt, sự kiện diễn ra mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc đúng 2 năm sau khi bang California chính thức dỡ bỏ lệnh cấm diễu hành xe lowrider kéo dài nhiều thập kỷ. Đối với người dân nơi đây, sự kiện không đơn thuần là một triển lãm xe hơi, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về niềm tự hào văn hóa, sự đoàn kết và khẳng định quyền tự do biểu đạt của cộng đồng gốc Latin giữa lòng nước Mỹ.
0: Giữa khung cảnh ngoạn mục của vùng Los Angeles miền Bắc nước Pháp, nghệ sĩ DJ Moisio Bongonga đã thực hiện một màn trình diễn thót tim khi bước đi trên một sợi dây cáp dài tới 400 mét ở độ cao 80 mét so với mặt đất. Đáng chú ý, Moisio Bongonga đã hoàn thành thử thách nối liền hai ngọn đồi xỉ than cao nhất châu Âu này mà không cần bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Màn trình diễn diễn ra trong khuôn khổ Ngày Di sản châu Âu thu hút hơn 9.000 khán giả theo dõi. Hòa cùng tiếng nhạc và giọng hát của dàn hợp xướng thể hiện ca khúc kinh điển Les Coron. Từng bước chân vững chãi của cô đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ đám đông bên dưới. Sự kiện độc đáo này không chỉ tôn vinh nghệ thuật trình diễn bảo hiểm mà còn mang lại dấu ấn đặc biệt cho di sản văn hóa địa phương. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông phòng chống sạt lở trong mùa mưa, cơ quan chức năng đang triển khai xây dựng cầu cạn tránh khúc cua nguy hiểm trên tuyến đèo Mimosa thuộc quốc lộ 20, cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo đó, công trình cầu cạn Mimosa do Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Xây dựng triển khai thi công tại vị trí km 227+150 thuộc phường Xuân Hương, Đà Lạt. Công trình dài 140m, rộng 9m, gồm 4 nhịp,

0: 2 mố và 3 trụ cầu. Ghi nhận đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành 1 mố cầu đầu tiên và đang tập trung nhân lực để tăng tốc thi công nhằm đưa công trình hoàn thành trước dịp Tết Nguyên đán 2027. Sau khi hoàn thiện, cầu cạn Mimosa sẽ giúp các phương tiện tránh được khúc cua dạng chữ U khá gắt trên tuyến đèo Mimosa tại vị trí km 227.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã khám phá thành công chuyên án, bắt Dương Minh Tuấn còn gọi là Hoàng NATO, đồng thời truy xét mở rộng triệt phá 8 đường dây tội phạm về ma túy, bắt và xử lý 126 đối tượng. Đáng chú ý, trong số 126 đối tượng bị bắt và xử lý, có các đối tượng tự xưng là giang hồ trên mạng xã hội, 5 người quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan. Công an thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pot chiu chứa ma túy Etomidis cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Theo Công an TP.HCM, các đối tượng đã đưa ma túy vào những sản phẩm có kích thước nhỏ, dễ cất giấu, hình thức gần giống thuốc lá điện tử thông thường. Đây là phương thức tiềm ẩn nguy cơ ma túy xâm nhập vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi giải trí nếu không kịp thời phát hiện ngăn chặn.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Hà Nội mỗi độ vào thu luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, sâu lắng và đầy quyến rũ. Ca khúc Yêu vô cùng Hà Nội vào thu là một sáng tác mới của nhạc sĩ Vũ Quốc Nam, phổ thơ Hà Vũ, mở ra một Hà Nội mùa thu vừa quen thuộc vừa thơ mộng. Hà Nội chớm vào thu, Hồ Gươm thoáng sương mù. Những hình ảnh bình dị như chim líu lo vòm lá, hàng cây nhuốm sắc vàng, hương hoa sữa, được nối tiếp bằng những rung động rất con người. Một chút bâng khuâng, một chút nhớ, một chút xao xuyến trước vẻ đẹp của đất trời và của chính Hà Nội. Giai điệu nồng nàn và yêu thương nhẹ nhàng như một lời tình tự dành cho thành phố ngàn năm văn hiến. Ở đó, mùa thu không chỉ hiện hữu trong cảnh sắc mà còn hiện hữu trong tâm hồn của những người đã yêu, đã nhớ và đã từng có những kỷ niệm với Hà Nội. Và ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc này.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Kim Ngân Đức Anh cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 9, tức ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Bên lề tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 diễn ra tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp tiếp xúc quan trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng tập trung vào các lĩnh vực môi trường, giao dịch hàng hóa, thuế và quản lý tài sản. Các địa phương mang Trung thu đến sớm cho trẻ em vùng biên, hải đảo và bệnh viện. Trong phần tin thế giới, Mỹ đề xuất cơ chế cảnh báo sự cố AI với Trung Quốc. Các nhóm vũ trang Iraq đạt thỏa thuận đưa vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước. Chương trình có bình luận nhan đề không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ cùng trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Green. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN, hoan nghênh và ủng hộ sự tham gia gắn kết của Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu thống nhất tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, hướng tới mục tiêu thương mại 4 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam cũng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, mở cửa thị trường, hạn chế rào cản thương mại và mở rộng hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, an ninh, thực phẩm halal, khoa học công nghệ, logistics và hợp tác địa phương. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đánh giá

0: tích cực sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ ấn tượng với những thành tựu kinh tế của Việt Nam và nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai nước tại khu vực. Tổng thống đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại Trung Đông. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình ổn định. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thăm Việt Nam và dự hội nghị APEC năm 2027. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự ủng hộ đoàn kết mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tại buổi tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy các hoạt động mua hàng hóa từ Hoa Kỳ, góp phần đưa quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích cho doanh nghiệp người lao động hai nước. Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer cho biết hai đoàn đàm phán đã nỗ lực và đạt nhiều tiến bộ, hiện ở rất gần kết quả cuối cùng. Theo ông, khi được ký kết và thực thi, Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó có các vấn đề liên quan tới điều tra theo mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ. Qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.
1: Chiều 21 tháng 9 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Mick, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu. Phóng viên Việt Cường tiếp tục đưa tin.
0: Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hạ nghị sĩ Gregory Mick và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sĩ. Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Hạ nghị sĩ Gregory Mick nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ủng hộ việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác song phương.
1: Sáng 21 tháng 9 theo giờ địa phương tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã có buổi gặp gỡ với hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Dự cuộc gặp có khoảng 40 đại diện chuyên gia trí thức đang làm việc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu, máy bay không người lái, thiết kế phần mềm, chính sách công, tài chính, giáo dục, luật quốc tế, xây dựng. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Quang Trung tại New York, Hoa Kỳ.
2: Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến về việc làm sao để Việt Nam có vai trò lớn hơn trong chuỗi giá trị AI toàn cầu, những định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cho trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Việt Nam cần làm gì để thu hút dòng vốn toàn cầu cùng với việc tập hợp và kết nối nguồn nhân lực chuyên gia trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ? Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trong khoa học và công nghệ, khoảng cách giữa Việt Nam với các nước đi trước còn xa, chưa làm chủ được nhiều công nghệ cốt lõi, điều kiện dành cho nghiên cứu còn thiếu, đội ngũ chuyên gia trình độ cao chưa đáp ứng được nhu cầu, đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng và Nhà nước xác định phải kiên trì và quyết liệt khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu sáng tạo để đem đến những sản phẩm thiết thực hiệu quả. Chia sẻ về điểm mới trong nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Điểm mới rất đáng chú ý của nghị quyết số 23 là yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành, xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn thực hiện được điều đó,

0: trong nước phải biết lắng nghe từ sớm, sẵn sàng chia sẻ thông tin và cùng xác định công việc.
1: Tôi trân trọng những đóng góp của các anh các chị tại các trường đại học, các doanh nghiệp và cộng đồng Hoa Kỳ. Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn ấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh, một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp trong nước theo từng dự án với các bạn sinh viên. Cần có cái sự gắn bó, bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy.
0: Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp đầy đủ những ý kiến tại cuộc gặp, chuyển đến đúng cơ quan phụ trách và theo dõi việc trả lời. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan cần chủ động mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý từ khi xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tổ chức trao đổi chuyên môn đến nơi đến chốn. Kết quả tiếp thu phải được thể hiện trong việc điều chỉnh nội dung hoặc trong lời giải thích có căn cứ gửi lại người góp ý. Đồng thời, các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những đóng góp đó.
2: Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng tập trung vào các lĩnh vực môi trường, giao dịch hàng hóa, thuế và quản lý tài sản. Tin của phóng viên Thu Huyền.
3: Trong phiên sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường và luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Chiều nay, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, dự án luật trưng mua, trưng dụng tài sản sửa đổi cùng những nội dung quan trọng khác.
2: Trước diễn biến mưa lũ gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp cảnh báo sớm, trong đó chỉ đạo Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái để khảo sát các khu vực xung yếu.
3: Theo công điện số 66 ban hành hôm qua 21 tháng 9, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, phát hiện và chủ động di rời người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế khỏi khu vực ngập sâu có nguy cơ sạt lở lũ quét. Bộ Quốc phòng được giao sử dụng UAV khảo sát các điểm xung yếu, kịp thời phát hiện vết nứt và khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để cảnh báo sớm, chủ động phòng ngừa và di rời dân cư. Đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ cứu nạn. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 3 người chết, 8 nhà sập, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập.
2: Sáng nay tại tỉnh Lạng Sơn, Hội nghị Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư sẽ chính thức khai mạc. Hội nghị tập trung tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới và nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp hình sự.
3: Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 với sự tham dự của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và 7 tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc, cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc, Vân Nam và Quảng Tây. Các đại biểu sẽ đánh giá kết quả hợp tác từ hội nghị lần thứ 3 tổ chức tại Côn Minh năm 2024, chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm xuyên biên giới, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan kiểm sát hai nước. Hội nghị cũng nhằm triển khai tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc ký ngày 17 tháng 4 năm 2026 về tăng cường hợp tác tư pháp và pháp luật.
2: Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình chợ phiên Trung Thu Trăng soi Lan Thương Mekong, một dòng nước hữu tình, với nhiều hoạt động nghệ thuật, giao lưu và trải nghiệm văn hóa Việt Nam-Trung Quốc. Chương trình giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa Trung Thu của hai nước, đồng thời tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa của nhau. Phản ánh của phóng viên Minh Quyên.
4: Là điểm nhấn trong chuỗi văn hóa Trung Thu đến với Việt Nam năm 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 9. Đêm nghệ thuật Trung Một Vầng Trăng, sắc mây hội ngộ, thắm tình láng giềng, mang đến nhiều tiết mục đậm sắc màu văn hóa Việt Nam và Trung Quốc. Cùng hội tụ dưới hình ảnh vầng trăng, biểu tượng của đoàn viên, sum họp, những sắc màu văn hóa riêng của hai nước đã tạo nên một không gian nghệ thuật vừa gần gũi, vừa đa dạng.
5: Từ giao lưu văn hóa trong dịp Trung Thu, ông Bành Bân, Phó trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đề cập việc mở rộng các hoạt động hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu thanh niên giữa Vân Nam với Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cùng các bạn Việt Nam lấy hoạt động lần này là một điểm khởi đầu mới, tiếp tục làm sâu sắc hơn giao lưu truyền thống, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu thanh niên. Cùng với chương trình nghệ thuật, không gian chợ phiên Trung Thu giới thiệu nhiều nét văn hóa của hai nước qua các gian hàng ẩm thực, sản phẩm văn hóa, di sản phi vật thể và những nét đặc trưng của Vân Nam. Bên cạnh các sản phẩm Trung Thu Việt Nam, tại đây, người dân và các bạn trẻ hai nước có thể trực tiếp xem, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa của nhau.
6: Rất là vui và vinh dự cơ hội là tham gia chương trình giao lưu giữa bạn Việt Nam Trung Quốc như này. Ở đây cũng có trưng bày rất nhiều gian hàng nên là em cũng được trải nghiệm một số đặc sản như là sản phẩm vật thể của bên Trung Quốc, tiếp cận gần hơn đến văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam.
7: Em cảm thấy văn hóa của Việt Nam rất thú vị, nhân dân của Việt Nam rất nhiệt tình, em rất thích ở Việt Nam.
5: Từ một món ăn, một sản phẩm thủ công đến những tiết mục nghệ thuật, Trung Thu trở thành điểm gặp gỡ để người dân hai nước khám phá văn hóa của nhau bằng những trải nghiệm gần gũi.
2: Nhiều hoạt động vui Tết Trung Thu cũng đang được tổ chức sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương từ vùng biên giới đến bệnh viện.
3: Tại Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa trao 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cùng cặp sách và bánh trung thu cho học sinh khó khăn vùng biên giới, xã Tuyên Bình. Tối qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trung thu yêu thương, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, quà trung thu và bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động khó khăn cùng quà trung thu và tham gia nhiều hoạt động vui chơi rước đèn phá cỗ. Cũng tối qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình biên cương đêm hội trăng rằm cho hơn 500 học sinh tại trường tiểu học Hòa Thắng. Ban tổ chức trao tặng 500 suất quà, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám phát thuốc miễn phí cho trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn tại Gia Lai, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã trao 200 suất quà trung thu gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn và tiền mặt cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng, mỗi suất quà có trị giá 250.000 đồng.
2: Tại hội nghị thúc đẩy xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra hôm qua, các doanh nghiệp đề xuất đổi mới hoạt động xúc tiến xuất khẩu trước sức ép ngày càng lớn từ rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh và quy tắc xuất xứ tại các thị trường quốc tế. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
8: Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp phản ánh hoạt động xuất khẩu đang chịu sức ép từ các rào cản kỹ thuật, yêu cầu về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn sản xuất xanh, kiểm soát phát thải carbon và các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng. Vì vậy, công tác xúc tiến xuất khẩu phải được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, cả về tư duy và phương thức triển khai. Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
9: Đúng là cái nhu cầu cần hỗ trợ của các cái doanh nghiệp từ các cái hội là rất lớn. Không chỉ dừng lại là hỗ trợ để làm sao gia tăng cái kim ngạch xuất khẩu ở các thị trường xuất khẩu truyền thống không, đang có kim ngạch lớn, mà còn muốn hỗ trợ các cái thị trường tiềm năng. Chúng tôi cũng sẽ cân đối là vừa hỗ trợ doanh nghiệp làm sao khai thác tốt cái thị trường truyền thống của mình, gia tăng cái thị phần đang có và cũng tìm kiếm cơ hội ở các cái thị trường tiềm năng.
8: Tính đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 65,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,82% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đóng góp khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Iran hôm nay sẽ đến Mỹ để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Tổng thống Iran đến Mỹ trong bối cảnh hiện nay là rất đáng chú ý. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mark Wall khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn mở với Iran. Iran hoàn toàn có thể trở lại bàn thương thảo để cùng Mỹ thúc đẩy thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Cùng lúc, tờ Thời báo New York cho biết Tổng thống Trump đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công mới chống Iran vào phút chót. Trước đó, ông Trump cảnh báo những biến động lớn sẽ xảy ra tại Trung Đông nếu Tehran không thay đổi cách hành xử. Mỹ đề xuất thiết lập cơ chế để cùng Trung Quốc thông báo cho nhau về những sự cố trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9 tới. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
10: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố đề xuất trên sau cuộc đàm phán kéo dài một ngày với các quan chức Trung Quốc tại New York. Theo ông, hai bên đã thảo luận về việc mở một kênh đối thoại mới về AI, trong đó có cơ chế cảnh báo sự cố liên quan tới công nghệ này. Theo ông Besson, Cơ chế này giống với mọi hoạt động xuyên biên giới và việc chuyển sang tình trạng minh bạch hơn giữa hai cường quốc AI.

0: đầu thế giới là điều rất quan trọng. Đề xuất dự kiến được Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem xét trong cuộc gặp tại Washington ngày 24 tháng 9 tới. AI được cho là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị, bên cạnh thương mại và các vấn đề song phương khác. Một vấn đề lớn khác tại hội nghị là khả năng Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Hai nước cũng đang xem xét khả năng giảm thuế đối với một số mặt hàng được đánh giá là không nhạy cảm, có thể gồm hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc, cùng năng lượng, nông sản và thiết bị y tế của Mỹ.
1: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt toàn diện nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế ICC và có thể công bố quyết định ngay trong tuần này. Động thái được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và cơ quan tư pháp quốc tế này. Tin của phóng viên Quang Trung.
2: Theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch đã hoàn tất về mặt chuẩn bị, song thời điểm công bố chính xác chưa được xác định. Chính quyền Tổng thống Trump lâu nay phản đối ICC yêu cầu tòa án hủy lệnh bắt giữ nhằm vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời phản đối cuộc điều tra liên quan binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Nếu được ban hành, các biện pháp trừng phạt có thể cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ cung cấp tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ cho ICC, đe dọa gây gián đoạn hoạt động của tòa án.
1: Chính trường Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu bất ổn xung quanh cải tổ nội các cùng những bê bối của một số quan chức về chính trị gia. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Tối qua, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo chánh văn phòng Kang Hun-sik, quan chức cao cấp thứ hai trong cơ quan này, đã tuyên bố từ chức. Giữa lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung giảm mạnh và xảy ra hàng loạt vụ bê bối liên quan đến các ứng cử viên nội các, quyết định này của ông Kang, người đang nắm giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự của Văn phòng Tổng thống, được cho là để nhận trách nhiệm về tình trạng bất ổn nêu trên. Trong cuộc cải tổ nội các hồi cuối tháng 8 vừa qua, hai trong số 6 ứng cử viên được đề cử đã từ chối vị trí của mình.
1: Một số nguồn tin mới đây cho biết các nhóm vũ trang tại Iraq đã đạt được thỏa thuận với một ủy ban thuộc chính phủ Iraq về việc hoàn tất quá trình đưa vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước. Phóng viên Bình Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo thỏa thuận, các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu bàn giao vũ khí cho chính phủ Iraq vào tháng 3 năm tới và hoàn tất quá trình này vào tháng 6 cùng năm. Các nhóm vũ trang này cũng cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự trái với quyền lực của nhà nước Iraq. Các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu sát nhập vào lực lượng huy động nhân dân sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq vào ngày 30 tháng 9 tới. Trong những năm qua, Iraq đã nỗ lực giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước, cam kết đặt toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước, nhưng khẳng định điều này sẽ không hiệu quả khi liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu vẫn còn tồn tại ở nước này.
1: Số liệu chính thức do Ai Cập công bố cho biết lưu thông trên kênh đào Suez của nước này vẫn ổn định và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 8 vừa qua, bất chấp căng thẳng gia tăng nghiêm trọng trên tuyến biển đỏ, eo biển Bab el-Mandab. Việc lưu thông qua kênh đào Suez tăng trưởng tốt trong tháng 8 được đánh giá thành công đặc biệt của Ai Cập, tuy nhiên tình hình được dự báo có thể sẽ trở nên thách thức hơn với Cairo trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý trong đề án, một vấn đề được gọi tên rất thẳng, sân sau. Đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, các dự án thuộc hệ sinh thái hoặc sân sau của tập đoàn. Đây là những mối quan hệ có thể tạo ra rủi ro cho chính tổ chức tín dụng. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng với sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng.
5: Sân sau có thể hiểu đơn giản là những công ty, dự án được một nhóm lợi ích, lãnh đạo hoặc cổ đông lớn đứng phía sau chi phối. Hệ lụy lớn nhất của dự án vào doanh nghiệp sân sau là gây méo mó nền kinh tế, thất thoát nghiêm trọng tài sản công và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống tín dụng. Bài học từ vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB cho thấy mức độ phức tạp của vấn đề này. Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có khoảng 1.000 công ty con. Công ty liên kết, nhiều người thân, người nhà được giao nắm giữ điều hành các công ty. Bị cáo Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ tại SCB nhưng là cổ đông chính lập hồ sơ vay vốn để rút tiền từ ngân hàng. Những con số và tình tiết đó cho thấy một điều, nếu chỉ nhìn từng doanh nghiệp, từng pháp nhân, từng khoản tín dụng riêng lẻ, rất khó thấy được toàn bộ mức độ tập trung và quan hệ lợi ích ở phía sau. Vì thế, chống sân sau, trước hết phải bắt đầu từ khả năng nhìn thấy sân sau. Đề án yêu cầu các tổ chức tín dụng thường xuyên rà soát biến động sở hữu cổ phần, theo dõi việc cấp tín dụng đối với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, các nhóm cổ đông cần quan tâm. Mục tiêu là phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro, vi phạm về sở hữu và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn của tổ chức tín dụng. Nhưng với những quan hệ ngày càng phức tạp, chỉ kiểm tra trên giấy là chưa đủ.

0: có dữ liệu, phải kết nối thông tin, phải nhìn được dòng tiền, quan hệ sở hữu, quan hệ tín dụng và mức độ tập trung của từng nhóm khách hàng. Đề án cũng đặt yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ, các công cụ phân tích hiện đại để phục vụ thanh tra, giám sát và nhận diện rủi ro. Luật số 23 được Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 8 vừa rồi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, sửa đổi bổ sung các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Ba luật liên quan trực tiếp đến quản lý tiền tệ, hoạt động tín dụng, minh bạch dòng tiền và an toàn hệ thống ngân hàng. Nhưng luật chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đi cùng năng lực giám sát và thực thi. Một khía cạnh khác, siết sân sau không phải là siết tín dụng. Một hệ thống ngân hàng an toàn phải giúp vốn đến đúng nơi cần vốn. Đây cũng là tinh thần của nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đặt trong mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng đồng thời với đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng là yêu cầu hết sức quan trọng. Đề án đã chỉ rõ kiểm soát hiện tượng sân sau. Luật mới tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý. Công nghệ và dữ liệu mở thêm công cụ để nhận diện rủi ro. Phần còn lại là thực thi. Không để quan hệ lợi ích làm méo dòng vốn. Không để tín dụng trở thành nơi tích tụ rủi ro. Và cũng không để những doanh nghiệp làm ăn thực chất thiếu vốn chỉ vì hệ thống chưa đủ khả năng nhìn thấy năng lực của họ. Bởi muốn ngân hàng trở thành bệ đỡ cho tăng trưởng hai con số, thì trước hết phải đảm bảo ngân hàng không trở thành nguồn phát sinh rủi ro cho tăng trưởng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng.
4: Bên lề tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 diễn ra tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp tiếp xúc quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các đối tác theo hướng thực chất hiệu quả, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời mở rộng phối hợp trên các diễn đàn đa phương. Tại nhiều địa phương đã tổ chức trung thu sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ vùng biên giới đến bệnh viện, mang đến những món quà và sân chơi ý nghĩa. Các hoạt động góp phần động viên, sẻ chia, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi ấm áp hơn. Mỹ vừa đề xuất thiết lập cơ chế để cùng Trung Quốc thông báo cho nhau về những sự cố trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 24 tháng 9 tới. Đề xuất nhằm giảm nguy cơ hiểu nhầm hoặc leo thang từ những sự cố AI nghiêm trọng trong bối cảnh hai nước vừa cạnh tranh công nghệ vừa đối mặt với các rủi ro chung.
1: Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
5: Thông tin quảng cáo.

0: đấy, dùng cho cả gia đình á.
1: Đúng, sữa 8T thì có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8T thì sữa 8 cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân là nội dung phỏng vấn Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Phóng sự nhìn lại những dấu ấn của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4 trong tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Đồng Nai.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 21 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3 năm 2026.
3: Dự kiến vào cuối tháng này, Quân ủy Trung ương sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội quý 3 năm 2026. Thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn tiếp theo. Để chuẩn bị tốt cho hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan tập trung xây dựng các nội dung báo cáo theo hướng ngắn gọn, khái quát, có trọng tâm trọng điểm, có số liệu minh chứng cụ thể. Các báo cáo cần đánh giá đúng thực chất những kết quả nổi bật, thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề mới, khó, những điểm còn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, đưa ra những giải pháp củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 là quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Trên cơ sở báo cáo đánh giá toàn diện thực chất kết quả quý 3, Quân ủy Trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến, chỉ đạo rút kinh nghiệm và xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm nay.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 21 tháng 9 năm 1976, 21 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Sư đoàn 330 Quân khu 9.
3: Kể từ khi được thành lập vào ngày 21 tháng 9 năm 1976, Sư đoàn 330 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, đồng thời giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hồi sinh đất nước. Trong thời bình, Sư đoàn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới và cuộc sống bình yên của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long. Khẳng định những giá trị truyền thống là nền tảng để Sư đoàn tiếp

0: tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thượng tướng Nguyễn Văn Cấu yêu cầu sư đoàn 330 tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, hiện đại, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong điều kiện tác chiến mới gắn với địa hình sông nước, đồi núi, biển đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa văn nghệ toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, nếu chỉ coi văn hóa, văn nghệ là những hoạt động phong trào, tập trung vào hội diễn, hội thi hay các chương trình phục vụ sự kiện thì chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Vấn đề cốt lõi là phải làm rõ văn hóa đã góp phần xây dựng người quân nhân cách mạng, tạo dựng môi trường văn hóa và chuyển hóa những giá trị tốt đẹp thành sức mạnh tinh thần, sức mạnh chiến đấu như thế nào.
0: Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị và cán bộ tham dự lớp tập huấn tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, lấy xây dựng con người làm trung tâm, lấy môi trường văn hóa và giá trị Bộ đội Cụ Hồ làm nền tảng. Cùng với đổi mới nội dung hình thức tổ chức, cần chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng khai thác hiệu quả dữ liệu văn hóa, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo của đội ngũ cán bộ văn hóa. Đối với mỗi đồng chí cán bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lớp tập huấn về đơn vị, không chỉ mang theo tài liệu mà mang theo một tư duy mới, một cách làm mới và ít nhất một số giải pháp cụ thể về công tác văn hóa văn nghệ có thể triển khai ngay trong thực tiễn đơn vị.
1: Tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội năm 2026. Tham gia lớp bồi dưỡng có 107 học viên là cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn quân.
0: Theo đó, các học viện được bồi dưỡng 16 chuyên đề và 7 hoạt động bổ trợ thực tiễn. Nội dung tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác, năng lực tham mưu và tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở. Đồng thời trang bị cập nhật những kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản lý và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình học tập và công tác. Bên cạnh các chuyên đề bồi dưỡng, ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm từ những mô hình thanh niên tiêu biểu tại các đơn vị, tạo điều kiện để học viên chia sẻ, trao đổi những vấn đề mới, khó, nảy sinh từ thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở.
1: Sáng ngày 21 tháng 9, tại kho 661 Cục Xăng dầu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, tổ chức khai mạc hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược. Hội thao có sự tham gia của 7 đội thi, trong đó có 6 đội của các đơn vị trực thuộc Cục Xăng dầu và một đội của khoa xăng dầu Học viện Hậu cần với hơn 120 cán bộ nhân viên tham gia. Nội dung hội thao gồm thi nhận thức về kiến thức xăng dầu và thi phòng chống cháy nổ, thi khai thác sử dụng bộ đường ống dã chiến PMT-100, thi chữa cháy bằng xe chữa cháy chuyên dụng.
0: Hội thao là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm củng cố nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và xử lý tình huống của bộ đội về công tác kỹ thuật xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc hội thao, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh.
2: Nội dung hội thao phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ xăng dầu, phòng chống cháy nổ của các đơn vị. Thông qua hội thao làm cơ sở để Cục Xăng dầu phối hợp với khoa xăng dầu của Học viện Hậu cần nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, chương trình huấn luyện đào tạo kỹ thuật xăng dầu, nhất là huấn luyện bảo đảm kỹ thuật xăng dầu cho chiến đấu, bảo đảm an toàn kho, bể tuyến ống xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai quyết liệt trên toàn quốc. Dù quân số mỏng, khối lượng công việc lớn, cán bộ, nhân viên, Viện Pháp y Quân đội vẫn nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Biên tập viên chương trình đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về những công việc thầm lặng và ý nghĩa này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
0: Thưa Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, là một trong những đơn vị nòng cốt tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể về công tác tập huấn, hướng dẫn quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao và lưu trữ

0: trên toàn quốc mà Viện Pháp y Quân đội đang triển khai?
1: Nhóm nhiệm vụ thứ nhất, đấy chính là triển khai tập huấn, hướng dẫn quy trình lưu lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo lưu trữ cho toàn quốc. Thì chúng tôi đã cử phải Viện Pháp quân đội, quân số khi chưa tăng cường chỉ 37 người, nhưng phải đi 14 tỉnh để hướng dẫn và tất cả các khu để hướng dẫn quy trình từng người ta thực địa đấy. Ngoài cái tập huấn chung ở một buổi ở bộ phòng, chúng tôi phải đi từng tỉnh để hướng dẫn quy trình. Hướng dẫn rồi cũng chưa chắc đã làm được. Và hàng ngày chúng tôi phải thường xuyên trực điện thoại 24/24 để có gì thắc mắc là phải được cao. Và đấy là thực hiện với một cái khoa chuyên môn có 8 đồng chí và đi tất cả tỉnh để hướng dẫn lấy mẫu, thực trực điện thoại để hướng dẫn online này. Thì may mắn rằng là cái quy trình mà do Viện Pháp y Quân đội là đơn vị tham mưu xây dựng và được Bộ trưởng Bộ phòng ban hành, trực tiếp Bộ tham mưu xây dựng chủ thể, thì hiện tại bây giờ vận hành chưa có một cái khúc mắc, cái gì lớn xảy ra. Cái khó nhất và cái lo lắng nhất của tôi đấy chính là cái mã định danh duy nhất. Đấy, cái mã định danh mà, thì chúng ta phải nghĩ làm sao mà nó gọn ngắn, mà nó phải là duy nhất, phải là nó có nhiều ý nghĩa nhất. Ví dụ như hai số đầu là mã tỉnh, hai số ba số thứ hay là mã nghĩa trang, hay là năm số cuối là cái mã số của cái mẫu đấy. Câu chuyện này chúng tôi rất lo lắng là sau này sẽ bị trùng lặp, giống như chúng ta làm mã căn cước ấy, 9 số hay 12 số. Nên là may mắn đến bây giờ, may mắn là trên toàn quốc thì chưa phát hiện cái mã nào trùng lặp. Vì là khi mà trùng lặp cái thì cái phần mềm của Viettel nó sẽ không cho nhập. Đấy là cái giá trị lớn nhất mà tôi theo dõi từ đầu tiên chỉ 500 giờ đấy, là ban hành một quy trình mà nó phù hợp với điều kiện hải cốt Việt Nam này, phù hợp với đối tượng người đi lấy mẫu. Đối tượng người lấy mẫu chúng ta không thể là toàn là chuyên gia về hình thái học được, không thể là đủ ra nhiều bác sĩ như vậy được, mà bác sĩ phải là bác sĩ rất hiểu về hình thái, đúng không? Thì chúng ta phải tập huấn làm sao cho người bình thường, một người y sĩ, một người có kiến thức y học bình thường mà vẫn lấy mẫu đúng, lấy mẫu trúng và lấy mẫu phù hợp.
0: Vâng, mới đây thì Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Với chức năng chuyên môn của mình thì Viện Pháp y Quân đội đã tham mưu và đưa ra những cái nguyên tắc kỹ thuật nào để mà công trình này đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đặc thù, thưa đồng chí?
1: Cái nhóm nội dung nhiệm vụ thứ hai đấy chính là cái viết cái phương án quy trình kỹ thuật để xây dựng cái nhà lưu trữ này. Không có mô hình nào trên thế giới, chắc chắn là không có mô hình nào để học tập, mà phải luận từ cái nguyên lý, nguyên tắc của đó nào là nào để xây dựng. Bởi vì chúng ta biết rằng là không có cái nước nào mà có nhiều liệt sĩ mà cần phải xác định như lần này này, cho nên không có mô hình để tham khảo, mà chúng ta phải đi từ cái nguyên tắc là gì, là khô, thoáng, mát, ba nguyên tắc cơ bản của lưu trữ. Khô là khô thế nào, khô bao nhiêu, độ ẩm bao nhiêu, thoáng là thoáng thế nào, và mát là bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu. Đấy là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai, chống nhiễm chéo có nghĩa là nhiễm từ mẫu này sang mẫu kia, nhiễm từ người dùng, người làm mẫu này sang như vậy, nhiễm ADN đấy. Đây là nguyên tắc thứ hai là chống nhiễm chéo. Và nguyên tắc thứ ba, lâu dài. Đấy, đúng không? Đấy, ba nguyên tắc để xây dựng thì này. Thì từ cái nguyên tắc đấy thì chúng ta bắt đầu mới xây dựng từng khu nào. Tại vì sao lại phải bảo quản trước lúc chứ? Quản những khâu gì, làm sạch như thế nào, là làm khô như thế nào, và lưu trữ, định vị lưu trữ thế nào. Với cái hộp mẫu này là kỹ lưỡng, cái thiết kế từ hộp mẫu này, ví dụ những người hộp này lúc đầu chúng tôi chuẩn bị nó to hơn khoảng 2 cm, chỉ cần to hơn khoảng 2 cm ấy, thì cái nhà lưu mẫu này nó phải to lên tầm khoảng 100 m². Nếu như một hộp mẫu mà chỉ cần to lên 2 cm², thì cái nhà lưu mẫu thì nó chỉ vào nó lại phải to lên khoảng 100 m². Đấy là cái nhóm nhiệm vụ lớn lắm. Sau đấy lưu thế nào? Lưu thì nó chỉ sang bên này, tôi chỉ những cái thiết bị nó rất đặc thù mà chỉ làm riêng cho cái việc này, mà thế giới nó cũng không sản xuất những cái này bởi nó có việc này để nó làm. Thì làm sạch bằng phương pháp gì, làm khô bằng phương pháp gì, và lưu ấy, lưu độ bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu, thì nó vừa có giá trị về kinh tế gì nhé, hạ nhiệt độ xuống 1 độ mà hàng 10 năm nó có chuyện nó khác, đúng không nhỉ? Nhiệt độ nào để vừa đủ đảm bảo an toàn. Thế phải tính toán từ gì đấy, là cái nhóm nhiệm vụ thứ hai đó là phải là thiết kế thành công cái nhà lưu trữ. Qua trong đó có cả hệ thống phần mềm rất là thuận lợi.
0: À, vâng,

0: Song song với công tác tham mưu và quy chuẩn hóa các bước thực địa, thì nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của viện vẫn là phân tích xét nghiệm ADN. Cán bộ nhân viên Viện Pháp y Quân đội thì đã nỗ lực ra sao và đạt được những cái kết quả ban đầu như thế nào, thưa Thượng tá?
1: Cái nhóm nhiệm vụ thứ ba đấy chính là nhóm nhiệm vụ phân tích xét nghiệm ADN. Thì cả ba nhóm nhiệm vụ ấy, 37 người của Viện Pháp y Quân đội đều đảm nhiệm, có tổng cộng người làm trực tiếp từ việc này là khoảng 16 người. Chúng tôi vẫn thường xuyên phân tích xét nghiệm, bây giờ chúng tôi cũng phân tích được từ đầu rồi, cũng hơn 200 cái mẫu chúng tôi đến được từ đầu rồi trong mấy tháng rồi, chúng tôi công bố được 200 trường hợp chứ chỉ vừa rồi. Thì đấy là ba cái nhóm nhiệm vụ lớn mà một đơn vị nhỏ ít quân số như Viện Pháp y Quân đội phải đáp được, và toàn là nhiệm vụ chúng tôi hay là chuyển với nhau là nhiệm vụ tầm quốc gia, bởi vì đúng là quy trình của ban hành toàn quốc xây kho mẫu cũng là toàn quốc, xây cái nhà lưu trữ mẫu cũng là toàn quốc, quy trình cũng phải là ban hành được cho toàn quốc là đấy là cái sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Viện Pháp y Quân đội.
0: Trân trọng cảm ơn Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, từ những sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ độc lập đến các đơn vị công binh, bệnh viện giã chiến quy mô lớn, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Năm 2026, với khuôn khổ pháp lý mới, hành trình ấy tiếp tục mở ra những nhiệm vụ và kỳ vọng mới. Trước giờ các lực lượng tiếp theo của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ, mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong thời gian qua, qua phóng sự của Thanh Tuấn và Thu Trang.
3: Hơn một thập niên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam ngày càng khẳng định dấu ấn bằng sự hiện diện ở nhiều địa bàn, trên nhiều cương vị, với những đóng góp thực chất được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Từ những sĩ quan quân đội thực hiện nhiệm vụ cá nhân, Việt Nam đã triển khai các đơn vị hoàn chỉnh gồm bệnh viện giã chiến cấp 2 và đội công binh. Cùng với sự mở rộng về lực lượng, địa bàn và loại hình nhiệm vụ, mức độ tham gia cũng ngày càng đi vào chiều sâu với những nhiệm vụ mới, những vị trí đòi hỏi năng lực chuyên môn và trách nhiệm cao hơn. Trong sự phát triển đó, dấu ấn của nữ quân nhân Việt Nam ngày càng rõ nét. Không chỉ tham gia trong đội hình các đơn vị, nhiều nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đảm nhiệm các vị trí chuyên gia tại cơ quan của Liên Hợp Quốc. Bà Pauline Tamesic, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, khẳng định:
4: Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc, đặc biệt là sự tham gia của các nữ quân nhân gìn giữ hòa bình. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển. Sự tham gia của các nữ quân nhân góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết với cộng đồng và thúc đẩy tương tác trực tiếp với người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Đây là một đóng góp rất đáng ghi nhận của Việt Nam.
3: 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với hình thức cá nhân và 8 năm ở quy mô đơn vị, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt nhân viên quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNMISS Nam Sudan, phái bộ UNISFA khu vực IBA, phái bộ MINUSCA Cộng hòa Trung Phi, trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Hoa Kỳ và văn phòng liên lạc của Liên Hợp Quốc tại thành phố Brussels, Vương quốc Bỉ. Sự phát triển cả về quy mô, phạm vi và mức độ tham gia cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, năm 2026 mở ra một giai đoạn phát triển mới khi luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được Quốc hội Việt Nam thông qua và chính thức có hiệu lực. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục mở rộng lực lượng, lĩnh vực và hình thức tham gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết.
5: Khi luật tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam được thông qua thì cũng là sẽ góp phần hoàn chỉnh cái khung pháp lý về việc Việt Nam chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, và cái luật này cũng là để đảm bảo chúng ta triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, hiến pháp, chính sách pháp luật của nhà nước và các cái điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta là một thành viên.
3: Trên thực địa, năng lực và uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục được khẳng định qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đang công tác tại phái bộ. Tại phái bộ UNMISS Nam Sudan, nhiệm kỳ qua, bệnh viện giã chiến cấp 2 số 7 đã tiếp nhận, khám và điều trị gần 2.000 lượt

0: bệnh nhân ngoại trú và nội trú, thực hiện gần 30 ca phẫu thuật, trong đó hầu hết các ca bệnh phức tạp được xử trí thành công mà không phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cho thấy khả năng làm chủ chuyên môn ngày càng cao ngay tại địa bàn phái bộ. Bệnh viện cũng luôn duy trì 2 đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của phái bộ. Qua các đợt kiểm tra của Liên Hợp Quốc về trang thiết bị, khả năng sẵn sàng hoạt động, an toàn thực phẩm, môi trường và các mặt công tác khác, bệnh viện được đánh giá tốt, nhiều tiêu chí đạt mức xuất sắc. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các thê đội bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 được phái bộ tin tưởng giao nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ phòng chống lạm dụng và bóc lột tình dục. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, 63 cán bộ nhân viên của bệnh viện dã chiến tổ chức nhiều chuỗi hoạt động hợp tác quân dân sự, hỗ trợ y tế, cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Riêng trong hoạt động ứng phó dịch bệnh tại trại tị nạn Bentiu, bệnh viện đã tổ chức giáo dục vệ sinh phòng dịch cho hơn 600 trẻ em. Thiếu tướng Jun Hui Gu, tư lệnh lực lượng phái bộ ANMIS Nam Sudan đánh giá.
1: Kể từ khi bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Việt Nam được triển khai tới Bentiu vào năm 2018, Việt Nam đã trở thành một quốc gia đóng góp được trân trọng và đánh giá cao tại phái bộ ANMIS. Qua 7 nhiệm kỳ, quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện tính chuyên nghiệp, năng lực và cam kết mạnh mẽ trong hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình cũng như cộng đồng địa phương. Các bạn đã tiếp tục phát huy đầy tự hào truyền thống đó. Mỗi cán bộ nhân viên của bệnh viện đều là những đại diện xứng đáng của quân đội nhân dân Việt Nam.
0: Tại phái bộ IMNISPA, khu vực IBA, đội công binh số 4 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện an ninh chính trị còn nhiều phức tạp, khí hậu địa hình khắc nghiệt. Trong khi nguồn lực tài chính của phái bộ bị cắt giảm, lực lượng dân sự và nhà thầu thu hẹp khiến khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ công binh tăng cao. Trong nhiệm kỳ qua, đội công binh số 4 đã tiếp nhận và hoàn thành 104 chỉ lệnh nhiệm vụ của phái bộ, từ xây dựng sửa chữa đường, cầu, sân bay, bãi đáp trực thăng đến các công trình hạ tầng và nhiệm vụ cứu hộ cơ động vận chuyển. Nổi bật là việc sửa chữa nâng cấp tuyến đường dài khoảng 37 km từ trụ sở phái bộ UNISPA đến thị trấn Angkor, hoàn thành trong 85 ngày, vượt tiến độ 35 ngày. Trung tướng Ganesh Kumar Gurita, tư lệnh lực lượng quân sự kiêm quyền trưởng phái bộ UNISPA khu vực IBA nhận định.
1: Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, làm việc cả những ngày cuối tuần với nguồn lực hạn chế và khối lượng công việc lớn, các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, những hoạt động như vậy của đội công binh Việt Nam sẽ tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân vùng IBA cũng như cho phái bộ UNISPA trong việc thực hiện sứ mệnh và thắt chặt mối quan hệ với cộng đồng nơi đây. Một lần nữa, tôi thực sự đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến đơn vị cũng như đồng chí chỉ huy trưởng.
0: Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đội công binh số 4 còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và nhân đạo. Đặc biệt vào tháng 3 năm 2026, trước yêu cầu khẩn cấp của phái bộ, đơn vị đã nhanh chóng hỗ trợ Bệnh viện Không Biên Giới lắp dựng nhà bạt dã chiến, vận chuyển vật tư, trang thiết bị và cung cấp nước sạch cho người dân tị nạn. Với những kết quả nổi bật trong suốt nhiệm kỳ, đội công binh số 4 trở thành đơn vị Việt Nam đầu tiên được phái bộ đề nghị công nhận mức đặc biệt xuất sắc và gửi hồ sơ đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc công nhận khen thưởng. Đội cũng là đơn vị đầu tiên của phái bộ UNISPA kể từ khi thành lập vào năm 2011 nhận được 3 thư khen của chính quyền đặc khu hành chính IBA và của chính phủ Nam Sudan, ghi nhận những đóng góp trong cải thiện hạ tầng, hỗ trợ nhân đạo và bảo đảm dân sinh tại địa bàn. Hôm nay, 63 y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và 184 cán bộ chiến sĩ đội công binh số 5 sẽ chính thức lên đường làm nhiệm vụ. Những kinh nghiệm tích lũy từ các nhiệm kỳ trước cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt sẽ là cơ sở để hai đơn vị nhanh chóng tiếp quản địa bàn, duy trì hiệu quả công tác chuyên môn và đáp ứng tốt các yêu cầu mới của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và IBA.

0: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, vừa qua, cử tri thành phố Đồng Nai có kiến nghị Bộ Quốc phòng tăng cường rà soát, cập nhật, kết nối và số hóa hồ sơ liệt sĩ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là xét nghiệm ADN. Qua đó, đẩy nhanh việc xác minh nơi hy sinh, nơi an táng và tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ trong quá trình tra cứu, thực hiện các thủ tục liên quan. Nội dung kiến nghị này đã được Bộ Quốc phòng trả lời bằng văn bản đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân xin thông tin tới quý vị và các đồng chí.
2: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Nai với nội dung cử tri thành phố Đồng Nai kiến nghị cần tăng cường rà soát, cập nhật và kết nối dữ liệu hồ sơ liệt sĩ, tạo thuận lợi cho thân nhân trong việc tra cứu xác minh nơi hy sinh, nơi an táng và thực hiện các thủ tục liên quan. Đồng thời, cử tri kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là xét nghiệm ADN, số hóa hồ sơ liệt sĩ, đẩy nhanh quá trình xác minh thông tin. Về nội dung này thì Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn rà soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, bàn giao cung cấp thông tin, xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh kết luận thông tin liệt sĩ. Đồng thời đã tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm cho các quân khu, quân đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh về phần mềm quản lý khoảng 720.000 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ tra cứu cung cấp thông tin về nơi an táng ban đầu của liệt sĩ. Về xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ, số hóa hồ sơ liệt sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ rà soát hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, dùng chung. Về phía Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng và triển khai đề án nâng cao năng lực xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong quân đội. Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ mới trong giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Vâng, và để giúp thính giả có thêm thông tin về công nghệ mới trong giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, chúng tôi đã phỏng vấn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Vâng, thưa đồng chí, được biết hiện nay thì trung tâm đang thực hiện công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy đồng chí có thể cho biết cụ thể về công nghệ này có ưu điểm gì vượt trội hơn so với công nghệ đang được sử dụng thời gian qua?
3: Vâng, đối với việc giám định dựa trên hệ gen thi thể thì chúng ta bắt buộc phải có các thông tin thực chứng để có thể bổ trợ cho các dữ liệu ADN, thì từ đó mới có thể kết luận được các ca khớp nối. Thế tuy nhiên, với giải pháp công nghệ mới mà chúng tôi đang tiếp cận làm chủ và phát triển thì nó là dựa trên cái thông tin di truyền của hệ gen nhân. Với cái việc sử dụng cái công nghệ NGS SNP này thì chúng ta có thể không cần các cái dữ liệu thực chứng và chúng ta hoàn toàn có thể kết luận được các cái ca giám định khớp nối thành công mà chỉ dựa trên cái thông tin di truyền của ADN nhân.
2: Vâng, và đồng chí có thể giải thích rõ hơn dữ liệu thực chứng là như thế nào ạ?
3: Dữ liệu thực chứng đó là các cái dữ liệu về các thông tin về liệt sĩ, các thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng vân vân trong cái quá khứ, cũng như là các cái thông tin thân nhân liên quan đến liệt sĩ. Thì trong cái thời gian gần đây thì các cái thông tin thực chứng và đặc biệt là các thân nhân trực hệ của các liệt sĩ thì ngày càng già yếu và mất đi các thông tin thực chứng thì gần như không còn, cho nên là ADN đang đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng và gần như là một cái giải pháp công nghệ duy nhất để có thể là thực hiện giám định và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Thì nếu mà thực hiện trên diện rộng tất cả những cái trường hợp mà chúng ta giám định, mà nếu mà thực hiện bằng thi thể mà thiếu thông tin thực chứng này thì nó sẽ không thể thực hiện được. Và với lý do là các cái trường hợp trong quần thể là có cái sự trùng lặp ngẫu nhiên. Chính vì vậy, nếu không có thông tin thực chứng thì chúng ta sẽ không thể nào mà kết luận được. Và riêng đối với cái giải pháp công nghệ mới này thì cái ưu điểm là

0: không cần thông tin thực chứng, thì các cái dữ liệu di truyền trên hệ gen nhân thì hoàn toàn có thể khẳng định các cái kết quả khớp nối giữa thân nhân liệt sĩ và các hài cốt liệt sĩ. Cái ưu điểm tiếp theo nữa đối với cái giải pháp công nghệ NDS-SNP này thì nó không giới hạn bởi thân nhân theo dòng mẹ mà có thể mở rộng các tập thân nhân theo cả dòng cha. Điều đó thì cũng mở rộng hơn các cái khả năng để có thể tiến hành giám định. Bởi vì trong điều kiện hiện nay thì rất nhiều liệt sĩ thì cũng đang không còn các thân nhân theo dòng mẹ. Thì việc mà có giải pháp công nghệ mà có thể thực hiện theo dòng bố là một cái giải pháp mà rất là phù hợp và có thể là mở ra cơ hội để thực hiện công tác giám định. Bên cạnh đó thì cái việc và cái giải pháp công nghệ này thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được so sánh khớp nối với các thế hệ con cháu đến tới thứ tư, thứ năm, thì mở ra cơ hội có thể là so khớp nhiều hơn và có nhiều cơ hội hơn để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc trung tâm giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, núi rừng luôn có một sức quyến rũ rất riêng. Ở đó thiên nhiên và cuộc sống dường như hòa vào nhau trong những thanh âm rất đỗi thân quen. Một làn gió đi qua sườn núi, một dòng suối giữa rừng xanh, một mùa hoa nở giữa đất trời, tất cả đều trở thành những rung động đẹp trong tâm hồn. Và có lẽ chính từ những rung động ấy mà âm nhạc đã cất lên, mang theo hương của đất, hơi thở của núi rừng và tình yêu dành cho những miền quê thân thuộc. Chương trình Văn nghệ và cuộc sống với chủ đề Hương đất hương rừng hôm nay là một miền cảm xúc để chúng ta cùng tìm về. Ở đó có vẻ đẹp của núi rừng, có những mùa hoa, có những bản làng và có những câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một sắc màu rất đẹp của núi rừng qua ca khúc Hoa của núi, sáng tác và thể hiện La Hoàng Quý. Hình ảnh hoa của núi trong ca khúc mang một vẻ đẹp rất riêng. Hoa làm nên sắc màu của núi rừng, còn người con gái lại làm nên sắc màu trong trái tim người đang yêu. Thiên nhiên và tình yêu hòa vào nhau để một miền núi cao không còn xa xôi mà trở thành nơi lưu giữ một cuộc gặp gỡ, một nỗi vấn vương và một tình yêu đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Hoa của núi.